0: دستو لیدی مکبسه،
1: بله
0: تاقارنجت آلوده است و تو نمیتونی با هیچ صابونی اینو بشوری.
1: بله و بعد از اینکه ایشون هم زندان میره بعد از مغزوب شدن حزب توده، مطابق گفته خیلی از زندانیا از جمله آقای ایرج مصداقی که برها شاهد قضیه بوده، آقای هوشنگ اسدی جز کسانی بودش که برای نیمه پنهان کیهان از یک دوره مطلب می نوشت علیه روشنفکرا. یعنی ایشون اینجوری تواب شد و اومد بیرون. اینو آقای مصداقی حالا بارها تو همین
0: وقتی
1: تلویزیون صحبت
0: کسی
1: کردن.
0: میره تو جمهوری اسلامی زندان، بعد
1: بله
0: میان بهش مجوز گزارش فیلم میدن، میدن
1: بله
0: تو مجله داشته باشی، باز مقاله بنویسی، اگر خودی نباشی. حزب توده که هیچ وقت با اینا زاویه نداشته. من اصلا هنوزم تعجب میکنم موشن چرا رفته زندان.
1: درست. اونجا هم همکاری
0: چون
1: زندان تو عادی
0: به
1: نرفتن
0: دوده
1: دیگه.
0: که اصلا سرسپرده جمهوری اسلامی بود.
1: کاملا درسته. بله. حالا یکی از انعکاس های به صلاح پروپاگاندای حزب توده از که از پیش از انقلاب شروع کرد و به بحث امروزمون الان مربوطه، در رابطه با بالا بردن عده ای از هنرمندا و نمایشنامه نویسان هست و پایین بردن خیلی ها. که این قضیه رو میتونیم بر دوگانه ساعدی رادی ما مشاهده بکنیم. اون زمان اکثر چپگرایان که در اداره فرهنگ و هنر هم خیلی ها بودن، مثل آقای جعفر والی، و خارج از اون اگر صحبت از نمایشنامه‌نویس ایرانی به میان می آمد، تنها کسی که در وزارت فرهنگ و هنر تا اینجا کار که میدونم قبولش داشتن به عنوان نمایشنامه‌نویس ساعدی بود. البته خارج از اونجا خب تیپای مثل سعید سلطانپور و اینها بودن، به هر حال اون تیپا مورد تایید بودن، ولی اصولا آدمایی مثل اکبر رادی چون مستقیما هم به طبقه متوسط شهری می پرداخت، برخلاف ساعدی که به روستاها و به مسائل ضد امپریالیستی و اینا خیلی تو کاراش توجه داشت، به خصوص در نمایشنامه هاش، آقای رادی به شدت جز معدود نمایشنامه نویسای ایرانی بودش که دغدغه مسائل خانوادگی داشت، خیلی تحت تاثیر
0: اصلا
1: چخوف و ایبسن بود
0: انسانی
1: و
0: نگاه
1: متوسط
0: میکرد.
1: شاید.
0: آقای رادی حزبی کاری نداشت. اینا رو بعدن همینا و بعد خود خانومش و مرزبان بهش چسبوندن. اصلا
1: درست.
0: شما رادی رو از نزدیک میدیدین فکر میکردین یه بچه کوچولوه. اینقدر این لطیف بود و ساده بود و نرم بود و حتی حرف زدنش قد این ملایم شاعرانی صحبت کرد. اصلا شما از این آدم به عنوان این مبارزه چیزی نمیدیدین. این فقط انسان بود و مسائل انسانی رو مطرح میکرد. حالا مثلا چارلز دیکنز هم از آدم های بدبخت بیچاره میگفت. نمیدونم داستایوفسکی هم از آدم های بدبخت بیچاره میگفت. من فکر میکنم این چپای دنیا از اینا سو استفاده کردن، خودشون رو چسبوندن به اینا. هر
1: درسته.
0: کی از آدم های بدبخت بیچاره گفت، هر کی از غم مردم گفت، هر کی از رنج مردم گفت. لزوما من کمونیست نیست، لزوما من
1: نه
0: حزب توده ای نیست، لزوما من چیزی که فدایی نیست. همه
1: درست
0: ما این احساس انسانی رو داریم. یه
1: درست
0: نویسنده های مستقیما دارن تبلیغ میکنن، ولی نمیدونم امیل زولا وقتی میاد نمیدونم نانا می نویسه اینو می نویسه اینو می نویسه، راجع به یک درک اجتماعی از نظر انسانی حرف میزنه. چرا شما هرچی نویسنده بود که اومد از رنج بشری حرف زد چسبوندین به خودتون گفتین یارو چپه؟ ولی شما نتونستین آرتور کویسلر رو به خودتون بچسبونید.
1: نه
0: و برای
1: مسلم
0: همین هم کتاباشو تجدید چاپ نکردین و پروپاگاند نکردین. این یک توطئه کثیف جهانی، اصلا ربطی به تنها ایران نداره.
1: کاملا
0: اینها به
1: درسته.
0: شکل
1: بله
0: گسترده شبکه شدن در کره زمین.
1: بله اما آن چیزی که به ایران مربوطه دیگه خود شما شاهد بودین. اینو از این جهت به رادی اشاره کردم چون شما در یکی از نمایشنامه های مهم رادی، یعنی اولین نمایشنامه واقعی اکبر رادی که دهه 40 برای اولین بار اجرا شد که اون هم حاشیه زیاد داشت روزنه آبی، تحت عنوان روزنه آبی شما سالها بعد در دهه 50 در تئاتر روزنه آبی شرکت داشتید و امروز هم که ما از طریق خوشبختانه این نسخه ای از اون رو که در یوتیوب هست ملاحظه میکنیم، میبینیم که اولین صحنه این نمایش روزنه

0: بله، در اولین اجرا، در اولین به اصطلاح صحنه این تلتئات، ما حضور شما رو با مرحوم جواد خدادادی شاهد هستیم. شما هر دوتا نقش دوتا خدمتکار رو بازی میکردین دیگه، درسته؟ در مورد این پشت صحنه این کاری مقدار توضیح بدین.
1: جواد خدادادی، خدا از سر تقصیراتش بگذره، کارمند اداره تئاتر بود تو دفتر معاونمون، مثلا میرزا بنویس اتاق آقای عناصری معاون اداره تئاتر بود، ولی خیلی عشق بازیگری داشته، ولی خب چهره خاصی هم نداشت، اینا ما بهش میگفتیم نارگی. بعد خلاصی من خب طبق اون اصول اخلاقی خودم، غیر از اینکه شوخی میکنم با آدم ها، این سمپاتیرم دارم، بهش گفتم جواد خدا دادی اگر تو عشق بازیگری داری، نه یا اینجا دنبال نقش سیاه لشکری بگرد بری، نمیدونم یک از وسط صحنه رچی بیاد، برو شبانه اداره که تعطیل میشه، برو دانشکده دراماتیک داره شبانه، درس تو بخون، یه لیسانس تئاتر بگیر، بیا به عنوان یک آدمی صاحب عقیده، صاحب تفکر وارد تئاتر شو. حالا اگر میخوای نقش بازی کنی، میخوای کارگردانی کنی، میخوای نویسندگی کنی، یه چیزی به عنوان اعتبار به خودت اضافه. این حرف ما رو گوش کرد، رفت لیسانسش هم گرفت. آقا انقلاب که شد، این آقا انقلابی شد، اولین کسی رم که بهش پرید و حمله کرد و تهمت و فلان و جاسوسی و فلان کرد به من.
0: جدی آقای خدادادی؟
1: بله.
0: مگه سمتش بعد سمت خاصی پیدا کرد، پستی گرفت اول انقلاب؟
1: نه دیگه، وقتی که انقلاب شد ایشون جای عناصری نشسته، که جای رئیسش رفت نشسته به معمول. ما
0: در
1: یه
0: دوره مشایخی، ببخشید خانم بیات،
1: داشتیم
0: معذرت میخوام، در زمانی که آقای جمشید مشایخی رئیس اداره تئاتر شد اول انقلاب، ایشون با آقای مشایخی کار میکرد خدادادی؟
1: بله، ایشون جای عناصری نشست دیگه.
0: عجب. و
1: بعد جالب این بود، مثلا تو اداره تئاتر بکن، یه مستخدم داشتیم که سرایدار اونجا بود، اتاق داشت یه جوری از این سکله ها بود، بعد بچه هاش هم همون ریختی بودن، حالا تو گند می زدن به حیات پشتی اینا بمونن، ولی به خاطر که حالت نرمال نداشت، حالا اونم مرد بند خود. اون که اصلا انقلابی شده بود، جسه گیر آورده بود روی محمد علی جعفری، کمونیستایی که صحبت، حالا من شما بکشم میدون، حالا حسن مستخدم که التماس میکرد به ما، میگفت چکتون بدین من برم بانک حقوقتون رو بگیرم، بعد ما مثلا از چکمون 10 تومن 20 تومن هم بهش انعام میدادیم، خودش به اندازه حقوق ما از این کارش پول در می آورد. چقدر همه بهش می رسیدن به خاطر این نقص عضوی که داشت و این شرایطی داشت. این آدم جسه دستش گرفته بود به هنرمندای مثل آقای جعفری اونی رو، آقا
0: اسم دقیقش چی
1: خدادادی هم
0: بود؟
1: که از اون برداشت زیر پای ما رو خالی می کرد.
0: اسم این آدمی که جسه دستش گرفته، دقیقا اسم و فامیلش کامل چی بود؟
1: حسن بهش می گفتیم، حسن
0: آها حسن، بله بله من شنیدم، اما
1: مستخدم
0: فام...
1: بود،
0: آره
1: سرایدار
0: فام...
1: اداره تئاتر بود.
0: سرایدار بود که اومد قدرت گرفت و جسه به دست با جعفری، محمد علی جعفری و اینا رو تهدید کرد، و از اون طرف میگین آقای جواد خدادادی شد یکی از آدمهایی که در اداره تئاتر پرونده سازی میکرد برای هنرمند، از جمله برای شما.
1: بله دقیقاً، برای خود من اولین کسی رم که شروع کرد خود من بودم، که دیگه من از اداره با جمشید دعوام شد اومدم بیرون دیگه.
0: چقدر ناراحت کننده است، چون من همین چند روز پیش بود دوباره داشتم این تلتئات روزنه آبی رو نگاه میکردم و گفتم اولین صحنه با شما و جواد خدادادی شروع میشه، و آدم چقدر ناراحت میشه که اینجوری همه، یعنی
1: همون موقعی بود که من نصیحتش میکردم برو درس بخون، برو برای خودت کسب شخصیت کن، یه تیتر و عنوانی به دست و پا کن که بتونه، روم نمیشد بهش بگم آخه تو چهره که

0: نداری، خیافه که نداری،
1: بله
0: این نارگیلی بود که براش دهن دماغ کشیدن.
1: بله
0: ولی حداقل اگر تفکری داری برو درس بخون، بتونی کار کنی. بعدا دیگه خیلی بعد از انقلاب خیلی پرکار شد، و
1: بله
0: انقلاب که نه، بعد از شورش خیلی پرکار شد و سریال بازی کرد و اینا. البته عمری به کمال نکرد،
1: نه بعدش دیگه آلمان رفت دیگه، از یه مدت بعد
0: نه
1: آلمان رفت،
0: مرد
1: خانه سالمندان هم مثل که دیگه انقدر دیگه شرایطش بد شد، آلزایمر فکر میکنم گرفته بود دیگه، در خانه سالمندان بودی نواخه متاسفانه. و البته بله همه ما تمام ما که من نوعی که در بعد از انقلاب به هر حال به صلاح رشد و نمو پیدا کردیم، با چهره آقای جواد خدادادی برای نخستین بار در سریال آینه بود که اصلا ایشونو شناختیم، خانم مهین شهابی و جواد خدادادی و همه
0: بله
1: کسایی که دیگه
0: بله
1: اون زمان
0: آلی
1: فردوس کاویانی
0: لطفی
1: و اینا، بله ما اون زمان شناختیم، یعنی با سریال آینه بودش که خیلی از
0: گذشته
1: اینا
0: های آدم ها رو شماها نمیدونین
1: صد
0: خیلی
1: درصد.
0: وقتا.
1: بله یه سمپاتی مثلا به آقای خدادادی داشتیم چون که حالت چهره تنازی داشت دیگه تو این
0: با
1: جاهای جدیدی
0: مزه
1: که اومد.
0: بود، خب کارهای کمدی رو خوب کار میکرد دیگه، به خاطر که چهرش هم کمک میکرد.
1: درسته
0: و متاسفانه این نمک نشناسی هاشون و اینکه فراموش میکنن کی بهشون فرصت داده که به اینجا برسن. اصلا اینا دیگه با جمهوری اسلامی دست و پاشون رو گم کرده بودن، داشتن سینه‌خیز از این صخره ها میرفتن بالا که خودشون رو به قله برسونن.
1: متاسفانه
0: بهشون اجازه میدادن که ندادن، اینا میخواستن رئیس جمهورم بشن که مثلا میگم من از بنی سعد چیکم.
1: عجب. یکی از بازیگران دیگه‌ای که در روزنه آبی در اون تئاتر الان چهرش قابل مشاهده هست و بازی میکرد، خانم آذر فخر بودن، نقش مادر زن منوچهر فرید، مادر خانواده، که من فکر میکنم رابطه شما با خانم آذر فخر بسیار زیاد بود و ادامه داشت، درسته؟ دوست دارم در مورد خانم آذر فخر
0: اصلا
1: مقدار توضیح بدم.
0: همونجا ما با هم دوست شدیم.
1: از همونجا
0: روزای اول یه خورده با من سرسنگین بود، بعد من رفتم ازش پرسیدم، گفتم خانم فخر من شما رو خیلی دوست دارم، بازیاتون خیلی دوست دارم، شما چرا با من سرسنگینی؟ گفت تو رفتی زدی تو گوش فرزانه تاییدی، یه آدمی که از تو بزرگتره. گفتم شما همه قصه رو شنیدین؟ گفتش که نه، فقط به من گفتن ما داشتیم راجع بازیگری حرف میزدیم، محبوبه زده تو گوش فرزند. وقتی داستان رو کامل مثلا در جلسه قبل بهتون تعریف
1: دقیقا
0: کردم، وقتی برای آذر فخر گفتم، گفت اینا چرا اینقدر بیشرفن، چرا گردن نمیگیرن اشتباه خودشونو. از اونجا من شدم جیگر آذر فخر، اون شد جیگر من. من خواهر کوچیکه، او خواهر بزرگه که دیگه امر و نهی به من میکرد بشین این کار رکو اون کار رکو، و کلی زندگی از صبح تا شب که با هم میداری داد رو اینور اونور و سر تمرین اگه بودیم، شب هم تا 4 صبح با تلفن حرف میزد. خدا بیامرزه کامران میگفت شما راجع به کیه و چقدر راجع به این اون هم، گفتم به خدا کامی ما فقط راجع به تئاتر و خودمون و نظریمون و ایده هامون و مسخرگی هامون حرف میزنیم، اصلا حرف کسی نیست، چون نه آذر این کاری بود نه من که بخواد حرف کسی رو بزنیم. و
1: شادروان
0: این
1: کامران
0: خیلی
1: نوزاد، در این اشاره میکنیم به
0: بله
1: شادروان کامران نوزاد که ایشون هم از هنرپیشگان باسابقه تئاتر بودن
0: یه
1: و
0: آدم
1: همسر آذر
0: خانواده
1: فخر.
0: دار محترم. بله
1: بعد شما
0: متاسفانه
1: همکاریاتون
0: همه
1: با آذر
0: رفتن.
1: فخر ادامه پیدا کرد، مثلا در حتی در
0: بله
1: سریال طلاق یک قسمتشو که هنوز هم در دسترس باز خوشبختانه، یک قسمت از سریال مشهور طلاق ساخته
0: تو
1: مسعود
0: هم
1: اسدالله‌ای،
0: بودیم بله.
1: همبازی بودن شما رو ما ملاحظه میکنیم به نام بنبست اگه اشتباه نکنم، یه بخشی از که شما و آذر فخرم حضور دارید، فکر کنم کامران نوزادم بود تو اون، کامران نوزادم بود تو اون قسمت.
0: دیگه الان اینقدر دیگه آدم تو کله
1: نه
0: بنی
1: کامران
0: یادم
1: نوزادم بود
0: نمیمونه.
1: نقش
0: بله
1: بله بله
0: نه ما اصلا دوستیمون دیگه ربطی به کار نداشت. چرا قرار بود با میر مطهری عزیز خدا روحش رو شاد کنه به کارهای مشترک با آذر داشته باشیم و اینا که خود به این کسافت کاری 57 و نشد و دیگه.
1: اسمش قرار بود چی باشه؟ اون کارهایی که قرار بود آقای میر مطهری کارگردانیشو به عهده بگیره، کارگردانی تلویزیونی دیگه، تو
0: بله
1: تلویزیون قرار بود اجرا بشه.
0: نه کارگردانی کارم خودش بود، متنام همه از خودش بود. میر مطهری، میر مطهری اول اومد با یک شو شروع کرد که آهو خردمند و آذرینا بازی میکرد. قبل از اینکه اصلا شروع کنه به من زنگ زد گفت من یک شو دارم که کارای چیزای تئاتر کوتاه کوتاه تو شو فلان اینا. من اسم شو رو که شنیدم خیلی جذب بودم، اون موقع تازه مثلا سری که عوض ناتمام شد گفتم من شو تلویزیونی نه، من اون نقشه تئاترم، من کار نمیدونم کمدی برای سری و اینا نمی کنم. نه این برای من خوب نیست. اون موقعی بود که خیلی سخت می دادیم یبونی اماقت. بعد که سریالش رو دیدم دیدم چه کار خوبی بوده ما از دست دادیم که آهور برده بود رای من. بعد از اون سریال شروع کرد تئاتر کار کردن. میر مطهری اخلاقای خاصی داشت. اولا به هیچ کس نزدیک نمیشد و به هیچ کس اجازه نمیداد به حریمش نزدیک بشه. تنها زندگی میکرد یا آپارتمان داشت بالای میدون ولیعهد و تمریناشو اونجا میذاشت، ولی یک ویژگی های خاص خودش را داشت، یه وسواس های خاص خودش رو داشت و سبکی هم که از بازیگر میخواست یه نوع بازیگری خاص میخواست که من توی اون سریال به حساب خودش که کمدی بود و اینا تو آذر فخر و اینا دیدم که مثلا میگفتش که وا چرا یه چیزایی که مثلا زنهای بولگر مثلا با این شعری لشور شد و بلحفی بسته به شخصیتش البته یه بیجه دید. بعد که اون که گذشت با منو دعوت کرد با یک تئاتر که من بودم و جمشید گرگین بود و خودش، یک تئاتر تلویزیونی بود نوشته خودشم بود. قضیه هم این بود که یک دختر تحت مثلا آمی که هیچی از این چیزای روشن فکری نمیدونه با یه پسر شیکوپی که قرتافرتان دوست میشه اونم به هم داره نمیبره به موسیقی کلاسیک گوش بدن. بعد اینم که اصلا نمیفهمه موسیقی کلاسیک چیه فلانا، اینجوری دهنش باز مونده نشسته نگاه میکنه حیرون فلان. پسر فکر میکنه آه این چقدر شیفت است دیگه، از حال داره میره از لذت موسیقی. دعوتش میکنه خونه که یه دوست شیطون بلا داشت که خود میر مطهری بازی میکرد، که اون متوجه میشه این دختر خره حالیش نیست. بعد به شروع میکنه اینا و این یه تکیه کلام داشت که میر مطهری عاشق این تکیه کلام بود. وقتی نمیفهمیم مثلا میگفت شما باخو بیشتر دوست دارین یا مثلا شوپنو؟ بله معذرت میخوام. یا بله معذرت میخوام بهم توهین میکنیم. یعنی من میفهمم اینا این با نوانس های مختلف در مقابل سوال هایی که از من میشد و من بلد نبودم جواب بدم این دفاعی من بود. معذرت میخوام مثلا اینجور.
1: نقش اون خانم شما بودید، نقش اون دختره که
0: این افتاد تو دهن مردم تو خیابون، هرکی منو میدید میگفت معذرت میخوام.
1: اسم چی بود یادتون نیست؟
0: بیدار عاشقان.
1: دیدار عاشقانه، سال 57 هم پخش شد. درست درسته؟
0: تقریبا 57 که اینا اومده بودن. نه
1: همون قبل از بهمن، ولی تو همون اوایل 57 بود.
0: قبل از
1: فکر
0: این
1: میکنم
0: ما اینو پخش که شد تئاتر دیگه شروع کردیم که اون فوق‌العاده بود، ضبطم کردیم، ولی یه تئاتر دیگه بود که یک دختری میاد خونه یه مرد مجرد برای اینکه خونه رو تمیز کنه.
1: درست.
0: مرد مجرد میر مطهری بود که مثلا از اون تیپای روشن فکر مجرد دنیا. دختر یه دختر پایین شهری دوباره، و نگو که این بعد میگه تو چرا اومدی، قبلا مادرت میومد. گفت مادرم کار داشت، من اومدم جاش. نگو این صبح مادرش رو کشته، از خونه زده بیرون، جاش اومده اینجا. هم استراب و دل واپسی داره که بگیرنش بفهمن، همین که از این بر میترسه این مرد مجرد بهش مثلا دست درازی کنه، مثلا این میشینه شراب میخوره، شک میشی میگه چیه تو میخوری. یک بازی پیچیده و مشکلی داشت این نقش، برای که همزمان یک جورم شیفتگی به یه مرد جوانی که تا حالا عمرش ندیده، ترس، واهمه، استراب قدر، و یک جایی منفجر میشه که من هنوز متنش رو دارم، متاسفانه نشدی ببینیمش، که اعتراف میکنه میگه زدمش، زدمش با چاقو، زدمش زدمش برای اینکه مادر من روسپی بوده و با مردا میرفته و من نمیخواستم اون مثل اون باشم. و بعد اونجا که بیحال میشه، سرشو میذاره روزانوی آقای جوان، و آخرش اون شعر زیبای فروغه که میگه برو ببخشایی، برو که از درون متلاشیست، برو که بر سر سر و سر اندامش پرتوی نور ماه گذر دارد، برو ببخشایی زیرا
1: به به که اجرا نشد متاسفانه. این کار
0: چرا ضبط شد کامل؟
1: ضبط شد ولی پخش نشد. این کار
0: ضبط
1: آخر
0: شد روزی که من رفتم پیش حمید چکم رو بگیرم، این کثافت و سینما رکس و آتیش زده.
1: ای داده
0: دیدم مطهری اصلا حال خودش رو نمیفهمه، یعنی اصلا دستشویی نمیتونست بیاد بیرون، همینجوری تمام وجودش به هم ریخته بود. چک منو داد و خیلی هم تشکر کرد، و البته فکر میکنم تو آرشیو خودش باشه اگر تو اطرافیانش دلتیز باشن. من نمیشناسم دوره بچه، چون
1: بله
0: تنها
1: متاسفانه.
0: منزوی زندگی میکرد. آره.
1: بله.
0: مثل قضیه شهریار پارسی پوش. بعد مسئله سر این بود که گفتم آقای میر مطهری برین از ایران، برای که این خودش دستور کرده انگلیس بود، تازه از انگلیس اومده بود ایران برای که کار کنه، و خوبم گل کرده بود و کاراش هم خیلی خوب بود، یه سبک دیگری بود برای خودش. گفتم برید از ایران، شما طاقت این داستانا رو ندارید، و این قضیه فقط امروز نیست، متاسفانه داره اتفاقای بدی میفته، شما طاقت ندید. دیگه ازش خدافزی کردم، گفت آره فردا بودیش میگیرم.
1: خب یکی از نقش های شما در سریال های پیش از انقلاب، شرکتتون در سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی بود که اونجا شما خیلی دیده شدید و یکی از زنهای نصرت کریمی رو اونجا بازی میکردیم. برای دوستان،
0: اولین زنش من بودم.
1: آره یه تو لطفا برای دوستان کلا در رابطه با این سریال به صورت کوتاه توضیح بدین که تم اصلی سریال خسرو میرزای دوم که کمتر امروز ازش صحبت میشه چی بود؟
0: خسرو میرزا مرد اشراف زاده بود که عاشق دختر باغبونشونه، مادرش خانم لورتای نازنین بزرگوار در واقع میخواستن که برای این زن بگیرن و اینم های زیر بار نمیرفت و خلاصه با اولین زنی که گرفت من بودم، که منم یک دختری بودم که مثل که دالا تو عشقای و اینا قبلی ها شکست خورده بود و به عشقی ها نشد و حالت عصبی و اگریسیو و تهاجمی داشت. این یارو حتی باهاش میخواست محبت کنه، میگفت تو نقشه چیه، مزله چیه، فلان، و بعد اسکاندال بپا میده. خب جالب بود دیگه. بعد این طلاق میداد رفتیم کنم یه زن دیگه گرفت، اون بچه داشت اینا. بعد صحنه‌های قشنگی با خود من داشت که من هیچ وقت یادم نمیره، با داشت میگفت دو تا چشم سیاه داری، داشت با دختر باغبون حرف میزد، من فکر میکردم من که چشمم سبز سیاه نیست این داره بعد من آواز.
1: درسته، اون دختر خانم گیتی ساعت چی بود دیگه؟ درسته، ببخشید اینو اول اشاره کنیم، گیتی ساعت چی بازی میکرد نقش اون دختر باغبون دیگه؟ درسته که نصرت عاشق اون بود و اون صحنهش خوشبختانه الان هستش، یکی از معدود بخشای سریال، همون بخشی که در جمع شدن همون فامیل شما مثلا میخواین آشنا بشین با آقای نصرت کریمی که اونجا
0: روز آشنایی
1: و اینا، که ایشون داره همچنان اون دختر باغبون داره از پشت پنجره نگاه میکنه به نصرت و شما اومدین یه گوشه دیوار، شما فکر میکنین که نصرت داره به شما نگاه میکنه و اون داره به اون، آهنگ بیژن مفید رو میخونه، دو تا چشم سیاه داری. بله دقیقا این رو داشت میخونه.
0: آشنایی من با آقای کریمی خیلی جالب بود. من وقتی رفتم ایشون دعوت کردن برای سریال و در واقع منو دعوت کردیدم، ولی که شنید دفتر من آدمی هم که آدم رو کتک میزنم، آدم خشنی هستم و آرامش ندارم و اینا، گفته بودم خب پس به این نقش میخوره، حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. آدم خیلی هم بهش گفته بودن که نکن با این کار نکنی، این آدم دیوونه است و اینا. ما که رفتیم سر صحنه چند روز گذشت، خب من خیلی همکاری میکردم صحنه کارهای مختلف فلان و همینجان، و خب با رابطه با دیگرون و با رابطه با عوامل و این و اون، یه روز ده روز گذشت، چند روز گذشت، گفتش که بیا ببینم دختر. گفتم چی؟ گفت به من گفته بودن تو دیوونه ای، به من گفته بودن تو دیوونه ای، حالت تهاجمی داری با آدم و فلان. من که هرچی نگاه میکنم فیلم خیلی مهربونی هم، خیلی آرومی و اصلا این حرکت هایی که میگن تو نمیبینم جز وقتی بازی میکنی که خب بازیگری. گفتم داستان اینه، سر قضیه فرزانه تاییدی، این داستان رو برشون تحقیق کرد. همون هم شد که باز ما شدیم دوست صمیمی. و ایشون واقعیت اینه که از دوستی، استادی و محبتش، از حق حمایتیش، ما هر دومون با هم یک جوری اثر گذروندیم سختی اون روزهای اول و که ایشون از زندان اومده بود و با هم کار کردیم. افتخاری بود برای من که در اون کار با یک همچین انسان بی نظیر استثنایی آشنا بود.
1: بله واقعا ایشون یک فرد کاملا بی نظیر بودن، به چندین هنر واقعا آغشته بودن، یعنی اصلا
0: هفت هنر
1: کامل بود آقای کریمی،
0: نقاشی، گریم، سینما، تئاتر، نویسندگی، هر چی که شما بگید ایشون توش به نهایت خوب بود.
1: یعنی بزرگترین هنرمند تئاتر و سینما ایران در دوران معاصر بدون شک استاد نصرت کریمی، به خاطر اینکه همه کار به عهده خود ایشون بود به یه مفهوم. اولین گریمور حرفه‌ای هم هستش دیگه در تاریخ تئاتر ایران، در تئاتر نوشین ایشون بود.
0: استاد دانشگاه بود.
1: بله بله.
0: من یه چیز دارم ازشون، یادگاری
1: آخه
0: این فریدون مشیری عزیز هست که ایشون با چوب در واقع درست کردن، پشتش
1: به
0: هم
1: به
0: برای من نوشتن.
1: به به چه یادگاری بود، خوبی، به به.
0: بعد یه حملت ازشون دارم، اجازه بدین یه لحظه نشون بدم.
1: خواهش میکنم، ما داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند توانای تئاتر و سینما. صحبت از آقای نصرت کریمی بود، ایشون یک تندیس شادروان مشیری رو الان به ما نشون دادن، حالا تندیس صورتک به اینا میگفت. استاد کریمی به اینها میگفت
0: بله
1: صورتک دیگه، تندیس هم بله
0: بله
1: صورتک حملت و
0: اینم حمله کشونه.
1: به به به به به چه یادگاری خوبی، چقدر عالی که اینجا نمایش میدیم این یادگاری
0: و
1: استاد
0: اولین
1: بزرگ.
0: چیزایی بود که وقتی اومدم خارج تو چمدون گذاشتم.
1: آفرین به شما واقعا. و خب منم البته افتخار داشتم چندین بار ایشون رو دیدم، با ایشون گفتگوهای مفصلی داشتم که حالا بخش کوتاهش رو منتشر کردم، بخش کاملترش رو حتما منتشر خواهم کرد. در مورد ایشون هم در همین تلویزیون من دو جلسه صحبت کردم، به خصوص بعد از مستندی که حالا توسط بابک کریمی و آقای مرداد اسکویی در اومد، در مورد اونم من صحبت کردم. تصویرتون رفت خانم بیات
0: بله
1: عزیز.
0: دستم خود به گوشی، اجازه بدین الان میارم.
1: بله
0: ای بله.
1: البته امیدوارم که تصویرمون به صورت طبیعی برگرده. ما البته برنامهمون هم دیگه داره به دقایق آخر میرسه. آه شما هم تصویر، این هم خود یک فرم هنری شد، ولی البته دوباره به فرم عادی. یاد استاد نصرت کریمی به هر حال بخیر باشه.
0: بله. یه
1: بله
0: تکون خوردیم، خونه کوچولو اینجوریه دیگه، تکون میخوری میخوری به ابزار.
1: بله. بازیگران دیگه سریال کیا بودن؟ آقای داورفر بود، یادم خانم لورتا که گفتین، آقای داورفر بود.
0: بله آقای داورفر بود، خانم لورتا بودن، همه یه پیشکسوت ها بودن، بعد همشون هم بود کرد. بعد من بچه لوسشون بودم، همش رو زانوی خانم رتا، خانم قادری،
1: ایران قادری، بله خانم ایران قادری،
0: نمیدونم آقایون هم بودن، پیرمردا ایران لو، نمیدونم از این چیز ایران لو، اینا بودن که من دیدم. متاسفانه
1: بله خود نصرت کریمی هم که دیگه نقش اصلی رو داشت. بله چقدر
0: بله.
1: سریال جدید
0: تو
1: بله چند قسمت محدودش باقی مونده که حالا دوستان به دوستان توصیه میکنم که برای اینکه با فضای اون سریال تا اندازه ای البته آشنا بشن، چون بخش عمدش نیست متاسفانه، ولی با سرچ یوتیوب اگر خسرو میزای دوم رو بزنن در کاملا در دسترس هست چند قسمت، از جمله قسمتی که خانم محبوبه بیات حضور دارن. خوشبختانه این قسمت،
0: بله اون بیشتر تو فضای مجازی هست.
1: بله بله در یوتیوب هم قابل دسترس هست. یه اشاره هم بکنی، حالا در برنامه های آینده بیشتر به همه اینا اشاره خواهیم کرد، یه اشاره هم به سریال طلاق بکنیم برای حسن ختام، اون قسمتی که دعوت شدین، آقای اسداللهی شخصا شما رو دعوت کردن دیگه، درسته؟
0: بله مسعود، خب من قبلا میشناختمش، ولی وقتی تو ماما تو متاسفم این پسر من دیگه خلقش تنگ شده.
1: اوکی کوتاه دیگه اشاره بکنیم، ما دیگه برنامه‌مون رو به پایان میرسونیم.
0: آره دیگه الان 7:30 شد و صحبت زیاد شد، و بذاریم بقیهش رو بعد بعد.
1: باشه پس بقیهش رو در رابطه با سریال طلاق، اون قسمتی که حضور داشتید و
0: نه اون
1: خاطراتی
0: که مثل کار بود دیگه، من خب قبلا مسعود رو میشناختم، خونش رفته بودم، با کرم رضایی میرفتیم گاهی شبا دور میزدیم، هم دیگر میدیدیم دیگه، خونه هم دیگه سندیکا این بر اون بر هم میشه بود، ما خونه نبودیم بیشتر، بخودیم بچه های رستوران و مهمونی بودیم همش، و می رفتیم دوره هم می شستیم که خب حرف بزنیم از چیز کارهای جدید و این و اون صحبت، ولی صحبت از کار نبود، ولی فکر می کنم آذر پیشنهاد داده بود که
1: خانم آذر فخر که بله در اونجا هم بودن،
0: بله
1: درسته
0: فکر
1: بیشتر.
0: کنم.
1: شما
0: آره
1: در سفرهای دور و دراز هم بودین؟ سفرهای دور و دراز هامی و کامی هم فکر کنم یه قسمتش بودین، درست؟
0: بله من یه اپیزود دا بودم با پسر سنباد، که پسر سپانلو و
1: مرحوم
0: چند تا
1: سنباد،
0: بچه،
1: بله بله
0: از اون منم یه خاطر خنده دارم دارم که براتون میگم. بسیار کار خوبی بود، کامران نوزاد بود، سپانلو بود، من بودم، داستانهایی داریم از هامی کامی، کلی خنده دار، چون شبا یواشکی میزدیم از کم بیرون، چون بچه ها بودن دیگه، سریال ما بچه ها بود، ما هم شب میخواستیم بریم یه جرینچی بخوریم، خسته بیدار کنیم، یواشکی بدون یخ و بدون لیوان و اینا میزدیم، من و کامران رو چیز میزدیم از کم بیرون تو خاک و خلا میرفتیم، میشستیم یه فکر میزدیم، حرف میزدیم، میخندیم. ما که بچه نبودیم بریم سر شب بخوابیم، خوب خوابمون بود سر شب، عادت نداشت. خیلی مسائل اونجا با بچه بودم، خاطره خوبی بوده.
1: بله بهش اشاره خواهیم کرد و بعد به فیلم هایی که در برنامه آینده امیدوارم برسیم به سینمای شما، آغاز فعالیت های سینمایی شما که از گبز ها شروع شد و ادامه پیدا کرد در فیلم پسر شرقی باز مال آقای کیمیایی و فیلم معروف در امتداد شب ساخته استاد پرویز صیاد به تهیه کنندگی بهمن فرمانارا و بعد فیلم ماهی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو که شما نقش معلم و بازی داشتین، یه صحنه خیلی جالب اینا، حالا در موردش
0: اون خیلی دوستانه
1: اشاره.
0: بود، اون اصلا کار حرفه‌ای نبود، اونجا من رفتم دیدن بچه ها گفتن بیا تو رو خدا بیای نقشم بازی کن دیگه، مشکلمون حل شد، گفتم باش.
1: درسته که بعد به هر حال به اینها این مقدار مفصلتر در برنامه آینده اشاره خواهیم کرد. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم خانم
0: خواهش
1: بیات
0: میکنم.
1: عزیز.
0: آره یاد خیلی ها کردیم که لازم بود یادشون کنیم، امروز این فکر میکنم صحبت ما بیشتر یاد یاران بود خودمون،
1: بله یاد بعضی نفرات روشنم میدارد به قول
0: از شاپور رحیمی و از امپانوم و بعد اومدیم میر مدعلی و نصرت گرمی و این همشون هم که نگاه میکنی دیگه از دست ما رفته. امشب یا امشب باید اسمشو بذاریم یاد یاران.
1: بله بله بله یاد همه گرامی باد. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شما رو و همه دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور 20

تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: پاکستان رو دیدید ارتشش چقدر توش مهمه؟ ارتشش انقدر قویه که من فکر میکردم اینا لابد یه جنگ شاخی کردن، یه فتح الفتوحی کردن، پیروز شدن که بعد ارتش قدرت رو قبضه کرده و دیگه ول نکرده. بعد رفتم دیدم هیچ کیو. اصلا داستان قدرت گرفتن ارتش پاکستان با یه پیروزی شکوهمند شروع نمیشه که هیچ، با یک شکست مهیب شروع شده. واقعا هم عجیباً غریب و هم مهم، به خاطر اینکه این فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، برای ما مهمه و جالبه که بدونیم که چی میشه که نظامی ها یه بخش بزرگی از قدرت رو در یک کشوری میگیرن. میبینیم که در سناریوهایی که ممکنه در آینده نزدیک جلو ایران باشه اینم هست. درباره اینم صحبت میکنم، ما سناریوهای دیگر هم صحبت کردیم و من اطلاعم نسبت بهش خیلی کم بود، برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم این چه شکلیه، چی میشه که اینطوری میشه. بعد وقتی که دیپ استیت، دولت عمیق، دولت پنهان میگن، اون هستش نظامی باشه، اصلا انتظار چی رو باید داشت؟ چطوری میشه از اون وضعیت خارج شد؟ چون دیپ استیت که مهمه دیگه، اونی که موندگاره دیپ استیت، ریگ کف جوب دیپ استیت که همه چی بالا پایین، حکومت ممکنه عوض شه، قانون اساسی ممکنه بازنویسی بشه، ولی اون هسته قدرت ممکنه که قدرتش رو همچنان از دست نده. حالا اون اگه نظامی باشه چی میشه؟ جاهای دیگه‌ای که اینطوری بوده چطوری شده؟ پاکستان از نزدیکتر میبینیم که دربارش قبلا هم صحبت کردیم، ولی جاهای دیگه هم هست، مصر هم هست، میانمار هم شبیه همین، قدرت رو نظامی‌ها گرفتن و دیگه موندن که موندن. و از اون طرف یه نمونه‌های دیگه هم هست از کشورهایی که نظامی‌ها قدرت رو گرفتن دستشون و موندن و موندن و موندن تا یه جایی که دیگه قدرت از دستشون در اومده، مثل کره جنوبی که اونم یه خورده داستانش الان جنگمون. در این ویدیو میریم سراغ دوتا از آشناهای قدیمی خودمون، کره و پاکستان، ببینیم که داستان اینا از این نظر چیه، از این نظری که قدرت سیاسی در داخل کشور افتاده دست نظامی ها. اول بریم سراغ پاکستان. چرا میگیم پاکستان ارتشش خیلی قویه؟ کشور هنوز 80 سالش نشده، 3 بار کودتا کردن توش، یه بار ارتش نخست وزیر رو اعدام کرده. امروز هم داریم میبینیم وقتی میگن پاکستان میانجیگری بین ایران و آمریکا میکنه، اسم ارتشیاشونه که هی میاد، اسم فرمانده ارتشه که میاد. و قدرت گرفتن این ارتش همونطور که گفتم از پس یک شکست بزرگی شروع شده. 1971 پاکستان بزرگترین شکست نظامی تاریخش رو تجربه میکنه، کشور نصف میشه، تجزیه میشه، در واقع پاکستان شرقی جدا میشه، میره میشه بنگلادش. خیلی هم جنگ بزرگی، 90 هزار اسیر میدن در بزرگترین تسلیم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم. و خب من باشم اینطوری فکر میکنم که نهادی که همچین فاجعه ای رو ساخته، اون ارتشی که یه همچین شکستی خورده، باید بره تو سایه دیگه، ضعیف و شکننده و خسته، بره بشینه به ترمیم خودش مشغول باشه. اما در پاکستان ارتش نه تنها کنار نرفت، اصلا شکست رو گردن نگرفت. شکست چی؟ اصلا فاز پیروزی برداشتن، تیت زدن در روزنامه‌ها که پیروزی در همه جبهه ها، روایت فتح دادن از این شکست. چطوری؟ گفتن که ما همین که اینو نگه داشتیم هنر کردیم، همین که فقط پاکستان شرقی جدا شده، یعنی ما بردیم، چون هند میخواست همه پاکستان رو بگیره. به جای اینکه بگن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان شرقی رو از دست داد، گفتن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان غربی رو حفظ کرد. این شد روایت فتح ارتش پاکستان. بعد همین ارتش 6 سال بعد کودتا کرد، 10 سال بعد دیگه هم سیاست و هم اقتصاد کشور رو گرفت دستش و امروز نزدیک 60 سال بعد از اون شکست بزرگترین زمینداره در پاکستان. صنعت سیمان دستشه، بانک دستشه، بیمه دستشه، خطوط هوایی دستشه، فرمانده ارتش قدرتی داره بیشتر از نخست وزیر منتخب، فرمانده ارتش عوض میشه، پشتبندش سفرهای خارجی جابجا میشن، روزنامه‌ها تحلیل می‌نویسن در آمریکا، در هند. فرمانده ارتش ها، نه دولت. اینا نشون میده که اون جایگاه قدرتش زیاده. چطوری ممکن شده این؟ چطوریه که فرمانده ارتش از رئیس دولت قدرتمندتره؟ چطوریه که با وجود شکست سقوط نمیکنه، از بحران قوی تر در میاد؟ بریم ببینیم ارتش پاکستان اصلا چطوری شروع شده. چون پاکستان جمهوریه، جمهوری اسلامی هم هست، انتخابات داره رو کاغذ، دموکراسی داره، پارلمان داره، حزب داره، منتها اینا روی کاره. دیپ استیت یه جای دیگه، زیر این سطح یه سیستم دیگری کار میکنه که در واقع اونی که داره تعیین میکنه که این بازی انتخابات جمهوری و اینا رو تا کجا باید جدی گرفت. اونی که سقف میذاره، حد میذاره برای دموکراسی، شکل حکمرانی رو در واقع اون دیپ استیتش تعیین میکنه. یک سیستمی که مرکزش ستاد فرماندهی کل ارتش، GHQ General Headquarters. وظیفه رسمیش اینه که فرمانده نظامی بکنه، برنامه‌ریزی دفاعی بکنه، نیروهای مسلح رو مدیریت کنه، در برابر تهدیدات خارجی آمادگی ایجاد بکنه. تعریف رسمیش ارتش نهاد نظامی حرفه‌ای قرار زیر نظر دولت کار بکنه، ولی در عمل حتی ظاهر کارم نشون میده که این ارتش ارتشی نیست که زیر نظر دولت کار بکنه. پایتخت پاکستان اسلام آباده، اصلا دولت در اسلام آباد مستقره، ولی ارتش مقر فرماندهیش راولپندیه. نشونه مهمی، این تصمیمات مهم نه تنها خارج از دولت، اصلا خارج از مرکز دولت، خارج از پایتخت گرفته میشه. از کجا این طراحی نهاد اومده؟ این مثل تقریبا همه چیز دیگه در شبه قاره میراث امپراتوری بریتانیاست، مستقیما از ارتش بریتانیای هند به ارث رسیده. ارتش پاکستان هم نظم و سلسله مراتب و فرهنگ سازمانی و ایناش همش یادگار دوران استعمار. میدونیم دیگه اون چیزی که الان شده هند و پاکستان و بنگلادش و اینا کمتر از 100 سال پیش همش با هم هند بود و مستعمره بریتانیا بود. بعد که در 1947 پاکستان استقلال پیدا کرد، جدا شد، یه دولت ضعیفی داشت و به خاطر اون نحوه تأسیسش هم همیشه احساس خطر داشت، چون از هند جدا شده بود و هند بزرگتر بود و پرجمعیت‌تر بود و قوی‌تر بود. این یک خلأی درست کرد در پاکستان، کشوری جدا شده، دولت میخواد، نهاد دولت و بوروکراسی و دیوان و اینا نداره، سیاستمدارا نمیتونن خلأ قدرت رو پر کنن، ولی ارتش میتونه، چون ارتش داره، ارتشش نظام داره، سیستم داره، تشکیلات داره. اینطوری ارتش قدرت رو به دست گرفت و بعد در 3 قدم فیلی برداشت، 3 گام بزرگ، تبدیل کرد این قدرت رو که اون موقع گرفت به یک دستاورد دائمی. نهایتا یه ساختاری درست کرد که دیگه جاش سفت باشه، بزرگترین شکستای نظامی هم نتونن حذفش کنن. تو این 3 مرحله اول خلأ نهادی رو پر کرد، بعد این وضعیت موقت رو تبدیل کرد به یک وضعیت دائمی، و آخرش هم اصلا قدرت غیر رسمی رو کرد قانونی که دیگه حرفی هم توش نباشه. 3 مرحله تو در تو، هر کدومشون پاسخی به محدودیت مرحله قبلی. مرحله اولش خیلی واضحه، خلأ نهادی بود. پاکستان وقتی کشور شد خیلی شرطش از هند سخت در بود، حزب نداشت، دولت نداشت، از صفر باید میساخت. 10 سال بعد از تأسیس قانون اساسی نداشت، سیاست مداری که تجربه حکومت داری داشته باشه نداشت. اوناشون که کار سیاسی کرده بودن، مبارزه برای استقلال کرده بودن، کشورداری نکرده بودن. بر همینه که دولت درست کردن براشون سخت بود، و در نتیجه وقتی که هنوز دولت نداشتن، ارتش داشتن، ارتش قوی که گفتم یادگار دوران استعمار بود. این طبعا شد اون نهادی که خلأ رو پر میکنه، خود ارتش شد. این اینطوری نبود که مثلا بگیم یه سرهنگ زرنگ قدرت رو گرفت دستش، یک نظامی شاخی اومد، نه، مثل قذافی نبود. اگه مثل قذافی بود، بعد از اینکه قذافی رفت مثلا، یعنی بعد از اینکه اون نفر میمرد سیستم هم میافتاد، ولی اینطوری نیست. در پاکستان وقتی مثلا ضیاءالحق کشته میشه، ارتش یه روزم متوقف نمیشه. این تفاوت مهمیه، سیستمش استرانگمن نیست، رهبر قدرتمند نیست که بمیره قدرتش هم بره. نهاده، نهاد رهبرش رو خاک میکنه، خودش ادامه میده. نهاد بود در پاکستان که قدرت رو گرفت، خلأ بود، نهاد آماده هم بود، نهاد آماده بهانه هم داشت، توجیه هم داشت که بیاد جلو، میگفت هند تهدید دائمی ماست، ما اصلا پاکستان هویتش، موجودیتش در تمایز با هند تعریف شده دیگه، ما پاکستانیم، سرزمین پاک ها در مقابل هندوها. سخت پاکستان رو تعریف کنی که چه کشوریه بدون اینکه اسم هند رو بیاری، نمیشه. سیاست خارجی، سیاست داخلیش، اتحادهای اقتصادی و سیاسیش، همه چی به واسطه اون دیگری تعریف میشن که خیلی شبیه خودشه ولی دینش فرق میکنه. مسلماناشون تقریبا مثلا شدن پاکستان تقریبا دیگه. حالا تعریف کردیم داستان شکل گرفتن پاکستان رو تعریف کردیم. پس خلأ بود، نهاد ارتش هم آماده بود، بعد از استقلال هم خیلی زود جنگ شد، خیلی زود جنگ شد، و تو جنگ کی میاد بالا؟ کدوم نهاده که میاد بالا قدرت میگیره، توجیه میشه قدرت داشتنش؟ ارتش دیگه، نهاد پاسدار هویت پاکستان. از این نظر در واقع آینده پاکستان رو همون جنگ کشمیر تعیین کرد. هند تهدید بود، تهدیدش واقعی شد، تهدیدی که خیلی بیشتر از یه واقعیت نظامی بود. اصلا ذهن نخبگان پاکستانی خیلیاشون اینطوری بود که آقا هندی‌ها این تقسیم رو قبول نکردن، از نظر اونا جدا شدن ما مشروع نیست، در حالی که ما مسلمونیم، ما میخوایم جدا باشیم، میخوایم یه کشور دیگه ای باشیم. و وقتی نگاه اینه، طبیعتا خب همسایه‌ها رقیب نیستن، داریم نمیگیم هند و پاکستان دو همسایه‌ای هستن که رقیب همن، نه، تجسم تضاد وجودی ان برای هم دیگه. واسه پاکستان هند همسایه نیست که بره باهاش صلح بکنه. سیاستمدار پاکستانی وقتی فکر کنه هندی‌ها هیچ وقت این دو قسمت شدن و نپذیرفتن، خودش هم فیگور نظامی میگیره، امنیتی میگیره. 70% بودجه میره برای نظامی‌ها، برای ارتش. از همون اول اقتصاد اصلا به نفع ارتش تعریف میشه. تفاوت داره دیگه، تفاوتش معلومه. در کشورهای دیگه ارتش ابزار دفاعیه که در دست دولته، در دست حکومت. در پاکستان اصلا ارتش دلیل وجودی دولته، دولت بهش وابسته است. طبعا تو این کشور تفنگ و اسلحه از توسعه مهمتر میشه. برای این حکومت همه چی امنیتیه، هر مخالفت داخلی، هر اعتراض سیاسی، هر درخواست اختیارات و خودمختاری بیشتر، حتی هر نقد اقتصادی، همه چی رو میگفتن کار هنده. دیگه بین مخالفت داخلی و دشمن خارجی مرزی نیست. ارتش هم نگهبان مرزها فقط نیست، وقتی مخالف سیاسی میشه اقدام علیه امنیت ملی، سازمان نظامی هم میگه پس هر مخالفتی از سمت دشمنه و با دشمنم ما برخورد کنیم، ارتش باید برخورد کنه دیگه. تا یه مدتی تو پاکستان نقش ارتش داوری سیاسی در بحران ها، میاد دخالت میکنه، بحران رو جمع میکنه، سیاستمدار بعضی وقتا خودشون میگن بیاد یه حلی بده کار ما را بیفته، لابد بعدش برمیگرده پادگان دیگه، ولی بر نمیگرده. سیاسی ها نمیتونن کنترل کنن، دولت ها میفتن، نخست وزیر میاد، نخست وزیر میره. آخر دهه 50 به یه بنبستی میرسن، یه رئیس جمهوری دارن به نام اسکندر میرزا، رابطش خیلی هم با ایران خوبه، با شاه خوبه، دو تا همسرش هر دو هم ایرانی بودن، آخرش هم شاه عبدالعظیم دفنه. ایشون خودش هم به ارتش قدرت بیشتر میده، حکومت نظامی اعلام میکنه اینا، ولی ارتش میزنتش کنار. یعنی دیگه علنا میگن این دموکراسی و اینا تو پاکستان جواب نمیده، ما وقتی اینطوری تهدید خارجی داریم اینا، ارتش نمیتونه فقط داور باشه در منازعات بیاد وسط. این چرخه اونجا شروع میشه، دولت ضعیفه، ارتش باید دخالت کنه، ارتش که دخالت میکنه دولت ضعیفتر میشه، دولت که ضعیف میشه ارتش باید دخالت کنه، بیشتر دخالت میکنه، هی تکرار میشه، شکل عوض میکنه ولی منطقش ثابت میمونه، میشه الگوی دائمی. دیگه ارتش اینطور نیست که بیاد نظم برقرار کنه بره پادگان، یه اپیزود نیست حضور ارتش، مدلی که مثلا توی کودتاهای آمریکای لاتین دهه 60 و 70 و اینا مثلا دیدیم. تو پاکستان اصلا کل سریال همینه. بعد با این تنش دائمی با هند، تهدید وجودی، با این هویتی که در تقابل با هند تعریف شده، ارتش دیگه نقش داور نداره، نقش والد داره، نقش ناظر دائمی داره که همیشه بالای سر سیاست، نه که فقط وقت بحران بیاد، همیشه از بالا داره نگاه میکنه، مواظبه، هر وقت خودش احساس نیاز کنه، نه وقتی که لازم باشه و صداش کنن، هر وقت خودش تشخیص بده میاد و دخالت میکنه. نمونه، یه جایی یه وقتی دولت منتخب پاکستان به این نتیجه میرسه که بریم تنشو با هند کم کنیم. نواز شریف میره مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت میکنه، دیدار مستقیم دارن، قرارداد میبندن اینا. ارتش اینو نمیپسنده و میاد میزنه به هم، تنش درست میکنه، میره برای درگیری نظامی. یعنی ارتش مستقیم سیاست خارجی دولت منتخب رو نقض میکنه، میبره زیر سوال حتی بدون اطلاع نخست وزیر. یعنی آخرش نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر یک کشور اتمی، برای اینکه بتونه این بحرانی رو که ارتش کشورش درست کرده حل بکنه، میره کلینتون رو از آمریکا میاره میانجیگری کنه. دیگه یعنی تو قدرتی نداره، دیگه قدرت هر جا هست دست نخست وزیر نیست. بعد همین اختلافات بالا میگیره، آخرش پرویز مشرف کودتا میکنه، نخست وزیر رو میذاره کنار، رابطه با هندم برمیگرده به وضعیت قبلی، همونطوری که ارتش صلاح داده بود باشه. هیچ اعلام رسمی نکرد ارتش که بگه که ما با این سیاست مخالفیم، ولی همه میدونستن کی مخالفه و کی میل خودش رو پیش برده. سقف بازی رو ارتش تعریف کرده بود. بعد این قدرت غیر رسمی رو که در عمل تثبیت کرده بود، یه راهی پیدا کردن که تو قانونم بیارن، یه متممی به قانون اساسی دادن که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه. در ظاهر به ارتش ربطی نداره، ولی در عمل داره این اختیار رو به رئیس جمهورای میده که بیشترشون نزدیکن به ارتش. در دهه 90 همینطوری 4 بار نخست وزیر رو انداختن، خیلی قانونی، بدون توپ و تفنگ. یا اومدن یه شورای سگانه‌ای درست کردن، توش گفتن رئیس جمهور بشینه، نخست وزیر بشینه، فرمانده ارتش هم کنار اینا بشینه. تصمیمای مهمو در این شورای سران سه نفره باید بگیرن. یعنی دیگه رو کاغذ هم اگر دموکراسی باشه خیلی واضحه که تو این نظام تصمیم‌های مهم داره با نظر نظامی‌ها گرفته میشه، الان دیگه طبق قانون. مرحله بعد وقتی بود که ارتش اومد با اسلام هم پیوند خورد. ما توی ویدیو پاکستان دیدیم در دوره ضیاءالحق رفت سمت اسلامی کردن و مدارس مذهبی و اینا. اینم بر ارتش خوب بود، هم به خاطر اینکه تضاد با هند رو تشدید میکرد این تأکید دینی، و همین که در جنگ افغانستان با شوروی ارتش پاکستان به عنوان سپاه اسلام وارد عمل شد و یه لایه ایدئولوژیک هم پیدا کرد. دیگه اینا وقتی که شما کم کم میبینید تو پاکستان ارتشی بودن یه شغل نیست، یک طبقه اجتماعی. ارتشی ها جدا از بقیه جامعه زندگی کنن، شهرک های اختصاصی خودشون رو دارن، مدرسه جدا دارن، بیمارستان جدا دارن، مراکز رفاهیشون جداست، تو خودشون ازدواج میکنن، پسراشون هم ارتشی میشن، موروثی میشه، یعنی خیلی اتفاقا متناسب با نظام سنتی کاستی در شبه قاره هند. یه همچین نهادی وقتی طبقه بشه دیگه واقعا معلومه که این از قدرت پیاده نخواهد شد. برای چی بیاد پایین؟ خروج از قدرت دیگه اصلا تصمیم اداری نیست که، یه خودکشی طبقاتیه. هیچ طبقه خودشو نمیکشه، فرشو از زیر پای خودش نمیکشه که. اونم طبقه ای که بجز قدرت و ایدئولوژی و اینها قدرت اقتصادی بزرگی هم هست دیگه. ارتش پاکستان بجز بودجه دولتی که یه سهم بزرگیش رو میگیره، راهی پیدا کرده که از جاهای دیگه هم پول در بیاره. از کجا؟ از عربستان بگیره، نیرو بفرسته برای مثلا حفظ امنیت داخلی عربستان، اینا عربستان پول بده بهش. از آمریکا پول بگیره، بگه در افغانستان خطر کمونیسم و اینا هست، از آمریکا پول بگیره. یعنی ارتش پاکستان، نه دولت پاکستان، ارتش رفته تو بیزنس امنیتی نظامی. همکاری متعارف هم نیست که اینا یه کاری بکنن پولش بره تو خزانه بعد دولت هزینه کنه، نه، پول مستقیم میرسه به ارتش. حتی یه توافق سه جانبه‌ای دارن با آمریکا و عربستان، یعنی آمریکا اصلا میانجیگری کرده که اینا به عربستان سرویس نظامی میدن، از اون طرف عربستان هزینه خرید تسلیحات ارتش پاکستان رو میده. یعنی عربستان پول به ارتش میده، در واقع ارتش هم سرویس به عربستان میده. توان نظامی ارتش به جای اینکه ابزار دفاعی کشور باشه، وسیله کسب درآمد شد برای خود ارتش. بیزنسی هم هست که هم در جنگ سرد بازار داشت براشون، هم در اشغال افغانستان داشت، هم در جنگ علیه ترور دوران بوش و اوباما و اینا داشت. یک منبع درآمد پایدار بود برای ارتش، فرصت شغلی برای کادرهای نظامی درست بشه، شبکه نفوذ سیاسی و اقتصادیشون رو بزرگ کنن، کم کم نهادهای رسمی اقتصادی درست کنن. بزرگترین شرکت‌های پاکستان خیلی‌هاشون شرکت‌های یه جوری وابسته به ارتش هستن، یعنی اداره‌شون دست افسران ارتشه. رو کاغذ ممکنه به نظر بیاد بعضیشون به نهادهای دولتی وابستن، ولی در عمل دارن از منابع عمومی استفاده میکنن، از تجهیزات دولتی، از نیروی کار عمومی استفاده میکنن برای پروژه‌های تجاری که سودش میره به جیب ارتش، به خزانه دولت نمیره. بنیادهایی درست میکنن، به عنوان نهاد خصوصی ثبت میکنن، مدیراشون بازنشسته های خود ارتشن. حالا بازنشسته که میگه من اینا که از ارتش اومدن بیرون، چون بازنشستگی براشون این نیست که تو بازنشسته میشی میری مثلا، نه، میری بازنشسته میشی از این اتاق میری اتاق دیگه، بیزنس رو ادامه میدی، بیزنسی که در ظاهر خصوصیه، در نتیجه نه حسابرسی دولتی میشه، نه پارلمان روش نظارت داره، ولی بزرگه، عظیمه و در واقع هم خصوصی نیست، در واقع یه جوری مال نهاد نظامیه. میگم بنیاد فوجی 60% بازار کود شیمیایی پاکستان دستشه، یعنی قدرت قیمت گذاری داره در یه بازاری که برای کشاورزی حیاتیه. سیمان، داروسازی، تولیدات غذایی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی، هر جای نهاد غیر نظامی ناکارآمدی نشون میده، ارتش ساختار موازی میسازه میشینه به جاش. راهن پاکستان کند مشکل داره، ارتش وارد میشه با حمایت دولت، یعنی با پول دولت دیگه، گاز یارانه‌ای و نمیدونم زمین مجانی و معافیت مالیاتی و اینا کار میکنه، بعد اگه ضرر هم بده دولت نهایتاً میاد نجاتش بده. در واقع همش برای جامعه هزینه است دیگه، هم برای جامعه هزینه است، هم برای خود ارتش هزینه است. انحصار درست میکنه توی بازار، رقابت از بین میره، بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداره، نمیشه با یه نهادی رقابت کنی که تفنگ داره، نفوذ سیاسی داره، رانت اطلاعاتی داره. در واقع بیزنس نمیشه، بخش خصوصی نمیتونه وجود داشته باشه توی خیلی از این سکتورها. و ارتش هم ضربه میخوره وقتی افسرهای ارشد بشن مدیر کارخونه سیمان و کارخونه کود و فلان، تمرکزشون از وظیفه اصلی برداشته میشه. ترفیع نظامی هم اگه دارن میگن بر اساس اینه که حالا چقدر وفادارن، چقدر میتونن به اون پستایی که مثلا سوداوره برسن. ارتشی که تو کار بیزنس وارد شده، معلومه که دیگه نه بیزنسش خوبه نه ارتشش، کارهای ارتشی و نظامی رو خوب میتونه انجام بده. ولی این اتفاق در پاکستان همونطور که گفتم مرحله به مرحله اتفاق افتاد و این مرحله هاش هم خیلی زمان بندی خوبی داشت، خیلی برای ارتش خوب شد، خیلی خوش شانس بود از این نظر. وقتی که پاکستان تجزیه شد، ارتش عملا اون مرحله داور رو رد کرده بود، بنیادهای اقتصادی موازیش شروع کرده بودن کار کردن، ائتلافایی با نخبگان فئودال و تجارت و اینا ساخته بود، یعنی اون مرحله رو رد کرده بود که بخواد با شکست خوردن در جنگ برگرده به پادگان. چون خیلی مهمه، بحران نظامی میتونه منجر به سقوط بشه به شرطی که نهاد نظامی هنوز قفل نشده باشه، به مرحله قفل نهادی اصطلاحا نرسیده باشه. اگر جاگیر شده باشه در قدرت و قفل شده باشه، دیگه حتی شکست فاجعه بارم بخوره یه تعدیلی درست میکنه، یه تغییر ساختار نمیاد ازش. اینا دیگه ممکنه تو پادگان بر نگردن اگه اون مرحله رو رد کرده باشه. شکست 1971 و تجزیه پاکستان نتیجهش یک بازارایی درون سیستمی شد. شکست نقطه عطف بود، ولی نقطه عطفی شد که حاکم رو اتفاقا از یه حاکم نظامی تبدیل کرد کاملا به یک نهاد حاکم، نهادی که با بازیگران ذینفع دیگه هم ائتلاف داره، جبهه درست میکنه، بخشایی از نخبگان غیر نظامی هم از این وضعیت سود میبرن، چه زمیندارای بزرگ، چه تاجرها، چه حتی بعضی از سیاستمدارا در مقابل اینا در نتیجه در مقابلش سکوت میکنن یا حتی استقبال میکنن که ارتش بیاد رقیبای سیاسیشونو بزنه کنار، حذف بکنه. در نتیجه پاکستان ارتشش میشه فصل الخطاب. دو تا حزب اصلی پاکستان به جای اینکه علیه مداخله ارتش متحد بشن، معمولا برای توی رقابتشون با همدیگه یکیشون میره به ارتش نزدیکتر میشه، تکیه میکنه به ارتش. هر بار یکی سقوط میکنه اون یکی خوشحال میشه، متوجه نمیشه که داره سیستمی تقویت میشه که بعدا خودش رو هم ممکنه حذف بکنه. و اینجاست که تفاوت میبینیم بین یک کشوری مثل پاکستان و یک کشوری مثل کره جنوبی، به خاطر اینکه اون چیزی که در پاکستان ساخته شد، اتفاقی در پاکستان افتاد، سرنوشت محتوم نیست برای کشورهایی که درگیر نهاد نظامی هستند. بعضیا با اینکه ارتش توشون طولانی مدت در قدرت هست، از این وضع در میان، برمیگرد ارتششون پادگان. من فکر میکردم برای اینکه مثلا اینو بخوایم توضیح بدیم، تصویری که فکر کردم خوب استفاده کنیم تصویر آرمیچره. آرمیچر میگه از اینایی که توی موتور هست و جنراتور هست و اینا، کارش اینه که ورودیای پراکنده از سیمپیچای مختلفو بگیره، تبدیل کنه به یک خروجی واحد پیوسته. سه تا سیمپیچ فرض کن داریم که اینا میدان مغناطیسی درست میکنن، یه محوری رو که وسطشونه میخوام بچرخونن. شما اگه یه سیمپیچ داشتی یه نیروی ضربه‌ای درست میکرد دیگه، ضربه ای میزد. وقتی سه تا سیمپیچ داری، اینا سه تا در جهت‌های مختلف دارن نیرو وارد میکنن، وقت از تناوب اینا پیوستگی به وجود میاد، یک نیروی واحد پیوسته درست میشه، منتقل میشه به اون محور. تو پاکستان همینطوری که تا حالا دیدیم، این سه تا چیزی که دیدیم هر کدوم یه سیمپیچ، نقش سیاسی نظامی ارتش یه سیمپیچه، اون اسلامی سازی در کنار

منتقل میشه به سیاست. یکیشون که داره از اوج میاد پایین، اون یکی میره بالا. نظام بدون توقف میچرخه نهایتاً. از با هم کار کردن اینا یه آرمیچری درست میشه که شکستنش سخته. ولی گفتم این سرنوشت محتوم همه نیست دیگه. بعضیا پاکستان نمیشن. از همین مدل آرمیچر اگه بخوایم استفاده بکنیم، چی میشه که فرق میکنه؟ آیا سه تا سیمپیچون ندارن، یا سیمپیچشون یه جای دیگه بسته است، یا چطوری میشه اینو توضیح داد؟ بریم داستان کلا رو اول ببینیم، بعد به این آرمیچرش برمیگردیم. کره داستانش ارتشیه که برگشته به پادگان، ارتش قدرتمندی که از دنیای سیاست رفته بیرون. چرا؟ باز من دوباره اینجا هم اشتباه میکردم. من فکر میکردم که خب اپوزیسیون کره انقدر قوی شده، اعتراضات انقدر گسترده شده که نتونستن مقاومت بکنن، هزینه سرکوب از فایده سرکوب مثلا بیشتر شد. ولی دیدم یه مشکلی داره این، چون در پاکستان هم اپوزیسیون بارها شده که قوی شده، اعتراضات گسترده بارها اتفاق افتاده، هزینه سرکوب خیلی وقتا خیلی رفته بالا، ولی ارتش هزینه رو داده و قدرت رو نگه داشته. یعنی اعتراض، اپوزیسیون، حتی بالا رفتن هزینه سرکوب ممکنه که نتونه ارتش مستقر رو عقب بزنه اگر از یه مراحلی رد شده باشه. پس مسئله به نظر میرسه اونطوری که در کره دیدیم، راه حلش در سیاست توی خیابون و سیاست روزمره نبوده، یه جای دیگه بوده. مثلا در ساختار اقتصاد بوده، مثلا در این که اقتصاد نیروی نظامی به چی وابسته است، به بودجه داخلی وابسته است یا نه گره خورده به بازارهای جهانی. اگر نهاد بتونه بدون سرمایه خارجی زندگی بمونه، خب خیلی دلیلی برای عقب نشینی نداره، تا وقتی که به درآمدش خدشه‌ای وارد نشه خب وای میسه می جنگلا بود دیگه. اما یه نهادی که بقاش به بیرون گره خورده باشه، ممکنه که دیر یا زود بالاخره قواعد بازی بین المللی رو مجبور بشه بپذیره. اینا از جمله چیزایی که ما تو کره میبینیم، چون اول داستانشون مشترکه. نیروی نظامی وارد سیاست میشه و برای مدت طولانی قدرت اولی کشوره. در کره هم جنرال پارک 1961 با کودتا قدرت رو میگیره. یه روز صبح با 3000 تا سرباز را میفتن، دولت غیر نظامی رو میذارن کنار، بدون مقاومت جدی زور نشده رادیو رو گرفتن، غروب دی کنترل کل کره جنوبی دستشون و تا 25 سال هم میمونه. اقتصاد رو شکل میده، چند نسل از رهبران رو تربیت میکنه، ساختار طبقه نخبه کره رو از بنیان عوض میکنه. خیلی شبیه پاکستان، خیلی شبیه خیلی کشورهای دیگه در دهه 60. ارتشی که میاد قدرت رو میگیره و میمونه. در کره ولی 32 سال بعد از اون کودتا اولین رئیس جمهور غیر نظامی به قدرت میرسه. چند سال بعدش هم دو تا از رئیس جمهورای نظامی سابق رو دادگاهی میکنن. یکیشون اصلا محکوم به اعدام میشه، یکیشون به 22 سال زندان محکوم میشه. تصویر دادگاه جنرالی که زمانی کل کشور دستش بوده، حالا در لباس متهم نشسته در برابر قاضی. این تصویریه که هنوز بر پاکستان قفله، هنوز بر پاکستان دیده نشده این. ولی در کره اتفاق افتاد و ارتشی که برای دو نسل قدرت کشور دستش بود برگشت به پادگان. و مهمتر از این که برگشت این بود که برگشت که برگشت، یعنی دوباره ما ندیدیم ارتش کره برگرده به صحنه سیاست، حداقل تا امروز. چرا اینطوری شد؟ چطور اینطوری شد که یک کشوری از 61 تا 87 در سلطه ارتش بود، دوبار کودتا شده بود توش، یک کشتار شهری بزرگ، کشتار گوانگجو رو از سر گذرونده بود، چطوری شد همون ارتش یه دهه بعد رفت تو پادگان، قفل نهادیش باز شد اصطلاحا؟ تو پاکستان اگه دنبال علت ماندگاری بودیم، در کره دنبال علت رفتنیم دیگه. اول ببینیم چطوری اومد، چون یک بخشی از تفاوت کره با پاکستان اصلا از همون نقطه ورودشون شروع میشه، در حالی که اگه همون موقع دهه 60 نگاه میکردی تفاوتش تفاوت مهمی نبود، ولی 20 سال بعد تعیین کننده شد. کره کشور تازه از استعمار بیرون اومده بود، مثل پاکستان از استعمار ژاپن در اومده بود، نهادهای سیاسی ضعیف بودن، تجربه حکمرانی خیلی محدودی داشتن، تهدید خارجی وجود داشت، کره شمالی کمونیست بالا سرشون بود، اقتصادشون ویران بود، ولی ارتش آماده استعماری نداشت. ژاپنیا نذاشته بودن که کره اصلا در سطح بالای فرماندهی ارتش امپراتوری ژاپن کره‌ای بیاد. بر همین وقتی ژاپن رفت، کره اصلا ارتش حرفه‌ای منسجم نداشت، باید این رو هم از صفر میساخت و اینو به کمک آمریکا ساخت. بعد از جنگ کره مخصوصا آمریکایی‌ها اومدن
در ساختن این ارتش کمک کرد.

پس نقطه شروع فرق داره. در پاکستان نهاد نظامی ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد از دوره استعمار بریتانیا و نشست در خلأ سیاسی. در کره نهاد نظامی خودش هم همزمان با دولت ساخته شده بود و البته زیر چتر آمریکا. تا 61 هم کره دولت غیر نظامی داشت، بعد دیگه ولی ضعیف و فاسد و بی‌اعتبار و اینا شدن و اقتصادم داغون بود و اعتراضات دانشجویی هم بود و خلأ وجود داشت و کودتا هم با همون منطق پاکستان اومد که آره سیاسی‌ها نمیتونن نظم برقرار کنن، کشور نظم میخواد، تهدید کره شمالی واقعیه، مدیریت قوی لازم داریم برای توسعه اقتصادی. تقریبا کلمه به کلمه شبیه چیزایی که تو کودتای پاکستان میگفتن. سه سال قبل از کره در پاکستان هم که ایوب خان کودتا کرد همین حرفا رو میزد. منتها اولا نگاه کره جنوبی به کره شمالی فرق داشت، یعنی مثل هند و پاکستان نبود که بگن ما متفاوتیم. اصلا کره یا خودشونو یه ملت میدیدن دیگه، میگفتن حالا شمالی ها گرفتار یک رژیم سیاسی متفاوتی شدن، ولی هویت کره جنوبی که در ضدیت با هویت کره شمالی ها نیست که، در هند و پاکستان اینطوری بود. این تفاوت مهمی. تفاوت دیگه هم اینه که پولشو از کجا داشت میگرفت. هر دو از آمریکا داشتن میگرفتن، یعنی هر دو داشتن یه بخشی از پول از دولت میگرفتن، یه بخشش هم از خارج، عمدتاً از آمریکا میگرفتن. ولی معماری توزیع این پول خیلی متفاوت بود. تو پاکستان گفتیم پولو ارتش میگرفت، تو کره پول میرفت دست دولت، دولت بود که پول میداد به ارتش. یعنی ارتش کره در ساختار اقتصادیش یه شاخه از دولت بود، یه نهاد موازی نبود که از حسابرسی و اینا مستقل باشه، حسابرسی و اینا توش انجام نشه. و این تمایزیه که 20 سال بعد تعیین کننده شد. توی کره وقتی صحبت میکردیم، فکر کنم ویدیو سوممون الان از کره، در کره گفتیم قبلا دیگه که شرکت‌های بزرگ خانوادگی اولش خیلی رانتی اینای وجود داشت، اقتصاد و اینا جلو می‌برن، چایبول‌ها. گفتیم من با الهام از شرکت‌های ژاپنی، این مثلا مدل ژاپنی بود. یه جایی در کار اینا به این نتیجه رسیدن که همکاری و ائتلاف با این نظامی‌ها به نفعشون نیست. در بلند مدت براشون ضرر داره. برمیگردیم به اینکه چه کی تعیین کننده شد. مال وقتی که بین شرکا اختلاف افتاد، شرکت‌های رانتی این چایبول‌ها و ارتش که با هم داشتن می‌بردن جلو، یه جایی چایبول‌ها احساس کردن که به نظر می‌رسه که منافع ما دیگه در همکاری با ارتش نیست. در پاکستان هم چه اتفاقی نمی‌تونه بیفته، چون ارتش اصلا منابع مالی دست خودشه، منابع مالی بزرگی دست خودشه. در کره منابع مالی موازی نداشت ارتش که بخواد جبران بکنه. تفاوت دیگه تفاوت دینی ایدئولوژیکه. در کره هم رئیس جمهور تهدید خارجی رو آورد تو، یعنی هر مخالف سیاسی که بود رو میگفتن همدست کمونیستاست و فلان، اینا پتانسیلش هم وجود داشت. قانون امنیت ملی بذارن برای مثلا حذف رقبای سیاسی و این حرفا، و اپوزیسیون و روزنامه‌نگار و رهبران اتحادیه و همه رو با این قانونا بتونن بازداشت کنن و مرز بین مخالف داخلی و دشمن خارجی رو محو کنن و ارتش بشه نگهبان هویت کشور، رو همه این کارا رو کرد، ولی نه روی یک نظام باور هویتی. پارک ایدئولوژی اگه داشت تکنوکراتیک بود، عملگرا بود، در مقابل اسلامگرایی پاکستان. و این فقط این نیست که اینا با هم فرق می‌کردن، این خیلی تفاوت مهمیه، چون پیامدهای خیلی اساسی داره. وقتی که یکی میگیم توسعه گراست، سه ایدئولوژی توسعه گرا داره یا برنامه‌اش توسعه است و اینا، خب هدفش معلومه چیه و اگر یه مسیری رو داره میره، اگر به این شواهد تجربی نشون بده که داره به اون هدف نمیرسه، خب مسیر رو باید برگره، باید یه مسیر دیگه بره. یعنی ایدئولوژی توسعه‌گرا با شواهد تجربی قابل ابطاله. شما ممکنه بگی من میخوام توسعه بدم، در نتیجه فکر میکنم باید با اسلحه حکومت کنم. خب این یه آرگومنتیه دیگه. بعد اینو میشه باطلش کرد، چون من ممکنه که به یه جایی برسیم به شما نشون بدم که ببین شما برای اینکه توسعه بدی، برای اینکه اقتصاد رشد کنه، نیازی نیست با اسلحه حکومت کنی، میشه اقتصاد رشد کنه بدون اسلحه. اون وقت اون ساختمان استدلال شما میریزه. میشه این کارو کرد باش. با ایدئولوژی هویتی نمیشه این کارو کرد. اصلا ایدئولوژی هویتی اصلا شکست‌ها و ناکامی‌ها و این چیزا زمینش نمیزنه که. تاب میاره در مقابل نه فقط شکست، در مقابل همه شواهد تجربی تاب میاره. حتی اگه همه شواهد عینی نشون بده که هند مثلا در این لحظه تاریخی خاص تهدیدی برای ما نیست، ایدئولوژی میگه هست، چون یک روایت متافیزیکی دیگری وجودی بلده، اونو میزنه رومیز و میگه آره درسته که الان اینطور اینطور اینطور، همه فکت و داده شما نشون میده که الان هند تهدید ما نیست، ولی من میگم هست، چون اون روایت ایدئولوژی. و اینو نمیشه ردش کرد.
اینو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. چیزی رو که با شواهد تجربی نتونی رد کنی، اصلا دیگه چطوری میتونی ردش کنی؟ الگوی کلی شبیه ارتش در خلا قدرت رو به دست گرفته، تهدید خارجی رو تبدیل کرده به تهدید داخلی، خودش رو به عنوان ضامن بقا و انسجام و امنیت جا انداخته، اوج کنترل رو داره. حتی نکته جالب اینه در دوران اوج قدرت ارتش کره از پاکستان هم قدرتش بیشتره. جنرال پاک با فشار آمریکا لباس نظامی رو در آورد، کرچدواری شده بود، مادام العمر شد رئیس جمهوری خودشو. یعنی اون قانونی کردنی که میگیم تو پاکستان بود، در کره خیلی عمیق‌تر بود. مسئله انتخابات اصلا از بیخوبون حل کرد و مثل پاکستان تست مرگ رهبر رو هم پاس کردن. معلوم شد که داستان استرانگمن و اینا نیست. سرکوب و کشتار شدیدتر از قبل، صریح‌تر از قبل، خشن‌تر از قبل حکومت نظامی رو اعمال کردن با ساختار قانونی بسته. ما اگه همون لحظه رو نگاه می‌کردیم بعید نبود نتیجه بگیریم که اصلا کره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه راهش خیلی سخت‌تره. یعنی اگه برگردیم اول دهه 80 ممکنه اینطوری فکر کنیم. تازه اگه راه رو بن‌بست نبینیم فکر میکنیم کره که عمرن، حالا پاکستان شاید بتونه از این نظامیاشو بفرسته پادگان. ارتشی که مثل ارتش پاکستان امپراتوری اقتصادی خودش رو نداشت عقب نشست. اگه امپراتوری اقتصادی نداشت چطوری مونده بود؟ با ائتلاف با چایبول ها مونده بود، اون هلدینگ های خانوادگی بزرگ. یعنی از همون 1961 مدل پارک مدل پاکستان نبود، رفته بودن دنبال مدلی که باهاش آشنا بودن، زایباتسوهای ژاپن رو اینجا درست کنن. چند تا خانواده تاجر اینا شدن موتور رشد، خانواده های لی، چونگ، گو، کیم. ما اینا رو به اسمای شرکت های بزرگ دیگه، سامسونگ، هیوندای، ال جی، دوو. چایبول های کره ای مثل اون بنیادهای پاکستانی، اینا مخلوق دولت نظامی بودن، ولی توی پاکستان خود ارتش بود که رفته بود در لباس شرکت اومده بود جلو. مدیراش افسرای بازنشسته بودن، هیئت مدیره زیر نظر وزارت دفاع بود، سودش به جیب طبقه نظامی میرفت. ارتش و بنیاد و همه چی یه نهاد بودن اصلا با دوتا ظاهر مختلف. چایبول ها نه، اینا خانواده های جدا بودن، وابسته به دولت بودن نظر اقتصادی، رانتیر بودن، رانت میگرفتن، ولی هویت سازمانی مستقل داشتن. آرمیچره رو یادتونه تصویرشو گفتم؟ تو پاکستان انگار این سیمپیچ اقتصادی جوش خورده بود به محور ارتش، تو هر دوتاش میچرخید دور ارتش، ولی تو پاکستان اصلا نمیشد جداش کرد. تو کره با اینکه دور محور میدان درست میکرد میچرخوندش، ولی جوش نخورده بود، میچرخید تا یه زمانی چون مجبور بود. یه روزی که محور جایگزینی پیدا کرد تونست جدا بشه. کی پیدا کرد؟ وقتی که این چایبول ها یه درآمدی پیدا کردن مستقل از دولت. یه بار دیگه قصه شو گفتیم باز، بعد از شوک نفتی دهه 70 هیوندای اومد تو عربستان و کویت و اینجاها کار کردن. این یعنی یه درآمدی داره که از مسیر دولت رد میشه، ولی ربطی به ارتش نداره. اصلا اینطوری نیست که ارتش کره سر خزانه نشسته باشه یا یه خزانه موازی برای خودش را بندازه. ساختاری که آمریکایی‌ها برای ارتش کره درست کرده بودن، معماری نهادیش اینطوری بود که جدا باشه. در پاکستان آمریکا معماری نهادی نکرده بود، اصلا گفتم میراث بریتانیا بود. آمریکا پول بیداد تو همون معماری موجود. معماری پول فرق داشت چون معماری نهاد فرق داشت. و هرچی چایبول‌ها بیشتر اومدن توی تجارت جهانی این وضع تشدید شد. اواسط دهه 80 چایبول‌ها شروع کردن تو بازار آمریکا جنس فروختن و حضور در بازارهای جهانی خب شرایطی داشت، استانداردهای بین‌المللی باید رعایت می‌کردن، کیفیت و شفافیت مالی و قوانین آمریکا اروپا. و کم کم چایبول‌ها دو تا ارباب داشتن، یه ارتش بود که منبع وامشون بود و حفاظت نظم داخلی و همه اینا بود، ارباب دیگه اونی بود که جنس‌ها رو داشت می‌خرید، بازار جهانی بود که رشد بلند مدتشون هم منبعش اون بود. بعد از وسط دهه 80 وضع کره هم شروع کرد کم کم عوض شدن. هم جنگ سرد داشت تموم میشد دیگه، کره به عنوان سنگر ضد کمونیسم ارزشی نداشت، یعنی اون حمایت بی قید و شرط آمریکا ممکن بود دیگه وجود نداشته باشه. هم یه توافق پلازاد داشت آمریکا، یعنی آقا پنج قدرت بزرگ، که اینا یه نو کشیدن بالا، صادرات ژاپن گرون شد، فضا رو برای کره باز کرد که اینا بیشتر برن توی بازار آمریکا. و همین که المپیک سئول رو اینا می‌خواستن میزبانی بکنن و نمی‌شد که ریسک شورش و ناآرامی و اینها رو داشته باشن، مخصوصا که دیگه اعتراضات دیگه فقط به نظر می‌رسید دانشجویی هم نیست، طبقه متوسط شهری اومده، آدمایی که تو خیابون میان و حالا باید سرکوب بشن، اینا سرکوبشون ممکن آسیب اقتصادی داشته باشه. اینا کار می‌کنن، کارمند چایبولان، مصرف کننده اینا هستن، یه خورده فضا احساس کردن فرق میکنه. توی این وضعیته که اون سیمپیچ اقتصادی کره فرصت میکنه که خودش از محور ارتش
جدا بکنه. چایبول ها محور خودشون رو پیدا کرده بودن، محورشون دیگه لازم نبود ارتش باشه، میتونستن بچرخن برای بازار جهانی، دور بازار جهانی بگردن. آرمیچر کره از همین لحظه شروع کرد لرزیدن دیگه. این چیزی بود که در پاکستان نمیشد، شریک که اقتصادی ارتش خود ارتش بود، یعنی اصلا نمیشد شکاف بیفته. شکاف چی بیفته؟ ارتش که از ارتش جدا نمیشه. در کره اینطوری شد که ارتش برگشت تو پادگان، شکاف افتاد تو سیستم، یعنی سیستم خودش به این نتیجه رسید که بهتر فرمون رو عوض کنیم، انتخابات و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیهای سیاسی و اینا. چرا؟ چون چایبول‌ها به این نتیجه رسیده بودن که هزینه ادامه دادن این وضعیت از هزینه خروج بیشتره. خارج شدن از این وضعیت هم هزینه داره، ولی نه به اندازه ادامه دادن. اونو دیگه نمیشه ادامه داد. و البته همزمان فهمیدن سود تغییر نقش ارتش هم بیشتر از سود ادامه همون مسیره، یعنی هم هزینه کمتری میدن هم سود بیشتری نصیبشون میشه. این مرحله اول از گذار سه مرحله کره بود، شکاف داخل ائتلاف حاکم. بعد دیدن سیستم که باز شد، اینا رشد اقتصادیشون نه تنها کم نشد، زیادم شد. این دومیش بود که باور کردن خودشونم که ما اگر گفتیم اولویتمون توسعه است، به نظر میرسه لازم نیست نظامی باشیم، رشد اقتصادی نیازی به حکومت نظامی نداره. اینطوری دیگه ارتش هم بهانه‌ای نداشت که ادامه بده کار رو، و واقعا کنار رفتنش هم کم هزینه میشد. نمیترسیدن الان نظامی‌ها برن کنار، ما اقتصادمون فرو میپاشه. نه نخبه ها میترسیدن، نه طبقه متوسط میترسید همه چی بریزه به هم. میگفتن وسط رونق داره تغییر اتفاق میفته، وسط بحران نیست، یعنی ریسک تغییر پایینه. کسی که در حال رشده در گذار چیزی رو برای از دست دادن نمیبینه دیگه. احساس نگرانی نکردن که ما حالا قدرت رو از نظامی ها بگیریم رشدمون دوچار مشکل میشه. نه واقعا، حتی دیدن که اگه ما قدرت اون رو بگیریم یه چیزی هم به دست میاریم، بازار جهانی به دست میاریم، مشروعیت به دست میاریم، اون ویترینی که برای المپیک کره داریم به دست میاریم. یعنی رشد اقتصادی وقتی دیدن نه تنها کم نشد که زیاد شد، دو طرف معادله براشون جابجا شد، هم بهانه موندن ارتش رو گرفت ازشون، هم هزینه رفتنش رو آورد پایین. یعنی ائتلاف حاکم محاسبش معکوس شد، ادامه دادن گرونتر از کنار کشیدن شد. و اینجاست که معلوم میشه اون داستان دینی ایدئولوژیک چه بلایی سر پاکستان آورده، چه پیامدهایی براشون داشته. ارتش پاکستان هیچ وقت با این فروپاشی توجیهی روبرو نشده. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم اصلا روی شواهد تجربی، شواهد اقتصادی سوار نیست روایتش که بخوای با شواهد اقتصادی باهاش بحث کنی، زیر سوال ببریش. سوار روایت هویتی ایدئولوژیکه، و روایت هویتی هم که خیلی بحث بر نمیداره. که اینطوری شد که کره نه تنها ارتشش برگشت پادگان، که حتی در مرحله سوم از این تغییر سه مرحله‌ای غیر نظامی‌ها رو حاکم کردن بر نظامی‌ها. یعنی اون شبکه افسرانی که قدرت داشتن و کودتا میکردن و اینا رو منحل کردن. دو تا رئیس جمهور سابق آوردن نشوندن تو دادگاه، یکیشون حکم اعدام گرفت، یکی 22 سال زندان. خیلی پیام نهادی بود هم به اون نظامی های اون موقع و نظامی های آینده، که خیالات بازگشت به قدرت اگه بکنین حواستون باشه یه همچی هزینه هایی هم ممکنه براتون داشته باشه. این قفل نهادی معکوسه. ارتش میتونه بره برای گرفتن قدرت، ولی هزینه‌ش هم زیاده، ممکنه از فایده‌ش هم بیشتر باشه، چون فایده‌ش هم ممکنه کم باشه. این دیگه آخرین ضربه بود، اون آرمیچه رو کلن از کار انداخت. سیمپیچ اقتصادی 87 جدا شده بود از محور، سیمپیچ ایدئولوژیک هم با رشد غیر اقتصادی نظامی بی اعتبار شده بود. حالا سیمپیچ سیاسی هم با محاکمه کردن فرمانده ها و اینها نشون میداد که هزینه برگشتن واقعا توجیه نداره، و اینجا دیگه آرمیچر وایساد. پس دیدیم برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم، خروج نظامی ها از سیاست کره با فشار اپوزیسیون یا با اعتراضات گسترده نبود. فشار بود، اعتراضات گسترده هم بود، کشدار هم بود، ولی اون چیزی که اینا رو برگردون نهایتاً ائتلاف اقتصادی سیاسی که سیستم رو نگه داشته بود به این نتیجه رسید که خودش هم منافع بلند مدتش دیگه داره به خطر میفته. وقتی که یک بخشی از ائتلاف حاکم منافع خودش رو در تغییر دید، شرایط کره عوض شد. دیگه اون وقت ائتلاف این چایبول ها با ارتش ائتلاف دست و پاگیری بود، حیاتی نبود. این لحظه یه که ارتش پاکستان مطلقا تجربه نکرده که یه شریکی بخواد ازش جدا بشه، چون ارتش پاکستان اصلا شریک نداره. علارغم این که کره و پاکستان خیلی شبیه هم به نظر میرسن، تفاوتاشون دیدیم زیاده.
که معلوم نمیشه تا وقتی که شروع کنی به پرسیدن یه خورده سوالهای دقیق تر. بقیه کشورهایی هم که از حکومت نظامی در آمدن قطعا هر کدوم داستان خودشون دارن که ما الان نمیدونیم. در آرژانتین و تا حدی یونان و اینا شکست نظامی خارجی به نظر میرسه کمک کرده به داستان. باز دوباره این الان چیز محدودیه که من الان میدونم. یا اندونزی و برزیل و اینا بحران اقتصادی نقش کلیدی تری توش داشته. تو اسپانیا نهادهای بین المللی مثلا مؤثرتر بودن. ما وارد اونا نشدیم. ما دو تا کشوری رو که قبلا خودمونم دورشون ویدیو کار کرده بودیم برگشتیم بهشون که شبیه ترم به نظر می رسیدن، ولی سرنوشتشون از هم جدا شد، متفاوت شد. و یه درس مهم برامون این شد که قدرت نهاد نظامی در واقع فقط به قدرت خودش بستگی نداره، به رابطش با بقیه هم بستگی داره، با اقتصاد، با ایدئولوژی، با جامعه، با نخبگان. و اگه میخوایم آینده نهاد نظامی دیگری رو مثلا حدس بزنیم، پیش بینی بکنیم، شاید کافی نباشه و حتی خیلی لازم هم نباشه که به این فکر کنی که این نهاد چقدر قویه. شاید سوالای مهمتر اینه که ببینیم شریک اقتصادیش توشه یا بیرونشه، میتونه منافع جداگانه پیدا بکنه یا نه انقدری توشه که اصلا شکاف معنی نداره توی خود نهاد. یا مثلا سوالایی که باید بپرسیم اینه که روایتی که داره روایتش توسعه گراست یا نه روایت توجیهی نهاد هویتیه، ایدئولوژیکه. چون دیدیم اگر هویتی ایدئولوژیک باشه نقطه شکست نداره، با شواهد تجربی باطل نمیشه اصلا. خیلی نکته جالبی بود در من، وقتی اقتصاد کره بدون نظامی ها رشد کرد اون استدلال ریخت. روایت هویتی که اینطوری نمیریزه که هرچی بشه نمیریزه، نه شکست میندازتش نه ناکامی در رسیدن به توسعه میندازتش، به خاطر اینکه اصلا تاب میاره در مقابل شواهد، تاب میاره چون اصلا رو شواهد سوار نیست. یا سوال دیگه که باید شاید پرسید اینه که ائتلاف حاکم چقدر منسجمه؟ یک بخشیش هست که یک روزی منافعش رو در تغییر ببینه یا نه منافعشون همسان یک دسته و شکاف از اول بسته است. من فکر میکنم به آینده ایران هم که بخوایم فکر کنیم باید به همین تفاوت‌های ظریف حواسمون باشه، تفاوت‌هایی که در نقطه شروع ممکنه خیلی کوچیک به نظر بیان و کم اهمیت، ولی 10 سال، 20 سال، 30 سال بعدش سرنوشت رو اینطوری که دیدیم میتونن از مسیر دیگری ببرن. این هم از ویدیوهای سری جنگ ما بود. امیدوارم پسندیده باشید و اگر که اشتباهی چیزی توش دیدید همینجا توی یوتیوب کامنت بذارید، حتما میخونیم و یاد میگیریم. مرسی.

بدن پولا هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی. نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون. بیشک نداریم شما یه خواه راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون. کلی لاله گون همه شوهد دار بیه راهمون، آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم پنجم تیر ماه هست، 26 ماه جون، و همطور که به عرض رسوندم به حال تعطیلات تابستانی در ایران است و مردم خیلی خرسندن از این داستان این تعطیلات. خلاصه چی بود؟ خورشت قیمه و نظری امام حسین با چارلیتی عرق خاچیک. اینم دوران پس از انقلاب بود. و اساساً دارم خود امروز قدی راجع به همین موضوع حرف بزنیم با هم دیگه. اگر شما هم تمایل داشته باشید خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. اینجا یه نگاهی بیاندازم و ببینم که چه اتفاقی داره میفته. بذار اینو روشن کنیم، از اینجا آسونتر به قضیه میرسیم. بذار این صداشو اول ببندیم که اسباب داستان نشود برای عزیزان ما، بعد هم بریم به سراغ این ماجرا. خیلی پیچیده شده بازی ما امروز. چرا نشون نمیده؟ با اومد اینجا. خیلی خیلی اومدی. بسیار بذار همینجا باشه. ممنونم ازت، سپاسگزارم که شما ما رو در کانال یوتیوب همراهی میکنید، ولی دیدم که بعد دیگه. ممنونم ازت، از شما هم ممنونم. اگر مطلبی هست، پرسشی هست، خوشحال میشیم که در خدمت باشیم. اساسا این رسانه بر این اساس بنیاد گذاشته شد. من دوست دارم هر دفعه راجع به این موضوع به شما بگم و اینکه این داستان میهن تیوی چگونه شکل گرفت، چرا شکل گرفت و چگونه تا اینجا اومده، همش بر دوش شما بوده، مردم، بیننده، مخاطب. روزگاری گذروندیم با هم، از ماجرای 88 و اعتراضات پشت سر هم، 92، 96، 98، همینجوری بیاین جلو دیگه، 1400، 1404، هر سال بالاخره ما شاهد اعتراضات بودیم، اعتصابات بودیم، همراه شما بودیم، شما هم با ما همراهی کردیم. بازم ازت ممنونم که مهر میکنید و ما رو حمایت میکنید. شری ازت ممنون. من هم مدیون شما عزیزان بدون که همواره هستم. اصلا گفتیم که در ابتدا هم یه شعاری داشتیم که اگر خودت میتوانی خودت و اگر کسی را میشناسی معرفی کن تا ما هم میکروفون در اختیارش بذاریم، او هم بتونه نظراتشو بیان کنه. دوستی که در دو هفته گذشته یعنی هفته پیش و هفته ما قبلش زنگ زد و اعتراض داشت راجع به میکروفون و اینها، ولی حقیقتش من رفتم دوتا میکروفون دیگه هم گرفتم آوردم، درست کار نکرد. ولی اون لینکی رو که شما به من پیشنهاد دادی نتونستم اون رو پیدا بکنم. اگه میتونی دوباره برام اون لینک رو بفرست یا ایمیل کن تا اون میکروفون مورد نظر شما رو هم برام امتحان بکنم ببینم شدنیه. رفتم به اون مرکز گیتار سنتر که مرکز موزیک، یعنی لوازم موسیقی میفروشه از ساز و تمام به قول فرنگی یا اکسسوارش به قول ایرانی ها یا اکسسری به قول زبان انگلیسی، ولی خب اکسسوار دیگه چیزیه که ایرانی ها همه استفاده میکنن، اما اکسسوارها یعنی اضافات ملحقات همه رو داره دیگه، از ساز تا ملحقات، سیم بلنگو، نمیدونم خود بلنگو، میکروفون، هر چی که متعلق به صدا و ضبط و اینا باشه میشه تو گیتار سنتر پیدا کرد. و رفتم اونجا یه دوتا در حقیقت میکروفونم گرفتم آوردم، کار نکرد، جواب نداد و اون هوم رو نتونستم پاک کنم. و توضیح دادم که ما اینجا یه 7-8 کامپیوتر بزرگ پر سر صدا داریم، دو سه تا لپتاپ جلومونه این ور اون ور و هر کدوم برای کاریست. خب این کامپیوترها به خاطر اون دستگاه دمم پاور سوپلای، اون مرکز برقش، اونا بایستی که قوی باشه برای اینکه هم ویدیو کارتش فرق داره، هم ساوند کارتش فرق داره، هم خود اون در حقیقت پروسیسوری که داره، اون مایکرو پروسسوراش در حقیقت، و اونا همه یه ذره گلگونده، برق زیاد مصرف میکنه. دانش پنکه های زیادی در این کامپیوترهای این مدلی که ما سفارش میدیم و میسازن برامون یه قدری فرق میکنه، صدای زیادی دارن. گفتم بارها، گفتم ما توی اتاق کوچیکی داریم این کار انجام میدیم، البته سقفش بلنده خوشبختانه، ولی ابعاد اتاق کوچیکه، این کامپیوتر هم خیلی فرفر میکنه، این صدا آزاردهنده است. بازم اگه تونستی اون کار رو برام انجام بدی ممنون میشم. برگردم به موضوع، گفتم راجب تاسوعا عاشورا بود و اتفاقاتی که این روزا افتاده. تاسوعا عاشورا در ایران تا چند سال پیش همون نقش جشن کارنوال را داشته و حکومت آخوندی تا توانسته از این آب برای خودش کره گرفته. اصطلاح جالبی، از آب کره گرفتن، یعنی امر محال رو در حقیقت امر غیر محال رو محال کردن. چطوری از آب بشه کره که چربه گرفت؟ یعنی یه کار غیر ممکن رو ممکن کردن. این داستان کارنوال من واقعا بهش باور دارم، موضوعی بوده که خودم سالها هر موقع به این ایام رسیده و جوش حرف زدم که این یه کارنواله، مثل کارنوالی که شما در ریو دو ژانیروی برزیل میبینی که خیلی کارنوال بزرگیست. این هم همونه، اگه نگاه کنی رنگی میپوشن و پر رنگی میارن دیگه. امسال که علمهای بزرگتر از همیشه آورده بودن و میگفت حرکت هلیکوپتری، اون وسط طرف با این علم بزرگ چرخ میزن. خب تعادلش رو نگردشتن کار سختی ها، پهلوان میخواهد، یه مردی میخواد که نیرو داشته باشه، برا بازوی قوی داشته، پای سفت داشته باشه که مایچه های پاش بتونن تحمل کنن. و همیشه هم دو سه نفر کنار این علمه حرکت میکنن، با احتیاط اینطوری دستشون رو نگه میدارن، حائل میکنن که اگر در رفت اینا بتونن نگرش دارن، چون ممکنه اگر اتفاقی بیفته کمر اون طرف رو بشکنه، گردنش بشکنه، واقع نیروی زیادی رو وارد میکنه. اینه که دو سه نفر کنار شرکت میکنن، به محض اینکه حس کنن که داره تعادل از دست میده، اونا گوشه ها رو میگیرن که حفظ. خودتون دیدین دیگه این صحنه ها رو. اما این گفتم پیروزم، گفتم خیلی خوبه وقتی که میشه چهارشنبه پنجشنبه مثل پیروز و دیروز، جمعه هم که در ایران تعطیله، سه روز تعطیله، حالا یه روزم ما از قبلش در میریم، میشه چهار روز تعطیلی خیلی خوب دیگه. و خب از تهران تا شمال هم 3-4 ساعت بیشتر راه نیست، میتونی خودتو به کنار دریا برسونی تو این ایام هوای گرم تابستان. هیچی لذت بخشتر از این نیست که روی ماسه های زیبای دریای خزر لم بدی و برای خودت کیف کنی. اما اونام که تو تهران میمونن، تو شهرهای خودشون میمونن، گفتم با غذای نظری، قیمه نظری و این قیمه دادن، چرا قیمه میدادن و تا سالها قیمه بود در کودکی من، نوجوانی من، ولی بعدن یهو تبدیلش کردن به چلوکباب و چلوکباب برگ و یه کوبیده اضافه و خلاصه خیلی باحال بود. و بریم این غذا رو بگیریم بیاریم و خاچیکم زنگ بزنیم. خاچیکم یه شخصیته که یادمه یه ماشین پیکان داشت، یه دختر کوچیکم میذاش بغلسش، این زنبیل پلاستیکی هم داشت و این گالونا رو تو اون زنبیله قایم میکرد و پاکت و روزنامه میبود در خونه تحویلت میداد. هم شراب داشت و هم عرق داشت، یادش گرامی. بعد میگرفتن نمیشتن با این تفریح میکردن دیگه. بیرون هم همینطور بود، در بیرون اونام که حتی الان ویدیوهایی هست حرف میزنه میگه چرا، میگه برای دخترها دیگه، دخترای زیبا میان و در این شب، شب آزادیه، مثل اون یکی میمونه، مثل مارمزون میمونه به هوای احیا و نمیدونم فلان. بچه ها میتونستن خونه بیان بیرون، آزاد بودن، کسی بهشون پدر مادرها گیر نمیدادن که چرا بیرونی، چرا دیر اومدی. گفت رفتم هیئت مسجد فلان. و جالب بود که یه جایی که در حقیقت یه تیک زمینی که در اطراف خونه هامون بود، خب اون موقع ها تهران 50-60 سال پیش که به شکل امروز نبود که، و داشت بزرگ میشد، شهر داشت بزرگ میشد و در کناره شهر شهرکایی مثل گیشا، مثل تهران پارس، مثل بعدها شهرک غرب، اینا هی یکی یکی نارمک، تهران نو، اینا هی اضافه شد به تهران. من یادم میاد که مثلا از میدون فوزیه که امروز بهش میگه امام حسین دیگه تاکسی جلوتر نمیرفت و میگفت دو کورس باید بدی، دو تا کرایه باید بدی اگه میخوای برم. این جاده هم خاکیه، هم که سگ توش زیاده و نه نمیصرفه و اینا. بعضی تاکسی ها واقعا امتناع میکردن از رفتن، ولی بعضی هم خب پولی میگرفتن و میوردن تا به مقصد میرسوندن، اما با پول اضافه. اون کنار خونه ها، تو کوچه ها، یه جاهایی بود که هنوز ساخته نشده بود، ما بهش میگفتیم خرابه و آشغالاشون هم اونجا میریختن. چقدر زحمت کشیده شد تا این فرهنگ رو جا بندازن که آقا باید آشغالتو بدی به رفتگرها، سپور، لغت سوئدیه، بدی به سپور، سپور ببره و اون اینا رو جمع کنه و با خودش ببره. ببینیم که این دوستمون چطور اینجا، چرا اونجا زنگ نمیزنه. الو، درود بر شما. شما تلفن اشتباه زنگ زدید. اگه می‌خوای رو ایر صحبت کنی با اون تلفنی که رو صفحه هست باید زنگ بزنی. متشکرم. آره این تلفن مال اون کار نیست، اون تلفن مال این کاره. و ممنونم ازتون به هر حال. آره این خلاصه بچه‌ها جمع می‌شدن اون تیکه رو تمیز می‌کردن و گاهی هم زمینای بزرگی اگر بود، تیکه های زمین بزرگ بود، اون رو همین بعد از همین تو خرداد و اینها که امتحانات مدرسه تموم میشد، بچه ها کلنگ و نمیدونم کمچه و ماله و هرچی دم دستشون بود، کلنگی، بیلی، چیزی می آوردن و زمینی که بیابونی که اونجا بود، که زمینی که در حقیقت بایر بود و دایر نبود، اون رو صاف و صوف میکردن، دو تا درختی توش، دو تا تیر توش میکاشتن و میشد زمین فوتبال و زندگی ها اینجوری در حقیقت میچرخید. اما این داستان تاسوعا و عاشورا همیشه نقش داشته و خصوصا از دوره قاجار به بعد که صنعت عکاسی هم وارد ایران میشه، تصاویر زیادی از اون دوران وجود داره و این داستان رو در حقیقت حتی اصناف این رو در صنف خودشون برگزار میکردن. خب بفهمه این دوستمون تشکر بود. ای بابا جواب بده دیگه جانم، بفهم
2: بفهم
1: جانم، صداتونو میشنوی.
2: بله بله، خیلی ممنون از زحماتی که شما میکشین.
1: ممنونم از شما،
2: مرتب برنامه هاتون رو به حساب پیگیر هستیم اینا.
1: ممنون.
2: بعد یه چیزی میخواستم من بگم در رابطه با همین ایامی که محرم هستش اینا.
1: آره خوب بگیم، برمی خیلی خوب.
2: یه اتفاقیاتی در کل این تاریخ ما به حساب اتفاق افتاده که اینا رو با این طوفانایی که به حساب طوفان زرد و مغلا و اسکندر گجستک و نمیدونم حمله اسلام و نمیدونم این دفعات مختلف که اتفاق افتاده، همه چی رو اینا وحشیگری از بین بردن اینا، ولی که خیلی چیزا باز باقی مونده و یکی از محسناتی که این انقلاب منحوس 57 داشت، انقلاب که چه ارز کنم، انقلاب از چپ میاد، آخوند که انقلاب نمیدونست چیه که توی اون، چون سن منم تمام اون وقایع اون موقع رو من قشنگ میدیدم که چجوری بود، خودتونم میتونید به حساب به گذشته یه نگاهی بکنیم ببینید که اصلا لغت انقلاب تو دهن آخونده نمیچرخید، از طرف چپ اومد انقلاب کردن تو پاچه مردم انقلاب. به هر حال آمدن خمینی زمین لرزه ای رو به وجود آورد که لایه های هزاره ای، دو هزاره ای، سه هزاره ای تاریخ ایران آورد رو. و زمانی که این لایه ها اومد بیرون تازه ما فهمیدیم جریان چیه، چون ما از یه طرف چپ می اومد میگفت هیچی شما ندارین، نباید به اینا فکر بکنین، از یه طرف انگلیس می اومد میگفت که شما اصلا احتیاج به چیزی ندارین، شما چیزی ندارین که اصلا بهش رجوع بکنین و فلان، همه چی اینجاست و اینا. از چندین جهت ما همین جوری داشتیم به بمباران فکری و تاریخی و اینا می شدیم اینا. و هر حال این زمین لرزه ای که خمینی گجستک به وجود آورد، اون لایه های زیرین همه اومد رو. تازه فهمیدیم که بابا واقعیت چه چیزایی بوده در گذشته، چیا بوده که ما همینجوری ازش عبور کردیم و رفتیم. یه مقدارش به دوران پهلوی اینا رو رو کردن، کسانی که با رضا شاه بودن، اینا فروغی و کسای دیگه که بودن اینا رو عیان کردن اینا. ولی که یک چیزی که جای خیلی چیز داره، تأمل داره، اینه که تمام تاریخ ایران باستان و انگار که کردن توی چمدون، اینو بسته‌بندی کردن توی چمدون، گذاشتن تو دل شیعه، این 500 ساله رو 600 ساله رو باش طی کردن، از دوران صفوی 500 سال طی کردن آوردن تا الان. همین محرم اینا مال سوگ سیاوشان هستش دیگه، قدیم هم که بود همینا بود، همین علم هم که بلند میکنن میچرخونن اینا، همه شما اون تمام سمبولا رو که نگاه بکنین روش مال ایران باستانه، هیچ کدوم اینا مال چیز نیست، مال اسلام نیست، اینا مال دورانیه که جان انسان مقدس بوده، یعنی قبل پیش از زرتشت، چون زرتشت که اومد، معذرت میخوام پدر ایران در آورد این زرتشت با این تک خدایی، با این توحید. شما نگاه کنین همین اسلام آقای بمانی، همین اسلام زاده و دست پرورده خود ماست. شما نگاه بکنین چه چیزایی رو از اسلام اینا، خب ما یه دین دیگه ای هم داریم که یهودیت هستش، داره 12 کتابه، 12 کتابش تا کتاب ششمش خیلی چیزای سطحی و خیلی همین است، اما از زمانی که ارتباط پیدا میکنه با فرهنگ ایران، از کتاب ششم خیلی چیزات واردش میشه، خیلی تفکرهای فلسفی عمیق واردش میشه، چیزای سوالاتی واردش میشه که اینا مجبورن جواب بدن و تو کتابشون وارد شده اینا. شما نگاه بکنین همین اسلام، این توحیدش، معاد، دیگه بهت بگم جهنمش، بهشتش، اهریمنش، همین از ایران رفته به اون سمت. یعنی شما الان شما خود همین اسلامو که بالا پایینش بکنین میبینین تمام تیکه هاش همش از چیز اومده، از فرهنگ ایران انتقال داده شده. نمیدونم، باید در موردش گفتگو کرد، بحث کرد، کاوش کرد، درش دید که چجوریه. چون مثلا تو خود قرآن هم که میاد لغت درهم میاد، درهم سکه نقره بوده دیگه، یا به حساب دینار سکه طلا بوده که بوده. درسته که اسمی از اسلام از ایران در قرآن به حساب نمیاد، ولی که این نشانهاش پره. بعد تازه یه داستانی هم برای خود قرآن هستش که چجوری این نوشته شده، صحیفه نمیدونم این برنامه ها نوشته شده اینا. ولی که همینایی که الان هست اینا مال جان مقدس بوده، جان در فرهنگ ایران مقدس بوده. حتی اهورامزدا، خدا، الله، اینا حق کشتن هم نداشتن، حق ریختن خون هم نداشتن. این دم الاخرین بوده، یعنی زمانی مردم می اومدن بیرون برای حق طلبی که چرا برادر رو کشتی، دم الاخرینه. بعد آدم نگاه میکنه خجالت میکشه با این همه کشت قتل عامی که اینا کردن در عرض این مدت. الان مادر اومده به عکس بچهش گرفته توی این دست مستا میاد، یک کدوم از این بیناموسایی که دارن اونجا زنجیر میزنن یه تکونی به خودشون نمیدن بیان سمت این مادر، داغ این مادر رو از دلش در بیارن، کمترش بکنن. یا بی تفاوت همون زنجیر کوفتی رو به خودشون میزنن. مادرم اونجا با عکس تا دیدین تو فکر کنم توی این چیزایی که اتفاق شده.
1: بله خب، همین که اون مادره اجازه دادن که اعتراضی بهش نمی کنه و اون میاره و شعار میدن، نمیدونم خون جوانان میخونن، اسم این جاویدنامه رو میبرن، این نشون میده که داره همراهی میکنه دیگه. همراهی چجوری باید همراهی کنه؟ همراهی داره میکنه.
2: بازم چنده آقای
1: خب حالا دیگه میدونم منم با شما همراه هم.
2: 47 سال آخه این اینه آدم انتظار نداره از این مردم که اینجوری بیان. دیدین که چطوری واسه نزد صف میکشن وامیستم؟ خدا شاهده به جوونیم قسم، من یک قاشق نظری در تمام طول زندگی من نخوردم.
1: چرا من خوردم؟ با عرق غیر خوشمزه است، من خوبی.
2: بله اونجوری با اونجوری هم نوش جونتون شما خوردین، اما اصلا چیزی نبوده، کششی نبوده. چون ما همه مال دوران پهلوی هستیم، همه سکولار هستیم، همه لایک هستیم، اصلا به این چیزا توجهی نداره. اون موقعش هم که اینا کافی توی امیریه سخنرانی میکرد و حرف میزد اینا، ما مشغول کار بودیم، میرفتیم کارمون انجام میدادیم، میومدیم میدیدیم که مردم تو خیابون چیز شدن، اینا جمع شدن و دارن یه سری کارهایی رو انجام میدن اینا. یهو همینجوری شد که به حساب یه قوطی، یک جعبه یا جواهر تو کوچه افتاده بود، افتاد به دست اینا. اینا که آنچنانی کار آنچنانی هم نکردن، به غیر از ناجوانمردی و نامردی و پس فطرتی، هیچ کار دیگه‌ای که نکردن که بخوان مثلا بیان حاکم بشن که سرکار بیان اینا. ولی که به هر حال این ایام محرم یه خود من دلچرکین شدم که چرا هنوز این متاع خریدار داره، چرا مردم این سکه از رونق نمیندازن که یه مقدار برن جلوتر.
1: ممنونم ازت، مرسی که گفتی و شرکت کردی، خوشحال شدم صداتون شنیدم.
2: سوالی چیزی اگه دارین؟
1: ممنونم ازت، کافی دیگه بهار از اینکه مشارکت میکنی. ازت ممنون، مرسی، متشکرم.
2: پایدار باید نوشید.
1: مرسی. ازم به حضورت که همطوری که عرض کردم این یک سرمونیه، یه فستیواله، یه جشنه، جشن مذهبیه، تو تمام دنیا هم وجود داره و جوامعی که عقب افتاده هستن و بهار مدرن نیستن، اینطوری بگم درست داره، اینا توش پررنگه وجود داره. تو آمریکای جنوبی شما اینا رو میبینی، مسیح میارن داره خون ازش میریزه، گریه میکنه، میرن پای یاری مجسمه میگن آقا این مسیح اینجا داره گریه میکنه، اونجا خون ازش قطره میدیدی اینا رو. خب همه جا هست، این بخشی از وجود انسانه، باور به ماورا طبیعه، باور به یک دنیای دیگر، باور به خدا، باور به آفرینش، آفریننده در حقیقت، اینا هست. حتی تو جوامع مدرن هم شما میبینید دیگه، الان همین بحثایی که توی آمریکا هست شما نگاه کنید، ببینید در آمریکا انواع و اقسام این نوع کلیساها وجود داره، انواع و اقسام این دکونهایی که فالبینی میکنن، پالم رید بهش میگه، کف دستتو میخونه، وجود داره و مردم هم میرن اونجا پول میدن، $50 میدن، طرف براشون فالشونو میگیره، کف دستشونو نگاه میکنه، با ورق نمیدونم فالشونو میگیره، همه این کارا هست، همه جا هست، این بخشی از وجود آدمیه، دنبال ناشناخته هاش میگرده و این رو تو این راه میگیره، آرامش میخواد، آرامشش رو تو این پیدا میکنه. همه اینطوری نیستن ولی بخشی هم اینطوری هستن، کاری با اون نمیتونی بکنی، تنها کاری که کردن اینه که قانون رو حاکم کردن و اونها نمیتونن کاری برخلاف قانون، قانون هم برای سیانت از مردم، از حقوق مردم در حقیقت تعریف شده، برای اینه. و بذار ببینم که، خب خوشحالم که درست شد، صدای شما هم درست شد، خیلی عالی. برگردم به موضوع، موضوع ما همین محرم و عاشورا و تاسوعا ایناست. این از قدیم، از دوره قاجار میگم، به وسیله عکسایی که وجود داره میشه ببینی، البته در کتب که مربوط به اون دوران هست هم اشاراتی داره، حتما نوشته هایی هست و تعریف شده، اما چگونه ازش استفاده می شده؟ گاهی دوره ازش استفاده می کرده، گاهی مردم ازش استفاده می کرده. در مشروطه یکی از اتفاقاتی که می افته همین داستانه و تقارنش با همین ماجراهای محرم و اینهاست که میتونن مردم جمع بشن. گفتم همین تو دوران زندگی خودمونم شاهد بودیم دیگه، گفتم بچه که بودیم، نوجوان که بودیم، از این کارا میکردیم، از 7-8 سالگی میرفتیم دنبال این که تکیه جوانان قمر بنی هاشم، تکیه جوانان کوچه مهدی، نمیدونم کوچه فلان، از اینا درست میکردیم دیگه. بعد دسته سینه زنی را مینداختیم، شمع روشن میکردیم، بازی بود، همچی اعتقاده نمیدونم این نبود، تفریح بود، یه بازی بچگانه بود و گفتم به حال دختر و پسر، دختر ها آمدن و میستدن تماشا میکردن، پسر ها اشوه میمدن، دختر ها غمزه میمدن، از این داستان ها واقعیت صحنه است دیگه، اینا رو دیدیم، وجود داشته. الانم توی یکی دو تا ویدیو دیدم میگه که آره دخترها خب میان، ما میریم، میگه چرا، میگه رفتیم موزیک بزنیم اونجا. من حتی یادمه یک شخصیت بزرگی در موسیقی ما وجود داره، شاید مردم عادی کمتر اسمشو شنیده باشن، او کسی نیست جز استوار علی اکبر دلبری، آقای دلبری که عضو گروه موزیک ارتش بود، رهبر ارکستر ارتش بود، طی دورانی که در سالهای 40 در دوره خانم پارسا، درود بر این بانوی بزرگ ما باد، واقعا چه زن بزرگی بود و چه کارهای مهمی رو انجام داد، چه تحولی رو در نظام آموزشی کشور به وجود آورد. یکی از کارهایی که کردن دسته موزیک مدرسه بود، مثل همین موزیکی که توی شما توی اروپا و آمریکا هم میبینی که بچه‌های مدرسه یه لباسای فرمای دیگه میپوشن و کلاه بر سر میذارن و واکسیل میندازن گاهی اینها و تبل و سنچ و نمیدونم شیپور و ترومپت و قرنه و همه اینا تو گروهشون ها فلوت و اینها. و گاهی اینجا تو آمریکا میبینی که برای ورزش، برای مدرسه، برای تیم ورزش اینها این گروه ها میان ساز میزنن و معمولا مارش نظامیه، مارشه، موزیک مارش میزنن. و به حال در مدرسه هم این اتفاق افتاد در دوره خانم فرخرو پارسا. البته در گذشته مثلا در بعضی از مدارس، مدرسه‌ای که خود من میرفتم، دبستانی که خودم میرفتم متعلق بود به خانواده روحانی، همین آقای انوشیروان روحانی که همه با نامش آشنان، یا شهداد روحانی که میشناسینش و همه اسمش شنیدن، شهزاد روحانی رو به عنوان رهبر ارکستر چهرهش رو دیدن، خیلی آدم فعال و خوبیه. پدر این بچه ها که 4 تا برادرن، یه خواهر، و پدرشون آقای مهندس رضا زنده‌یاد، مهندس رضای روحانی، و همسرشون آقای مهندس روحانی از اتریش فارغ التحصیل شده بود، بعد در تهران یک مدرسه خصوصی درست کرده بود توی انتهای سالهای 30 و ابتدای سالها، میانه سالهای 30 و دهه 40 و اینها یه مدرسه درست کرده بود. مدرسه خصوصی هم موقع باب شده بود دیگه، در کنار مدارس دولتی مدرسه خصوصی هم داشت، ولی تفاوت زیادی نداشتن. یه درسایی در مدرسه خصوصی اضافه تر بود، مثلا همین درس موسیقی، چون آقای روحانی خودش اهل موسیقی بود و آکاردئون مینواخت و یک راننده هم داشت مدرسه، که این مینیبوس مدرسه که اون روزای فولکس واگن استیشن بود، معمولا مدارس از اونا استفاده میکردن برای حمل دانشجویانش، دانش آموزانشون. یک رانندم داشتیم آقای اسفندیاری، یادش گرامی، و او هم نوازنده آکاردئون بود. و یک کلاس موسیقی داشتیم تو مدرسه دولتی نبود، ولی تو مدرسه خصوصی از این کلاس ها بود. یا مثلا فرض کنید کلاس تئاتر رو، نمیدونم، نقاشی و اینها تو مدارس دولتی نبود، ولی در مدارس خصوصی خیلی اهمیت داشت این درس های فوق برنامه. تا اینکه گفتم تو دوره خانم پارسا این دسته موزیک رو درست کردن، زنده یاد آقای دلبری نازنین مسئول این کار شد، و در تهران گروه های مختلف و مدارس مختلف رو تجهیز کردن و موزیک درست کردن از مدرسه دخترانه و پسرانه. و در موقع مثلا جشن 4 آبان و این مراسم اینجوری، 9 آبان، 4 آبان، تولد شاه، تولد ولیعهد که مراسم می گرفتن، از همین دسته موزیک مدارس استفاده میکردن که مختلط دختر و پسر بود. اینا رو دارم میگم برای اینکه بگم که حتی در همون دوران پهلوی، در همون اوضاع و احوال، یه بار آقای دلبری اومد بچه‌ها رو صدا کرد و گفت بیایید ببرمتون یه جایی ساز بزنید و یه پولی هم بهتون میده. برای اولین بار داستان نشد گرفتن به قول جمع نوازنده و مطربا، یه لغتی دارن به عنوان نشد، نشد یعنی پولی که بابت کار زحمت موزیکو میکشی یه پولی بهت میدن، یه نشد هم بهتون میدن. و فکر میکنم کلمه عبری باشه، فکر میکنم، دقیق نمیدونم، برای اینکه بیشتر این کار رو جامعه یهودی انجام میداد، بعضی از این اصطلاحات از زبان اونها جاری شده. بگذاریم. و یه دیگر بچه ها رو جمع کرد رفتن در

کردن. دولت استفاده میکرد، مردم استفاده میکردن، هر کدومم این از یه طرف این صحنه رو به نفع خودشون میکشیدن، تا اینکه عاقبت این بلا رو به سر ما آوردن. یادت باشه که اینها خیلی نقش داشتن در دوران محمد رضا شاه، به عکس دوران رضا شاه. در دوران رضا شاه فضا، شما فکر کنید اصلا تصورش امروز سخته، چطوری؟ چون انجام شده و چون از روش رد شدیم اصلا بهش توجه نمی کنیم، در حالی که واقعی بسیار بسیار مهمیه، خیلی مهم بوده. شما عکسای دوران قاجار، تکیه دولت، عزاداری محرم، دسته های سینه زنی و غمه زنی رو در اون دوران نگاه کنید، دوران ناصرالدین شاه، دوران مظفرالدین شاه، ممدلی شاه، احمد شاه، اینا رو که نگاه میکنی و بعد تحولی که ایجاد میکنه رضا شاه، مدیریت رضا شاه به همراه تیم مدیرانی که داشته، تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. متاسفانه در دوره محمد رضا شاه یه جور رضا شاه زدائی شد فلواقع و حذف کرد اون کارهایی که اون مرد بزرگ برای ایران انجام میداد. محمد رضا شاه منش دیگر رو انتخاب کرد، اختیار کرد و آخوندهایی رو که رضا شاه با قدرت از مملکت بیرون کرده بود، محمد رضا شاه رفت اونا رو با دلجویی برگردون به مملکت. این روزا خیلی ها میخوان تاریخ رو به نفع خودشون تعریف کنن، در حالی که تاریخ تعریف پذیر نیست. تاریخ یه واقعیتیست که اتفاق افتاده، ما امروز این اون اتفاق رو باید بهش نگاه کنیم بدون کم و کاست و بعد ببینیم که نقاط ضعف ما چه بود، نقاط قوت ما کدام بود. ولی نمی کنیم این کارا رو، همین جوری گازشو گرفتی و میری بدون توجه به این که چه عواقبی ممکنه بشه. همین یک سال گذشته از جنگ 12 روزه تا جنگ 39 روزه و تا امروز، شما ببینید که چه دوری زد و از کجا شروع کرد، چجور و چجور و چجور و چجور. همیشه میگم در اون منطقه ما تو خاورمیانه سیر تحولات سریع، حرکت تحولات زیگزاگیه، به سرعت بالا پایین میشه، اینطوری یک روند رو به بالا، خط صاف، رو به پایین هیچ کدومو نداره، بلکه مرتب میره بالا میاد پایین. شما همین 15 سال پیش که زیاد ازش نگذشته، سال 2011 شاهد یه حرکتی تو منطقه بودیم به نام بهار عربی و از درون اون ببین چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی به وجود اومد، در مصر چه شد و امروز مصر کجا قرار گرفته. یه موضوعی که باز خیلی جالبه که راجبش حرف بزنیم، همین نقش پاکستانه. تو این ایام میرسیم به این داستان، رها نمیکنیم داستان محرم و عاشورا و تاسوعا، اما خوبه که این رو هم اینجا یه پرانتز باز کنیم و راجبش حرف بزنیم. نقش پاکستان، پاکستان اصلا کیه، چیه، کی به وجود اومد، چجوری به وجود اومد، چطوری شد که نظامی ها اونجا قهرمان شدن، چی شد که کار به دست نظامی ها افتاد. میدونید که در بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که در کل جهان میفته، تغییراتی که در جهان این جنگ ایجاد میکنه، هر جنگی که وجود داشته به طور قطع تأثیر جهانی داشته، تحولات جهانی رو به سمت خودش منحرف کرده، یعنی جنگه روش یه اثری گذاشته.
در

1947 اینا از هم جدا شدن و پاکستان رفت و به دو بخش تقسیم شد، پاکستان شرقی و پاکستان غربی. و بعد از این با اختلافاتی که با هند داشتن بر سر کشمیر، که کشمیر مال ماست یا مال شماست، این همیشه این استخون لای زخم اونجا هست و هر از گاهی یه فشاری به این زخمه میارن، به این استخونه میارن و درد میشه، جیغ طرف بالا میاد. و در اون بخش یعنی در پاکستان شرقی کودتا شد و یک کسی به نام شیخ مجیب الرحمن رهبر کودتا شد و نظامی ها رو نابود کرد و خودش اعلام استقلال کرد و کشور ما بنگالی هستیم و چون بنگالی هستیم ما که پاکستان نیستیم، ما بنگالی هستیم و اسم کشورمون بنگلادش و شد بنگلادش. نظامی ها در اونجا شکست سختی خوردن، درست مثل همه الگویی که الان در ایران وجود داره، خیلی نزدیکه، خیلی به هم نزدیکن. و از یه شکست اینا ادعای پیروزی کردن و اینقدر بر این تبل پیروزی کوبیدن و تحکم کردن، جامعه باور کرد که بله ارتش پیروز شد. ما این رو تو مصر هم میبینیم، مصر ناصر که سرهنگ نیروی هوایی ارتش مصر، فکر کنم اشتباه میکنم، درست نه. الان از ذهنم پرید. به هر حال درجهش سرهنگه و او میاد به سر کار و بحث مقارنه با داستان ناسیونالیسم و اینکه بعد از جنگ جهانی، چون میدونی که هیتلر و موسولینی هم مدعی ناسیونالیسم بودن و ناسیونالیستای سوسیالیست خودشونو معرفی میکرد، یعنی حزب سوسیال ناسیونالیسم بود حزب نازی یا فاشیستا، در حقیقت سوسیال ناسیونال سوسیالیست بودن. به هر حال داستان ملی گرایی قوی بود در ایران. یکی از مهمای این قضیه همین دوران ملی شدن نفت و جبهه ملی و نقش مصدق در این حرکت که تأثیر گذاشته و اونجا او هم ناسیونالیسم عرب رو مطرح میکنه، پان عرب رو مطرح میکنه و اونا هم در مقابله با اسرائیلیا شکست خوردن، ولی شکست رو پیروزی جا انداختن و گفتن ما پیروز شدیم. و پاکستان هم دقیقا همه اتفاق افتاد تا اینکه تو دهه 70 با کودتایی که ضیاءالحق که افسر ارتش بود بر علیه نخست وزیر پاکستان انجام میده و علی بوتو رو کنار میزنه، او رو اعدام میکنه، حکومت جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه و اولین جمهوری اسلامی در دنیا مملکت پاکستانه. اما نکته مهم اینه که چطوری تونستن این نظامی ها خودشون رو پیروز معرفی کنن. میپرسی چطور؟ میگم یه نگاهی به ایران بکن، ببین این آدمایی که در این جنگ کاملا شکست خوردن چجوری خودشون رو امروز پیروز جنگ معرفی میکنن. بذار ببینم میتونم این تیکه رو برات پیدا کنم، پخش کنم از همین یکی از همین
ارزلوباش اینها، ارزشی ها.

0: متاسفانه دستم در رفت، ببخشید. بحثایی که درون خودشونه، یعنی یه آدمی به نام، حتما اسمشو شنیدید، یه آدمی به نام اشدری که از همین ارزلو باشه، از همین بسیجی ها و نمیدونم سخنگوی این جریانه و میگه که ما در این ماجرا کاملا شکست خوردیم و اینکه یه دی میان با میستن و هنوز میگن که تنگه رو باید نگه داریم، تنگه رو نمیدونم بی خودی دادیم و فلان، اینا اصلا در جریان نیستن که ما یه قطعه نفت نتونستیم صادر کنیم، ما هیچ پولی گیرمون نیومد و فشار زیادی به حکومت وارد میشد، ما راهی نداشتیم جز اینکه عقب نشینی کنیم و تحویل بدیم. یه ماجرای غریبی است اینکه یه گروهی که شکست خورده و خودشو پیروز معرفی میکنه و میتونه این موضوع رو جا بندازه. گفتم در پاکستان این اتفاق افتاده و تونستن نظامی ها خودشون رو قهرمان نشون بدن و الان شما تو همین مذاکرات هم دیدی که رهبر نظامی ها، یعنی فرمانده کل نظامی ها طرف صحبت بود و آقای ترامپ خیلی از او تمجید کرد که این چه انسان بزرگیه، چه انسان خوبیه، من میشناسمش، بچه خوبیه و حرفاشو باور باید کرد. و این خیلی نکته است، خیلی نکته مهمیه. بذار ببینیم این دوستمون. جانم بفهم.
1: درود سعید جان.
0: درود بر تو سهراب عزیزم، در خدمتم.
1: سعید جان من این برنامه چند روزی بود به اصطلاح میهن تیوی رو نگرفته بودم، الان هرچی میکنم یه صفحه دیگه برنامه، صفحه اول، صفحه نخست، یه چیزی دیگه میاد، اون چیزی نیست که قبلا بوده.
0: یعنی
1: آیا
0: چی؟
1: برنامه صفحه نخست اینا رو عوض کردی؟
0: نه نه، شما کامپیوتر تو یه بار خاموش کن، روشن کن، احتمالا درست میشه.
1: امیدوارم.
0: نه خاموششن کن، حتما درست میشه، یه جایی گیر کرده.
1: آره الان هم برنامه هم مثل همین برنامه امروز جمعه هست، هی قطع میشه، ولی اصلا کلن یه جوری دیگه صفحه مثل اونی نیست که قبلا بود، خیلی تغییر کرده.
0: بذار من اینجا نگاه کنم خودم.
1: سرانجام تسلیم و پذیرش خاری و حقارت، فقط وسط صفحه اینه، بعد این گوشه صفحه پایین همین برنامه تو به اون صورت کوچولو چیز که قبلا بود ولی یه جوری دیگه، بعد طرف یه طرف هم برنامه داره، برنامه یه طرف از طرف چپ فارسیه، همه دیگه آلمانی نیست.
0: چک میکنم الان، نگاش میکنم بهت خبر میده. ممنون که گفت.
1: قربانت برم. تصدقت میبینم. لطف زیاد.
0: متشکرم. بذار اینجا رو چک کنم ببینم که داستان چی. خوب شد که زنگ زدی و گفتی، من ازت واقعا ممنونم از این بابا. بذار اینجا رو نگاه کنم. اوه یا این داستان پروتکله، الان درستش میکنم. ممنونم ازت که گفتی، حق با توه. آره بذار اینجا این رو الان راش میدازم.

خیلی پرسش خوبیه، خیلی میپرسه اگر که در این مدت زده بودن این مجلس رو خیلی کارا میتونستن بکنن که نکردن. و عجیبم هست که چرا، بذار اینو درست کنم،

می نویسه که اگر در این 40 روز دامپزشکیان را زده بودن یا طویله مجلس و احشام درون اون رو زده بودن، یک انتخاب نابهنگام، انتخابات نابهنگام را بر دوش این نظام میگذاشتن، چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی خیلی خیلی اتفاقات میافتاد و بدیهی است که اتفاق میافتاد. اما چرا نکردن؟ چه شد که ورق برگشت؟ این داستان آقای ترامپ اگر دنبال میکردیم مرتب به یک چیزی رو هی تکرار میکرد و اون این که نه آقا من اینطوری نیست، من خسته نمیشم، من تا حالا جنگ ویتنام نمیم اینقدر بوده، جنگ کره اینقدر بوده، جنگ همه جنگا رو میشمرد که آمریکا در شرکت کردن و من گفت این که چیزی نیست، من 3 ماهه. بعد حتی یه بار گفتش که گرون شده که شده، من چیکار دارم که گرونه، مردم باید تحمل کنن، همه اینا رو گفت. ولی به نظر من کم آورده بود که داشت این حرفا رو میزد. اگر که درست عمل کرده بود، هرگز تو این مخمصه‌ای که امروز درش گرفتار شده که بره تو کنگره بشینه، تو سنا نماینده های سناتورهایی که براش همه چی میگو، من اگر تو خیابون چندم نیویورک با تیر یکی رو بکشم کسی به من اعتراض نخواهد کرد. ولی امروز میبینی اینطوری نیست و اعتراض دارم بهش میکنه. حتی لایحه بردن تصویب کردن که باید بگی جنگ ایران رو تموم کنی و اگه میخوای جنگ کنی باید بیای از ما که نمایندگان مردم هستیم نظرخواهی کنی، بپرسی ما چی میگیم، ما که نظر مردم رو میخوایم بیاریم، مهمه که مردم چی فکر میکنن، ما نماینده مردم هستیم، ما میتونیم نظرمون رو باید بگیم. شما درست میگی دوست من. در ایران شما نگاه کنید الان یکی از موضوعاتی که دائما میاد بالا و میره پایین همین موضوع بسته بودن مجلسه. خیلی از این نماینده ها که جای میکروفونی گیرشون میفته صداشون شنیده میشه، میگن که این قالیباف به تعمد این مجلس رو باز نمیکنه برای اینکه ما نتونیم نسبت به این موضوعاتی که بین ایران و آمریکا در جریانه ما بتونیم نظارت کنیم و بفهمیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته و اینا ما رو بیرون کردن و خودشون دارن این کار میکنن. حرف شما 100% درسته، ولی باید ببینیم که از کجا این مسیر عوض شد، چرا مسیر عوض شد. الان یه مطلبی رو دیدم سایت گویا منتشر کرده راجب همین جیدی، این آدم عجیب غریبیه، خیلی موجود خطرناکیه و معمولا وقتی که در آمریکا این اتفاق میفته و یه رئیس جمهوری 2 دوره ریاست میکنه و بیشتر نمیتونه در این مسند باقی بمونه، معاونش میاد اعلام کاندیداتوری میکنه. ولی من اصلا شانسی برای این آقا نمیبینم، بلکه شانس رو بیشتر به روبیو میدم. من پیروزم با دوست خوبم آلبرت که حرف میزدم، من بحث روبیو ایوانکا رو مطرح کردم، او گفت نه او نیست، اون لارا رو فکر میکنه. لارا عروس ترامپ، یک گوینده است در شبکه فاکس، لارا ترامپ. گفت اون لارا میاد تو این کنار جیدی قرار، کنار روبیو قرار میگیره. میگه که در این گزارشگونه که هست میگه که چجوری این آقای فلانی جیدی
در کوینزی سال پیش از انتخابات خودش، یعنی پیش از 2005، انتخابات در نوامبر 2004، این تو همین دوره، یعنی تو ماه می فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، در ماه می، بله ماه می 24 در کوینزی سخنرانی کرده. اندیشکده کوینزی جاییه که این پسره تریتای پارس، من باها راجب این تریتا برای شما گفتم که اول بار چجوری آوردمش تو صفحه تلویزیون. من خیلی از این خبط و خطاها کردم، ولی با همشونم جزء زندگیمه، جزء افتخاراتمه. من وقتی که تریتا رو سال 2001 آوردم رو صفحه تلویزیون، نگاه کردم دیدم یه جوانی است که خیلی کوشاست، خیلی فعاله. اون موقع این توی این داستان نایاک نبود، نشنال ایرانیان نمیدونم فلان نبود، این رو همین امیر احمدی که الان رفته ایران این را انداخته بود. این بابا یک جوانی بود که وقتی باهاش صحبت کردم دیدم که انگلیسی بسیار بسیار خوب صحبت میکنه، سوئدی رو درجه یک مثل زبون مادری حرف میزنه، فارسی رو همین گونه حرف میزنه، آلمانی هم بلده و خوب حرف میزنه. خیلی برام جالب بود، از این منظر آوردمش که بگم که مردم میتونه با بچه‌تون هم زبان انگلیسی حرف بزنه، هم زبان فارسی حرف بزنه، هم زبانهای دیگر رو حرف بزنه. میشه این کار کرد، نمونهش این جوونه. بعد که وقتی جویا شدم گفتم که تو اینجا چه کار میکنی و برای چی اومدی و اینها، گفت من تو دفتر این سناتور کار میکنم. و من همون موقع بهش گفتم، تو صفحه تلویزیون بهش گفتم، تو چطور میون پیغمبرها جرجیس رو انتخاب کردی؟ یکی از فاسدترین هاست. و سه ماه بعد پروندهش اومد بالا و اون رو از حیز انتفاع انداختن، براش گرفتاری درست کردن، از نمایندگی خلعش کردن. و این همینجوری دست و پا میزد. در اون دوره آدمای دیگه ای بودن که میتونست این بره جذبشون بشه که رفت و شد. و بعد از این که ظاهرن از نایاک بیرون رفت، رفت تو کوینزی و اونجا مشغول به کار شد، کارمند کوینزی شد. یک در حقیقت نهادی است که در جهت دموکراسی و این مسائل کار میکنه. بعد اینجا خیلی جالبه، میگه که بذار همین متن تیکشو برات بخونم. خوب نوشته، میگه که کوینزی رو خود تریتا تأسیس کرده. به باور من پارسی لابیگر جمهوری اسلامی است و نایاک نیز لابی این حکومت در ایالات متحده محسوب میشود. و ویدیوی سخنرانیشو گذاشته و میگه که ونس سخنان خود را حتی با استناد به یک آیه از کتاب مقدس آغاز میکنه تا استدلال کند که 14 سیاست خارجی آمریکا فاجعه بار بوده، از عراق و افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان. استدلال او همیشه یکسان است. بذار اینو اینجا بذاریم دیگه، میشه که این کاری کرد. با هم بخونیم. و بذار یه مدل دیگه انجام بدم، شاید این بهتر باشه.

بذار همینجا با هم بخونیمش. استدلال او همیشه یکسان است. همه اقدامات آمریکا تا کنون شکست خوردن، بنابراین دولت ترامپ نیز نباید تقریبا هیچ اقدامی انجام دهد. این استدلال پایه محکمی ندارد. نمیتوان عملکرد اوباما و بایدن را با ترامپ یکسان دانست و همه را به یک اندازه مسئول فجایع خاورمیانه معرفی کرد. اوباما و بایدن تلاش نمی‌کردند به خاورمیانه کمک کنند. آنها در عمل به جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای متخاصم منطقه کمک کردند. ترامپ برعکس برخی از مهمترین اشتباهات دولت‌های پیشین را اصلاح کرد که مهمترین نمونه آن خروج از برجام در 2018 بود. اکنون استدلال مطرح می‌شود ترامپ نباید در خاورمیانه مداخله کند یا برای دستیابی به نتایج مثبت تلاش کند، زیرا دولت‌های قبلی شکست خوردن، شکستایی که عمدن رقم خورده بودند. به این ترتیب ترامپ بابت خطاهای دولت پیشین محدود می شود، در حالی که رای دهندگان آمریکایی او را دقیقاً برای اصلاح همون خطاها به قدرت رساندند. ونس استدلال میکنه که بسیاری از اصول و باورهای رایج در سیاست خارجی آمریکا باید از نو مورد بازنگری قرار گیرد. او استدلال میکند که توصیف جنگ اوکراین ایداد از دستمون در رفت. خیر اب نده. چی استدلال کرد؟ نفهمیدیم چی استدلال کرد. اینه هم بخاطر این که اینه اشتباهی ماسه اشتباهی بله او استدلال میکنه که توصیف جنگ اوکراین به عنوان نبرد میان دموکراسی و استبداد بیش از حد ساده انگارانه است، زیرا اوکراین یک دموکراسی کامل نیست. اما پیش از پرداختن به اصل استدلال او باید به شیوه بیانش توجه کرد. ونس بارها از یک تکنیک بلاغی استفاده میکنه، مخاطب را به تغییر طرز فکر و نرمتر کردن موازش دعوت میکنند، همزمان میگوید کسانی که حاضر به این کار نیستند بخشی از مشکل هستند. نتیجه این است که مخالفت به طور ضمنی نشانه ذهن بسته تلقی میشود که را گذاشتن منتقدان آسانتر میشود. خب ما از این شازده یه خاطره دیگه هم داریم. یادتونه داستان زلنسکی و کاخ سفید و ترامپ و این موضوعات؟ چش می نویسه که میشه با آقای انواری گفتگو کنی. آقای انواری فعلا رفته گل بچینه، فعلا خیلی کار کرد، خدا وکیلی خیلی کار کرد و بعد از اینم که بازنشست شد برخورد کرد به همین موضوعات و نتونست از بازنشستگیش لذت ببره. بالاخره هر روز صبح بلند شدن رفتن و یه کار پرمسئولیت که کوچکترین خطایی تبدیل به جهنم می شود. خب آدم وقتی از اونجا بیرون میاد احتیاج به استراحت داره. یه فیلمم بود که اسمش یادم نیست ولی فیلم خوبی بود، زندگی بازنشسته بود، همین 7-8 سال پیشا فیلم میکنم فیلم بیرون اومد، زندگی یک بازنشسته رو نشون میداد که لحظه شماری میکرد برای رسیدن به روز موعود و بازنشستگی و خیلی ذوق میکرد که همکاراش میگه یه هفته ده روز یه ماه میشمرد و بعد روز آخر یه جعبه ورد و این رسمه، تمام وسایل تو جمع میکنی میرزی توی قوطی
و با خودت از دفتر کارت بیرون محل کارت هر چی هست وسایلتو جمع میکنی میری دیگه. هر چی در طی این سالها با خودت آوردی تو محل کارت حالا باید تمیز کنی دفتر رو مثل روز اول تحویل بدی. باید هر چی که متعلقات شخصی تو هست اون رو از اونجا بیرون کنی و ببری دیگه تا نفر بعدی بتونه جایگزین کنه و اونا وسائل خودش بیاره بذاره اونجا. خلاصه این آدم هم این کار کرد و بعد رفت خونه و روز اول سر ساعت مقرره از خواب بیدار شد، راه رفت قهوه درست کرد، اینجور کرد اونجور کرد، یه ذره اینجوری شد یه ذره اونجور شد. یه مدتی هی بهش فشار میمد نمیتونست تحمل کنه بیکاری رو و خلاصه داستانی بود. حالا بعضی از آدم ها نمیتونن بیکاری رو تحمل کنن. بازنشستگی کار سختیه، کار آسونه نیست. اینجا تو این ممالک که تو مثلا تو آمریکا که هر روز باید کار کنی، حالا بگن آقا فردا کاری نداری انجام بدی. البته آقای انواری از این مقوله بیرونه، چند تا سفر تفریحی و کروز کشتی و اینا رفت، ولی با من که حرف میزد میگفت آقا ول کن دیگه، بذار من یه مدت برم استراحت کنم. به محض اینکه این ایام رو پشت سر بگذارد به شما قول میدم که حتما برمیگرده، خوبم برمیگرده. ما به وجود آدم مثل انواری واقعا نیازمندیم و آقای انواری رو من 26 ساله که از نزدیک میشناسم و با هم رفیقیم. موقعی که در ویرجینیا بودم با هم رفاقت داشتیم و من تنها کسی بودم که میتونستم به محل کارش که جای بسیار بسیار مهمی بود و یکی از مدیران بخش مالی پروژه های مالی پنتاگون بود، یعنی پنتاگون فرض کنید که یه موقعی به من گفتش که آقا حتما باید به جبهه اعزام بشی، یه پوزه، اگه به جبهه اعزام نشی مثل که یه چیزی نداریم، بنابراین منم باید دارن منو میفرستن به جپه. گفتم واقعا یعنی داری میری جپه اینا؟ گفت نه، من میرم کویت و از اونجا در حقیقت بررسی میکنم مسائل، دنبال میکنم ببینیم که چه میگذره. اما نکته بعدی، بنابراین نگران آقای انواری نباشید، ایشون خیلی هم خوب و سلامته، ولی داره استراحت میکنه دیگه، استراحتش تموشه حتما برمیگرده. باز خودشم تمایل داره که این کار رو انجام بده. اما برگردم به اوضاع ایران. داستان تنگه، بسته بودن، باز بودن تنگه، بازی که در حقیقت توپی که دست جمهوری اسلامیه و من واقعا در حیرتم، واقعا نتونستم، از هر کی پرسیدم هیچ جواب قانع کننده‌ای برای من نداشت که چرا اینها به این موضوع توجه نکردن، چرا پلن بی نداشتن، چرا پلن سی نداشتن. چون معمولا برای هر پروژه‌ای شما دو تا سه تا طرح کناری داری و میگی که اگه رفتم در این پروژه به این خنس خوردم چه باید کرتا رو مینویسی تو پروژه، لحاظ میکنی. خب اینا، این داستان بستن تنگه هرمز یه موضوعیه که او از عهد پاچه وزوزه که اون اکبرشاه مطرح بوده و اون میگه گاهی که ما نمیخوایم این کارو بکنیم ولی میتونیم این کارو بکنیم. یارو بی کله اسمش چی بود؟ بچه هاش دوزن شمخانی. گفتش که واقعا اینا شاهکارن،
واقعا شاهکار. پسر اون یکی که تو لندنه، اسمش چیه؟ خانم بازه. واقعا فاسدن، واقعا فاسدن. مهاجرانی دیدی که دکل رو دزدید، دکل نفت رو دزدید، کجای جیبش قایم کرد؟ میگن این عبای جیب عبای آخوندا خیلی درازه و توش خیلی چیزا جا میشه، اما دکل رو چطوری جا داد تو جیبش؟ ضمن این که او آخوندم نیست، یعنی لباس آخوندی تنش نیست، لباس معمولی کوچه هوا، چجوری دکل رو تو جیبش جا کرد و دزدید و برد؟ بگذاریم. خود شمخانی هم میگه که نه، ما اگه دیوونه بشیم اون کارو میکنیم. لاریجانی هم میگه. ولی چرا اینا فکر نکردن؟ چرا دستگاه اطلاعات اسرائیل که میگن قوی ترین دستگاه اطلاعات جهان است، چرا این موضوع رو لحاظ نکرد؟ یا شاید لحاظ کردن، اینا توجه نکردن، ترامپ توجه نکرد. وگرنه مگه میشه هم چیزی؟ بعد بری اون تو بعد هی بگی که نه آقا، جنگ ویتنام انقدر، جنگ جهانی، جنگ کره، جنگ فلان، هی بشموری و بگی که من اصلا چیکار دارم، مردم باید تحمل کنن، گرونه که گرونه، باید تحمل کنید، بعدش میاد پایین، خیلی میاد پایین فلان. و چی شد که عقب نشست؟ سخنرانی جی دی ونز در کوینزی در می 24. اینا کی اومدن تو داستان؟ در 20 ژانویه 25، یک سال و اندی پیش، یک سال و شش ماه پیش. چی شد؟ چرا؟ و بعد میبینی که یه آدمایی مثل حسین موسویان که در دوره برجام مثل آب اماله میرفته میومده توی کاخ سفید و میگه 30 چند بار به کاخ سفید رفته، در این دوره هم رفته. از اون دانشگاه پرینستون بازنشستش کردن، ولی دوباره دعوتش کردن، بیا آقا، بیا به عنوان فلان، بیا. یادتونه لادن بازرگان چقدر تلاش کرد که در این زمینه، دوتارم موفق شد که از دانشگاه بیرونشون کنه. زورش به این یکی نرسید، چون که چرخید یه مرتبه این داستان جنگ و اینا پدید اومد و مسیر عوض شد. یادتونه همیشه میگفتم که بایستی که پتک رو بر یه نقطه با یه ضرب آهنگ مرتب بکوبی تا دیوار خراب شه، اما یکی رو شل بزنی، یکی رو صفت بزنی، یکی رو بالا بزنی، یکی رو پایین بزنی، ممکنه ترک ایجاد کنه ولی دیوار فرو نمیریزه. و بعد داستان دارکوب رو میگفتم، گفتم دارکوب میره میشینه با اون نوک ظریفش مرتب به تنه درخت، نه قسمت پوسیدش، نه نه نه نه، قسمت پوسیده درخت نه، اتفاقا اونجایی که از همه سفتر و محکمتره میره میشینه و مرتب توکشو به اون نقطه با یه ضرب آهنگ میکوبه و درش سوراخ ایجاد میکنه. ما یادمون میره، ما پتکو یکی بالا میزنیم، یکی پایین میزنیم، یکی در میره کتفمون از زمین، یکی در میره میخوره به پامون، خودمون رو صدمه میزنیم. ما یاد نگرفتیم که یه مسیر رو درست تا انتها حرکت کنیم. چرا؟ برای اینکه جامعه ما یه جامعه هیجانیه، دائما در حال بالا پایین شدنه، مثل همون حرکت زیگزایی که گفتم. اون فقط در حکومت نیست، در مردم هم همینطوره. ما مردم هم تو همین شاکله هستیم، تو همین دایره قرار داریم، مرتب بالا پایین میریم، مرتب از این ور به اون ور میریم و خیلی خیلی شرایط خوبی نیست.
شرایط غلطیه، باید تغییر کنه، باید استوار باشیم، باید حرکت هامون تداوم داشته باشه. ما هیجانی کار میکنیم، سازمانی رفتار نمیکنیم. اینا مشکلات اساسی ماست. یکی از موضوعاتی که میتونه تو همه جوامع نشون داده که مؤثره و بهش میگه دیسکورس، گفتمان، گفتمانی رو بیاره وسط، دیسکورسی رو بیاره وسط، نقش رسانه است. ما در این زمینه بسیار بسیار ضعیفیم، خصوصا امروز که یه چیزی به وجود اومده این 10 سال گذشته به عنوان شبکه اجتماعی. ما بدون اینکه رسانه محکمی داشته باشیم بیشتر تحت تاثیر رسانه‌های اجتماعی قرار گرفتیم، در حالی که در دنیای مدرن، در کشورهای بزرگ می‌بینی که رسانه‌ها هستن، یعنی مردم تو ماشین رادیو گوش میدن، تو خونه‌شون تلویزیون تماشا میکنن، رسانه اجتماعی رو هم دنبال میکنن. ما نداریم، ما همش اون دوتا رو از دست دادیم، دوتای مینستریم رو از دست دادیم و چسبیدیم به شبکه‌های اجتماعی و این مکافات برامون درست میکنه، گرفتاری برامون ایجاد کرده، راه رو گم میکنیم. چرا؟ برای اینکه الگو نداریم، راهنما نداریم. برات مثال زدم، گفتم شما الان همین نقش پاکستان رو نگاه کنید، ببینید که پاکستان کی هستن، چیه، چرا، چگونه ارتش پاکستان همه کار است در پاکستان، ارتش شکست خورده، ارتش بازنده، درست مثل جمهوری اسلامی. اینا که شما نگاه میکنی، وحیدی، قالیباف، اینا سرداران سپاهی بودن که در شکست مفتزهانه در جنگ ایران و عراق که شکست خوردن، اینا اون شکست رو به عنوان پیروزی به ما فروختن و جامعه القا کردن که ما پیروز شدیم، ما فتح کردیم، خرمشهر رو فتح کردیم. خرمشهر چی فتح کرده؟ خرمشهر مال ایران بوده، همیشه مال ایران بوده. تو نرفتی یه شهری از یه کشور دیگر ورداری بستر مثلا بگیری به چسونی به ایران، بگی ما پیروز شدیم. ولی فروختن به خاطر نبود رسانه، رسانه آزاد. وقتی که در 27 سال پیش این تلویزیون ها شروع به کار کردن، برگرد ورق بزن تاریخچه‌شون رو ببین چی کار کردن، چی کمکی کردن. طرف میرفت لاس وگاس با ماموران جمهوری اسلامی گفتگو میکرد، وقتی بهشون گفت که خب تو رفتی اونجا چی گفتی، میگم نه ما رفتیم ببینیم اونا چی میگن، اصلا چی کار داشتی که اونا چی میگن، معلومه که اونا چی میگن، تو چی گفتی. خلاصه که داستان غریبی است. بذار بریم بگذاریم، خیلی دردآلود است. مرغام این دردآلودی است کاوار من، رفته تا آن سوی این بیدادخانه، بازگشته رغبتش دیگر نه سوی آبادانه.

0: پلویس پایین داره. آقا چی من نفهمیدم توش کسی متوجه شد چی شد اصلا؟ وای می‌خواستی آشی کوچ چه نکردی؟ چرا این همه دهنه ما رو سرویس کردی؟ خودت نشستی تو دفترات و دیجای ما زرت کوچک بخوری دهنمون زرت چه گرونی شه بدن. دیشه فقط برای ماست. فقط بعد وقتی برای ماست. همین آره دیگه آقا بازم شرمنده و دمت گرم. خیلی خوشحال شدم. سلام برسو. سلام برسو. متحدات سلام برسو. آره بابا دهن ماستش من نگاه کنم دیوونه شدم اصلا. مگه میشه آقا این شما قدرت های جهانی فازتون چیه؟ چی داره این دنیا از این قدرت چی داره دهن ما رو سرویس کردین؟ مگه میشه آقا؟ اصلا من نفهمیدم چی شد. بیایی بده زارزور زارزور آقا مخلص با اجازه. خدا خدا فقط دلم میخواد من با حضرت محمد رو بهش نبری. من ایران به دنیا آوردی.
1: چی میفهمیم از این؟ از این طنز زیبا ما چی درک میکنیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینا میتونن این جوان رو کنترل کنن؟ میتونن حاکم بشن، حکم کنن؟ من که باور نمیکنم. نگاهی به این در حقیقت کارنوال عاشورا بکنید و ببینید که چه اتفاقی داره میفته. ما کجا قرار گرفتیم؟ بذار ببینم، فکر کنم اینو اینجا دارم. آره اینجا هست. اینو با هم گوش بدیم.

حالا این آیا واقعا اونجوری که میگن این در ایران اجرا شده و در ایران این حرفا رو زدن یا نه یه نواره که بیرون درست شده؟ هیچ فرقی در اصل ماجرا نمیکنه. مهم اونه که بفهمیم چه جامعه چه روی کردی داره نسبت به این حکومت. باید ببینیم که واقعا اهم و فل اهم ما کدام است. اون چیزی که برای ما مهمه چیه واقعا؟ ما دنبال چی میگردیم؟ میخواییم چه اتفاقی بیفته؟ آیا اون کسی که بر ما حاکمه شکلشه؟ مثلا زن باشه مهمه، مرد باشه مهمه، جوان باشه، پیر باشه، نمیدونم مو داشته باشه، کچل باشه، لنگ باشه، دونده باشه، اینا برای ما مهمه؟ یا اینکه راهبردی رو که داره برای ما مهمه، طرح و برنامه‌ای که برای ما داره مهمه؟ این اگر عکس واقعا عکس باشه و فتوشاپ نباشد و واقعا در ایران درست شده باشه و واقعا یه عکس واقعی باشه، من نمیدونم. اذان صبح اعدام، طلوع آفتاب دزدی، اذان ظهر اختلاس، اذان مغرب چیه؟ شلیک، نیمه شب تجاوز. اذان صبح اعدام، طلوع آفتاب دزدی، اذان ظهر اختلاس، غروب آفتاب شکنجه و اذان مغرب شلیک و نیمه شب تجاوز. این نگاه جامعه است به این حکومت، این نگاه مردم به این حکومت. آیا این میتونه جامعه رو به سمت جلو ببره؟ من فکر نمی کنم.

داریوش برام نوشته که یه ضرب المثلی که شما چندین بار به کار بردید، اصل ضرب المثل از مردم یزد است و این گونه است: ما 10 نفر بودیم و تنها، اونا 2 نفر بودن و همراه. به هر حال اگه یزد بوده یا کاشان بوده یا هر کجا بوده، ضرب المثل درسته. پاکستان بمب اتم داره، کجا شکست خورده؟ بمب نداشت الان از هم میپاشید. نه اینطوری نیست. چرا شما فکر میکنید اگر بمب داره پیروز شده؟ بر چی پیروز شده؟ دوست من در جنگ با هند، در ماجرای کشتار بنگلادش که پاکستان شرقی بود شکست خوردن. اینو پیروزی اعلام کردن. گفتن ببین ما چه پیروزی، ما پاکستان غربی رو نگه داشتیم دیگه، این پیروزی ماست. نه ربطی به بمب اتم نداره. همین بنگلادش رو میبینی، یه بار راجبش حرف زدیم مفصل توضیح دادم که در بنگلادش چه اتفاقی افتاد. یه مملکت فقیر، تورم بالا، مردم گرسنه، دوز، با یک تغییر سیاست شدن جزو نساجای مهم دنیا، تو صنعت نساجی، پارچه بافی و اینا جلو رفتن. الان کشورهای مثل ژاپن و کره و اینا دنبال تولیدات اینا هستن که بتونن باهاش محصولات دیگه رو تولید کنن. نه عزیز من، بمب اتم داشتن که پیروزی نیستش که. چرا شما فکر میکنید داشتن بمب اتم پیروزیه؟ نه. بعد داری، بعد چه استفاده ازش میتونی بکنی؟ کی از این بمب اتم ها به غیر از آمریکا در سال 47 اینا اون استفاده کرد؟ یعنی بعد از جنگ جهانی در داستان جنگ کره اون بود که استفاده کردی. کسی استفاده نکرده از بمب اتم. شوروی بزرگترین زرادخانه رو داشت. پیروز شدن؟ نه بابا، چه استدلالی شما میکنی؟ نمونه های بهتر بیارید تا با هم بتونیم راه بریم، هم راه بشیم. اتفاقا این دوستان ما در همین فکر میکنم بی پلاس باشه که یه ویدیوی رو تهیه کرده، من اون رو حتما امروز براتون پیدا میکنم، پخش میکنم که شما هم شاهد باشید که واقعا چه اتفاقی افتاده. و این که پیروزی میگی پاکستان، نه پاکستان هیچ وقت پیروز نبوده. یه مردمان فقیر، گرسنه، بیچاره، همیشه هم همینطور بودن.

بله، اینم از همینجاست که شما درست میگی. بذاره پیدا شد.

این رهبر وامونده درمونده شون به صراحت داره میگه که اگر روزی روزگاری قرار بشه که مذاکره بکنم، با این مذاکره نمی کنم. نه تنها باش مذاکره کرد، بلکه تفاهم نامه صلح رو هم با همین امضا کرد.

0: این بامزه است. بذار بشنویم. این در ادامه همین ماجرا است.
1: داخل ماشین عکس هایده و حمیرا میذارن. ایران جاییه که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل مینویسن. داخل ماشین عکس هایده و حمیرا میذارن.
2: بارشونم تریاکه.
1: ایران جاییه که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل.
0: در نتیجه به این ماجراهای نمیدونم تاسوعا، عاشورا، چه اتفاقی افتاد، کی رفت، کی اومد، چگونه رفتن، چگونه اومدن، اصلا توجه نکن. برای این که گفتم در اینجا چیزی که اصلا درش معلوم نیست سرعت اتفاقات. هیچ کس نمیتونه این اتفاقات رو پیش بینی کنه. بذاریم بشنویم.
3: There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
0: این کارهای جمهوری اسلامی. این میخواد ثابت کنه که مردمانی که به خیابون اومدن ترامپ رو هدایت کردن، حمایت کردن و گفتن که ترامپ ما متشکرین، اینا دیوونه بودن، اینا احمق، استیوپیدن. دقت میکنی؟ ما نباید گول فضای مجازی رو بخوریم. متاسفانه میخوریم. در نبود رسانه‌های مستقل این اتفاق اجتناب ناپذیره. اتفاق میفته. ما هنوز هم صاحب یک رسانه قوی نیستیم. شما نگاه کنید الان همین تلویزیون آقای نوریزاده، ایران فردا، نتونست ادامه بده. نمیشه. بایستی که سامان داشته باشیم، سازمان داشته باشیم. ما نداریم ایش کدوم این. اما آیا این وضع میتونه ادامه پیدا کنه؟ به طور قطع و یقین نه. اینکه یه روز ترامپ بگه تنگه بازه، فردا اون بگه بسته است. همین که یه شلیک کردن به سمت یه کشتی سنگاپوری، مالزی، کجاست؟ مال اون منطقه است به هر حال. قیمت نفت یا $5 رفت بالا. اینا میگه چند میلیون بشکه نفت فرستاده بیرون، حالا فکر کن ضرب داره به پنجش بکن، هرچی هست $5 اضافه. 20 میلیون بشکه فرستاده بیرون، ظاهرا $100 میلیون. خدا بده برکت. این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. مردم تحمل چنین شرایطی رو نخواهند کرد. این کاملا مسجله. ما این کمبود رو داریم. این همه سرمایه دار داریم. این همه آدم پولدار داره. ایرانی تو خارج کشور وضعش خوبه. نسبتا آدم های نخبه زیاد داره. نه اینکه

0: کشورهای دیگه نداشته باشن. نه بابا، فلسطینی ها تو تمام این بیمارستان ها که میری دکترها اطباء غالبا فلسطینی هستن. گاهن رئیس بخش یه دکتر فلسطینیه. همه خارجی ها خصوصا در آمریکا با همت خودشون تونستن به جایگاه های رفیع دست پیدا بکنن. مشکل ما اینه که اون بزرگان ما این داستان میهن و میهن دوستی درش نیست. اون حسه وجود نداره. دچار هیجان میشه، دچار غلیان میشه به خاطر اون حرکت زیگزاگی. بالاخره همه با همیم، توی یه قایقیم، همه با هم بالا میریم، همه با هم پایین میه. ولی نیست. اگر بود ما چنین وضعی نداشتیم. ترکیه رو نگاه کنی، ترکیه از 1980 به بعد وضعش عوض شد. نه به خاطر اینکه ایران جمهوری اسلامی شد، نمیدونم فلان، اونم یه بخش داستان هست، همش نیست. بخش مهمش اون ترکایی بودن که توی آلمان بودن و تصمیم گرفتن که قیام کنن علیه قوانین سخت آلمان در مقابلشون عقب نشست. کلی بهشون، چون اینا گفتن ما میریم پولامون هم از بانکا خارج میکنیم. میدونی 30 سال قبل از اون تو دهه 50 کلی خرج کرده بودن که به علت کمبود نیروی انسانی دفاتری رو توی ترکیه، یونان اینا ایجاد کرده بودن و طلب کارگر میکردن. میگفتن بیاین 6 ماه بهتون مرخصی میدیم، هر 6 ماه میتونید یه مرخصی بیاید، بهتون خونه میدیم، جا میدیم، بیمه داری، امکانات داری، زن و بچه‌ت هم میتونی بیاری، بچه‌هات هم اینجا برن مدرسه. به ایران هم پیشنهاد دادم، محمد رضا شاه نپذیرو، گفت که مگه ما نوکر شماییم، ما خودمون آقاییم. ای کاش پذیرفته بود. اون موقع تو دهه 80 اینا ترکا قیام کردن و دولت عقب نشست، بهشون لایسنس داد، گواهی اجازه تاسیس کارخونه ها رو در ترکیه داد، مثل آیگه، روانتا، این کارخونه هایی که در آلمان هستن، نساجی، ماشین سازی، لوازم خانگی، اینا رفتن ترکیه نمونهشو درست کردن. کارگر آلمانی یاد گرفته بود، ترکیه تو آلمان یاد گرفته بود، اجازهشو گرفتن رفتن تو ترکیه این کارخونه ها رو بنا کردن. ما چی کار کردیم؟ ما هر کی که نخبه بود از ایران فرار داد و یه حلقه جنایتکاران رو برای خودشون درست کردن. شما نگاه کنید، این معلوم شد دیگه، این همه خرج کردن، زمینا رو سوراخ کردن، درش همین شهرهای موشکی درست کردن. و ترامپ هم تلویه هم میگه نه سخته اونجا، کوه گرانیت خیلی سخته بریم اونجا رو بزنیم. واقعا یعنی چی؟ یعنی آمریکا اینا رو اینجوری رها کرده به حال خودشون؟ اسرائیل اینا رو رها کرده به حال خودشون؟ من فکر نمی کنم. هر کاری جی دی ونس و امثال جی دی ونس بکنن، دو تا موضوع عوض نمیشه. یکی خواست مردم در ایرانه، یکی خواست مردم در اسرائیل. اسرائیلیا خودشون رو در خطر میبینن. امروز اون آقای کاتس وزیر دفاعشون گفته که ما حتی اگر آمریکا هم بگه ما بیرون نمیریم از لبنان، ما باید منافع کار ما سیانت از جان انسان هاست، کار دولته، مردمانشو باید حفاظت کنه و ما برای این کار میریم در اونجا نیروهامون رو نگه میداریم تا زمانی که حزب الله خل سلاح بشه. سلاح کوچیک تفنگ و نمیدونم اینا میتونی داشته باشی، اما موشک و نمیدونم راکت و اینا برای چی تونه؟ پهباد و اینا رو برای چی میخوای؟ لازم نداری شما. برای حفاظت جانت یه اسلحه میتونی داشته، اسلحه کمری اینا هم تفنگ اینا میتونی داشته، اما موشک و پهباد و اینا برای چی ته؟ اینا رو باید تعویض بدی. یه بزرگی دیروز به من میگفتش که من معتقدم، یعنی او معتقد است، آن بزرگ معتقد است که آمریکا طوری داره با اینا بازی میکنه که این ولوله‌ای که درشون انداخته اینا رو به زمین خواهد زد. و من حرفش رو پذیرفتم، باور کردم، اما سوالم همچنان پابرجاست: پلن بی و سی کجای این معادله جنگ قرار گرفت؟ چرا نداشتن؟ چگونه ممکنه نداشته باشن؟ چون این بستن تنگه هرمز یه چیز تازه نیست، یه چیز نو نیست، همیشه اینا این تهدید رو کردن. روزنامه کیهان یکی از مروجین این داستان بوده. چرا اینا بهش فکر نکردن؟ اگر پاسخی دارید خوشحال میشم که بشنوم. به هر حال از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. آرزو میکنم روز و روزگار به راستی اونجوری که دلت میخواد برات بشه. لطف کن، مهر کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. من برم زودتر به این سایت برسم. از سهرابم تشکر کنیم که به هم خبر داد. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. اون تیکهی که گفتم، ما نبود رسانه مستقل یکی از مشکلات بنیادی ماست. اگه میتونی مدد رسان باش. بازم ممنون. تا یک شنبه که برنامه مهستان رو در خدمت شما خواهیم بود. بازم متشکرم، مرسی که دنبال کردید.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: ساعت 6:30 بامداد 9 فوریه سال 1881 میلادی، برابر با 28 ژانویه به تقویم روسی. مردی در سن پترزبورگ در خانه‌ای در خیابان کوزنچی در نزدیکی کلیسای ولادیمیر دچار خونریزی ریه شد. مرد به کما رفت و هرگز به هوش نیامد. این مرد روس لاغرندام تأثیر عمیقی بر ادبیات زمانه گذاشت و نامش برای همیشه در تاریخ جاودانه شد. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی دربارش میگه او تنها کسی است که چیزی از روانشناسی به من آموخته است. این مرد فیودور داستایفسکی نام داشت.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. منبع اصلی ما برای این ویدیو این کتابه، داستایفسکی A Writer in His Time by جوزف فرانک. فیودور میخایلوویچ داستایفسکی در تاریخ 11 نوامبر 1821 در شهر موسکو به دنیا اومد. در مورد تلفظ اسم نویسندگان روسی همیشه تفاوت‌های زیادی وجود داره، چه در ایران چه در سایر کشورها، بین تلفظ روسی و تلفظی که توی زبان‌های دیگه ترجمه میشه. داستایفسکی هم به همین صورته. بعضی از نوشته‌ها، بعضی از منابع اون رو داستایفسکی ترجمه می‌کنن و بعضی هم داستایفسکی، ولی خب بیشتر در کتاب‌های فارسی به شکل داستایفسکی نوشته میشه که ما هم از همین تلفظ استفاده می‌کنیم. فیودور داستایفسکی دومین فرزند دکتر میخائیل داستایفسکی و ماریا داستایفسکایا بود. اجداد پدری داستایفسکی از یک خانواده اشرافی روس و از مسیحیان ارتودکس بودند. بسیار هم مذهبی بودند. یکی از اجداد پدری این خانواده در قرن 16 به دلیل خدماتش برای یک شاهزاده محلی زمین‌های زیادی در منطقه پینسک دریافت کرد. منطقه پینسک برای قرن‌ها بخشی از کشور مشترک المنافع لهستان لیتوانی بود که در حال حاضر هم توی کشور بلاروس قرار داده، نه در لهستان و نه در لیتوانی. در گذشته لهستان و لیتوانی یک کشور بودن، بعدن این دوتا از هم دیگه جدا شدن. حالا فامیلی داستایفسکی از کجا اومده؟ این فامیلی اشاره به یک روستایی داره، مربوط به یک روستایی میشه به اسم دوستویفو که در همون منطقه پینسک قرار داشت. ریشه کلمش هم لهستانیه، معنیش هم میشه بلند مرتبه. این از اجداد دور داستایفسکی که افرادی بزرگ بودن و در منطقه در بلاروس امروزی زندگی میکردن، ولی خب ریشه فامیلی و ریشه این کلمه یعنی داستایفسکی مربوط به یک کلمه لهستانی در زبان لهستانی کهن میشه. اما اجداد نزدیکترش چه کسایی بودن؟ اجداد نزدیکتر داستایفسکی از طرف مادر تاجر بودن، ولی خب از طرف پدر همینطور که گفتیم از بزرگان یک منطقه بودن و اکثرا کشیش و مذهبی بودن. سال 1809 میخائیل داستایفسکی یعنی پدر فیودور که اون زمان 20 سالش بود تحصیلاتش رو در رشته پزشکی آغاز میکنه. بعد از مدتی هم از اونجا به بیمارستانی در مسکو اعزام میشه و به عنوان پزشک نظامی کارش رو شروع میکنه. سال 1818 به عنوان پزشک ارشد منصوب میشه. یک سال بعد با ماریا نچاوایا ازدواج میکنه. دکتر داستایفسکی در یک بیمارستان مشغول به کار میشه و در سال 1820 اولین فرزندشون به دنیا میاد، پسری که اسمش رو میخائیل میذارن. یک سال بعد هم دومین فرزند به دنیا میاد، پسری به نام فیودور. میخائیل و فیودور فاصله سنیشون تنها یه سال بود. این دو برادر همبازی بودن و در کنار هم بزرگ شدن. میخائیل بعدها مترجم، نویسنده، ناشر و منتقد ادبی شد. با اینکه شخصیت بزرگی بود ولی هیچ وقت به شهرت برادرش نرسید و یه جورایی اسم میخائیل داستایفسکی زیر سایه برادرش فیودور داستایفسکی قرار گرفت. پدرشون توی سال 1828 زمانی که دو پسرش میخائیل و فیودور به ترتیب 8 ساله و 7 ساله بودن ارتقای درجه میگیره. این ارتقای درجه جایگاه حقوقیش رو به درجه اشرافیت رسوند، یعنی وضع مالیشون خیلی خوب شد و تونستن یک ملک کوچیک توی منطقه داروویه در حدود 150 کیلومتری مسکو بخرن. خانواده داستایفسکی معمولا تابستونها رو در اونجا میگذروندن. والدین داستایفسکی در سالهای بعد صاحب 6 تا بچه دیگه هم شدن. فیودور از همون سنین پایین با ادبیات آشنا شد. اولین کسی هم که فیودور را با ادبیات آشنا کرد پرستارش بود، یه دختر جوان به اسم آلنا فرونونا که تأثیر بسیار زیادی روی تربیت و علاقه فیودور به داستانهای تخیلی گذاشت. پرستار برای این بچه حماسه‌های قهرمانی، قصه‌های پریان و افسانه‌ها را تعریف می‌کرد. مادر داستایفسکی زنی با ایمان بود و زمانی که فیودور 4 سالش بود برای اینکه به بچهش خوندن و نوشتن یاد بده از انجیل استفاده میکرد. خلاصه اینکه والدینش اون رو با طیف گسترده‌ای از آثار ادبی آشنا کردن، چه نویسندگان روس و چه نویسندگان غربی. ما قبلا در دی پادکست زندگی نامه فروید رو تعریف کردیم و در اونجا گفتیم که دوران کودکی چقدر میتونه توی سرنوشت آدمو موثر باشه. این قضیه در مورد داستایفسکی هم صدق میکنه. اتفاقاتی توی کودکیش هست که بد نیست به چند تاشون اشاره کنیم.
در اکثر منابع گفته میشه که پدر داستایفسکی بسیار سختگیر و مستبد بود و شیوه تربیتی پدر بسیار خشن و جدی پیش میرفت. همین رابطه بین پدر و پسر تأثیر زیادی روی فیودور گذاشت از همون دوران کودکی. دکتر داستایفسکی یعنی پدرش از یک عارضه عصبی رنج میبرد که شدیداً روی خلق و خوش تأثیر میذاشت. عارضه‌اش هم عجیب و غریب بود. هوای بد حالش رو افسرده و مالی خولیایی میکرد و هوای خوب حالش رو خوب میکرد. حالا جالب اینجاست، وقتی که خود فیودور هم بزرگ شد، بعدها دچار بیماری سر شد، بیماری که خودش اون رو به همین تغییرات آب و هوایی نسبت میداد. حالتش جوری شده بود شبیه به همین مشکلات روحی و روانی پدرش. از اون طرف مادر داستایفسکی کاراکتر کاملا متفاوتی بود. اون آدم گرم، مهربون، با ایمان، جذاب و دوست داشتنی بود و داستایفسکی با مادرش رابطه صمیمانه تری داشت نسبت به پدرش. مورد بعدی یکی از تجربیات بد دوران کودکی میشه، زمانی که یک دختر 9 ساله مورد تجاوز یک مرد مست قرار گرفت. داستایفسکی اون زمان بچه بود و از این بچه خواسته بودن که بره و پدرش رو برای درمان صدا کنه. این واقع همیشه توی ذهنش موند و مضمون علاقه یک مرد بالغ به یک دختر بسیار جوان در اکثر آثارش ظاهر شده که اشاره به همون واقعی تلخ و اون یادگار تلخ از دوران بچگی داره، یعنی همون تجاوز به اون دختر 9 ساله. مورد دیگه ماجرایی که داستایفسکی از زندگی توی مزرعه داوویه به یاد میاره. اون بعدها فضای این مزرعه رو در یک داستان کوتاهی روایت میکنه، داستانی به اسم ماری دهقان. در بخشی از داستان داستایفسکی جوان با شنیدن صدای گرگ ها میترسه و ماری میاد و این بچه رو آروم میکنه. خود فیودور هم از نظر جسمی ضعیف بود و والدینش اون رو فردی تندخو، لجباز و گستاخ توصیف میکردن. در سال 1833 پدرش اون رو به یک مدرسه شبانه روزی فرستاد. داستایفسکی حتی توی مدرسه و بین همکلاسیاش هم احساس غربت میکرد و بسیار گوشه‌گیر بود. شاید امروزه نتونیم فیودور رو در قامت یک مهندس نظامی تصور کنیم یا اصلا فکر کنیم که این فرد یک زمانی یک مرد نظامی بود، اما واقعیت اینه که پدر فیودور یعنی دکتر داستایفسکی تصمیم گرفت فیودور و برادرش رو به سن پترزبورگ بفرسته تا توی یک مدرسه نظامی تحصیل کنن. فیودور و برادرش رویای نویسنده شدن و شهرت در زمینه ادبیات رو داشتن، اما پدر اونها رو قانع کرده بود که شغل مهندسی نظامی آینده خوبی داره و این دو برادر که فقر و زندگی بد پدرشون رو میدیدن تصمیم گرفته بودن که به سن پترزبورگ برن و واقعا شغل نظامیگری رو انتخاب کنن که البته قرار بود مهندس نظامی بشن. در واقع پدرشون باور داشت که داره بهترین خدمت رو به دو فرزندش میکنه. فوریه همون سال مادر داستایفسکی بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. این قضیه تأثیر عمیقی روی فیودور گذاشت. در اون زمان به طور عجیبی و بدون هیچ علائمی فیودور قدرت صداش رو از دست داد. همه فکر میکردن دچار یک بیماری در گلو یا ریه شده باشه، اما تشخیصش آسون نبود. به هر حال با توصیه پدرش مسکو رو ترک کرد و برای تحصیل به سن پترزبورگ رفت. پدر اعتقاد داشت که این جدایی از مسکو میتونه حال این پسر رو بهتر کنه. اون به توصیه پدر عمل کرد و سفر به سن پترزبورگ واقعا حالش رو بهتر کرد. هرچند که یکی از برادرهاش به اسم آندری روایت کرده بود که بعد از این ماجرا صدای فیودور هرگز به حالت عادی برنگشت و همیشه حالتی گرفته و غیر عادی داشت. داستایفسکی سالها بعد درباره این دوره از زندگی خودش و برادرش اینطور نوشت: ما فقط در رویای شعر و شاعری بودیم. برادرم روزی دست کم 2 یا 3 شعر می سرود، حتی در طول راه، و من تمام وقتم را صرف ساختن رمانی در ذهنم می کردم، رمانی درباره زندگی ونیزی. اونها به محض اینکه به سن پترزبورگ رسیدن مستقیما رفتن به محلی که الکساندر پوشکین نویسنده بزرگ روس 4 ماه پیش اونجا کشته شده بود. یعنی هر دوشون تا این حد شیفته ادبیات بودن. خلاصه اینکه این دو برادر در یک دنیای دیگه ای سیر میکردن و غرق در رویاهاشون بودن. ورودشون به دانشگاه نظامی هم داستان جالبی داشت. قرار بود که فیودور و برادرش یک امتحان ورودی بدن و بعدم به شکل رایگان در اونجا تحصیل کنن. برادرش که این امتحانو داد و نتونست قبول بشه، فیودور هم با اینکه قبول شد
نتونست جایگاه رایگان رو کسب کنه و باید حتما پول میدادن. قاعده بر این بود که والدین دانش آموزانی که میخواستن رایگان تحصیل کنن باید به اعضای آکادمی یک هدیه با ارزش میدادن که در واقع همون رشوه و زیرمیزی خودمون بود. به هر حال پدر داستایفسکی تونست به واسطه یکی از دوستانش این مبلغ رو پرداخت کنه. فیودور که در همون مدرسه قبول شد، برادرش میخائیل هم در یک آکادمی دیگه تحصیلاتش رو ادامه داد که البته هر دو آکادمی نظامی بودن. داستایفسکی توی نامه به پدرش گفت: چه فساد نفرت انگیزی، ما که بابت هر روبل میجنگیم باید پول پرداخت کنیم و پسران پدران ثروتمند بدون هیچ هزینه‌ای پذیرفته میشن. کم کم میتونیم بفهمیم که مایه رمان‌ها و نوشته‌های داستایفسکی از کجا میاد. داستایفسکی 17 ساله از آکادمی متنفر بود، عمدتاً به این دلیل که علاقه‌ای به علوم، ریاضیات و مهندسی نظامی نداشت. یکی از دوستانش در مورد وضعیت اون روزهای داستایفسکی اینطور میگه: در تمام آکادمی هیچ دانشجوی کمتر از داستایفسکی شباهت به نظامیان نداشت. او به شکلی ناشیانه و پر از تکانهای ناگهانی حرکت میکرد. یونیفرمش بر تنش زار میزد و کوله پشتی، کلاه نظامی و تفنگش همگی شبیه زنجیرهایی به نظر میرسیدند که او مجبور بود مدتی آنها را تحمل کند و برایش باری سنگین بودند. یکی از همدوره‌ایاش گفته بود: داستایفسکی همیشه گوشه‌گیر بود، توی سرگرمی‌ها شرکت نمیکرد، در عوض میشست و خودش رو زیر کتاباش دفن میکرد و همیشه دنبال فرصتی بود که تنها باشه. شخصیت و علاقه داستایفسکی اون رو در بین 120 همکلاسی فردی منزوی ساخته بود، جوری که از خودش شجاعت و حس قوی عدالت‌خواهی نشون میداد. از تازه واردها حمایت میکرد، با معلما همسو بود، فساد در بین افسران رو محکوم میکرد، به کشاورزای فقیر کمک میکرد. اگرچه منزوی بود و در دنیای ادبی خودش به سر می برد، اما مورد احترام همکلاسیاش قرار داشت. نشانه های بیماری سر داستایفسکی احتمالاً برای اولین بار وقتی ظاهر شد که در تاریخ 16 ژوئن 1839 بهش خبر دادن که پدرش از دنیا رفته. علت رسمی مرگ پدر سکته مغزی بود، اما یکی از همسایا ادعا کرد که مستخدم‌های پدر اون رو به قتل رسوندن. اگر نوکرها مجرم شناخته می شدن و به سیبری تبعید می شدن، همون همسایی می تونست زمین‌های پدر رو بخره. خدمتکارا رو به دادگاه بردن و خدمتکارا در دادگاه تبرئه شدن. اما برادر داستایفسکی، یعنی میخائیل، بیخیال این داستان نشد، چون همچنان اعتقاد داشت که پدرش واقعا به قتل رسیده و این مرگ یک مرگ طبیعی نبود. سالها بعد آلن بزانسون، مورخ فرانسوی، توی یکی از کتاب‌هاش در مورد قتل پدر داستایفسکی اینطور توضیح میده که خدمتکارها شبانه وارد خونه پدر داستایفسکی میشن و اون رو میکشن و بیزه‌هاش رو خرد میکنن. دلیل این قتل فجیع هم این بود که بر اساس ادعای خدمتکارها، پدر داستایفسکی دختر اونا رو مورد آزار قرار میداد. هرچند این روایت یا روایت‌های مشابه هیچ وقت به طور رسمی تایید نشدن. بعد از مرگ پدر، داستایفسکی جوان تحصیلاتش رو ادامه داد. در امتحانات موفق شد و به درجه مهندس دانشجو رسید، درجه‌ای که بهش اجازه میداد خارج از آکادمی زندگی کنه. اون به میخائیل سر میزد و به طور مرتب به کنسرت‌ها، اپراها، نمایش‌ها و باله‌ها میرفت. در همین دوره دو نفر از دوستانش اون رو با قمار آشنا کردن، اعتیاد قمار که تا سالها درگیرش بود. در 12 اوت 1843 داستایفسکی به عنوان مهندس ستوان مشغول به کار شد و با یکی از دوستان میخائیل همخونه شد. همین همخونه در مورد داستایفسکی اینطور می نویسه: او از نظر خوشقلبی و ادب کمتر از برادرش نبود، اما هنگامی که حال خوبی نداشت همه چیز را از دریچه تاریک می نگریست. تحریک پذیر می شد، آداب معاشرت را فراموش می کرد و گاهی به حدی از خود بی خود می شد که به ناسزاگویی و بیخیشتنداری می رسید.

اولین اثر ادبی کامل داستایفسکی ترجمه رمان اوژنی گرانده نوشته اونور دوبالزاک بود که در سال 1843 به چاپ رسید. بعد از این ترجمه چند تا ترجمه دیگه هم انجام داد، اما هیچ کدوم مثل اون اولی موفق نبودن. داستایفسکی اولین رمان خودش رو به اسم بیچارگان در ماه می 1845 به پایان رسوند. یکی از داستانش که اون زمان باش همخونه بود، نسخه دستنویس رو برای شاعری به اسم نیکولای نکراسوف میفرسته و نکراسوف هم اون رو به یک منتقد ادبی تاثیرگذار به اسم ویساریون بلینسکی نشون داد. بلینسکی این اثر رو نخستین رمان اجتماعی روسیه میدونه. شور و هیجان بلینسکی نسبت به نسخه خطی رمان بیچارگان باعث شد اسم داستایفسکی حتی قبل از انتشار رمان سر زبونا بیفته. اکثر افراد روشنفکر این رمان رو خوندن و تحت تاثیر قرار گرفتن. یکی از دوستان داستایفسکی چند سال بعد درباره این رمان اینطور نوشت: ما او را بر دوشهای خود در شهر حمل می کردیم، به مردم نشانش می دادیم و فریاد می زدیم اینجا نابغه کوچکی متولد شده که آثارش روزی تمام ادبیات گذشته و آینده را از میان خواهد برد. تعظیم کنید، تعظیم کنید. بیچارگان در 15 ژانویه 1846 توی سالنامه مجموعه سن پترزبورگ منتشر شد و به موفقیت تجاری رسید. داستایفسکی احساس کرد که ادامه حرفه نظامی ممکنه به حرفه نوظهور ادبیش آسیب بزنه. به همین دلیل تصمیم گرفت از ارتش استعفا بده و تمام وقتش رو بذاره روی نوشتن. بعد از چاپ کتاب، داستایفسکی مورد انتقاد قرار گرفت. چند تا از منتقدها شروع به انتقاد از کتاباش کردن. منتقدها اعتقاد داشتند که سبکش تقلیدی از سبک نیکولای گوگول بود، یکی از نویسندگان سرشناس روسیه که البته اصالتاً اهل اوکراین بود. این انتقادات روی روحیه حساسش تأثیر میذاشت. اما اون دوران هم گذشت و تابستون و پاییز 1845 داستایفسکی رمان جدیدش به اسم همزاد رو نوشت. در همین زمانها بود که داستایفسکی جزو حلقه بلینسکی و دوستانش در اومد، یکی از مهمترین حلقه های ادبی در روسیه. رمان همزاد هم هرچند مطرح شد، اما باز هم مورد نقد منتقدین قرار گرفت. در همون سالها چندین داستان کوتاه نوشت و اتفاقی که افتاد این بود که حلقه روشنفکری بلینسکی و دوستانش دیگه زیاد علاقه به داستایفسکی نداشتن. حس کردن که با هم دیگه خیلی اختلاف دارن. به همین خاطر کم کم از اون جمع جدا شد، البته بیخیال نشد و وارد حلقه های روشنفکری تازه تأسیس شد. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی این دوران روسیه زیر سایه نیکولای اول بود و استبداد شدیدی بر کشور حاکم میشه. محفل‌های روشنفکری تبدیل شده بودن به عرصه‌ای که مردم اونجا جمع می‌شدن و مدام درباره سیاست صحبت می‌کردن. حالا توی همین فضا داستایفسکی با یه آدمی آشنا میشه به اسم میخائیل پتراشفسکی که ایشون هم یه گروهی داشت معروف به حلقه پتراشفسکی. پتراشفسکی فردی تحصیل کرده بود و پیرو تفکرات سوسیالیستی. اون توی خونه‌اش جلسات هفتگی برگزار می‌کرد و در اون جلسات با نویسنده‌ها و دانشجوها درباره آزادی مطبوعات و اصلاحات اجتماعی حرف می‌زد. داستایفسکی هم شده بود پای ثابت این جلسات. در اونجا بود که یه سری صحبت‌هایی کردن مبنی بر این که باید یه سازمان مخفی درست کنن و علیه حکومت بجنگن. حالا از اون طرف پلیس این جلسات رو زیر نظر داشت. خلاصه این که توی آوریل 1849 پلیس همه اعضای این جلسه رو دستگیر میکنه و همه اونها متهم شناخته میشن.

این دوره از اون نقاط عطف تاریخیه. داستایفسکی محکوم به اعدام شد. محکومین رو توی یک دژ مستحکم زندانی کردن. اونجا محل نگهداری خطرناکترین مجرم‌ها بود. پرونده‌شون به مدت 4 ماه توسط کمیسیون تحقیقاتی به ریاست خود تزار بررسی شد. این کمیسیون اعضای محفل رو به اعدام با جوخه آتش محکوم کرد و در 23 دسامبر 1849 زندانیا رو به میدان سیمونوفسکی در سن پترزبورگ منتقل کردند تا اونها رو اعدام کنند. اونها رو به گروه‌های 3 نفره تقسیم کردند و در برابر جوخه آتش قرار دادند. درست در لحظه‌ای که قرار بود حکم اعدام رو اجرا کنن، یک گاری از راه میرسه و این گاری نامه مهمی داشت، نامه‌ای که از طرف تزار بود. تزار دستور داد که در مجازاتشون تخفیف بدن. حکم اعدام داستایفسکی تبدیل شد به 4 سال کار اجباری در سیبری و خدمت نظامی در ارتش. داستایفسکی بعدها تجربه لحظات پایانی زندگیش رو توی رمانی به اسم ابله توصیف کرد. حالا اصل ماجرای اعدام چی بود؟ چرا تزار به یک باره اونا رو بخشید؟ البته نبخشید، به جای اعدام تبعیدشون کرد. در واقع تزار نیکولای اول دستور داده بود هیچ کدوم از زندانیان تا آخرین لحظه از عفو شدن با خبر نباشن و در آخرین لحظه بهشون اطلاع بدن. تزار جوری این صحنه رو کارگردانی کرد تا بیشترین تأثیر رو روی قربانیانش بذاره. برای آدمی مثل داستایفسکی هم این لحظه لحظه عجیبی بود، انگار که از گور برگشته بود. بعدها در یک نامه به برادرش اینطور نوشت: در آن لحظه آخر فقط تو در ذهنم بودی. آنجا بود که برای نخستین بار فهمیدم چقدر تو را دوست دارم، برادر عزیز و محبوبم. در نهایت فرمان عقب نشینی داده شد. آنانی که به تیرک ها بسته شده بودند را بازگرداندند و برای من خوانده شد که اعلی حضرت امپراتور زندگی من را به ما بخشیده است. و بنابراین داستایفسکی را به مدت 4 سال به یکی از اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستادند. داستایفسکی که به عنوان یکی از خطرناکترین زندانیان طبقه بندی شده بود، تا زمان آزادیش دست و پاش توی زنجیر بود. 4 سال تموم. تنها کتابی هم که اجازه داشت بخونه انجیل عهد جدید بود. داستایفسکی شرایط اونجا رو اینطور توصیف میکنه: در تابستان گرمای غیرقابل تحمل، در زمستان سرمای طاقت فرسا، تمام کفها پوسیده بودند، کثیفی روی زمین 1 اینچ ضخامت داشت، آدم ممکن بود سر بخورد و بیفتد، ما مثل ماهی های ساردین در بشکه جا داده شده بودیم، جایی برای چرخیدن نبود، از غروب تا سپیددم چاره‌ای جز رفتار مثل خوک‌ها نبود. کک ها، شپش ها و سوسک های سیاه به وفور یافت می شدن. زندگی بین آدم هایی از طبقات محروم و طرد شده جامعه، نگاه داستایفسکی به اجتماع و در واقع جهانبینی اون رو تغییر داد. بعدها کتاب خاطرات خانه مردگان رو بر اساس همین دوران نوشت. توی این مدت مشکلات سلامتی داستایفسکی هم شدیدتر شد. دچار حمله های سرع شدیدی می شد و برای برادرش هم می نوشت که چنین حملاتی رو قبلا تجربه نکرده بود. دچار بواسیر شد، وزن کم کرد و وضعیت سلامتیش اصلا خوب نبود. دوران 4 ساله تبعید در سال 1854 تموم شد، ولی خب آزاد نشد، حکم همچنان ادامه داشت. تازه حالا داستایفسکی باید به عنوان یک سرباز ساده در ارتش خدمت میکرد. محل خدمتش هم یک شهر دور افتاده بود به اسم سمی پالاتینسک که در مرز قزاقستان امروزی قرار داشت. اصلا نمیشه باور کرد داستایفسکی که امروز میشناسیم و کتاباشو میخونیم یک چنین روزهایی رو تجربه کرده باشه. در واقع این تبعید برای داستایفسکی هم یک تبعید سیاسی بود و هم یک تنزل طبقاتی. داستایفسکی توی این شهر کوچیک هیچ آشنایی نداشت و اغلب اوقات هم توی پادگان میگذروند، اما از یک آزادی نسبی برخوردار بود. گاهی اوقات میتونست بیاد بیرون و یه چرخی توی شهر بزنه. اون میتونست کم کم توی شهر بره، با مردم معاشرت کنه و حتی یه خونه ای واسه خودش اجاره کنه. یعنی موندن توی پادگان اجباری نبود. فیودور از برادرش میخائیل خواست که یک مقدار از نظر مالی بهش کمک کنه و اگر ممکنه یه تعداد کتاب براش بفرسته، کتابهایی از هگل، کانت و سایر نویسنده‌های بزرگ. بعد از یه مدتی داستایفسکی تونست شروع به تدریس کنه. تدریسش به چه شکل بود؟ آموزش به بچه‌های خانواده‌های ثروتمند. یه تعداد خانواده ثروتمند تو اون منطقه زندگی می‌کردن و فقط این افراد حق تحصیل داشتن. مابقی افراد نمیتونستن درس بخونن، یعنی شرایط مالیشون نداشتن. تبعیدی‌هایی هم که اونجا بودن و باسواد بودن معمولا کارشون این بود، می‌رفتن به خانواده‌های ثروتمند آموزش می‌دادن.
در همین دوران یکی از اتفاقات مهم زندگی داستایفسکی شکل میگیره. داستایفسکی تونسته بود با خانواده‌های سطح بالای شهر آشنایی پیدا کنه. خانواده‌هایی که از نظر مالی وضعیت خوبی داشتن و از جایگاه اجتماعی خوبی هم برخوردار بودن. یکی از اون آدمایی که باش آشنا شد یه سرهنگی بود به اسم بلیخوف، فرمانده همون گردانی که داستایفسکی در اونجا خدمت میکرد و سرباز ساده بود. این سرهنگ از مطالعه بیزار بود ولی بسیار یادگیری رو دوست داشت. به همین دلیل همیشه داستایفسکی رو میورد خونش و از اون میخواست تا براش روزنامه بخونه. یکی از همون شبایی که داستایفسکی رفته بود خونه سرهنگ تا براش روزنامه بخونه، یک زن و شوهر جوون هم اونجا حضور داشتن، دختر پسری جوون به اسمهای الکساندر ایوانوویچ ایسایف و همسرش ماریا دیمیتریفینا. این آشنایی فصل تازه‌ای در زندگی داستایفسکی بود.

شوهر ماریا به عنوان یک مأمور گمرک به این شهر اومده بود، اما بعد از این مدتی از شغلش استعفا میده. به همین دلیل وضع مالی این زوج جوان اصلا خوب نبود. شوهر ماریا یک مرد بیمار و دائم الخمر بود. اگر پولی هم به دست می آورد، کل اون رو خرج میگساری و خوشگذرانی میکرد. دقیقا شبیه به کاراکتر مارملادوف در رمان جنایت و مکافات. اما ماریا زنی بود 30 ساله با موهای بور و زیبا. به هر حال ارتباط دوستی خوبی بین داستایفسکی و خانواده ایسایف شکل گرفت و داستایفسکی دائما به خونه اونا رفت آمد میکرد. اما در واقع دلیل اصلی این رفت و آمدها دیدن خانواده نبود، بلکه دیدن ماریا بود، نه شوهرش. اون اصلا تمایل نداشت که شوهر ماریا رو ببینه، خود ماریا رو میخواست ببینه. در اصل یک جور ارتباط محبت‌آمیز بین داستایفسکی و ماریا شکل گرفت، انگار که با هم انس و الفت گرفته بودن. یکی از دوستان داستایفسکی به اسم ورانگل درباره اون روزها اینطور میگه: هیچ وقت نمیشود گفت بین آنها عشق و علاقه واقعی وجود داشت. آنها فقط با هم انس گرفته بودند. دلیلش هم این بود که داستایفسکی برای ماریا احساس دلسوزی میکرد. این آقای ورانگل هم از اون آدمایی که خیلی در زندگی داستایفسکی نقش داشت. اون یه افسر جوان از یک خانواده اشرافی رو تحصیل کرده بود که از قبل داستایفسکی رو بر اساس داستانهاش میشناخت. اون و داستایفسکی خیلی زود با هم صمیمی و دوست شدن. در سال 1856 ایسایف شوهر ماریا شدیداً بیمار شد و بعد از یه مدتی هم از دنیا رفت. بعد از این اتفاق داستایفسکی حس میکرد نسبت به این خانواده یک مسئولیتی داره و باید مراقب ماریا و بچهش باشه، چون ماریا از ایسایف صاحب یه بچه بود. بنابراین با وجود مخالفت اطرافیان، فیودور و ماریا با هم ازدواج کردن. اما زندگی با ماریا اصلا آسون نبود. این دختر دائما بیمار میشد و همیشه بدخلق و بسیار حسود بود. از طرفی داستایفسکی هم در تنگنای مالی قرار داشت. البته همون زمان یه سری اتفاقاتی افتاد که در نهایت به نفع داستایفسکی تموم شد. در همون روزها نیکولای اول از دنیا میره و شرایط کمی تغییر میکنه. الکساندر دوم امپراتور میشه و دست به یک اصلاحات گسترده میزنه. یکی از اصلاحات این بود که اسم داستایفسکی رو از فهرست مجرمان سیاسی خارج کردن. یعنی داستایفسکی حالا میتونست از تبعید خارج بشه و یک زندگی عادی مثل سایر افراد جامعه داشته باشه. فیودور هم فوراً از اون شهر کوچیک خارج شد و به سن پترزبورگ برگشت. داستایفسکی بعد از 10 سال تبعید به سن پترزبورگ برگشت. خانوادش برای اون، همسرش و پسرخوندهش یک آپارتمان اجاره کردن. اونجا رو مبله کردن و یک آشپز هم در اختیارشون قرار دادن. این خونه تا مدت‌ها تحت نظارت مخفیانه پلیس بود. اولین داستانی که در این دوران منتشر کرد داستانی بود به اسم قهرمان کوچک، اما مدتی بعد دست نوشته‌های سیبری رو جمع کرد و شروع کرد به نوشتن رمان معروفش، خاطرات خانه مردگان. تقریبا همزمان با انتشار این رمان کتابی نوشت به اسم آزردگان. این کتاب در سال 1861 به چاپ رسید. بعد از 1 سال اوضاع احوال مالیش یه سر و سامونی پیدا کرد. حالا میتونست به آرزوی دیرینش بپردازه، این آرزو رو به حقیقت تبدیل کنه، و این آرزو چیزی نبود جز سفر به اروپا. البته داستایفسکی برای سفر به اروپا یه هدف دیگه هم داشت، یعنی فقط گشت و گذار نبود. میخواست از پزشکان اروپایی کمک بگیره تا بیماری سرش رو درمان کنه. اون توی یه نامه‌ای به برادرش نوشت که بدون همسرش قرار سفر کنه، هم به این دلیل که در هزینه‌ها صرفه‌جویی بشه، هم برای اینکه ماریا میخواست پسرش پاشا رو برای امتحانات ورودی دبیرستان آماده کنه، میخواست به پسرش برسه. به هر حال در هفته ژوئن 1862 داستایفسکی برای نخستین بار عازم اروپا شد. کلا داستایفسکی 4 سفر مهم به اروپا داشت که حالا قصه همشون رو تعریف می‌کنیم. اولین سفرش از جولای تا سپتامبر طول کشید. به آلمان، بلژیک و فرانسه رفت و 1 ماه در پاریس موندگار شد. درباره مشاهداتش از این سفر یادداشت‌های نوشت به نام یادداشت‌های زمستانی در باب تأثیرات تابستانی. کسی دقیقاً نمی‌دونه نخستین تجربیاتش از سفر اروپا چجوری بوده. اما یکی از دوستان نزدیکش معتقد بود که اون احتمالاً توی یکی از شهرهای آلمان 11000 فرانک توی قمار برنده شد و همین برد باعث شد که وسوسه‌اش بیشتر بشه و در همین مسیر قمار همه پولاشو باخت. دومین سفرش به اروپا از اوت تا اکتبر 1863 بود.
هرچند که اون زمان اوضاع مالی خوبی نداشت، اما توی نامه‌هاش گفته بود که سفر قبلی به اروپا تأثیر زیادی روی سلامتیش گذاشته. به همین دلیل می‌خواست دوباره به پاریس بره تا پزشکای متخصص روی بیماری سرش کار کنن. اما در کنار اینها یه هدف دیگه هم داشت. یک نفر توی پاریس منتظرش بود، که البته این فرد یه جورایی از همکارانش به حساب میومد و میخواست در این سفر داستایفسکی رو همراهی کنه. دختری جوان و جذاب به اسم پولینا، دختری 23 ساله که قرار بود به زودی دومین معشوق داستایفسکی بشه. حالا این دختر کی بود؟ باید یکم به عقب برگردیم. همونطور که گفتیم داستایفسکی بعد از دوران سیبری، بعد از تبعیدش، با ماریا ازدواج میکنه و وقتی هم که تبعیدش تموم میشه با هم به سن پترزبورگ برمیگردن. یه زندگی تشکیل میدن و حتی پسر ماریا هم توسط داستایفسکی بزرگ میشه. اما واقعیت اینه که این زوج زندگی عاطفی گرمی با هم نداشتن. زندگی اونها پر بود از بیماری، بیپولی و فاصله عاطفی. ماریا به خاطر بیماری سل مدام مریض میشد. اوایل سال 1861 یک دختر 21 ساله داستانی رو برای داستایفسکی میفرسته که شدیداً مورد توجه داستایفسکی قرار میگیره و معمولاً داستانایی رو براشون میفرستادن که اینا بررسی کنن و توی مجله‌شون چاپ کنن. بنابراین خود داستایفسکی وقتی که نامه رو خوند یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفت و بعدش نمیومد که با این نویسنده جوان دیدار کنه. همین دیدار شروع آشنای داستایفسکی و پولینا بود. فیودور 40 ساله بود و پولینا 21 ساله. این اختلاف سنی در اوایل رابطه برای پولینا جذاب بود، اما همینطور که زمان میرفت جلو این جذابیت کمرنگ تر میشد. اونا رابطه پرتنشی با هم داشتن تا زمانی که در سال 1863 پولینا تنهایی به پاریس میره. یه مدتی بعدم داستایفسکی میره و بهش ملحق میشه. به قدری بهش وابسته شده بود که هر جا این دختر 21 ساله میرفت داستایفسکی 40 ساله هم دنبالش را میافتاد. اما قبل از رسیدن فیودور، پولینا با یک جوان اسپانیایی به اسم سالوادور آشنا میشه و شدیداً عاشق این جوان اسپانیایی شده بود. اما رابطه با سالوادور اسپانیایی زیاد دوام نیاورد و در واقع سالوادور پولینا رو قال گذاشت و رفت. ولی داستایفسکی عاشق همچنان ارتباطش با پولینا رو ادامه داد، با اینکه میدونست داستان عشقش با اون جوان اسپانیایی چیه، ولی همچنان تصمیم گرفته بود که با پولینا بمونه و رابطه‌شو ادامه بده. و بعدش هم هر دوشون از پاریس خارج شدن و به ایتالیا رفتن. توی تمام این مدت پولینا هیچ اهمیتی به داستایفسکی نمیداد و فقط به فکر انتقام و کشتن سالوادور بود، چون که حس می‌کرد به عشقش خیانت شده. به هر حال بعد از 2 هفته داستایفسکی پولینا رو ترک کرد، چون دیگه ایمان آورده بود که این دختر جوان هیچ علاقه‌ای بهش نداره. فیودور سفرش رو به تنهایی ادامه داد و به آلمان رفت. به شهری رفت به اسم ویسبادن و اونجا حسابی قمار کرد و تونست 5000 فرانک به جیب بزنه. اما بعدش به بادن بادن رفت که مرکز قمار لوکس اروپا بود و فاجعه اصلی اونجا اتفاق افتاد. اون تقریبا تمام پولش رو باخت و حتی مجبور شد ساعت و لباساشو گرو بذاره تا بذارن از اونجا خارج شه. در نهایت با جیب خالی به روسیه برگشت. درگیری‌های عاطفی با پولینا باعث شد که بیماری سرش شدیدتر بشه و افسردگیش هم وضعیت بدتری پیدا کرد. در اکتبر 1863 به سن پترزبورگ برگشت. فکر میکرد که تمام بدبختی‌ها تموم شده، ولی نمیدونست که در اونجا بحران‌های تازه‌ای منتظرش نشستن. داستایفسکی بعد از اینکه به سن پترزبورگ برگشت، وارد پرتلاطم‌ترین دوران زندگیش شد. بلافاصله به مجله برادرش، مجله به اسم عصر نو، ملحق میشه و به عنوان سردبیر شروع به کار میکنه. بیماری سرش هم تشدید پیدا میکنه. توی مدت بیماری سل ماریا شدیدتر شد و حالش روز به روز بدتر میشد. نهایتاً در 15 آوریل 1864 ماریا از دنیا رفت. 10 جولای همون سال برادرش میخائیل به خاطر بیماری کبدی فوت کرد. داستایفسکی حالا مسئول خانواده برادرش، یعنی همسر و 4 فرزندش شد و بدهی‌های مجله عصر نو رو هم باید پرداخت میکرد. این دو فقدان داستایفسکی رو به شدت متاثر کرد. در این دوران بود که رمان یادداشت‌های زیرزمینی رو نوشت. این کتاب نتیجه دورانی بود که تلخترین تجربیات رو پشت سر گذاشت. کتاب شامل 2 بخش بود. این کتاب شخصی ترین کتاب داستایفسکی بود. محتوای خود کتاب نقد بود، نقد نیهیلیسم و مدرنیته.
چون داستایفسکی حس میکرد این قضیه بین جوانا داره رواج پیدا میکنه. سال 1865 مجله عصر نو به دلیل بدهی تعطیل شد. داستایفسکی برای پرداخت بدهی ها دوباره سراغ قمار رفت و راهی اروپا شد. این سومین سفرش به اروپا بود. باز هم با پول رفت و توی کازینوهای ویسبادن و کوپنهاگ پولهاشو به باد فنا داد. این بار حتی مجبور شد از ایوان تورگنیف، یکی دیگه از نویسنده‌های معروف، پول قرض کنه. هرچند که ارتباط خوبی بین این دو نویسنده برقرار نبود، اما تورگنیف مقداری پول براش فرستاد. شاید این جمله معروف رو شنیده باشید که بحران‌ها همیشه باعث میشن هنرمندا قوه خلاقیتشون تحریک بشه و در واقع اکثر آثار بزرگ توی همین بحران ها خلق میشن. زندگی داستایفسکی هم که بحران پشت بحران بود و در این نقطه از بحران‌ها اتفاق جالبی واسش افتاد. اون تصمیم گرفت از یک ناشری پول نقدی بگیره و بهش قول داده بود که تا نوامبر 1866 یک رمان رو به طور کامل به این ناشر برسونه، ولی شرطی گذاشته بود که اگر نتونست این کار رو بکنه، ناشر حقوق تمام آثارش رو از آن خودش میکرد. یعنی داستایفسکی در این جای کار دست به یک قمار بسیار بزرگی زده بود. این قضیه باعث شد تا فشار کاریش چندین برابر بشه.

بحران‌های شخصی یعنی مرگ برادر، مرگ همسر و بدهی‌های سنگین تبدیل شدن به ایده رمانی که تا به امروز جاودانه مونده. رمان جنایت و مکافات. نوشتن رمان از ژانویه تا دسامبر 1866 طول کشید و به شکل دنباله‌دار اون رو توی یک مجله روسی چاپ می‌کردن. بعد از حدود 12 ماه نوشتن رمان به پایان رسید. داستانی درباره قتل یک رباخار پیر که پر از لایه‌های عمیق روانشناختی و اجتماعی بود. داستایفسکی یه قرارداد دیگه هم با یه نفر دیگه بسته بود و قرار شد تا نوامبر همون سال یک رمان هم برای اون انتشاراتی جدید بنویسه. فیودور هر جور که حساب میکرد نمیتونست هر دو رمان رو سر وقت برسونه. یکی از دوستای داستایفسکی بهش پیشنهاد داد که یک منشی استخدام کنه و رمان رو به منشی دیکته کنه. منشی بنویسه و داستایفسکی تعریف کنه. یکی دو روز بعد یه دانشجو جوان با مدادی تراشیده و یه پوشه نو وارد خونه داستایفسکی شد. زنی به نام آنا گریگورنا اسنیتکینا. این ورود کاری به خونه داستایفسکی در واقع ورود به زندگی این نویسنده بود. دختری که قرار بود یک مسئولیت فنی داشته باشه، زندگی داستایفسکی رو به کلی عوض کرد. داستایفسکی باید از یک طرف جنایت و مکافات رو برای چاپ دنباله‌دار مثل بقیه کاراش به مجله میداد و از اون طرف باید شبها رمان دیگه‌اش رو به آنا دیکته میکرد تا بتونه اون رو به موقع به اون ناشر جدید برسونه. بعد از 26 روز بالاخره این رمان جدید هم نوشته شد. اون زیر فشار شدید دچار حملات سر میشد، اما کارش رو ادامه میداد تا در نهایت تونست رمان رو به ناشر برسونه. اسم این رمان رو هم احتمالاً همه ما شنیدیم، رمان قمارباز. ما توی اون یکی کانال یعنی دیپ استوریز قبلا خلاصه این رمان رو تعریف کردیم. اگر دوست داشتید مشاهده کنید، من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. در 15 فوریه 1867 داستایفسکی و آنا با هم ازدواج کردند. آنا هم شریک زندگی شد، همین که به شکلی همکار داستایفسکی بود و امور مالی رو سر و سامون داد و تا آخر عمر در کنار داستایفسکی موند. حدود 6000 روبلی که فیودور بابت چاپ جنایت و مکافات و رمان قمارباز به دست آورده بود برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نبود. فیودور و همسرش تصمیم گرفتن به خاطر فشار بدهی ها به اروپا سفر کنن یا در واقع خودشون رو تبعید کنن. یه مدتی میخواستن از اون فضا دور باشن. این سفر یک ماه عسل هم محسوب میشد که به روایت آنا قرار بود فقط 3 یا 4 ماه طول بکشه، اما 4 سال طول کشید. این سفر 4 ساله هم دوران پرفراز و نشیبی داشت. اول به آلمان رفتن و در اونجا باز هم داستایفسکی پولاشو توی قمار باخت. بعد به سوئیس و ایتالیا و در نهایت تو سال 1871 به روسیه برگشتن. حملات سر داستایفسکی همچنان ادامه داشت و شدت می گرفت. داستایفسکی و آنا صاحب 4 فرزند شدن: سوفیا، لیوبوف، فیودور و آلکسی. سوفیا که توی بادن بادن آلمان متولد شد، 3 ماه بعد از تولد به خاطر ذات‌الریه فوت کرد و مرگش تأثیر خیلی عمیقی روی داستایفسکی گذاشت. آنا همسرش توی خاطراتش گفته بود: داستایفسکی مثل زنی ناامید میگریست و زار میزد. آنا میگه اونها اسم دخترشون رو از روی کاراکتر معروف جنایت و مکافات و همچنین برادرزاده داستایفسکی انتخاب کرده بودن. دومین دختر اونها لیوبوف توی درستن آلمان متولد شد. اون بعدها خودش هم نویسنده شد. سومین فرزندشون و اولین پسرشون فیودور بود که اسمش رو از روی اسم فیودور داستایفسکی انتخاب کردن، کسی که راه پدرش رو ادامه نداد و در نهایت تاجر شد. پسر دومشون الکسی بود که توی 2 سالگی از بیماری سر فوت کرد. توی همین سفر 4 ساله بود که داستایفسکی نوشتن رمان معروف ابله رو شروع کرد. 100 صفحه اول رو ظرف 23 روز نوشت و انتشار سریالی این رمان توی نشریه پیک روسی از ژانویه 1868 شروع شد. فیودور و آنا از ژنو به ووی در سوئیس و سپس به میلان نقل مکان کردند و در نهایت به فلورانس رسیدن. داستان ابله در ژانویه 1869 در فلورانس تکمیل شد و بخش پایانی اون توی فوریه همون سال توی نشریه پیک روسی منتشر شد. چاپ رمان ابله تأثیر مهمی توی زندگی داستایفسکی داشت. درآمدی حدوداً 7000 روبلی از این رمان مشکل خیلی از بدهی‌ها را حل کرد
و از اون طرف منتقدانی مثل استراخوف از رمان ستایش کردند و این رمان باعث شهرت جهانی داستایفسکی هم شد. داستایفسکی بعد از چاپ ابله تا زمان مرگش به صورت فشرده فقط مشغول کار رو نوشتن بود. زمانی که داستایفسکی و آنا هنوز توی سفر بودن، خبر قتل جوانی روس به اسم ایوان ایوانوف منتشر شد که یکی از اعضای یک گروه انقلابی سوسیالیستی به نام انتقام مردم بود. با شنیدن این خبر داستایفسکی که قبلن هم نسبت به رواج نهیلیسم روسی احساس خطر میکرد، در 21 نوامبر 1869 نگارش جنزدگان رو شروع کرد، یکی از معروفترین آثارش. در سال 1871 داستایفسکی و خانوادهش وارد سن پترزبورگ شدند و اینطوری بود که ماه عسلی که در ابتدا برای 3 ماه برنامه ریزی شده بود بعد از حدود 4 سال و 3 ماه به پایان رسید. مشکلات مالی و حملات سر همچنان به قوت خودش باقی بود. حتی به پیشنهاد آنا کار به جایی کشید که حق چاپ آثار همسرش رو گرو گذاشتن

رمان جنزدگان هم رمان موفقی بود و با استقبال خوبی مواجه شد. یه مدت هم داستایفسکی سردبیر یک نشریه‌ای شد به اسم شهروند که بعد از چند وقت هم از اون سمت استعفا داد. حتی دو روز هم به خاطر انتشار یک نامه خصوصی اون را زندانی کرده بودند، چون قوانین و مقررات مطبوعات رو نقض کرده بود. همزمان با کار توی مجله و در همون سال 1872 رمان جوان خام رو نوشت که اون هم توی یک نشریه به صورت دنباله‌دار چاپ می‌شد. توی این مدت هم داستایفسکی با وجود مشکلات سلامتی همچنان پرکار بود. اون واقعا عاشق نوشتن بود و از هر فرصتی برای نوشتن استفاده میکرد، ولی اوضاعش به حدی وخیم شد که دکترها بهش توصیه کردند که هوای تازه و آبهای معدنی میتونه حالش رو بهتر کنه، پس بهتر که یه مقدار از سن پترزبورگ دور باشه. حالا مشکل سلامتی داستایفسکی دو تا چیز بود، یعنی فقط دیگه سر نبود، یکیش همچنان بیماری سر بود و دومی آمفیزم ریه. آمفیزم ریه یه جور بیماری تنفسیه که معمولا برای کسایی اتفاق میفته که زیاد سیگار میکشن یا زیاد دخانیات مصرف میکنن. در نتیجه این بیماری کیسه های هوایی آسیب میبینن و تبادل اکسیژن و دیوکسید کربن مختل میشه. حالا داستان اینه که داستایفسکی از جوونی به شدت سیگار میکشید و در واقع سیگار و افسردگی های مکرر اونو درگیر این بیماری کرده بود. آنا توی کتاب خاطراتش میگه که فیودور پشت سر هم سیگار روشن میکرد. به هر حال آنا پیشنهاد داد که برای استراحت زمستون رو توی استاریا روسا سفری کنن. این زوج تا زمان مرگ داستایفسکی چندین بار به اونجا رفتن و اومدن و چند مدتی هم اقامت داشتن. استاریا روسا یه شهر کوچیک و تاریخی در حدود 300 کیلومتری جنوب سن پترزبورگ. این شهر به خاطر چشمه های آب معدنیش خیلی معروفه. رمان جوان خام هم چاپ شد و در کنارش داستایفسکی خاطرات یک نویسنده رو هم چاپ کرد که مجموعه مقالات سیاسی و اجتماعی و داستانهای کوتاه و چیزهای از این قبیل بود. همزمان با این همه پرکاری وضعیت سلامتیش اصلا خوب پیش نمی رفت. خانواده داستایفسکی دیگه تقریبا توی استاریا روسا زندگی می کردن، کلن ساکن اونجا شده بودن. علاوه بر مشکلات سلامتی، داستایفسکی همینطور که گفتیم در همین دوران بود که یکی دیگه از فرزنداش رو از دست داد. آلکسی پسرش خیلی زود از دنیا رفت. از اون طرف شهرت و اعتبارش روز به روز بیشتر میشد، مثل عضویت افتخاری توی آکادمی علوم روسیه، عضویت کمیته افتخاری انجمن ادبی و هنری بین المللی که آدمهایی مثل ویکتور هوگو، لئو تولستوی، ایوان تورگینیف و سایر نویسندگان بزرگ عضو اون انجمن بودند.

یکی از اتفاقات مهم سالهای پایانی زندگی داستایفسکی سخنرانی در مراسم یادبود الکساندر پوشکین بود. 3 فوریه 1880 داستایفسکی به معاونت انجمن خیریه اسلاو انتخاب شد و برای سخنرانی در مراسم پرده برداری از یادبود پوشکین در مسکو دعوت شد. در 8 ژوئن اون سخنرانیش رو ایراد کرد. اجرای تأثیرگذار که واکنش عاطفی چشمگیری در مخاطبانش ایجاد کرد. سخنرانی با تشویق‌های شدید حضار همراه شد و حتی رقیب دیرینش تورگینیف اون رو در آغوش کشید. مردم به مدت طولانی با شور و هیجان داستایفسکی رو ایستاده تشویق می‌کردند. البته طبیعی بود که چنین اتفاقی بیفته. انگار داستایفسکی از خیلی قبل‌تر رویای چنین لحظه‌هایی رو داشت. همونجور که گفتیم وقتی فیودور و برادرش برای اولین بار واسه تحصیل به سن پترزبورگ اومدن، اولین کارشون این بود که رفتن محل دوئل و کشته شدن الکساندر پوشکین رو دیدن. توی همون سالها و با وجود وضعیت حاد ریه، نوشتن برادران کارامازوف رو شروع کرد که اون هم به صورت دنباله‌دار توی نشریه پیک روسی چاپ می‌شد. نوشتن این رمان از سال 1877 شروع شد و 3 سال هم طول کشید. اما وضعیت نویسنده داستان به قدری حاد بود که گاهی اوقات توان نوشتن نداشت و در حال سرفه‌های مکرر بود. سرفه‌های شدیدی می‌کرد و داستان رو برای آنا تعریف می‌کرد. داستان رو به آنا می‌گفت همزمان با همون سرفه‌های شدید و آنا این داستان‌های روی کاغذ می‌نوشت. در واقع آنا در تمام این سال‌ها همین کار رو داشت انجام می‌داد. مرگ پسرش الکسی که در همین حینم اتفاق افتاد، تأثیر عمیقی روی رمان داشت. تو جایی از داستان برادران کارامازوف، ایوان به برادرش آلیوشا این جمله رو میگه: اگر کودکان در زمین رنج بکشند، البته به سبب پدرانشان است. آنها به گناه پدرانشان مجازات میشوند، آنهایی که گندم خوردند.

آخرین پاورقی برادران کارامازوف در نوامبر 1880 به چاپ رسید. حالا داستایفسکی در قله شهرت ادبی بود. آنفیزم ریه هر روز شدیدتر می شد و داستایفسکی مدام سرفه می کرد. در تاریخ 28 ژانویه بعد از چند بار خونریزی ریه، داستایفسکی به کما رفت و هرگز به هوش نیامد. توی آخرین حرفاش تکه های از انجیل متا رو خوند. بعد هم به آنا گفت: بیاد داشته باش آنیا، همیشه عاشقانه دوستت داشتم و هرگز به تو خیانت نکردم، حتی در افکارم. طبق مراسم ارتودکسی قرن 19 جسدش رو روی میز بزرگ سالن قرار دادن. از روز 10 فوریه هزاران نفر با گلها و تاج گلها به آپارتمان داستایفسکی اومدن و باهاش وداع کردن. روز 11 فوریه مراسم باشکوهی برگزار شد و جسد از آپارتمان تا کلیسای روح القدس توی صومعه الکساندر نفسکی تشییع شد. طبق ادعای یک خبرنگار حدود 100 هزار نفر شرکت کردند. پیکر داستایفسکی برای همیشه در گورستان تیخوین آرام گرفت. روزگاری زمانی که داستایفسکی تصمیم گرفت کار مهندسی نظامی رو کنار بذاره، از پیتر کارپین که شوهر خواهرش بود درخواست کرد به جای دادن کل پول ارث و میراث فقط ماهیانه 1000 روبل بهش پرداخت کنه. کارپین سعی کرد نصیحتی پدرانه به داستایفسکی جوان بکنه و اون رو از این کار منصرف کنه. کارپین بهش گفته بود: دست از این خیالات شکسپیری بردار. اما حالا داستایفسکی در تاریخ ادبیات روسیه و جهان شهرتی اگر نه بیشتر از شکسپیر، بلکه همسنگ با شکسپیر پیدا کرده و نامش تا به امروز در ذهن و روح علاقه‌مندان به ادبیات زنده باقی مونده.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: رهی مایری، شاعر بزرگ و نامدار و تران سرای کم نظیر ایرانی، با عاشقانه هایش شناخته شده است. شاعری آرام، مؤدب، زیبا، مردم دوست و دوست داشتنی که دیر آمد و زود رفت. ده اردیبهشت 1288 در تهران به جهان آمد و در 24 آبان 1147 در تهران به سفر رفت. تخلص او رهی بود. غزل سرا، تران سرا، تصنیف سرا و نسل گذشته و حال با بسیاری از ترانه های او عشق را شناخت. شد خزان، شب جدایی، کاروان، مرغ حق و من از روز ازل از کارهای اوست. او از دودمان اشرافی مویر الممالک بود که از زمان نادرشاه افشار وزیر زراب خانه و خزانه دار بودند تا زمان قاجار. رهی اشراف زاده بود ولی در میان مردم زیست و به مردم وفادار ماند و اگر خاندان او را دنبال کنیم بسیار حیرت خواهیم کرد. در 17 سالگی شعری سرود که نشان قدرت اوست: کاش امشبمان شمع طرب می آمد، این روز مفارقت به شب می آمد، آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. ما رهی رو با عاشقانه های او می شناسیم، ولی رهی شاعری میهن پرست بود و ادامه شاعران متعهد و دلیر و ایران دوست عصر مشروطیت که بعدها دیگر چندان نشانی از آنها نیافتیم، زیرا شاعرانی که سر در آستان کرملین و غار حرا داشتند هرگز نتوانستند مفهومی از وطن را به درستی در شعرهای خود بنشانند. برویم و برخی از شعرهای میهنی رهی مهیری را بشنویم.

دست در دهد به پای گل و لال مست باش، جامی بنوش و بی خبر از هرچه هست باش. بر فرق دوستان درو پشت پای زن، در جنگ دشمنان وطن چیره دست باش. فتح و شکست لازمه زندگی بود ای مرد زنده، در پی فتح و شکست باش. ترکی و پارسی نکند فرق پیش ما، از هر کجا که زاده ای ایران پرست باش.

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست، وان لطمه کدام است که جبران شدنی نیست. بیمار وطن این هم از درد چه نالد، دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست. آن را که بود در صدد تفرقه ما، برگوی که این جمع پریشان شدنی نیست. هرچند که امروز خوشی جنس گرانی است، آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست. کم گوی که آسان نشود مشکل ملت، آن مشکل مرگ است که آسان شدنی نیست. بدخواه وطن بهر تو دلسوز نگردد، زین گرگ بیندیش که درمان شدنی نیست.

ای وطن، خصم تو را سنگ به جان افتاده است. تشت رسوای این بوم ز بام افتاده است. آتش کینه برافروز که در خانه ما هر دغل پیشه در اندیشه خام افتاده است. روز خون ریختن از خائن ملک است امروز، از چه شمشیر تو در بند نیام افتاده است. ریشه خصم برافکن، زبون گشت و ضعیف. ریشه خصم برافکن که زبون گشت و ضعیف. جان این گرگ برآور که به دام افتاده است. سر بیگان پرستان به کمند است، بیا تا ببینی که به دام تو کدام افتاده است. خون ما خورد بدندیش و کسی آگه نیست، بس که نوباوه جم در پی جام افتاده است. یوسف مرک به زندان بلا گشته اسیر، بر رخ مهر سیاه پرده شام افتاده است. ای نگهبان وطن، نوبت جانبازی توست، سر فدا ساز که هنگام سرافرازی توست.

فغان که آتش کین آشیان ما را سوخت، به غیر ناله نخیزد نوایی از دهنی. این شعر رو رهی با عنوان فتنه آذربایجان علیه تجزیه طلبان سروده است. فغان که آتش کین آشیان ما را سوخت، به غیر ناله نخیزد نوایی از دهنی. جفای زاغ و زغن بین که از سیاه دلی، به بلبلان نگذارند گوشه چمنی. به تیر بختی ما شمع انجمن سوزد، به هر کجا که حریفان کنند انجمنی. بنای خانه بیداد واژگون گردد، به دست تیر زنی یا به آه پیر زنی. کسی که بد به وطن گفت بی وطن بادا، که بر وطن نزند طعنه ای بی وطنی. اگر میانه و تبریز و اردبیل افتاد، به دست غیر چو گنجی به دست راه زنی. به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. این قطعه انگام اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ شوروی سروده شد و در شماره 134 مجله تهران مصور منتشر شد.

سیل آشوب روان گشته به کاشانه ما، سوخت از آتش بیدادگری خانه ما. آه از آن سود پرستان که ز بی انصافی طلب گنج نمایند ز ویرانه ما. نارفیقان عوض مزد به ما زجر دهند، گرچه خم گشت ز بار رفقا شانه ما. دوست خون دل ما خورد به جای می ناب، در عوض زهر بلا ریخت به پیمانه ما. در ره عشق وطن از سر و جان خواسته ایم، تا در این ره چه کند همت مردانه ما. شرف خانه خود گر تو من حفظ کنیم، نشود خانه بیگانه شرف خانه ما. قد علم کن به سرفرازی و مردی چون شیر، ورنه عشرت کده خرس شود لانه ما.

وطن. هر که دور از میهن خود در دیار غربت است، از برایش سرمه چشم است دیدار وطن.

بی دان که مشتی اجنبی خواهند سروار وطن.

برین هنر زنده از پرتو نام توست، جهان سرخوش از جرعه جام توست. بمان خرم ای بمان خرم ای خاک مینو سرشت، که در چشم ما خوش

برد پاینده با یاد رهی معیری گرامی وانچه گفت زاد راه میهن پرستان و شاعرانی باد که مهر میهن را در دل دارند و به کرملین و کار هرا دل نبستند. یادش زنده باد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به هم میهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، آرزو میکنم مثل همیشه استوار و پایدار و پر امید به آزادی ایران از چنگال اهریمنان حاکم بر ایران همراه و همگام باشیم. درود میفرستم به همراهان این برنامه و درود به یاران و گرامیان میهن تیوی که در این شرایط پرتوفان همچنان به وظیفه ملی و میهنی خود ادامه میدهند و چهارراهی را ایجاد کردند که میهن پرستان، مردم دوستان علارغم اختلاف نظر در پایه‌ها بتوانند با هم هم صحبت و هم صدا باشند و دستاوردهای خود را در اختیار بقیه بگذارند. دوستان گرامی، در برنامه قبل من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون آن علیه پهلوی از گذشته تا حال صحبت کردم. الان بحث رو ادامه میدم. تأکید میکنم بحث بسیار بسیار پرتلاطم و مفصلی است و ما همزمان باید نه تنها در کوچه پس کوچه های تاریخ ایران به سفر برویم، بلکه تأکید میکنم در کوچه پس کوچه های پنهان مذاهب، به خصوص تشیع، باید به سفر برویم و بدانیم که چه خبر است و از این زاویه ببینیم چه بر سر میهن ما آمده است، یعنی ویرانی هویت ملی توسط یک ایدئولوژی، یک مکتب و یک نظرگاه که آسمانی شده رویا روی هویت ملی ما. و این هویت به اصطلاح آسمانی، موسوم به آسمانی، که من اشاراتی کردم چنان در حیطهای تقدس و باور نشسته است که به ما قدرت نفس کشیدن نداد و هنوز هم خیلی ها جرأت ندارند، برای اینکه احساس میکنند جاودانگی خود رو، رستگاری خود رو از دست خواهند داد، در حالی که این تفکر رستگاری همگان رو در میهن ما و در بسیاری سرزمین‌ها از بین برده. به عنوان یک پژوهشگر، علی‌رغم احترام به باورهای مردم، ولی این اجازه رو به خودم میدهم که برخلاف موسوم به روشنفکران 57 که از چپ و راست و میانه رفتند و زیر علم نماد این تفکر، یعنی خمینی سیاهکار، خلاصه گریبان دریدند و مرگ بر شاه گفتند، این بار ما بتوانیم واقعا به درون حقیقت سفر کنیم. و در برنامه قبل من اشاره کردم که وقتی ما به سفر میریم و از حیطه تقدس کمی وحشتمون میریزه و میخواییم به حیطه تقدسات و مقدسات به اصطلاح سفر کنیم، داستان چیز دیگری است. و اشاره کردم به مقوله جهنم در آیینی که پیامبرش و مقدسینش نماده، خلاصه رحمت هستند. کمی من صحبت کردم، باز هم اشاراتی خواهم کرد، ولی دوست دارم که اینجا شعری از شاعر ملی و آزادی معروف مرگ و شعرهای بهار، کسی که در طول زندگیش به زندان هم رفت در دوره رضاشاه و در این حال همواره به دلیل ایران پرستی و میهن دوستی تضاد اصلی رو درک کرد و هیچگاه خلاصه فریاد ضد پهلوی، بهتره بگم زوزه ضد پهلوی بر نیاورد و اون سرود زیبای خودش رو، شاه جهان پهلوی نامدار ای تز شاهان جهان یادگار رو، نه به دلیل مطلق کردن رضا شاه بلکه به دلیل مطلق کردن حیثیت و آبروی ملت ایران سرود. شعری داره که خوندنیه درباره جهنمی که یکی از پایه‌های استواری و وحشت پراکنی آیینی است که ما رو، خیلی های ما رو، بدون اینکه اندرونش رو بخوانیم میخکوب کرد. ترسم من از جهنم و آتش فشان او، وان مالک عذاب و عمود گران او، آن اژدهای او که دمش هست صد ذرا، وان آدمی که رفته میان دهان او. تصویر پردازی شاهکاره، کلمه شاه با زیبایی ها گره خورده ولی شیخ نه. اون موجودی که میگه بچه شاه یک زیبایی رو داره بیان میکنه ولی بچه شیخ بسیار ننگینه. ببینید به طنز داره میگه اندرون این مذهب رو با یک شعر، یکی از مهمترین ستونهاش، آن کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف، بر شاخی درخت جهیم آشیان و آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر، وان مار هشت پا نهنگ کلان و آن آتشین درخت که از آتش دمیده است، وان میوه های چون سر اهریمنان او. قبل از نقد ساواک محمد رضا شاه نهاد امنیتی او، یک کمی همت بکنید. این خدایی رو که این جهنم رو آفریده و همه کشورها 2% رو وصف کرده، همه شو برید بخونید در متون مقدس. وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان، و از ناف مشتعل شده شرابی بهش میدن، ساواک آب میدادن، کوکاکولا میدادن، آره اذیت هم میکردن، دنبال اصلی کتک هم میدادن، ولی شراب مشتعل نمیدادن که وقتی میخوری از ناف تا زبون آدم آتش میگیره. اینا رو بر اساس آیات و احادیث نوشته، نه اینکه فقط خودش به اصطلاح خاص قافیه جور بکنه. آن گرز آتشین که فرود آید از هوا، بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، آن عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جان ستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او. هی زنده میکنه، هی آتشش میزنند، از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر، آن پل که دادند به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما جمله کائنات، الغرق لجه آتششان او، هستند غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او، و شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان او، و آن کس که با امامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او، و آن کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او، و آن کس که شد وکیل روز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او، وان کس که روزنامه نویس هست چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هش جان و تن ناتوان او، وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر سقر کاروان او، وان کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند روی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زان گود آتشین به جهد مادیان او. تنها برای ما توی از دان درست کرد خلد برین و آن چمن بیکران او، موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود، وقف واقف جنت مکان او. جناب خمینی و تبسی، وان باغهای پرگل و انهار پرشراب، وان قصرهای عالی و آب روان او، وان خانهای خلوت و غلمان حور عین، وان قابهای پرز پلو و زعفران او. القصه کار دنیا و عقبا به کار ماست، بدبخت آن که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو جوی انگبین، وان کوسری که جفت زنم در میان او. باشد یقین یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما تو بد شد گمان او. یعنی بهار میگه او رو هم میبرن به جهنم، برای اینکه شما نگاه بکنید این شعر در حقیقت تو حال و هوای دوران مشروطه سروده شده و برآمدن رضا شاه و اداره دولتی پیدا شدن و دست و بال آخوند رو بستن، و تمام این شعر رو بهار از متون مذهبی اطلاعات قوی داشت، از قرآن، از نهج البلاغه، از احادیث امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اینا رو جمع جور کرده و با قدرت شعری در یک شعر نشونده. باید این رو ما بدانیم. حالا این گوشه ای از داستانی که بیشترش رو میتونیم در جهنم شناسی و احادیث امامان گرانقدر، بدون شک گرانقدر که از حرف نداره، که در این میبینیم کارکردشون رو، که حضرت خلاصه امام خمینی ادامه اونها بود، منجی بزرگی که سالها قبل من سرودم، منجی نیی که روح همه منجلاب ها، فاضل نیی که پهنه ای از فاضل آب ها، پیری پلید و غرقه به خود پای تا به سر، خود را نظارگر بری اندر شباب ها، آن یک که بود همچو تو در خون ملتی، فرمود غسل و لیک تو اندر سراب ها. ببینید ما اگر بخواهیم کارکردها رو ببینیم، باید بسیاری از چیزهایی رو که تا حالا دنبالش نرفتیم برویم به سراغش. این آیین فوق‌العاده مقدس آسمانی که آخریش هم هست، که حالا اگر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آمارگیری استراتژیک ادیان رو که موسوم به لیوفورم هست در لندن، وست مینستر لندن، نزدیک به 222 دفتر در کشورهای جهان دارد، آماری که من براتون میخوانم تا سال 2013 است، الان خیلی بیشتر شده، تعداد شیعیان جهان، یعنی این شاخه ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم و الان گرفتارش هستیم، در سراسر جهان به 400 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته شاخهای مختلف ولی شیعه، یعنی قبلا تا این دوره آمار جمعیت مسلمانان جهان 1,600,000,000 نفر تا سال 2013 است، الان بیشتر شده. هر 10 سال یه بار اینا یک لیست میدن که چه خبره. این مؤسسه تعداد مسلمانان شیعه در ایران رو، برای که بدونید ما با چه طوفانی روبرو هستیم. حالا ممکنه بعضی بترسن، مثلا بگن آقا هستن، من با شیعیان گرامی تو همین خارج برخورد دارم که باید صحبت بگم، آقا تعدادمون زیاد شده، زمانش 36 میلیون بودیم، الان شدیم 90 میلیون نفر، حالا از این 90 میلیون نفر 80 میلیون نفر زیر ضرب جنایت و پس فطرتی آخونده هستن، میکشنشون و اصلا توجه ندارن که تو ایران به طور خاص چرخش هویتی انجام شده و فلک بیاد پایین، دوباره 10 تا پیغمبرم بفرستن، ایران بازگشتنی نیست. اگرچه عده‌ای فکر کنند که مردم همون مردمان، نه، مردم تغییر کرده اند. همسال بنده اگر تغییر نکرده بودم در همان جهل‌آباد خودم مانده، و خیلی ها که اصلا فکر ما مردم مسلمونن، بنابراین ما باید آلترناتیوی باشیم که شیعه باشیم، نمیدونم، یا ایدولوژی ما حالا کمی پنهان بکنیم ولی شوخی که نداریم، روسری رو باید داشته باشیم، کارهای مذهبی رو بکنیم، از این حرفا خودشون میدونن. در ایران 2003 میرن 80 میلیون نفر، در هند 74 میلیون نفر، شیعیان پاکستان 46 میلیون نفر، ترکیه 33 میلیون نفر، عراق 26 میلیون نفر، یمن 12 میلیون نفر، افغانستان 10 میلیون نفر، جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفر، عربستان سعودی 5 میلیون نفر، مصر 3 میلیون نفر، شمال آفریقا 2 میلیون نفر، غرب آفریقا 2 میلیون نفر. حالا با این آمار می توانیم بفهمیم که حضرت آیت الله العظما خلاص خلداشیان جند مکان جناب خامنه ای امپراتوری خودش رو چرا روی کشورهای دوروبر، عراق، یمن، افغانستان، نمیدونم جای دیگه، لبنان میخواست تشکیل بده و ارتش درست کرده بود؟ این آمار بسیار حائز اهمیته. حالا برویم سراغ بقیه، برای اینکه این آیین رو بدونیم که با چه خلاصه نیروی الهی روبرو هستیم. چهار شاخه داریم: شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی. این بزرگاشون 450 میلیون نفر اینا حنفی هستند. علتش هم اینه که در امپراتوری گذشته ایران سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی حنفی بودن، شهری پادشاهان ایران، و بیشتر طرفداران این شاخه در هند، آسیای میانه، ترکیه هستند و در شرق ایران نیز حنفی هستند. همینجا تاکید بکنم که ابو حنیفه ریشه و تبار ایرانی داشت. یکی دیگه از شاخه‌ها شافعی است که 350 میلیون نفر مسلمان هستند، از این مذهب پیروی میکنن. مصری ها بخشی، ساکنان نوار غزه، اندونزی ها، مالزی ها و کرد ها فرقشون شافعی است. مذهب مالکی 150 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اهل سنت رو نمایندگی میکنه. مذهب حنبلی 40 تا 50 میلیون نفر، که این گروه فقط در عربستان هستن. ببینید این به اصطلاح جهانی است که آن فخر عالمیان، آن رحمت الهی در عربستان 14 قرن قبل، هنگامی که مشغول چراندن گوسفندان بود یا شترها، بالاخره از طرف پروردگار، به قول من تکنیک استاد امیر حسین خنجی رو خیلی دوست دارم که همیشه میگه که هر کاری من رحمت الله علیه میکرد به دستور الله کرد، خودش که خلاصه منظوری نداشت، ولی آخوندها فهمیدن اون چه میگوید، بیرونش کردن از دانشگاه و با انگشتر فروشی زندگیش رو ادامه داد و خیلی زود بیمار شد و مرد. حالا هم باید با این آماری که من میگم یه مقداری احترامات فائقه رو ما خلاصه داشته باشیم. ببینید ما فعلا گرفتار شاخه شیعی هستیم که آمارش رو خدمتون دادم، و باید رفت و دید که بقیه چه کردن، باید رفت بررسی کرد مقولاتی رو که من دنبالش بودم و خود ما در ایران گرفتارشیم و تمام حضرات، متاسفانه فقط 400 میلیون شیعه نیستن که 80 میلیونش تو ایران هستن که این مؤسسه با تغییر بکنه، اگه این 80 میلیون که شده 90 میلیون، اکثریت قریب به اتفاقشون رو برگرداندن، زیرا مارک ارتداد بهشون خورده. 40 هزار نفرش رو کشتن تو ماده، ترور کردن، و باید رفت دید که ارتداد و ترور چیست در این آیین. باید دید آن پروردگار عالمیان آیا دستور داده ترور بکنند یا نه، کارکرد پیامبر چیست، کارکرد علی چیست، تاریخ اسلام در این زمینه چه میگوید. امامان شیعه در رابطه با کشتار و ترور چه نظری دارد؟ در زمان حاضر کارکردهای این آیین که پهلوی رو فرو کشید و خمینی رو برآورد و ملتی رو به سیاهی و ظلمت کشاند و هنوز هم متاسفانه خوشنشینان پهلوی ستیز قول معروف به خود نیامدند، زیرا بیدردی و بیسوادی تاریخی یکی از بزرگترین دردهای جامعه روشنفکری گذشته ما بود که هنوز هم به نظر من ادامه داره، وگرنه در حالی که 40,000 نفر رو آخوند میکشه 99% تیغ‌ها و شمشیرهای زنگ زده اونها متوجه پهلوی نباید بود ولی هست. ببینید، میریم به بررسی. ما اینجا بررسی های مختلفی رو داریم. برخی هستن که همیشه تأکید میکنم، حتی در خارج، به خصوص در خارج، علمایی هستن با ریش و پشم و عمامه اومدند، خوشنامند، توی مؤسسات تحقیق کار میکنند و به نظر من کارشون روشنایی پراکندن یا روشنایی مالیدن بر قسمت های تاریکه، برای اینکه رگ و ریشه اونها پیوند خورده با این آیین و علی‌رغم این که ممکنه علیه خمینی و خامنه‌ای چیزی بگویند، بنیان و ریشه نمیخواهند که ضربه بخورد، زیرا بستنیست اونها بستی داره به این بنیاد و ریشه. به همین دلیل ما شاهدیم که توجیهات فراوانه. مثلا ما میبینیم که درست همون حرفایی رو میزنند که مجمع جهانی شیعه شناسی خلاصه یا خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا که مرکزش در قم هست شروع میکنه به توجیه کردن که کسانی رو مثلا اسلام دستور کشتنشون رو داده کافران تجاوزکار و فتنه انگیز و بت پرستانی که جنایت میکنن. هر جا دیدید به قد برسانید. آیش هم زمینه میکنن. میگه که وقتی که در مسجد الحرام هستن یا در منطقه حرم جنگ نکنید، ولی اگه با اونا با شما جنگیدن اونا رو بگیرید بکشید. چنین از جزای کافران. کشتن مشرکان نیز واجب است. با آیه و سوره خلاصه اینا رو میگن که آیاشو اگر بخواهید من میذارم زیر یوتیوب که بخوانید. با پیمان شکنان جنگ کنید، بکشیدشون، کسانی که پیغمبر رو خواستن اخراج کنند بکشید اونها رو. اینا رو خدا دستور میده، خدایی که خودش بندگانش رو خلق کرده، ولی منافقان رو بکشید. برید مثلا سوره 9 آیه خلاصه آیه 13 سوره 9 سوره توبه رو بخونید یا آیه 14 همین سوره رو بخونید تا بدونید که پروردگار چه دستوری فرموده است تو کشتار آدم ها با مارک کافر و نمیدونم ملحد و منافق و اینها. قتل منافقان واجب است، بکشیدشون و برشورید علیه اونها. قتل بیماران در صورت دست نکشیدن از توطئه‌گری نیز جایز است، آیه و سوره است. خلاصه تا دلتون بخواد قتل شایع پراکنان واجب است در صورت دست بر نداشتن از توطئه‌گری. بعد سه گروه رو دستور داده که تا میتوانید بکشید اینا رو، که اینا به طور خاص منافقین، بیماردلان که

شایع پراکنان هم که مشخص اونایی که علیه ارتش اسلام میرفتند به جنگ ها، ولی وقتی برمیگشتند رویه بازماندگان رو خراب میکردند و خبر دروغ میدادند که پیغمبر شکست خورده و همیشه باید بگن پیروز شده و الان ما این بساط رو داریم با رژیم کنونی. یک خلاصه، خروار بحث است تا برسه به قطع اذیت کنندگان به زنان مؤمن، اونا رو هم بکشید، روسریاشون و زنان باید بذارن رو سرشون که شناخته نشن، مورد آزار قرار نگیرن. حالا موقع احتمالاً موقعی تو مکه بوده آزار میدادن. و از این او چیزها یک ساعت طول میکشه که من بخوام همه چیزها رو برای شما بخونم. ببینید این یک گوشه کاره. شما ببینید مثلا این کسانی که در دیما کشته شدند از بچه 3 ساله، زنی که بچه در بغلش بود، دختر و پسری که با هم بودن، باید به اینها گفت. ببینید من این برای این دارم میگم که وقتی که پهلوی ستیزی نه نقد پهلوی میکنن، اینها کنار آخونده ایستادند برای اینکه نخستین پهلوی ستیز خمینی و آل خمینی بود و آل خامنه ای و آل مشتبه و هنوز هم ادامه داره، زیرا بزرگترین خطر و تنها خطر الان هم بعد از زد و بند جناب ترامپ رضوان الله علیه ایشون، خلاصه من شاهدم دیگه، تو خارج هم توی حضراتی که فکر کرده بودند که بالاخره اگه اینا بیفتن بالاخره باید ما هم کسی باشیم، مخالف باشیم، الان آدم میبینه دیگه. اینا نه قبلش سیاسی بودن و اهل مبارزه، نه الان. شروع کردن به شایعه پراکنی، آقا اینا ماندن که بالاخره کاری نمیشه کرد، آخوندا میمونن، ترامپ کمک نکرده. این وسط گویا ملتی که ظرف 20 سال گذشته 4 بار اومده به میدون و مثل بنده نبوده خارج کشور، قیمت نونش از دیروز شده 2 برابر، تورم 200%، قیمت خونه شده 3 برابر، گرسنه است، تشنه است، پشتن اونا رو. انگار این برگ چغندره و قرار بود که حضرت ترامپ بیاد کاری رو که کوروش کرد انجام بده. نه، ترامپ کوروش نبود. ترامپ یک کسی بود که به منافع آمریکا و خودش فکر میکرد و دنبال این بود که، من 100 بار گفته بودم تو صحبتم، ترامپ یک آخوند خلاصه تسلیم رو به 1000 انقلابی و مبارز و 100 هزار ایرانی کشته شده ترجیح میده. تعارف که نداریم که. کجای دنیا شما دارید کشتار اینطوری در طول سالهای گذشته، ظرف 3 روز 2 روز 40,000 نفر، آماری که رو شده، حالا بیشتر چقدر بوده؟ این کشتارها رو بر چه اساس کردند؟ این افرادی که دستور مسلسل رفت یا کسی که دستور کشتار داد کی بود و چرا گفت؟ آیا بیریشه بود؟ یا باید ما بریم به دوره خود محمد، آن سرور پیامبران عالم، و ببینیم ترور اسماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، مادر 5 فرزند، که در نکوهش کارهای پیامبر عظیم الشان اسلام، به خصوص کشتن ابو عفک یا عفک، پیرمردی 120 ساله که میکشنش به دستور رسول الله، این شعری میسراید. اسما شاعر و پیامبر دستور میده امیر ابن عدی رو که بکش، شبانه به خانه اسما میره، بچه اسما رو که داشته از سینه او شیر میخورده جدا میکنه، شمشیر رو به گونه ای در سینه این زن فرو میکنه که از پشتش خارج میشه.

این یک در به قول معروف درس انقلابی هم به ما میده. یعنی این آیین تفاوت بین زن و مرد جایز نیست، هر دو رو مساوی میدونه. اگر مردم چنین شیری به سرایت میکشه، زنم به سرایت اگر در حال شیر دادن به بچهش بشه میکشه. کل بزنید به 40,000 کشتی. یکی دیگه از اینا سهم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد در نوشتن قرآن. این بنده خدا کاتب وحی بود، ولی گاهی وحی رو می اومد به طور دستوری اصلاح میکرد. پیغمبرم مخالفت نمیکرد که این ویرایش رو بکنه، ولی ابی سر بنده خدا دچار تناقض شد. و آقا این پروردگار پس دستور زبانش بدتر از منه که خودش قرآن جوری میفرسته که من بتونم درستش بکنم، پس پیغمبر نیستی. فرار میکنه و میره بیرون و خلاصه شروع میکنه به شایعه پراکنی و در ریست کشتگان قرار میگیره و یکی از کسانی است که پس از فتح مکه دستور قتل سریعش رو پیامبر داد، ولی بعدها به دلیل شرایط این کار رو نکرد دیگه. نمونه دیگه، اینا زمان پیغمبر رخ داده. برای اینجاست که من میگم که ستیز تمام این بحث رو من دارم میکنم که تو چه شرایط تاریخی قرار داریم و چرا نمی اندیشیم که داریم ناخواسته یا خواسته و این دیگه وحشتناکه کسی رو میکوبیم که نجات دهنده ایران بود، به نظر من و نظر خیلی های دیگه. خیالتون راحت باشه، من بارها گفتم بودم پهلوی نه نیازی به صحبت من داره، نه نیازی به ستایش من داره، نه نیازی به شعر من داره. او خودش داره خودش رو معرفی میکنه، ما هم داریم خودمون رو معرفی میکنیم. نمونه دیگه برای اینکه بدونید این 40,000 تا فقط خامنه ای نکشت. قتل کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر. همینجا هم کشتار یهودیان رو میشه دید که این ریشه های تاریخیش از زمان محمد شروع شده و رسیده به دوره جناب خامنه ای و این یهودی ستیزی پایانی نداره. این رو ساکنان اسرائیل و رؤساشون میدونن و همین دلیل من معتقدم این جنگ به صلح نخواهد انجامید. برای اینکه این تفکر اعلام کرده که اسرائیل باید از صحن زمین پاک بشه. آینده در راه است. خلاصه حمله میکنن به خیبر، شکست میدن یهودیان خیبر رو. از اون میخواد که گنج های قومش رو جاش نشون بده، دستور شکنجه میده. اینا همه ثبت شده و او چیزی نمیگوید و سرانجام دستور قتلش رو میده و پس از قتل او همسر او میان 16 ساله بود صفیه رو به همسری خود در میاره و با او هم نفس میشه. کنان ابن ربیع. نمونه دیگه ابن سنینه هست. من فعلا قصد دفاع از یهودی و مسلمون یا نفی ندارم، دارم نمونه های تاریخی رو میگم، چون بزرگترین مشکل محمد بعد از رفتن به مدینه یهودیان بودند. بنابراین جنگ های پیغمبر پس از اولین نبردها با فقوامیر خودش که قبول نکرده بودن و پیغمبره، با یهودیان شروع شد و این یک خلاصه مسئله تاریخی است. در حقیقت تا پایان دوران محمد نسل یهودیان رو تقریبا از عربستان پاک کردن، زیرا آنها یکتاپرست بودند، خدایی رو میپرستند که گویا مشترک بود با خدای محمد، ولی اسمش رو عوض کردن، یهوه بود، این شد الله و چیزای دیگه. و به همین دلیل ما شاهد کشتارهای وحشتناکی تو این زمینه هستیم. ابن سنینه یک تاجر یهودی است، روابط تجاری و اقتصادی داشت با
مسلمون ها وقتی که محمد دستور قتل یهودیان رو میده، خلاصه او رو میکشند. پس از این قتل قاتل رو برادر مقتول کتک میزنه، میگه چگونه توانستی که کسی را که بیشتر چربی شکمت از اموال اوست بکشی؟ او در پاسخ میگوید اگر محمد میگفت تو، یعنی برادرم را نیز میکشم. این داستان ابن سنینه است که توسط معیسه که رفیق تجاریش بود کشته میشه، و بعد موقعی برادرش میگه چطور اونو کشته، میگه محمد بگه تو رو میکشم. بنابراین یه مقداری ما بریم توی پایها. باز قتل نضر ابن حارث رو داریم. من عمدن اینا رو میخونم که ترورهای دوران رسول بزرگواره، اسناد تاریخی. نضر ابن حارث ثروتمندی بود، تجارت برده میکرد و قبول نداشت پیامبری رو. آدمی بود کتابخون و اهل فهم و نمیگذاشت که محمد اسلامش رو گسترش بده. و نضر ابن حارث یکی از کسانی بود که دستور داده شد که پس از فتح مکه حتما باید کشته شود. و بعد وقتی مکه فتح میشه، در حالی که او خسته و پیر شده بود، به مرگ شکنجهوار کشته میشه. زندانیش میکنن، به خاکش میکشن، پاهاشو میشکنن و سرانجام میکشن میشه. ترور عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن اوفی، رهبر قبیله خزرج. بعد از ماجرای عایشه و صفوان که داستان مفصلی داره، که موقعی که توی یکی از مسافرت های محمد عایشه رو با خودش برده بود همسرش رو، از ارتش دور میافته، با صفوان که یکی از غلام ها بود تنها میمونه، و بعد او صفوان عایشه رو سوار بر شتر میکنه و برمیگردونه، و این جناب عبدالله شروع میکنه به سخن پراکنی و متلک و طبعا پروردگار. شما توجه بکنید، پروردگار محمد کاملا سمیع و علیمه. کوچکترین اتفاقی تو زندگی پیامبرش میافتاد، بلافاصله جبرئیل میومد، وحی میومد، و سوره نور آیات 11 تا 26 رو اختصاص میده به ماجرای عایشه و تبرئه اون که او تنها نبوده با اون مرد و اتفاقی نیفتاده. و بعدش هم دستور میده پیامبر عزیز که او را بین ببرن، در حالی که خود این مسلمون بود و دستور قتلش داده میشه، ولی ظاهرا کشته نمیشه و به مرگ طبیعی میمیره. ابو عفو که پیرمرد 120 ساله یهودی شاعر، علیه او شعر میگه: در شبی تاریک توسط سالم ابن عمیر از بام میره بالا و با کارد اون رو میکشه. سفیان ابن خالد رئیس طایفه لحیان، من نمیخوام، به قول معروف اینا روشنه، بسیار اساتید بزرگی که من انگشت کوچک اونها نیستم، و خروارها سندی که الان دیگه داره خونده میشه، یعنی گذشت اون دوره که آجون فقط بنده مثلا موقع میرفتم به امتحان نهایی بدم یا امتحان پایان سال نماز خون میشدم و از جلوی عکس مولا یه تعظیمی میکردم آقا به داد ما برست ما امسال قبول شیم، و کار نشه باشم که چه اتفاقی افتاده، مولا چی کار کرده. مولا مولا بود، پیغمبر پیغمبر بود، قسم ما بود به پیغمبر قسم که میگفتیم تموم بود کار، هیچ کس دروغ نمیگفتون. ولی الان ما از یک تنگه گذشتیم، فقط خامنه ای زیر ضرب نیست، خمینی زیر ضرب نیست، کرکی زیر ضرب نیست،
بازرگان زیر ضرب نیست با همه خدماتی که کرد و کتاب نوش و شریعتی. کل قضیه تو ایران در حال چرخش هویت. اینو تاکید میکنم، یک واقعه اگر اتفاق افتاده که از انفجار، یک انفجار بیگ بانگ در مملکت ماست، چرخش هویت ایرانیان بعد از 14 قرن، من نمیگم همه ها، ولی اون کسانی که اهرمند و میتونن تغییر بدن چرخیدن، رخ داده. اینها روی میزه دارن می نویسن. قدیم فقط علی دشتی بود، استاد شفا بود و چند نفر دیگه. الان بسیار از دلاوران، زره پوش آماده، نویسندگان، شاعران دارن می نویسن. اگر بهار 70-80 سال قبل با طعن و طنز می گفت، الان دیگه طعن و طنزی در کار نیست. الان به طور واقعی دارن سخن میگویند، حرف میزنند، میخروشند و از حقیقت سخن میگویند. برحال ادامه میدم برای اینکه بسیار مهمه. رئیس طایفه لحیان سفیان بن خالد رو، خب مخالف محمد بود، در حال آماده کردن ارتش بود، نمیخواست بپذیره آینش رو. محمدی که از دلاورانی که اهل زدن مخالفان بود به اسم عبدالله ابن انیس میفرسته. عبدالله میره خودش رو به عنوان کسی که میخواد سرباز او بشه معرفی میکنه. سفیان اون رو میپذیره. بعد در یک فرصت مناسب سفیان طبعا به دستور پروردگار و پیغمبرش سرش رو میبره، اون رو جلوی پیامبر پرت میکنه و پیامبرم خیلی خوشحال میشه که یک چوبی عصای او هدیه میده که سفیان به صلاح این عبدالله بن انیس میگه بعد از مرگ فقط این چوب رو با من در گور بگذاری تا با اون به بهش برم. باز هم از ترورهای اون روزگار، الهویرس ابن نقیز ابن وهب ابن عبد قصاب، یک منتقد محمد بود، یکی از ده قربانی مکه است که موقعی که پیروز میشه محمد در مکه دستور دستگیریش میده و مولا علی ابن ابی طالب سرور جوانمردان عالم سر الهویرس رو میبرد گوش تا گوش. کعب ابن اشرف رئیس قوم بنی نظیر، مردی ثروتمند، نیکمرد، خوشپوش، شاعر، چند تا شعر سروده بود در نقد محمد. تعدادی از کسانی که اون نمیشناختشون میرن سراغش و بهبه و چهچه میکنند و سرانجام در فرصتی سرش رو میبرند و جلوی پای او میاندازند و بالاخره دستور خدا بوده پیامبرم از شدت خوشحالی تکبیر میکرد، الله اکبر، کلکش گنده شد. پیوند بدیم اینا رو با 40,000 کشته، با کشتارهای نویسندگان، با 6,000-7,000 کشته از 60 تا 67، با 3,000-4,000 کشته بعد از ماجرای فروغ جاویدان، کشتار زندانیان کنار هم ایستادن. اینا ریشه هاست. باز هم هست مقیاس ابن سبابه، یه نفری رو که فکر میکرد برادرش رو کشته پناهنده میشه به مکه، یعنی فرار میکنه از مدینه میاد به مکه، منتها وقتی مکه فتح میشه دست میده که بکشنش، کشته میشه. عبدالله ابن قد مدتی مسلمون میشه ولی خوشش نمیاد از این آیین، برمیگرده به آیین قبلیش و دستور قتلش صادر میشه. همزمان فرستادگان رسول الله عبدالله و دو دختر برده خوش صدایی رو که آوازهای علیه محمد میخوندن، دو دختر برده رو میکشند همراه با عبدالله. حسیر ابن رزیم و شماری از یهودیان، حسیر رهبر قبیله یهودی خزرج بود،
پیغمبر دستور میده بیاری سراغ او، بگید اگر بیاد پیش محمد حکومت خزرج رو به او میده. و در میان راه از رفتن به نزد پیغمبر پشیمون میشه، اجازه بازگشت نمیدن و تمام یهودیانی رو که او در راه ملاقات با پیامبر بودن خلاصه میکشن. نمونه وحشتناک دیگه خم غرفه است. پیرزنی بود که به اصطلاح اسیر جنگی شد، فاطمه بنت ربیعه معروف به ام غرفه. مسلمانان یه بار از این قبیله او شکست خورده بودند، از قبیله بنو فزاره، و بعد یکی از فرماندهان ارتش محمد زبید بن حارس وقتی او رو دستگیر میکنه به انتقام شکست دستور میده هر یک از پاهای این زن بسیار سال خورده رو با تنابی به پای یک شتر ببندن، شترها رو در جهت مخالف به حرکت در میارن و بدن آن زن از وسط دو شقه میشه. زمان رسول الله است. رفیع ابن قیس ابن الجوسحمی از بزرگان قبیله جوسحم که آماده جنگیدن با محمد هست، قبول نداره اون رو. یه گروهی رو میفرسته رسول الله که موقعی تنها در بیابان به دنبال چوپان گم شده از طایفه خودش میگرده، میکشند و سرش رو میبرند و میارن و بعدش هم تمام اموال و زنان اون رو میگیرند و به اسیری. یک نمونه دیگه است که طرف رو شک میکنن جاسوسه، میکشندش. عمرو بن جهاش رو شک میکنن میخواد محمد رو بکشه، میگه تصمیم ده زودتر او رو بکشن. عقبت ابن ابی معید از قریشیان اسیر شده بود که دستور قتلش رو میده. پیش از قتل میگه بر سر فرزندانم چه خواهد آمد؟ پیامبر گرامی میفرماید آنان نیز در آتش جهنم خواهند سوخت. بعد ما قتل سلام ابن عبدالحقیق یهودی ابو رافع رو داریم و میرن خونش رو میکشن. امیت ابن خلف ابن صفوان دستور قتلش صادر میشه ولی او در جنگ کشته میشه. امیر ابن جهاش ده قربانی مکی که اسامیشون ثبت شده، اکرمت ابن ابی جهل، حوار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد، مغیس ابن سبابه، الهویریس ابن نقیز، عبدالله ابن حلال، این بنت عتبه، سارت ابن مولا، فرتنا قریبه. اینها بخشی از به اصطلاح محاکمات این چنینی دوران خلاصه پیامبر اسلام هستند. حالا شما پل بزنید از اون روزگار بیاید جلو که مفهوم ترور رو یه مقداری ما بهش بپردازیم. واژه فرانسوی قتل سیاسی با اسلحه و پراکندن وحشت و ترس، و تروریست کسی است که طرفدار اصول شدت عمل، تشدد، ایجاد رعب و ترس باشه. و تروریسم به اصل حکومت وحشت و فساد گفته میشه در لغتنامه. وقتی شما اسناد رو بخونید، مثلا قطعنامه 1948، سازمان ملل تروریسم را فعالیت‌های مجرمانه و خشونت‌آمیزی می‌داند که گروه‌های سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام دهند تا به این ترتیب نیل به اهداف سیاسی را میسر سازند. حالا ترور هست، آدم ربایی هست. تو این کادر آدم ربایی، تخلف از قانون که باعث هرج و مرج میشه. یه مقداری پل بزنیم به دوره شاه فقید و این هیاهویی که سر ساواک را افتاد و ساواک اینجوری بود آنچنان بود، نقدش بکنید. ولی طرف مقابل عیسی مسیح نبود، یک قدیس. ترور میکرد، آدم میکش، مستشار میکش، سرهنگ ارتش رو میکش،
مأمور ساواک رو میکشت، جلوش رو میگرفتن میوه فروش رو میکشت، شاگرد موثر رو میکشت، سند ها هست دیگه. الان هست سیره مسلمانان گرامی صدر اسلام که پروردگار، البته اونا یک ویژگی داشتن که یک حامی داشتن که کل جهان در به اعتقاد مسلمین در دست اوست، بنابراین وقت دستور میده که آقا بکشید دیگه حریف اون نمیشه شد. و نیز زیره مسلمانان ارجمند صدر اسلام رو باید دید. یعنی ببینید دوستان، ما تا تاریخمون رو نفهمیم، تا تاریخ اسلام رو نشناسیم، تا از این در این تقدس رو وان نکنیم، نریم تو این ساختمون، نریم سراغ به پیشگاه گرامی رسول الله علی ابن ابی طالب و امامان شیعه، حالا به اونها من خواهم رسید، نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم بفهمیم که کنار چه کسانی ایستادیم در پهلوی ستیزی. تمام بحث من اینه که نهایتاً یک چیز روشن بشه که ما یک دید منتقدانه داشته باشیم و بدانیم که کنار چه کسانی ایستادیم، کنار چه آیینی ایستادیم. کره شمالی نیست، شوروی سابق نیست، چین کنونی نیست، ونزوئلا نیست، کوبا نیست، کنار چه کسانی ایستادند. دست آغوش همه در دوران خامنه‌ای با کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی سابق جهان، و الان هم از نفرت از اسرائیل ما میبینیم که بسیار از کسانی که به خیال خودشون چپ هستند با پرچم جمهوری اسلامی میان تو خیابون و علیه پهلوی میغرند. خب این سیره مسلمانان صدر اسلامی، حالا اونا هم دلایلی دارن، میگن آقا مسلمانان در مکه قدرت نداشتن که با تهدید دشمن مقابله کنند، اونا رو شکنجه میکردن، وحشیانه به شهادت میرسوندن و خدا هم خودش کاری نمیکرد، فقط آیه میفرستاد، میگو آقا به خاطر بیاورید هنگامی که شما مسلمین در روی زمین گروهی کوچک و اندک بودید، آنچنان که میترسیدید مردم شما را برو بایند، ولی او شما را پناه داد و بیاری خود تقویت کرد تا شما قدرت پیدا بود. انفال، سوره انفال آیه 26. خب این گوشه ای از داستان صدر اون دوره پیامبرش، و نیز که آقا جون مشرکین می رو بودند، نمیدونم مسلمان ها رو شکنجه می دادند، باید رب اونا هم اسناد شدید که چند نفر رو کشتند و یا مشرکین شروع کردند یا مؤمنین. بعد حالا تو خارج کشور ما یه سری مقدسینی داریم که میگن آقا جان آیات قرآن رو نگاه بکنید، خداوند از اون عرش اعلی میفرماید مسلمانان قربانی رعب و وحشت و آدم ربایی و فعالیت های تروریستی مشرکان بودند. بعد مسلمانان در صدد بر نیامدند با مشرکان مقابله کنند و با فعالیت های تروریستی مانند اذیت و آزار و ایجاد وحشت دست نزدند. این نمونه هایی که زمان پیامبر بود معلوم نیست از کجا اومده. بعد امنیت فردی و اجتماعی از ضروریات زندگی به حساب اومده و به عنوان نعمت، عینش باید ما خیلی غلیظ بگیم، ارزشمند الهی بر آن تاکید شده. عجب امنیتی ما در حیطه آیین مقدس الهی آخوندها در ایران داریم. و از جمله پیامدهای تلخ ترور و آدم ربایی ایجاد ترس، وحشت و ناامنی که تلخکامی را به دنبال می آورد، اینم میشه فکر کرد بهش. نبود امنیت اجتماعی ایمان عامه مردم را تحت شعار قرار میداد، فعالیت های فکری و فرهنگی ترویج احکام الهی و هدایت جامعه مختل می کردن. تمام اینا رو ما در جمهوری بعد از پهلوی، جمهوری که ما جمهوری مرگ بر شاه داریم. بعد میرن آقا ارزش حیات مهم است، قرآن کریم کشتن یک انسان بیگناه را به منظره کشتن تمام انسان ها می داند، در نجات و هدایت یک انسان را به منظره هدایت نجات تمام انسان ها می داند. 40,000 نفر کشتن. بعد میگن آقا
پروردگار میگه یه نفر رو بکشید نگار همه رو کشتید. حالا 40,000 تن بکشید احتمالا یعنی یه نفر رو کشتید دیگه، برعکس. هرگاه کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد روی زمین به قتل برساند، چنان است که گویا همه انسانها را کشته است. سوره مائده آیه 32. اینا توجیهات ایناست که میشه ساعتها خون. حتی توجیه میکنند که ممنوع بودن اقدامات غیر انسانی حتی در زمان جنگ، توهین نکنید، ناسزا نگید. زن ملت و سر شوهرش و جلوش بریدن بردن تو رخت خواب، شما میگید اجازه توهین نداری، ناسزا نگی، زمان جنگ حتی این کارا رو نکنی. و یک چیزایی که آدم اصلا احساس میکنه که شاخ در میاره، از قول امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که رسول خدا مسلمانان را از قتل زنان و کودکان در زمان جنگ و در سرزمین دشمن نهی نموده است، مگر اینکه آنها نیز به جنگ دست ببرند. حتی زنی که در جنگ مشارکت داشت تا آنجا که میتوانی از کشتن به چشم پوشی کن. این جنگ خامنه ای با اسرائیل چطوری شروع شد؟ 1200 توریستی که داشتن تعطیلاتشون رو میگذروندن، بردند، کشتند همه رو، تجاوز کردند، شکم پاره کردند و بعد توجه به نطق امام صادق هم نکردند. همشون هم مسلمان های خیلی تند و تیز بودن دیگه، میدونید. جنگ شروع شد. بعد این ور 70,000 تا میگن تو غزه، که اون ور اصلا پنهان ها که کی شروع کرد، خامنه ای شروع کرد یا اسرائیل. این اسرائیل در طول تاریخ من یه چند تا برنامه گذاشتم دیگه، یهودیان و ایران در طول تاریخ چند بار به ایران حمله کردن در زمان شاه. و اسرائیل بود دیگه، میخواست ایران بگیره، تجزیه کنه. چرا حمله نمیکرد؟ چرا پاسپورت ما ویزا نمیخواست؟ چرا تا جمهوری اسلامی اومد این مشکلات پیدا شد؟ بنابراین اینجاست که ما کنار ملایان نیستیم. دوستان عزیز، پهلوی ستیزی اگر دقت بکنید آخوندها چه با عمامه و چه بی عمامه روی آروی پهلوی ایستادن. فرصت متاسفانه به پایان رسید. من دلم میخواست که بیش از این نمونه ها رو براتون بیان بکنم. تاکید میکنم تمام بحث و فحص شرایط بسیار هولناک تاریخی است که ما در اون به سر میبریم. تاکید میکنم به عنوان یک ایرانی که هیچ چشم داشتی نداره، تنها امید ما به خصوص بعد از صلح جناب ترامپ، قبلش هم او تنها امید بود، گفته بود ما خودمون با تغییر بدیم، شاهزاده رضا پهلوی است. ماندان هر چی میخواهند بگویند فلانی پهلوی چی شده است. نمیدونم اونا چی هستن، خیشتن چی هستن، بقال چی هستن، چقال چی هستن، مفخور چی هستن، بیخیال چی هستن. من بگه تو آتش داره میسوزه. و عجیب این کوری تاریخی که نمی بینند پایان احمد شاه تا پایان محمد رضا شاه رو. اینجاست که من میگم که بدون عمامه کنار آخوند ایستادن. بیاندیشیم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان عزیزم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. ضمن سلام به خانم ها آقایان، من در قبل از اینکه کتاب تیمسار آریانپور رو بخونم دو سه تا نقطه رو خیلی سریع اشاره میکنم. امروز 4 تیر ماه 1405، 25 ژوئن 2026 و 10 محرم 1448 هجری قمری است. حسین ابن علی روز شهادتش 61 هجری، یعنی 1367 سال پیش کشته شد. برای چی؟ برای اینکه میخواست حکومت رو، چون معاویه ارسی کرد خلافتو، تا معاویه زنده بود حسن و حسین ساکت بودن، اونم هوای اینا رو داشت و پول میفرستاد. وقتی که یزید جانشین شد بیعت خواست، اینم بیعت نکرد و اومد و اونجا محاصره شد. گفت من میرم بیرون از قلمرو اسلام میجنگم، ولی اجازه ندادن، یا بیعت کن یا میکشیمت. کشتنش و اون گشونش هم به اصطلاح دیدن که امکان مبارزه با یزید وجود نداره. یه عدشون چسبیدن به یزید، یه عدشون هم نه، 72 نفر به قول معروف باقی موندن که کشته شدن. بعد این داستانیست. امروز در تورنتو، بزرگترین شهر کاناداست، در ردیف نیویورک برای امریکا، همچنان که یه زمان دسته های طرفدار آقای رضا پهلوی را افتاده بودن، امروز هم طرفدار جمهوری اسلامی با لباس سیاه را افتاده بودن. البته تبلم می زدن و الی آخر اون شخصی واقصی هم توش بود. و به هر حال نمایشی که از دوره صفویه از مسیحیت یاد گرفته شده و به هر حال شرم‌آوره برای معیارهای امروزی. به قول ایرج یه شعر خیلی تندی داره که من اصلا چیز نمی کنم. چه می کشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده، او شد علف و علف چرنده. اونو عزیزان خودشون می خونن. من هم گویم یزید بد کرد، لعنت به یزید بد کننده. اما این کتل و متل چیست الی آخر. بله. و شعری هم در ترکیه آذربایجانی یک شاعر آذربایجانی گفته: ای حسین آغلیان نر آغلین از حال زه. ای کسانی که به حسین گریه می کنید، به حال روز خودتون گریه کنید. اینده آغلر کربلا شاه سزین احوال زه. الان شاه کربلا یعنی حسین ابن علی به حال زار وضعیت بدبختی شما داره گریه میکنه. به هر حال موجز شبستری هم که متاسفانه دوران پهلوی کتاب های ترکی رو ممنوع کرده بودن، 80% در تنقید این مراسم به اصطلاح خنده داره. امام حسین رو مثل به اصطلاح بوغلمون میکنه و از این داستان ها طنز میسازه. بگذرم. سازمان ملل خواستار تغییر رادیکال برای مهار گرمایش زمین شد. این در سایت بی بی سی اومده، فقط تیترا رو میخونه. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شفافیت زیست محیطی شرکت های هوش مصنوعی شد و این خیلی جالب بود. این البته در جاهای دیگه هم بود، اورونیوز من برداشتم. ولی فقط دو سه تا تیتر داره، اونا رو میخونم. پیشنهاد گورتش رئیس سازمان ملل برای ابتکار شفافیت زیست محیطی هوش مصنوعی. عزیزان میخونن اینو، خیلی خوندنیه. افزایش سریع تقاضای برق در حوزه هوش مصنوعی. هشدارهای فوری سازمان ملل درباره بحران اقلیمی ادامه دارد. پیشرفت انرژی که این نشون میده که کربن CO2 زیاد شده، چون به جای اینکه پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان، اما چالش ها هنوز پا بر جاست. به جای اینکه مثل آفتاب و باد و غیره انرژی های تجدیدپذیر باشه، از انرژی مثلا زغال سنگ و غیره هست. این CO2 در محیط زمین باعث جذب گرمایش خورشید میشه و این داستان ها، و تیتان و غیره و غیره. اینو من نوشتم. انتقادهای داخلی از تفاهم با آمریکا قالیباف راهی سوئیس شد. این در رادیو بین المللی فرانسه بود. من نوشتم توحش سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی به جای تقویت نمایندگانشون در مذاکره، آنها را به شیوه های لومپن و لات تهدید به مرگ می کنند، که یکی از اون لات ها غیر از حسن شریعت مداری و غیره گفته بود که بله گلوی چیزو پزشکیان رو میبره و از این داستان. بله این چیزشو حتی یکی از مداحان حکومتی صریحا پزشکیان را تهدید کرد که اگر شروط گفته شده، یعنی مال به اصطلاح امام، فرزند امام غایب مجتبی خامنه‌ای، بله، تحقق نیابد، گلوی وی را خواهد برید. این مداح که محمد علی بخشی نام دارد خطاب به پزشکیان گفت اگر شروطی که رهبر گفته محقق نشود، ما می دانیم و تیغ و حلقوم شما پدرت را در میاریم. که بعد اعتراضات شروع شده، گفت شروع کرد توضیح، کار نداره. استعفای یکی از مدیران شبکه خبر پس از اظهارات نبویان درباره مذاکره با آمریکا منتسب به مجتبی خامنه‌ای که وارث، اگر زنده باشه، وارث کامل پدرش. به هر حال بگذاریم و من همینجا متوقف میکنم این اخبار رو، که این هم در بی بی سی بود. برسم به کتاب واقعا کم نظیر تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان. من رسیدم که چجوری مصدق اونا رو نقد کرد که اینا چه خطاهایی مرتکب شدن، چرا دکتر محمد مصدق و رزال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن. 12 علت ذکر کرد، رسید به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32. از دیدگاه دیگران نظریات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق‌فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم، بعد نظر تیمسار را هم راجع به اون نقدش رو خوندم، رسیدم به نظرات آقای از خدمتتون روحانی که بسیار رئیس شرکت نفت بود و اینجا مصدق شعور داشت. چرا؟ برای اینکه اینو بر نداشت. محمد درخشش هم خوندم در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی 28 اردیبهشت 1133 گفته بود، نماینده معلمان بود، جامعه معلمان. نظر آقای دکتری رو در مورد نفت خوندم که میگه مصدق اون دو نفری که چیز کرده بودن، بعد به ایشون میگه که برو چیز کن، جلوشو بگیر و بگو ما حاضریم، ولی میگه دیر شده بود. متنی هم نوشته بود راجع به تاریخ چه ملی شدن نفت در 36 صفحه که بسیار خوندنیه. عزیزان اگر سایت و اینا راشو پیدا بکنه. بعد رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا، رسیدم به نظرات دکتر محمد علی همایون کاتازیان، استاد دانشگاه در انگلستان. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد کاتوزیان هم چنان که گفتم اینو در شاهنامه جمشید که حرفه ها رو تقسیم میکنه، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، یعنی آخوندها، این را در کوه جا میده تو شاهنامه. این نام کاتوزیان از اونجا گرفته شده، مثلا چیز ارمنی به دلیل یان نیست. دکتر محمد علی، خب از اسمش هم معلوم مسلمون زادن، من میشناسمشون. بله، داماد یکی از دوستان خیلی نزدیک من بودن، بله، خانم خانلری، به اصطلاح مولود خانلری. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد سؤال مجله مهرگان نظرات خود را در مورد حل بحران نفت به این صورت بیان می کند. به نظر من یکی از بهترین نقد هاست. پیش از ورود به بحث بهتر است نتیجه اصلی آن را به ایجاز و اختصار بیان کنیم، تا جهت نقد و بررسی در این نوشته از ابتدا مشخص شود. یعنی متدولوژی داره و میگه که چجوری روشش چیه. هم آقای روحانی و هم بنده، یعنی کاتوزیان، عقیده داریم که شرط لازم برای اجتناب از شکست نهضت ملی رسیدن به راه حلی برای اختلاف ایران و انگلیس در موضوع نفت بود. به نظر ایشان آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا، معروف به پیشنهاد هندرسون، در شرایط آن روز پیشنهاد مناسبی بود که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد 32، من اضافه میکنم 1332، پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. یعنی این نظری که آقای فؤاد روحانی گفته، آقای کاتوزیان میگه منم با این موافقم که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. به نظر بنده پیشنهاد هندرسون بی تردید بهترین پیشنهادی بود که به صورت رسمی و علنی برای حل نهایی دعوای نفت ارائه کردید. گفتم محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود. او یکی از خردمندترین شخصیت هایی است که به موقع، البته اومد 40 سال پیش اومده بود، انوشیروان میزد صافش میکرد. ایران و روم ضعیف شده بود، امپراتوری عرب رو، تعصب عربیت رو در بین قبایل با اسلام از بین برد، اتحاد عرب به وجود آمد. به اون امپراتوری که دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ عصر سنت بشری بعد از مغوله، زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری، از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا هم فتح شده بود، شمال آفریقا، با خرد بنی امیه و عمر. ملایمت عثمان و رادیکالیزم علی ابن ابی طالب جد بندم نذاشت که یک وجب پیش بره. از اول که اومد جنگ داخلی رو انداخت. عیناً محمد مصدق هم همون روش رو پیش رفتن. گفتم جمله طلایی محمد، من لایت رو ککلها لایت رو ککلها، این فرمول سیاسته، امروز هم صادقه. همشو نمیتونی بگیری، همشو ول نکن، تا اونجا که میتونی بگیر. تمام کارام بایستی نقشه طرح ریخته بشه، با اون پیش بره. قبایل چی هن؟ همه اتنوسانتریزمن، به قول امیل دورکهایم خودمرکز بینند. محمد چی کار کرد؟ گفت انا خلقناکم فی شعوبا و قبایل لتعارف. معنی اینو آخون نمیفهمه چون جامعه شناسی نمیدونه. منی که به خدا اعتقاد ندارم میفهمم. چرا؟ چون تعصب ندارم. میخوام ببینم چی شده، اون پدیده چجوری به وجود اومده. میگه ما شما رو قبیله قبیله و شعبه شعبه زیر قبیله، طایفه طایفه خلق کردیم که از هم باز شناخته بشید، برتر از هم نیستید. این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا متقی تر، یعنی مسلمان ترین شماست. بیایید زیر پرچم اسلام به امپراتوری رو بسازید. تعریف معاویه رو هم گفتم، تکرار نمی کنم. اونم بی نظیره. اون هم بی نظیره. ولید هم همینطور. خردمندان با خرد غیر ممکنه بدون خردمندی اون امپراتوری ساخته بشه. غیر ممکنه. آقای مصدق در وضعیت ضعف حد اکثر رو میخواست. خب شکست میخوره دیگه. خیلی هم بعدشون اومد که من این حرف رو تکرار میکنم، محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود، مصدق این علی ابن ابی طالب. نمیخواست که بعد بگن ایوای چیز میشه، دو نفر اومدن نذاشتن که قرارداد و به اصطلاح حسیبی و شایگان قرارداد و امضا کنه و به این روز نیفته ایران. علت اصلی چیز مذهبی چیز شکست مصدقه، اون مسئول این اوضاع کنونیه، یکی از مسئولین مهمه اصلیه. خب جبهه ملی هم ناراحت میشن، بعدشون میاد. من قصد خاصی ندارم، انسان بسیار شریفی بود از نظر شخصی، سیاستمدار نخست وزیر بسیار بد و بهترین پارلمانتاریست ایران در ملی کردن نفت. شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی، آقای کاتوزیان می نویسه، شکایت از دولت ایران به مراجع بین المللی، و دیگری

ببخشید، رو من بایستی یه جای دیگه میذاشتم. در هر حال به هیچ کس جواب نمیده. به نظر ایشون بله، شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی شکایت از دولت ایران و مراجع بین المللی

هر دو مورد سیاست های انگلیس در آن مرحله شکست خورد. اما این دو واقعه که قیام سی تیر و رأی دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود، سبب شد که اول محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود و این در بروز دلخوری های داخلی در نهضت ملی مکی و غیر جدا شدن بقایی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تأثیر مهمی داشت، غرور ورش داشت. دوم، کار مصدق با مخالفان نیرومند و محافظه کار خود در داخل کشور، داخل پارانتز به ویژه شاه، به زد و خورد در ملأ عام بینجامد، طرفداران مصدق و طرفدارانش، فاجعه بود. نه، سوم، دست انگلیس را در اقناع آمریکا که نمیخواست اون موقع به این که با مصدق نمیتوان معامله کرد قوی سازد. و این کسی نیست که بشه باش معامله کرد. سیاست اقتصاد، سیاست جنگ. این ستا در کنار روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ به یه معقول مربوطن. اسرار اقتصادی و سیاسی و نظامی رو بیرون نمیدند. سعی میکنند دشمن رو منزوی بکنند، نه اینکه متحد بکنند. پیشنهاد ترومن و چرچیل. بله، پس از رأی دادگاه بین الملل مال آقای کاتوزیان هم تموم شد. پیشنهاد ترومن و چرچیل، آقای مصدق باز زمان رو از دست میده دیگه. پس از رأی دادگاه بین المللی لاهه در مرداد 1331، دولت ایران رسما به دولت انگلیس پیام داد که برای مذاکره برای حل اختلاف آماده است. معنای این عمل این بود که دولت ایران به رغم بسیار شور سیاسی، به رغم پیروزی های بزرگی که اخیراً به دست آورده بود، سر عناد ندارد و از مذاکره برای رفع اختلاف استقبال می کند. اما دولت محافظه‌کار یعنی چرچیل که دو ماه پس از توقف مذاکرات با هیئت استوکس بر سر کار آمده بود، اونورم در انگلستان رادیکال ترین آدم ها به قدرت می رسند، از همان ابتدا قصد بازگشایی باب مذاکره با مصدق را نداشت، اگرچه می دانست که صلاحش در این است که در ملأ عام انعطاف داشته باشد. این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره با جلب نظر آمریکا، رفت آمریکا را هم با خودش شریک کنه که نشون بده که اینا کسی نیستن که سازش بکنن. بله، این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره مستقیما با ایران با جلب نظر آمریکا، به ارائه پیشنهاد ترومن چرچیل با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت. ببینید چقدر قشنگ این هم ببخشید ها، مال دنباله کاتوزیانه، آقای کاتوزیان تحلیل میکنه. بله، با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت، هم وانمود کرد که حاضر به معامله است، هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد و هم از همه مهمتر پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد.

بررسی پیشنهادهایی که از جانب شرکت نفت و دولت انگلیس در دو مورد با پشتیبانی آمریکا رسید، روشن می‌کند که انگلیس فقط به یکی از دو راه حل راضی بود. یکی اینکه شرکت عاملی توسط شرکت نفت انگلیس تأسیس شود که اداره تولید و صادرات نفت ایران را مثلا برای 20 سال بر اساس قرارداد 50-50 به عهده بگیرد، اون که به رزمارا هم پیشنهاد شده بود. دوم اینکه اداره صنعت نفت از شرکت ملی واگذار شود، ولی طی قراردادی اداره شرکت نفت به شرکت ملی ایران منظور واگذار شود ولی طی قراردادی برای همان مدت دولت ایران بر مبنای از دست رفتن کسب و کار شرکت غرامت بپردازد که نتیجه آن به احتمال زیاد از قرارداد 50-50 هم برای ایران کمتر می بود. اگر قرار بود که دولت ایران یکی از این دو مبنا را برای رسیدن به توافق بپذیرد، مسلماً می بایست دومی را انتخاب کند، زیرا از یک سو راه حل اول مخالف روح ملی شدن نفت بود، در حالی که دومی ملی شدن را قبول میکرد، 50-50 چیز میکرد، و از سوی دیگر بسیار مهمتر از آن، مصدق و همکارانش چه در جبهه ملی و چه در حکومت بارها اعلام کرده بودند که بزرگترین هدف سیاسی ملی کردن نفت برچیدن بساط بزرگترین امپراتوری دنیای آن روز از ایران بود، یعنی انگلستان، تا دیگر سیاست داخلی ایران تحت نفوذ شرکت نفت و سفارت انگلیس نباشد و جامعه بتواند در جهت دموکراسی پارلمانی رشد کند. اینک می‌رسیم که آیا مصدق باید پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا را که در اسفند 1331 به او ارائه شد میپذیرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید نکات زیر را زیر نظر داشت. یک، دولت ایران از نظر حقوق بین المللی و عدالت طبیعی کاملا حق داشت هیچ یک از دو راه حل مورد قبول شرکت نفت و دولت انگلیس را نپذیرد و مبنای غرامت را بر بهای دارایی شرکت قرار دهد. دو، ممکن نبود که شرکت نفت و دولت انگلیس، شرکت نفت ایران ملی ایران و دولت انگلیس چنین چیزی را بپذیرد، چون نتیجه آن نه فقط یک باخت بزرگ مالی و اقتصادی بلکه یک شکست فاحش سیاسی در صحنه بین المللی بود برای انگلیس. من اضافه میکنم که منافع و آبروی امپراتوری انگلیس را در خاورمیانه و در سراسر جهان به خطر میانداخت. که ایدنم گفته بود که ایران تنها نیست، بعد کانال سوئز را ملی میکنن، ناصر کرد دیگه اونجوری. سه، دولت آمریکا که به ویژه در زمان ترومن تا اندازه نقش میانجی را ایفا میکرد نیز به هیچ وجه به چنان راه حلی راضی نمیشد، چون گذشته از اینکه حاضر نبود چنان شکستی بر انگلیس وارد شود، پیروز شدن کامل ایران سابقه خطرناکی برای شرکت های آمریکایی مانند آرامکو پدید می آورد. آقای مصدق باید اینو می فهمید. چهار، نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق بدون
حل اختلاف نفت دوام نمی یافت. حتی اگر کودتای 28 مرداد، من اضافه می کنم 32 هم موفق نشده بود، امکان نداشت آن نهضت و حکومت بتواند در شرایط نسبتاً آرام و عادی در دراز مدت دوام یابد و بالاخره به دست نیروی داخلی و خارجی مخالف خود از میان می رفت. با توجه به نکات بالا آقای کاتوزیان می نویسه و با در نظر گرفتن اهمیت اساسی هدف استقلال سیاسی، ادامه نهضت ملی و پیشرفت به سوی دموکراسی و اقدام به تجدید حیات و رشد و توسعه سالم اقتصادی، جز با حل مسئله نفت به شکلی که برای انگلیس و آمریکا قابل قبول می بود امکان نمی داشت. همشو نمی گیری، همشو ول نکن. در این صورت دولت ایران چاره ای نداشت جز اینکه بر مبنای یک، اداره صنعت نفت توسط شرکت ملی، و دو، پذیرفتن پرداخت غرامت به شیوهی که برای شرکت نفت و دولت انگلیس قابل تحمل باشد و به دعوای نفت پایان دهد. چنین اقدامی سبب می شد که دولت انگلیس و آمریکا دست از تلاش برای برانداختن دولت مصدق بردارند، تحریم نفت ایران پایان یابد، مخالفان محافظه‌کار دولت که همه امیدشان به خصومت انگلیس و آمریکا با مصدق بود خلع سلاح شوند. مهم، وحشت طبقات مرفه و جامعه مذهبی از خطر کمونیسم فرو نشیند، وضع مالی دولت به شدت بهبود یابد و اوضاع اقتصادی کشور به صورت رونق پیدا کند و در نتیجه یه پیشرفت به سوی استقلال و دموکراسی که برنامه اصلی مصدق و نهضت ملی، من اضافه میکنم او بود، ادامه یابد. چنین کاری البته بدون تحمل مشکلات بزرگ ممکن نبود. حزب توده بی تردید صریحاً و علناً دولت را به تسلیم در برابر امپریالیسم انگلیس به خصوص و امریکا متهم می کرد.

مدعی می شد که همه تهمت هایی که به مصدق و نهضت ملی زده بود به ثبوت رسیده است، مخصوصا کیانوری. دست کم برخی از دشمنان محافظه‌کار مصدق نیز همین گونه تهمت ها را که پیشتر نیز به او زده بودند می زدن. اما از ترس انگلیس و آمریکا جرأت نمی کردن که بر سر آن علنا هیاهو راه بندازند. کسانی مانند بقایی و مکی که بیشتر به دلایل شخصی از نهضت ملی جدا شده و با مصدق شدیداً دشمنی می کردند، چنین کاری را به عنوان الغاء ملی شدن نفت و خیانت به نهضت ملی وانمود می ساختند. نباید از هیچ کدوم از اینا می ترسید. در مورد پیشنهاد بانک جهانی باید توضیح داد، آقای کاتوزیان می نویسه، که چرا پذیرفتن آن به صلاح دولت مصدق و نهضت ملی بود. در وهله نخست لازم به تأکید است که اول این پیشنهاد بین دی و اسفند 1330 بررسی شد و در اواخر اسفند به بن‌بست رسید، در حالی که پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا یک سال پس از این طرح ارائه شد، یعنی در مرداد 1131. دوم، این پیشنهاد یک راه حل نهایی برای پایان دادن به دعوای نفت عرضه نمی کرد و طرف آن شرکت نفت و دولت انگلیس نبود، بلکه وساطتی بود برای مدت 2 سال. به این دلیل اینکه عملیات تولید و فروش نفت در آن دوره 2 ساله در دست شرکت ملی نفت قرار نمی گرفت، لطمه ای به سیاست دولت ایران نمی زد. با در نظر گرفتن این دو نکته، یک، در خیلی خوب نوشته آقای کاتوزیان، در تاریخی که پیشنهاد بانک جهانی تر و رد شد، دولت مصدق در موقعیت بسیار خوبی، داخل پرانتز، و در هر حال موقعیت بسیار بهتری از زمان طرح هندرسون بود. هنوز بین مصدق و شاه تصادمات بزرگی نشده و کار به کینه و نفرت نکشیده بود. هنوز نهضت ملی یک پارچه و از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار بود. مردم به عاقبت کار خوشبین بودند و یأس و نگرانی در دلها ایجاد نشده بود که در 28 مرداد کسی بیرون نیومد. من اضافه کردم اینو. دو، پیشنهاد بانک بین المللی را میتوان با اعلام نوعی آتش بس در جنگ میان دو کشور مقایسه کرد، داخل پرانتز، که قرارداد نهایی صلح پس از آن بسته خواهد شد. اینا را نفهمیدن جبهه ملی. بر اثر آن مصدق فهمید ولی دیر فهمید. بر اثر آن کوشش های انگلیس برای برانداختن دولت مصدق متوقف می شد، صنعت نفت ایران به کار می افتاد و تحریم ایران به پایان می رسید. سه، تا آن زمان دولت مصدق امیدوار بود که دعوای نفت را به زودی به پایان رساند و به مشکل اقتصاد بدون نفت گرفتار نیاید. شکست پیشنهاد بانک جهانی دولت را ناچار کرد که به اقتصاد بدون نفت تن در دهد، یعنی بدون اینکه
درآمدی از صنعت نفت داشته باشد، هم هزینه های کارمندان و کارگران آن را بپردازد، هم بودجه و تراز پرداخت های کشور را اداره کند. دولت مصدق با در پیش گرفتن سیاست های عاقلانه ای توانست که دست کم در کوتاه مدت اقتصاد بدون نفت را اداره کند، اما این سیاست اضطراری هم از نظر سیاسی زیان بخش بود. هم از نظر رفاه و پیشرفت اقتصادی. بدتر از همه این بود که خیلی از سیاستمداران و مردم باور نمی کردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره کند. دنباله آقای کاتازیان هنوز. 4. اگر این آتش بس اعلام می شد، مصدق ناگزیر نبود که بیشتر به خاطر اداره کردن اقتصاد بدون نفت از مجلس شورای ملی و سنا اختیارات بخواهد. این کار نه غیر قانونی بود و نه خلاف دموکراسی. آقای کاتوزیان می نویسه سابقه نداشت، اما بر شدت اختلاف بین دولت و مخالفانش افسود. بقایی قیامت کرد در این مورد و یکی از علل یا بهانه های برخورد و دشمنی در داخل نهضت ملی را فراهم آورد، یعنی خودش را منفرد کرد به جای اینکه متحد بکنه. در زمانی که پیشنهاد بانک جهانی مطرح بود، عمر مجلس 16 که در آن اقلیت بسیار کوچکی دولت مصدق را میکوبیدند به پایان رسید و به دنبال آن انتخابات مجلس 17 شروع شد. انتخاباتی که در آن زد و خوردهای شدید شد، افراد کشته شدند و بالاخره پس از انتخاب شدن 80 از 136 تن نماینده، مجلس ناگزیر در حوزه هایی که در آن خطر تصادمات و خونریزی های بزرگ می رفت توقف یافت. از آن 80 نماینده فقط 30 هوادار نهضت ملی بودند که چند تن از آنان نیز بعداً از دولت مصدق شدیداً مخالف شدند. هایریزاده و مکی و بقایی و غیره. اگر پیشنهاد بانک پذیرفته شده بود، انتخابات مجلس 17 در محیطی بسیار آرامتر انجام می گرفت و تعداد بسیار بیشتری از هواداران نهضت ملی انتخاب می شدند. بسیار بی نظیر تحلیل کرد آقای کاتوزیان. 5. شاید زاید بر توضیح باشد که حتی حوادثی چون 30 تیر 1331، من اضافه کردم، و 9 اسفند همون سال با همه خونریزی ها و دشمنی ها و کینه هایی که در جامعه سیاسی ایران پدید آوردن، ممکن نمی شد 28 مرداد که جای خود دارد. 32. 6. به همه دلایل بالا، راه حل نهایی که پس از آغاز به تولید و فروش نفت توسط بانک جهانی برای دعوای نفت ایران و انگلیس یافته میشد، به احتمال نزدیکی از این از پیشنهاد هندرسون که 1 بعد وقتی که دولت مصدق از هر جهت بسیار ضعیف‌تر از اواخر سال 1330 بود مطرح شد، برای ایران سودمندتر می بود. اما حتی اگر هم
در حد همان پیشنهاد هندرسون می بود، تازه ایران و دولت مصدق از همه مزایایی که در بالا برشمردیم برخوردار شده بودند. تحلیل بالا نشان می دهد که پیشنهاد بانک جهانی باید پذیرفته می شد. اما البته پس از فوت شدن آن فرصت باز هم چاره ای نبود جز اینکه برای حفظ دستاورد ملی و امید به پیشرفت آن بالاخره به دعوای نفت خاتمه داده می شد. در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. آیکاتوزیان می نویسه در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. این نهضت وسیله مهمی بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر. از این رو مصدق باید بهترین شرایط ممکن را از موضع قدرت به دست می آورد و مسئله را بدون توجه به داخل پرانتز مخالفت دشمنان و تزلزل دوستان پرانتز بسته حل می کرد. همه آنها بنا به ماهیتشان در پی موفقیت اجتماعی سیاسی ناشی از حصول چنان توافقی مخالفت را کنار می‌گذاشتند و به دنبال او یعنی مصدق به راه می‌افتادند. انگلیس لااقل به طور موقت اقدامات خود را علیه مصدق متوقف می‌کرد. شاه و محافظه‌کاران خلع سلاح می شدن و دنبال مصدق می رفت. اونم نمی خواست محمد رضا شاه برداره. تزریق عواید نفت در پیکره اقتصاد ایران منظور که به وسیله دولتی دموکرات و غیر فاسد مورد استفاده قرار می گرفت، می توانست سطح و دامنه رفاه اقتصادی اجتماعی مردم را افزایش دهد. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اساسی هم امکان پذیر می شد و سرانجام تمام این تحولات راه را برای افزایش و حتی احقاق حقوق کامل ایران از تولید نفت پس از 2 سال در خلال چند سال بعد هموار می کرد. ما وجدان اجتماعی و عقل سلیم سختگیرترین ضد امپریالیست های ایران را به قضاوت می طلبیم. ما منظور آقای کاتوزیان. آیا این سیر وقایع بهتر است؟ صدمات جبران ناپذیری که شکست نهضت ملی بر اقتصاد سیاسی ایران وارد آورد نمی بود. رسیدم به نوشته آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان. چون خیلی طولانی است این بخش که یک مصاحبه است و میگذارم برای هفته بعد همشو بخونم و بسیار این هم مثل اون نطقش در مجلس جالبه. شب و روز عزیزان بخیر باد و تلویزیون میهن را هم یاری کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما، درود بر همیهنان گرامی. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از فرانسه، و برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید برنامه‌ای در راستای آزادی اندیشه و اخبار درست و تحلیل درباره شرایط ایران. قبل از اینکه به مطالب خودم بپردازم، این روزنامه لوموند که در دست هم می‌بینید، ببینید به طرز وحشتناکی گرمایش برحال در فرانسه به شدت بالا رفته و به ترتیبی که به شکل بی سابقه‌ای در مناطق اکثر مناطق در فرانسه درجه حرارت روی 40, 42, 43 درجه هست و این امر بی سابقه بوده. البته گفته می شود که این امر نتیجه در واقع گرمایشی هستش که از صحرای اروپا، ببخشید، از صحرای آفریقا میآید به طرف شمال آفریقا و از شمال آفریقا میاد به طرف در واقع دریای مدیترانه و اسپانیا و از اسپانیا میاد به طرف فرانسه و بنابراین میزان گرمایی که ما در کشورهای مختلف اروپا داریم به هیچ وجه مانند فرانسه نیست. فرانسه بیشترین و بالاترین درجه گرما هستش. البته این ماجرا حدود یک هفته هست که طول کشیده و احتمال این میدن که شاید از فردا و یا پس فردا یه مقداری اوضاع یک کمی خفیفتر بشه، ولی به هر حال بسیار بسیار شرایط ناجوری هست برای اینکه ما در بحرانی که داشتیم، بحران گرمایش در فرانسه در سال 2003 و در سال 2003 حدود 1600 نفر از فرانسوی‌ها جان باختن به خاطر گرما و این بار هم البته تمام بیمارستان‌ها پر از افراد هستش که گرما زده هستن و در شرایط بسیار خطرناکی زندگی می‌کنن. همه در واقع دستگاه دولتی و دستگاه های مربوط به امور پزشکی کاملا خودشون رو آماده کردن و مدام در حال جدال هستن برای اینکه احتمالا میزان کشت و کشتار ناشی از گرما به هر حال افزایش پیدا نکنند و امیدواریم که به هر حال در روزهای دیگر یه مقداری کمتر بشود. و این ماجرای اول. ماجرای دوم یا مطلب دوم که میخواستم درباره اون با شما سخن بگویم، مقالات متعددی در این روزها در ارتباط با چپها و برخورد اونها به جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای دیگر اسلامگرا مطرح هستش و بحث بر سر این هستش که چگونه چپها و چپهای جهانی و از جمله بخش چپهای ایرانی عملاً در جستجوی نجات جمهوری اسلامی هستند. خب نگاه بکنید ویژگی های این چپها چیست؟ ویژگی های اونها در واقع علیه لیبرالیسم سیاسی و علیه آمریکا و علیه اسرائیل هستند. یک، دو، اونها علیه در واقع نظام اقتصادی متکی بر بازار و علیه کسانی که کارفرما هستند می باشند. سه، اونها پیوسته خواهان این هستن که در واقع حمایت بکنن فقط از به قول خودشون از کارگران و لایه‌های از زحمتشان و بنابراین دیگران برایشون هیچ گونه اهمیتی ندارد حتی اگر کشته شود و همچنین حمایت میکنن از تمام جریان‌های اسلامگرا مانند حماس و مانند حزب الله مانند پروبلماتیک غزه و غیر و غیره. بنابراین حامیان یکی هستن این جریانات فلسطینی اسلامگرایی که در منطقه ما وجود داره و همچنین این جریانات اسلامگرایی که در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا وجود دارن که در واقع اسلامگرایان مبلغ و به هر حال تبلیغاتی هستند. و بالاخره نکته آخر هم در ارتباط با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مورد عملا حمایت اونها هست، حالا گاه به طرز بسیار بسیار آشکار و گاهی به شکل در واقع نیمه آشکار. به عنوان نمونه همین روزهای یعنی حدود دو روز پیش بخشی از چپهای فرانسه تحت سرپرستی آقای ملانشون در فرانسه در میدان رپوبلیک جشن رو گذاشتن در ارتباط با جشن موسیقی یا جشن موزیک که در این جشن گرایش ها و گروه های مختلفی بودند که صحنه‌ای که در واقع نشان میدادند از جمله صحنه‌ای بود که با پرچم‌های جمهوری اسلامی تزیین شده بود، یعنی یک نیروی چپ فرانسه ملانشونیستا خیلی ادعای انقلابی دارند و برخی از جوانان این کشور و از جمله جوانان ایران شیفته این جریان چپ ارتجایی هستند در واقع پرچمداری میکنه از جمهوری اسلامی و این وحشتناک زمانی که ذهنیت این جوانان و از جمله جوانان ایرانی و برخی جوانان غیر جوان ایرانی کسانی هستند که در واقع حامی این جریان ارتجایی هستند. واقعا این جریان یک جریان ارتجایی و ضد دموکراسی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه سنگ محک ما برای آزادی چیست؟ این هستش که از آزادی از جمله در ارتباط با ایران از آزادی و دموکراسی علیه جمهوری اسلامی ما در واقع ما مبارزمون رو به پیش ببریم، حال اینکه اینها به هیچ وجه چنین حساسیتی در حمایت از جنبش مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ندارن و فوقش میگوین بله در ایران یک نظام مذهبی وجود دارد. خب این برای چیز؟ برای این که نگوین جنایتکاره، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی توتالیتر هستش، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی استبداد و فاسد هستش و برابر این میگوین خب به سلام مذهبی کلریکال بهش میگن مذهبیه و این در واقع یکی دیگر از عوام فریبی های این چپ غیر صادق هست که به این ترتیب برای کسانی که خب ممکنه این نظر رو بشنوا میگن که خب این گفتش که کلریکال یعنی غیر مذهبی، ولی با این حرف هیچ چیزی رو نگفته، به خاطر اینکه ما افراد داریم، افراد مذهبی چه در ایران چه در سایر کشورها که حالا مسلمان باشند یا در واقع مسیحی و غیر و ذلک باشند، اینها در واقع مذهبی هستند ولیکن جنایتکار نیستند. حال آنکه جمهوری اسلامی جنایتکار هستش، جمهوری اسلامی مذهبی جنایتکار و توتالیتر هستش، حال آنکه اینها همه بخشا رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. و اون بیشرمانی از ایرانیانی که از این گرایش ها دفاع میکنن، اونها نیز در بیشرمی خود در واقع پارو روی در واقع چی گذاشتن؟ روی گاز گذاشتن به قول معروف. حالا نکاتی دیگری که باز در این زمینه باید توجه کرد، دوستان عزیز من، شخصیت هایی مانند گرتا تونبرگ که اون خانم دختر جوان فعال سوئدی هستش که ادعای طرفداری از مسائل محیط زیست رو میکرد، دیگر اونها رو تمام شد و کنار گذاشت و شروع کرده از غزه، دفاع کردن از غزه و حماس. الان بدیو روشنفکر و فیلسوف فرانسوی هستش که سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی، سکوت کرده در ارتباط با جنایت های او و در واقع موازی رو که اینجا اونجا پخش کرده در ارتباط با نوعی به اصطلاح حمایت از جریان های اسلامگرای فلسطینی و لبنانی هستش. نامی کلاین ساکت شده در ارتباط با جمهوری اسلامی، دیگر چیزی در مورد مسائل گوناگون و او چیزی نمیگوید. کسی که خیلی هم فعال بود در رسانه‌های مختلف، بسیار بسیار به اصطلاح دارای قلم بود این حرفا، ولی سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی و سایر گرایش‌های اسلامی. جودیت باتلر روشنفکر، فیلسوف و همچنین نظریه پرداز فمینیست آمریکایی، و این فرد که در حدود 3 مارس 2024 در فرانسه آمد و در کنفرانسی شرکت کرد و در این کنفرانس او اعلام کرد که حملات جنایتکارانه 7 اکتبر حماسی ها در واقع قیام و مقاومت مقدس هستش که به اصطلاح مقاومت مسلحانه مثبتی هستش که توسط فلسطینی ها علیه اشایی ها صورت میگیره، یعنی تمام تجاوزها، تمام کشتارهای زنان و مردان و پیرها و غیر و زالک برای این خانم فمینیست فیلسوف هیچ گونه اهمیتی نداره و این بیان همون تمایل چپی هستش که جنایات استالین و جنایات ماو رو در دل خودش دارن. و باز بگردیم و افراد دیگه مانند شهردار نیویورک ممدنی که در واقع امروز داره بیش از پیش بادهای مختلف رو اطراف خودش جمع میکنه و اونهایی که طرفداری از حماس میکنند یا حزب الله میکنند و غیر و غیره، و کوچکترین حرفی در باره جمهوری اسلامی جنایتکار نمیگوید. و به علاوه چپهای خودمون، چپهای مانند در واقع حزب توده، نظر حزب توده راجع به این مسائل چیست؟ اکثریتی ها با تمام دودوز بازی هایی که در کلامشون دارن بالاخره چیز خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن یا نیستن؟ و یا قبل از هر چیز اونها فقط باید علیه آمریکا و علیه اسرائیل فخاشی بکنن و ناسزا بگوین؟ و افراد دیگه، عناصری که چه بسا در درون این جریان ها نیستن، افراد پاسیفی که به عنوان روزنامه‌نگار هستند، به عنوان در واقع افراد سیاسی هستند یا بودن، و اینها افراد حاشیه‌ای هستند که همون تزهای در واقع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو میگن و براشون مهم نیست که جمهوری اسلامی چه کسانی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اینها بازماندگان هستند، اینها عقب افتاده ها هستند، اینها کسانی هستند که دخشایی روی اونها به قول معروف از در جنبشی نباید اتکا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها همه و همه در راستای تودهیزم، در راستای پوتونیزم هستند و در واقع همون کسانی هستند که چه بسا موازی رو علیه استالین به فرض بگیرن ولی در نهایت همون پیروان استالین جنایتکار هستن. یادتون باشه این افراد در درون چپ ایران متاسفانه زیاد هستن که به یک معنای بسیار کم شدن، ولی اونهایی که هستن و چنین موازی رو دارن افرادی هستن که در کشورهای مختلف دیده میشوند، هرچند که اونها در واقع امروز از خط مبارزه عملاً بیرون افتادن در تمام تظاهرات هایی که در فرانسه امروز صورت میگیره، یک نفر از این افراد در واقع عقب مونده دیگر پیداشون نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این جنبش جنبشی هستش که خواستایی دارن مردم ایران در راستای دموکراسی، در راستای سکولاریسم، در راستای در واقع لایسیته، در راستای همسویی با شاهزاده رضا پهلوی، در راستای حقوق بشر و در علیه در واقع تمام گرایش‌های که مانند حماسی ها هستن، مانند حزب اللهی ها هستن و مانند توده ایستا هستن. و به این خاطر هم هستش که این افراد افراد خطرناکی هستن، بنابراین این افراد رو هرگز بهشون اعتماد نکنید. خب این از نکته که در ارتباط با چپ جهانی و حامیان جمهوری اسلامی و همچنین حماس و بالاخره حزب الله، اینها در واقع برای اینها حزب الله و حماسی ها اینا کسانی هستن که حماسی ها اینا کسانی هستن که جای عملا پرولتاریای دیروز رو گرفتن، چون پرولتاریایی که اونها در ذهن خودشون در واقع به نحوی شیفته بودن و واقعیت بیرونی البته هرگز نداشت، ولی در تراکتایی که میخوندند و مینوشتند در واقع بسیار شیفته بودن و امروز دیگر از اون پرولتاریایی که فکر میکردن، تصور میکردن که دیگر خبری نیست، زیرا اکثریت پرولتاریای فرانسه به عنوان نمونه به حزب خانم لوپن رأی میدهد. اکثریت کارگران فرانسه به خانم لوپن رأی میدهد و حزب کمونیست حدوداً زمانی که انتخابات هست 1.5% بیشتر رأی ندارد. و همچنین در ارتباط با حزب کمونیست صحبت کردم، حزب کمونیست هم به ملت ما به آزادی برای ایرانیان کوچکتر اهمیتی نمیدهد. گاه به گاهی از افراد ایرانی که در درون حزب توده هستند یا در درون سژته سندیکای وابسته به حزب کمونیست هستند، از اونا یه حرفایی میگیرند، ولی اینها هم همه بلندگو در خدمت عناصر وابسته به این ایدولوژی هستند و بنابراین به هیچ وجه در راستای امر مبارزه صداقت ندارند، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و حکومت لایک در ایران. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خانم هنرمند پرستو احمدی هستش. پرستو احمدی این هنرمندی که اگر خاطرتون باشه حدود 2 سال پیش در واقع در اون کاروانسرای با 4 نفر از افراد گروه خودش ترانهایی رو اجرا کرد و به خاطر اون اجرا و به خاطر نوع لباسی که داشت و به خاطر اینکه به اصطلاح شرایط اسلامی رو رعایت نکرده بود، بالاخره جمهوری اسلامی اعلام کرد که او چه در واقع عرضم حضورتون که چه خطایی داشته و انجام داده و از جمله این خطاها این استش که او برای اینجا خدمتون بگویم بله پرستو احمدی بنابراین توسط دادگاه کیفری استان قم به دلیل کنسرت کاروانسرا در دسامبر 2024 که بدون حجاب بود و به شکل زنده پخش شد محکوم شد و حکم او 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال هم ممنوعیت مطلق از فعالیت هنری. البته اتهام او که ما میدونیم توسط جریان‌های اسلامی صورت گرفته و از جمله این نکته رو اضافه بکنم که رئیس دادگاه گفته جریحه دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی با اون لباس زیبا، با اون آرایش زیبا و اون در واقع انسانیتی که در خود او و ترانه او بود، اینها رو جمهوری اسلامی اسمش رو میگذاره چی؟ جریحه دار کردن عفت عمومی. جنایتکاران و فاسدان اسلامی و شکنجهگران و آدمکشان جمهوری اسلامی، خب اینها جمهوری اسلامی از آن اونها هستش و اونها هم به خود رژیم تعلق دارند. ما دارای دو ارزش متضاد هستیم، مایی که در جبهه مردمی هستیم و جمهوری اسلامی. بنابراین جریحه دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی جمهوری اسلامی کسی هستش که عملا شرایطی به وجود آورده که روز بیگری به شکل بی سابقه در تمام ایران وجود دارد و به علاوه جناهای از پاسداران هستند که در سازماندهی کردن روسبیگری نقش فعال دارند. این رو در نظر داشته باشید. و گفته که بله، این به اصطلاح انتشار محتوای مبتذل که بر کردار یک چرخ، راجب این شعر یکی از ترانه‌هاش راجب همینه، بنابراین محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در اینترنت و خلاف اخلاق. شما جمهوری اسلامی اخلاق دارید، پیغمبر شما اخلاق داشت، علی شما اخلاق داشت، خامنه‌ای و خمینی اخلاق داشتن، خمینی که به کودکان شیرخوار نیز میخواست تجاوز بکنه و به حکم حکم داده بود که میشه به اونها در واقع مورد دستمالی جنسی قرار بگیرن. او دارای اخلاق بود؟ این همه آدم ها رو کش دارای اخلاق بود؟ نه نه، همه این زشتی ها از آن جمهوری اسلامی، از آن اسلام، از آن محمد رسول الله و از آن تمام شیعیانی هستش که همه اونها دارای چی بودن؟ دارای در واقع برده بودن. این اخلاق هست؟ برده در تمام خانه های امام های شیعه، اونها طرفدار برده بودن، برده. و خود محمد هم که می دانیم که تعداد زنهایی رو که گرفته بود به عنوان اسیر، به عنوان اینکه در خدمت سکس محمد باشن، که گفته می شود تا حدود 12 الی 13 زن گرفته بود که همزمان بعد از خدیجه، و برخی روایات هستش که این تعداد رو تا 24 نیز میرساند. بنابراین این پیامبر اسلام که سمبل جنایت و سمبل در واقع خشونت و سمبل بی اخلاقی هست، این از آن همین جمهوری اسلامی با. و به این ترتیب عزیزان ما را محکوم میکنن. برای چی؟ برای اینکه از خون جوانان وطن رو خونده بودند. و به این ترتیب هستش که او عملا با 8 نفر دیگر از اعضای گروهش به طور موقت در 2024 در واقع دستگیر شدند، که با حکم، با صدور حکم، با قرار وثیقه آزاد شدن و بنابراین الان حکم اینها به این ترتیب هستش که این خواننده جوان 29 ساله پرستو احمدی در واقع باید مورد شلاق قرار بگیرن. چقدر بی‌شرمن این جلادان. البته باز اعلام بکنیم که علی سفری که از کانون فیلمسازان مستقل ایران هستش، در واقع و بازیگر تئاتر و دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر هستش، عملا در خطر اعدام قرار داره و او توسط جمهوری اسلامی و تمام سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در رأسش اشعه‌ای جنایتکار هستش. و به این ترتیب زنان ایران، هنرمند ایران، پسران هنرمند ایران، مردان و زنان هنرمند ایران توسط این جمهوری اسلامی، توسط احکام قرآنی و توسط در واقع شیعیان شکنجهگر مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن و تنها راه ما بیرون رفتن برای همیشه از شیعه‌گری هست، از این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستش، از اسلام هستش. تا زمانی که در درون اسلام باقی بمانید، جز خطر، جز زیان، جز ضربه، جز خشونت، هیچ چیز دیگری در انتظار شما نمی باشد. پس این رو در نظر داشته باشید و اینکه بالاخره یک مطلب بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه به عنوان نمونه، خب اگر از یک فیلسوف سوال بکنیم، یک سوال ازش از یک فیلسوف فرانسه سوال کردم که راجع به هنر چه میگویید، به خاطر اینکه ما میدونیم که هنر به اصطلاح فلسفه کاملا به یک شکل تعریف به یک شکل تعریف نمی شود. فلسفه در ارتباط با پرسشگری هستش و تمام حوزه های اندیشه رو در می نورده و مسافرت میکنه و اونها رو با راسیونالیزم خودش، با در واقع خردگرایی خودش مورد نقد قرار میده و به این ترتیب خود فلسفه در راستای پرسشگری و در راستای خردگرایی قرار داره. در مورد هنر، در این حالی که جنبه فلسفه نیز در هنر وجود دارد و همچنین خردگرایی نیز در درون هنر وجود دارد، ولی در این حال هنر یک ویژگی برجسته داره و اون هم در واقع چیز و اون هم خطوط تمام عرصه های اندیشه رو شبسا در بنورده و بره به در واقع دوران و در درون دنیای تصور، خیال. و این خیال هست که جنبه به اصطلاح قدرت هنر رو نشون میده و قدرت هنرمند رو نشون میده که چگونه هنرمند میتواند از شرایط عادی روزمره ما بیرون بیاید و بره در تخیلات خودش، بره در آرزوهای خیال بافانه خودش و بنابراین دنیای دیگر رو متصور بشه. و این هم در شعر وجود داره، در تئاتر وجود داره، در سینما وجود داره و غیر و غیره. خب به این ترتیب حتی در زمینه موسیقی هم نیز وجود دارد. به این ترتیب هستش که بنابراین خب در ارتباط با فلسفه، فلسفه میدانهای فکری رو در می‌دورده. حال آنکه در ارتباط با شعر، شعرگویی و هنر، هنر خوانندگی، هنر به اصطلاح تئاتر، سینما، این علاوه بر این جنبه خردگرایانه ای که فکر شده این نکته مطرح بشه، اون نکته مطرح بکنه این حرفا، ولی میره

خاص خودشون هستن. برابر این فلسفه فیلسوف، کار فیلسوف و اندیشگری هستش و پرسشگری هستش. حالا آنکه هنر، هنر در راستای چیز؟ در راستای در واقع خیالهایی که میره به سوی آزادی، میره به سوی در واقع کهکشانهای دیگر و به این ترتیب به انسانها امید میده، به انسانها آرزوهای اونها رو قربار میکنه و به این ترتیب استش که برای زندگی کردن ما به هنرمند و به فیلسوف نیازمندیم، هر دوی اینها.

خب مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در این روزها روزهای محرمه، تاسوعا، آشورا، و بنابراین آشورا تجلی بسیار گسترده و انفجاری خرافهای شگری. دوستان عزیز من، داشتم نگاه میکردم هر سال در شرایط ایران یه بدعتهایی از درون جامعه میاد و خودشو تحمیل میکنه به مراسم مانند آشورا، و از جمله نکته رو که دیدم این هستش که در مراسمی که در برخی از شهرها گذاشته بودن، عکس عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند رو به نمایش درآورده بودند. و خیلی این جالب هستش که چنین وضعیتی مورد استفاده قرار میگیره و بچه های ما کشته شدن که توسط جمهوری اسلامی نابود شدن، به این ترتیب از درون برنامه مذهبی خودشون نشون میده و اینکه به هر حال بیان این هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند این جوانان به قتل عام رسیده رو برای جامعه ما به دست فراموشی بسپارد. نه، هرگز. و یا اگر خاطرتون باشه، سال پیش ما میدیدیم که به صلاح اون شور مذهبی، از جمله با ترانه های همیرا و هایده، گاهی اوقات این به صلاح ترانه هایی که میخواندند در درون به صلاح مراسم عاشورا خودشون نشون میداد. خب این جنبه هایی هستش که جامعه از فرصت های گوناگون استفاده میکنه و این دیگه نقش حوزه نیست، بلکه افرادی هستند در درون جامعه و اینها از این موقعیت استفاده میکنند. یادتون باشه. ولی برگردیم به اصل قضیه. و اصل قضیه چیست؟ من یه کتابی منتشر کردم تحت عنوان شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان. شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان. که این کتاب حدود 400 صفحه استش. و در این کتاب سعی کردم نشون بدهم که چرا شیعه‌گری هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانیان ندارد. و شیعه‌گری که به خصوص از زمان صفویه پروبار گرفت، ساخته شد و توسط آخوندهایی که از لبنان آمده بودند و در خدمت رژیم صفویه قرار گرفته بودند، اینها پرورده شدند و به دنبال تمام به صلاح روایت های تاریخی که برای شیعیان بود، کلینی ها و مجلسی ها و غیر و غیره، اینها همه اونها اجازه داد یک مجموعه بزرگی از خرافه پرستی به وجود بیاید که این مجموعه پیوند میخوره با تمام این دسته های آخوندها، این به صلاح سلسله مراتب آخوندی، و پیوند برقرار میکنه با حوز

ها و پیوند برقرار میکنه با تمام ایدولوژی در واقع اسلامگرایانه آخوندی و اینها میشود شیعه‌گری. خب در مورد شیعه‌گری احمد کسروی هم کتابی مطرح کرده بود، نوشته بود که در اون شرایط دوران برحال کسروی امر مثبتی بود، به خاطر اینکه شیعه‌گری رو مورد تمسخر و افشاگری قرار داده بود. ولی خب متاسفانه کار کسروی به این ترتیب بود که عملا اسلام رو مورد انتقاد قرار نمیداد، قرآن رو مورد انتقاد قرار نمیداد، حال آنکه در نگاه من مجموعه اسلام، مجموعه قرآن، مجموعه شیعه‌گری، مجموعه از ایدئولوژی‌های ضد ایرانی و ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد هستند و این ایدئولوژی ها و از جمله شیعه‌گری در واقع ویژگی برجسته اونها چیز این استش که از خود بیگانگی ایرانیان رو به وجود آورد. نگاه بکنید این تصویری که در اینجا مشاهده میکنید روی این کتاب، اگر دقت بفرمایید این کتاب، این تصویر چه سر یک فرد انسانی هستش از یک طرف، از طرف دیگر سر یک حیوان گرگدن. و اینجا نگاه میکنید که چگونه یاد اون تئاتر یونسکو باشید، اون تئاتر یونسکو که چگونه انسانهای عادی تبدیل میشن به این حیوان، چی؟ حیوان درشت، حیوان زمخت، حیوانی که میر در واقع هجوم میبره، حیوانی که هیچ گونه عاطفی ندارد، حیوانی که در واقع دگرگونی انسان رو داره به نحوی نشان میدهد و بنابراین ما تبدیل شدیم به این گرگدن. چرا؟ به خاطر اینکه هوش خود رو از دست دادیم، منطق خود رو از دست دادیم، فرهنگ خود رو از دست دادیم، سمبول های فرهنگی خود رو از دست دادیم و تبدیل شدیم به حیواناتی که در خدمت شیعه‌گری قرار گرفتند، در خدمت شیعه‌گری که شیعه‌گری خودش یک ایدئولوژی سامی، یک ایدئولوژی مربوط به بنی هاشم هستش، مربوط به علی هست، مربوط به 12 امام هستش و همه این 12 امام هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانی نداشتند. همه اونها در واقع مفخرانی بودند یا حاکمان استعمارگر بودند. علی حاکم استعمارگر از میان 4 خلیفه عرب بود که بعد از محمد در واقع به سرزمین ایران حمله کردند، تجاوز کردند و پسران او حسن و حسین نیز در سرکوب ایرانیان شرکت کردند و این کسی که قاتله، این کسی که آدم کشه، این کسی که از خانواده در واقع استعمارگران عرب هست تبدیل میشه به چی؟ به شاه در قلب ایرانیان و این همون از خود بیگانگی من و شما بود. که چگونه انسان ها دشمنان خودشون رو در قلب خودشون قرار میدن، در ذهن خودشون قرار میدن، از اونها افراد مقدس میسازن، میرن برای ستایش قبر اونها، میرن برای اینکه خود رو خار بکنن و به قول خودشون خود رو سگ درگاه علی بکنند. این جز پستی هیچ چیز دیگه ای نمیتوانست داشته باشد و ایرانیان فرو افتادند، سقوط کردند، نادان شدند، در درون این ایدئولوژی اهریمنی قرار گرفتند
و این در چنین حالتی دیگر از عقل و هوش دور شدند. حالا ممکنه به من بگویند که بله آقای جدی، کسانی هستند که روشنفکر هم هستند و در درون شیعه‌گری شیعه هم هستند. بله، ولی اونهایی هم که روشنفکر هستند، شما فکر میکنید چون شیعه هستند پس بنابراین یک برگ به اصطلاح برنده به اونها باید داد؟ نه، اونهایی هم که به اصطلاح روشنفکر دانشگاهی هستند، خود اونها هم تولید کننده ایدولوژی استعمارگر شیعه هستند. خود اونها هم در اسارت فکری قرار دارند. خود اونها هم از خود بیگانه هستند. کسانی که ستایش حسین رو بکنند به ایرانی و ایرانیت هیچ ارتباطی ندارند. میگویند شهربانو زن حسین شده بود. دروغ عزیزان من. به خاطر چی این دروغ ها را پخش کردن؟ به خاطری که ایرانیان احساس بکنن که بله بین شیعیان و یا به اصطلاح خاندان علی که مناسبات عاطفی عاشقانه بوده و بنابراین برای اینکه من و شما رو فریب بدن. این داستان ساختگی واقعیت نداره. یا میگویند به فرض که مهدی همون سوشیان در درون دین زرتشت است. دروغه، دروغ محضه. سوشیان در واقع پیام شادیاور داره، پیام روشنایی داره، حال آنکه مهدی پیام مرگ داره، میاد که جهان رو با شمشیر خودش هر جا که میبینه آدمها رو بکشه تا اینکه میزان خون تا زانوهای اسب او بالا بیاید. پس بنابراین مهدی همون از درون دین زرتشت نمی آید، چه بسا از دینهای دیگر آمده باشد، ولی به هر حال این که از جایی آمده باشد و در درون شیعه‌گری و در خدمت شیعه‌گری قرار داشته باشد به ایرانی ربطی ندارد. به این ترتیب من در این کتاب، کتاب 400 صفحه‌ای تحلیلی علمی، نشان دادم که چگونه ایدولوژی اسلامی قرآنی در واقع یک ایدولوژی توتالیتر هستش و چگونه تمام بندهای مربوط به شیعه‌گری، تمام اینها تک تک این موارد از امام‌ها گرفته تا تمام آموزه‌های شیعیان و تمام خراف پرستی ها و غیر و غیره در این کتاب به نقد کشیده شده. این کتاب رو بخوانید. در خدمت آزادی فکری هستش و به دوستان خودتون معرفی بکنید. این کتاب توسط کتاب فروشی فروغ در آلمان انتشار یافته و بنابراین هر کتاب فروشی که هر کجا که هستین میتواند بره و از کتاب فروشی آلمان یا انتشارات آلمان اون رو تهیه بکنن، یا خودتون می توانید بروید روی سایت فروغ بوک و به طرز مستقیم این کتاب رو تهیه بکنید. خیلی ساده است. اگر تمایل دارید، اگر انگیزه دارید، اگر می خواهید روشنایی بر فکر خودتون بیفزایید، اگر جرأت نقد علیه اسلام رو دارید، من شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو حتما بخوانید. حتما بخوانید و از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد. مطمئن باشید برای شما درک عمیقی مطرح میکنه نسبت به بنیادهای فکری این ایدولوژی شیعه‌گری، نسبت به ساختار اون چگونه به وجود آمده، روند تاریخی چگونه طی شده و چگونه ما رو یعنی انسانها رو در واقع تبدیل به چی؟ تبدیل به اسیر میکنه، تبدیل به عبد میکنه، تبدیل به بنده میکنه. و
بنابراین خب روشنه تمام مراسم عاشورا که عاشورا که من توضیح مفصل دادم در اینجا، نمیخوام در واقع وقت شما رو بگیرم، ولی یکن آنچه که مربوط به عاشورا هستش، آنچه که گفته میشود در ارتباط با جدال و جنگی هست بین خاندان بنی هاشم حسین که بعد از کشته شدن پدرش حسن هست و حسین هست و از سوی دیگر خانواده در واقع خلفای بنی امیه و معاویه هستند، و بنابراین حسن با مقداری پول میگیره و خاموش میشود، ولی حسین که جاه طلب هستش، حسین که خواهان کشتن خود و دیگران خانواده خودش هستش، و حسینی هم که حتی اواخرش پشیمان شده و نمیخواد در واقع به جنگه، به هر حال وارد جنگ میشه و توسط چی؟ توسط در واقع یزید و شمر به این ترتیب به هلاکت میرسه. خب رسید که رسید، به من و شما ایرانی چه ربطی داره؟ چه پیامی در درون این کشتار حسین توسط معاویه وجود داره؟ معاویه یک گروه دیگری از خانواده های سلطگر عرب بودند. حسین به همین ترتیب بازنده بود به خاطر اینکه باباش رو کشته بودن و قدرت در دست خانواده های دیگری افتاده بود. حسین سمبل آزادی نیست، حسین سمبل دموکراسی نیست، حسین سمبل ایرانیت نیست، حسین سمبل در واقع مهر و روشنایی نیست، حسین سمبل استعماره، حسین سمبل در واقع جدال‌های بین قبایل گوناگون عرب هستش. آمدند و قصه سازی کردند و ببینید در شهادت حسین آزادی معنا دارد، در شهادت حسین تمام اینها در واقع جز خرافه پرستی، جز در واقع دروغ چیزی دیگری نبود. عزیزان من، هر کجا که حسین و حسن و علی رو میبینید از پنجره بیرونشون کنید، هر کجا که داستان عاشورا رو برای شما میگن تا شما رو به گریه بیندازن، تا شما رو با وابسته روانی بکنن، اونها رو قطع بکنید، قیشی بکنید. برید کتاب بخوانید، برید رمان بخوانید، برید فلسفه بخوانید، برید کتابهای ایرانی رو بخوانید، شعر ایرانی رو بخوانید. در درون تمام این مزخرفاتی که آخوندها برای شما پرداخته کردن، روایت ها همه و روی در ارتباط با خرافه پرستی اسلامی هستش. تمامی روایات و آخوندهای مختلف در طول تاریخ برای اسارت فکری و ذهنی من و شما آماده کردن. خامنه ای ها، منتظری ها، خراسانی ها، همه آخوندهای گردن کلفت، و همیشه آخوندها گفتند، آخوندها گفتند بله گریه بکنید تا ثواب ببرید، گریه بکنید تا ثواب ببرید. خمینی هم این رو مطرح کرده بود، گریه بکنید تا ثواب ببرید. یعنی چی؟ یعنی زندگی خود رو تباه کنید، یعنی روح خود رو در واقع زیر فشار قرار بدهید، یعنی رنج رو بر ذهن خودتون مستولی بکنید. برای کی؟ اون هم برای اینکه به یاد حسین باشید، حسین جنایتکار، حسین استعمارگر، حسین معاویه چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ دعوای قبیله های عرب چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ و به همین خاطرم هستش که من میگویم در واقع از خود بیگانگی ایرانیان. بعضی ها میآیند و با ظاهری آراسته همون حرفای کهنه
آخوندها رو تکرار میکنن و به عنوان نمونه میگویند بیایید و معنای جدیدی به کربلا بدهیم، بیایید و معنای جدیدی با عاشورا بدهیم. نه خیر، نه کربلا نه عاشورا، هر دو اجزای یک ایدولوژی مرگبار هستند. و برای من ایرانی جز قفت و خاری چیز دیگری نمیتواند باشد. زمانی که من خودم رو در واقع تقلیل بدم به چی؟ به اینکه شیعه باشم. من ایرانیم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. بله میدانم ایرانیانی هستن که مسلمانند، ولی در اشتباه عمیق هستن اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی یک کماکان در ایدولوژی شیعه‌گری خودشون غرقه هستند. اونها هنوز بیدار نشدند. بیدار شدن ما ایرانی ها در این خواهد بود از جمله که اسلام رو به بیرون از خانه و کاشانه و عقل خودمون پرتاب بکنیم، شیعه‌گری رو نقد بکنیم و به طرز قاطع کنار بگذاریم. ما طرفدار اندیشه هستیم، ما طرفدار مبارزه فکری هستیم، ما طرفدار خشونت نیستیم. شما نگاه بکنید در همین ماجراهای مثل مربوط به عاشورا چه کارهایی که می‌کنند. تجلی همین ستایش خشونت باره است. زنجیر زدن، سینه زدن، قمه زدن، علم و کتال رو روی دوش ها قرار دادن، گل بر سر مالیدن، کدوم ذهن آشکار و وفادار به عقلانیت میتواند چنین جنایت هایی رو بپذیرد؟ خفت و خاری در این است که انسان ها در واقع خاک بر سر خود بمالند و در واقع بر سر خود بزنند و به این ترتیب قمه بزنند یا زنجیر بزنند و هیاهو بکنند و گریه بکنند و به این ترتیب خود رو تخریب بکنند. این سمبولی از همین اسلام در واقع خشونتبار هست که زمانی هم که هر سال میخوان عاشورا رو تکرار بکنن، عاشورا لحظه دوره ماهی در ارتباط با تجلی عریان ستایش از خشونت هستش. تباه کردن زندگی انسان ها، تباه کردن ارزش های انسانی هستش. و برابر این یادتون باشه ما برای آزادی مبارزه میکنیم و ما نمیخواهیم حشره باشیم، ما نمیخواهیم گرگدن باشیم، ما میخواهیم در درون درخشش های فکری و فلسفی حرکت بکنیم. از درون عاشورا، از درون اسلام، از درون شیعه‌گری بیرون بیایید. همه اینها فقط و فقط ایرانی رو خار میکنه، نابود میکنه. ما از خانواده بنی هاشم نیستیم، ما از ایرانیان هستیم. متفاوت ولی ایرانی و با افتخار، زیرا دارای فرهنگی هستیم که فرهنگ منحط اسلام و شیعه‌گری نیست. به اون فرهنگ رو بیاوریم. اگر مسلمان شدیم در طول تاریخ به خاطر اینکه به زور خشونت ما را مسلمان کردن، بنابراین ذهنها رفت در اعماق خودشون در واقع به اشباه اسلامی روی آوردند
و حال آنکه ما باید در اعماق خودمون روشنایی عقلانیت، خردگرایی و علم و فرهنگ باستانی ایرانیان رو درش جاری سازیم. و بالاخره نکته آخری هم در اینجا بگویم دوستان عزیز من، من این رو نوشتم ولی که به هر حال در اینجا میگویم، و اینکه ارزم بله 19 همین ماه جوان امسال شارل هانری دو فوشوکور استاد دانشگاه سوربن و سوربن نوول و همچنین اینالکو و متخصص برجسته زبان و ادبیات، از جمله شعر کلاسیک فارسی و به ویژه اشعار حافظ. ترجمه اینها و شناساندن حافظ به زبان فرانسه از کارهای او هست. او در سال در زمان 101 سالگی در واقع درگذشت. و ما میدانیم که حافظ ها همون کسانی هستند که ما نباید فراموششون بکنیم. قرآن و علی و حسن و حسین و محمد رو از در ذهن خودتون به بیرون پرتاب بکنید و بیایید به طرف چی؟ به طرف حافظ. زیرا کاری که فوشکور کرد معرفی حافظ بود. حافظ چهره بزرگ شعر پارسی در سده 14 میلادی و دیوان حافظ از اثرهای برجسته تاریخ فرهنگی ما هست که با مضامین عشق، فلسفه و عرفان و ارزش‌های معنوی عجین شده است. حافظ تأثیر بزرگی بر روی شاعر بزرگ آلمانی گوته گذاشت و همچنین نسل‌های بسیار بسیار زیادی رو بعد از خودش در دنیای شعر ایرانی متأثر ساخت. به هر حال ما میدونیم که حافظ آرامگاهش در شیراز حافظی هستش که محلی برای گردهمایی ادبی و عاشقانه است و جمهوری اسلامی پیوسته پیوسته کینه های گوناگون خود رو نسبت به او همیشه نشان داده است. پس بنابراین زنده باد شعر حافظ، زنده باد فرهنگ ایرانیان، و برای همیشه بگویید نه به شیعگری، نه به قرآن، نه به محمد و علی و حسن و حسین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 25 ژوئن 2026 برابر 5 تیر 1405 در رابطه با موضوعاتی چون خشم مردم از این توافق یا توافقی است و ماه عسل قالیباف با جدی بس که با این همه خونها خب خشم مردم طبیعیه و میخوایم ببینیم که آیا این ماه عسل واقعی هست یا کاذبه و سرشکن خواهد شد توی رژیم. بعد در رابطه با 30 خرداد سال 60 صحبت خواهم کرد چون همین چند روز قبلم سالگردش بود. یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ میهنمونه، پسا حکمت 57، در واقع دو سرباخت 57، 20 بهمن 57، اون سرش هم 30 خرداد سال 60 بود و در ظاهر این بود که یه فضای نیمه بازی هست برای فعالیت سیاسی اون 2.5 سال 57 تا 30 خرداد، ولی اون فرجه‌ای بود برای این رژیم که امکاناتش رو تهیه کنه برای سرکوب تمام عیار و این کار رام کرد. و اون بحثی که از هفته قبل جا مونده بود و میخواستم مطرح کنم، مردم برگ برنده پهلوی است یا حتی برگ برنده آقای پهلوی چیست که مردم هم بخشی از این برگ برنده هستند. سپس معرفی یک فردی به نام شقایق نوروزی هست که تو این چند ماه رسانه ها دارن اینی میارن رو صحنه و خیلی هم با آب و تاب مستقیم و غیر مستقیم از رژیم حمایت میکنه و موازهش در پوش موازه ضد جنگ، ولی میبینیم که فقط ضد جنگ نیست. میخواییم این رو بررسی کنیم که حرفای این خانم چیست، جایگاهش کجاست، چرا این حرفها رو میزند. حرفایی که میزند فقط بودار نیست، به قول خودش که صندلی وسط نشستم، اصلا صندلی وسط نیست، صندلیش کامل اون ور خط رژیم هست چون مواضع اونو بازتاب میده، غیر مستقیم و مستقیم از اون حمایت میکنه. و در این 9 ماه چطور شده که در این 9 ماه یه باره از مسائل زنان و تو این چارچوب و جنبش میتو غیر اینا اومده تبدیل شده به یه فعال سیاسی، دارن به این چهره معرفیش میکنن. یه بازیگر سریال های تلویزیونی بوده که تا سال 96 هم، یعنی همین 8-9 سال پیش هم داخل رژیم داشته سریال های تلویزیونی بازی میکرده، الان شده تحلیلگر و به اصطلاح نظریه پرداز در رابطه با مسئله پیچیده این 4-5 دهه. کوتاه هم اگه فرصت بشه چند نکته حاشیه هم خواهم داشت در رابطه با فرقه رجبی و اینکه چرا به حکم لغو ممنوع تظاهرات و حتی حکم دادگاه تن نداد و زیر پا گذاشت قوانین فرانسه رو، علتش چیست. اینم چون وقت ممکنه برای آخر برنامه کم بیاد، در همین مدت کوتاه اول برنامه عرض کنم که مجاهدین همونطور که هفته قبل گفتم از هر گونه توافقی میترسن بین آمریکا و خود رژیم، مخصوصا که این تفاهم نامم تو پاریس در حضور مکرون امضا شد. منم گفتم قبلا، رجوی هم گفته بود، مریم رجوی، که اگر برجام یک شکل بگیره پرش ما رو خواهم گرفت و پرش گرفت و مجاهدین از آمریکا از عراق اخراج کردن به آلبانی و به همین دلیل مجاهدین میترسند و به حکم قانون و به حکم دادگاه هم تن ندادن، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند، قانون فرانسه را محترم نشمردن. این برخلاف اون پروسه‌ای که خود مجاهدین همیشه تو چارچوب قانون حرکت میکردن تو خارج کشور. علتش اینه که میخواد به فرانسه نشان بدهد، گوشی رو بدهد دستش، که اگر در آینده ما مورد معامله قرار بگیریم و فشار رژیم توی این تفاهم نامه بیاد رو سر ما هم سرشکن بشود، ما همون کار رو خواهیم کرد که در 17 ژوئن 2003 انجام دادیم با اون آتش سوزی هایی که مشعل های احسانی 17-18 نفر رو از اعضا و هواداران اومدن خودسوزی کردن و 2 نفرم کشته دادن و اون بحران ها رو ایجاد خواهیم کرد. از این زاویه است. و یک منظر دیگه هم همین کوتاه عرض کنم تو همین چارچوب. ببینید وقتی خود مجاهدین میگن که اون آقای محمدی صادقی آهنگر که 1-2 ساله اومد تو خارج کشور بازیگر بوده تو ایران و به اصطلاح که مشکلیت هم داشته، به اصطلاح که مشکلاتی هم داشته، به اصطلاح تو حوزه خودش و هم اصلاح تو مسئله همون هویت جنسیش غیر اینا، این خب از آقای پهلوی حمایت میکرد، بعد گفتن این تهدید کرده مکرون رو و هیئت دولت رو، بعد خود مجاهدین میگن هوادارای سلطنت طلب گفتن بمبگذاری میکنیم یا سد و مانع برقرار میکنیم در مقابل این تظاهرات و این تهدیدات کردن. و وقتی اینها از طرف پلیس گفته میشه و یا از اون مهمتر در حکم دادگاه می آید، چه درست چه نادرست اطلاعاتی که می آید، از نظر من باید دفتر آقای پهلوی اطلاعیه می داد. این هوشیاری سیاسی لازمه. چرا؟ چون وقتی این ثبت می شود توسط فرقه رجوی در رسانه ها هم می آید، به سایر شخصیت ها و لابی های خودشون هم همین رو منتقل می کنند و حکم دادگاه هم چنین چیزی آمده است، به لحاظ سیاسی ضروری بود که دفتر پهلوی موضع گیری کنه که از چنین اعمالی که تو دادگاه گفتن به نام سلطنت طلب یا پهلوی یا غیر اینا، این سوء استفاده از اوناست، ما خودمون و هوادارامونو حاضر نیستیم به این شکل تبلیغات کنن که اینها میخوان بمبگذاری کنن یا تظاهرات های دیگران رو برخلاف اینکه دولت یا پلیس اجازه تظاهرات صادر کرده اینها بیان برهم بزنن. خب این به زیان پهلویه. از نظر من این هوشیاری سیاسی بایستی باشه و جوابی نرو بده که ثبت بشه. اگه ثبت نشود باز فتنه در آینده هست. این که بگوییم نه نیاز نیست اینا که مثلا هرچی بگم ما بهم جواب بدیم، نه اشتباهه. همچنان تو رابطه با اون رژه ساواک بود، هیچه بامبول هوا شده و هنوز هم ادامه داره. این تجربیاتی که ما تو این 40 ساله داریم، هر کجا موضع گیری مخصوصا تو سطح کشورها و مخصوصا دادگاه، پای دادگاه، هر نوع دادگاهی به وسط می آید، اونجا هست که باید رهبری و دفتر رهبری یا اون عناصری که توی چارچوب کار میکنن موضع‌گیری داشته باشن، تکذیب کنن، نف کنن و طرد کنن این حرکات رو از جانب طرفداران و حامیان پهلوی. این ابتدایی ترین کاری که بایستی بلاز رسانه‌ای هوشیار بود و حواچم بود و راه و بست برای این توطئه و فتنه‌گری هایی که همین فرقه رجوی انجام میده، که از قضا خودش هم احتمالاً دستی تو این کارا داشته، چون شیوه‌های بسیار پیچیده‌ای دارن برای الغای همین مسائل حتی به نیروهای طرف از طریق اون شکایت هایی که میکنن. خب در گام اول عرض کنم که قیمت نان همین دو سال پیش هم که رسما گرون شد، با اینکه سوبسید زیادی میدهند به نان، فقط این که بگم قیمت نان لواش به 2700 تا بربری 10000 تومان، سنگک 15500. حداقل دستمزد پایه روزانه تو سال 405 با 60% افزایش که نسبت به سال قبل که داشتیم حدود 554185 تومان. اگر ما اینو حساب کنیم با این حقوقی که در بالا عرض کردم، یعنی تقریبا 500,000، هر فردی میتونه در طی روز 5 6 تا نون بربری بخره، 56 تا نون بربری بخره و 36 تا نون سنگک. خب این حقوق با اینکه نان رو سوبسید میدن، کالاهای دیگه بس و هزینش از این بالاتره، بسیار فشار بالایی میاره به مردم. حساب کنید همین قیمت ها رو به نسبت زمان شاه 57 و حتی اون اوایل 58 حقوق 3000 تا بود، حقوق کارمند ساده، کارگر ساده، منهای اون چیزایی که کارمندان با سودهای به اصطلاح مختلفی که میگرفتن و در طی روز میتونه 100 تا نون بگیره، الان شده نصف. اما در رابطه با مسئله آمریکا، یکی خشم مردم از این توافق، هر جایی که میرین من خوشحالی نمیبینم حقیقتش از این توافق، منظورم مردم هم. ممکنه بعضی ها که طیفای سیاسی هستن، مخصوصا که اگه اندیشهشون عملشون تو همون دستگاه 57 و اون دیدگاه ها تحریک بشه، به لحاظ سیاسی موافق این تفاهم هستن، ولی به همون نسبتی که مردم با اینا مخالفن و با رژیم مخالفن، به همون نسبت مردم از این توافق خوشحال نیستن. علتش این هم سالیانه و به طور خاص کشته هایی که در دی ماه داشتیم و اون سرکوب هولناکی که تظاهرات میلیونی مردم رو اونجوری کشتار کردن و شقاوت های پسا کشتار و اعدام های تا کنونی. این بوده و وعده های ترامپ هم بوده، چون اون وعده های داد مردم چنین انتظاری رو داشتن و همچنین که ترامپ مسیر رو کج کرد تو همون چند روز اولی که تهاجمات بود، بعد از نزدن سران این رژیم و یا ساختارهای دولت و این ارگانهاشون و حتی گشای خیابانی رو که عامل سرکوب و فشار رو مردم بود، امکان آمدن به کف خیابون نبود و بروز و ظهور اعتراضات مردم، کما اینکه وقتی گشای خیابانی که شروع شد، کم کم از گشای خیابانی راه آوردن به جلوگیری از شعاردهی مردم از پشت پنجره ها در شب ها، کم کم تجمعات خیابانی شروع شد و دیگه این شد کارنامال، خیابان را قبضه کرد. اینها رو هم ترام میدید و هم سنت کام، ولی سکوت کردن، دست و دست گذاشتن، چون نمیخواستن این رژیم رو سرنگون کنن، خطشون اساسا این نبود. تو همین چارچوب مردم خب حق دارن از اون انتظاری که اون وعده‌ای که اولی داده میشد و اون توقعی که بود حاصلش نباد این میشد. موضوع بعد ماحصل قالیباف با ونس، خب با این همه خونهایی که تو کف خیابون بود و با این همه تحملی که مردم داشتن تو این 40 روز، چون اونا هم آسیب میدن، جنگ همچین چیز زیبایی نیست، درسته گاهن شلیک میکردن، مردم خیلی خوشحال میشدن، هیجانهاشون، اصرارشون و خوشحالیشون رو بروز میادن، عجیب بود. بسا فراتر از اون جنگ 12 روزه بود، چون کشتار دی ماه رو شاهد بودن، ولی ما ما شاهد بودیم که جی دی ونس از همون اولش، یعنی نقطه ای بود در دولت خود ترامپ که این نقطه از نظر من نقطه سیاهی بود برای این دولت و به زیان مردم ایران. من هیچ تصویر خوبی از این جی دی ونس ندارم. همون جایی که میگفت ما نمیخواییم تو باطلاق باشیم، جنگ رو باطلاق میدونست. آخرم همین نظریم غالب شد. همین جی دی ونس همین چهار پنج روز پیش گفته، میگه کسانی که مردم ایران را سرکوب کردن دیگر در قدرت نیستند. مگر میشه فقط خامنه‌ای برود؟ تازه اون زمانی که خامنه‌ای هم بود از سال 88 جنبش سبز مجتبا پشت کارا بود، پشت کارای امنیتی و این سرکوب ها بود، دست راست پدرش بود. بعد میگه آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند. اینو با اشاره به کشتار مردم ایران در اعتراضات دی ماه داره میگه که اما خواهید دید آیا رهبران جدید با مردم رفتار متفاوتی خواهند داشت یا نه. خوبی این تفاهم این است که بر اساس رفتار ساخته شده. آقا جون این حرفم دروغه. اصلا حرف بالات که اصلا کلن چرت پرته. یک خامنه‌ای کشته بود با 50 تا اون سپاه. خب 50 فرمان سپاه میره، 50 فرمانده دیگه میاد. مگه فقط اون 50 نفر این مردم رو کشته بودن؟ یک ساختار، اینا ساختار حفظ شده. بعد میگه بر اساس تفاهم‌نامه و رفتار رژیم میسنجیم. اصلا اینجوری نیست. تو بند دو آمده است که عدم مداخله در امور همدیگر. اینو همه امروز، همین امروز تو این یک ساعت قبل هم یه خبر داشتیم که یک شخصیت های معروف به اصطلاح خود آمریکا اعتراض کرده، گفته ماده دو که گذاشتیم این برخلاف منافع مردم و نقض حقوق بشره. و جی دی ونس حتی اگه میخواد ماسمالی هم کنه کارهاشو نمیتونه، چون توجیه پذیر نیست و از این حرفا میزنه. و به همین دلیل من هیچ تصویر خوبی از جی دی ونس و سیاستاش و حرفاش ندارم. خب این تأثیرات خودش رو اینجا که گذاشت. واقعیت این که این توافق محصول یک چیز رویایی یا تو لول بالا نبود، بلکه شرایطی بود که هم آمریکا هم رژیم ناگزیر بودن، نمیخواستن جنگ کنن، موافقین بودن به هر شکلی ممکنه یه تفاهم نامه اولیه داشته باشن برای اینکه آتش بسی بشود. ترامپ هم نمیخواست جنگ طولانی مدت داشته باشه. از اولش هم گفته بود 4 تا 6 هفته طول میکشه، حتی بعضا میگفت 8 هفته. خب 40 روز طول کشید، تقریبا 5 هفته و نیم. اینجا خود قالیباف هم علت این که روی آوردن به این مذاکره و این به اصطلاح تفاهم نامه اینه که تاکید هم میکنه تو مساوی داشتیم که اگر ما به سوئیس نمیرفتیم خون بیشتری میریخت از مردم، از شیعیان، از مردم میگه. یعنی نمیگه که این رژیم سرنگون میشد. پس ترسشون از سرنگونی بوده برای فرار از سرنگونی. من وقتی میگم فرار از سرنگونی، نه اینکه سرنگونی آنی صد رو صد انجام میشد، نه، در چشمنداز بود این مسیر از سرنگونی تا هر گونه تغییراتی که دیگری که ممکنه میشد، بیشترش هم از ترس مردم. و رژیم تو نقطه خوبی نیست. پس از 7 اکتبر 2023، 2 سال که گذشت، حماس رو جمع کردن. حماس رفت. حزب الله هم ضربات سنگینی خورد. چند لایه رهبریش رفت. تا تمام رهبران پیشینش از بین رفتن، یک نعیم قاسم مونده، اونم آدم سیاسی کارکشته نیست، آدم تشکیلاتی نیست، صرفا وجه روحانی بودنش به نظر من برای حزب الله اهمیت داشته، نه تشکیلاتی، نه عنصر رهبریش، نه عنصر امنیتی بودن. الان رژیم تو نقطه ایه که یه زمانی حزب الله رو، حوثی ها رو، هشت الشعبی ها رو نیاز داشت به کمکش بیان، الان خودش حماس از دست داده، حزب الله که کمر شکن شده، حزب الله توان عملیاتی نداره، خودش داره جمع میکنه، به زور داره حفظ میکنه. و برای اینکه حزب الله هم تمام کش نشه، از بین نره، حالا خودش مجبور شده بیاد به کمک همین نیروهای نیابتیش. نیابتی هایی که یاور اینا بودن، کمک کار اینا بودن، حالا جاشون معکوس شده. دقیقا تو همین چارچوبه که وقتی میشنویم که گروه های نیابتی که در عراق بودن، 4-5 تاشون تو انتخابات مجلس شرکت کردن، بعد یک دو تاشون گفتن که ما خل سلاح میشیم، یک دو تا که خود دولت ترامپ گفت که هر کسی که تو گروه های مسلح بوده، نیابتی رژیم بوده یا سلاح داره، حق شرکت در دولت نداره، الان دارن میگن که ما دیگه نیروی شبه نظامی یا نظامی نیستیم، سلاح به تحویل دولت میدیم و میام تو چارچوب قانونی. چرا؟ این سگ شامبهشون قویه، حس کردن که دوره اون اردروم بردروم های نیابتی نیست، اینا رو خواهند زد، جمع خواهند کرد، به همین دلیله دارن حل میشن، حذف میشن تو این دولت، چون اینا که جایی نمیرن، اگرم برن میان تو دولت. همون جنس ها، همون جنس نیابتی ها، فرق نکرده، از قضا خطرناکتره که بیان تو مجلس و تو دولت هم حضور داشته باشن، دولت هم خراب میکنن. ولی رژیم بر اساس همون طرحی که بوده 2-3 هفته قبل نیروهای جدیدن تشکیل داده که اون احزاب و گروه های پیشین نیابتی نیستند، از همون افراد استفاده کرده، نیروهای جدید تشکیل داده و توسط همین نیروها بوده که اون چند تا حملات راکتی پهپادی به اسرائیل انجام شده بوده. خب این خلق جدید این رژیم از نیابتیاش در عراق. خب عراق کنار دستشه، خیلی هم نفوذ داره، ما هم اونجا بودیم تو عراق چند سال، کاملا تو دستش بود. پس رژیم هم از هر نظر، هم در درون خودش رهبری شده، این همه ضربات خورده، 1 تریلیون میگن، حالا نمیدونم که چقدر دقیقا، چون برآورد کاملی که نیست، 1 تریلیون به حساب خسارت وارد شده و تقریبا تو این از خرداد تا الان هم که حساب کنی یک سال خورده ای تو جنگ هم. و اصلا بازسازی نیست، ساختار دولتی نیست، اقتصاد به هم پاشیده است. حتی این بانک هایی هم که میگن ممکنه مثلا اصلاحی بهش تهاجم شده، هک شده یا فلان شده، حتی ممکن این هم واقعی نباشه، خود رژیم پول در دسترس نداره، حقوق کارمنداش رو اصلاح نمیتونه بده. همین بیدلیل نیست که 1500 نفر از ماشین سازی تبریز تظاهرات کردن، حتی چون حقوقش نپرداختن. 3 هفته پیش هم که بحث بود، خیلی از این به اصطلاح شرکت ها و این صنایع که تیمای فوتبال داشتن دیگه نمیتونن تیم فوتبال اداره کنن. پس رژیم هم فهمیده که کار حزب الله داره تموم میشه، عین حماس، اسرائیل دست بردار نیست، تأکیدم کرده که ما از ترامپ و آمریکا پیروی نمی کنیم، خودمون تصمیم میگیریم. و به هم دلیلی که اکنون رژیم تماما دنبال اینه که هر جوری که از حزب الله رو هم لبنان رو هم وارد قرارداد کنه، وارد این توافقنامه کنه و مرد سرخش کنه و تا تا حفظش کنه. رژیم با این ضعف آمریکا، با این ضعفی که خود آمریکا و ترامپ نشون داده که حاضر به ادامه جنگ نیست، این هم دو متفاهمه، این بدل میشه به نقطه قوت این رژیم. رژیم هم فهمیده و کوتاه نمیاد که الان ترامپ نیازمند خاتمه جنگ، نیازمند رونق اقتصادی باز شدن تنگ است و دنبال جنگ بیشتر نیست. به هر شکل ممکن تا جایی که بتونه بخواد این تفاهم نامه رو پیش ببره. ترامپ واقعا نشون داده که راهبردی نداره و از ادامه جنگ طولانی و سخت داره فرار میکنه. شروطی هم که به اصطلاح که میذاره آمریکا اجرا کرده، اما رژیم نه. مثل خود بازرسی ها که تا الان هم از نظر من رو هواست، حتی بازرسی صرف هم اهمیتی به اصطلاح که نداره، چون بازدارنده نیست. میشه باز هم این بازرسی ها رو تو آینده که مختلش کرد و جلوش گرفت، به اصطلاح صد و مانع ایجاد کرد. رژیم حرفایی که میزنه بلافاصله ترامپ یا جدی پس میاد تکسیب میکنه و عکس اون رو میگن. این هم یک به اصطلاح که پدیده ای است که از هفته پیش ما باهاش به اصطلاح که مواجه بودیم، از هم روزی که تو سوئیس اون مذاکره کردن و اینا گفتن که ما اصلا وقتی شنیدیم که خبر حمله اسرائیل به لبنان بود مذاکره رو ترک کردیم. جدی پس گفت نه اینجوری نبوده، اینا رسانه ایم کنن این حرفا رو، ولی بعد اونم ما 9 سال به اصطلاح که نشستیم که

نگاه میکنیم، از نظر من اون خواسته ها توافق ناپذیره مگر یکی از این دو طرف کوتاه بیاد که رژیم از هسته‌ای و موشکی و نیابتی از نظر من کوتاه نخواهد آمد. تا حالا اینجوری بوده. اینا پایاست. پس باید ببینیم که شاخصهایی که ترامپ میگه چه شاخصهاییه تو رابطه با هسته‌ای، موشکی، نیابتی. آیا هسته‌ای 0% است و برچیدن تمام اونا؟ آیا موشکی محدود کردن تولیداتشه و اون انبوه اون تولیدات انبوهشه و تو بردم باید بیاد زیر 500 کیلومتر؟ آیا نیابتی آشن باید جمع کنه؟ در حالی که اصلا چنین نیست. بحث اصلی میگه ما تحمیل میکنیم که نیابتی هم بخشی این توافق هست. مارکو روبیو وزیر خارجه هم تو همین سفری که جدیدن رفته توی کشورهای حوزه خلیج فارس جو گفته ما با تهران توافق به حساب میخواهیم اما نه به هر قیمتی. خب جه یه مرزایی رو بسته. توافق باید خوب، واقعی، قابل راستازمایی و همراه با پایبنده کامل به تعهدات باشه. من هفته قبل یه نکته اشاره کردم که برای منم تعجب بود که لینزی گراهام هم که اول اصلا میگو اصلا چرا رفتید با اینو مذاکره میکنید؟ گفت تا تنها زبانی که این رژیم میفهمه زبان زوره و سرنگونی. میگو اصلا مذاکره اشتباست. بعدش هم بارها هم تاکید کرد، 3 بار حداقل 4 بار که گفت ببین هر توافق بدی هم بشه تو اون چارچوب ها که نباشه ترامپ بخواد انجام بده بیاد کنگره ما تصویب نخواهیم کرد. بعد یهو دیدیم که وقتی تفاهم نام امضا شد لینزی گراهام هم تایید کرد. خب این برای من جای سوال بود، نه تنها برای من، یعنی به لحاظ سیاسی میگم، چون لینزی گراهام حرفاش، محتواش، کاراکترش، قدش، راهبردش خیلی واضح بود. لینزی گراهام دست راست ترامپ که نیست، عضو دولت که نیست، بلکه حامل یک نظرگاهی است. نظرگاهش هم چیز جدیدی نیست، از دوره جان مکین بوده تا الان. اون زمان نفر دو جان مکین بوده، یعنی اول جان مکین بود بعد این بود، از 20-25 سال پیش. پس چطور شد اینم پذیرفت؟ این جای شک بود، این جای پرسش بود. یعنی یه راز و رمزی باید این پشت صحنه باشه که لینزی گراهام چیزایی رو میداند که ما نمیدانیم. از قضا تو همین چارچوب که هفته قبلم گفتم این جایی که یه رازی هست که چرا لینزی پذیرفت، لینزی کوتاه نیامده است. بس یه چیزایی از توافق میداند، پشت صحنه میداند که ما نمیدانیم، رسانه‌ای نشده است یا اونجور که باید و شاید بیرونی نشده، درز نرفته. از قضا حتی تو همون چارچوب بوده 2 هفته قبل مارکو روبیو هم گفته بوده یا جی دی ونس بوده که گفته بوده آقا این تفاهم نامه که بودیم مثلا تمام شده است، فقط داریم زبان این تفاهم نامه رو روش کار میکنیم، بیانش که با چه زبانی، با چه فرهنگی، با چه کلمات اینو بیرونش کنیم. توی این مونده بودن. معلومه که آمریکا که مشکل نداره، که رژیمی که باید که مشکل داشته باشه میخواد برای نیروهای داخلیش که به خورد اونا بده و ایزن برای این اپوزیسیون که الان رهبری هم داره، یعنی برخلاف دهه های پیشین که مردم رهبری نداشتن، الان خارج کشور رهبریش هم هست آقای پهلوی. این خطرناکه برای این رژیم. این رژیم اینو به خوبی میفهمه، نه تنها رژیم به خوبی میفهمه، بلکه گروه های سیاسی مخالف های پهلوی که بیشتر همون اندیشه ها و همون اشخاص، احزاب و گروه های 57 بودن، الان هم همون ها مخالف های پهلوی هن. اونا فهمیدن به همین دلیل که تمام راهبردشون علیه آقای پهلوی، تمام فعالیتشون و کارکرداشون. همین امروز وزیر خارجه عمان گفته درباره

0: در هر گونه ترتیبات آینده مربوط به تنگه هرمز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای برای عبور کشتی ها در نظر گرفته نخواهد شد. پس عمان کشید کنار. وال استریت جورنال همین امروز گفته، رویتر هم این خبر رو پسا این تایید کرد همین یک ساعت قبل، که از قول دو مقام ارشد آمریکایی گفته نیروهای سپاه پنجشنبه یک به کشتی باری با پرچم سنگال تو تنگه هرمز شلیک کردن و مورد هدف قرار دادن. خب معلومه که این رژیم چنین کارهایی خواهد کرد. عین این کار در لبنان هم بوده که اسرائیل یک دو نفر رو زده کشته. اینا مگر ممکنه تفاهم نامه بین ایران و آمریکا باشد و اسرائیل هیچ نقشی تو این تفاهم نامه نداشته باشد؟ غیر ممکنه. یکی از اصلی ترین مباحث موضوع اسرائیل و این رژیمه. تو همین چارچوب انتقاد مقام سابق آمریکایی حتی فراتر از این اترام بوده که عدم مداخله یعنی سکوت در برابر نقض حقوق بشر. اینو گزارشگر ویژه حقوق بشر هم گفته، اگرچه این الان اصلا پاسخ به این نخواهند داد، ولی یه واقعیت های روی میز هست. نقض حقوق بشر در ایران الان تو این تفاهم نامه بخوان چشماشون رو ببندن، ولی در آینده گریبانشون رو خواهد گرفت به هر نسبتی که ما فشار بیاریم، ما کار کنیم. تو همین چارچوب ترامپ گفته که، یعنی توی اون سوشال نوشته که ایران به آمریکا اطلاع داده که برخلاف گزارش های منتشر شده در برخی رسانه ها هیچ عوارض هزینه بیمه یا هزینه های دیگر از کشتی های عبوری از تنگه هرمز مطالبه یا دریافت نخواهد کرد. اینه بعدم گفته که ایران با بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح و تا ابد موافقت کرده، با وجود همه این کارهایی که حرف ترامپ ها، با وجود همه این کارها و اظهارات نادرستی که در خلاف این موضوع مطرح می شود، ایران به طور کامل تمام عیار با انجام بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح برای آینده طولانی مدت تا ابد تاکیدم کرده روش، با سه تاکید موافقت کرده. همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات امتیازات مهم دیگری هم داده است. ترامپ هم گفته که اون منابع مالی و معافیت تحریمی جمهوری اسلامی که به صورت طریق وزارت خزانه داری آمریکا آزاد که میشه، در این حساب امانی تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد و این منابع منحصرا برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم، سویا و غیره، یعنی همین ارزاق به اصطلاح مرسوم و اولیه، از کشاورزان آمریکایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تو همین چارچوب در یکی از موضوعاتی که مورد اختلاف هست، جی دی پنس که گفته تهران با بازگشت آژانس بین‌المللی اتمی به کشورش موافقت کرده، با این حال مقامات جمهوری اسلامی بعد اعلام کردن که هیچ تعهدی در این زمینه نپذیرفتن. ولی جی دی پنس هم گفته اینا به ما یه چیزایی میگن، یه توافقایی میدن، یه چیزایی که نوشتیم، ولی به خاطر اینکه میرن داخل ایران برای کشور خودشون، برای مردم خودشون، برای رسانه خودشون، ناگزیر حرفای دیگه میزنن. گویا تفاهم نامه دو چیز هست، یک چیزی که رژیم داره باد میزنه، یک چیزی که ترامپ داره میگه. این الان داره بارستر میشه، چون حتی ترامپ تو صحبت اولیش هم بود با اینکه تو چیز نبود، گفته بود ببین، حتی نه تنها میتونی سلاح اتمی داشته باشی، بلکه راه رو بر هر شیوه دیگری خواهی از جای دیگه خریداری کنی، یه تیکش برداری بیاری یا اون کشور دیگه اینو تولید کنی که برداری بیاری، هر راهی رو که بستی. از یه طرف هارت و بوتای دیگر هم هست، سفیر جمهوری اسلامی در ژنو حملات اسرائیل به لبنان و حزب‌الله رو پاسخ میدیم. اگه بخواد پاسخ بده که جنگه، که این یه لفاظیه، این تهدید، این تبل تو خالیه. کارهای کوچیک میتونه انجام بده ولی رژیم نمیتونه، به خاطر اینکه اسرائیل پاسخ نقض آتش بس حزب الله رو میده، بخواد حمله کنه به خود کشور اسرائیل. خب این تبعات سنگینی خواهد داشت و اسرائیل هم همچین کسی نیست که بخواد عینا کوتاه بیاد. موضوع دیگر خود اسرائیل است که همین امروز هم چند عضو حزب الله رو که تهدید برای سربازان که بودن اونا رو هدف قرار داده. خود نتانیاهو هم تاکید هم کرده برای حمله به جمهوری اسلامی از ترامپ اجازه نمیگیریم. حتی گفته پیش از حمله به ایران که خود ترامپ رو در جریان تصمیم خود قرار داده بود، اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. همچنین تاکید کرده که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شده. بازم تاکید کرده که قدرت و قاطعی که قدرت که به اصطلاح تاکید کرده که امنیت با قدرت و قاطعیت به دست می آید و او با اشاره یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفته است که اگر کسی برای کشتنت برخواست، پیش دستی کن و او را بکش. همیشه هم این کار کرده و ثابت هم کرده. همچنین خود نتانیاهو طرح کرده که چهره خاورمیانه تغییر دادیم و باز هم تغییر خواهیم داد. معنیش اینه که حزب الله امکان دوام و بقا در لبنان نخواهد داشت به این شکلی که است. گفته که ما اینو تغییر خواهیم داد، اما مهمترین کاری که انجام دادیم این بوده که سد ترس رو شکستیم. ما خودمون رو تغییر دادیم و این کار آسانی نبود. اسرائیل به ذهنش نمی رسید به رژیم حمله کنه. دو تا حمله سنگین داشته و از نظر من هم تو حمله اول هم 100% پیروز بوده، چون اگر رژیم توان داشت به اسرائیل حمله میکرد، نه به کشور حوزه خلیج فارس، نه اینکه بیاد تنگر سد کنه. افتادود به پیسی، به بیچارگی، از بیچارگی حمله میکرد به حوزه خلیج فارس که به اون 6 کشور و حتی گاهن به 12 کشور بودن، حتی به عمان و ارمنستان و ترکیه و یه بارم به آذربایجان هم حمله کرده بود، حتی به یونان و قبرس. وزیر دارایش هم، وزیر دارای اسرائیل هم تأکید کرد که تا زمان انحلال حزب الله از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد. گفته بود این تا منحل نشه و اینکه نه تنها حاکم منحل بشه بلکه اصلا حزب الله نمیتونه بخشی هم از این دولت باشه، با تمامی توانایی نظامی که برای تهدید اسرائیل داشته باشه حواما باید از بین بره. و پس از تحقق این شرایطی که میتونه با لبنان در آرامش باشه. خب نتانیاهو هم بازم گفته ضربه که به جمهوری اسلامی زدیم و نیروهای نیابتی زدیم هنوز تمام نشده و بازم ادامه خواهیم داد. یک موضوع دیگری هم که تو اسرائیل هست سر همین، از نظر من فقط به این تفاهمنامه بر نمیگرده، به اون جنگ 12 روزه من به اسرائیل که بر میگرده. اونجا که روز 12 اسرائیل میخواست بیاد سنگین بزنه و ترامپ گفت من دعوا کردم با نتانیاهو، حرفای بدی هم زدم و گفتم برگرد و دیگه تمام کن. یکی هم تو جنگ دوم 40 روزه توی نقطه ای که گفت تمام. و حتی غیر مشروع، غیر حق از اسرائیل میخواست که به لبنان حمله ببخشید به حزب الله حمله نکنه و جواب نقض آتش بس اونا رو هم نده. میگه خب کار کوچیکی کرد، زیاد مهم نبود، زخمی که نداشتیم. اصلا این نقض حق حاکمیت یک دولت. ترامپ نمیدونست که کابارگ نیست که تو بیای اینجوری توی این سال که مسئله حل کنی. یک کشوره، و خود اسرائیل هم کوتاه نیامد، از طریق روبیو وارد شد و تحمیل کردن به تراب که آقا جون اسرائیل بایستی پاسخ بدهد و داد سر اون حمله ای که خود رژیم کرد به اسرائیل. الان اسرائیل فهمیده بر سر همین جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و تفاهم نامه‌ای که بود الان اسرائیل توش اصلا نیست، در حالی که صورت مسئله اصلی همینجاست تو خاورمیانه اسرائیله. اینجا خود نخست وزیر بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرده و گفته من برای حمایتی از سوی دوستان و آمریکایی‌ها دریافت کردم ارزش بسیار قائلم. اما این اماش مهمه، همه چیز اینجاست، باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم. من میدونم که اسرائیل با این سطح از توانمندی تکنولوژی و پیچیدگی هایی که داره میتونه سلاحهای مورد نیاز خودش رو تامین کنه، همچنان که تو پدافندی این کار کرد، حتی پدافندهای تولید کرده که خیلی ارزا قیمت لیزریه دیگه، پرتاب کننده نداره، هزینهش بسیار پایینه. این جنگم باعث میشه که خلاقیت ها بیشتر بشه، نیاز به سلاحهای پدافندی تو همه کشورها مخصوصا حوزه خلیج فارس به شدت به اصطلاح که مورد تقاضاست و هر جنگی تجارب خوشو داره. از نظر من اسرائیل آیندهشو باید کاری کنه که تسلیحات جنگیشو و مهمات جنگیشو خوش تولید کنه تا حد دلت کنه. تو همین چارچوب حتی روسایی که قلعه حزب الله بوده همه فکر میانه که یه روستاست، خود اسرائیل کشف کرد که 50 تا پهباد ایرانی هم توش بوده. اون چی که در بیرون از این روستا، این یه روستای معمولی نشون میداد تو جنوب لبنان، در واقع یکی از مهمترین پایگاه های زیرزمینی فرودگاه پهباد های حزب الله بوده علیه کشور اسرائیل، که این روستای شیعه نشین مجدلسوم که شبکه از تونل های زیرزمینی، انبوهی از به اصطلاح سلاح ها و انبارهای مواد منفجره، کارگاه تولید و مونتاژ پهباد، سامانه های پرتاب پهباد رو کشف کردن. 50 تا پهباد اونجا بود، خیلی از سلاح ها غیر اینا بود. اصلا این محل که شیعه نشون بوده حامی حزب الله نبود، جالبش اینجاست، بلکه به عنوان یکی از مراکز اصلی یگان های رزوان و مجموعه پهباد این گروه عمل میکرد. تو هم همین حملاتی هم که میشد اینا مونده بودن، چه جوری اینا به سرعت میان میزنن میرن، نکنه این تونل ها بوده. با پیشروی ها که خود فرمانده اسرائیل کردن که معلوم شد که بخش بزرگی از این روستا در خدمت حفاظت زیر ساخت های زیرزمینی حزب الله بوده. حدود 50 پهپاد ایران که بیش از 8 تن مواد منفجره و قطعات آماده مونتاژ پهپاد رو پیدا کردن. این تونل در عمق 30 متری زمین بوده، 30 متر، و به طول 200 متر، تقریبا بیش از 2 برابر یک زمین فوتبال، که به عنوان یک مرکز عملیات پهپادی و نوعی فرودگاه به اصطلاح زیرزمینی برای حزب الله عمل میکرد. خب اینها معلومه که جنوب لبنان بیدلیل نیست که اسرائیل میگه ما خارج نمیشیم، بود 10 کیلومتری خواهیم بود، کات زمینه گفته بود به اصطلاح که وضعیت باش، بس حقشونه. اونا که به اسرائیل اشکال میگیرن ایزن همین رژیم، مگه همین رژیم نیروهای خود رجبی تو عراق بودن، چه زمان صدام چه پسا صدام، چندی بار حمله موشکی نکردن، حملات به اصطلاح تروریستی نکردن برای کشتن اعضاش و غیر ایناش، یه بار 100 تا موشک زدن، 88 یا 100 به اصطلاح 100 تا موشک زدن سال تقریبا 79 بود، 79 بود اینا، خود منم اونجا بودم، هفته و سه هم یه بار 3 تا موشک زدن. اصلا من سر پست بودم، من موشک رو دیدم که اومد رفت 500 متری ما اونجا فرود اومد، یه گردال عظیم ایجاد کرده بود. پس خود رژیم هم کار میکنه. کدوم کشوری در دنیا هست که در کشور کناریش هم مرزیش نیروهایی باشن که اونجا پایگاه تونل ایجاد کرده باشن، سلاح جنگی داشته باشن، بر علیه این کشور ارسال کنن و این کشور سکوت کنه؟ غیر ممکنه. و به همین دلیل این تفاهم نامه ولو اینکه اجرایی بشه، چون فاقد اون عناصری است که به جنگ با اسرائیل و این جنگ اصلی خاورمیانه نمیپردازه، نمیتونه حاصلی داشته باشه. موضوع دیگری که رژیم اینکه هم ترامپ که قبلا گفته بوده دیگه اون رژیم نیست تغییر کرده، و هم جدی بحث که حتی این دیگه خیلی وقیح‌تر بوده به نظر من، یه گفته اون کسایی که سرکوب کردن دیگه اینها نیستن. رژیم همون رژیم خامنه‌ایه، هیچ فرقی نکرد، با دو تفاوت. یکی که خامنه‌ای در اون رژیم جا افتاده بود، خطش رو کاملا پیش می‌برد و هژمونی، اون هژمونیه رو داشت، فصل خطاب بود، ساختارش تو این 35 ساله کاملا چیده بود، اما مجتبی هنوز دو گام اوله، اما همون ساختار پشتش هست. ولی طبیعتا یادتون هست روزی که خامنه‌ای در مجلس خبرگان رفت و رهبر شد چه فضایی از خوش میداد، که اصلا میگو اصلا این ردا برای من خیلی بزرگ، که من اصلا تو مخیلم نمی کنچی. همین خامنه‌ای دو سال پیش میگفت حرف خدا از زبان من بیرون میامد. این قدرت اینجوریه. همین به اصلا که مجتبی که هم میگه یه پا نداره و نمیدونم کمرش اینجوریه، پس گردنش هم اینجوریه و غیره اینا، اینم چند سال سر قدرت باشه، ذات قدرت، خصلت این قدرت مثل این هست، خوش رو جا میدازه و بر اریکه قدرت کاملا چیره خواهد شد. حالا ممکنه یه خورده پایین بالا داشته باشه. دوم، از نظر من رژیم پسا کشتار دیماه و پسا حمله آمریکا، دیگر این رژیم ترسیده. حتی پسا کشتار دیماه باز هم مردم موقع حمله آمریکا به رژیم از حملات آمریکا یا اسرائیل حمایت میکردن. خیلی واضح بود. اینو من نمیگم، حتی کسایی که مخالف جنگن، مخالف پهلویان، شناخته شده هم هستن، گفتن حالا اکثریت مردم از جنگ حمایت میکنن، یعنی غیر قابل کتمانه. و به همین دلیل بی ثباتی که رژیم داره و عدم مشروعیتی که داره، عدم مشروعیت تا حدی که از کشور خارجی بمباران میکنن، مردم خوشحالن. این حد دیگه عدم مشروعیتی هم که دیگه نیست، فراتر از اینه، یعنی تنفر بی سابقه ای دارن، انگار که یک نیروی اشغالگر حاکم در ایران هست و مردم علیهشون هستن. و پس آده ماه موضوع رهبری پهلوی هم هست، تجربهش هم تو دیما هست، فرمان بده میلیونی من کف خیابون. پس رژیم ناگزیره سرکوب بیشتر کنه، تور امنیتی رو، چتر امنیتی رو گسترده‌تر خواهد کرد و شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. یک موضوع دیگر هم که هست، یه دیپلمات پیشین سفارت کره شمالی در کویت فاش کرده که پیونگیانگ دو دهه پیش برای ارائه طرح و فناوری های تونل به ایران حدود 25 میلیارد دلار دریافت کرده. همین طرح کرایه داده. و این دانش عمدتا در ساخت تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان به کار رفته شده. پس الانم کم کم رد هایی داره از کره شمالی هم که میرسه.
1: حالا
0: بوی زیر ساختاش بوده. تقریبا تو دانه شسته ای هم هست. من چون هوا گرمه فکر میکنم این پنکر کوچیک گذاشتم اینجا، چون پنجره رو بستم صدای خود رو ند، پنکر گذاشتم فکر کنم که دچار حساسیت شدم، جهت پنکر تغییر بدم. ببخشید، در آلمان هیچ ماه هوا اینقدر گرم نمیشد، این هفته خیلی گرمه و اینجا هم ساختاراش کولر کازینا نیست چون همیشه سرما هست، استثنا داریم که گرم باشه. به همین دلیله که خود ابهاماتی که در رابطه با این تفاهم است، حتی خود قالیباف هم ناگزیر شده که در مسیر بازگشت از سوی در واکنش به ابهامات درباره مفاد توافق با آمریکا اینطور بگه که انتشارات جزئی آن میتونه اسرار نظام را در اختیار دشمنان قرار دهد. آقا مفاد تفاهم نامه از قبل قرار بود علنی بشه از هر دو سو، حالا چرا انتشار جزئیات اون؟ جزئیات همون چیزیه که بالا عرض کردم، خب یه چیزای لینزگره ها میداند، یه چیزای مارک روبیو دو هفته قبل گفته بود اصلا این تفاهمنامه حل فصل شده، تمام شده هست، الان چند روز فقط داریم زبان تفاهمنامه رو روش کار میکنیم که چجوری بیرون بدیم، یعنی بیشتر برای احتمالا خود این رژیم. پس به رغم همه این رجزخانی هم که میکنه که بیشتر کار تبلیغاتی برای داخل هست و یا دنبال جاه طلبی های سیاسی خودشه که از نظر من اینجور که خودش داره یکه میکنه، شاخص و برجسته میکنه، من میکنه، من همه جا بودم، اونا اصرار کردن که من برم، من نمیخواستم برای مذاکره برم، کسی دیگه ای که برود، این قاتل سلیمانی بوده، این نه فلان بوده، این خود رهبر بوده، من حاضر نبودم، اونا گفتن ببین بغیر تو کسی نیست، فقط تو موندی. خب اینم تبلیغ میکنه برای خودش، یعنی تمام رژیم هم انگوش میذارن رو من که بغیر من کسی نیست. خب یه زمانی هم فرستاده و نماینده خود خامنه ای بود اونجایی که میرفت با روسیه و ترامپ بخواست پیام خامنه ای ارسال کنه. از نظر من اگر این رژیم باشد دور بعد دیگه رئیس مجلس نخواهد بود، احتمالا جایگزین خود پزشکیان خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری، چون الان عملا داره همین کار میکنه و نقشی که پزشکیان داره عین اون سفری که به پاکستان داشت و قرار بود یه درخت نمادینه که بکاره، این بیلی که دادم به خود پزشکیان قرار بود یکی دو بیل نمادی که مثلا که بزنه، 7-8 تا بیل زد، بعد کت شلوار هم تنش بود. اینا از فرودگاه که اومده بودن این شهباز شریف یه چتر هم گرفته بود رو سر خودش و پزشکیان که بیشتر رو سر این پزشکیان که آفتاب که میزنه خب گرمه دیگه، پاکستانه دیگه، هم مرز ایران هم دیگه، من هم اونجا بودم پاکستان تابستانش، خب به اصطلاح زیاد تفاوتی مثلا با سیستان بلوچستان اینا اصلا اصلا توشیز خیلی گرمه، برای اینکه عرق نکنن پنچت گرفته بود بلان کنن، چون این مسئله که این سامینه طولانیه. حالا این آوردن برای کاشت همون نهال، اولین بیلی زد دومیر خواست بزنه، شهباز شهباز شریف زد تو پشتش گفت آقا شون بس همین کار، آقا این تن نزدن هی بیل میزد، خیلی بیل میزد، فکر میکرد که مثلا چنین کاراکتری داشته باشه، آدم کاریه، آدم کاری مثل اسب کاری، خیلی مثلا به چشم میره بالا دیگه، اینقدر بیشور بود که نمیفهمید آقا تو اون گرما وقتی بیلم میزنی خاکم جا به جا میکنی، کت شلوارم به ازدار که پوشیدی خب عرق میکنی، بعدا که بری تو مذاکرات این بوی گند عرق خیلی ناجوره، یعنی این انقدر پخمه است، انقدر بیشور، انقدر صدش پایینه، نه تنها هیچ چیزی از روابط سیاسی و دیپلماتیک نمیداند، بلکه انقدر عقب مونده است که حتی باور کنید اگر اینو بذارن رئیس یک بیمارستان، رئیس یک کلینیک، باز هم جای پرسش هست. با اینکه میگم پزشکی. خب رسانه های وابسته به سپاه هم سخنان شریف، همین شهباز شریف درباره اون مذاکراتی بوده بر سر برنامه موشکی رو گفتن اشتباهه، چون شهباز شریف هم ترک کرده بودی که درباره مطرح شدن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در این مذاکرات گفته بوده که این سخنان کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی بوده، چون این گفته بود دیگه قرار شده که در رابطه با موشک های بالستیکی هم تو رابطه با کاهش تحریم ها و داره های مسدود شده ایران در این مذاکرات سوئد مورد بحث قرار بگیره. حالا اینجا اینو گفته بوده، بعد که رژیم فشار آورد این حرفشو پس گرفت. حرفا رو اونجایی که مقامات قطر میزنن یا مقامات پاکستانی میزنن، این تابع از فشارهای هر دو طرف هست، مخصوصا خود رژیم که میخوان این رژیم هر طوری که هست بیاد با این تفاهم‌نامه، زیاد قابل اتکا نیست. ولی تا کنین حرفایی که جی دی ونس زده و ترامپ زده و روبیام زده تاکید کرده که اون 4-5 که محور رو معلومه که اینها اجرایی خواهد شد. یه موضوع دیگر، دبیر کل ناتو هم که رفته بوده با ترامپ دیدار کرده بوده، من دیدم مثل این سگ خیس خورده بوده از نظر من، چون ناتو واقعا خیلی بد عمل کرد، کشورهای اتحادیه اروپا خیلی بد عمل کردن تو این جنگ و شرم‌آور. و حالا که رفته بود کار ترامپ رو درست و اصولی میدونست که مانع دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای شد و قدردانی کرده بود از کار ترامپ. بعد گفته بود که ما 1000 تا پروازهایی که خود این آمریکا داشتن از طریق کشورهای اتحادیه اروپا و ایزان کشور ایتالیا که برگزار شده بود، این تو حالا که نگفته بودن، ولی اما خواسته خود ترامپی بیشتر از این بود. به هر حال خود اینا منافعی دارن، چه تو رابطه با عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، چه موشکی، چه نیابتیش، و مخصوصا باز شدن تنگه هرمز و نگرفتن عوارض، چون عوارض هم مشکلات ایجاد خواهد کرد. کشورهای عربی هم اول قرقاش بوده که مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربیه، این هم کوتاه عرض کنم و به این بحث خاتمه بدم، با اشاره به این مذاکرات طرح میکنه که نمیتوان واقعیت‌های ژئوپلیتیک جدیدی را که در نتیجه تجاوز غافلگیرانه علیه کشور عربی حوزه خلیج فارس ایجاد شده برای این کشورها تحمیل کرد. به همین دلیله که مارکو روبیو فرستادن حرفای اینا رو که بشنوه، چون اعتراض داشتن کشورها، حداقل منهای قطر و به اصطلاح خود کویت. تحمیل یک وضعیت جدید که از دل تجاوز شکل گرفته باشد نه تنها به ثبات منجر نمی شود، بلکه بحث‌های تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کند. این موضوع به طور مشخص درباره تنگی هرمز رو صدق میکنم. خب اگر بخوایم کوتاه در چند جمله بگیم، توافق انگار که یک توافق نیست، یک متنی هست، رسانه‌ای هست برای اینکه رژیم به خورد نیروهاشون بده، یه متن دیگری هم هست که سفت و سخت‌تر است و اون دقیق‌تر است و رژیم تعهد داده بایستی اجرا کنه. اما از آن من هر پولی که آزاد بشه به هر شکل ممکن، این رژیم صرف بازسازی زندگی مردم نمیکنه، بازسازی دستگاه و سیستم و ساختار نظامیش میکنه، نیابتیاش میکنه و چیزی به دست مردم نخواهد رسید، عین سال 1394 و برجام یک. انبوه پول رسید، بالاترین درآمدهایی که اون زمان تو دوره احمدی نژاد بود و بعد خود حسن روحانی، دیدیم که مردم تا کجا به فقر و بیچارگی افتادن که قشر دومون از بین رفت، همه شدن قشر سه. الان هم همین موضوع. بعد 30 خرداد، 4 روز پیش، در 45 سالگردش، خب من اونجا بودم، از صبحش هم اطلاع داشتیم و تظاهراتی که شروع شد. واقعیت اینه که 30 خرداد باخت باختی بود که از همون 22 بهمن 57 اون نکبت اونجا باخت باخت بود، شروع شد برای مردم ایران و تاریخ ایران و محصولش همین 30 خرداد بود. این 30 خرداد یک جریان خلق السایه نبود. 30 خرداد از زندانهای زمان شاه و پسا سال 54 هم به اصطلاح شروع شد. این اختلاف تشدید شد. خب این اختلاف بود. حتی خود رجوی 2-3 بار برای ما خاطر تعریف میکرد که تو زندان ها که بودیم سال 53 53 54 یه دست نوشته داشتیم، تحلیل خیلی عمیق و کاملی از خمینی و این روحانیت رو اینا داشتیم که اینا رو ما ارتجایی میدونستیم و تماما حرفامون اونجا بهشون زده بود. میگفت اینم تشکیلاتی بود و اتفاقی افتاد دست یکی از این روحانیون و اینا فهمیدن که تحلیل ما نسبت به اینا چیه و اونجا بود که دیگه همه چیز رو شد که ما خمینی رو مثل ارتجاع میدونستیم، اصلا قبولش نداشتیم، نه اینو نه هیچ روحانیت غیر این ما. اما پسا نکبت 57 در 22 بهمن به رغم همه کش و قرصی که بود و خود این فرقه رجوی هم خمینی رو رهبر بلا منازعه انقلاب، امام و رهبر بلا منازعه انقلاب میدونست و اطلاعاتش هم هست، اسنادش هم هست، حتی رجوی کنفرانس هم میذاشت عکس خمینی و طالقانی هم همیشه بالا سرشون بود تو هر جایی که بود، تو همه ستات ها هم بود. اما یه واقعیت هایی هم هست که چطور شد این 30 خرداد اینقدر زود رس بود؟ آیا میشه جلوشو گرفت؟ آیا اجتناب ناپذیر بود 30 خرداد؟ از نظر من حرکتی که سازمان داشت همیر که میومد جلو این دو تقدیر بود. من یادم به تو کتابخونه انجمن اسلامی میرآب جنوبی بودم تقریبا اونور پادگان جی، همون جایی که خونه حمید اشرف بود که اونجا که حمله کردن، پایین تر از اون بود. یکی از مسئولین به اصطلاح سازمان، الان اسمش به اصطلاح زیادم نیست، اومد تو کتاب فروشی. این دوستم حسین فلاح به من گفت سیامک این بچه خیلی غنیه، ازش استفاده کن. اون به من گفت که ما 2 سال دیگه یه جنگ مسلحانه با این رژیم داریم، نمیتونیم تحمل کنیم همدیگر رو، اجتناب کنیم بس ناپذیر. دقیقا هم همین هم شد. یعنی از اون زمانی که اون گفت تقریبا فکر کنم دی ماه 58 بود، 1 سال و 7-8 ماه کشید. ولی یک واقعیت دیگه هم از تشکیل میلیشیا تو 2 آذر با بود. من داشتم میرفتم انجمن معلمینه که مسلمان، میرفتم اطلاعیه رو بگیرم که برای همین به سبب انجمن خودمون تو جنوب شهر یهو دیدیم که تشکیل میلیشیا دادن. خب وقتی تشکیل میلیشیا میدی چریک نیمه وقت، کارش هم رزمیه به اصطلاح جنگیه و اصلا اسم که میلیشیا که چریک نیمه وقت یا بازوی به اصطلاح که نظامی که تو این چارچوب عریف که میشه، تو زمان خب همچین تصویر مثبتی نمیداد برای خمینی و این رژیم. تقریبا چند روز بعد این هم بود که تو 13 آبان که سفارت خود آمریکا رو اشغال کردن که 10-11 روز که پرزی بود. خب وقتی میلیشیا رو هم تشکیل دادن اعلامیه سیاسی نظامی داده بود و خیلی مشروع این تعریف کرده بود. ما هم اولین بار باش رو برو بود. معلوم بود که نطفه های جنگ و درگیری و تخاصم تو همین چینشی که برای این تشکیلات میکنه تحت عنوان میلیشیا داره چیده میشه. بعدم که جنگ ایران عراق داشتیم و حتی خود مجاهدین نیومدن تابعی از دولت و این رژیم و این ارتش یا چیز دیگری بشوند، بلکه خودشون مستقلا رفتن تو جبهه، اونم با پرچم خودشون، با آرم خودشون، جدای از این رژیم و دولت، دولتی که دست بنی صدر بود اون زمان، فرمانده کل قوام تو دست این بود، این فرمانده کل قوام تا 20 خرداد ماه دست خود بنی صدر بود که بعد از فرمانده کل عزل شد. خب بعد از این ما می‌بینیم که اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25 سازمان بوده که چون خونه پدری مهدی ابشمچی حمله کرده بودن، سازمان این اطلاعیه رو داد و گفت این بعد که تحمل نمی‌کنیم، مقابله به مصر می‌کنیم و کیفر میدیم، حتی اگه نتونیم در جا اون حمله کنندگان رو کیفر میدیم و سزا اعمالشون برسونیم، در فرصت های بعدی حتما این کار خواهیم کرد. خب این چیزی که در ذهن به اصطلاح که می آمد نوعی به پیشواز رفتن جنگ مسلحانه بوده، همه هم چنین تصویری داشتم، اگرچه خود به اصطلاح سازمان اون موقع ضمنی تکذیب کرد اینو، ولی اون چیزی که در این بیانیه بود با شدت و حدتش این دشمن برخورد کرده بود خارج از این نبود. جالبش این بود که هنوز تو 15 خرداد سال 60، هنوز از 15 خرداد سال 42 به رهبری خمینی به عنوان سرفصل تاریخی نام می برد سازمان، یادش گرامی می داشت، حتی اطلاعیه سازمان هست، من اون زمان تو یادم هست، از کشتن نواب صفوی که اون عمل کسروی اون برای سرش اون خط جنایت رو کردن، از اینا به عنوان شهید و انقلابی نام می برد. خب این حد مرز ها توشون به اصطلاح که مخدوش بود. توی این موقعیت ها چیزی که بهش توجه به اصطلاح که نمیشه یا کم بها داده شده قبل از 30 خرداد، از نظر من تظاهرات های موضعی بوده. خب ما 25 خرداد مخالفت جبهه ملی هم که داشتیم با لایحه قصاص که خمینی فرمان داد اینا رو مرتد دونست و خیلی حمله کرد بهشون، و حتی بازرگانی ها ترسیده بودن و عقب نشینی کردن، مجاهدین هم تو تظاهرات شرکت نکرد. 25 خرداد خمینی پیام داد که مردم بریزن تو کف خیابون و اومدن. حتی خود منم از میدان انقلاب پیاده رفتم تا چهارراه پهلوی که رفته بودم، از اونجا بالاتر رفتم، اینا از میدان امام حسین اینا حرکت رو دادن پایین. من میخواستم ببینم که اوضاع وضعیت چیه، با اینکه به ما گفته شده بودن نرین، ولی من توجه نمی کردم چون میخواستم که مستقل باشم که بدونم چه خبره تو این جامعه. اون کسی گفته بود نه رو سازمان منظورم بود. اما اون زمان خمینی که فتوا میداد واقعا فتواش کارکرد داشت، پایگاه داشت، میریختن صاف میکردن، هیچ کی جرئت نمیکرد جلو خمینی که وایسته. من تظاهرات های موضعی که میگم در خود خرداد ماه شروع شد، از نیمه دوم شروع شد، 50-60 نفر تو هر میدان تو تهران بود، 10-15 نقطه که تهران تظاهرات های اصلا پراکنده داشتیم. در این چارچوب که نداریم فضای سیاسی رو، فضای سرکوب رو بخوان اعمال کنن و تحمیل کنن، اینا بیشترن بچه های دانش آموزی بودن و غیر اینا میبودن تو کف خیابون، و اون شعارهایی هم که میدن خب شعارها خب به خمینی میخورد. تو همون دورم اگر اون کسایی تو یادشون هست، بین خمینی و این مجاهدین 2-3 تا نامه رد بدل شد که حتی خود مجاهدین گفتن به اصطلاح که ما حاضریم، چون اول خمینی گفت سلاحاتون بیان تحویل بدین این گفته ما حاضریم همه سلاحامون رو بیام تحویل بدیم، حتی با تمامی اعضامون بیایم به پیش شما با شما دیدار داشته باش، حرفامون رو اونجا بزنیم. خمینی گفته نه لازم نیست که ما بیایم، من خودم بیام پیش شما، شما اگه یه رو دل راست تو شکمتون که داشته باشه. ساده حرفش این بود، این نامه ها بود. اما نامه ها از اون عباراتی که قبلا استفاده می شد، آیت الله عظما مرجع عالی قد امام خمینی بسلا رهبر من فلان فلان ها، این عنوان هایی کمرنگ تر می شد تا امام خمینی، آخریش آقای خمینی. خب وقتی اون زمان سال 60 به خمینی بگه آقای خمینی، خب این رم میکرد. خب حالا این که بگیم دو سه ماه بعدش هم گفتن که شاه سلطان ولایت، یعنی که به خمینی میگفتن حکومت ابو سفیانی کرد خمینی در عرض چند روز. ببینید شعارها و عمل کردی که تو اون تظاهرات های مخدعی داشتیم، سازمان میخواست با ارادگرایی با قدرت تشکیلاتی میخواست اون هژمونیش اعمال کنه، ولی واقعیت این بود که فضای سیاسی مناسب نبود، مردمم نیومدن پشت ما. من اونجا بودم، من تمام اون روزا صبح تا شب تو خیابون بودم، کارمم حفاظت و اطلاعات بود و گاهنم میرفتم توی این نیروهای مثلا رژیم به عنوان نفوذی، مسیر حرکت اینا شعارهاشون و جهت سرکوبشون رو تغییر میدادم که به گفته بنیزد حزب الله درگیر نمیشه یا به گفته خمینی و نه فلان. آخرم مثلا یه چند جایی هم فرزن شناساییم شدن که گفتم بابا این خودش فریبکار از فرقه که رجبی اومده اصلا بسیار تو مین ما داره ما رو فریب میدم. این تظاهرات ها معلوم بود که خود رجبی هم شاخ به شاخ شده، یک سر سوزن مانور نمیده که این تله که رژیم چیده، خمینی چیده، که کچویی هم گفته بود دو بار یا لاجواد کچو دو بار باشیم تله باشتیم، اون زمان وارد نشدن. رژیم میخواست سریعتر تنگ تکلیف کنه فضای سیاسی رو، ایزن گروه های سیاسی رو، و آخر سر کشید به همون جایی که پسا این تظاهرات هایی که مقطعی بود، تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت. یه روز ما قبل از بنیسد که 31 خرداد ما بود، اون تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت، منم اونجا بودم. واقعیت اینه که تظاهرات های ما قبل 30 خرداد نتونست مردم رو به صحنه بکشه و همین الگو تظاهرات های موضعی 3-4 ماه بعد در شهریور، در نیمه دوم شهریور تا 5 مهر اعمال شد که اون شکل در شهریور و مهر به شکل تظاهرات های مسلحانه به اجرا در اومد. موضعی در به اصطلاح که خرداد ماه سلاح توش نبود اما 5 مهر بود، هر دو شکست خورد. اربوش هم به اصطلاح یکسان بود، هر دو هم در به میدان آوردن توده ها و مردم با شکست مواجه شد، چون بیشتر فضایی بود که سازمان ارادگرایانه تشکیلاتی میخواست این فضا رو ایجاد کنه، با اون حجم نیرو چنین امکانی وجود نداشت. و شعارهایی که ما بعدن در 30 خرداد حتی در اون تظاهرات های موضعی هم که بود و بعضی شعارهامون تند بود، خب این رژیم میفهمید، خمینی میفهمید، خب این شعارها یا حتی ضبط میکردن، منتقل میکردن که به هاشمی رفسنجانی خمینی، اونا فهمیده بودن شعارهای ما جنسش سرنگونی ناست، نفی خود خمینیه. حتی شعارهایی که تو 30 خرداد داده میشد، من رو یادمه، بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، مرگ بر بهشتی. این بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، این در حالی که خود خمینی گفته بود که این رجایی مکتبیه، خیلی تاکید میکرد روی اینکه انسان باید مکتبی باشه، حالا سواد ندارد علم ندارد مهم نیست، ولی مکتبی هست. حالا ما داریم کسی که خمینی انتخاب کرده، تاییدش کرده و این بهشتی هم که رئیس قوه قضاییه است، رئیس خبرگان هم بوده، ساختار این رژیم رو این داشت ترتیبش میداد، حالا ما داریم سران خود رژیم رو به چالش میکشیم که ما اومدیم، خلق اومدیم، شما کجایید؟ یعنی خود خمینی کجا؟ این رو در روی این شعارا بود، حتی شعار مرگ بر بهشتی یکی دو جا بود که از طریق یک دو تا این مسئول بودن گفتن آقا شعار مرگ بر بهشتی که ندیم، ولی فضا اونجوری بود که اصلا داده میشد، اینقدر تنش بود. بعد شعارهای دیگه این بود که درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، یعنی همزاد پیداری، یعنی کشودن مردم به سمت خودمون علیه این سیستم، علیه خمینی. خب خمینی رو میفهمید، یا مرگ بر اختناق، همین مرگ دار گفتم، مرگ بر بهشتی. اینا تو اون شرایط که فاز سیاسی بود، با این که میگفتن که هدف ما بود، این هدف اون موقع به ما نگفتن، ما نمیدونستیم، بعدها گفتن هدف این بود که برویم جلوی مجلس اونجا حرفمان را بزنیم و تحسن کنیم تا پاسخ بگیریم، ولی مسیری که ما اومدیم نبود. البته گفتن از قصد این مسیر اومدیم، اینا پهلوی انداختیم تو تخت جمشید اونجا از خیابون بار غیر اینا برگشتیم سر فردوسی که اومدیم رگبار بستن. همون روز که من یادمه، همون تو همون دقیقه واسه ما صف ما که هم ستون اول هم بودیم که پیچیدیم تو فردوسی، رگبار بستن، رگبار بستن که یکی تیر خورد، این رونشو من اولین بار دیدم، یه خون به قطر این شلنگای آب اصلا فواره زد، واشنگتن وحشتناک بود. یک خانم چادری هم بود از هوادارهای اس سازمان جوان بود، دستش کرد تو این خونه به اون شیشه سمت چپ خیابون به اصطلاح الان یادم نمیاد خیابون چی، اصلا که به اون شیشه ها زدیم ما. خاطرات من توی 30 خرداد خیلی زیاد، تو اونجا که تو خیابونا بودم، همه اون چیزهایی که تو ذهنم هست و حتی بعدن هم که تظاهرات که تمام شد آمدم اینور، هادی اون به اصطلاح هادی قفایی رم تو همون جایی دم که داشت با اون فالانجا که میمد تحریک میگرد نارو، خیلی اونجا رو به اصطلاح زدن کشتن از هوادارا چون جنگ مغلوبه شده بود. اون روز من از بس شعار داده بودم، قوی هم شعار داده بودم، صدام گرفته بود. شب اومدم خونه، تازه اون زمان تو تظاهرات میگفتن که امشب 9 شب الله اکبر، یعنی امشب رفتیم خونه، جمعیت از پلی که از اون به اصطلاح پل فردوسی که میومد اینا، این شعارو میداد، پاشم به اصطلاح میکوبید روی پل، امشب 9 شب الله اکبر، اگر رفتیم خونه ها این سال 57 مال 57 شعره الله اکبر بگید. آقا ما اومدیم به دو سه نفرم گفت تو خونه ها بلشتن، شب که شدن کسی جرعت نکرد این حرف رو بزنه. 500,000 میگن اومده بود. خب جمعیت خیلی زیاد بود، دقیق که نمیشه گفت، ولی آمارهایی که خود رجب اینا گفتن 500,000 بود. من واقعا چندین بار پریدم این پشت جمعیت، یا که اصلا جمعیت اصلا ته نداشت، وحشتناک اومده بودن. بازم داشتن می آمدن، تازه تظاهرات رسمی و اعلام شده از قبل که نبود، ما تشکیلاتی بودیم از صبح اطلاع داشتیم. من صدام کامل گرفت، طوری که فردا صبح که میخواستم برم پادگان رسیدم تو همون فردوسی، از خونم رسیدم فردوسی، اونجا پیاده رفتم، بعد گفتم که دیروز هیچکی نمیدونه اینجا چه اتفاقاتی افتاده، انگار که جهان زیر رو شده بود، این همین کشتار دیما هست. ما هم اون فضا رو قبل دیما و ما قبل دیما از قضا تو همون شد، سوار شدم تا لویزان تو پادگان به اصطلاح که اونجا خدمت میکردم، رفتم به یک خانومی که اونجا امداد کار میکرد رو کاغذ نوشتم که من سرما خوردم سینم خرابه، نمیتونم حرف که بزنم. اگه ممکنه مثلا یه مرخصی که به من مثلا که بدین، یا یه داروی مثلا به هم بدین. میخواستم ثبت کنم که من به اصطلاح که مریضم، نمیتونم تو پادگان باشم. ایشون هم که به اصطلاح که فهمید که به اصطلاح که مشکل دارم اینا، بعد اون روز رو که گفت استراحت کنی، من برگشتم خونه، چون اگه تو پادگان بودم افتضاح بود، چون اصلا صدام در نمی اومد. پیچیدم که بود تظاهرات، منم شناخته شده هوادار بودم، نمیدونستم من تشکیلاتی فعالم و فلان و فلان اینا، افتضاح میشد و احتمال دستگیریم بود. سر همین کار رفتم. ولی یه واقعیتی هست، اون روز بر اساس اون حجم شعارا که من دادم صدام گرفته بود، حتی یک حرف از گلوی من بیرون که نمی اومد، فقط یک صدای خفه ای داشت به صدا تو این گلوم، بیان که بتونم یک حرفی رو از حروف 32 حرف الفا رو که بتونم از گلوم خارج کنم. گویا این گلوی من و صدای من نمادی بود از اختناق مطلقی که اون شرایط 31 خرداد حاکم شده بود. دیگه روز قبل اون با روز بعد اون زمین تاسمون تفاوت میکرد. من نمیتونستم حرف بزنم، دیگه در جامعه هم نمیشد حرف بزنه، سکوت مطلق بود. خب 31 خردادم که بنی صدر رو با عدم کفایت که بود، بود 177 نماینده مجلس خوری تصیبش کردن و این هم تمام شد. دو روز بعد، یک دو روز بعد، دو روزنامه اطلاعات عکس 12 تا دختر رو از خود مجاهدین زد کنار، اعدام کردیم. خانواده هاشون اگه نمیشناستن بیان جسدش تحویل بگیرن. گفته بود خیلی هاشون اسامیشون هم معلوم نیست، یعنی بدون تشخیص هویت اینا رو اعدام کرده بودن. یعنی چنین فضایی بود. عکساشون و بین اطلاعیه توی خود اون اطلاعیه که دادستانی داده بود، یعنی خود لاجوردینا، به اصطلاح چاپ شده بود و بدون احراز هویت بود. پس از اونم شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شده بود، یعنی جایگزین به اصطلاح خود بنی صدر که با حضور مستوی الدبیدی و محمد علی رجایی و هاشمی رفسنجانی، که بعد این دوره موقت دست خود به اصطلاح که مهدوی کنی بود تا انتخابات بشه، که انتخابات هم محمد علی رجایی اومد رئیس جمهور شد، که اونم 8 شهریور کشته شد. از نظر من همین که میگم تو این دوره خود مصور دلم بود، ببین این ساختار فرقه رجوی اصلا یک چیزای عجیب غریب توش هست. خب خیلی هاشون قبلا اینو با هم همکاری میکردن، حتی خیلی از این اعضای مؤتلفه، این به اصطلاح شخص تای راست ارتباط داشتن با این فرقه رجوی، حتی تو سازمانشون اینی بودن. همین برادر مهدی ابریشمچی، حسین ابریشمچی، این قبلا رئیس حفاظت همین موسوی اردبیلی بود، که بعدا توسط خود برادرش مهدی ابریشمچی که شوهر مریم رجویه باهاش خیلی بحث کردن، کشوندنش تا خود رجوی هم باش بحث کرد، اینو از ارتجا جدا کردن آوردن تشکیلات خودشون. این حسین ابریشمچی که برادر مهدی ابریشمچی، همون کسی بود که تو اون شکنجه سپاسدار، اصطلاحا میگن به صدا سپاسدار، ولی 5 نفر شکنجه کردن، ایزن حبیب روستا، زندانی زمان شاه و از قضا هوادار فرقه رجوی هم بود، شک کرده، شک گمت کرده، 5 نفر وحشیانه شکنجه کردن در مرداد 61، که اون شکنجه ها لو رفت، اون تیم ضربه خورد، سازمان دیگه جمع کرد تشکیلاتشو، فرستاد تو خارج کشور توسط همین زرکش، آقای علی زرکش، که بعدا توسط خود رجوی محاکمه و تو فروغ جاویدان کشته شد. یعنی این ساختار دهه 60 پایان تشکیلات 2.5 ساله فضای نیمه باز سیاسی بود. که همراه با سرکوب و بگیر به بند بود. اون 2.5 ساله که به عنوان دوره فالت سیاسی و نیمه دموکراتیک بود، قدردانی هم میشد ازش، محصول این انقلاب بود، از نظر من یک شکلات فریبنده ناشی از

تشکیل و قصب تمام و کمال دولت و ارگانهای لازم حکومت رو نداشتند که بطور همزمان، اما از آغاز دنبال همین ذات و همین یک پارچگی دولت بودند. یک مثالی میزنم: جنگ با اسرائیل برای خمینی و رژیم جمهوری و رژیم جمهوری اسلامی یک جنگ وجودیه، بوده نبوده، آرمانشونه، تمام هستشونه. به همان نسبت جنگ با گروه های سیاسی مخالف خمینی از هر طیفش، به ویژه در درون کشور، و بازم با این مجاهدینی که خودشون مدعی اسلام هستن، اسلام انقلابی هستن، این بحث، این جنگ بیشتر از همه و بیشتر از اون گروه های سیاسی بازتاب داشت برای خود این خمینی. یعنی جنگ با این مجاهدین که خمینی رو منافق خطاب کرد یه بحث وجودی بود. نتیجه گیری کنم: ماهیت تاریخی 30 خرداد و این جنگ وجودی اسلام سیاسی حاکم اجتناب ناپذیر بود. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، 30 خرداد در تقدیر بود، ولو اینکه بازیگرانش که احزاب سیاسی و در رأس اونا مجاهدین و رجوی بودن میتونستن این جنگ رو به عقب بندازن تا امکانی براشون باشه برای ریزش در پایگاه خود خمینی، کسب آمادگی برای مقابله با شرایط سرکوب مطلق. اون زمان 2 تیم عملیاتی این فرقه که رجوی داشت، تمرین و آموزش کارهای نظامی، قبل 30 خرداد 1-2 بار رفته بودن تو داوودیه، اونجا تمرین کرده بودن. امکان خونه های تیمی و مسلح کردن اعضا، اعضا اصلا مسلح نبودن تا مقر، من دارم راجع به بدنه میگم نه مرکزیت سازمان، اعضا اصلا حتی اعضای بالا مسلح نبودن. قطع ارتباط وحشتناک داشتیم پسا 30 خرداد. این خیلی ضربه زد، خیلی جا نداشتن، تو خیابون میخوابیدن، تو میدان آزادی بودن، زیر ماشینا میخوابیدن، پنهان میشدن، تو خونه های نیمه ساخته میخوابیدن. برنده 30 خرداد خمینی بود مطلق، چون 500,000 که به خیابون اومدن تو روز 30 خرداد توی اون تظاهراتی که مجاهدین برگزار کردن فردای اون روز، این نیروها هرگز دیگه امکان بروز و ظهور تو خیابون نداشتن و این بالاترین پیروزی برای خمینی بود. یعنی تبدیل یک نیرو، یک شرایط به گروه های سیاسی یا پایگاه اجتماعی وسیعی که این مجاهدین اون موقع داشتن، تبدیل کردن به گروه های چریکی، مخفی و زیر ضربه و عدم مشروعیت سیاسی برای حضور در جامعه. دیگه اصلا فاز سیاسی اصلا تمام شد، هر کی باید خوش پنهان میکرد. این بالاترین پیروزی بود، جدا کردن رهبران و این بدنه و کادرهای سازمان، تشکیل سازمان از مردم. ببین، کادرهای سازمان، بدنه سازمان از مردم فرار میکردن. چرا؟ چون زندگی مخفی داشتن، معلوم نبود هر کی اینا رو که ببینه بره اطلاع بده من فلانی رو فلان روز دیدم فلانجا، چهرهش همجوری بود. من میگم چقدر تغییر قیافه میدین، خیلی افراد فقط سیبلاشونو میزدن، اونا که زندگی مخفی داشتن. رجبی میگفت ما، خیلی افتخار بیم، ما اولی شقه با جدای بنی صدر رو در رژیم این به اصطلاح که خمینی انجام دادیم. اما سوال این بود شقه بنی صدر عزیزین به زیان خمینی بود یا که به سود خمینی؟ به نظر من که به سود خمینی بود، یک پارچگی رژیم رو ایجاد کرد، چون بنی صدر یه فرد بود و خمینی جایگاه رهبری و صاحب لی این انقلاب بود، مرجع بود، رهبر انقلاب بود، اتوریته سیاسی داشت. مجاهدین و خود رجبی اون زمان هیچ برنامه راهبردی برای سرنگونی خمینی و این رژیم نداشتند، به تله افتادن که خمینی براشون تدارک دیده بود. رجبی و مجاهدین فکر میکردن با اراده گرایی و نیروهای تشکیلاتی که اون زمان میگفتن 25,000 تاست در سراسر ایران، میتونن رژیم سرنگون کنن. اما یه پرسش هست: اگر رجبی میدونست

نتیجه این حرکت مقابلسی خود به اینجا ختم میشه، آیا باز هم همین روند رو ادامه میداد یا سعی میکرد با طولانی کردن این بازه زمانی 2.5 ساله رو طولانی تر کنه، امکانات و الزامات مبارزه مسلحانه رو تهیه کنه و گسترش بده و به فکر نیروها و بدن تشکیلاتی باشه که در عرض 3 ماه مثل برگ خزان ریختن و دستگیر شدن اعدام شدن مجاهدین و رجبی؟ اگه بخوایم تجربه این 1 ساله رو بگیم، 30 خرداد تا به اصطلاح که مرداد که از ایران خارج شدن تشکیلاتشون تماما، به غیر از 7 بمبگذاری که 7 تیر بود، 8 شهریور بود، یعنی خود بهشتی، بعد نخست وزیری بود به جای باهنر، بعد ترور به اصطلاح آیت بود توی به اصطلاح تاریخش، الان مال آیتم تو مرداد ماه بود باشه، یکی هم 14 شهریور بود که تو 4 قصد این قدوسی رو زدن، مال دادستانی رو زدن. این 4 تا به اصطلاح این 3 تا بمبگذاری با 4 تا عملت انتحاری روی امام جمعه های به اصطلاح شهرستان ها، مال باختران کرمانشاه بود و تبریز و نمیدونم یزد و اون یکی الان یادم نیست اصفهان بود که کجا بود، با یه ترور خود به اصطلاح آیت، یعنی حسن اصلاح حسن آیت. تمامی کار نظامی این فرقه نجوی همین 7 تا بمبگذاری و به اصطلاح ترور بود. هیچ عملیات برجسته به اصطلاح که نظامی نداشتن جز این نفوذیایی که بودن و 4 تایی که رفتن اون 4 تا به سر امام جمعه به اصطلاح سمبالا رو کشتن. این پایان مبارزه مسلحانه چریک شهری در مرداد 61 بود که با شکنجه اون سپاسدار وقتی لو رفت، اینا ترسیدن دیگه، کل تهران رو ترک کردن و کل شهر به اصطلاح شهر رو اینا ترک کردن و تشکیلات بردن به کردستان و تقدیم ایران بدون حضور گروه های سیاسی به خمینی، این نتیجه بود. بله 30 خرداد از نظر من اجتناب ناپذیری بود، اما میتونست در کمیت و کیفیت، در کمیت و کیفیت سرکوب و ایجاد خفقان و اعدام های گسترده و بستن فضای سیاسی جامعه به صورت مطلق شکل نسبتا کم هزینه تری در پیش بگیره. هنر این مبارزه فقط رمانتیزم انقلابی و اراده‌گرایی در پرتو حماسه سازی و عملیات فدایی و شهید سازی و مقدس سازی این عملیات و شهادت گونه و غیره و جنگ چریکی یا نظامی نبوده نیست. پس این تجربه 40 ساله اکنون مردم از این اسطوره سازی های آرمانی و ایدئولوژیک ضد امپریستی و غیره اینا رد شدن و عبور کردن، اما هنوز این فرقه بر رجبی بر همون پاشنه های شکست های پیشین پای میکوبند، چون اگر به نقد خود بنشینند سر کلاف از خط سیاسی استراتژیک تشکیلات های توتالیتاریستی و فرقه‌ای و به ایدئولوژی حامل این اندیشه و عمل کرد باز خواهد شد. رجبی به همین دلیل گفته بود اگر بخواییم مبارزه مسلحانه رو نقد کنیم، سی خود رو نقد کنیم، باید همینجوری بریم عقب، همینجوری که بریم عقب. پس به این ترتیب میگفت که اگر همینجوری که بریم عقب همه چیز رو نقد کنیم، چون نقد از نظر او نفی همه چیز بود، نفی خودش بود. رجبی خودش رو مطلق میدونست و نقد ناپذیر و به همین دلیل هم که هیچ وقت نتونست از اشتباهات پیشین درس بیاموزه و راه صحیح بره. اینجا نقطه باخت ما در 30 خرداد 60 نبود، نقطه باخت ما در 30 خرداد نطفش باخت در به قدرت رسیدن هیولای اسلام سیاسی مشروخای تناسخ شیخ فضل‌الله نوری بود که
کشتار جز لاینفک ایدولوژی اون بود و نقطه آغازشم و اون نقطه آغاز این همپیمانی با خمینی و روحانیت ارتجایی در 15 خرداد 1342 بود که سرفصل اون مبارزه رو اینا تشخیص میادن. 15 خرداد 42 که به رهبری خمینی سرفصل نام گرفت، این شاخص عدم حق رأی زنان بود از سوی خمینی علیه شاه که برای گروه های سیاسی به عنوان سرفصل و مرجعی برای پایان مبارزات پارلمانتریستی و سیاسی غیر اینا و آغاز مبارزه مسلحانه و قهرامیز و آنتاگونیستی بود، کما اینکه اسلامگرایی و شیعه‌گرایی پیش از این هم در تار و پود روشنفکران روح و روانشون و این سیاسیون و گروه های سیاسی و حتی روشنفکران چپ و نویسندگان نیز قابل کتمان نبود و به همین دلیل که امروز مردم به ملیگرایی و بازگشت به فرهنگ ایران زمین و این تمدن رو آوردن. منهای اسلام شیعی و تاریخ جعلی با اون خرافات و سمبول هایی که مطلقا مذهبی هستند و امروز هم روز عاشوراست. الان که دارم حرف میزنم فکر کنم ساعت دیگه رد شده، الان یک ساعتی است که حتی اعضای سازمان در آلبانی هم شم روشن میکنن و فانوس اینا دنبال تفلان مسلم میگردن، بعد میگن ما نسل زد هستیم، بعد میگن ما فرزندان کوروش. اینا به هر رنگی در بیان اما ذاتشون همین هست. واقعیت اینه که نسل زد مذهب گریز هست و نه تنها ساختارهای سنتی رو تحمل نمیکنه، بلکه اصلا اساسا با هر ساختاری که موافق نیست ساختار شکنه. این نسل زد یه پدیده خلق ساده و محصول امروز نیست، این در ادامه این مبارزه 40 ساله و فرایند عصر دیجیتال و جهانی شده تغییر سبت زندگی، خواسته ها، رویاها، ها، نیاز ها، روح و روانشونه. من یه برنامه دیدم از یکی از تلویزیون های جانبی این فرقه رجبی به عنوان آقای بود به نام سرابی، این حسین پویان هم آورده بود، از آقای علی جانی دعوت کرده بودن، دعوت کرده بودن که ملی مذهبی بود تو برنامه شرکت کنه. زل جانی اونجا گفت که ما نسل زد دهه خودمون بودیم که دهه 60 تازه ملی مذهبی بود، دنبال شریعتی بود. این میگه من اون زمان نسل زد بودم. من حتی الان نمیگم نسل زد دهه 60 بودم، چون اصلا نسل زدی نبود. از قضا برخلاف دستگاه فکری ساختار نسل زد فعلی، ما معکوس نسل زد بودیم. آره جوانان آزادی خواه بودیم، ترقی خواه که بودیم، روح و روانمون این بود، اما تو اندیشه هامون که همون اندیشه های این گروه های سیاسی بود، زمین تاسمون تفاوت داره با نسل زد. ما هژمونی پذیر بودیم، ساختار پذیر بودیم، سنتی ترین ساختار فرقه رجوی هم که بعدها به اون تعمیل کرد بهش تن دادیم، اگرچه باش جنگیدیم بعدن هزار بلا سرمون اومد، خودم دارم میگم و جدا شدم و روشنگری میکردم، ولی به هر حال منم محصولی از اون ساختار بودم، اگرچه ساختارشون رو تو سال 60 تمام عیار پیاده نکردن تو تشکیلات، اومدن تو بغداد این هیته رو کاملا فشرده کردن، تبدیل شدن به فرقه. ولی من نمیتونم ادعا کنم که من دهه 60 من نسل زد بودم. هر کسی فرزند زمانه خودشی، ما آزادی خواه بودیم، ما دنبال یه نوع سوسیالیزمی بودیم، یه نوع حقوق برابری بودیم برای همه مردم. من انگیزم فقرا بودن، زندگی جنوب شهری ها بودن. حالا علی جانه اینجور میگه، من یکی توش موندم. موضوع دیگر برگ برنده آقای پهلوی، هفته پیشم میخواستم بگم. از نظر من هیچ کسی توی این شخصیت های سیاسی حداقل پسا دیما، ما قبلون هم که بودا زمینه هاش بود خلوص، دیما خلوصایی نیست،
از قبل شروع شده. تجربه گروه های سیاسی دهه 60 ما گذراندیم. مردم کم کم فهمیدن آقا اشتباه بود، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. از 96 تا آبان که 98 تا انقلاب زن زندگی زدید تا دی ماه 1404 چیزی بیرون زد از میون مردم که اصلا باور نکردنی بود. یهو اصلا فوران کرد. توکش و جرقه هاشو تو جریان مشهد دیدیم تو اون شب هفت. اما سعی روش کرد. برگ برنده پهلوی مردمم. مردم برگ برنده قوی پهلوی است، چون چیزی که صحنه سیاسی رو تغییر میده و تعیین تکلیف میکنه حمایت گسترده مردم، پایگاه اجتماعی است برای هر نیروی سیاسی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروهی متکی به خود مردم، پایگاه اجتماعیش. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروه سیاسی در سراسر جهان یک شاخص، یک معیار و سنجشی براش که وجود داره، حمایت فرد، حمایت مردمی. حتی تو همین اروپا احزاب وقتی میرن پای صندوق ها، اون درصد آرایی که میارن اون شاخص ایناست که میتونن این آرا رو دارن که در حاکمیت باشن یا نه. از نظر من هیچ نیروی نمیتونه در برابر اراده و خاص و انتخاب مردم بیسته، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. به همین دلیل میگم که برگ برنده تو از آقای پهلویه، چون پرچم مبارزه ملیگرایی بر اساس هویت ملی، فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران زمین، این پتانسیل قوی برای مقابله با اسلام سیاسی رو این پرچم داره، این هویت ملی داره، نه گروه های سیاسی اسلامی عین فرقه رجبی یا ملی مذهبی ها یا هر گروه های دیگر یا چپ ها از هر طیفی. چپی که آزمایش تاریخی خودش رو تو قرن بیستم پشت سر که گذاشته، مردم شناختن، عصر اینترنت، عصر به اصطلاح آگاهیه، و شکست خوردن این گروه های چپ در حاکمیت ها و حتی راه برد و حتی همه گروه ها و احزاب چپ در سراسر جهان الان در راه بردشون در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، نه در کنار این اپوزیسیون. ما تو این تظاهرات های ضد جنگ هم دیدیم نیابتی های رژیم، خود رژیم تظاهرات تو خارج کشور راه مینداخت، این چپ ها با اینا تو یه صف تو یه ستون بودن. موضوع دیگر رهبری است. رهبری از نظر من یعنی الماس برنده. الماس اساسا از دل زمین، از دل اون حرارت، از دل اون آتش های تو درون زمین، از دل اون گرما ساخته و پرداخته میشه و اونجوری این الماس شکل میتونه بگیره که خیلی به اسلام میتونه میونه همه اون پدیده ها و سنگ ها و فلزاتی که هست نقش قوی تر و بالاتر داشته باشه، اون برندگی رو داشته باشه. بی خود نمیگن الماس گونه. چرا پهلوی برگ برنده است؟ چون الان در سطح رهبری همه هم اینو بهش اذعان میکنن که این بالاترین پایگاه اجتماعی رو داره. ممکنه خیلی بهش تن نمیدن، این که مهم نیست، که به نسبت ضد فعالیتی که علیه پهلوی میکنن این شاخصه که این معلومه که اینقدر سره همه رژیم رو ول کردن، چسبیدن به ضدیت با پهلوی، این برجسته میکنه. رهبری همینجوری مف به دست نیومده، خروار ساله که مردم نیومدن. الماس که از دل زمین ساخته میشه، این الماس هم مستقل از جنس رهبری کاراکتر که برنامه هاش مثل الماس میمونه. الماس به این صفت وقتی فرمان میده مردم میان کف خیابون، نه تنها در داخل، در خارج کشور اصلا بی سابقه است، میلیونی تو سراسر ایران و خارج کشور بیان تظاهرات، و این تظاهرات به اصطلاح چند ماهه. سخت تو اروپا
این تضاد ادامه دادن. بعد موازه غیر اصولی و نامشروع و خفتبار این مخالفین علیه پهلوی، این هم به نفع آقای پهلویه، برگ برنده پهلوی، چون هیچ حرفی ندارن، فقط ضدیت کور میکنن. شکست گفتمان 57، هر چی میگذریم، نه اینکه اون گفتمان غلطه، همه اون عناصری که 57 بودن الان هم هستن یا به نوعی از اون دفاع میکنن در هر سطحی، گفتمانشون فلج، ناقص الخلقه است، نامشروعه، نامفهومه، به همین دلیل از پهلوی شکست میخورن. این برگ برنده پهلویه. هر چقدر نیروهای سیاسیه که مشروعیتشون از 57 میگیرن اونو باد میزنن علیه پهلوی حرکت کنن، بیشتر فرو میرن در این منجلاب و در نفرت مردمی. این برگ برنده پهلویه. مخالفان پهلوی هیچ راه برد و برنامه محتوا ارائه نمیدن جز مخالفت کور با پهلوی. هیچ شاخصی، هیچ برنامه، هیچ کاری ندارن. فعالیت اونا فقط تو لحظه فعلی تمرکز داره پهلویه. و این معلومی که ببین اینا اصلا دشمن قم کردن، حاکمیت قم کردن. اون کسی که داره قتل و غارت کشتار میکنه تو ایران نشسته. اینا آنچنان کینه ای از پهلوی دارن که دشمن اصلی رو ول کردن. معلومه که اینا دنبال منافع مردم نیستن، دنبال ذهن خودون داشتن. الان هم چون عاشوراست، این توی اون زمان محلات که ما بود میگفتن این فرد داره برای خودش سینه میزنه، یعنی برای امام حسین سینه نمیزنه. اینا هم این رقمی هم. حتی بد و بدتر ترجیح رژیم خمینی به پهلوی. اونها حتی هیچ سنخیتی از انقلاب ملی و دیماه و کشتار دیماه ندارن و از این دیماه و اون کشتار نمیگن. چرا؟ چون میگن رهبرش با پهلویه. این پرت افتادگی از مردم و از مدار مردم و اپوزیسیونه. اینها میفهمن اینا روها، اما در ضدیت گور با پهلوی نمیتونن بیان مواضع اصولی بگیرن. خودشون رو، ذهنیت فاسد خودشون رو، منویات خودشون رو اصل میگیرن بر منویات مردم و میهن. مورد دیگر، مردم و دادخواهان داخل ایران یا خارج این حقایق رو میبینن که به جای پرداختن به رژیم و دشمن و اون همه کشته‌ای که در اون دیما بود و رقص اون مادران و اون پدران که دادخواه، به جای که علیه رژیم متحد بشن، بازم علیه پهلوی متحد شدن. در آخر سر هیچ چیزی بالاتر از مردم نیست. برگر برنده پهلوی هیچ چیزی نیست، مردمن. مردم اعتماد رو، امنیت رو در آینده در حاکمیت پهلوی میبینن، نه این گروه های سیاسی. یک تشکر و قدردانی و احترام همه گروه های سیاسی 50 با آقای رضا پهلوی بدهکارن. یک قدردانی بزرگ، چون اگه آقای پهلوی نبود، شما مثل 40 سال قبل افتادون به جون همدیگه، همدیگه رو مفسد و خائن و نمیدونم هر صفات ناشایزی به همدیگه داده بودین و خواهید داد. پس آقای پهلوی چه نقشی داره که برای شما؟ اگه پهلوی رو ورداری، خب چسب شما از بین میره، میفتیم به جون هم دیگه. موضوع دیگر، این دو قطبی که میخوان ایجاد کنن در جنگ با پهلوی، از نظر من دشمنی با آقای پهلوی، با آقای رضا پهلوی، دشمنی کور، خیانت به ایران و مردم ایرانه. این اولین بار دارم میگم. ببین این کار خیانته. 57 خطا بود. شما میتونین، وقتی میگم خیانت، خیانت خب کلمه خیلی سنگینی، کلمه آدم راحت نمیتونه این کلمه استفاده کنه. چرا میگم؟ مخالفت با آقای پهلوی، مخالفت 100% اصلا مشروعه، اصلا حق شماست، من هیچ حرفی روش ندارم. هر کی میتونه مخالف آقای پهلوی باشه، هر کی میتونه پهلوی رو قبول نداشته باشه، اما خب چیکارش داری؟ دشمن خمینیه، دشمن خامنه‌ایه، دشمن خامنه‌ای دوم هست، این رژیم هست، اونا هم کشتار میکنن، نه پهلوی.
این انحراف شماست. این انحراف هم ناگاهانه نیست، آگاهانه است. منویات شماست، درون شماست. خودتون رو بایستی تصفیه کنید، ذهنتون رو به عمل کردتون رو. چون در رأس همه این مخالفان پهلوی رژیم جمهوری اسلامیه و همو خمینیه، که نه تنها از پهلوی بلکه از همه نفرت داشت، از همه گروه های سیاسی، چه ملی گراش، چه چپش، چه ملی مذهبیاش، حتی از روحانیت هم، بعضی روحانیت که خوش تایید نمی کرد، این شرط مداری، اونا رو هم لن و نفر نمی کرد. این خود منتظری یک کلم حرف درست زد، اونم لن و نفری کرده. حالا یه فیلم دیدم، شلاق زدن زن افغانستانی بود که این داشت آموزش آنلاین میداد به دختران افغان، این فهمیدن دارن شلاقش میزنن. من این فیلمو حاضر نیستم پخش کنم، فیلمش اینجا هست، یعنی اصلا تو شأن خودم نمیدونم و این فیلم هم دیدم برای که برام زجرآوره. این زنه با حجاب اینجوری نشسته میزنن، تکونم نمیخوره. من همزاد پنداریم خیلی قوی، خودم میذارم جای اون، چقدر دردناکه آدم برای آموزش دختران دیگر فداکاری کنه، زحمت بشه تو این سیستم طالبان بیان اینجوری تو اوریان یک مرد هیولای عقب مونده ارتجایی مثل اینا شلاق کشش کنه. تو انظار آن فیلم ها داشت که بگیرم شلاق هم میکنه، نه آه میزنه و نه اصلا تیکون بخوره، خیلی رنج آوره. آخه این تازه برای کلاس آنلاین بوده. خمینی حق رأی زنان رو مشروع نمیدونسته. شما اینو سرفصل این مبارزه، شما با این هم پیمان شدین علیه پهلوی. اون زمان که سوئیس حق رأی نداشت، ایران حق رأی داشت. یکی به هم گفت که اون زمان که ایران تلویزیون رنگی داشت، حتی سوئیس و یک دو کشور دیگه هم تلویزیون رنگی نداشتن. ما توی این سطح بودیم. بله دیکتاتوری بود، سرکوب بود، شکنجه هم بود، ولی اون دوره خاص همون دوره بود، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. همچنان که آقای پهلوی هم گفت، حتی اعمال پدرم مسئولش هم با پدرم بوده، برای من توجیه پذیر نیست و خوشم محکوم کرد. اما شما پسا 57 رژیم پهلوی رو فاشیستی اعلام میکنید. اون زمان نمیگودیم فاشیسته، فقط میگودیم دیکتاتوری. حالا پهلوی رو که شکنجه های پدرشم گفته ازش تبری میجویم و مورد قبول من نیست، رد کرده، شما این هم فاشیست مینامید. انگار که خودتون دستان خیلی پاکی دارین، حداقل من که شما رو که میشناسم بدون تعارف این گروه های سیاسی، که توتون چه خبر ها بود. موضوع دیگر، موضوع روز دراتون با خانم شقایق نوروزی. من یه لحظه ساعت نگاه کنم، 10:16، نمیدونم چقدر وقت دارم، خیلی کم فکر کنم وقت دارم، فکر کنم 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی خیلی وقت کم دارم برای این. یه مصاحبه کردن، چندی مصاحبه کردن این خانم که با عبدی مدیا، رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگ، شقایق نوروزی حرفای بیپرده زده. من چرا دارم در این رابطه روشنگری میکنم؟ چون جدیدن خلقرسای کسانی آمدن حرفایی میزنن که بهشون نمیخوره، موازه میگیرن سوس بهش میذارن ضد جنگ، طوری میگن ضد جنگ، انگار که من سیامک نادری از اول مثلا همه فریادان فقط جنگ جنگ تا پیروزی بوده. عین فهیمه خضرآبادی، فهیمه خضرحیدری که گفته بود که خمینی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی این نعره ها میزاد، گروه های سیاسی دیگر الان شخصیت هایی دارن تو این دوره جنگ، اینا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. میبینی ما رو میذاره کنار
به اطلاق خمینی. بعد همین خانم مدعیه که دیگران بیادبند، دیگران اتهام زنی میکنن، دیگران فاشیسته، یعنی پهلوی. خانم یه خورده برفای خود نگاه کن، لازم نیست برفای خود نگاه کنی، تو که بهتر از هر کسی میدونی ذات خودت چی هست. تو که به همه اینها میگی یه خمینی میذاری کنار خمینی، میخوای اینجوری لجنبارشون کنی، تو خودت چی هستی؟ کسی که بخواد دیگران لجنبال کنه خودش بخشی از این لجن هست. میفهمی چی میگم یا نه؟ من آدم کارکرده هستم، 45 سال توی این کارم، 47 سال توی این کارم، تو از کجا اومدی دیگه؟ بعد با کی طرفی؟ اون زمانی که دنبال کلاس آشپزی بود این فیلم ها میذاشتی، ما تو این کارا بودیم. 30 سال قبلش، 40 سال قبلش دیر آمدی نگار سرمست. اصل دیجیتاله، ممکنه این حرفا بزنی یکی دوتا صدا چهار، بعد پروندت رو، پروندت رو میاد. عین خانم شقایق نوروزی میگه، خود عبدی میدیا، میهمان امشب من نیازی به معرفی ندارد، شقایق نوروزی را شما همه که میشناسید، فعال سیاسی ضد جنگ، فعال سیاسی اکیت، حالا بازیگر سریال تلویزیونی بوده تا سال 96، کنشگر اجتماعی در ماهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین صداها در فضای سیاسی و رسانه های فارسی زبان تبدیل شده. خب تبدیلش کردین، چرا؟ آگاهانه، هوشمندانه. میخواهیم با او درباره جنگ، جمهوری اسلامی، رضا پهلوی و این اپوزیسیون، خشونت سیاسی، زنان، فحاشی، مرزهای اخلاقی در فضا، در این مبارزه و این پرسش های بنیادی که آیا جامعه ایران هنوز توان همزیستی با دیگران دارد یا خیر صحبت کنیم. اونم با کی؟ با تحفه مثل ایشون. فرهنگش خواهیم بود. ادعاها عرش به اصلاح که الله تو عمل کرد، حرفای خودش رو به اصلاح خواهم گفت، سطح سیاسیش رو خواهم گفت. بله ممنونم، الان خبر دادم که تا نیم ساعت دیگه میتونم برم 12:20. بله 12:20 تا 12:50 میتونم برم. خب میگه چی شد که ضد جنگ مثلا که شدید؟ خب مثلا حرفاشو مثلا زده، شقایق نوروزی میگه که یه لحظه من این حرفاش رو گم کردم. یکی که اصلا این خانم رو فعال سیاسی مطرح میکنه، اما این خانم پهلوی رو یک فرقه میدونه. کسی که معنی فرقه رو نمیدونه یا نمیفهمه، از قصد هدفش تخریب و اتهام زنی است و از غذا اتهام زنی رو به پهلوی نسبت میزنه که پهلوی اتهام میزنه هواداراش یا حامیانش اصلا به ما. خیلی از حاکمیت هایی که تو همین اروپا هستن، از سوئد و دانمارک و انگلستان و هلند و اسکاندیناوی غیرنا، سطح آزادی و دموکراسیش از خیلی کشورهای جمهوری خواه در همین اتحادیه اروپا هم که بیشتره. پس این ملاک معیار نیست. شما وقتی میگیم فرقه، فرقه رو درست به کار نمیبرید. اگر بخوایم فرقه، باید میگوییم فرقه رجوی. از این فرقه ها تو احزاب و گروه های کوچکتر هم هست. میگه من فکر میکنم باید با این اتفاق، این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپین عجیب پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته و به جنگ وصل است، که این دو را از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابلش ایستاد. این فرقه باید هم ایستاد در مقابلش. این خانم
فقط میل ایستادن جلوی پهلوی داره، نه رژیم. روزای اولی که اومده بود فقط حوزه زنان حرف میزد. خب بردم داشت، چرا؟ بازیگر بود، از داخل ایران اومد بود، سرال تلویزیون رژیم بازی کرده بود. از 86 تا 96. حالا اومده میگه اونجا که ما بازی میکردیم اینجا چنین فشارهایی میوردن به لحاظ جنسی و غیره اینا. خب حرفش برده چون بازیگرم بود. این کشتار دیماه رو هم به پهلوی نسبت میده و هم ناشی از جنگ میدونه. اصلا کشتار دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. این در حالی که جنگ 12 روزه دوازده تقریبا اون جنگ 12 روزه در خرداد ماه تا دیماه 7 ماه رد شده بود. شقایق نوروزی مطرح میکنه که در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لا در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به یک روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن اختلالی بود و در واقع نقشی بود که گروه های خارج از ایران پهلوی ایفا کردند و علاوه بر آن دولت خارجی اجرا کرد. من در این مظلومیت کشته شدگان دیما چیز غیر از این نمی بینم. یعنی دست کم در قیام های پیشین کشته های من سپر بین میدان آتش نشده بودن. مشخص بود که برای چه چیزی بیرون رفتم. چرا دروغ میگی؟ دیما ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. 7 بار رد شده بود. سر بازار علاءالدین، سر مسئله دلار گرانی و فقر اینا اونجا تظاهرات شد و جنگ بعدی هم از 9 اسفند بود. میگه اینکه در وضعیت بین دو جنگ منتظر قیام اقتصادی باشید، به مجرد اینکه قیام اقتصادی اتفاق میفته از پتانسیل آن بخوایم استفاده کنیم برای اینکه بیانیه بدهید در شرایط بین دو جنگ، یعنی من هیچ گروه سیاسی در زمان انقلاب که حتی گروه های فعالیت های چریکی میکردن خاطرم نیست که تا به این میزان بیمسئولیت سیاسی وجود داشته باشد. چرا دروغ میگی؟ چون شما گفتن فعال سیاسی. عبدی مدیان گفته شما این تاریخ 50 ساله هم خوب میدونی. این خانم سیاسی گویا از انقلاب اکتبر 1917 و لنین که در اثنای جنگ جهانی اول اون انقلاب ایجاد کردن و همچنین در جنگ جهانی که دوم اون همه کشورها توی جنگ ها آزاد شدن، این تاریخ اصلا نمیدونه. حتی تاریخ ایران رو نمیدونه که در سال 61 60 که در سال 60 که جنگ هم بود بین ایران و عراق 59 شروع شده بود، در شهریور ماه چندین روز و در 5 مهر ماه 60 وسیع ترین تظاهرات مسلحانه را انداختن همین فرقه رجوی علیه همین رژیم. حمله صدام و عراق هم بود به ایران، یک دو شهرش هم اشغال کرده بودن. چطور هیچ گروهی یا هیچ گروهی بیمسئولیتی تا بدین حد یادتون نیست؟ اصلا شما چیزی میدونین یا فقط میخواین دروغ بگین یا یک طرفه حرف بزنین و سمپاشی کنین؟ این خانم جنگ های کردستان علیه رژیم و حتی عملیات این فرقه رجمی با کمک صدام حسین علیه رژیم، به اصطلاح این رژیم پیش از آتش بش 598 تو سال 67 اصلا خبر نداره. جنگ بود بین آمریکا و عراق، مجاهدین از داخل کردستان از داخل عراق حمله میکردن به این رژیم با کمک صدام. شما چطور نمیدونید؟ این خانم سال 63 که به دنیا اومده، 63 یعنی یه روزه بوده، سال 86 در سریال تلویزیونی رژیم بازی کرده، کارشناسی رشته کارگردانی هم در دانشگاه سوره اونجا تموم کرده،
در سال 1196 که 33 سالم داشته از ایران به مقصد اسپانیا مهاجرت کرده. بعد هم در حوزه های زنان و تجاوز و غیره اینا و جنبش میتو اینا اینجا وارد شده. چون بازیگر بوده، سریال تلویزیونی بوده، اثر کرده و چون بازیگرم بود خب سریع آنتنی میشد. اما حالا خوش رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنه و به تحلیل‌های پیچیده و به اصطلاح این چند دهه که میپردازه. این خانم که پهلوی و غیره رو به بیادبی توهین و بدزبانی و فاشیست و اینا متهم میکنه، همین خانم به پهلوی میگه که این آقا، این آدم، این موجود، اینها بازیگرها میاد پای تلویزیون و انگار داره نقش بازی میکنه. من نمیگم نقش بازی میکنه، نه خودشه، اما میتونه خوب نقش بازی کنه، میتونه اینجور حرف بزنه. خانم اگر شما چنین ادعایی دارید، شما نباید به مخالف خودتون، اونم اون مخالفی تو سطح رهبری، این همه مردم جون دادن براش، تو به این بگی این مرد، این آقا، این موجود، موجود برای تحقیر، تحقیر انسان میان، صفت موجود، اون صفت انسانیشو خل میکنن، میارن در کنار حیوان میذارن. نمیفهمی شقایق نوروزی؟ یا میفهمی فکر میکنی تو اون سریال ها و تو اون فضای رژیم هستی، اونجا نشستی، میفهمی کجایی؟ نه که بخوام به تو درس بدم، میخوام بگم بابا تو اینی، حرف بزنی میریزی بیرون. میگی که بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد. نه تنها آن بیانیه را دهد، دولت های خارجی در حالی که جنگ، دولت خارجی در حال جنگ، وزیر دفاعش توییت بزند، خود او صحبت میکند که ترامپ در حالی که کمتر از یک ماه پیش بمب‌های سنگرشکن روی کشور ریخته، او هم صحبت میکند و بگوید در خیابان هستیم. این مرد پهلوی که بیانیه داده، حتی نگران نشود که بگویند همین الان دست کم بیانیه که بدهیم. دلیل این که وقتی دو دولت در حال جنگ میگویند کف خیابان هستیم، این اتفاقی که قرار است در خیابان بیفتد، تبادل آتش بین دو جبهه خواهد بود. دو جبهه‌ای که برای این که جنگ خیابانی انجام بدهد، من مردم را باید حفظ کنم، من مردم را باید حفظ کنم. این خانم اصلا دیماه جنگی نبوده، آتشی بین این سه کشور نبوده. اصلا این مهمتر، خانم بمب‌های سنگرشکن رو کجا ریختن؟ دو جا ریختن، یکی هسته‌ایش رو زدن، خب، که روی سر پناهگاه های به اصطلاح خود خامنه ای بود. یکی اون سه تا سایت زدن، اون دومیش که نو اسمت بود پناهگاه خامنه ای زدن. یعنی مسئول اون قتل عام، مسئول این 35 سال حاکمیتی که این در رأس فقاهت، رأس حاکمیت بوده، این همه کشتار کرده، میگه رو سر کشور ریختن. رو سر خامنه ای میگه رو سر کشور. اصلا که نمیگه خب اگر رو سر خامنه‌ای که نمیریختن، خانم شما دنبال مبارزه و حقوق زنان بودین تو همین خارج کشور که ادعایی داشتین، حالا اون طرفی که دشمن این زنان بود شما هم میکنی خامنه‌ای بودا، حالا رو سر این بمب ریختن، اینو کشتن، شما میگین بمب ریختن رو سر کشور. این آقا هم دنبال دستای به اصطلاح هسته‌ای بوده که این سلاح هسته‌ای برای این رژیم مشروعه، برای مردم نه، برای جهان نه، تهدیدی برای این جهان، برای مردم ایران هم خطرناکه. مردم بمب اتم میخوان چیکار؟ بمب اتم یعنی تثبیت رژیم با بازدارندگی، همون که الان یه تنگه هرمز داره جهان رو گروگان اصلا داره.
اساسا در دیما جنگی در کار نبود که رژیم کشتار کرد. 12 روز مردم در کف خیابان‌ها بودند. پس از 7 ماه پایان جنگ 12 روزه، این خانم بازیگر نقشش اینه که آب بریزه روی روغن داغ تا جلزه بلز کنه، اما به سود کی و چه کسی؟ فلشش یک سویه، به سوی تهاجم، به سوی چه کسیه؟ رژیم یا پهلوی؟ همه جانبه، همه صد او سمت پهلویه. عبدی مدیا میگه که در دیماه برخی در خیابانهای ایران نام پهلوی را فریاد زندن. میگه ضرورتاً هواداران شما نام شما را فریاد که میزنن که برای این عملیات آماده نشدند. بعد میگه هوادار شما که ضرورتاً نیروی نیست که آماده است که زیر مسئولیت تویت‌های ناتانیاهو را بپذیرند. معترضی است که به شما منتقد است با دست خالی بیرون رفته است. اینا تظاهر کنندگان اون دیما و منتقد به رژیم، منتقد به شما، یعنی به رژیم هستن که با دست خالی رفتن. اینا منتقد بودن؟ شعاراشون میگو پهلوی برمیگرده، کار رژیم تمام، میگودن مرگ بر دیکتاتور، میگودن سرنگونت میکنیم، انتقاد نمیکردن. برچیدن این رژیم بود، سرنگونی رژیم بود، سر همینم کشتار شد. چرا دروغ میگی؟ میگه هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشناسم که چنین ریسکی را با مردم دست خالی بکند یا هوادارانش. مطمئنم هوادارانش بودن، ولی با هوادارانش دست خالیش انجام میدهد. علت این که با اعداد کشته شده ها هم بازی میشود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که اتفاقا آن دو شب توسط خود ناتانیاهو مصرف می شد برای اینکه حمله نظامی ترتیب بدهند، به نظر می رسد که جانشان برای این آقا و کمپینشان مهم بود. یعنی پهلوی تجارت خون می کنه با جون جوانانش. می بینی؟ قلب این نوجوانان و جوانان بودن، خشمگین بودن که پذیرفته بودن این آخرین راه حل است. ما تا اینجا با افراد مسئله نداریم، حتما میتوانند به خاطر آن در خیابان باشند و اسم این آقا را صدا بزنند. پهلوی میگه مسئله این است که خود این آقا با هوادارانش چه میکند. حتی اجازه نمیدهد که محترم بمانند. عدد کشته شده ها در بازی کثیفی میاندازید که دو بار یک سرش را ترامپ بردارد، از 45,000 به 100,000 تا برساند. من نشیدم 100,000 تا گفته باشند، از ترامپ 42 را شنیدم. سوال چی رو؟ بله من اگر فرصت باشه، آره اون یه لحظه که بیارم، اگر یه لحظه

0: Endlich Juckreiz und Fußpilz loswerden. Probier das Dr. Scholls Anti-Fußpilz 49.
1: بله، سوال های اومده که حتما پاسخ خواهم داد. یا یه جایی گفتن 12-35 هزار تا. آقا هیچ کس آمار دقیق کشته شدن دیماه ها که نمیدونه، آمارهایی که اینجوری رسیده، آمارهای رژیم گفته. منم آمار اولیه روز اول شنیدم 12 هزار تا هیچ رسن، شوکه شدم واقعا تو زیرم میرد، چون من تو کشتار 67 تو زندان بودم. میدونم خیلی هولناک، ولی کجا با این ارقام بازی کرده؟ این آمار ارقام رو خیلی ها دادن، 30 هزار تا، 40 هزار تا، 42 هزار تا، 45 هزار تا، 50 هزار تا. شما خانم بگو آمار چنده، اگه شما اطلاع داری شما درستشو بگو. میگه این کاری که تو راتو با پدر پویا بختیاری اتفاق افتاد که توهین شد، تنها چیزی که در مورد این اتفاق دلم میخواست بگم این است که به این ماجرا که نگاه کنید، میبینید چطور این آدم را مصرف میکند. این اتفاق استثنایی نیست، این آدم قبلتر از این کارها رو در دیماه این کارها رو کرده. اصلا حرف کثیف زدن وحشتناکه. من راجع به منوچهر که بختیاری اون مواضعش گفتم، توی تلویزیون گفتم، اون حرفام هست. ولی ربط دادن که اینجور کارا کثیف، یعنی دروغی که میگه از دروغ خودش یه دلیل میاره، یه سند میاره که برای حرف غلطش. بعد میگه این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپینه که مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی به موجود انسان ایرانی نگاه می کند که هیچ نگرانی که نداشت برای اینکه چه اتفاقی می افتاد و اینگونه مصرف شد. پهلوی رو به عنوان یک حیوان نام می بره این موجود. بعد میگه که اینها به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کسی بود، کشهایی که باور داشتن تبدیل کردید به پل برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفتد. تمام ایمان و اعتقادات باورمند و رنجهای اینها را به خاطر شما در خیابان آماده بودن مصرف کردید یک دولت متخاصم از آن استفاده کند. مگه ترامپ حمله کرد برای انتقام گیری کشتشگان دیماه بود؟ از روزی که اومد تو ژانویه حرفش همین بود. دور قبلا قطعنامه رو پاره کرد، اون توافقی که پاره کرد، جنگ بر سر هسته‌ای بود، موشکی بود، نیابتی بود، نه سرکوب ملت ایران. چرا دروغ میگی؟ می گفت این کشته ها از پیوند به یک حمله نظامی جدا نمی شود. واقعا واقعا واقعا که من امیدوارم این کمپین رضا پهلوی اگر برای هیچ چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشند. کاری که این جنبش کرد، کمر جنبش های اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست. نکنه رژیم رو، خامنه ای رو، جلادان رو، سپاه رو پاسخگو کنی، پهلوی رو باید پاسخگو کنی. این خانم معلومه کجا نشسته؟ در حالی که این خانم میگه که در مجلس اصلا میگه که یعنی همین سیستم و رژیم تو مجلس اعلام میکردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، یعنی در مجلس رژیم. کمر جنبش های ما را شکستید و اعتبارش را بازیچه کردید، مثل تمام ارزش ها و اصول دیگری که برای شما هم ساده هست و هم بازی اصلا گرفتیدش. این حرف اساسا دروغه، در حالی که سید محمود پناهیان میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شده، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بوده، و میگه که در فتنهای پیش از این هم همه چیز در گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله اینترنشنال، بی بی سی فارسی و فلان غیر اینا همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکنن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سعودی فرماندهی شد. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شد. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهد ایران را آزاد کنم. سران انگلیس، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمدند. خانم شقایق نوروزی، چرا دروغ میگین؟ چرا تحریف میکنین؟ عبدی ملیا میگه که تو کامنت ها انتقادی که گفتن در بازیگری چیزی نشدی، الان هم این ارائه میدهی. میگه احتمالا که من فکر میکنم در بازیگری توانمند بودم فلان اینا، الان دارم کار سیاسی میکنم. میگه برای نظر سیاسی هم بگویم خودتان رو هم خیلی محدود نکنید، یعنی اگر کارشناس نیستین، سوادشو ندارین، تجربهشو ندارین، که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ماست، به ویژه اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید. بنابراین خودتان هم محروم نکنید از اینکه دست ببرید به این عالم نظری داشته باشید و نظر خودتان را که به چالش بکشید و به خودتان این اعتماد را بدهید که در موردش صحبت کنید. پس شاخص آدم سیاسی، تحلیلگر سیاسی و کسی میاد نظر میدهد اینه که فرزند زجر کشیده همین خاورمیانه باشه، اصلا تو خاورمیانه زیست کرده باشه، این خودش میتونه تحلیلگر سیاسی باشه. این خانم هم اصلا همین جنسه. خب من این گفتار رو، این خانم رو رها نخواهم کرد، چون حتی نه تنها در رابطه و مسائل سیاسی هیچ چیزی نمیداند، دیماه رو میگه کودتا، خمینی رو میگه آدم باسوادی بود، کتاب داشت، ایده داشت، نظر داشت، میگه این اصلا یه فرهنگی را آورد، باعث افتخار مردم بود، ضد خارجی بود، ضد دولت خارجی بود، تحقیر نشدن مردم، رژیم شاه وابسته به نمیدونم انگلیس و آمریکا بود و این خمینی که آمد استقلال داشت، هویت داشت، ایرانی بود فلان اینا، حرفای خودش ها، میگفت کتاب داشت. آخه تو اصلا کتاب این خمینی رو خوندی؟ آخه با این وضعی که تو داری، آخه دی خود من موندم مثلا چی جوری بودم، اینه با عرض معذرت، این کسایی که میرن توی تجمع های حکومتی شرکت میکنن اما آرایششون یه چیز دیگه است، آخه به شما نمیخونه این حرفا بزنین، آخه شما خودشون مدعین که تو چارچوب زنان علیه این رژیم فعالیت میکردین، اما الان تمام قد از همه این ساختار دارین اینجور تمجید میکنین. یه لحظه من چک کنم ببینم مثلا چه سوالاتی هست.

میگه نوروزی از کی تحلیلگر شده؟ از 9 ماه پیش یه برنامه ساخته تو کانال یوتیوبی به نام دو نقطه، از اونجا شروع کرده. انگیزه شو نمیدونم چیه، چون قبل از این حضور نداشت. از اون کانالی که خودش شروع کرده با یکی دو نفر که میومد این بحث فلسطین میکرد و حمایت از فلسطین و غیر اینا، همش تو چارچوب این رژیم و اینکه ضد جنگ باشه. تازه ضد جنگ را من خواهم گفت در ادامه این بحث پنجشنبه هفته بعد. تمام سران رژیم که تو دولت این به اصطلاح چند ساله بودن، شکنجهگرانش، نماینده مجلس، آدم مثل جهانگیری که معاون اول اصلا روحانی بوده، 350 نفرشون امضا کردن علیه جنگ. همین اواخر اسفند ماه میبشت، همین اواخر سال 1404، آدم اصلا تعجب میکنه. شما که خودتون اصلا از صبح تا شب شعار جنگ میدادین با آمریکا، با اسرائیل، اینا خودشون بیانیه صلح میدادن. اصلا کسی که دنبال صلح بود، دنبال آتش بود، همین رژیم بود. خودش جنگ میندازه ها، اونجا که گیر میکنه این کارا رو میکنه. حالا این خانم اومده ضد جنگ شده.

چند چیز است که دوستان لطف کردن. ببینید، میگن این خانم کی هست که میخوای اینم در بارش صحبت کنی؟ نه، همینان. ببین همینجوری چهره سازی میشه. اگر این چهره سازی ها رو الان جلوشو نگیری، الان روشنگری نکنی، جایگاهشو بذاری تو حد مدعی اپوزیسیون، خب جایگاه غلطیه. من دیدم آقای کنگرلو هم ایشون با اومد تو برنامه که با پیمان عارف درست کرده بود، موجی پیمان عارف بود، رژیمیه. این خانوم هم با پیمان عارف تو برنامه بود، کنگرلو از برنامه این رفت. من اصلا نقد دارم به کنگرلو که چرا اومدی تو کنار این نشستی. همین پیروزم صدای آمریکا همین شقای نوروزی رو آورده.

از یه نظر برام خیلی مهمه. من رو خانوما خب حساسم، چون میدونم خیلی زج کشیدن، خیلی سختی کشیدن از دهه 60 تا الان، تو زندان ها، تو بحث این حجاب و سرکوب ها اینا. من حیفم میاد، کسشنمه. خانومایی که هزار برابر، میلیارد برابر این خانم زج کشیدن، زخم کشیدن، اونا صداشون در نمیاد، اونا تریبون ندارن، اونا این همه ادعا ندارن که این خانم اصلا نوبرش آورده. بعد همه جا صندلیش تو اون وره، نه این ور، تحت عنوان ضد جنگ. تو ضد جنگ فقط در ضد پهلوی میبینی؟ سوال اینجاست، صورت مسئله دیگری نداری؟

این کاری که این خانم میگه، این کاری که رضا پهلوی کرد یک کار استثنایی بود، هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه بفرستد وجود که نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردن به کل مجموعه به کمک ترامپ. اصلا باور کردنی نبود، اصلا ربطی نداره که بالا گفتم. تمام حرفش از همین بابته. میگو یک اصلا مثل همین اتفاقی افتاد، یک اتفاق تاریخی بود که به نام ایشان خواهد بود، چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد. یعنی ثبت شده این کار کسی به نام پهلوی عبدی مدیا. شما فکر میکنید با نوع تجارت، با نوع تجارت جنگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه هستین؟ بیزنس و اقتصاد همیشه مهم بوده و فلان فلان. شقایق نوروزی میگه کل این ماجرا یک بیزنس برای همه طرفین است، حتی برای طرف داخلی. اینا خود عبد مدیام سوالاتی کرده که خودش سوالاتش هم به این خانم جهت میده، هدایتش میکنه تو همین راستا. بعد در رابطه با فرخ نژاد که هنرپیشه‌ام بود، میگه شما در مورد فرخ نژاد صحبت کردید که فیلم هایی که بازی کردن توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی فاند شده و فلان و فلان و فلان اینا. خیلی از افرادی که در آن فضا قرار گرفتن، برخی ها گمانه میزنند به نحوی به اطرافیان پهلوی، هم به نحوی توسط جمهوری اسلامی چیده شدن. یعنی اون کسایی که طرفدار پهلوی از سمت جمهوری اسلامی اومدن، عین فرخ نژاد اینا. چرا هر صدای مستقلی که میخواد حرفی که بزند، یعنی مثل خانم اسم شقایق، به عنوان خائن و نفوذی مطرح میشود؟ بعد اما چرا این ادبیات به وجود آمده که شقایق نوروزی که خودش عامل سپاه است قبلا فیلم بازی کرده؟ مگر می شود کسی فیلم بازی کند اینگونه نباشد؟ در صورتی که نمونه های زیادی وجود دارد که افرادی در کنار آقای پهلوی هستند و مسئولیت دارند، کسانی بودند که در صدا و سیما را تلویزیون های فلان و فلان و فلان سینما بودند، همین افراد در امنیترین فیلم ها بازی کردند، چرا صدای مستقل به عنوان نفوذی یا خائن برچسب افزنی می شود؟ از نظر من نه، این شاخص نیست. حتی ممکن اونجا کار کرده باشه. مگه الان آقای مهدی نصیری نیست؟ کاملا اصلا سردبیر کیهان بوده، تو تمامی بخش های رژیم کار کرده، تو خارج کشور کار کرده، الان برچسب رژیمی نمی خورد. من ملاکم بازیگریش اونجا نبوده، هرچی بوده تمام شده اومده این ور، چون جنایت که نکرده که، آدم که نکشته که، فرضا هر اشتباهی کرده باشه، اومده این ور داره فعالیت در حوزه زنان میکنه علیه این رژیم، اگر صداقت به اصالت داشته باشد. اما الان موضوع من حرفاشه، این حرفا بودار نیست، فقط بودار نیست، از بور رد شده. شقایق نوروزی میگه رسانه قابی است که در اون زندگی میکنیم و در عمق جان ذهنمان نفوذ دارد. چرا ایران اینترنشنال را انتخاب میکنید؟ اگر به اون فرصت میدادیم چیز دیگری انتخاب کند، حتما ایران اینترنشنال را انتخاب که نمیکرد، چون هر کسی که تو این دستا ضد ایران اینترنشنال هم است. من ایران اینترنشنال را به لحاظ خبری تو این یک دو ساله یکترین رساله میدونم، یکترین که رساله تو خبر رسانی حداقل.

عبدی مدیا، چرا مسیر عبور از جمهوری اسلامی را در بازگشت پهلوی نمیدانید؟ چرا پهلوی را انتخاب نمی کنید؟ شهبان نوروزی میگه اگر بحث در رابطه با فرم نظامی باشد که ایشان نمایندگیش میکنن، پدرشان و ایشان مدعی هستند که میخوان به آن فرم برگردند. اگر بحث فرم باشد، همان فرم پدر مرد سالاری است، همان فرمی است که قدرت متمرکز است. چه فضیلتی دارد؟ به چه دلیل باید این کار را انجام دهم؟ درک میکنم داستانهای زیادی شنیده شده است که گفته شده پدر بزرگ مدرازیسیون را آورده، کاملا روایت درستی نیست. یک شک از تجدد آمرانه را پدر بزرگ و پدرشان تلاش کردند به ایران تحمیل کنند و پس زده شد. بسیاری از جامعه و فرهنگ واقعی و زیست جان انسانی ایرانی دور بود، میخواست تجدد رو، تجربه آمرانه رو تحمیل کنه به مردم، مردم پس زدن. اسم خمینی رو میگه مردم، اون نکبت رو میگه مردم. خب این داره از نکبت 57 داره حمایت میکنه دیگه، خودشه دیگه. میگه خیلی ها معتقدن رضا شاه در دوران تاریک آن دوران خدمات نیز انجام داده. شقایق نوروزی میگه همه دولت ها خدمات داشتن، مثلا نگاه استبدادی و فرم استبدادی ایشان با کودتا تثبیت کردن که به نظر استبداد ویژه ای بود و سلطنت های قبلی در ایران این میزان استبداد را نداشتن. سلطنت قبلی اصلا قاجار میده چه خبر بوده؟ قاجار تو با پهلوی که با رضا شاه فرقشو نمیفهمی؟ و اگه فرقشو نمیفهمی، خب من دیگه چه توضیح بخوام که به تو بدم؟ یعنی کسشن هم اون وقت بیام پای تلویزیون که به تو بخوام این توضیحات بدم. من فرم استبدادی مخربتر میدانم از راهن زدن. فرم استبدادی زدن مخرب است. بعد شقایق نوروزی رضا پهلوی رو فرمی به مراتب وحشتناکتر از خامنه ای و کشتار دیماه با نیابت یا غیران میداند، در حالی که تاریخ 100 ساله ایران پیش روی ماست. اینطور میگوید این خانم. آیا فرم سلطنت را دوست داریم یا نه؟ آیا فرم سلطنت پهلوی را فرم مفیدی میتوانیم برای فردای ایران بدانیم؟ اتفاقی رخ داده این است که گروهی میبینیم که عمل کردن، یعنی کاملا بودجه داشت و وارد میدان شده و آن چیزی که از خودشان نشان داد به مراتب وحشتناکتر از آن چیزی است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه کارهایی که کردن بسیار وحشتناکتر از چیزی که الان در ایران در حال حاضر وجود دارد. ببینید مال کشیدن، سفید سازی همین. ببین این که میگن فقط خونشویی نیست، سیستم رو داره سفید سازی میکنه. چرا باید چنین چیزی را بخواهیم؟ چرا باید گروهی را بخواهیم که هیچ حساسیتی ندارد روی نوید دادنی که فردای ما همون فردایی خواهد بود که ساواک در زمان پدر این آقا رقم زده است. حالا پهلوی ساواک رو، شکنجه هاشو گفته بود که محکوم میکنه، گفته حتی که پدرم مسئولش باشه که بوده. عبدی مدیا، یکیست که دوتا نمیشود. شقایق نوروزی میگه دو نمیشود مگر در حالی که زنده باشیم، دو نمیشود. اگر بشود از جنازه ما رد شدن. یعنی میگه که ما تسلیم این پهلوی نمیشیم مگر اینکه از جنازه ما رد بشوند. این اون حرفی که محسن مخملباف اون محسن چریک و اون صادق زیبا کلام میگفتن، گفت اگه قرار پهلوی بیاد من اسلحه به دستم میگیرم و جلوش که وای میستم. این خانومم شده برای ما محسن چریک، از جنازه ایشون رد بشیم. آخه اصلا به تیپ قیافت میخوره این حرفا؟ این 9 ماه اومده تو کار سیاسی، فقط هم تو همین چارچوب. یه خود به خود نگاه کن و به حرفات و به اعمالت. عبدی مدیا میگه تحسین برانگیز است این صحبت ها، یعنی که از جنازه ای که ما بگذره. شقایق نوروزی به او هم خیانت کرده است. این آدم نه با آرمان های پدرش و خاندانش میگوید میخواهم با آن فرم برگردیم،
تناسب دارد و نه قرابت دارد با آن چیزی که جامعه ایران نیاز دارد و برای جنگیده است. میگه وقتی شما از من سوال را میپرسید، مسئله مخالفت با سیستم پهلوی یک چیز دیگر است. ما با یک پدیده مواجه هستیم که این پدیده از نظر سیاسی پوچ و خطرناک است. رژیم پوچ و خطرناک نیست. عبدی مدیا، شما به نحوی به این اشاره کردید که حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم مستقل نبوده. این روایتی که اشاره کردید در پایان هم میخواست به نحوی که مستقل شود و حکومت کفاف نداد. آیا جمهوری اسلامی را مستقل میدانید؟ میگه آرمانهای انقلابی که اتفاق افتاد، شقایق، استقلال بود. بله، میتوانم بگویم که دست کم در زمانی که شاکله این حکومت در همون سالهای اول ساخته میشد این بود که آن حکومت بتواند یک حکومت در خاورمیانه شکل بگیرد که برای اولین بار بتواند تصمیم های سیاسیش را مستقل بگیرد. میگفت با سواد و دانشی که تا امروز دارم، انگار که چقدر داره مثلا، در رابطه با صنایع ایران، تلاش هایی که شده در حوزه های مختلف، میتوانم بگویم تا حد قابل قبول توسعه و صنعت ایران مستقل است و این خیلی مهم است که ما کمی میتوانیم به دور از برچسب زنی و ترس از حمله در موردش صحبت کنیم. ترس از حمله یعنی اتهام زنی که منو متهم کنن که به رژیمی بودم. میگه واقعا برای این کار زحمت کشیدند و آن کار محترم است، با اینکه این مردم، حالا اینجا میگه مردم، این کار را کردن زیر تحریم ها، این شگفت انگیز است، این محترمان است. این خانم اساسا نمیداند یا پنهان میکنه که تمام ساختارهای اقتصادی و توسعه و صنعت در خدمت نظامی شدن، هسته شدن، موشکی شدن، در خدمت پول برای این نیابتی هاش و تولید سلاح برای این نیابتی ها بوده. حتی صنایع فولادش 50-50 در خدمت صنایع نظامیش بوده، تولیداتش. و رژیم در تنها جایی که پیشرفت کرده در صنایع نظامی و جنگی بوده، برای راهبردی که داشته همون امبلقرای اسلامی بوده و سپاه رو هم میگوید مردم. خب این سیستم سرکوب، سیستم صنایع نظامی، دست سپاه، اسم این داره میذاره که مردم. این خانم تو معکوس کردن حقایق و تو دروغگویی به نظر من داره خوب نقش بازی میکنه. انصافا هم که بازیگر بدی نیست، من تاییدش میکنم. عبدی مدیا، این سوال رو از آقای محسن سازگاران پرسیدم، میخواستم نظر شما رو بدونم. فکر میکنم که شما به هر صورتی مطالعه خوبی در مورد انقلاب سال 57 دارید. اصلا هیچی نمیدونه آقای رضا پهلوی فلان، چه اشتراک و تفاوت‌هایی بین رهبر دو انقلاب در ایران می‌بینید؟ اگر شما این انقلاب را شیر خورشید را به رسمیت می‌شناسید، یک انقلاب به رهبری روح الله خمینی بود، یک انقلاب هست که اون تلویزیون دارد به نام رضا پهلوی، این دو از دید شما چه تفاوت‌هایی دارند؟ ارزیابیتان چیست؟ خانم شقایق نوروزی، این دیگه‌اش خیلی جالبه. شاید خوشایند باشد که بگویم هر دو مستبد هستن، ولی نه، این گونه نیست. من واقعا تفاوت میبینم. حالا تفاوتش به این چیه؟ از آن چیزهایی که هست خیلی خوشایند نیست. قبل از اینکه از من سوال شد، ولی ایستادم، حجمه ای از اعتراض را دارد، یعنی پهلوی جا به اعتراض میکنند. سعی میکنم آن چیزی را که میبینم بگویم و خودم را از تعصب فاصله بگیرم. چقدر جالب. جریانهای رضا پهلوی را یک انقلاب نمیدانم، اصلا انقلابی و فاکتورهای انقلابی ندارد. ایده انقلابی از مهمترین چیزهایی است که ندارد. ایده رهایی بخش فراتر از جابجایی قدرت در این جریان وجود ندارد. این جریان هیچ ایدهی به درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در انقلاب 57 در مورد صحبت کردیم، درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در مورد انقلاب 57 در موردش صحبت میکنند. استقلال ایده بزرگی، استقلال چیزی کمی نبود. خمینی را میبینید از حرف زدنش خوشتان نمیآید، ولی او میدانست چه میگوید. ایده ای را نمایندگی میکرد. برای مردم تحقیر شده، مردم سرزمین تحقیر شدن، از سمت خارجی ها تحقیر شدن،
آنها پادشاهانشان نماینده خارجی ها می دانستند و آن وقت روح الله خمینی دست روی این زخم مردم می گذارد. کشور قحطی کشید، با قحطی ساخته شد. دوران خمینی رو میگه ها، در حالی که قحطی تو دوران رضا شاه بود، فقر و فلاکت و بیماری ها اون موقع بود، از هر طرف هر کسی یه گوشه‌ای که میخواست که مال خودش کنه. خمینی دست روی این زخم ها میگذارد، کشور قحطی میکشید، با قحطی ساخته شد و به قول خودشان اجنبی انگلیسی نمیتوانیم این خاطرات را از جامعه حذف کنیم. چیزی که جریان خورشید وجود دارد، یعنی شیر خورشید، انقلاب پهلوی انقلاب نیست، من کودتا میدانم، به دلیل اینکه به خارجی وابسته است. خانوم، دی ماه کودتا بود در داخل کف ایران، تظاهرات 350 نفر تورنتو و لس آنجلس کودتاست، 1 میلیون، بالا 1 میلیون خارج کشور تظاهرات بیارن، داخل ایران بیارن، اسم این کودتاست. شما نه معنای انقلاب رو میدونین، نه معنای فرقه رو میدونین، نه معنای کودتا رو میدونین، نه معنای کشور رو میدونین، نه معنای سرکوبگر رو میدونین. شما معنای چه چیز را میدانید؟ میگه خیلی جالبه، میگه انقلاب آن زمان ایده داشت، اون مسئلهش استقلال و آزادی بیان داشت. تمام سردمداران انقلاب آن زمان 57 را نگاه کنید، از چپ و راستش، به اصطلاح مذهبی غیر مذهبی، که ما از خیلی هایشا خوشمان نمیاد جستجو میکردیم، کمترینشان 10 جلد کتاب داشت. خود خمینی هم کتاب های زیادی داشت، فکر تولید میشد. خود خمینی هم کتاب زیاد، فکر تولید میشد. انقلاب در ایده ها میچرخید. خانم 3 سالت، بله خانم 3 سالت بود، ما 47 سال طی کردیم این زمره رو، از زندان ها، از شکنجگاه ها، هم رژیم، هم مجاهدین، همی خواهش کشور با هزار بلا و این پشت صحنه آلودش که شما هم واردش شدین. فکر تولید میکرد خمینی اون انقلاب؟ اگر فکر تولید میکرد خب چرا به اینجا رسیده بود؟ اگر مدعی هستید که شیر خورشید، 5 دقیقه دیگه بعده، اگر مدعی میشدید که شیر خورشید انقلاب است، بگویید چه ایده هایی در آن تولید شد، جان گرفت. چیزی که با اضافه شد یه آزادی بیان نیمچه در خارج بود، هم قلقه که قلقه هم شد. این خانوم که مثل بلبل داره حرف میزنه، بعد آزادی بیانش هم قلقه هم شده. در مورد تقدس سازی هم صحبت کنید، به نظرتون این اپوزیسیون دو جا تقدس سازی شده؟ بخشی از مردم و بخش قابل ملاحظه‌ای مستاصل به دنبال خارج شدن از این وضعیت هستند. من با این عنوان میتوانم خطاب و دستبندی کنم که در این وضعیت 3 سال نیروهای مدنی باید قلقم شوند. چیزهایی مثل احزاب، تشکلیابی، تلاشهای جمعی باید قلقم شوند، یعنی طریقه که پهلوی، همه چیز در یک امور ارتجاعی خلاصه شود. بهترین موقع برای اینکه این اتفاق بیفتد در زمان استیصال است، که استیصال باید تقویت شود. همه چیزو میندازی گردن پهلوی، نه رژیم. عبدی مدیا، جریان پهلوی، جریان پادشاهی خواهی با این گروه فکر میکنید نتیجه آن باز تولید استبداد است؟ شقایق نوروزی، همین الان یک جریان استبدادی در خارج از مرزها وجود دارد، یعنی باسولی برای آینده نیست که داخل نرسیده و جریان پیدا کردن. فقط هم مسئله ترور کلامی یا ترور شخصیتی فحاسی خلاصه نشده. یک نفر رو تو کانادا چاقو زدن. میزان خشونت به حدی بالا گرفته که کسانی که ضد جنگ صحبت میکنن، یعنی خودش، جرأت نمیکنن احساس امنیت کنن، که یکی یکی سراغ افرادی می روند که در هر کجا این طیف ضد جنگ شعار بگویند، نزدیک یا دور حکومت ایران، هر جای دور ولی فقط مخالف ضد جنگ، یکی یکی سراغشان می روند، هر جا پیدا می کنند به اینها حمله می کنند.
در کارشان و خانهایشان امنیت ندارند، در مصاحبه ساده امنیت ندارند. خارج کشور رو، سراسر جهان رو تبدیل نکردید به حوزه چپ مقاومتی در حمایت از فلسطین و این رژیم با اون نیابتی هاش. تظاهرات های فلسطینی ها همین نیابتی رژیم با پلیس درگیر میشن، شما پلیس میزنین، چه برسه به مردم؟ میگه امنیت نداریم حد برای یه مصاحبه. خانم شما سرتاپای مصاحبتون هر چی خواستین گفتین، حتی به پهلوی میگین حیوان. آخه خانم حقوق بشر، خانم فعال سیاسی، تربیت که چیزی بدی نیست که. شما کجا اومدین؟ تو سریال های تلویزیونی اینا رو به شما یاد میدادن؟ شما خانم هستین ها، میبخشین ها. آخه ادب چیزی بدی نیست. من از این فشارم میاد، من از این زورم میاد، من از کنار خیابون که پیدا نشدم، من 47 سال اینجام، تیکه پاره شدم، نسل ما رو تیکه پاره کردن. من زنانی دیدم چجوری تیکه پاره شدن تو زیر شکنجه ها، بغل من شکنجه شدن، تو سلولای انفرادی شکنجه شدن روز به روز. من تاریخ انقلاب رو زندگی کردم، صبح تا شب، گاهی یه روزش نفس بر بوده. همه دوستام رفتن. شما دارین تمام عیار از این رژیم، از این جنگاوریش، از این جنایتش، از این که تمام ثروت مردم کشونده به جنگ و نیستی و نابودی سلاح و موشکینا، از این حمایت میگین سر ما توسعه؟ میگین دشمن خارجی؟ جوری دشمن خارجی گفتی این سپاه؟ این سپاه نیروی مردمیه؟ میگین این سپاه، این نیروهای سرکوبگریستان فقط سرکوبگری، اینا از خونهای مردم میان بیرون، بقیه مردم هن میچه چجور توجیه میکنی؟ شما چه چیز این رژیم بوده که توجیهش نکردی، ماست مالش نکردی؟ کاش باید ماست مالی کنی، باید خودتو میذاری به عنوان ضد جنگ، فقط ضد جنگ تو وردار، بر میداریم صدای آمریکا تو رو بیارد، صدای آمریکایی که جدیدن که همه را که دارد که میآورد این تیپیا رو. من خیلی متاسفم برای آقای عباس میلانی که تو برنامه میدان شرکت کرد، خیلی متاسفم. آقای عباس میلانی، مگه شخصیت و کاراکتر ایشون رو شما نمیدانید؟ من با شهرام امامی موافق نبودم، ولی اون توهینی کرد به شهرام امامی شرم‌آور بود. حتی فوشای جنسی ناجور فیلمش پخش کرده از مهران مدیری علیه مادر شهرام امامی، مهمان دعوش کرده. آقا انگار که یه نفر من دعوت کنه به عنوان میهمانش، بعد بهم فحاشی کنن، فوش به مادرم هم بدن، فیلمش هم پخش کنن. بله، من این بحث رو حتما ادامه خواهم داد و تا همین جایی که رفتم یک برنامه دیگه هم که جا داره، چون این خانم با همه این طیفا، با پیمان عارف، با رضوانی از اینا میره، دست بر نمیداریم، بحث یک فرد نیست. این خانم با من روشنگریش، دیگران هم، دیگران که روشنگری میکنن، هدف شفاف سازی این اپوزیسیون است و رو کردن دستا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین و با سپاس از کامنت هایی که گذاشتین، و اگر سوالی هم باشه که نرسیده باشم هفته بعد یا پنجشنبه جواب میدم. ممنون از همه، شب همگی خوش.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی نشخاب بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، امروز بارتا جا خواهش میکنم اون تصویر آقای این حائری دوز رو بگذارید، این آخوند رو هموطنان تماشا کنن تا من ببینم چیکار میکنم. چیزی که پیدا نیست اینجا. بله بله صداش باید پخش بشه. صداش اصل
1: فقی نگاه نکنید رو سرش امامت امام نرمه میتونید به این کله بزنید. پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صفت برسه یقین بدانید قوه قضایی بزرگترین های اینها رو میگه هیچ اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم برایشون. موسا خیابانی دستگیر شد. تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاست از این شعار موسای خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عزتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روسها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفر شما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راه پیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد، شب کشته ها و اعدام شده اینا رو، سی نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هر چه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفع تو. وقتی که دستگیر کردن بلی، بازداشت کردن همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنه. این پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده، نیاز نداره که به وسیله قدرت سر کار باشه. اما جاهای دیگه که ولایت رو از راه زور و ضرب و تزویر به دست میارن، ولو این که عنوان ولی امرشون از قرآن گرفته باشن، نیاز دارن با قدرت حاکمیت امنیتی خودشون اداره کنن. کشور شما نیاز به این نیست که ولی فقیه رو به وسیله نیرو امنیتی بخوام افتش کنید. مردم نیروشن، مردم باعشن.
0: بله من نمیدونم شما چه آرزویی دارید. البته آرزوی من یک چیز است که ببینم یک روزی این حیوان نجاستخوار که ملاحظه فرمودید مقابل دادگاه واقعا صالحی در لباس جنایتکاران، در لباس زندانیان اونجا حاضر بشود و به سخنانی که گفته، به جنایتهایی که این آقا کرده و دیگران کردن، دیگران هم مثل همین آقا جواب. همین آخوندها و بچه آخوندها که احمد کسبی رو کشتن، چند سخته دیگر رو کشتن، وقتی این آوردن گرگه میکردن که ما سید اولاغ پیغمبری، به ما رحم کنی. روزخان میگوید بکشید، دستگیر نکنید، مظلوم میشون. به معنی که دیدید بکشید. پشتوانه این آقا امام زمان، شما فکرشو بکنید کار ما به کجا رسیده. در واقع میخوام یه چیز به شما عرض کنم. البته ما نشستیم اینجا 30 سال است، به مردم ایران میگوییم مشکل شما چیست، در رو اونا میکشن، کتک رو اونا میخورن، به اونا تجاوز میشه، اموال اونا رو میخورن، ما نشستیم به اونا خبر اونا رو میدیم، از اونا میگیریم به خودشون میدیم. شده است مکتب حرف فقط. یه معلم ما داشتیم یک زمانی میگفت در چین قدیم یک عده بودن، همو پیدا کرده بودن، رفته بودن بر سر یک کوهی، 3-4 سال پیش یک بارم اشاره کردم به این داست، انگور کاشته بودن، شراب میکردن، میخوردن و حرف میزدن. این مکتب فلسفیشون بود. یکی گفت آقا اسم مکتب شما چیه؟ گفت مکتب فقط حرف، School of Conversation Only. این داستان ایرانیان خارج کشور، این اپوزیسیون، همون مکتب حرف. خنده آوره واقعا. یعنی اگر که فرض کنید که یک نمیدونم افشاگری هست، آخه افشاگری که یه روز دو روز ده سال پونزده سال یک روز دو روز بابت یک جنایتی که رژیم کرده و کافیست رژیم یک جنایت بکند مشروعیتش از بین بره، باید عوض بشه. 30 سال از ماره گزارش کنی آره 500 نفر کشتن، 2000 نفر کشتن، امروز 300 نفر کشتن، امروز چند بیلیون دزدیدن، هر روز کار ما شده این داستان. زجر رو اونا میکشن، ما هم در پناه این عرض کنم که کالیفرنیا و اقیانوس آرام شغل ما این شده است که گزارش خود مردم رو به خود مردم بدیم. آقا ما که اینجا داریم درد ما داریم میکشیم، شما ما میگیم ما چیچه میکشیم، خبرها رو که ما از اونا میگیریم. این شده اپوزیسیون. و بیعملتر و بیارتر از ثروتمند ایرانی نسبت به قضیه آزادی در تاریخ هیچ کشوری دیده نشد. اینها در واقع هم از توبره میخورن، خوشحالن از این سیستم فاسد، خوشحالن از این سیستمی که عرض کنم جهان این رو به وضع در آورده و محاصرش کرده که اینا کسب و کارشون بهتر جان گرفت. ما در تمام تاریخ بازاریان و ثروتمندان این مملکت یه حاج آقا شمشیری میشناسیم که غیرت داشت و مرد بود و آزادی خواه بود، یه حاج آقا لباس فروشانی هم شنیدیم زیر سایه شمشیر چلو کباب داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما بیان توی تاریخ آمریکا نگاه کن ببینید ثروتمندان چه کمکی دارن میکنن به این مردم، به همه جهان دارن کمک میکنن، بیلیون بیلیون کمک میکنن. اینا برای خودشان، برای مردم خودشان هیچ کاری انجام نمیدن. سهل است که خودشون به این بازار آشنا نمیکنن و کمک آخوندها هم میکنن. اگر چیزی هست، جانی فدا شده است، از همین یلاقباها بوده، بیچارگان بوده. همین رفیق الحریری که آخوندها او رو کشتن، در واقع ما شنیدیم از دانشجویان لبنانی، شروع نمیشه، قریب 90 میلیون دلار اون روزگار گذاشته بود اسکالرشیپ که دانشجویان لبنانی بیان از این اسکالرشیپ استفاده کنن، شهریهشون پرداخت بشه، بعد از که فارغ التحصیل شدن برن برای لبنان 2 سال خدمت کنن. همچین آدمی سراغ داریم اینجا بین ایرانیان؟ این آقا یک روزی به سینه میزده میگفته مظلوم حسین 5 تومان به من بدی. گاهی هم یه صیغه ای هم میکرد. همین مرده. واقعا باعث کمال شرمساری و خجالت برای ما مردم هست، نه برای اینا. اینا که بودن، این جرسوم ها بودن، این در واقع افعی های پسفکند از پس اعصار و قرون، افیه های فسرده بودن. اعمال و رفتارشون در این دیوان حافظ هست، در این خیام هست، سعدی گفته هست، نمکی گفته هست، تمام متصرفین گفتن. مظلوم حسن یک عمری میخورده این مردک، گردن کلوف میکرده رو حسابی که حسن رو هزار چند سال پیش کشته، پول مردم ایران رو میگرفته میخورده که یک مردک دیگر رو در یه جای دیگه پشت. حالا که زور به دستش افتاده ببینید چه دومی در آورده و چه شاخی در آورده. 18 این شاخ داره این آخوند. علنن میگوید واسه ما بکشیم مردم رو. و این داره راست راست تو مملکت را میره زندگی میکنه. یه غیرتمند یه پیدا نمیشه حساب اینا رو بره. حکایت غریبی است این زندگی سیاسی ما. ما مردم نمیدونم باید چه گفت، واقعا خنده آور شده کار. قضیه این که آقا ما یه رأی میدم توی صندوق، من اهل این مملکت هم داره حق هستم، حاکمیتش مال مردمه، 100 120 ساله داریم جام میکنیم به اینجا نرسید. از بس بین ما فساد و نفاق هست و اخلاق بد و خیانت و دروغ و ترفند زدن به یکدیگر و ادعاهای بزرگ ایناست. یک طرف معامله، یک طرف معادله، گفتم معامله، یک طرف معادله اینا هستن، یک سری از مردم هستن. خب و فرهنگی که حاکم است بر اون مملکت. یه دوست حرف خیلی خوبی زد، من ازش نپذیرفتم. گفت آخا دکتر مصدق از این مردم نبوده، از این قبیله اینا نبوده، شما گفتید قبیله ما بوده. نه، میزا تایخان امیر کبیر از این مردم نبوده، خیلی خیلی پیشرفته تر بودن اینا. احمدی نژاد از این مردم بوده، خامنه ای بوده، اینا میخواستن. خیلی خوب، تموزی قضیه تمام هست. خب ببخشید، خیلی عذر میخوام از شما. خب عرض شود که یک شعری هست در حافظ، یک دوستی معنیش رو پرسیدن، چون به مراتب نجوم مربوط هست و روزهای سه‌شنبه هم ما در واقع رسیده بودیم به در واقع ستاره شناسان بزرگ مثل کپلر، تایکو براهه و گالیلئو گالیلئی در واقع، و گفتیم چه بزرگانی بودند و در اون روزگار با نبود وسائل چه کردند و چه کشفیات بزرگی کردند، و در واقع اینها حیثیت دروغ‌های دین رو و حیثیت دین رو و حرف‌های این کتاب رو اینها بردن. معلوم شد همه اینها دروغ بوده و به خدا ربطی نداشته، هیچی از آسمان نیامده. هموطن عرض کردم برف و باران و تگرگ و اینا هم از خود زمین هست، تازه اونها همون آبهای زمین هست، بخار میشه به صورتی که سنگ های آسمانی. بله، کتاب از آسمان آمده. شما فکر کنید به این داستانی که این مسخره، این واقعا برای مرغ پخته بگید خندش میگیره. این حرفا رو از آسمان ها آورده. حالا امروز که بعض از کسان میپذیرند که علی خامنه ای می رود به آسمان ها و با امام عج صحبت می کند و میاد پایین، حالا ما نمیدونم چرا تهچا نمیره، چون که تهچا بوده. ببینید اون روزگار جهلا چه تعداد بودن و چه حرفای می شد بار اونها بکنی. باز وقتی نگاه می کنی می بینیم اونها عاقل تر بودن از ما. علی خامنه ای می رود به کره، به کره آسمان ها، سالی شش بار نمیدونم، مزخرفات بسیار پخش شده. وقتی که به دنیا آمده ما بیرون ایستاده بودیم، یک آخوند نامرد دیگری آمده یه حرفا رو داره پراکنده میکنه، مردم هم میخندن. البته شاید ایده هم بپذیرن، حتما پذیرا هستن، یک گروهی، یک گروهی میخواهند پذیرا باشن بابت اون کپونی که میگیرن به قیمت خون برادران خودشون، اون 5 تومانی که بهشون میدن، 5000 تومان که ما پشت در بودیم دیدیم که جیغ و هوار این ماما بلند، چه خبر شده؟ گو این ونگ و ونگ که میکنه میگفت یا علی یا علی. امروز که داستان زور هست و آدم کشی هست و بیابور کردن این مملکت هست و در واقع گسترش گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیسوادی سرزده، خود خدا و محمد و علی و سر بیچار پیغمبر رو بایستی با قنداق تفنگ زده از مملکت بیرون کرد. تو چه رسد به علی خامنه ای و نمیدونم جنتی و اینا. خب اون شعر این هست. میدونید شاید نیمی از اشعار حافظ مداحی، البته مدکار بس پست و فرومایه بوده، همیشه هم بوده. درست است که مت پادشاهان در روزگار نمیدونم سامانیان با یک متانتی و یک صلابتی از شاعر توأم بوده و اینا، اونم آدمای خوبی بودن سامانیان، اینا رفته رفته تبدیل به یک کار پستی شده. و این هم صحیح هست که اشرافیت، عرض کنم اشرافیت ایران در واقع پشتیبان شعر بوده و شعرها مت بودن، زشتی نداره، اما هر آینه مداحی باز بد بوده. کما اینکه ناصر خسرو میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی در لفظ دری را. و سعدی بزرگ که 70-80 سالی مقدم هست تاریخش بر حافظ بزرگ، می فرماید که مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. این کار زشتیست، من مدحت نمی کنم کسی رو. مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی که نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. ابوبکر سعد زنگی بسیار بسیار پادشاه عادل و انسان خوبی بوده. و گوید که یک جای دیگر می‌فرماید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی که من در روزگار تو هستم، تو رو به وجود من خواهم شناخت. باری بگریم سر حافظ، این کاری که فرومایه است، قطعا کار فرومایه است، اما این مرد به لحاظ هنری به درجاتی از هنر بوده، مرد ژنی بوده و این استعداد خارق العاده شاعری که هر جا هم مد گفته به وجهی گفته که به زبان پارسی شرف داده و به نامهای اونهایی هم که برده است به اونها هم شرف داده. در اوج هنر است، در اوج کمال و جمال است سخن حافظ. این مطلبی هم که سوال شده است از همون نوع هست. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه همو سوگند میخورم. البته ما خیلی بچه بودیم با این کتاب آشنا شدیم و اینا، یا دیگران میخوندن ما یاد گرفته بودیم، همیشه بودیم یعنی چه جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلامش. پیدا کردن ارتباط معنوی این دو مثل هم خیلی مبهمه، گنگه. یعنی غلام شاه همو سوگند میخورم. باری از بدی توضیح بدم خدمت شما، این یک امر نجومی هست. ما اگر به آسمان نگاه بکنیم، در واقع بعد از خورشید و ماه، که البته ما خودش میدونید که از اجسام منیر نیست، مستنیر هست، یعنی خود ستاره نیست بلکه نور از خورشید است، اما منورترین شیء آسمان یک ستاره است به نام شعرا. شعرا که البته این شعرا از سیریوس، این با سیریوس نیست، سیریوس S-I-R-I-U-S سیریوس هست. ببینید تصویرش رو وارتان داره نشون میده، دو تا هستن. این در واقع دابل استار هست. ببینید یک شعرای یمانی که این منور هست و در واقع شعر، نه همون اولی رو برگردن خواهش میکنم. بله همین یکیش نگردن وارتان جان، از این تصویر به اون تصویر حرکت نکنید لطفا. ببینید اون سیریوس، ببینید اون بالا، درود بر شما، این شعرای یمانی و اون پایینی یکم پایین‌تر، نه آها این شعرای شامی میگفتن. اینها رو قدیم از ثوابت میدانستن مطابق هیئت بطلمیوس، میگفتن که بعد از عرض کنم که هفت آسمان، آسمان هشتم ثوابت هستن از این صحبت ها، که البته درست نبود، هیچ چیزی ثابت نیست در این کهکشان، همه حال حرکت هستن. باری اینها یک دبل استار هستن. اون دست راستی حدود 130 میلیون سال پیش بسیار بسیار خورشید بزرگی بوده و سوخت در واقع هیدروژنش تمام شده. وقتی سوخت هیدروژن تمام بشود و سرنوشت خورشید ما هم همین است، به واسطه تمام شدن هیدروژن جرم ستاره کاستی میگیره. وقتی جرمش کاستی گرفت، در واقع گراویتیش یا جاذبهش کم میشه. وقتی جاذبهش کم میشه شروع میکنه به باد کردن و متورم شدن، به وجه خورشید متورم خواهد شد که زمین رو در درون خود خواهد بلعید و بعد ناگهان به حالت انفجار و بعد کوچک میشه به نام وایت دوارف بهش میگوید، وایت دوارف. و در واقع ببخشید دیگر ستاره محسوب نیست و عمر خودش رو کرده. در واقع سطحش هنوز بسیار داغ است، نزدیک 2000 درجه کلوین، و این میچرخن اینها دور هم. اون بزرگی که شهرها هست که عرض کردم شهرهای یمانی هست، این با هم در حال چرخش هستن. یک خورشیدی است حدود 8 تا 10 سال نوری با ما فاصله دارند. اگر این فاصله بخوایم ما دقت کنیم باید دریابیم که بدانیم عظمت کار چگونه است. این خورشید خودمان حدود 8 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا با ما فاصله دارد، قریب 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد، چون نور هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی طریق میکنند. این سیاره قریب 10 سال با ما فاصله دارد. لومینیسیتی به قول معروف یا درخششش 20 تا 25 بار از خورشید ما بیشتر هست. بنابراین شما به آسمان نگاه کنید اینو میبینید. کمتر کسی است که به آسمان نگاه کرده باشد و این شعرهای یمانی رو ندیده باشد. این به یک حالت زوزنقه است. پایین اینجا 3 تا ستاره در یک خط هستن. وارد آجا مرحمت کن. آها ببینید همه ما این رو دیدیم. بچگی که بودیم روی پشتوان میرفتیم به اینها نگاه میکردیم. اینها 3 تا ستاره هستن، 3 تا خورشید هستن در یک خط. حالت زوزنقه گرفته. در روزگار قدیم، حالا خدمت رو ارزم چرا بهم گفتن شعرها، در روزگار قدیم این رو در واقع شاهین یا حمایل میگفتن. ستاره شناسان همین ستاره رو گفتن حمایل و کل سیستم رو جوزا میگفتن. یعنی این مکعب رو که حالا بعد تصویر دیگرش به خدمتتونشون میدیم بهشون گفتن جوزا و جبار هم میگفتن. الان به صورت ترسیمی هم بارتون جان ولی این 3 ستاره رو به حالت باستر نشون داده و سیریس اون بالا هست. بله ببینید این رو میگفتن حمایل، یعنی کل تصویر رو جوزا که با یک صورت دیگر آسمانی فرق دارد با اون جوزا، این رو هم جوزا میگفتن و جبار میگفتن. این رو شاهین میگفتن و حمایل، این رو گفتن حمایل. بنابراین خیلی خیلی خیلی توجه، بقیه تصاویر هم نشون بدین. یک تصویری هست که اینها رو نشون بده که بله ببینید چقدر زیبا حالت آبی لرزانی داره، فوق العاده چهره زیبا و نفیسی دارد این شعرهای یمانی. و بدبختی اینجاست که هیچ کدوم از این ما شهرنشین‌ها یک آسمان پرستاره به عمر ما ندیدیم. حالا عرض میکنم که چگونه شهرنشینی باعث گرفتاری روح و عرض کنم که گسترش رذالت هم میشه. البته اون تصاویر که یه تصویر مدوری بود وارتان جان که نشان میداد که یک زمین مانندی هم اونجا هست که اینا با هم میچرخن و هرگز روز نداره، شب نداره، هر جا که هست مقابل نور یکی از این دوتاست، در یک مداری اینها میچرخن. و خیلی خیلی جالب هست وضعیت اون. عرض کنم که پلنتی که اونجا هست بیچارهش موقع روی شب رو نمیبینه. البته کسی در اونجا نیست که اونجا در هیچ جا هیچ خبری نیست. تا اینجایی که انسان توانسته است و علم توانسته است کنه است، تنها جایی که حقیقتاً بهشت است و زیباست و معتدل است و پر از زیبایی های طبیعی است و بسیار بسیار بسیار بسیار نایاب است، این بهشت زمین است. عرض کنم که آخوندها بعدم گفتن این را رها کنید، اینجا تبعیدگاه است. حضرت باری تعالی وقتی اردنگ زد به پشت حبا و انداخت، تبعیدگاه است اینجا با وزی با شپش و اینها با کثافت و اینها، اصلا آبادش هم نکنیم چون اینجا گذراست موقت هست دیگه. اینجور تفکرات واقعا ارتجاعی عرض کنم. اون یکی هم نشون بدین، گاهی اوقات قرمز هم نشون دادیم، ستاره سرخ گاهی میگفتن. ببینید متناسب با وضعیت جوی این شهرهای یمانی قرمز هم خودشو نشان میدهد. از روزگار قدیم نخستین نشانه ها از هرادوتس یا همون هرودوت گزارش کرده، بعد بطلمیوس در بابش صحبت کرده و بعد از اینکه این مراتب ترجمه شد. خیلی دلم میخواد اون مدار این دو ستاره هم نشان بدیم اگه پیدا کردیم باهاتون جان، خیلی ممنون میشه. باری بعد ایرانی ها مادن. البته این سیریس اعراب معمولا لغت یونانی رو خارجی رو میخواستن ارز کنم که به عربی برگردانن، این سین رو به شین تبدیل میکردن، یه رو به عین، این شده از شعرا به یه نوشته میشه مثل موسا. بله شعریان یا شعریان که دو تا در واقع جمع بسته اینها رو، یعنی همین شعرهای یمانی و شعرهای ارز کنم که اون دیگری که ارز کنم خدمتتون شامی رو شعریان میگفتن. منوچهری یک بیت دارد، میگوید که چون نیمی از شب دیرینه بگذشت، برآمد شعریان از کوه بابل. برآمد شعریان از کوه بابه به به. بله بله، این شعرهای یمانی است. بعد از این دیگر در منظومه شمسی خودمان زوستاره زهره است که تلالو بیشتری دارد از بقیه، اما این شعرهای یمانی همواره محل توجه آدم ها بوده در روزگار قدیم. ممنونم از شما عزیزم. در روزگار قدیم آسمان صافتر بود، چشم ها بهتر می دید در واقع بیرون از این فضا رو، چون این عرض کنم که جو فضا رو کدر می کنه، به خصوص در روزگار ما که اصلا آسمانی پیدا نیست. دود و دم و عرض کنم این تشکیه عرض کردم خدمت شما، آدم ها برای که مشکلاتشون رفع کنن شهرها ساختن و رفته رفته از طبیعت به دور افتادن و این بسیار بسیار مضر بوده به گمان من. یعنی زندگی کردن، چشم به دنیا گشودن در این قالب‌های سیمانی به نام خانه و آپارتمان و دور افتادن از زیبایی‌ها و بزرگی‌های طبیعت، انسان رو هی کوچکتر کوچکتر می‌کنه به لحاظ ذهنی. و دانایان قدیم این رو دریافته بودن. ارسطو میگوید که ما نباید شهر رو بسیار پیچیده کنیم و مشاغل رو هرچی پیچیده کنیم فساد و دروغ وارد جامعه ما میشود. ما باید قناعت کنیم به کشاورزی و تجارت. البته سربازان که خب یک طبقه بودن، جنگجویان برای دفاع، و این جوامع پیچیده هرچی شهر بزرگتر و پیچیده تر. این هم نشون بدین خیلی زیباست، این آبی لرزان شعرهای یمانی. یک شب به آسمون نگاه کنیم بد نیست. بله خیلی خیلی چیزها در واقع این به آسمان نگاه کردن در یک شب پرستاره تفکر انسان رو اعتلا می بخشد. این دروغ های دینی و اینها خیلی حقیر می نماید، اما زندگی کردن در این قالب های سیمانی رفته رفته انسان رو حقیر می کند. نیچه می گوید روزگاری که زه کمان، آوای زه کمان از گوش ها برود، فضیلت ها هم عرض کنم کاستی میگیرد. همین سخن رو استاد اشپنگلر میگوید و حقیقت امر هم همین است. من فکر میکنم در ایران ما بزرگترین جنایتکاران دروغگویان. بله این دوتا، این خیلی تصویر زیبایی بود. امروز با وجود این تلسکوپ های قوی، به خصوص این هابل تلسکوپ که در دور زمین هست، اینها توانستند که عرض شود که اطلاعات زیادی در باب این دو ستاره و اون سه ستاره و اینها به دست بیارن، تصاویر بسیار بسیار زیبایی از اینا به دست بدن. البته این باید چیز دیگری باشه. ممنونم از شما بارتان جان. بله عرض میکردم که فکر میکنم در ایران ما امروز فاسدترین جا به لحاظ اخلاقی حتما تهرانه، هیچ شکی نکنید در این داستان. بیشترین جنایات در همین تهران هست، بیشترین توطئه ها علیه ملت در همین تهران هست. غارت عرض کنم که مملکت تصمیماتش توسط این جنایتکاران در همون تهران انجام میشه. باری حالا یک لطیفه هم یادم آمد خدمت شما عرض کنم. یک شو انگلیسی بود، اینا چند تا دریانورد بودن، گفتیم بریم دریاگردی. گفتن آقا اگه رفتیم گم شدیم میان آب چه کار باستی بکنیم؟ گفتن آقا یک منجم خیلی کار دیده عرض کنم مجرب من میشناسم، ستاره شناسه، میبریم. اگر گم شدیم در واقع از طریق به قول خودشون میگن سلستیکال نویگیشن، سلستیکال یعنی اجرام آسمانی، نویگیت کردن هم یعنی راه رو پیدا کردن. اینها امروز هم خلبانها رو آموزش سلستیکال نویگیشن میدن، یعنی این گجت ها و این سیستم های الکترونیکشون رو خاموش میکنن، در سر پرستاره از طریق ستاره باید تشخیص بدن که کجا هستن و چگونه حرکت کنن. اگر سیستم خاموش شد خلبان گم نشه. سلستیکال نویگیشن. گفتم که خیلی خوب، برداشتن و این آقا رو رفتن به دریا و گم شدن. این آقای منجم هم در لندن ستاره شناس شد، گم شدن. گفت آقای منجم ما رو نجات بده. منجم نگاه که به آسمون، البته فوشی داد یا نمیشود عرض کرد اینجا خدمت شما، گفت فلان فلان به فلان در لندن سه تا بیشتر نبودن، اینجا میلیون ها هستن. خلاصه منجم هم گم میکنه، میگه در لندن سه تا داشتیم. مخصوصا دیگه در این شهرهای بزرگ عرض میکنم که پر از پلوشن و اینها، طبیعت در واقع چهره پنهان میکنه، زیبایی ها اینا همه گم می شود. بسیار بسیار زیباست. در ایران ما در واقع آسمان کرمان من شنیدم، خود مخلص در هندوستان یک آسمانی دیدم که مدت‌های مدید بود ندیده بودم، مدت‌های مدید دچار یک حالتی شدم واقعا، یعنی تعجب تعجب. اما در یک جای خیلی دورافتاده‌ای در این سواری هند، در یک شهر کوچکی، در واقع ده بود، ده بود، آمدم بیرون نصف شب، تعجب کردم از این همه نور و از این همه ستاره. خوشه خوشه پروین بود به قول از کنن که سیمین بزرگ. بله، پس معلوم شد جوزا یعنی همون شکل گز. سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. این هم معنیش بود تا اونجایی که به جوزا مربوط است و به حمایل که اون سه ستاره نزدیکم است. حتما به آسمان نگاه کنید، هم این دو شعرها رو میبینید و هم عرض کنم که اون تصویر حمایل رو یا شاهین رو. خب چون میدونم قدیم ها اینا نام های عجیب میدادن، نام شیر میدیدن، اینا رو مهماتی رو در ذهن متصور میشدن در باب اینا و نام های حیوانات میدادن به این بروج فلکی که حتما شنیدید. خلاصه مطلب، اینجا یک مقاله هست از استاد فقید، عرض می شود که استاد عباس اقبال آشتیانی، از وطن دوستان بسیار بسیار بزرگ و محترم و از دانشمندان بسیار بسیار خوب ما که نظیر اینها دیگر پیدا نشد از

تشکر کردم. خب اینجا میگوید که کسانی که ذوق نظر کردن، هر کاری ذوق بخواد، انسان با ذوق زنده. حافظ قطعا ذوق بسیار بسیار بسیار عالی هنری داشته و نگاه فلسفی. از اشعارش میفهمیم چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باری میگوید کسانی که ذوق نظر کردن، و میخوام خدمتتون عرض کنم تنها موجوداتی که هیچ ذوقی ندارن آخونده. دیروز عرض کردم خدمتتون، رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. خب کسانی که ذوق نداشتن با آسان داشته باشن و گاه گاهی متوجه فضای لایتناهی که بالا سرشان بشون، این ایام مقصود فلان و فلان ماه است، در شبهای صاف در آن محیط اطلس یا بحر معلق میان جمعی شناگران الوا که زیباترین مجموعه اخترانشان میدهد و منظر ظاهر و نمایشی از انعکاس هزار چراغ درخشان در آینه پاک و عظیم دارد، سه کوکب درخشان ببینند که از جهت نور و زرشی بر کواکب و کواکب دیگر برتری دارند. خب میگوید که شعرهای یمانی، یعنی همون ستاره موضوع مقاله است، و دومین و مشتری و چنین و چنان. بله بعد خیلی شاعرانه سخن گفته، کیست که نام این فروزنده زیبا را نشنیده و همچشمی اون را با رنگ قمر و جلوه قمازی اون را بر صحنه آسمان ندیده باشد. خب اینجا باز خیلی خیلی زیبا میگوید شعرها، مثل شعری می نویسیم، شعرها درشت‌ترین و درخشنده‌ترین ثوابت، البته از کنفی ثوابت نیست، و اولین ستاره های قدر اول به شمار میاد. این ستاره قدر اول که میگفتن اینا مصطلحات منجمین بودن، ستارگان قدر اول یعنی بزرگترین و درشت‌ترین اونها. رنگ اون از شدت سفیدی مایل به آبی است، استاد میگوید، لیکن چنان تلالو و لرزندگی دارد که در بعض چشم ها به الوان مختلفه می آید و به حال قوس قزح نمایی تشبیه می نماید که پی در پی به شکل برق جستن نماید. مکانن واقع است در زیر زوزنقه زیبا که در وسط اون سه ستاره تقریبا در امتداد یک خط مستقیم دیده می شود. زوزنقه مزبور که قشنگترین قسمت های آسمان و از جنس ثوابت، دو ستاره پرنور در دو گوشه اون فروزان است، موسوم به صورت جبار یا جوزا. و البته باید متذکر بود که این صورت با برج معروف جوزا یا صورت واقع در این برج متفاوت باشد. سه ستاره‌ای که در وسط صورت جبار یا جوزا است، همون سه ستاره‌ای است که پیش عوام ما به میزان یا شاهین موسوم است. منجمین قدیم اسلام اونها را حمایل می‌نامیدند و این مصرع از مطلع حافظ علیه الرحمه که فرموده است جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اشاره به این صورت جوزا و حمایل وسط آن است. اینم توضیح استاد معظم مکرم عرض کنم که فقید، استاد عباس اقبال آشتیانی. این یک مجموعه دلاویز از مقالات این استاد محترم هست که استاد محترم دیگری آقای دکتر دویستیاقی که خیلی من به ایشان ارادت دارم، بسیار نام ایشون رو در این برنامه شنیده اید، جمع آوری که مرتب نموده است. ما از این نثر رو نوع نگاه اقبال در میابیم که ایران دوست بسیار بزرگی بوده و درد این مملکت داشته و بسیار بسیار تبحر در کار خود داشته و در زمینه‌های مختلف صاحب نظر بوده. یک جوابیه هم به مرحوم فروزانفر داده است در نقدی که این استاد از چهاربقاله و حواشیان کرده بودن از علامه قزوینی، اون هم واقعا خوندنی بود. فکر کردم بد نیست امشب در باب این ستاره صحبت کنیم. بله میگوید که یونانی ها که مردمی با ذوق
و شاعر و صاحب قوه

تخیل و مایل به نمودن صور معنویه و خیالات شاعرانه در لباس حکایات و اساطیر بودن، جبار یا جوزا را صیادی می دانستن که ابتدا به دختر یکی از ارباب انواع عشق می ورزید و خیال زناشویی با او داشت. پدر دختر از این جسارت متغیر شده او را کور کرد. رب و نوع دیگری و صیاد کور رحمت آورده با اشعه آفتاب نابینای او را علاج نمود. صیاد چون باز چشمی به خود دید، پا در دایره جسارت و تحور نهاد، ادعا کرد که هر جانور و جنبنده ای را که از زمین برخیزن میتواند شکار کند. چون زبان لاف دراز کرد، عقربی پشت پای او را به قصد هلاک بگزید و فرار کرد. رب النوع ما این بار جبار را از زمین به آسمان برده جزء صور آسمانی قرار داد، به طوری که دو سگ او شعرای یمانی و شامی در دنبال او در او را تعاقب می کنند و سریا یا پروین از جلوی اون صیاد مقداری جلوتر از او همان عقرب یا صورت عقرب که زهر نیش خود را به پای جبار ریخته بود فرار می نواد. اینا داستان های زیبا و دلاویزی از گذشتگان هست. عرض می کنم در باب این ستاره کلب هم بهش می گفتن، کلب به معنی سگ، که اون هم یک توضیح مفصل دیگری دارد که چرا اینها کل گفته می شوند. بله، و البته در باب بسل صحبت شده و مطلب خیلی خیلی خیلی زیبا و دلاویز و مهم هست. و عرض کردم خدمت شما هموطن گرامی و عزیز من که دل به بهش بستی و دنبال علی خامنه افتادی و از فشار قبر رو نمیدونم شما که نکیر خیلی وحشت داری، عرض میکنم که میگوید صاحب این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بهشت، عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. خیلی در واقع میتونم بگم بودایی این سخن، خیلی خیلی، چون بودا میگوید تمام گرفتاری های ما از تمنا و طمع هست، با قطع کردن این تمناها و خواستها ما میتوانیم زندگی خوب داشته باشیم و در واقع عرض کنم که زجری نبینیم و غمی نداشته باشیم. عمر زاهد یعنی همین آخوندهای اسلامی، همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. بارتان جامعه که وقت ما تمام شد، نه؟ وقت داریم، بسیار بسیار بسیار خوب. حالا چون وقت داریم خیلی از شما عذر میخوام، در ابتدای سخن یک مبلغی حال ما خراب بود به واسطه این کامپیوتر کار نمیکرد و خب عرض شد که اگر که گفت که گر ملک این است و گر این روزگار، من ده ویران که البته دهمت صد هزار، که البته این شعر وزنش با هم تناسبی ندارد، اگر این در واقع هنر ماست در میدان آزادی خواهی، خیلی خیلی مشکل است. در واقع آزادی جای می رود که آزادی خواهان به جان بکوشند. رایگان در سینی نقره از آسمان ها البته وارد نشده است حالا برای جایی. این آمریکایی‌ها یک روزی تفنگاشون رو دست گرفتن، داوطلب هر کدام یک جور تفنگ داشتن، هر کدام یک جور کفش داشتن، یک سپهسالاری هم داشتن به نام جورج واشنگتن. در میدان جنگ انگلیسی‌ها رو شکست دادن، بیرون کردن و استقلال خودشون اعلام کردن. مردم آمریکا پرنسیپ دارن، هموطن، بسیار بسیار پرنسیپ دارن. معنی آزادی رو خوب خوب می‌فهمن. دروغو هم ما ندیدیم. این فرهنگ فرهنگ دروغ نیست. یک بار دروغ گفتی دفعه دوم شما رو گوش میکنم ولی بسید اعتماد نمی کنم. اما در مملکت ما هرچی دروغ ها گنده تر به قول آخوند ها، اقبال بیشتر. آخر ببینید این ما رو چگونه حساب میکنن این آخوند ها، که یک آمده این روزخان درجه چهار که آخوند ها این رو از فرط بی سوادی و نادانی گفتن تو فتوا نده بشین سر جات، و همه یعنی به اجماع همه آخوند هایی گردن کلوب، این آقا بی سوادترین اینا، این آمده است و مسلط شده است دروغ های شاختار که در تولد گفته است یا علی،
این غافل از این شده است که دیگه کلاه علی هم دیگه پشمی نذاره در مملکت ما. آقا این علی اون پیغمبر و اون 124,000 فلان اینا برای آدم ها بوده، برای زندگی بوده، برای مردن و بدبختی و ادبار و نکبت نبوده. خود علی هم امروز بیاد اونجا که علی اولین ولی فقیه بوده، فکر میکنم با بیزاری اون رو بیرونش کنه از مملکت، زمانی برسد که بیرونش بکنه. تو اینکه نمایندهش اسد علی خامنه ای بعد از نمیدونم قرنی، نمیدونم قرن که چرز کنم 1300-400 سال آمده است، میگوید که این در ابتدای از مادرش متولد شد میگفت یا علی. و اینها در واقع عرض کردم اینها ناامید شدن، این نشان ورشکستگی اینهاست، اینها ناامید شدن از دانش آموختگان ایران، از فرزانگان ایران. میگویند که ما یک مش پول میزیم به دست بیچاره ها و بدبخت ها و جاهلترین آدم های مملکت و میگویم ما نمانده امام زمانیم که اینها چاقو بکشن، اسلحه به دست بگیرن، بقیه رو عقب بنشانن. دیدید که این مردک چه میگو؟ سرمایه خودشان میدانن که داستان از بن دروغ هست، اما در واقع سرمایه گذاری اینها امروز روی جاهلترین آدم ها و عقب افتاده ترین از هان هست. خنده آور تو این قرن، تو این روزگار، مثل یک کابوس وحشتناک. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از وارتان عزیز و شما بزرگواران که صرف وقت کردید به این مسائل گوش دادید، از شما خداحافظی میکنم تا فردا که در خدمت شما دنباله داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. اینها یک عمر داستان نمیدونم علی و نمیدونم شمر و علخناس های اون منطقه رو به سر ما کوبیدن. یک خراسانی پاکزاد آمد و فرهنگ ما رو، فرزانگی های ما رو به بهترین وجه و متین ترین شکل در این کتاب خود که آبدان ساخت. فردا داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. تا فردا درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. من در مطالعه منابعی که در مورد دورانهای گذار وجود داره تحقیق کردم، دیدم که عموماً بر این باور هستند که اگر در اپوزیسیون یک رهبر دارای بیشترین محبوبیت وجود داشته باشه، بلافاصله ضروری میشه که قبل از فروپاشی یک نظام تمامیت خواه خود اون رهبر دست به کار بشه و اجازه بده که زیر نظر خودش سرمایه‌ای که از بابت محبوبیتش به دست آورده به سرمایه‌ای تبدیل بشه که از اون با نام سرمایه اعتماد ملی نام میبرن. من این نظر رو در چند گفتگو و برنامه تلویزیونی مختلفی که داشتم گزارش کردم و این گزارش ها با واکنش های مختلفی روبرو شده. از جمله برخی ها با اصل تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی مشکل دارن و یا روند لازم برای این کار رو درک نمی کنن. برخی ها هم حتی این سخنان من رو یه نوع مخالفت زیرجولکی با شاهزاده رضا پهلوی تلقی کردن، در حالی که خب ما در حزب خودمون نه تنها هم در دوران وکالت دادن و هم در دوران پذیرفتن رهبری ایشون پیش قدم بوده ایم و در هر دو کنفرانس مونیخ هم شرکت داشته ایم، حتی حالا در تیتراژ آغازین همین برنامه ویدیویی حزبمون هم کل این برنامه ها رو به ایشون و کوشندگان مبارزه‌ای که با رهبری ایشون شروع شده پیشکش کردیم. در واقع الان هم اگر منابع رو ورق بزنیم و قواعد رو بیرون بکشیم، میبینیم که دلیل کار فعلی ما هم کمک به جریانیه که تحت رهبری ایشون داره مبارزه میکنه. به هر حال من در ادامه انجام وظیفه‌ای که بر عهده خودم گرفتم و شما اعضای حزب هم با اون موافقت کرده اید، به کار گزارش‌دهی خودم ادامه میدم و امروزم میخوام توضیح بدم که چرا و چگونه لازم محبوبیت یک رهبر به سرمایه اعتماد ملی تبدیل بشه. برای این کار از مسئله چرایی آغاز میکنم. در جوامعی که حافظه استبداد دارند مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مردم معمولا تجربه کردند که چطوری رهبران محبوبشون پس از دوران گذار و رسیدن به قدرت کامل خودشون به مرکز اقتدار تبدیل شدند. بنابراین این نوع جوامع در هر دوران گذاری که پیش بیاد ناخودآگاه از خودشون میپرسن آخه چه تضمینی هست که این بار استبداد تکرار نشه؟ و تجربه شخصی و علمی به ما پاسخ میدن که این تضمین قطعاً و منحصراً وقتی صورت میگیره که اعتماد شخصی به اعتماد نهادی تبدیل بشه. ببینید، هیجان میتونه یه رژیم رو ساقط کنه، مردم رو به خیابون بیاره یا امیدها رو افزایش بده، اما نمیتونه برای مدت طولانی امنیت، قانون، اقتصاد و همزیستی سیاسی رو به وجود بیاره. یعنی هیچ جامعه‌ای رو نمیشه فقط با هیجان اداره کرد. و اگر محبوبیت به اعتماد ملی تبدیل نشه، کشور در وضعیت بسیج دائمی عاطفی باقی میمونه و بسیج دائمی هم عرض کنم که هم فرساینده است هم بی‌ثبات، چرا که جامعه در دوران گذار با چندین خطر که همزمان رخ میدن روبروه و باید باشون مبارزه کنه: ترس از خلأ قدرت، ترس از انتقام‌گیری وسیع، ترس از تجزیه کشور ترس از استقرار هرج و مرج و ترس از بازگشت استبداد. و مردم تنها زمانی میتونن آرام بشن که احساس کنند آینده وابسته به خلق و خوی یک فرد مثل خمینی نیست، بلکه بر قواعدی مشترک استوار شده. خب همیشه محبوبیت شخصی میگه ما تو را دوست داریم، اما اعتماد ملی میگه ما تو را دوست داریم حتی اگر تو نباشی این ساختار باقی میمونه. این تفاوت بسیار مهمه. از طرف دیگه هم برای این کار مسائلی وجود داره که من توضیح میدم. ببینید، دوران گذار یا در دوران گذار دشمنان دموکراسی معمولاً روی همین نوع شکاف ها کار میکنن. یعنی اولا از یه طرف میکوشن که محبوبیت شخصی اون شخص رو تبدیل به بت سازی بکنن و از این طریق اون رو نابود بکنن، و در این حال عرض کنم که باید یک راهی برای این که اعتماد ملی که به وجود میاد تبدیل به یک بیمه ضد بحران نشه. اگر این اعتماد ملی شکل نگیره، به زودی جامعه دچار شایعه، بحران، اختلاف و عملیات روانی بسیار گسترده‌ای میشه. و وقتی که اشتباه و بحران اقتصادی و اختلاف سیاسی یا حتی شکست موقت پیش میاد، جامعه ای که اعتماد نهادی داشته باشه فرو نمیپاشه، چون میدونه که راه خروجی برای خروج از بحران وجود داره. اما جامعه‌ای که فقط بر محبوبیت تکیه کرده باشه، با هر تکان شدیدی وارد فاز سرخوردگی و آشوب میشه. به همین دلیل در دوران گذار مهمترین وظیفه رهبران شاید این نباشه که هر روز محبوب تر بشن، بلکه باید این باشه که کاری کنن که کشور به محبوبیت فردی وابسته نمونه. خب اگر این استدلال ها مورد موافقت باشه، اون وقت میشه به جستجو اون برخواست که برای تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی چه راههایی وجود داره. من در مطالعات خودم به 5 مورد برخوردم. اولیش اینه که گذار از شخص به رفتار صورت بگیره. یعنی مردم ممکنه که شیفته یک شخصیت بشن، اما اعتماد زمانی ساخته میشه که اون شخصیت در شرایط دشوار هم رفتار ثابت و قابل پیشبینی از خودش نشون بده. یعنی اعتماد از تکرار مسئولیت پذیری به دست میاد، نه از طریق هیجان. دوم، گذشتن از نجات بخشی و تبدیل شدن به نهادسازیه. یه رهبر محبوب اگر فقط خودش رو ناجی معرفی کنه، محبوبیتش به کیش شخصیت تبدیل خواهد شد. اما اگر دائما بر قانون، شورا، تقسیم قدرت و محدود بودن اختیارات تاکید بکنه، محبوبیتش در نزد مردم به اعتماد عمومی بدل میشه. یعنی اعتماد ملی و عمومی زمانی پدید میاد که مردم مطمئن بشن که آینده به خلق و خوی فرد وابسته نیست. سومی مورد، داشتن قابلیت پذیرش خطاست. محبوبیت معمولا با اسطوره سازی همراهه، اما اعتماد با امکان خطاست. مردم به کسی بیشتر اعتماد میکنن که بتونه بگه در این مورد اشتباه کردن، تا کسی که همیشه خودش رو معصوم و برحق نشون بده. مورد چهارم، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی. یعنی اگر مردم احساس کنن که یک چهره حتی به زیان پایگاه هواداران خودش از منافع عمومی دفاع میکنه، اعتمادشون عمیق‌تر میشه. محبوبیت معمولاً از نمایندگی یک سکتور یا یک بخش یا یک اردوگاه به دست میاد، اما اعتماد ملی از فرارفتن از این نوع اردوگاه ها به دست میاد. پنجم، داشتن تحمل نقد و مخالفته. محبوبیت اغلب در فضای شور و همصدایی رشد میکنه، اما اعتماد در فضای آزادی نقد. رهبر یا جریانی که مخالفانش رو تحمل نکنه شاید برای مدتی محبوب بمونه، اما قابل اعتماد نیست. اعتماد ملی نیازمند این اطمینانه که فرد محبوب در قدرت هم انتقامجو نخواهد بود. نمونه های پایدار این گونه اعتماد ملی در طول تاریخ معمولا متعلق به کسانی بوده که آگاهانه از اسطوره شدن فاصله گرفتن، مثل مورد جورج واشنگتن امریکا گرفته تا نلسون مندلای افریقای جنوبی که کوشیدند خودشون رو محدود به قانون و نهاد نشون بدن و نه اینکه خودشون رو مالک بلا منازع کشور بدونن. و از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تا همین امروز دقیقاً در همین مسیر گام برداشته.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از هموندنمون دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایید. جناب آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر میکنم. یه سوال احتمالا قبلا هم صحبتش کردیم آقای دکتر، اونم مفهوم نهادینه کردن، اگر توضیح بدید لطفا که پروسش چطوری انجام میشه و اگر بتونیم یه مثال بزنیم خیلی ممنون میشم. همین،
1: بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، البته تو بحث ما بحث تبدیل محبوبیت به نهاد بود که اون روش رو میگیم نهادینه کردن، چون نهادینه کردن دو تا معنی داره. اینجا در این متنی که بنده اول برنامه گفتم منظورم نهادسازیه، یعنی که یه آدمی محبوبه، حالا از این محبوبیت خودش میاد استفاده میکنه به جای اینکه خودش رو بندازه جلو و بگه که بیایید منو تشویق بکنید و فلان حرفا، شروع بکنه نهادسازی کردن، نهادهایی رو به وجود بیاره که اگر خودش هم نباشه اون نهادها وجود دارن و میتونن جریان رو ادامه بدن. من گزارشی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر این بودش که در اکثر مواقع اگر که شخصی که محبوبیت وسیع رو در جامعه داره استفاده نکنه از این موقعیت و نهادهای لازم رو مثل دولت موقت که پیش از خود برنامه خود شما بهش اشاره می کردید نتونه این نهادها رو به وجود بیاره، خب همه چی برمیگرده به خود اون. اگر که زنده باشه، عصبانی باشه، تمام جریان عصبانی هست. سازشکار باشه، تمام جریان سازشکار. شما یادتون باشه وقتی خمینی آمدش و شروع کردش اون بالا نشست، اول که همینطوری به عنوان رهبر انقلاب و بعدم شد ولی فقیه، همه چی به اون مربوط بودش. اون میتونست بگه جنگ بکنیم، میتونست بگه من جام زهر را نوشیدم، جنگ تموم شد، این وسطش هم هزاران نفر کشته بشن. در حالی که اگر که واقعا اجازه داده بود که نهادهای مختلف به وجود بیان و مملکت بر بواسطه نهادها اداره بشه، قضیه فرق میکرد. بنابراین یکی از شرایط مهم در جریان گذار اینه که اون کسی که محبوبیت داره دست به این کار بزنه. منظور من این بود.
1: خیلی ممنون از شما. مرسی. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: ممنونم آقای دارابی. منم درود میگم به هموندان. از آقای دکترم تشکر میکنم بابت بحث امروز و این مطلب. من فکر میکنم ما در برنامه های گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم که محبوبیت اجتماعی رهبر یک حرکت یا یک اپوزیسیون باید تبدیل بشه در زمان مناسب به نهادها و سازمانهایی که عملا پاسخگو باشند در دوران گذار و در اجرای برنامه های گذار. به هر حال اون روندی که باید اتفاق بیفته که کشور به سمت هرج و مرج نره و اون روند اساسی و درست رو به سمت اون شکوفایی که در نظر ماها سکولار دموکرات ها برقراری یک سیستم سکولار دموکرات هست اتفاق بیفته. من خودم به شخصه بسیار خوشحالم که شاهزاده رو ما به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر این جریان انتخاب کردیم و ایشون مسئولیت پذیرفتن و به نظر من هم که آقای دکترم فرمودن ایشون دقیقا در این قدم هایی که لازم هست برای این کار رو دارن بر می دارن. یه مطلب خاصی وجود داره در شرایط اپوزیسیون ما در حال حاضر که شاید باعث ایجاد یک سردرگمی یا ناامیدی در بین مردم چه داخل چه خارج از کشور بشه و من میخوام از این موقعیت استفاده کنم و بخوام که ما به رهبری شاهزاده اعتماد کنیم تمام و کمال و تمام قد پشت ایشون باشیم. در واکنش ها و نظراتی که ایشون میگن مطمئن باشین که قطعا در پشت این نظرات و این واکنش ها ساعات زیادی تفکر و برنامه ریزی وجود داره و عملا صحبت هایی که میکنند رو با یک تأمل و یک سیاست درست برای رسیدن به هدف قایی ما که رفاه، آرامش و سکولار دموکراسی در ایران هست انجام میدن. ما شاهد هستیم و بودیم رهبرایی که در حکومت اسلامی با تمام احساس اقتدار و خودشیفتگی که داشتن فکر میکردن که هر آنچه که بگن اتفاق میفته و دیدیم که اتفاق نیفتاد. خامنه ای ملعون رو دیدیم که میگفت نه مذاکره میکنم نه جنگ میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته و هم جنگ شد هم مذاکره کردن هم خفت خاری تسلیم رو خریدند برای اینکه دو روز بیشتر بتونن حکومت کنن و در این میان خون زیادی از جوانهای مملکت ما بر زمین ریخته شد که این موتور محرکی باید باشه برای اپوزیسیون، برای اینکه فراموش نکنیم ما از چه موانع و مسائلی گذر کردیم. ما الان نمیتونیم فکر کنیم که چون آمریکا با حکومت اسلامی داره معامله میکنه کار ما تموم شده یا سبک شده یا اونا دارن درست میشن. نه، ما به نظر من تا زمانی که این حکومت وجود داره، اون تهمونده هاش، اون ترکش هایی از این حکومت وجود دارن، ما در اپوزیسیون خصوصا سکولار دموکرات ها نباید احساس آرامش کنن، نباید احساس آسایش کنن و باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا ذره ذره این حکومت نفس اسلامی از مملکتمون پاک بشه. چون که میبینید 47 سال حکومت تنها یادگاری که گذاشته خرابی، نابودی، سیاهی و ملتی هستن که خسته و فرتوت و افسرده شدن، از هر نظر آسیب زدن به مملکت، از هر نظر ما رو ملت رو سرخورده کردن. شما در جوامع بین المللی سرخورده هستین، در داخل کشور سرخورده هستین، به هیچ وجه شما نمیتونین احساس غرور کنین از شرایطی که الان کشور درش قرار داره و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ببینید مثلا فوتبال که مطرح میشه، متاسفانه یک تیم دست نشانده، یک تیم خودفروخته رو فرستادن اونجا با چه خفت و خاری بهشون ویزای یک روزه میدن که یک روز بیان داخل آمریکا مسابقه بدن برگردن. و وقتی مقایسه میکنیم با 50 سال پیش شرایطی که مردم داشتن و ایران داشته، اصلا به هر کسی میگین، حتی کسایی که خارج از کشور هستن اروپایی ها تعجب میکنن، واقعا اصلا قابل تصور نیست این حجم از ویرانی، این حجم از انحطاط، این حجم از عقبگرد. در مجموع میخوام عرض کنم که ما رهبری شاهزاده به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بودش که در این چند سال اخیر توی اپوزیسیون افتاده و افرادی که به هر دلیلی دنبال ایراد گرفتن هستند، دنبال بهانه تراشی هستند، بدونن که منافع شخصی رو باید کنار بذارن، منافع ملی رو در نظر بگیرن، رو اولویت قرار بدن. و این خردگیری ها و این بازی های سیاسی که شروع میکنن و انجام میدن و خصوصا و معمولا با لفاظی، با دروغگویی، با ایجاد ابهام حتی در واژه ها و کلماتی است که به کار میبرند، اینا کار به جایی نمیبره جز این که باعث بشه این حکومت نهضت اسلامی چند روز بیشتر دوام بیاره و خون ملت رو بیشتر تو شیشه بکنه. امیدوارم که برگردن همه به سمت راه درست و رهبری شاهزاده رو حمایت کنن، بیان کمک کنن به این حرکت، اگر حتی به اینکه ایشون به عنوان رهبر در آینده میخواد باشد در ایران یا نباشد اعتقاد ندارن، حالا بعضا حالا میگن پادشاهی یا جمهوری خواهی، این ربطی نداره. ما اصول اصلی که شاهزاده ترسیم کرده رو داریم مد نظر قرار میدیم، اون چهار تا اصل رو باید فکر میکنم مهم قرار بدن و بیان به سمت منافع ملی و آینده‌ای که برای مردم ایران متصور هستیم زیر این اصول چهارگانه که عملا میبینیم تمام کشورهای مترقی یه جوری دارن این اصول رو رعایت میکنن در اوکراینیشون. و همین، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: داروی اجازه میدید من یک نکته رو عرض بکنم. ببینید آیه سایی، کاش شما در این اینکه به اون چهار اصل اشاره میکنید به عنوان پلتفرمی که روش ما داریم عمل میکنیم، یک کمی هم به مسئلهی که در برنامه امروز مورد نظر ماست که تبدیل محبوبیت به نهاد هست هم صحبت میکردید، چون در این زمینه هم شاهزاده اقدامات مختلفی رو کردن و بنابراین ربط قضیه به برنامه امروز در این مسئله هم هست. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: با سپاس از جناب دکتر نوری‌علا و بحث بسیار شیرین و مهم، تبدیل به اعتماد ملی، در واقع تبدیل محبوبیت به سرمایه اعتماد ملی یا مردمی شدن. و در واقع وقتی در حاله قدرت و در مرکز قدرت قرار گرفته میشن افراد، چطور از فساد، حالا فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و سایر فسادها، و همچنین مطلبی که خیلی زیبا بود، دور شدن از اسطوره شدن. چرا که در این حالی که در تاریخ ما داریم اسطوره ها جایگاه خودشون رو دارن البته، ولی شاید این یک فاز دیگه ای باشه. ما الان در زمینه سیاست و دولت مداری و شاید محدودتر مرحله گذار صحبت میکنیم، اما و اون مسئله نهادسازی که شما فرمودید و در واقع تداعی میکنه برای من اگر اشتباه نکنم، اون مسئله کیش شخصیت که در واقع باعث میشه که یک اختلافی بین مردم، و وقتی من از مردم صحبت میکنم منظورم توده مردم و اخشار مختلف مردم، فاصله گرفتن از کیش شخصیت و همواره چتر بودن بر فراز یک ملت داخل یک منطقه جغرافیایی. آیا این رو سوال من اینه، آیا این رو میشه به عنوان یک اخلاق سیاسی نامید؟ یعنی در بحث اخلاق سیاسی وقتی بخوایم آدم ریزش بکنه و روش صحبت بکنه، در واقع ربط داده میشه به اخلاق سیاسی که رهبرانی که قدرت در دست دارن میشه بهشون اطلاق کرد. رهبران زیادی که در مسائل سیاسی شاید یک استراتژی بودن، اما در مسائل اخلاق سیاسی فاجعه بار بودن، و یا رهبرانی که هم استراتژی بودن هم اخلاق سیاسی رو داشتن، حالا که اونها شاید به اسطوره تبدیل شدن در ادامه زمان. آیا میشه به اخلاق سیاسی ربطش داد جناب دکتر نوری علا یا خیر؟ ممنون.
0: ببینید، من به شخصه زیاد اخلاق سیاسی که گفته میشه رو نمیدونم حوالیش چی هست، ولی توی همین مطالبی که امروز مطرح کردم نمونم دادم. یعنی گفتم که مثلا جورج واشنگتن در امریکا یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، اینها کسانی بودند که خودشون اولا انتقاد پذیر بودن، دوما نخواستن از موقعیت خودشون استفاده کنن و مقام خودشون رو مادام العمری کنن. مثلا آقای جورج واشنگتن اگه میگفت من میخوام بازم رئیس جمهور باشم، در اون موقع مخالفتی باش نمیشد، ولی اصرار داشتش که اگر دو دوره باید رئیس جمهور بشیم منم دو دوره، بعدش میتونم برم کنار. این رفتارها هست. یعنی حالا این رفتار رو میخواید تعبیلش بکنید به اخلاق سیاسی یا نه، اون دیگه به سلیقه برمیگرده، ولی رفتارهایی که میتونه اعتماد ملی بیافرینه این است که طرف همش راجب خودش، مطرح بودن خودش، استمرار دادن حکومت خودش، انتقاد ناپذیر بودن، همه این صفاتی که نگاه کنید مثلا هم در خمینی بود هم در خامنه‌ای بودش. انتقاد کاری بودش که انتقاد به رهبری زندان داشت، یعنی در این حد مسئله بودش. اینا آدمایی هستن که اعتماد ملی مداوم رو به وجود در یه لحظه ممکنه که روز شرایط هیجانی که پیش میاد این اعتماد به وجود بیاد، ولی بلافاصله از بین خواهد رفتش. من تصدیق میکنم که از طریق رفتارها هستش که ما میتونیم بگیم که در قالب در چارچوب اخلاق سیاسی میگنجه یا نه.
1: با تشکر از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
5: ممنونم جناب دارابی. من قبلا هم شاید در برنامه‌های قبلی گفتم با دوستان که صحبت میکردیم، خود من شخصا اگر شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر خودم انتخاب کردم و به ایشون رأی دادم، بیشتر به این برمیگرده که شخصیت ایشون رو جوری که شخصیت ایشون شکل گرفته، وقتی برمیگردم به سابق و مقایسه میکنم که ایشون در چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی، با چه آموزه‌هایی ایشون بزرگ شده، به هر حال ما خاطراتی که از محمد رضا شاه پدر ایشون، فرح دیبا مادر ایشون داریم، و ما اینها کسانی بودن که جامعه جهانی رو دیده بودن، با دموکراسی خوب آشنا بودن، با سکولاریسم خوب آشنا بودن، و فرزندی رو بزرگ کردن که خب آرزوشون بود که بعد از پدرش به ولیعهدی میرسه و جانشین پدرش میشه و رئیس یک مملکتی باید باشه. ایشون بعد از اون هم که به خارج از کشور اومدن، باز تاریخ روند گذارهای کشورهای مختلف رو مطالعه کردن. ما از ادبیات ایشون میشنویم، ما در طول حداقل 35-6 سال گذشته وقتی به صحبتهای ایشون نگاه میکنیم، ایشون هرگز اون خودشیفتگی یا اون بزرگبینی نسبت به خودش رو هرگز نداشت، یعنی هرگز از خودش تبلیغ نکرد. ایشون محبوبیتش رو از جانب مردم دریافت کرد. یعنی اگر دوستان خاطرشون باشه تا 2 سال پیش هم ما همش نگرانمون این بود، ماهایی که این کسانی که طرفدار ایشون بودن، میگفتیم در خلأ این قدرت سیاسی، رهبر سیاسی، چرا شاهزاده رضا پهلوی پا به میدون نمیگذارن؟ و با فشاری که حامیان ایشون به ایشون آوردن، به هر حال به ایشون گفتن که شما در نزد جامعه ایران محبوبیتی دارید، و ایشون این محبوبیت رو از جامعه ایران، از ملت ایران دریافت کرد، ضمن اون آشنایی که جامعه بین الملل نسبت به ایشون داشتن و به هر حال اعتمادی که بوده. کارنامه ایشون کارنامه سفید و پاکی بوده. ولی در مورد نهادسازی دکتر اشاره کردن که ایشون بالاخره کارهایی کردن، تیمی رو درست کردن، دفترچه ای رو به عنوان دفترچه گذار تشکیل دادن و این نهاد رو نسبتاً شکل دادن. ولی در این شرایط من فکر میکنم برای اینکه ما همه مسئولیت ها رو همینجور که خود ایشون هم بارها گفتن به گردن یک نفر نیندازیم، لازمه که دیگرانی هم باشن که بیان پا به میدون بذارن و احساس مسئولیت قبول مسئولیت بکنن. در واقع ایشون به عنوان یه فرد دموکرات هیچ موقع نیومده به میل خودش، چون میدونه ما الان در شرایط دموکراسی قرار نداریم، ایشون نیومده باز از جانب خودش کسی رو انتخاب بکنه و به مردم معرفی بکنه. من اینجوری تصور میکنم که ایشون انتظار داره کسانی قبول مسئولیت بکنن و بعد مورد سنجش قرار بگیرن از نظر شایسته سالاری، که بعد مردم ایران بتونن این تیم یا این کسانی که حلقه اطرافیان ایشون قرار میگیرن به عنوان دولت درگذار، همون محبوبیت رو با ساپورت شاهزاده رضا پهلوی مردم بتونن قبول بکنن، به عینیت ببینن. من فقط این کم بود و الان احساس میکنم، یعنی الان فکر میکنم که هنوز کسانی نتونستن اون شجاعت رو نشون بدن که بیان در کنار ایشون قرار بگیرن، حلقه ایشون رو یه مقدار قوی‌تر بکنن، که حداقل من فکر میکنم الان دیگه دیرم شده، مردم بتونن این آلترناتیو و این دولت درگذار رو ببینن که شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست. و ایشون خودشون درست بارها گفتن در ایران ما افراد شایسته زیاد داریم، ولی متاسفانه ملموس نیستن. یعنی کسانی که ایشون بهشون اشاره میکنن حداقل شاید مردم نتونستن هنوز این افراد رو بشناسن. اونها هم که داخل چون در یک حکومت استبدادی قرار گرفتن، نمیتونن خودشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن و بگم که ما با شاهزاده رضا پهلوی میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. من فکر میکنم الان کمبود این نهاد ما الان اینجای کاره که هنوز ضعیفه، یعنی اون نهاد الان به شکل یک آلترناتیو و دولت درگذار نمیشه بهش نگاه کرد. من فقط این صحبت رو داشتم، ممنونم جناب دارم.
1: بس شما جناب آقای بیگلر در خدمت شما هست.
6: خسته نباشید، درود بر همه دوستان و بینندگان عزیز. من این بار فکر میکنم یک، چون صحبت یا این آموزگفتار جناب نوریالا خیلی روشن و واضح بود، نکته توش نبود که آدم بخواد بازش بکنه، ساده ترش بکنه، ولی فکر میکنم این آموزگفتار امروز رو در یک پرسش از خودمون، از حزب سکولار دموکرات در بیاریم. یعنی در مونیخ 2 هنگامی که جناب نوریالا رفتن رو سن و حمایت حزب و خودشون و اعضای همچنین اعضای حزب رو از شاپور رضا پهلوی در اون تریبون اعلام کردن. البته دلایلی تو اون سخنرانیشون آوردن که مسئله جمهوری و جمهوریت رو مطرح کردن اینا، ولی اگر الان از امروز از جناب نوریالا یا از حزب سکولار دموکرات بپرسن که شما اون روز برای چی حمایت کردید، پاسخش این آموزگفتار امروزه که سرمایه محبوبیت و اعتماد ملی در دوران گذار، یعنی یه دلیلی که ما حمایت از شاپور رضا پهلوی میکنیم حزب سکولار دموکرات، به باور من، به دید من، البته استنادم میتونم بکنم ولی وقت دوستان رو نمیخوام زیاد بگیرم، دقیقاً به خاطر همین پنج دلیله که یا پنج راهکاریه که جناب نوریالا تو این آموزگفتار بیان کردند، توضیح دادند و اینو ما در دست کم در دو سال گذشته در رفتار شاپور رضا پهلوی دیدیم که این عملکردها رو داشتن، در رفتارشون نشون دادن، یا در مورد نهادسازی هم حالا ممکنه آنچنان محسوس نباشه ولی مثلا مهمترینش از نجات بخشی به نهادسازی، مسئله دومش تشکیل کمیته عدالت انتقالی رو که با این چهار تا شخصیت معروف، حداقل سه تاشون در مسائل حقوق بسیار بسیار حتی در سطح بین‌المللی هم نام و رسمی دارن، اینا رو بغل هم نشوندن و این کمیته رو تشکیل دادن. دلایل دیگه هم میشه آورد ولی من گفتم این به اصطلاح آموزگفتار امروز رو به استناد به یک حرکتی که از پیش اتفاق افتاده ربطش بدیم که به اصطلاح توضیحی هم برای خودمون باشه. در ادامه به خاطر اهمیت این آموزگفتار، من از بینندگان عزیز که اگر بار نخست است که این برنامه های ما رو تماشا میکنن، بهشون پیشنهاد میکنم دست کم 6 برنامه گذشته ما رو از توی صفحمون، صفحه حزب سکولار دموکرات، میتونن این بخش آموزش رو باز بکنن، این برنامه ها هست، نگاه بکنن. شما آموزگفتار در مورد همپوشانی که جناب نوریالا فکر کنم در 4 هفته پیش توضیح دادن، شما اینو میتونید الان در وضعیت فعلی ببینید. البته این دلیل بر این نیستش که بگیم که ما پیامبر بودیم و نازل شده بود به آقای نوریالا و اومدن اینا رو گفتن، نه، اینا تحقیقه، البته ممکنم نشه، ولی شما دارید میبینید به عنوان یک پشتی به اصطلاح پشتوانه ذهنی برای اینکه قضایایی که اتفاق میفته با نگاهی بازتر نگاه بکنید، این آگاهی ها خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، همیهنان گرامی، برن این برنامه به خصوص 4 برنامه گذشته رو نگاه بکنن به وضعیت فعلی ما ایرانیان و کشور ایران و مسئله جمهوری اسلامی خیلی ربط داره. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید.
7: درود بر شما و دیگر دوستان هموندان. من دو تا نکته رو میخواستم بگم. این بحثی که امشب هست، ما میدونیم که از سمت مردمی که داخل ایران، مثلا افرادی که توی نهاد دولت، نمیدونم چی بود باشه یا نه، ولی در این بوروکراسی جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن و حتی افرادی که بس نظامی رو دارن، این ارتباط وجود باید داشته باشه و از اون سمت در واقع این نزدیکی باید به وجود بیاد تا بتونه این انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه. فقط نیروی خارج یا افرادی که خارج از نهاد سیاسی هیچ وقت نمیتونن. حالا ممکنه سیستم مثل سیستم آلمان نازی باشه که کل کشور رو به نابودی کشید، یعنی تمام شهرها، تمام مراکز قدرت کلا نابود شد تا اینکه اینها حکومت رو دست بشه. ولی اگر که انقلاب بخوایم، بحث شیو انقلاب شیو پشتو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم کشور رو ایرانه تبدیل کنن و بعد جمهوری اسلامی بارشون بنده بره، بر اساس اون فرضیه گذار و مراحلی که داره، این بعد اتفاق بیفته. حالا سوال من اینجا هستش، با توجه به این بحثی که هست، دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. چه سیگنال درسته؟ ما قبلا حالا بحثش کردیم توی جلسه امشب که این رفتاری که ترامپ انجام داده و صحبت داری که شده، آیا میشه این رو به عنوان یک رفتار در نظر گرفت که اونها دارن سعی میکنن به سمت سکولار دموکراسی بیان، قبول بکنن که این جامعه داره متحول میشه، یا باز هم اون جنبه تقیه و رفتارهایی که از جمهوری اسلامی ما 47 سال دیدیم؟ میخوام ببینم این مرزبندیش کجاست، چون خودمونم توی هفته پیش صحبتهایی که بکنم محسن هاشمی بود که مهدیشون از پسرهای هاشمی رفسنجانی که بیشتر نهادسازی یا سیستم جمهوری اسلامی بر اساس نظریهایشون و به خاطر ایشون جلو رفت و این سیستم کشدار جمهوری اسلامی در واقع سازماندهیاشون خیلی ایشون انجام دادن. این پسرشون برگشت توی مصاحبه گفتش که یک کاغذپاره بیش نیست. این بحثی که حالا ما حسابش بکنیم در موردش معاهده یا پیش معاهده ای که الان ترامپ با اینها داره انجام میده و ما یه سال دو سال صبر میکنیم و این از سرمون میگذره و ما دیدیم جمهوری اسلامی مرتب این کارو کرده، یعنی به صورت متناوب سینوسین اومده جلو. سوال من اینجا این هستش که ما کجا میتونیم این مرزبندی رو داشته باشیم که از طرف جمهوری اسلامی یا حالا افرادی که توی اونجا داشتن کار میکردن این سیگنال وارد بشه که

0: صحبت بکنیم که های میز میان، ولی کن اون نیرو یا اون افرادی که میان ما چجوری تشخیصش بدیم که اینها هستن. و صحبتی که شاهزاده مثلا در موردش داشت که گفت بحث من نیست، بحث سکولار دموکراسی داخل ایران، اگر که کسی باشه که بتونه این کار رو بکنه ازش هم استقبال میکنیم و ما هم استقبال میکنیم. ولی که سوال اصلی اینجاست، بر اساس 47 سال سابقه ای که ما جمهوری اسلامی داریم، تقیه اسلامی در صورت فقط میخوان بیاین رو مطرح بکنن یا واقعا میخوان این کار رو بکنن؟ ما اونو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ خطشمون چی باید باشه؟ مثلا من به شخصه کسی مثل قالیباف رو فقط در حد جلاد نظام که اون موقع هم بود، میرفت کاپشن خلبانی میپوشید، نمیدونم کت شلوار رسمی میپوشید، از اون حالت خوی نظامی گریش، ولی وقتی باش مصاحبه میکردن در مورد 18 خرداد و کوی دانشگاه، چهره واقعی خودش رو نشون میداد. گفتش که من شب رفتم اونجا و گفتم اینا رو لوله بکنید. کلمه لوله بکنید رو به کار می برد که اون چهره اصلیش بود. کچلوار دیگه نبود. اون کاپشن خلبانی دیگه نبود. سوال بکنم اینجا باید ببریم روی این موضوع هم که ما چه سیگنال رو سیگنال اصلی می بینیم و چه سیگنالی از طرف جمهوری اسلامی قابل قبول برای ما. اونم برای من جالب هست اگر در موردش صحبت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. پاسخ به آقای مرادی داری؟
2: حالا من فکر میکنم که البته سوال ایشون به برنامه ما ربطی نداشتش در مورد تبدیل محبوبیت به نهاد. میتونیم یه برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چگونه میشود نیت خوانی کردش. من چون اعتقاد به نیت خوانی ندارم، بلکه اعتقاد به شرایطی دارم که فرد در داخلش قرار میگیره و یه رفتار معینی رو از خودش نشون میده، این که حالا تو دلش چی برنامه‌ای داره، تغییر داره میکنه یا نمیتونه بکنه، اینها به نظر من تعیین کننده نیستش. همین آقای قالیباف ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که به نفع ملت ایران هم کار بکنه، در حالی که یه روزی میگفتش من دانشجویان رو مثلا لوله میکنم. از شرایط ما هم به عنوان مبارزین و فعالان سیاسی باید شرایط رو بیافرینیم که اون عکس‌العمل یا اون واکنش رو در شخص برانگیزه. من فکر میکنم که نباید صبر بکنیم بر اساس اینکه طرف چه نیتی داره عمل میکنه. شرایط باعث میشه که نیتها شکلهای مختلفی به خودش بگیره، ولی به حال یه بحث مشبهیه که ربطی به برنامه امروز ما نداره.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی. من دو تا مطلب بود میخواستم بگم. یکی این که دکتر درست میفهمند بحث نهادسازی، من فراموش کردم تو بخش صحبتام بگم. من غالبا تصورم این هستش که شاهزاده از نظر نهادسازی مطمئنا یه لیست کامل از دولت انتقالی و اون دولت گذار فکر میکنم دارن، ولی خب خودتون میدونین که شرایط ایران و شرایط که الان تو اپوزیسیون داره، فکر میکنم معقول نباشه که آدم اون لیست رو علنی کنه و عملا اون افرادی که مد نظرشون هستن چه در داخل چه در خارج برای تصدی مقام‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف رو بخوان اعلام کنن، چون عملا تبدیل به یک سری تارگت ها و اهداف متحرک میشن، چه برای جمهوری اسلامی چه برای مخالفینشون، حالا چپ ها و سایر گروه هایی که به هر حال با این حرکت شاهزاده هماهنگ نیستن. مطلب بعدی هم من خواستم باز یک تذکر بدم یا یادآوری کنم.

دیکشنری و اون فرهنگ لغاتی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه لزوما اون معانی و تعاریفی که ما برای خودمون داریم نداره. اگر قالیباف از مردم صحبت میکنه، مطمئن باشین این مردم مردم کوچه و بازار نیستن، اون مردم مردم خودشونن. ما طی این سالها مرتب راجع به این قضیه خودی و ناخودی صحبت کردیم. من مطمئنم که این حکومت هرگز دست از این مرزبندی بر نمی داره و اگر میگه بیاین اقتصاد مردم رو درست کنیم، منظورش همون خودی ها هستن و کسایی که الان تو خیابون دارن براشون پرچم تکون میدن و از به قولی ضرب المثل های قدیمی خودمون هست که میگن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ببینیم چیکار میکنن، اگر یه قدمی برداشتن اون وقت میشه بهش یکم توجه کرد که آیا واقعا کاری انجام دادن واسه مردم واقعی، مردمی که الان در اکثریت در عذاب هستن. بعد شاید بتونیم فکر کنیم که اینا کمی تغییر کردن. من بعید میتونم، تو این سیستم نطفهش ایدئولوژیک بسته شده. اگر افرادی هم اون وسط بخوان کوتاه بیان، اون اکثریت که قدرت دستشونه، حوزه های علمیه، سپاهی ها که پول و اسلحه دارن، جلوی این حرکت های تغییراتی رو میگیرن، اجازه نمیدن هیچ حرکتی انجام بشه، خصوصا که کل قانون اساسی و قوانین هم عمل

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: If you break his laws, you will be punished. Are you prepared to stand trial and profess your guilt or innocence before the seven?
2: I confess before the seven and freely admit my crimes.
3: Shame!
2: I am guilty of depravity.
3: Shame! Shame!
2: Dishonesty.
3: Shame! Shame!
2: Profligacy.
3: Shame!
2: And arrogance.
3: Shame!
2: I humble myself before the seven and accept whatever punishment the gods deem just.
0: توی این ویدیو میخواییم درباره راهی که اروپایی‌ها طی چند قرن اخیر رفتن و باعث شده به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کنن صحبت کنیم. تاریخ اروپا فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داره. از قرون وسطا شروع میشه و به رنسانس میرسه. بعد از اونم وارد عصر روشنگری میشه و هر کدوم از این موارد باعث تحولی بزرگ میشن. مثلا توی قرون وسطا مردم اروپا هیچ پیشرفتی نمی کردن. همون زندگی سخت و بدون دستاورد داشت طی میشد. اما وقتی وارد رنسانس شدن تحولاتی شروع به شکل گرفتن کرد. میشه گفت تو این زمانها کلیسای کاتولیک روی زندگی مردم نفوذ کامل داشت. ریشه هایی که باعث شد مردم اروپا چند قرن بعد وارد عصر روشنگری بشن همین رنسانس بود. کشورها از زندگی روستایی فاصله گرفتن، مردم به مطالعه کتاب روی آوردن، مخصوصاً کتاب های فیلسوف های یونانی. توی همون دوران حدوداً سال 1430 میلادی شخصی به اسم گوتنبرگ در آلمان ماشین چاپ رو اختراع کرد و با اختراع ماشین چاپ خیلی سریع کتاب‌هایی که تو کتابخونه‌ها خاک می‌خوردن مجدداً چاپ شدن تا به دست تعداد زیادی از مردم برسن. تو همون دوران رنسانس چون کشورها کم کم داشتن گسترش پیدا می‌کردن، باید سفرهای طولانی می‌رفتن هم برای تجارت و هم برای کشف مناطق جدید دوردست. وقتی اروپایی‌ها سفر به شرق رو شروع کردن، تازه متوجه شدن که قرن‌ها از شرقی‌ها عقب‌ترن. مثلا همین ماشین چاپ رو توی چین یه تاجر به اسم بیشنگ حدود 400 سال قبل اختراع کرده بود. این اروپایی‌ها به هر کشور شرقی که سفر می‌کردن می‌دیدن اون کشورها از نظر تمدن و پیشرفت خیلی جلوتر از اونان. هم از نظر علم و هنر، هم معماری و هم بحث نظامی و ارتش. اروپایی‌ها تمام دلیل عقب موندگیشون رو انداختن گردن کلیسای کاتولیک. هرچی هم سر مردم میومد میگفتن مقصرش کلیساست. قبل از اینم بهتون گفته بودم که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو کلیسای کاتولیک کنترل می‌کرد و روش نفوذ کامل داشت. همینطور که علم توی این دوران در حال پیشرفت سریع بود، مردم بیشتر نسبت به آموزه‌های کلیسا به شک می‌افتادن. مثلا همین بحث گرد بودن زمین یکی از مباحث مهم بود که اون زمان مطرح شده بود و از نظر علمی اثبات شده. یا مثلا گناهکاران میتونستن با پرداخت پول به کشیش کلیسا گناهاشون رو بخرن و بخشیده بشن که بهش هم میگفتن فروش عفو. همین موارد به علاوه کلی موارد دیگه باعث شدن مردم نسبت به کلیسا بدبین بشن و همین اتفاقها باعث یه انفجار جالب شد. در سال 1515 میلادی یک راهب در آلمان به اسم مارتین لوتر علیه سوء استفاده های کلیسا قیام میکنه. قیام مارتین لوتر باعث به وجود اومدن موج های بسیار خشمگینی علیه کلیسای کاتولیک میشه. به این موج میگن اصلاحات پروتستان. در قرن 16 و 17 پروتستان ها و کاتولیک ها به جنگ با هم پرداختند. این جنگ ها باعث به وجود اومدن موج گسترده ای از شک و دودلی بین مردم شدن، چون مردم به این فکر میکردن که یه دین چطور میتونه دو تا ورژن متفاوت داشته باشه؟ اصلا از کجا میشه فهمید که کدومشون درست میگن، کدومشون اشتباه؟ همین عاملی شد که از مبانی دینی فاصله بگیرن و پاسخ کنجکاوی هاشون درباره هستی، جهان و هر چیزی رو از دریچه علم بگیرن. توی همین دوران میکروسکوپ و تلسکوپ اختراع شد و باعث به وجود اومدن دروازه های جدیدی از پیشرفت علم در اروپا شد. فرانسیس بیکن توی قرن 17 شخصی بود که اعتقاد داشت پیشرفت بشر با رجوع به کلیساها اتفاق نمیافته، بلکه با تجربه کردن و مطالعه چیزهای مختلف کم کم شکل میگیره. یکی از اثرگذارترین فیلسوفهای اون زمان پیر بل بود که تفکراتش در آینده هم تأثیر گذاشت. ولتر، یکی از پیروان بل در قرن 18، معتقد بود انسانها ذاتاً خوبند و این مذهب سازمان یافته است که انسانها رو فاسد میکنه. دقیقاً اینجا، یعنی قرن 17، زمانیه که عصر روشنگری داره با کنار زدن کلیساها و اختراعات و اکتشافات جدید به پیشرفت‌هایی دست پیدا می‌کنه که تا اون زمان بی‌نظیر بودن. توی همین زمان آیزاک نیوتن یه قانون کلی در بحث جاذبه اشیا کشف کرد. نیوتن معتقد بود این قانون در تمام هستی به طور یکسان عمل می‌کنه. مردم بعد از این کشف نیوتن به این فکر بودن که اگه بشه یکی از رفتارهای جهان رو با این قانون توصیف کرد، پس با قوانین ریاضی و فیزیک دیگه‌ای هم که هنوز کشف نشده احتمالاً بشه ماهیت تمام جهان هستی رو مطلع شد. پس اینجا مردم به این فکر کردن اگه با این قوانین بشه ماهیت و جزئیات هستی رو متوجه شد، پس کشیش‌ها و کلیسا تا الان هر چی به ما گفتن اشتباه و دروغ بوده. پیتر گیه تاریخدان شرایط اون زمان رو اینطور تعریف میکنه. به نوشته اونها مسیحیت یک عفونت، یک بیماری مصری مقدس، یک رویای بیمار و میکروبیه که گاهی غیر فعال اما همیشه خطرناکه. همیشه یک منبع تهجر و ستمگریه. در این زمان به غیر از علم، فیلسوف‌های ظهور کردند که مردم رو به تفکر دعوت می‌کردند. کلیسا تا اون موقع مردم رو از تفکر می‌ترسوند و مردم هر چه کلیسا می‌گفتند هر چند غیر منطقی می‌پذیرفتند. البته خود جان امدان، نویسنده کتاب عصر روشنگری، به این مسئله می‌پردازه که منشأ دین احساسات، مخصوصاً ترسه. تو اون زمان شخصی به اسم جان لاک میگفت انسان دارای قدرت تفکر و عقله. بهتره قبل از اینکه بریم سراغ یه شخصی و ازش سوالی رو بپرسیم، با عقل خودمون راجع به اون سوال فکر کنیم. شاید به جوابش رسیدیم. همین حرفای جان لاک جرقه ای شد که توی اروپا فیلسوف‌های مهم و بزرگی شروع به نظریه پردازی کنن و تفکرات قدیمی مردم دوباره مورد بررسی قرار بگیره. از مهمترین این فیلسوف‌ها میشه به رنه دکارت، جورج بارکلی، دیوید هیوم و اشخاص دیگه اشاره کرد. همین تفکرات باعث شد مردم خیلی زود دست به انقلاب‌های بزرگی تو اروپا بزنن. انقلاب‌هایی که خواسته اولیه‌شون جدایی کامل دین از سیاست بود. بعد از اون فیلسوف‌ها نظریه‌هایی دادن که حکومت پادشاهی که حرف اول و آخر خودش میزنه یا همون پادشاهی مطلقه باعث فسادی شده که جلوی پیشرفت کشور رو گرفته و همین داستان باعث شد پارلمان و مجلس هایی به وجود بیاد که قدرت و اختیارات پادشاه رو محدود کنه. کم کم این روند تا جایی پیش رفت که کشورهای اروپایی جنگ های جهانی رو به خودشون دیدن. فقط تو جنگ جهانی اول و دوم چیزی حدود 100 میلیون آدم کشته شدند. همین کشورها از بحران‌های بسیار خطرناکی گذر کردند، از جنگ‌های صلیبی، اختلافات بین کلیسای کاتولیک و پروتستان، انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون بناپارت. تمام این چند قرن جنگ و انقلاب‌هایی که تو اروپا رخ داد باعث شد که امروز به جایگاه پیشرفت و تمدنی مدرن دست پیدا کنند. امروزه کشورهای شرقی دارن تلاش میکنن تا به تمدنی که یک روز اروپایی ها با سختی تمام به دستش آوردن نزدیک بشن. این روند تو کشورهای شرقی به طور متفاوتی داره طی میشه، اما باید دید مردم خاورمیانه با این بحثی که اروپایی ها قرنها پیش مواجه بودن چطور میخوان دست و پنجه نرم کنن. توی ویدیوهای بعدی حتما درباره تغییر و تحولات کشورهای خاورمیانه بیشتر صحبت میکنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و عرضم به حضور شما که سوم تیر ماه هست، تابستون دیگه واقعا شروع شده و امروز هم میدونی که تاسواس در ایران امروز و به حال حکومت هرچی در توانش هست این دو روزه خرج خواهد کرد، اما از اون طرف میگه که من چند هزار کارگر و کارکنان صنایع ماشین سازی تبریز به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. خب این اول ماجراست، باش تا صبح دولتت بدمد. من همیشه به این داستان اشاره داشتم، از قدیم الایامم همینو گفتم، راه این است، جز اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. اعتراضات، اعتصابات سراسری کمر حکومت رو خواهد شکست، خصوصا امروز که نه پولی در وسط داره نه آبرویی بعد از کشتارهای عظیم و اعدامهای هر روزه. شما نگاه کنید به آمار اعدامها در همین 6 ماه، به طور متوسط روزی 4 و اندی آدم کشتن، اعدام کردن، قتل دولتی، قتل. هیچ فرقی با اون که تو خیابون چاقو بکشه یکی رو بکشه، نمیدونم اسلحه بکشه یکی رو، هیچ تفاوتی از منظر ماهوی نداره، ماهیتا یکی هستن، قتل. و اینو دولت انجام میده، حکومت انجام میده، حکومتی بی آبرو، شکسته و هیچی در بساط نداره. چهارشنبه است، میدونم شما نازنینان بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان این برنامه، دوستداران شما، من و هر کسی که صدای ما رو در هر جای دنیا میشنوه. یکی دو مطلب رو قبل از شروع وارد این مسائل معمولی بشیم. خب همطوری که میدونین مسابقات جام جهانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه داره و خب تیم ایران هم بازی کرد. برای من جالب بود که دیدم در مسابقه بعدی ایران و بلژیک جلوی پرچم‌های سعی کردن جلوی پرچم‌های شیر و خورشید رو بگیرن. البته خب این برنامه فیفا برای اینکه اونها میگن پرچم رسمی پرچم همین این اوباشا ارازل جمهوری اسلامیه، ولی چیزی که من برام جالب بود مقاومت کسانی بود که در استادیوم بودن. یعنی حتی با تهدید پلیس هم وقتی، یا تهدید ماموران امنیتی، حالا نمیخوام بگم پلیس، وقتی هم بهشون میگفتن شما نباید این پرچم رو به دست بگیرین، اونها جواب میدادن. یعنی ما داریم یاد میگیریم که یواش یواش از حقوق خودمون دفاع بکنیم و اگر چیزی رو باور داریم بگیم. اون کاریه که من میکنم، من این مسئله رو باور دارم. اگه من از ترامپ دفاع میکنم باور دارم، اگر از نتانیاهو دفاع میکنم باور دارم.
1: آفه.
2: بله، یعنی نمیام این رو بگم برای اینکه
1: دلی خوش باشه.
2: بله، نه دلی کسی نباید خوش باشه، ولی من باور دارم وقتی دفاع میکنم. مسئله بعدی، نکته بعدی، میدونید چند روز پیش سال روز حمله به فرودگاه انتبه بود که در انتبه پایگاهی بود که در سودان،
1: اوگاندا
2: ببخشید، در اوگاندا وجود داشت و ایدی امین رهبر معروف این کشور بود و
1: رهبر وامزه.
2: بله، کردم تو قول ما پول. این فرودگاه
1: یادم
2: استادیوم
1: میاد وقتی که سال 1977 بود که مطابق بود با سیلور جوبلی ملکه الیزابت، یعنی 25 سال سلطنت ملکه رو جشن گرفته بودن و بالاخره از همه دنیا دعوت کرده بودن که وارد بیان مهمان ملکه باشن. ایدی امین رو دعوت نکرده بودن به خاطر رفتاری که داشت و اینها. بعد اون تهدید کرده بود که باکینگهام خالی کنید، من با 400 تا همراه هم دارم میام. خلاص پلیس انگلستان به تکاپو افتاد، تمام فرودگاه ها رو مأمور گشته بودن که نکنه یه مرتبه ایدی امین با 400 تا مهمونش وارد بشه. اینم یادم میاد.
2: علاقاتشون یه ذره اشکال داشتن. در حال حمله به فرودگاه انتبه در اوگاندا بود و تعدادی مسافرین هواپیما رو که گروگان گرفته بودن، اون گروگان ها آزاد شدن، نیروهای کماندویی اسرائیل وارد اونجا شدن. فرمانده این نیروهای کماندویی برادر آقای نتانیاهو بود و در بله اوایل این حمله ایشون کشته شدن، یعنی فرمانده عملیاتی روی زمین بودن ایشون، یعنی جلوی همه راه می‌رفتن. آقای برادر آقای نتانیاهو در این حملات کشته شدن. تنها کشته اون به اصطلاح حمله برادر نتانیاهو بود. و اگر نگاه میکنین امروز به
1: فکر کنم سال 72-73 بود، نبود
2: الان دقیقا خاطرم نیست، همون یه 50 سال میگذره از این مسئله.
1: آره.
2: و دلیلی که من اشاره دارم به این مسئله میکنم برای اینکه خب اتفاقی بود که افتاد و نکته من در اینجا اینه که دیدیم بعد از 50 سال عملیات تروریستی، یک تروریست رفت، یه بزرگ تروریست به نام عرفات رفت، حالا یه بزرگ تروریست دیگه اومده، جمهوری اسلامی. فرقی نمیکنه که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، سید علی خامنه ای باشه، پسرش باشه یا هر کس دیگری که باشه، وقتی که یک رژیم، یک سیستم بر اساس عوامل تروریستی و اون تفکر ایجاد میشه، این چیزیه که داریم میبینیم. یعنی این که به جایی میرسیم که میان پای میز مذاکره میشینن با کسی که رهبرشون رو کشته، باقی مانده جمهوری اسلامی داره با قاتلهای رهبرشون مذاکره میکنه. و اون نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسرائیل نتونست این تروریست ها رو متوقف بکنه، که به نظر من اگر اجازه بدن به اسرائیل و این مسائل رو دنبال نیارن، دیدین بعد از 7 اکتبر چه اتفاقاتی افتاد. اگر دست اسرائیل رو باز بذارن، کاری که آمریکایی‌ها امروز دارن میکنن، یعنی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هست، دست ارتش اسرائیل رو از پشت بستن، میگن حالا بجنگ. خب اینطوری نمیشه، اینطوری جنگ نمیشه کرد. بنابراین من فکر میکنم که یکی از یادبودهایی که در داخل اسرائیل هست میمونه و بسیار بسیار جالبه که هر ساله وقتی این مسئله رو میگن، عکس از برادر آقای نتانیاهو میزن. مقدار زیادی هم شباهت قیافه‌ای داشتن، ولی خب اتفاقی بوده که افتاده و کمتر خانواده رو شما در اسرائیل میتونید ببینید که داغدار نباشه، مثل ملت ایران. کمتر ایرانی رو در داخل ایران میتونید ببینید که داغدار نباشه. شما اشاره کردین به اعدام‌ها و میدونم مشکلات دیگه هست. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، نکته بسیار خوبی بود. آره، داستان فرودگاه انتبه در اون روزگار، درست گفتی، من نگاه کردم الان 50 سال ازش میگذره. 1976 بود که این اتفاق افتاد و اونم یه چیزی بود تو مایه همین قضیه پیجرها، یعنی اونم یک سپرایز بود و یه کار بزرگی رو انجام دادن. علت چی بودش؟ که اونا فرودگاه رو میشناختن ظاهرا، مثل این که خودشون ساخته بودن طراحیش با اسرائیل.
2: بلوپرینت هم داشتن. آره نقشه ساختن فرودگاه
1: همون عرض میکنن دیگه، برای اینکه خودشون ساخته بودن ظاهرا. یکی از شرکت هایی که در اون طرح اون فرودگاه نقش داشته شرکت اسرائیلی بوده به عنوان آرشیتکت قضیه، بنابراین همه نقشه ها رو داشتن. خیلی میگم یه کاری بود در اون روزگار 1976 50 سال پیش یه چیزی تو همین مایه پیجرا بود و به درستی اشاره کردید داستان 7 اکتبر و صحبتایی که بعدش ما شاهد بودیم و اون که نتانیاهو گفت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و تغییر کرده و من باور دارم این حرف ترامپ رو که اون حکومت دیگه اون حکومت قبلی نیست، اینا یه آدمای دیگه هستن. آره بهترن بدترن نمیدونیم، ولی من میدونم که بدترن، ولی خب اینا میگن اون آدم قبلی نیست، ما داریم با اینا حرف میزنیم، اینا هم تسلیم شدن اومدن پذیرفتن. امروز قالیباف دوباره یه سری حرفایی زده که بله جنگ حزب الله با جنگ ایران یکیه، باید اونجا متوقف بشه. این چیه داستان؟ یا اینکه فرض کنید که رجب حضور آژانس اتمی در تهران و بررسی این ذخایر 60% کجا هستن، چه شرایطی دارن، وضعیتشون چیه؟ خب آژانس تایید میکنه حرفای ترامپ رو ولی ایران مخالفه. یه شمای کلی بشنویم از شما چی میگذرن.
2: ببینید آقای میبانی، یه داستانی داره اتفاق میفته اینجا. مثل این که ما دو قرارداد داریم، دو گفتمان داریم، دو طرح ایجاد شده، طرح ام او یو ایرانی، یکی هم ام او یو آمریکایی. این چیزی که ما داریم میبینیم. اما چون دو کشور دیگه در داخل این مسئله هستن، یعنی قطر و پاکستان، میشه تاییدی ها حرفایی که آقای ترامپ میزنن تاییدیش رو از پاکستان و قطر گرفت. حالا شما صحبت قالیباف و آژانس رو گفتین، ببینید ببینید
1: و حزب الله، این که میگه حزب الله با ما یکی،
2: اول راجع به حزب الله صحبت خواهم کرد. ببینید آقای بهبهانی، داستانی که وجود داره اینه که قول و قرار، من حالا یکی از صحبتهایی که میکنم میگم که آیا یک گفتمان پنهانی یا قرارداد پنهانی هم هست پشت سر این مسئله، آیا یک اتفاق دیگری داره در کنار این مسائل داره میفته. برای اینکه ببینید قالیباف یا هر کدوم اینها، وقتی که رئیس آژانس میاد میگه که آقا ما، رئیس آژانس اتمی بین‌المللی میگه که ما داریم میایم بیرون، آمریکا اعلام تاییدیه میکنه، قطر اعلام تاییدیه میکنه، پاکستان اعلام تاییدیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی که اینها در داخل میخوان یه چیز دیگر رو با دروغ بفروشن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که جمهوری اسلامی دیدگاهی رو که میخواد اعلام پیروزی بکنه که بگه ما پیروز شدیم، هیله، دروغ و در واقع بیرحمی داره نسبت به حتی طرفداران خودش، یعنی اونها رو هم داره احمق حساب بکنه. وقتی که اینها دروغ میگند، خب یعنی که شما نمیفهمید دیگه. اما در داخل ایران مطمئنن به مطبوعات رادیو تلویزیون ها گوش میکنید، اونها یواش یواش دارن این مسئله رو قبول میکنن. این از نقطه نظر آژانس. آژانس قول اینها قبول کردن که آژانس، ماموران آژانس بین‌المللی وارد ایران بشن. حالا میگن این جایی که بمباران شده نمیتونیم برین، اونم دروغه، اونم دوباره به نظر من حرف آمریکایی‌ها و قطر و پاکستان درسته، اونجا هم خواهند رفت و همه رو مورد بازدید قرار خواهند داد. حالا گزارشاتی که میان بدن، بالاخره میگن اینجا بمباران شده، آمریکایی‌ها احتیاجی ندارن، مأمور یا اسرائیلی‌ها مأمور بفرستن اونجا، در حال حاضر مأموراشون اونجا رفتن دیدند، از عکس برداری که از توسط ماهواره ها میشه تمام اطلاعاتی رو که میخوام به دست آوردن. بنابراین ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم، این دوتا گفتمان، دوتا طرحه، آمریکایی‌ها اون چه اتفاقی که افتاده رو دارن میگن و در ضمن هنوز جمهوری اسلامی و باقی مانده جمهوری اسلامی یک چیز رو متوجه نشده که آمریکا با اینا مذاکره نمیکنه، آمریکا داره به اینا حکم میکنه، آمریکا داره به اینا دستور میده. ببینید ببینی، آزادی دارایی ها، یه نکته ساده، قطر گفته که این پول آزاد بکنید، پاکستان هم گفته آقا این پول آزاد بکنید، خواست ایران، آمریکا نگفته آزاد نمی‌کنید. آقای پرزیدنت ترامپ میگن این پول در اسکرو 12 بیلیون و آقای جرارد کوشنر داماد ایشون و نماینده مستقیم آقای ترامپ در این مذاکرات گفتن بله ایده خوب، میدونید چیه؟ اینه که شما این 12 بیلیون رو از محض فقط اکسکلوسیولی، یعنی فقط از مواد غذایی آمریکا، یعنی حالا گندم و جوی و سویا و هر چی که بالاخره احتیاج دارن و دارو، یعنی اینکه این پول دست جمهوری اسلامی نیفته، برای اینکه اگر این پول دست جمهوری اسلامی بیفته اسرائیل ساکت نخواهد نشست. اگر پولی مستقیما وارد اون خزانه بشه، نفت داره میره، نفتی رو که دارن میفروشند و پولهای نفتی رو که دارن آزاد میکنن برای مدت 60 روز، این پول به طور آزاد از طریق دلار، یعنی بانک مرکزی ایران میتونه دلار دریافت بکنه، به حسابش دلار رو میریزن و نفتم جمهوری اسلامی با قیمت بالاتری میتونه بفروشه در این 60 روز، فقط در این 60 روز. بنابراین آمریکا هم یک در واقع امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده. ولی داستانی که من فکر میکنم خیلی مشکله که حل بشه و به نظر من حل نخواهد شد و شکست اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، مسئله اسرائیل و لبنانه. چند روز پیش یک پایگاه زیرزمینی حزب الله رو نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کشف کردن، چون نیروهای اسرائیلی مونده بودن که این پهپادهایی که با بهش بگیم پهپادهای کیبل فایبر، یعنی با فایبر با نور کار میکنه، از کجا داره پرتاب میشه. بالاخره متوجه شدن که یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی یک قلعه هست، به این قلعه میگن قلعه بوفورد. قلعه بوفورد قلعه بوده که در قرن 11 توسط زمان جنگ های صلیبی در اونجا ساخته شده و این قلعه در شاید بالاترین نقطه جنوب لبنان قرار داشته باشه، یعنی به همه جا دیدگاه داره. در نزدیکی های این قلعه این پایگاه زیرزمینی حزب الله بوده. اسرائیل ها رفتن اونجا، بالاخره طبق معمول بمباران کردن و زدن و یه سری هم از این حزب الله یا اوباشارازل اون زیر گیر کردن که فعلا امیدوارم دیگه همونجا بمونن، دیگه نیان بیرون، چون اگه بیان بیرون دوباره یه جنگ دیگه میشه. بنابراین اسرائیل وقتی که داره این کارو میکنه به جمهوری اسلامی داره نشون میده که ما کاری با قراردادتون با آمریکا نداریم، این قرارداد بین شماست، آمریکا و جمهوری اسلامیه، ما با شما تا زمانی که جمهوری اسلامی رو از کار نندازیم کنار نخواهیم نشست. بنابراین امروز اسرائیل اقدامات جنگی خودش رو علیه جمهوری اسلامی متوقف نکرد. اما در کنار این مسئله، چرا جمهوری اسلامی میخواد مسئله لبنان رو وصل کرده به این قرارداد، به این تفاهم؟
1: چرا؟
2: دلیلش اینه که جمهوری اسلامی حزب الله رو، یعنی حزب الله درست شده بود که از خودش دفاع بکنه. امروز جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب الله اومده تو. وقتی که میاد میگه که این تفاهم نامه آتش بس در تمام جبهه ها، یعنی که حزب الله وضعش خرابه، یعنی حزب الله دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما باید ازش دفاع بکنیم. با زرنگی خاص اومدن اینا در قرارداد گذاشتن. آمریکایی‌ها قدری در اینجا اشتباه کردن، ولی پاکستان و قطر، این دو کشور، آمریکا رو متقاعد کردن که قبول بکنن. اما دلیل اصلی اون اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه از طریق جنگ اسرائیل رو از لبنان بیرون بکنه و اسرائیل رو شکست بده، از طریق دیپلماتیک میخواد هم حزب الله رو کمک بکنه و همین که لبنان رو زیر اون پوشش خودش نگرده. این دلیل اصلی وصل کردن این مسئله است. چرا؟ برای این که امروز حماسی وجود نداره، امروز اسد وجود نداره، امروز سوریه‌ای که اینها درش جولان دادن وجود نداره. بنابراین وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ یهو برمیگره میگه این آقای جولانی بیاد رئیس جمهور سوریه بیاد با حزب الله بره بجنگه، خب حزب الله دیگه چیزیش نمونده، اگر این اجازه رو به اسرائیل بدن حزب الله هم تموم خواهد کرد. پس بنابراین جمهور اسلامی چون متوجه این مسئله شده، اگر حزب الله رو دفن بکنن یعنی تموم بشه دیگه، به هیچ وجه من الوجوه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هیچ قدرتی نخواهد داشت. عراق داستان دیگری است. عراق داستانیه که آمریکایی‌ها بعد از این مسئله باید مسئله عراق رو حل بکنن. بنابراین این نتیجه گیری رو من در اینجا انجام میدم که داستان حزب الله امروز بزرگترین مسئله‌ایه که میتونه این قرارداد رو به هم بریزه. من نمیخوام بگم که دولت اسرائیل این صحبت ها رو میکنه. آقای نتانیاهو در هفته پیش، چند روز پیش، در اورشلیم یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس جی ان اس. آقای نتانیاهو صحبت‌هایی کردند، خیلی جالب بود. ایشون گفتن که در آمریکا میگن که منظور آقای نتانیاهو گروه انزواگرایان به رهبری آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوره و کسانی مثل تاکر کارلسون، نیک فوئنت، کندیس اوون و بقیه دار و دسته که از آقای ونس خواستن که با اسرائیل رفتار بسیار نامتناسبی رو داشته باشه. من بارها گفتم مسئله دفاع از اسرائیل نیست. زمانی که جمهوری اسلامی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر همه یهودیان. اسرائیل اسمه. اسرائیل یک کشوره که در اونجا یهودیان زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا میزنه بنابراین میدونن چی دارن میگن. به خاطر همینه که در این قرارداد اومده، در این تفاهم نامه، که دیگه شما نمیتونید، آمریکا به جمهوری اسلامی داره میگه شما نمیتونید راجع به این مسئله مرگ بر آمریکا باید بذارید کنار. در هر حال اتفاقی که داره میفته، سخنان آقای نتانیاهو در اینجا این بود که در آمریکا میگن که هر چی که نتانیاهو بگه ترامپ انجام میده، در اسرائیل هم میگن هر چی که ترامپ بگه نتانیاهو انجام میده. آقای نتانیاهو به درستی پاسخ دادن که ما دو کشور مستقل هستیم با حاکمیت جداگانه، بنابراین اگر صحبت هایی میشه چنین چیزی نیست و بعد احترام خاصی برای این مسائل داشته باشه. ما دو متحد هستیم، سخنان آقای نتانیاهو، دو متحد هستیم که اختلاف نظر داریم. پس بنابراین امروز شکافی بین اسرائیل و آمریکا هست. اون شکاف رو شخص جی دی ونس، آقای بهبهانی یادتونه چه بلایی سر این یارو زلنسکی در آوردن تو کاخ سفید؟
1: آره خب همه یادشون،
2: دو سال 2025 پارسال بیچاره کردن آقای زلنسکی رو. همین بنیانگذار این در اون بحث کی بود؟ آقای جیدیس. بنابراین ایشون وقتی که میاد شمشیرش رو بر علیه نتانیاهو میکشه که کاملا داره اشتباه میکنه. امروز
1: باخته صحنه رو، باخته. خانم این بیوه ادلسن که به حال کسی بود،
2: دکتر ادلسن، نگرم ادلسن،
1: آره دیگه، اون خانم مریم فلان، او یکی از بزرگترین حامیان مالی پولی گروه مگا بود، ولی الان او هم بر علیه اینها حرف میزنه، مطلب درست میکنه. میدونی که روزنامه داره، یکی از روزنامه های معتبر در اسرائیل متعلق به همین خانم عدلسنه. اما
2: آره جان، یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنید به خانم عدلسن. ما زمانی که راجع به پشتیبانی مالی داریم انجام صحبت میکنیم، یکی از شاید بزرگترین پشتیبانان مالی دولت اسرائیل، یعنی کمک به داخل اسرائیل، نه کمک به انتخابات آمریکا، گروه اوانجلیست های آمریکایی هستند، گروه های انجیلی هستند. یعنی ما اینها پروتستان هستند، در آمریکا بهشون میگن گروه های انجیلی، گروه های اوانجلیکال کریستینز. اینها آقای بهبهانی در زمان 2023 حمله 7 اکتبر مزرعه گران، مزرعه داران
1: کی بود؟
2: نه در آمریکا، دارم مزرعه داران آمریکایی که اوانجلیکال کریستین بودن، مسیحی بودن، پروتستان بودن، گروه گروه با هواپیما با خرج خودشون رفتن اسرائیل، چون گفتن سربازان اسرائیل که در اون کیبوتسا کار میکردن یا در مزار کار میکردن دیگه نیستن اونجا، ما باید بریم برادران یهودی خودمون رو کمک بکنیم. درسته اونها باورشون اینه که
1: جیزوس از اونجا میاد دیگه،
2: میاد پایین، همه یهودی ها رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گلستون. امیدوارم که اینطوری بشه، امیدوارم بشه. در هر حال این گروه ها چه در داخل آمریکا که رای دهندگان بسیار بزرگی هستن، ما نزدیک به 150 میلیون اوانجلیکال کریستین در آمریکا داریم که بزرگترین قدرت رای دهنده هستن. بنابراین وقتی شما راجع به خانم مریم اندرسن، دکتر اندرسن صحبت میکنین، باید نگاه بکنید که ایشون وقتی داره راجع به کمک مالی صحبت میکنه، میدونه که صحبتش رو با کی داره انجام میده، یعنی با گروه اوانجلیکال کریستین که بزرگترین رای بلاک رای دهنده هستن. من
1: اون بخش
2: اتفاقی که در آمریکا داره میافته اینه که آقای پرزیدنت ترامپ مجبوره به آقای جی دی ونس فعلا امتیاز بده. اگرم توجه کردین خود آقای پرزیدنت ترامپ هم به نتانیاهو حمله کردن، به اسرائیل حمله کردن، دیدید که چه کلماتی هم استفاده کرد. اما بلافاصله خودشون رو تحصیل کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ کس از این شکاف نتیجه نخواهد گرفت. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم اینه که اختلافی رو بین آمریکا و اسرائیل بندازه. چرا؟ برای اینکه دارن میگن به آمریکا اگه شما میخواین با ما صلح بکنین، اگه میخواین تو سر ما بزنین که پول خودمون رو بگیرین، فقط هم بیایم از مزرعه داران آمریکایی جو و گندم و نمیدونم غلات و این چیزا بخریم ببریم،
1: علف و یونجه.
2: علف و یونجه،
1: آره جنتون خودشون گفتن.
2: بله علف بعد درست دارن میگن ما اگه قرار اینا رو بخریم خیلی خوب این کارو میکنیم، ولی ما نمیذاریم که اسرائیل دست بالاتر در منطقه داشته باشه. چیزی رو که جمهوری اسلامی و سرانشون، گردانندگانشون، به خصوص وحیدی که بنیانگذار حزب الله بوده، متوجه نیستند اینه که اسرائیل جوانان خودش رو اعدام نمیکنه. اسرائیل جوانان خودش رو به گلوله نمیبنده. اسرائیل بچه های دانشجو رو در دانشگاه نمیکشه. هیچ کشوری نمیکشه. تنها کشوری که میکشه جمهوری اسلامیه. هستن. بنابراین این داستانیه که ما حمام خونی که اینها راه انداختن. آبا ببانی. من اینو میگم بعد منتظر سوال بعدتون میشم. یه داستانی هست در اینجا و این اینه که اون ملتی که تظاهر کرد ژانویه 2026 اومد بیرون، اون ملت فراموش نکرده. اون ملت منتظر زمان درست دوباره بیرون خواهند اومد. فرقی نمیکنه، دو گروه سخن آخر را خواهند گفت، اول ملت ایران بعد اسرائیل. آقای بهبهانی، اسرائیلی ها تا پایان این که این رژیم رو به جایی برسونه. ببینید امروز یعنی آقای نتانیاهو در صحبتشون گفتن همه میگن تغییر رژیم، حرفشون هم درست بود. گفت سیدعلی رو که ما کشتیم، 20 تا 19 تا از رهبران سپاه هم که کشتیم، 20 تا از سران دانشمنداتون هم که کشتیم، مگر یک کشور چقدر دیگه میتونه رجال سیاسی داشته باشه که خود همین آمریکا، شما بیاین 60-70 نفر از این سران رو بذارید کنار. پس بنابراین برنامه داره درست انجام میشه. و من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز حزب الله میتونه صاحب اون قدرت تهاجمی بشه که یک قدرت بازدارندگی بر علیه اسرائیل پیاده بکنه. بفرم.
1: ممنونم. عرضم به حضورت که یکی یکی بریم جلو.
2: بفرم.
1: این در ادامه صحبتهای شما فرمایشات جنابالی میدونی که حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا، بخشنامه کردن که مرگ بر آمریکا نباید بگیم. هیچ کس نباید بگیم مرگ بر آمریکا.
2: و دشمنی با مرگ بر آمریکا و دشمنی با آمریکا رو بذارین کنار.
1: آره بخشنامه کردن اصلا. گفتن اینجوری نباید بشه. ترامپ میگه به رغم ادعای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها و تا ابد موافقت کرده. گروسی میگه که بازرسی از مرکز هسته ایران به زودی آغاز میشود. بعد عرضم به حضور شما که فاکس نیوز میگه پول فروش نفت از ایران وارد حساب امانی وزارت خزانه داری آمریکا می شود. روبیو میگه رژیم ایران اجازه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از هرمز را نخواهد داشت. سنای آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. ترامپ گفت این بی‌معنیه، برای اینکه میتونه اونو، اولا هیچ الزامی برای رئیس جمهور نکردن، این نکته مهمه، یه حرفه همجوری دلخوشکنک گفتن، ولی به حال ترامپ حق اینه داره که این تصویب نامه رو یا این لایحه رو بتونه وتو کنه و از امتیاز ریاست جمهوری بره. آقای چاک شومر رهبر حزب دموکرات در سنا، یک آدم برجسته در حزب دموکرات، میگه جهان عملکرد ترامپ در قبال ایران را به تمسخر گرفته است. بذارید از همین بالا شروع کنیم و این سرتیتر خبرهای امروز بود. اما دیدیم که با یه عجله‌ای پزشکیان رفت پاکستان به کار گل واداشتنش، بعد اون یکی رفت به کجا بود، به عمان برای داستان تنگه، ولی بی نتیجه بازگشت. عمانی ها ظاهرا قبول نکردن. اینا چه اصراری دارن راجع به این موضوع؟ آیا میتونن به نظرت موفق بشن اونجا مثلا کانال سوئز یه تیرک بندازن یا هر کی میخواد رچه دوزر بندازه تو این صندوق تا رچه؟ چجوریه داستان؟ فکر میکنی موفق میشن؟
2: خیر، این مسئله عملی نخواهد شد. ولی چرا؟ براتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من صحبت میکنم، جنگ ها بر اساس خاتمه جنگ ها، پایان جنگ ها قضاوت میشه، نه بر اساس طول مسیر. شد ما داریم راجع به طول مسیر این صحبت میکنیم، چون این جنگی که الان بین آمریکا و ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، تمام که نشده که، این یک آتش بس. وقتی که ما راجع به سطح بازرسی صحبت میکنیم، اگر که آمریکا قولی رو نگرفته باشه اعلام نمیکنه. پس بنابراین یه قول رو گرفتن، حالا مذاکره است دیگه، دارن انجام میدن. پس بنابراین بازرسان اتمی وارد ایران میشه. شماره دو، مسئله تنگه هرمز. ببینید آقای بهبهانی، تنگه هرمز، از برگردم به 50 سال قبل راجع به شاه صحبت کنم. قصد محمد رضا شاه فقید این بود که کنترل رو روی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشه، چون انگلیس ها اون موقع نمیذاشتن. یعنی هنوز در اون زمان به اصطلاح نفوذ انگلستان به خاطر بحرین و قطر و امارات و این کشورهای که مستقل کردن زیاد بود در اونجا، هنوز هم هست، ولی خب اون زمان بسیار بسیار بیشتر بود. شاه فقید میخواست که کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس رو داشته باشه، که در واقع هم ارزش ایران رو به غرب نشون بده که میتونه خلیج فارس رو، چون اون موقعی حالا جنگ فاز بود، جنگ نمیدونم در عمان بود، مسائل یمنی ها اشکال داشتن، نمیدونم جنگ عرب و اسرائیل بود، قطع بله سعودی نمیدونم آمریکا رو تحت تحریم قرار داد 1973، اگه خاطرتون باشه که ملک فیصل رو کشتن. بعدش شاه میخواست نشون بده که ما با کنترل این تنگه و خلیج فارس میتونیم هم ارزش ایران، ارزش نظامی ایران، و هم در واقع دوستی بیش از حد خودش رو نسبت به غرب نشون بده. جمهوری اسلامی درست برعکس داره کنترل کار میکنه. جمهوری اسلامی میگه که ما تنگه رو میگیریم، میبندیم، اقتصاد دنیا رو به هم میریزیم که به شما نشون بدیم که ما سخن اول میزنیم. بعدم میدونین چیه؟ ما میام از اینجا عوارض میگیریم. آقای بهبهانی، بله، تنگه هرمز یعنی اون مقدار، بعضی موقعی که اون کشتی ها رد میشن از داخل آبهای ساحلی ایران رد میشن، این رو کسی نمیتونه منکر بشه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. اما یک مسئله وجود داره، این راه سالها اینطور عمل شده، بنابراین الان میتونه عمل بشه. بنابراین وقتی من این داستان تاریخی رو برای شما میگم، برای اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که امروز فقط از راه تهدید میتونه انجام بده. بنابراین عوارض نمیتونن بگیرن، و آقای پرزیدنت ترامپ هم گفتن که در این 60 روز هیچ کس عوارض نمیگیره، بعد از اونم نخواهند گرفت. آقای بهبهانی، اشکالی که امروز در اینجا وجود داره کشور عمانه. کشور عمان اگر با عربستان سعودی کنار می اومد و اجازه میدادن که خط نفتی عربستان سعودی از امارات متحده عربی رد بشه و در عمان بندری که اونجا هست نفتگیری انجام بشه، دیگه عربستان ناراحتی براش پیش نمی اومد. امروز عربستان لوله نفتی رو که زده در بندری هست که در دریای سرخه، این دریای سرخ دوباره کشتی باید بیاد از باب المندب رد بشه یا بره کانال سوئز، و عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل وارد مذاکره بشه که نفتای خودش رو از طریق بندر ایلات، اون خط نفتی که با ایران سالیان قبل درست کرده بودن، از اونجا رد بشه. بنابراین من فکر میکنم که کاری که عربستان خواهد کرد، و امارات براش خیلی راحت تره به خاطر موقعیت جغرافی، کاری که

0: در واقع مایه رو تبدیل بکنن به گاز یخ زده، بنادر و لوله هایی که ساخته میشه کار بسیار بسیار گران و تقریبا غیر ممکن است، ولی امکانش هست که این کارو بکنن. بنابراین عملی که انجام میدن تا زمانی که این رژیم در ایران سر کار باشه، لوله کشی ها به این طرف یعنی دریای عمان و دریای سرخ، بندر فجیره، ینبو و بقیه است. بنابراین من این بازی هایی که امروز داره انجام میشه، بازرسی، مسئله تنگه هرمز، تمامی اینها مسائلی که جمهوری اسلامی غرب رو باهاش بازی خواهد کرد. ببینین آیا یه حکمت پنهانی اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها میگن خیر خیر خیر؟ جواب من اینه که بله، اون حکمت پنهان اینه که راجبش الان صحبت نمی‌کنن، که آمریکا نه تنها مجبور میکنه پول اینا رو آزاد میکنه بیان از ما گندم و جو و نمیدونم هر چه بخرین، بعدم میگه اگر قرار کسی عوارض بگیره ما عوارض میگیریم. بنابراین یعنی ایالات متحده آمریکا، من نمیتونم ببینم که جمهوری اسلامی این کارو بتونه انجام بده. و باز هم من فکر میکنم که آمریکا بر اساس تفکر فکری که در آمریکا وجود داره آن با مزایای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وارد اون دیدگاه خودشون انجام بده. منظور من از دیدگاه خودشون آقای بهبهانی، میدونید دیدگاه یعنی چی؟ دیدگاه یعنی این که در آمریکا هر وقت مسئله پیش میاد یه نکته ای انجام میشه. ببخشید این تلفن لاین من هست.
1: نه نمیشنویم.
0: نه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا هر وقت در مسئله ای رو حالا از طریق نظامی نمیتونه حل بکنه، میان میخوان از روی محور اقتصادی حل بکنن. امروز هم با جمهوری اسلامی همین برخورده دارن میکنن. منتها مسئله که برای آمریکا خیلی مشکل درک بکنه، برای اینکه دیدگاه ها و درک فرق میکنه، یک مسئله است و اون اینه که این اوباش و ارازر 47 سال زیره تحریم موندن، بازم سر کار موندن. پس مسئله با حمله نظامی نشد این رژیم رو عوض بکنن. امروز چیزی رو که دارن امتحان میکنن مسئله اقتصادیه. خیلی خوب، ما نتونستیم با حمله نظامی شما رو عوض بکنیم، الان میان به شما این قرارداد و این قرارداد میدیم، بعدم اگر شما یک سال دو سال درست عمل بکنید ما بقیه پولا رو در اختیارتون میذاریم. اینا میخوان ببینن در این 60 روزی که این پول نفت میدن به جمهوری اسلامی، به دلار در حساب بانک مرکزی میرزن، اینا چیکار میکنن با این پول؟ چون هر مسئله کشیدن، یعنی آیا بانک مرکزی میره این دلارا رو میکشه میده به وحیدی یا بقیه اونا که میخوان این پولا رو تقسیم بکنن، یا اینکه این پولها رو میارن در داخل دنیا برای بازسازی ایران؟ آقای بهبهانی، تخمینی که ایالات متحده آمریکا میزنه، بازم میگم تخمین، که بین 2 تا 3 تریلیون دلار به ایران خسارت وارد شده. من فکر میکنم که ارقام این اندازه نیست و نزدیک به 1 تریلیون دلار. برای اینکه پایگاه ها، مسائل کارخونه های موشک سازی و بقیه رو که زدن، اون اندازه نبودی که جمهوری اسلامی اون درآمدها رو، یعنی از روی درآمدهایی که قبلا داشتن، من فکر نمیکنم خسارت این اندازه بوده. برای اینکه این رقم بازسازی وارد ایران بشه احتیاج به 50 سال مینیمم 30 سال سرمایه گذاری خارجی هست. بنابراین اینها هر چقدر میخوان روزه بخونن برن بخونن، فرق نمیکنه. بازسازی کاری رو که این حملات 40 روزه کرد درست انجام شده، درسته که رژیم عوض نشده، ولی مرحله بعدی زدن زیر ساخت ها بوده. و باز هم تکرار میکنم، جنگ رو در پایان نشون میده که چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا امروز قرارداد صلح هم بینا بستن. برای نتیجه گیری من اینه که اتفاقی که داره میفته امروز یه دیدگاهی رو برای آمریکا داره ایجاد میکنه که فقط از راه اقتصادی. آقای پرزیدنت اوباما هم این سعی رو کردن، گفتن ما ایران رو وارد بازار اقتصادی دنیا میکنیم. اینا قاچاق فروش هستن، اینا مافیایی هستن، اینا دزد هستن، اینا نمیخوان، اینا نمیتونن حساب بانکی داشت، اینا میخوان پول نقد داشته باشن. این برداشت های مختلف که در غرب و شرق وجود داره یکی از دلایلیه که ما امروز در اینجا قرار داریم.

0: ولی من یک نکته رو میگم و اون اینه که جسارت آقای ترامپ برای حمله به ایران، کاری رو که آقای ترامپ کرد هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا نه جرأت فکر کردنش هم نداشتن، ولی ایشون هم فکر کردن شاید در بعضی از جاها اشتباهاتی شده باشه، من جمله تأثیر تنگه هرمز. چرا این مسئله تأثیر تنگه هرمز رو من بدارم بهش اشاره میکنم؟ آقای بهبهانی اگر یه ماه دیگه این مسئله ادامه پیدا میکرد و دو ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، منظورم بستن تنگه، خب در آمریکا تورم بیشتری رو به وجود می آورد، همونطور که الان میدونیم تورم بیشتری در آمریکا هست، ولی بزرگترین اشکالی که پیش می آورد در انتخابات میان دوره‌ای ممکن بود که آقای پرزیدنت ترامپ شکست سنگینی رو در مجلس بخورن و زمانی که دموکرات‌ها بیان سر کار، دیدیم در نیویورک چی شد. آقای ممدانی 4 نفر رو نمیدونم شهردار نیویورک تایید کرد، این 4 نفر وارد مجلس داخلی نیویورک شدن، یعنی ایالت نیویورک. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که وقتی مجلس رو دموکرات‌ها به دست بگیرن، که امروز دموکرات‌های چپ و چپ افراطی اون جناح به نظر من خیلی صحبت بیشتری دارن بگن تا بقیه، کاری که میکنن اولین کار اینه که میان آقای ترامپ رو استیضاح میکنن، خانواده‌اش رو دوباره به سیخ میکشن و همین داستانه که در اون 7 سال گذشته دیدیم. بنابراین آقای ترامپ داره سعی میکنه تا اونجایی که بتونه نه تنها وضع اقتصادی آمریکا رو با پایین آوردن قیمت نفت و تورم کمتر بکنه، بلکه ذخایر نفتی آمریکا رو بسازه بیشتر بکنه و ذخایر نفتی اروپا که سر این مسئله مشکل پیدا کرده بودن رو بازسازی بکنه. و در ضمن شما رو با این تفکر میذارم و اون اینه که دیدیم که چقدر آقای مکرون و بقیه میخوان امروز ملحق بشن به نگهداری و باز نگه داشتن تنگه هرمز. خیلی جالبه در زمانی که آقای ترامپ خواستن نیومدن، الان که مسئله برگشته هم فرانسوی‌ها کشتی فرستادن، انگلیسان که دارن میفرستن، ایتالیا و اسپانیا و بقیه هم مثلا که کشتیشون در راه. بفرمایید.
1: آره این قصه جالبیه. ترامپ هم اینو چند بار اعلام کرد که حالا که تموم شده اینا میخوان این کارو بکنن. بگذاریم از اینو، برگردم سر همین موضوعاتی که اشاره فرمودی شما. نقش انگلستان در اون دوران تو دهه 70 میلادی و بعد اینکه شاه چه تمهیداتی داشت و چگونه استیلای خودش رو بر منطقه خاورمیانه اثبات کرد و نشون داد که توان این رو داره که به عنوان ژاندارم منطقه عمل کنه. اما امروز ما توی شرایط دیگه هستیم. اینا گفتم رفتن عمان ولی بی نتیجه برگشتن، یعنی عمانی ها تن ندادن به بازی عوارضگیری و گفتن نه. بذارید اینجا رو رها کنیم بریم سمت لبنان و اینکه اسرائیل میگه ما در اونجا میمونیم و میبینی که دونه دونه دارن شکار میکنن باقی مونده های کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن در غزه. تک تک اینا رو پیدا میکنن، ناکاتشون میکنن. در لبنان هم الان یک وضعیت فوق‌العاده ایجاد شده. متأسفانه دیدم که بی بی سی مغرضانه، به راستی مغرضانه به این قضیه میپردازد و میگه که بله نمیشود، اینها خیلی نیروهای فلانی هستند. درسته یه روزگاری بودن، یعنی تا پیش از اون داستان انفجار در بندر بیروت و اون محموله‌ای که دود شد و همه بیروت رو به آتش کشید، رو از اونجا داستان عوض شد و محبوبیت حزب الله روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. ولی اینکه بی بی سی میگه که اینا همچنان قوی هستند و اسرائیل میخواد که این نیروگاه رو در حقیقت بده به اون بخش ارتش، یعنی اسلحه ها رو بگیرن و ارتش لبنان مسئول امور بشه تو اون منطقه. آیا به نظر چنین چیزی اتفاق میفته؟ یعنی ارتش لبنان میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟
0: این بی بی سی که شما راستش میگین خیلی جالبه. آی بابان من چند دفعه تماس گرفتم با ما هم بچهای ایرانی از بی بی سی که شما بیا صحبت بکن. گفتم که من اشکالی نداره میام صحبت میکنم، ولی یه نکته وجود داره. شما به هر کسی که داره سوال رو از من میکنه بگید که وسط حرفای من نپرن، اجازه بدن که صحبت من تمام بشه. این کمال بی احترامیه. حالا چرا این کار رو میکردن؟ برای اینکه میدونین اینا دستوراتی رو دارن که به هیچ وجه آدمای دست راستی رو با ایدئولوژی دست راستی مورد مصاحبه قرار ندن. یعنی این دستور بی بی سی، من با یک تو نفر از این بچه ها دوست شدم و اینا.
1: خب یه جدول دارن، آدم ها سفید و سیاه تبدیل میشن.
0: اینا گفتن که خیلی خب شما میشه بیاین راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنین. گفتم بله من راجع به انتخابات آمریکا و اینا صحبت میکنم، ولی باز هم شما نمیتونین واسه حرف من بپرین بگین نه خیر چنین چیزی نیست. و دفعه آخر که من رفتم مجددا این خانم اسمشو نمیارم، مجددا این خانم این کارو کرد و منم وسط برنامه گفتم که متاسفم من نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، زوم رو قطع کردم اومدم بیرون. ببینید آقای بهبهانی، شما درست دارین میگین که مغرضانه. حزب الله یک نیروی تروریستیه. یعنی امروز دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها خودش داره با یه رژیم تروریستی صحبت مذاکره میکنه، بلکه اینکه به اسرائیل هم میگه آقا تو با این رژیم تروریستی رو از بین نبر. تنها اتفاقی که خواهد افتاد با صحبتهایی که شما کردین اینه که اسرائیل یک عقب نشینی نمادین میکنه در لبنان. بدین معنی یه پستهایی رو در جنوب لبنان گرفتن، اسرائیل اونها رو رها نخواهد کرد. حالا میخواد جنگ بشه دوباره، میخواد این تفاهم نامه از بین بره یا هر چیزی که هست، اسرائیل اون کارو نخواهد کرد. و ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان بود که تونستن اون تونل زیرزمینی، پایگاه زیرزمینی که من در قسمت قبل صحبت کردم، تونستن پیدا کنن و بگیرن. آقای بهبهانی 1000 پهباد در اونجا گرفتن اینا. یعنی این پهبادای بوده که همه رو می‌خواستن بفرستن به طرف اسرائیل. در طول این 3 سال گذشته بالای 10000 نفر سرباز حزب الله رو کشتند. امروز دیگه حزب الله، خب حزب الله از بغاولی هم میتونه به اسرائیل شلیک بکنه پهپاد و موشک، اینو کاملا درسته، ولی چرا لبنان بی بی سی داره دفاع میکنه از اینها؟ اون جبهه چپ اروپاست که در واقع داره با این داستانی که ما میبینیم، یعنی با اسلامی های افراطی فرق نمیکنه. ما اسلام افراطی شیعه داریم، اسلام افراطی سنی هم داریم، اخوان و مسلمی. بنابراین اینها دارن اون دفاع رو انجام میدن، یک به خاطر پولهای جمهوری اسلامی و در واقع پشتیبانی های شدیدی که از داخل و از خود بی بی سی انجام میدن و در واقع پولهایی که به داخل میرسونن اینها که چه صحبت هایی بشه. ولی بزرگترین مسئله که من فکر میکنم در اینجا وجود داره، باور من بر اینه که ببخشید آقای وانی چقدر تلفن میشه امروز برام، من تلفن خودم رو خاموش کنم. ببخشید. بزرگترین مسئله که در امروز در مسئله حزب الله وجود داره اینه که اگر حزب الله همون بلایی رو که سر حماس آوردن اسرائیل یا سر حزب الله بیارن که میتونن این کارو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در اونجا ریشه بدونه. فراموش نکنید نزدیک به 40 ساله که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ریخته به اونجا. حالا اینا میان میگن که اینها آدمای معمولی هستن. خیر، اینا آدمای معمولی نیستن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرح آمریکاست. این طرح آمریکا. میخوان یک مکانیزم ارتباطی ایجاد بکنن بین تهران، واشنگتن، اورشلیم و بیروت. بدین معنی که نه تنگه هرمز بسته بشه، نه زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله پیش بیاد. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که وقتی که اربابان حزب الله در تهران میگن مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان، یعنی میگن همه یهودیا رو بکشی، دارن میگن. و امروز رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کسی به نام وحیدیه که حملات کشتار یهودیان در آرژانتین رو انجام داد و جزو گروه عملیاتی بود و بنیانگذار حزب الله در داخل لبنان، اینها کنار نخواهند رفت. یعنی اینکه حزب الله ها همینطور به اسرائیل حمله میکنن و منتظر این هستن، و قصد اتاق فکری تهران هم همینه که اسرائیل رو به جایی برسونه که نشون بده اسرائیل متجاوزگره. یعنی حزب الله در واقع همین حرف بی بی سی، اون ویکتم هست، اون در واقع کسیه که داره رنج میگیره. ولی چنین چیزی نیست. جمهوری اسلامی و اتاق فکریشون دارن از این حزب الله استفاده میکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و اسرائیل عکس العمل رو نشون بده که بگن آها اسرائیل بود که این تفاهم نامه رو به هم ریخت، ما اومدیم صلح بکنیم. آمریکایی‌ها اینجا دست اینها رو خوندن. آقای ونس رو بذارید کنار. آقای ونس داره به 2028 نگاه میکنه. آقای ونس داره
1: باخته اونجا رو. 100% باخته.
0: خب آبه معنی اتفاقات زیادی میتونه در دو سال بیفته. 100% هم حالا اگه میگفتین 70-80% باتون موافق بودم. حالا 100% من چیزی رو تو زندگی 100% نمیبینم جز ما.
1: نه حالا چشم. فلسفیش نکن. ولی فلواقع من دارم مقایسه میکنم روبیو و ونس رو که مقایسه میکنم، من حتی میتونم یه تصویری ببینم از روبیو و ایوانکا ترامپ. یعنی هم ترامپ رو به خودش وصل میکنه، هم اینکه یک بانو رو میاره روی صفحه، و بعد این احتمال وجود داره که فرض کنید که در 36 ایوانکا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در آمریکا بالاخره به مسند ریاست جمهوری برسه. اینا
0: من فکر میکنم ایوانکا نخواهد بود، خانم لارا ترامپ عروسشون خواهد بود. باور من اینه. من اون خانم لارا ترامپ که در کانال مورد علاقه شما فاکس هم برنامه اجرا میکنن در اونجا من فکر میکنم خانم لارا ترامپ هم متناسب تر هستند، هم اینکه علاقه سیاسی دارن. خانم ایوانکا اون علاقه رو من نمیتونم ببینم که دارن، ولی خانم لارا به خاطر اینکه هم با آقای ترامپ نزدیک هستن و هم در واقع مسئله حزب جمهوری خواهان رو بیشتر میفهمن و تماس بیشتری دارن، به نظر من شخص مناسب تری است. در هر حال من فکر میکنم آقای ونس برای آمریکا مناسب نخواهد بود. اگر ایشون روزی ریاست جمهوری آمریکا برسه، به نظر من آدم مناسبی نیست. ایشون عقل و شعور سیاسی رو دارن، ولی حملات و به ترتیبی که به اسرائیل حمله کردند، یک بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین متحد آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست، اینا آقای ونس اومده با یه مش اوباش و عرازل پاکستانی و نمیدونم قطری داره نمیدونم قربونت برم و ماچو بوسه میکنه، اما نمیتونه بفهمه که معنی دموکراسی که خودش داره در آمریکا زیرش زندگی میکنه یعنی چی. یعنی اینکه آقای نتانیاهو حتی جواب ایشون رو نداد. چرا؟ برای اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا نیست، ایشون انتخاب نشدند، ایشون انتصاب شدند. خیلی فرق میکنه. و من بارها این مسئله رو تکرار کردم، رؤسای جمهوری در آمریکا حکومت نمیکنند، ریاست میکنند. فرقی بین حکومت و ریاست هست. در اسرائیل هم همینطوره. آقای نتانیاهو ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومته، چین حکومت میکنن، آقای پوتین حکومت میکنن. بنابراین این آقای ونس که به نظر من یک اشتباه بزرگ سیاسی کرد، اما جو فکری امروز در داخل ایالات متحده آمریکا چه از جناح راست و چه از جناح چپ ضد اسرائیل، و ایشون آقای ونس این مسئله رو کاملا پی بردن و سوار این جو و این به قول معروف موج سیاسی در داخل آمریکا شدن. چرا؟ برای اینکه باور دست راستی ها و دست چپی ها، من جمله آقای ونس و دارا دستشون کارسون و نیک فوئنته و بقیه، اینه که اسرائیل که ما رو وارد جنگ کرده. چنین چیزی نبود. دستگاه های 17 دستگاه های اطلاعاتی در آمریکا وجود داره. آقای نتانیاهو این مسئله رو اشاره کرده. بنابراین اگر دنبال بهانه هستن که کشوری رو محکوم بکنن، خب برن محکوم بکنن، اهمیت نداره. جمهوری اسلامی هم اومد لبنان رو وصل کرد، گفت اینطوری، آقای ونس هم اومدن با آقای نتانیاهو و اسرائیل حمله کردن و گفتن اسرائیل اینطوری. خیلی خب باش، ولی چنین چیزی نیست. بنابراین امروز ما داریم میبینیم که وقتی میخوان فکر میکنن لبنان جرقگاه شروع جنگ در خاورمیانه است، پس میگن آقا ارتش لبنان رو بیاریم که این ارتش لبنان در اینجا بیا تو مرزها اسرائیل بره بیرون. بله، اگر ارتش لبنان توسط عربستان سعودی پول و توسط آمریکا از نظر نظامی و توسط فرانسوی از نظر روح و روان، چون فرانسوی در اونجا خیلی نفوذ دارن در لبنان، میتونن تعلیم بدن، سربازا رو وارد بکنن. ولی بزرگترین مشکلی که آقای بهبهانی وجود داره یک مسئله است و اون اینه که افسران ارشد ارتش لبنان شیعه هستند و شیعیان سرسپردگی خودشونو به ارباب خودشون در تهران دارن. بفهم.
1: آره، ولی این همه قصه نیست. فی الواقع اولا چند تا مسئله وجود داره. یکی این که چی بوده؟
0: شما بقیه قصه رو بگیم ببینم چیه، من بنویسم اینجا که جواب بدم.
1: آره بنویس حتما. خوب عرضم به حضورت که این داستان سامان دادن به شیعیان در لبنان به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده و رفتاری که محمد رضا شاه کرد و اینها رو از اون پستوها بیرون کشید، اووردشون و اعتباری بهشون داد و شاه هم مکلف بود به عنوان پادشاه شیعه از شیعیان در همه جا حمایت کنه و اونا رو پشتیبانی کنه. اما این که چند بار گفتی وحیدی هم یکی از اون آدما بوده که در امروز. این روند حزب الله امروز نقش داشته، ولی خیلی از این آدمای دیگه از همین سپاهیا توی این داستان نقش دارن. اونجایی که در سالهای 61 و اینها یه مرتبه این شعار اومد که راه قدس از کربلا میگذره، دلیلش این بودش که چند تا از همینا رفته بودن، مثل اون متوسلانی و اینها رفته بودن به اونجا به لبنان که به وضعیت همین شیعیان رسیدگی کنن، چون داستان عمل بود. بعد عمل در حقیقت شکست و دوتا شدن، یکی سنی ها شدن حماس و اینام شدن حزب الله، از تو دل عمل هر دو اینا در اومدن. بعد اونجا اینا وقتی که اون آدم گم شد، اون سپاهی گم شد در اونجا که معلوم نشد کی کشتش، هنوزم معلوم نشد کی کشتش، مثل داستان امام موسی که هیچیش معلوم نیست، ولی یه بخش جمهوری اسلامی در کشتن امام موسی نقش داشته، در روبوده شدن همین سپاهی هم بخشی از جمهوری اسلامی نقش داشته. بعد اینا میخواستن برن اونجا و نابود کنن، خمینی زیرک بود گفت نه، راه قدس از کربلا میگذره، باید اول عراق رو بگیری بعد از اونجا وارد بشی. اما یه پرسش دیگه اینجا هست که این دوستی همینجا دیدم که پرسیده از شما در زیر همین لایو یوتیوب، میگه از شما بپرسیم آیا ایران توان آن را داشت که 2 ماه دیگر تنگه هرمز را بسته نگه دارد و به جنگ ادامه دهد؟ میتونست این کار رو بکنه به نظره؟ چون این حرفای ترامپ که میگه اینا برداشت میکردن، فکر میکنم درست میگه، اینا درخواست
0: برداشت میکرد. دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم همینه که اینها میتونن بیشتر از زمانی که آمریکا میخواسته دوام بیارن. به چه معنی؟ اگر سوال دوست ما اینه که از نظر محاصره دریایی در داخل ایران قطعی مواد پیش می اومده، بعد براتون توضیح بدم که خیلی از کانتینرهایی که حالا مصرف غذایی یا دارویی یا هر چیز دیگری که می اومده، چون که از محاصره دریایی نمیتونستن ردشن وارد بنادر ایران بشن، منظورم بنادری که در خود تنگه وجود داره و در خلیج فارس، در پاکستان پیاده می شدن و پاکستان به طور محدود که میتونستن از کانتینرها رو پیاده میکرده و از راه زمینی از بلوچستان
1: از کراچی میبردن اونور،
0: بله
1: بندر
0: از
1: کراچی
0: میبردن. بنابراین وقتی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا این رو بررسی میکنن، اون پیشنهادی رو که به رئیس جمهور میدن اینه که به خاطر اینکه راه های دیگری وجود داره و به خصوص اومده بودن حتی یه سری داشتن برنامه ریزی میکردن که از طریق دریای سیاه وارد روسیه بشه، از طریق دریای خزر وارد ایران بشه و راه های دیگری رو میخواستن پیاده بکنن. بنابراین برداشت دستگاه اطلاعاتی این بود که این زمان بیشتری رو میبره. اونها فکر میکردن چیزی که به رئیس جمهور گفتن بین 6 تا 9 ماه میتونن دووم بیارن و این چیزی نبود که پرزیدنت ترامپ میخواد. آقای ببانی، این آقای پرزیدنت ترامپ یه آدمیه که امروز یه فکر رو میکنه تا آخرش هم میدونه چی کار میخواد بکنه، ولی همه فکرش رو با شما در میون نمیذاره. یه قسمتی از فکرش رو میگه، قسمت دیگر رو نگر میداره و شما رو همیشه در شک و تردید نگر میداره. و من وقتی میگم مسئله اقتصادی، آمریکایی ها نگاه میکنن به مسئله اقتصادی که ما ایران رو وارد مسئله اقتصادی بکنیم، ولی یک چیز رو راجع به ایران و بعضی از کشورها نفهمیدن. آقای بهبهانی، شما میدونید زمانی که گورباچوف در سال 1990-91 داشت با آمریکایی ها هنوز مذاکره میکرد، زرادخانه های مسکو و کشورهای اون چیز آهنین پر از موشک بودن، بمب اتمی هزاران هزار، موشک صدها هزار. غذا تو چیز نبود آقا، غذا تو سوپرمارکت نبود. عراق، چیزی رو که آمریکایی‌ها درک نمی‌کنن اینه که روحیه انقلابی، روش انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، روحیه انقلابی و روش انقلابی انقدر اینها رو احمق بار میاره که حاضرن هر چی رو بدن اما اون روحیه انقلابی رو حفظ بکنن. اتحاد جماهیر شوروی کرد، آقای پوتین داره این کارو میکنه الان. بعد عراق رو دیدیم کرد صدام حسین. ما تو تاریخ معاصر رو داریم بررسی میکنیم. من که رفتم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، من دیدم چیزی که اتفاق افتاد.
1: دقیقاً.
0: بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، وقتی که CIA اینو بررسی کردن، در جواب دوست عزیزمونم، بله اینها اون داستان روسیه رو، وقتی که روسا اومدن اتحاد جماهیر شوروی داشت با اینا مذاکره میکرد، اینا نیروهاشون تو آلمان شرقی خوابیده بود، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی دارن نداشتن. آقا این سربازه دیگه توی این یه چیزایی بهشون میدن که غذا بخورن اونجا و اینا، رشن بهش میگن، نداشتن اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی این دیوار برلین اومد پایین، این سربازا از این طرف، اینا میدونستن آلمان غربی ها قضا میدونن به این سربازا. ببینید، من نمیخوام بگم ایران ما به اونجا رسیده، خیر، من این حرف رو نمیزنم، ولی اگر اسرائیل و آمریکا میخواستند کمر اینها رو خورد بکنن میتونستند. آقای بهبهانی، شما من بگین که این موشک و پرتابگر و فلان و این بنزین فیول بار کرده، اینا چی میخواد؟ این انرژی میخواد، یعنی برق میخواد، نیرو میخواد. خب اگه 4 تا از این نیروگاه‌ها رو میزدن که این موشک‌ها همه از بین رفته بود که. ولی ایالات متحده آمریکا و شخص آقای ترامپ نمیخواستند که زیر بناهای ایران، به نظر من هم کار درستی بوده، برای اینکه ملت ایران دشمن اسرائیل نیست. البته خب همش بعضیاشون هستن، 80% تا 90% نیستند. 80% تا 90% هم دشمن آمریکا نیستند. اون کسانی که دشمن آمریکاشون، اون ببینید آقای بهبهانی، ما 35 میلیون جمعیت داریم، الان 95 میلیون، 10 میلیون هم بیرون داریم، 105 میلیون ایرانی داریم. خب اتفاقی داره میافته در اینجا. وقتی که شما رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون، مطبوعاتشون رو مطالعه میکنین، یه نکته داره در اینا گفته میشه، ما باید تغییر پیدا کنیم. آقای بهبهانی، من دو تا ویدیو رو کانال یوتیوب خودم هست، صحبت 3-4 ماه پیشه، یکی از این ویدیوها، یک تایتل این ویدیو هست آیا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی امکان دارد، و دومیش اینه که تغییر رژیم یا تعمیر رژیم. ما همه نکات رو بررسی کردیم، تمامی نکات در اینجا بررسی شده. امروز ما به جایی رسیدیم که آمریکا بالا سر اینا وایساده میگه پولتون آزاد میکنم، از من جنس میخرید، نمیتونید برید به چینی ها، نمیتونید برید به این اون، به روس، به پوتین نمیتونید این پولا رو بدید. نمیذاریم این کارو شما آقای بانی، میگن نمیذاریم این کارو شما بکنید. حالا گندم و غلات آمریکایی که خیلی بهتر از آتو آشغالی که از چین میخرن،
1: علف و یونجه
0: علف
1: بجون تو من هم میگم، شما هم میگه یه چیز دیگه، خودش میگه، خودشون من... گفتن ما داریم موشکا و اینا رو میدیم به جاش علف و یونجه از آمریکا میخوایم.
0: گفتم اتحاد جماهیر شوروی موشک پر، زرادخانه ها پر، سوپرمارکت خالی. بنابراین آقای ایوانی، من جزو کسانی هستم که فکر میکنم این داستان MOU یک توهمه. یعنی من فکر میکنم که آیا با این صحبت هایی که در مطبوعات ایران رادیو تلویزیون داره میشه، اینا میتونن جلوی مخالفین رو در داخل بگیرن؟ من اینجا مطمئن نیستم. مطمئن نیستم از یک مسئله، مطمئن نیستم از اینکه اون زمانی که این ریزش سپاه صورت میگیره، چون بدون اینکه یک گروه سپاه بیاد این بقیه رو بگیره و اونا رو بزنه کنار، راه دیگری وجود نداره. و در اونجاست که میگم تعمیر یا تغییر رژیم. در هر حال باور من بر اینه که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست برنده رو داره، جمهوری اسلامی فکر میکنه در جنگ پیروز شده و جمهوری اسلامی وقتی که به اسرائیل فشار میاره میخواد ضعف آمریکا رو نشون بده. یعنی داره میگه که ما این کارو با حزب الله میکنیم که به شما بگیم شما ضعف دارید در مقابل ما. من سوالی که برای خودم، خیلی از خودم این سوالی میکنم، آیا تمامی این اتفاقات، تمامی این تفکرها از بین رفته الان؟ یعنی همه اینا عوض میشن؟ من اینجا یه ذره اشکال دارم، نمیدونم جوابش چیه، نمیدونم که اینهایی که تو خیابون جمع میشدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، رو پرچم اسرائیل راه میرفتن یا راه نمیرفتن یا آتش میزدن یا هر کاری، آیا تمامی اینا حل شدن؟ یعنی الان با این
1: امولیو نه دیگه، بخشنامه کردن که کسی نکنه دیگه.
0: چون من میفهمم
1: بخشنامه کردن بکنن، حالا بخشنامه کردن نکن، همش اینطوریه دیگه.
0: ولی آیا انجام میشه آقای بابا؟ نکته من، سوال من اینه،
1: 100% انجام میشه. بعد در مورد همین داستانی که در حزب، اولا این جمعیت ایران رو نمیدونم چرا هی این تعداد چه بالا این برن. خود سنسس ایرانی مرکز آمار جمعیت ایران 84 میلیون اعلام کرده.
0: 84.
1: آره این همیشه یاد بشه 84 میلیون. آقای ترامپ یهو کردش 90 میلیون، اون یکی 95 میلیون. شما امروز گفتی یه چیزی نزدیک 110
0: میلیون. 10 میلیون خارجی 105 میلیون. اگر 93 میلیون باشن.
1: نه بابا اگر... اونا رو حساب میکنن. یعنی چی خارجی؟
0: نه.
1: در شناسنامه داری بر اساس شناسنامه‌ای
0: که آقا من شناسنامه عمل شاهنشاه آریامر
1: خب باشه تو مرکز آمار هست ثبت و هنوز باطل نشده. خدا کنه حالا حالا باطل نشه. اما داستان اینی که همین عین همین داستانی که در لبنان شما اشاره کردی، ببین در گذشته ها هم اینا بوده، ولی به این شکل وحشیانهی که امروز هست نبوده. بنابراین میشه اگر که، چون تمام اینا بستگی به ساختار دستگاه حاکمه داره که اون چجوری باشه و اجرای قانون. و اگر در لبنان هم علی‌رغم این که حالا شیعه هستن سنی هستن، یکی از بزرگترین مشکلات لبنان دقیقا برمیگرده به همین عبارت شما و اون اینه که بر اساس قبیله و نمیدونم دین و مذهب و اینها قانون اساسی نوشته شده. مثلا رئیس مجلس مال این گروه باشه، رئیس جمهور مال این گروه باشه، نخست وزیر مال این گروه باشه، یعنی همه رو طبقاتی کردن. در هیچ جای دنیا چنین قانونی نیست، مردم به اسم مردم همه برابرن، فارغ از رنگ و دین و لهجه و زبانشون مردمن. نمیتونیم مردم رو، اینا مردم رو تقسیم کردن. تا زمانی که اون قانون اساسی وجود داره مشکلات اونجا وجود داره. ربطی به نظر من البته ربطی به اینکه سربازای اونا شیعن سربازای اینا سنیان نداره. قانون اساسیش فشله، نمیتونه کار کنه.
0: آقای بهبهانی، دو خاورمیانه آتش گرفته سر همین مذهب.
1: خب میدونم اون که 5000 سال اینطوریه.
0: حالا لبنان رو ولش کنیم.
1: او ابراهیم بچه های خودشو کشته.
0: عراق رو چی میخواین بگیم؟ آقای بهبهانی تو سوریه اومدن این سنی ها زدن این عرب های بدوی رو کشتن. خب اینا در اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن. شما به من دارین اینو میگین که همه مسائل لبنان سر مسئله قومی قبیله‌ای اشکالشون هست اونجا، ولی مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این قوم و قبیله در این منطقه وحشی همیشه به این سبک زندگی کرده، امروز نمیتونه بر طبق، یعنی نمیتونه اون شرایط قومی قبیله‌ای خودش رو کنار بذاره بیاد حاکمیت قانون رو قبول بکنه. شما در کردستان میتونید این کارو بکنین، در کردستان عراق خیر. شما میتونین در عراق این کارو بکنین خیر. عراق کرد داره، سنی داره، شیعه داره. شیعه ها آقا دولت عراق شیعه ها رو کشت. خب بعد اومد نمیدونم زد اینا رو شیمیایی کرد یا هر چیز. آقا ببینی متاسفانه
1: خب حالا نه همین به موضوع ایدئال... خوبیه جان تو بذار به نتیجه برسی.
0: نتیجه من اینه که
1: نه همین مملکت اسرائیل نگاه کن، در اونجا مسلمون هست، یهودی هست، مسیحی هست.
0: یک گروه کشور اسرائیل رو بنیان گذاری کرد، یک سری آدم که تفکر درست داشت.
1: قانونش اینطوریه دیگه، همه گره تو قانونه.
0: آقای ببانی اگر آقای بنگوریون اول نخست وزیر اسرائیل تفکر اون سوشیالیست بودن خودش رو که برابری همه بود رو قبول نداشت، امروز چنین اتفاقی نمی افتاد. ولی امروز اعرابی که در داخل اسرائیل هستن 100% همشون طرفدار اسرائیل نیستن. شما این رو اشتباه نکنید. اعرابی هستن در داخل اسرائیل، از همونهایی که پاسپورت اسرائیلی سیتیزن اسرائیل هستن با دستگاه مخالف هستن، یعنی اصلا با وجود اسرائیل مخالف هستن. اشکال ما
1: خب تو
0: اشکال
1: آمریکا هم هست، تو آلمان هم هست، تو فرانسه هم همه
0: که نمیخوان که پاک کنن که آقا بگن از نمیدونم
1: چرا دیگه. اینجا هم ببینیم ملیشیا پلیشیایی که وجود دارن، این کشتارهایی که صورت میگیره بر همین تفکر دیگه، برتری ما برتریم از دیگری. ولی اون چیزی که جلوی همه اینا رو میگیره حکومت قانونه. قانون اجازه نمیده که شما یه چنین کارهایی رو انجام بدی. من همه حرفم بر سر اینه، بذار با این موضوع از حضورت مرخص بشیم و اون این داستان 60 روزه است. آقای ترامپ دائما داره تهدید میکنه که اگر عل کنی بل میکنم، اگر بل کنی عل میکنم. این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این آیا بعد 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرت؟ فهم میکنی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ آیا
0: گفتم جو. من در واقع گفتم که قصد تهران، قصد اتاق فکری تهران مختل کردن این آتش بس. اینو شما این 60 روزه رو آتش بس نگاه کن. آتش بس یعنی به این نه. البته آقای ترامپ گفت آتش بس در خاورمیانه به عنوان این نیست که سیز فایر، یعنی این که دیگه حمله نکنن. آتش بس در خاورمیانه یعنی کمتر حمله بکنن. این آقای ترامپ گفته، من نگفتم. من خیلی خندم که واقعا خنده آورم بود. ولی من فکر میکنم که داستان بر اینه که شواهد و اطلاعاتی به کاخ سفید و آقای ترامپ میرسه که گروه و گروهک‌های در داخل سپاه پاسداران و در داخل در واقع بندر عباس و اون تنگه و اونجا که نیروی دریایی باقی موندهش وجود داره نمیخوان که این داستان عملی بشه. یعنی چی؟ شما راجع به سفر عمان گفتی اینا رفتن عمان که به عمانیا بگن بیان آقا پول بگیریم تقسیم بکنیم. عمان نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه به نقشه عمان شما نگاه بکنید، عمان دو قسمت داره، یکی که خودش هست که بیشترش در دریای عمان قرار داره و یک منطقه کوچکی در اون نقطه بالای تنگه قرار داره که بسیار کوچکه چون بقیهش متعلق به امارات هست. بنابراین اینها از نظر مذهبی هم اماراتی ها وجه مسلمان هستن ولی شیعه نیستن، سنی هم نیستن، یه چیزی هستن که مال خودشونه. حالا از کجا آمده من زیاد وارد اون نیست، نمیخوام بشم. اینی که آقای ترامپ اگه شما ظرف این 60 روز میخواین از کشتی ها فی بگیرین، پولی بگیرین که رد بشن، من اجازه نمیدم. و در این تفاهم نامه به طور واضح اومده در طول 60 روز هیچ وجهی بابت عبور و مرور این کشتی ها گرفته نخواهد شد. خب اینو چطوری معنی میکنیم؟ یعنی بعد 60 روز میتونیم پول بگیریم؟ جمهوری اسلامی داره اینو اینطوری یعنی معنی میکنه. آمریکا میگه خیر، ما داریم به شما میگیم که با این ما بهش قرارداد میرسیم. این 60 روزه این یک طرحیه، یک تفاهم نامه است برای اینکه ما بتونیم به یک قرارداد برسیم. من فکر میکنم توهم، امیدوارم اشتباه دارم میکنم، برای ملت ایران این امید را دارم، برای اینکه اگر این مسئله باز بشه و این دارایی ها آزاد بشه و به همین سیستمی که آمریکا داره کار میکنه، وضع ملت در داخل بهتر خواهد شد، دلار پایین تر خواهد اومد، تورم پایین تر خواهد اومد. ما تورم 60% در ایران داریم. این مسائل انجام خواهد شد. خسارات بازسازی کار ایجاد میکنه. منظور من از اون بازسازی، حالا 300 بیلیونی یا 1 تریلیونی که من دارم میگم، اینها وقتی که میخوان اون بازسازی رو بکنن چرا دارن این کارو انجام میدن؟ برای اینکه اگه چینیا بیان، کارمندا و سرکارگرا و چیزای خودشون رو میارن چینیا. آمریکا میگن نه ما این کارو نمیکنیم، ما سرمایه گذاری میکنیم که شما با نیروی خودتون، با نیروی انسانی کار ایجاد بکنید. بنابراین قصد آمریکا، من بازم این جمله رو تکرار میکنم، آمریکا وقتی که در آمریکا به اشکال برمیخورن روی مسئله پول، در خارج هم وقتی به اشکال برمیخورن مسئله رو با پول و جریانات اقتصادی حل میکنن، ولی روحیه انقلابی فرق میکنه با مسئله اقتصادی. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد برای 60 روز، این 60 روز آقای بهبهانی تبدیل میشه به 90 روز و 120 روز، این یعنی شکی درش نیست، این تبدیل میشه به اون زمان. این آمریکا رو میکشونه به انتخابات میان دوره، وقت میرسه به اونجا، بعد دیگه دست آقای ترامپ و نتانیاهو باز میشه. خبرهای که از اسرائیل میاد اینه که نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله است.
1: خود نتانیاهو چی میشه بعد تو همین میان دوره؟ انتخابات تو اکتبر تو اسرائیل هم هست.
0: خب برای همینه گفتم این 60 روز میشه 90 روز و 120 روز. چرا؟ جرقه لبنانه آقای بهبهانی، جرقه از لبنان خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی که برای اینی که جمهوری اسلامی و تهران عمدن این آتش بس رو از بین ببرن و به هم بریزن و بندازن گردن اسرائیل، مثل این دفعه این کار رو انجام میدن که حزب‌الله حملاتی میکنه. خیلی هم از سران سپاه الان در داخل بیروت هستن، نشستن اونجا و اون حملات رو دارن کنترل میکنن. دیگه مسئله نیست که زنگ بزنن اجازه بگیرن، خودش اونجا تصمیم گیری دارن میکنن. بنابراین این زمان 60 روزه آقای ترامپ میگه 60 روز شما ساکت بشینین، من اسرائیل رو ساکت نگه میدارم، یه 30 روز دیگه هم به شما وقت میدیم، شاید این بتونه یه تفاهمی رو ایجاد بکنه. 47 سال دشمنی دیدم، بخشنامه رو گفتین شما که گفتن دیگه نگید مرگ بر آمریکا، با دو آمریکا هم دشمنی نکنیم. آیا اون واقعا احساسات آدم ها رو تمیز میکنه؟ من نمیدونم. بعد از این 60 روزم اینها آی بهبهانی نمیتونن از تنگه هرمز فی بگیرن که این کشتی ها بخوان رفت آمد بکنن، این چیز غیر ممکنیه. من راجع به شاه فقید گفتم، ایشون خواست ثبات ایران و ثبات منطقه رو نشون بده، اینا میخوان دنیا رو داغون بکنن. برای همینه که من میگم این کار نیمه تمام آقای بهبهانی.
1: خب ولی الان آقای روبیو رفته اونجا، فهم میکنی این سفرش چه تأثیری خواهد داشت؟ بیدیم که همین قالیباف رفت به عمان و اون یکی رفت به پاکستان، ولی آقای روبیو اومد رفت ابوظبی، با اونا داره حرف میزنه. خروجی این چه خواهد بود به نظرت؟
0: من فکر نمی کنم آقای روبیو شانس زیادی داشته باشه، برای اینکه بازم برمیگردم سر سخن حسنی مبارک، گفت زمانی که شما خودتون رو در لفافه دفاعی آمریکا، در پتوی دفاعی آمریکا پیچیده باشین، متوجه میشید که لخت هستید. امروز وقتی عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته، وقتی امارات متحده عربی بیشتر از اسرائیل موشک و پهباد بهش خورده و قطر کویت، بحرین و بقیه جاها یک مسئله وجود داره و آن اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که میتونه جنگ رو منطقه‌ای بکنه، میتونه منطقه رو با آتش بکشه و آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و قصد جمهوری اسلامی نشون دادن ضعف ایالات متحده آمریکاست. بنابراین من فکر میکنم که آقای روبیو از نظر سیاست خارجی آمریکا کار درستی رو انجام دادن. چرا؟ برای اینکه وقتی که معاون آقای پرزیدنت ترامپ داره با دشمن قسم خورده کشورهای خلیج فارس در سوئیس داره مذاکره میکنه و در واقع اون بخش کنترل کننده آقای ونس هستن، آمریکا مجبوره که وزیر امور خارجه خودش رو که خیلی با سیاست‌تر، خیلی با شعورتر و خیلی فهمیده‌تر از نقطه نظر مسائل سیاسی است آقای معاون رئیس جمهور بفرسته به منطقه و اون گزارش کار رو بده و دیدگاه آمریکا رو به اونها بده و بگه که آمریکا شما رو تنها نخواهد گذاشت و کنترل خلیج فارس، ببخشید، کنترل تنگه هرمز در دست آمریکا باقی خواهد ماند. من این نکته رو میگم، پایان میدم.
1: حتما
0: آمریکا میتونست تنگه هرمز رو بگیره و به زور باز کنه. میتونستن. اسرائیل و آمریکا میتونستن. امتناع کرد. آمریکا یعنی پشت پرده این صحبت بود. هی میگفت آقا خارکو میزنم. اینو میزنم. هیچ کدوم این کارا رو نکرد. این امتناع کردن آمریکا روبیو رو فرستاده اونجا. چرا؟ چون مکالمات تلفنی که بین حالا محمد بن سلمان و اینا داره انجام میشه، اینا میگن این چیکار داره میکنه آقای ترامپ؟ این همه نیرو اومد اینجا، تنگه هرمز رو نتونست باز بکنه. خب اینها نمیخواستن با زور تنگه هرمز رو باز بکنن.
1: برست.
0: چرا؟ برای اینکه آینده اون آینده خوبی نخواهد بود. ولی خب این داستان تمام نشده. ادامه
1: ممنونم ازت. تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. بسیار بسیار ممنونم ازت. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. ممنون. باو شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. بخش مقالات ما رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، از اشپیگل آلمان، فاکس آمریکا، نمیدونم رویتر، هر چی که فهم می‌کنی، سی ان ان، غیره و زالک رو میتونی اونجا ببینی و اصل خبر رو. و بعد اگر که این روز دیگه آسونه، اگه مشکل فهم زبان انگلیسی داری، میتونی اون خبر رو کپی کنی، تو گوگل پیست کنی و بگی به فارسیش چی میشه، اون برات ترجمه میکنه و خودت خبرها رو پیدا میکنی. بازم ممنون از همه همدلی و همراهی و همیاری شما نازنینان. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا کمکاییست که میتونی انجام بدی. در صدر همه اینها حمایت مالیست. من براستی نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. روز جمعه در برنامه خودم بیشتر راجع به این موضوع حرف خواهم زد. بازم ازت ممنونم. سپاسگزار از همه مهر. مرسی که دنبال میکنی. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه‌ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره‌های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دستشانده هاشمی رفسنجانی بشه، ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه‌ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظامو در آورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگانو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی‌کرد، چطور تونست با وجود بحران‌های ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره‌ای هم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر بهش غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می‌بردن مثل امام یا حضرت آقا، ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه‌ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد، تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرزد تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود، آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت میکنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276، حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای، جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه‌ایه. پدر و مادر علی خامنه‌ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بود و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 بعد یه خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت، و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر محمد خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالا هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه‌ای با علی خامنه‌ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عموم منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه‌ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران و عراق به عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع‌گیری‌های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود اماننامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیرنشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیر زمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولاً مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونشون می اومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیر زمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه‌ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش می‌کردن و معدود تبریزی‌های مقیم مشهد هم مراجعه کننده‌اش بودن. شاید همین خلأ جایگاهمون رو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه و روی کردم علی خامنه ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بوده و بر بهانه ای بچه‌ها رو تنبیه می‌کرده. علی‌ایال دو

خلافت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قوم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه‌ای میگه زمانی که قوم بوده تو کلاس‌های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. همدوره‌ای های خامنه‌ای تو قوم یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری تایید میکنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار میرفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه‌ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه‌ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضیه ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشته و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. ولی خب 4 مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبوده و صرفاً به دلیل منبر رفتن‌های انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالب مبارزه سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفاً روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه‌ای متأثر از نظام فکری چپ‌ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه‌ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه‌ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه‌ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند، ولی با همه اینها می دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه‌ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه‌ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی می دونستن. اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه‌ای ملغمه‌ای بود از آموزه‌های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه‌های علی شریعتی و با همین روکرد و نگاه هم تو سال‌های آغازین دهه 50 در مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر می‌رفت و تفسیر قرآن می‌کرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف می‌زد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد، ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودند. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر می‌رفته و ذم اولی

0: گفته و مت دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی متحرکاتی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه‌ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظر رو که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظر رو به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمیشدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدن این دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی‌صدر پیشبینی کرده بود، خامنه‌ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت و در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام رو فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه‌ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسدعلی خامنه‌ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه‌ای رو برای این کار صالح میدانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیل هم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری‌های خامنه‌ای و بنی‌صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت و عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی صدر نمی‌ریزه که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی صدر دارن. بنی صدر تو حرفاش خامنه‌ای، هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی صدر رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به عزل و برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلیگی اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از توی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ماه برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد به علی خامنه ای نماینده مجلس و امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57 شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا علی خامنه‌ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند. خامنه‌ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست اما با این گزینه موافقت می‌کنه و در نهایت علی خامنه‌ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتن. علی‌عیال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین رو نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه ای نظرش رو میرحسین نیست پیش خمینی رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه ای هم چاره ای نداشت جز اینکه با حکم خمینی میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه ای که علی خامنه ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدیترین چالش های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده را به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه ای بیفته همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سوم هم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به مهره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته، جایی که درست پیش از آغاز رأی گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
1: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
0: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درس کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
0: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
1: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
0: و دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه
1: موقت گفتم داره اعلام نمیشه.
0: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و شش فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت‌های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل ترین گزینه برای جانشینی خامنه ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای به جای پدر صرفاً شبهه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه ای موروثی شده و مجتبی سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه ای با پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اخشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش‌های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش‌هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی داشت. اما علی خامنه ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اخشار فرودست، پروژه حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودشو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودشو بی اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و به بندهای فله‌ای و اعدام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و خریج هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه ای طی 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی عذرخواهی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی عذرخواهی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکر شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف میزد و حتی عذرخواهی میکرد. ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد، که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع میکنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها ترد کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته ی جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد، علی خامنه‌ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته میشد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهراً آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناهم کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش بس ختم شد و علی خامنه‌ای حدوداً 10 روز بعد از آتش بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت ده ها موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی میومد، انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بود. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتند، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعاً یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده با موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید، اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی‌قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی‌افتاد و برای تحقق این رویات سال‌ها میلیاردها دلار از درآمد کشور را هزینه گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی‌ثمری رو با اسرائیل پیش ببرند، مبارزه‌ای که تنها حاصلش ده‌ها هزار کشته و صدها هزار آباره بود. خامنه‌ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر هزار سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوش‌سالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرم‌انگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه‌های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. چهارشنبه ارزم به حضور شما که 24 ماه جون است، 3 تیر ماه است، امروزم تاسوعاست، فردا هم عاشورا و بالاخره جمعه است و برو بریم کنار دریا. خیلی هم باحال. اتفاقا روزا که میشه مصرفه نمیدونم الان چجوریه در ایران، ولی اون اوایل داستان این بودش که موسی و خاچیک بود و زنبیل پلاستیکیشو و یه دختر بچه کوچکش در پیکان سفیدشو که این عرق و شراب خوبی تولید میکرد. شرابم میداد گالونی 800 تا 1 تومانی، یعنی چی میشد؟ میشد 8000 ریال 8000 تا 1 قرونی یه گالون بهت شراب درجه 1 میداد. و خلاصه عرقم همینطور، عرق ارزونتر بود، عرقم میداد مثل که 500 تومن چقدر، ولی شراب گرون بود، ولی شراب خیلی خوبی داشت. ولی تو این ایام وقتی تاسو عاشورا و اینا بود خلاصه باید از قبل رزرو میکردی وگرنه بهت نمیرسید. میزدن در کنار قیمه، قیمه و شراب خلاصه خیلی ترکیب درجه یکه. و رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا، بسته به فصلش البته، ولی همیشه این داستان عرق و شراب و خورشت قیمه نظری برای بعد از انقلاب اسلامی یکی از در حقیقت سنت های مختلفه بود. اینم از این نظام نکبت. اما شرایط به سمت دیگری داره میره و حرف و سخن فراوان است در این زمینه ها. و عده‌ای معتقدند که جمهوری اسلامی در اثر مقاومتی که انجام داد خودشون مرتب دارن بر این طب میکوبن که ما بعد دو لشکر ظفرمند با صبر و استقامت که از خودمون به خرج دادیم پیروز شدیم. این در حالیه که امروز چند هزار کارگر صنعت ماشینسازی تبریز که از کارخونه های بزرگ تبریز هست مربوط به عصر آریامریز به علت اینکه 2 حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. این داستان از حالا به بعد نظام جمهوری اسلامی بر این سیاق خواهد بود، یعنی اعتصابات، اعتراضات مداوم و پشت سر هم. اما بعد از 3 دوباره بخت یار شد تا بریم خدمت جناب آقای رضای موصولی، استادیار دانشگاه لندن. عرض ادب و احترام بکنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش و این ببینیم این غیبت چی بود و چرا این غیبت انقدر طولانی شد. آقا سلام میکنم به شما، یه گزارشی بخلا از این غیبتت به ما بده ببینیم کجا
2: بله
1: بودی.
2: با سلام و درود فراوان. خیلی خوشحالم از اینکه باز شما رو میبینم و بینندگان عزیز رو. من برای 3 گذشته در فرانسه بودم، هم برای کار هم برای گردش، و چون شما از شراب گفتید و از موسیو گفتید، من اتفاقا یکی از خوشبختی‌های زندگیم این بار این بود که یک جاده‌ای هست در بورگوین. بورگوین میشه تقریبا بالای شهری به نام دیجون و لیون. این منطقه این در این منطقه شراب بورگوین درست میشه و یکی از شرابای معروف جهان اسمش هست شبلی. من این خوشبختی رو داشتم که اولا در این جاده‌ای که شما تصور بکنید، جاده‌ای که 50-60 کیلومتر شما میرید، جاده هم هی بالا میره هی پایین میاد رو این تپه‌ها و هر دو طرف، تا اونجایی که چشم کار میکنه فقط انگوره، فقط مزرعه انگوره با. یعنی یکی از زیباترین منظره ها رو من تو زندگیم دیدم و یکی از همون شراب های شبلی هم کادو آوردم، ولی خب از طریق اینترنت نمیشه این رو پخش کرد یا تقسیم کرد در این زمان حاضر. میدونید من هیچ خبر نداشتم. الان
1: رفتی
2: شما
1: این واینری هم رفتی دیدن کردی؟
2: بله. اصلا من یکی از کارام، تخصصام شاید این باشه که دوست دارم برم بهش میگن کف. کف یعنی کیف، یعنی قار. منتها اینا بهش میگن قارهای شراب، چون میدونید شراب رو برای اینکه اینها نگهداری کنن یا شامپاین رو، باید یک تونل های یا قارهایی درست کنن که این قارها در واقع دماش ثابت باشه و اینها رو در زیر زمین نگهداری میکنن، میدونی در جاهایی که تاریکه و مثالت سردخونه طبیعی داره. و من خیلی از شهرهای مختلف اینا رو رفتم ویزیت کردم، فقط از لحاظ این که ببینم واقعا چقدر زحمت میکشن. میدونید این چیزی که گفته میشه بهش شامپاین، مردم فکر میکنن با خودش میگن خب چقدر گرونه، یه چیزی مثلا بیدن دستت سفیده یا روزه است. بعد بله از این جهت هستش که خب به هر صورت خیلی زحمت میکشن. میدونید این در این
1: آره
2: صنعت
1: هم،
2: اینجا هم
1: که کالیفرنیا هم بله، مرکز بله. شراب در آمریکا
2: بله.
1: و اتفاقا یکیش همین نزدیک ماست، یکیش در شمال بهش میگه نپا ولی، منطقه نپا هست و واینری های زیادی اونجا هست. اینجا هم نزدیک سندیگو یه چند تا بله. از این مزارع هست، یکی دوتش ایرونی هستن و اینا اونجا این کارخونه شرابسازی رو دارن و مردم رو دعوت میکنن میرید اونجا، بساط رستوران هست، میتونی غذایی بخری و شراب هم بخری و بنوشی و البته سمپلای شراب رو بهت میدن.
2: درسته.
1: از اینکه رچی یه دونه نمونه بهت میدن بخوری.
2: درسته.
1: و اتفاقا یه بار یه شرابی رو طرف آورد، گفت این شرابه $3,000 بطری قیمتشه، ما بطری خالیشو ازش گرفتیم آوردیم گذاشتیم اینجا پوز بدیم بگیم این مال ماست، ما اینو خوردیم. ولی واقعیت اینه که خیلی شراب یه سیستم خاصی
2: داره، صنعت عظیمیه. بله خیلی صنعت عظیمیه.
1: خدا خوش گذشته
2: نه خیلی ممنون. البته برای کارم بود، یعنی تنها برای گردش نبود. و این هم اضافه کنم، من یاد زمان شاه فقید میفتم که ایران در این صنعت داشت رشد میکرد. یعنی شما نگاه کنید همین مزرعه شرابی که در قزوین
1: بود
2: بله قزوین رضاییه میدونید داشت درست میشد و داشت پا میگرفت، اینها میدونید یه نوع سرمایه گذاری عظیمی بود برای صادرات شراب. میدونید شراب چند تا عامل مهم میخواد، یکیش آفتابه که ما داریم، دیگریش زمینه و اون خاکه که اون خاک رو ما داریم، و بعد نوع پرورش که بیو یا ارگانیک میگن که اون رو هم ما داریم. خب در همین صنعت شما میتونید از صنعت نفتم جلوتر بزنی، از نظر درآمد ملی دارم میگم، از نظر درآمد ملی. خب دیگه ببینید وقتی که عقل کار نمیکنه جناب بهبهانی، دنیا دینی میشه که بیای بزنی تو سر خودتو،
1: جان در عذاب.
2: بله بله متاسفانه. بله من صحبت های امشبم رو برم روی صحبت ها، خب میدونید اتفاقات زیادی افتاده در چند وقت که من در نبودم.
1: استعفای آقای استمر این چیه داستانش و چرا؟
2: بله این
1: میدونی که میگه رو ظرف 5 سال گذشته 6 تا نخست وزیر عوض کرده. این خیلی چیز غریبیه
2: بله.
1: در انگلیس که ظرف 5 سال 6 تا نخست وزیر بیاد و بره.
2: کاملا درسته. ببینید عامل اصلی تمام این داستانها به عقیده من اون انرژی هستش که برگزیت در واقع ایجاد کرد. اصلا صحبت برگزیت در واقع صحبتی بود که جامعه رو داغون کرد و الان هم این مسئله به این زودی ها حل شدنی نی، یعنی چندین نسل طول خواهد کشید که قضیه برگزیت حل بشه. چون میدونید وقتی که رای گیری تفاوتش میشه 2%، یعنی برنده و بازنده اختلاف برد و باختشون 2% بوده، یعنی برنده ها 52%، بازنده ها 48%، خب این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد و به هیچ به اصطلاح لاجیک و منطقی هم شما نمیتونی این طرفین رو قانع بکنی که یک به اصطلاح راه حلی به وجود بیاد که راه حل به نفع همه باشه. ولی در مجموع چرا آقای استارمر رفت، دلایلش رو من تا یه حد صحبت چندین هفته گذشته یعنی در ماهای قبل گفتم، تقریبا مشخص بود که ایشون باید در واقع استعفا بده و بره. یکی از دلایلش این بود که ایشون محبوبیتی در طی این سال 2 سال گذشته وقتی که آمار گرفتن 13% ایشون فقط محبوبیت داشته، یعنی جزو افرادی هستش که از لحاظ آمارهای رسمی کم محبوبیت ترین فرد بوده در طی این یک قرن گذشته. خب این خودش یه مسئله. دوم، این انتخاباتی که انجام شد تو ماه می، در واقع این انتخابات نشون داد که حزب کارگر یک حزبیه که الان در حال شکست هست و این شکست هم بسیار سنگین و شکست تاریخی بود. میدونید اینی که شما بیای چندین هزار تا از شوراهای شهر نمایندات رو از دست بدی و همه هم یک حزب نوپایی به نام ریفرم بیاد اینا در دست بگیره، اصلا این قابل حتی بررسی نبود یک 5 سال قبل، چندین سال قبل. ولی نشون دهنده جامعه انگلیسه. جامعه انگلیس الان یک جامعه هست که خودش با بحرانهای مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هست و این مشکلات هم فعلا روز به روز بیشتر خواهد شد. من اینو تردید درش ندارم، چنان که در چند ماه پیش هم باز گفتم این موضوعها به این آسونی ها قابل حل نیست. و دلیل ببینید، دلیل دیگرش اینه که خب حزب اینها که حزب کارگر باشه 400 تا وکیل داره در مجلس. خب اینا دیدن اگه اوضاع احوال همینطور باشه که تو ماه می اینها دیدن، خب در انتخاباتی هم که پیش رو داریم، یعنی انتخابات برای مجلس، خب اینها به مفتزهانه خواهند باخت. و فکرشون این هستش که آقای کیر استارمر مسئول این شکست بوده، یعنی ایشون خوب عمل نکرده. کی داره اینو میگه؟ خود حزب کارگر داره اینو میگه. و حزب کارگر خب وقتی که شما یه نفری مثل وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، اون استعفا داد، بعد نفر بعدی که وزیر جنگ یا وزیر دفاع بود به نام آقای هیلی، اونم اومد استعفا داد و دلیلش هم بیشتر این بود که خب ایشون آقای کیر استارمر در رهبریتش بسیار ضعیف عمل کرده. یکی دیگر از همین مسائلی که باعث شد ایشون استعفا بده اتفاقا قضیه ایران بود، یعنی اینی که در مورد ایران و در مورد همکاری با در واقع دولت واشنگتن اینها بسیار ضعیف عمل کردند. شما یادتون باشه حتی کشتیشون هم که یک کشتی که ترامپ گفت یه قایقی تا یه کشتی جنگی رو فرستادن بیاد به طرف خلیج فارس، گفتن در قبرس نقص فنی پیدا کرده. خب در این حد، یعنی اونهایی که هنوز دایجان ناپولونی فکر میکنن و فکر میکنن که انگلستان اون انگلستان قرن 19 هم هست، خب اینها اشتباه میکنن. هر کسی که امروز فکر بکنه کار انگلیس هاست، امروز کار انگلیس ها نیست. این رو من میخوام به عنوان یک پدیده، به عنوان چیزی که بالاخره سالیان سال مردم ایران عادت کردن به این که حتی بگوین اون کاری که در همه دنیا انجام میشه، اصلا مهم نیست حالا تو مسکو باشه، تو پکن باشه، تو هر جا باشه، این یه عادت فرهنگی و فکری شده که بگن کار انگلیس هاست. ممکنه اگر شما در زمان چرچیل بودید، در زمان اتلی بودید، در زمان آقای کرزن بودید، در زمان آقای نمیدونم لورد سولزبری بودی، خب بله اون دوران که آقای لورد سولزبری نخست وزیر بود، انگلستان یه ارتشی، یک ناوگانی داشت که تمام دنیا در دستش بود و بعد میدونید آفتابش واقعا غروب نمی کرد در این سرزمین ها. ولی امروز دیگه این چنین نیست، این رو باید ما بپذیریم. بعد یه قضیه مندلسون هم خیلی مهم بود. میدونید که ایشون رفته بود آقای مندلسون رو که در مسائلی با آقای اپستین همکاریای کرده بود رو آمده بود و به عنوان وزیر میگم و نماینده انگلیس در واشنگتن گذاشته بود. خب این هم کار اشتباهی بود. مجموعه از همه اینا دست در دست هم داد، به اضافه این که اون نکته که مهمه، اینا دیدن اگر الان، یعنی کیا دیدن؟ حزب کارگره که الان داره این کارا رو انجام میده. حزب کارگر دید که الان موقعشه که رهبرشون رو عوض بکنن. اگر الان عوض نکنن مشکل خواهند داشت در انتخابات که حالا گفتن 2 سال آینده است. این هیچ گونه روش چیزی نیست، اعتباری نیست. ممکنه این انتخابات به 2 سالم نکشه، چون الان حرف همه اون کسایی که ناظر هستن و اونایی که دخیل هستن در حزب‌های دیگه مثل حزب ریفورم، مثل حزب کنسرواتیو، حرفشون اینه که این چه چیزیه که اینا میخوان الان رهبر عوض کنن. الان احتیاج به این هستش که یه انتخابات سراسری برای تعیین نخست وزیر و تعیین یک پارلمان جدید باشه، چون کشور در حال سقوط هست و کشور در حال رکود هست و یه دم هستن که الان همچین صحبتهایی رو خیلی قوی دارن انجام میدن. اینه که این که حالا 2 سال دیگه باشه رو ما مطمئن نیستیم، این حدس و گمان هست، ممکنه زودتر باشه. ولی در مجموع کسایی هم که قرار بیان جای آقای کیر استارمر، که قرار یه رای گیری هایی بشه برای انتخاب رهبر جدید و این رهبر جدید تا سپتامبر در واقع بیاد سر کار، این بعقیده من این رهبرانی که قرار بیان رهبر بشن، من خودم شخصا فکر نمی کنم از آقای استارمر بهتر باشن. یعنی در واقع مشکل رهبریت حزب کارگر نیست، مشکل در واقع کل سیاست‌های دو حزبی که طی یک قرن گذشته آمده و حکومت کرده، یعنی حزب کنسرواتیو محافظه‌کار و حزب کارگر. مشکل اینجا هستش که این دو حزب دیگه الان نمیتونن به تنهایی حکومت بکنن، چون حزبهای دیگر مثل ریفورم همینطور گفتم الان آمده و مردم تمایلشون به این حزبهای جدید هست، خصوصا به حزب ریفورم هست و خیلی از سیاستهایی که هر دو حزب هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار داشته رو اینها در واقع رد کردن، میگن ما این دو حزب رو دیگه اقبالی بهشون نداریم. یعنی در مجموع میتونم بگم که الان خود کشور در یک جاهای خطرناکی ایستاده، خود انگلیس دارم میخوام بگم. دلیلش هم اینه که شما وقتی که از لحاظ سیاسی الان آنستیبل شدی، ثبات نداشتی، اولین چیزی که فرار میکنه سرمایه است. اولین کسانی که میان و در واقع اینجا تأثیر میذارن توی روند حرکت یک جامعه کجاست؟ بورس لندنه. بورس لندن در واقع نمایندگی میکنه ثروت انگلستان رو. تصمیم گیرنده هایی که توی بورس لندن هستن و اونایی که سرمایه گذارهای توی بورس لندن هستن، اگر ببینن که این بی ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد، خب سرمایه به جاهای دیگری خواهد رفت. میخواید من
1: بعد از
2: الان
1: مدت ها بودش که خیلی وقت بودش که حزب کارگر این توی شماره ده حضور نداشت، یعنی خانه شماره ده، و این اتفاق بزرگ بود ولی کمتر از دو سال طول کشید. فهم میکنی تو انتخابات پیش رو اینا میتونن خودشون رو حفظ کنن؟
2: اصلا اصلا، یعنی من اینو الان میتونم تو تلویزیون امضا کنم. حزب کارگر همینطور که در ماه می دیدیم، ببینید میگن مش نمونه خروار است، و بعد هم زبان فارسی خیلی از این به اصطلاح چیزها زیاد ضرب المثل ها، دیگریش میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست. ببینید اینها که تو ماه می این چنین شکست خوردن که شکست تاریخی بود، این نشان دهنده یک چیز بود: مردم انگلستان چه در شمالش، چه در جنوبش، چه در شرقش، چه در غربش، از سیاست‌های حزب کارگر استقبال نخواهند کرد. یعنی یک چپتری، یک دفترچه‌ای دیگه
1: فصل
2: بسته شد.
1: نوعی در حقیقت
2: یک فصل نوعی در واقع به وجود آمده. اصلاً این بدون تردیده، یعنی این حرف که دارم میگم اصلا بدون تردیده، یعنی ساختار سیاسی در جامعه انگلستان کلن در حال دگرگونی است. این حرف اصلی منه و رو این حرفی هم که میزنم خودم پافشاری دارم و میدونم این در حال اتفاق افتادنه و ما باید یک فازی داریم میشیم که این فاز یک مقدار هم زیادی هم خطرناک خواهد بود، چون بازیگران این الان بازیگرانی هستند که در واقع اون قابلیت سیاستمدارهایی رو که ما در دههای قبل یا در قرون قبل دیدیم، این سیاستمداران ندارن. و دلیلش هم حالا میتونم بگم. میدونید اکثر اوقات تا همین از 30-40 سال گذشته، اکثر سیاست مدار انگلیس از یه طبقه خاصی آمدن، اون هم طبقه آریستوکراسی مملکت بوده. یعنی اصلا دی فکتو آریستوکراسی بوده و درسته یک نوع دموکراسی خاص انگلیسی بوده، ولی کنترل دست دولت مردانی بوده که تربیت شده بودن و دولت مردانی بوده که از یک نسلی به یک نسل دیگه اون فنون رو، فنون کشورداری رو در واقع اینها به دیگری تعلیم داده بودند. ولی الان ما وارد یک فازی شدیم، اونهایی که در مجلس یعنی وستمینستر الان آمدن، آدمایی هستند که اصولا خصوصا این حزب کارگری هایی که جدید اومدن طی انتخاباتی که 2 سال قبل شد، اینا خیلی هاشون اصطلاح آدمای نمیدونم چجوری توصیف کنم، اون نسل چرچیلیان نیستن، اون نسل دیگه نیست. میدونید یه نسلیه که الان مردم انگلیس نسبت به اینها خوشبین نیستن. براشون میتونم اینطوری تا توصیف بکنم.
1: خب میدونید طبیعیه، به خاطر فضای مجازی، به خاطر اینترنت، به خاطر دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات. اون موقع
2: کاملا
1: از طریق روزنامه ها اینا میتونستن هر چیزی رو دلشون میخواد به مردم تلقین کنن.
2: درسته.
1: گفتمان ها، دیسکورس ها رو اینگونه بیارن، ولی امروزه دیگه داستان مشکله. اما بذارید از این ممنون از توضیحت، ولی بذار بریم راجع به سفر شاهزاده. این در حال این سفر شاهزاده و دیدارش با نمایندگان پارلمان صورت میگیره که در فرانسه ممانعت میکنن از برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین، و مجاهدین از این بابت خیلی شاکی هن که چرا این اتفاق افتاد. حالا بریم به سراغ سفر شاهزاده و دیدارش با این نمایندگان. این چی بود؟ این یه دیدار معمولی بود، مثل هر آدمی که میتونه بره با نماینده ها حرف بزنه از این نوع بود، یا واقعا یک دیدار دیپلماتیک بود؟ چرا؟
2: بله، بدون تردید یک دیدار دیپلماتیک بود و من چرایش
1: هم بگیند.
2: بله 100%. ببینید من الان اگه اجازه بدید با اسلاید همو شیر میکنم
1: حتما
2: با
1: بفهم.
2: بینندگان عزیز که اون افرادی رو که اینجا

Incredible. Absolutely. At the moment, yeah, we have to ask that question. ببینید من الان الان شیر کردم، درسته؟ شما میبینید دیگه؟ بله، درسته. من الان اینو خاموش کنم، اینم اینجا خاموش کنم. بله، ببینید من به خاطر اینکه با چیز گفته باشم، با سند گفته باشم، این صحبتی که رزیگنیشن یا همون استعفایی که آقای کیر استارمر داد، یکی از طولانی ترین سخنرانی هایی که آدم توی تاریخ استعفای فردی دیده، یعنی 6 دقیقه و 26 ثانیه بود. خب این کسی که میخواد استعفا بده در 30 ثانیه استعفا میده، ولی در واقع ایشون وقتی صحبتاشو شروع کرد و من گوش کردم به همه کل این، یا حالتی داشت انگار که ایشون یه کار بسیار مهمی انجام داده توی این 2 سال گذشته که در واقع اصلا همچین چیزی نیست، همچین هیچ کار مهمی ایشون از لحاظ تاریخی انجام نداده در واقع. و بعد در آخر سر آمد و گفت که بله، من در واقع دارم هم استعفا بدم و با کینگ چارلز پادشاه انگلستان هم صحبت کردم و ایشون هم از تصمیم من مطلع هست. ولی در واقع فشارهایی که از طریق خود حزب بر ایشون اعمال شد و این رأیگیری ها و این میدونید این چیزهایی که میگیرن، پول هایی که میگیرن، 13% ایشون مقبولیت داشته، 79% مردم از این راضی نبودن. این یک واقعیت میدونید. و وقتی هم که ایشون استعفا داد، 62% در انگلستان از حمایت کردن، خوشحال شدن از اینکه ایشون در واقع استعفا داده. الان فردی که به اصطلاح خیلی خودشو حالا کاندید کرده یا دیگران ایشونو کاندید کردن و میشه گفت جزو چند نفری هستش که تصمیم بر این داره که بیاد رهبر حزب بشه، یکیش همین آقای اندی برنم هست. این آقای اندی برنم قبلا هم وکیل بوده در زمان آقای تونی بلر و گوردون براون و شغل های نسبتا مهمی هم داشته، ولی از سال 2017 به این طرف ایشون در واقع شهردار شهر منچستر بوده و همینطور که میبینید ایشون در مجلس که راه پیدا کرد به خاطر اینکه یک بای الکشنی بود و ایشون اول برای اینکه بخواد بیاد رهبر بشه باید عضو مجلس عوام میشد و حالا که عضو مجلس شده پس میتونه خودش هم کاندید بکنه و این میدونید حدود 400 تا اینا MP دارن، وکیل دارن. ایشون با 200 تا از اینها عکس گرفته که مثلا من حدود فعلا 200 نفر از من دارن حمایت میکنن. بله، الان اینطور که آمار و ارقام داره نشون میده، ببینید اینا الان حدود 403 تا وکیل دارن در مجلس. کیا دارن؟ حزب کارگر داره. خب حزب کارگر این تعداد بسیار زیاده در برای مجلسی تو از یک حزب، اون هم حالا دلال

حزب لیبرال دموکرات هم 71 72 تا، که اینها باز هم به خاطر فقط به فقط نوع مکانیزم انتخاب شدن در مجلس انگلستان طوری است که گاهی اوقات یه همچین چیزایی پیش میاد، و وگرنه حزب لیبرال دموکرات هیچ موقع هیچ گونه در واقع کار مهمی انجام نداده در انگلستان و در چیزم نبوده، از سال 1920 به این طرف در قدرت هم نبوده. بله، آقای اندی برنم، ایشون این فرد الان اینطور که میگویند حامیان زیادی داره برای اینکه بیاد و انتخاب بشه. خود بنده آشنایی که با کارهای ایشون دارم و یه مقداری راجع به نظریاتش میدونم و صحبتاش هم در طی این چند ماه گذشته گوش کردم، به عقیده من ایشون هیچ گونه توانایی های لازم رو برای شرایط کنونی نداره. این نظر شخصی بنده هست، ممکنه بنده اشتباه بکنم، ولی کن الان به احتمال قوی در انتخاباتی که پیش رو خواهیم داشت، حالا هر موقع که اعلام بشه، به احتمال قوی ریفرم و یک اتحادی یا ائتلافی با حزب کارگر، حزب کارگر با حزب کنسرواتیو محافظه کارها، به احتمال قوی اونا قدرت رو به دست خواهند گرفت و ایشون حزب کارگر حالا هر کاری هم که میخواد بکنه بکنه، مردم فکر نمی کنم الان بخوان به این حزب رأی بدن. بعد صورت ایشون سابقه کاریش در دوران تونی بلر و گوردون براون بوده و یه مدتی هم شغل های نه زیاد بالایی ولی در مقام هایی در اون دوره کار کرده، و از سال 2017 هم ایشون در شهردار شهر منچستر بوده. من اگه برگردم به این قضیه شهر منچستر بوده، این رو باید اضافه بکنم که ببینید، خب بالاخره شهردار شهر رو اداره کردن، یه شهری هم مثل منچستر و یا یه شهری مثل لندن، این دلیل برای این نیستش که شما میتونی یه مملکت هم اداره کنی. بالاخره شهر رو اداره کردن با یه کشور رو اداره کردن خیلی فرق میکنه. ولی یه چیزی هم که اینجا برای بینندگان عزیز باید توضیح بدم، بسیار تفاوت هست بین سیاستمدارها و وکلایی که از شمال انگلیس میان و سیاستمدارایی که از جنوب انگلیس میان، یعنی یک در واقع میتونیم بگیم خط تقسیم فکری هست. حالا بگذاریم از این که حالا از لحاظ نژادی شمالی ها ویکینگ یا وایکینگ حساب میشن چون رابطه شون با کشورهای اسکاندیناوی بیشتر بوده از لحاظ تاریخی، و جنوب بیشتر با اروپا و به خصوص با فرانسه به دلیل اینکه برای مدت چندین قرن زیر دست نورمن ها بودن، یعنی از نورماندی. حالا از اینش که بگذریم، یعنی از لحاظ نژادی که بگذریم، از لحاظ سیاسی خیلی تفاوت های عمده ای هست. اما وقتی که به صحبت های آقای اندی برنم گوش کردم، دیدم که ایشون خیلی از نظریاتش در واقع نظریاتی هستش که شک گرفته، نشأت گرفته از نوع زندگی که در شمال انگلستان هست. چون میدونید که شمال انگلستان خصوصا بعد از خانم تاچر، بعد از آمدن خانم تاچر سر کار، فقیرتر شد از لحاظ ثروتی، فقیرتر شد از لحاظ کاری، بیکارتر شد. و خب جنوب هم که بیشتر میدونید کارهای اصلی و اساسی و ثروت و اینا در جنوب انگلستان هست و اینها. خلاصه صحبتاش یک مقدار زیادی صحبتهایی هستش که از لحاظ سیاسی ما بهش میگوییم چپ، ولی نه چپ افراطی، بلکه میتونیم بگیم یک چپی که سنتر لفت بهش میگوییم.

0: یعنی در وسط چپ قرار میگیره و این سیاست هایی که خیلی بیشتر روی توزیع ثروت هست تا تولید ثروت، به عقیده من این سیاست ها الان کارگر نیست، چون شما بالاخره باید یه چیزی تولید کنی، یه چیزی درست بکنی قبل از اینکه بخوای اینو پخش درست حسابی بکنی. اینه که بله، سفر بعدی من از اینترنتم میگذرم و میام سر قضیه شاهزاده. بله، همینطور که میبینید واقعا خودش یکی از شگفتی های تاریخه. من با این تصویری که بینندگان عزیز امیدوارم قبلا دیده باشن، شاهزاده رو نشون میده با مادر ملکه یعنی مادر کوین الیزابت و به همچنین با پادشاه کنونی، و این برمیگرده به سال 1978 یعنی چندین ماه قبل از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و فاجعه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم. و خیلی جالبه برای من از اینکه با همه بد اقبالی ها و بد شانسی هایی که یک ملت آورد واقعا و این شکست تاریخی که مدرنیزم به یک معنای در ایران خورد یا عقب نشینی که مدرنیزم کرد، من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم از این که میبینم فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت چند دهه گذشته با حرارت، با شور، از یک شهر به شهر دیگه، از یک کشوری به یک کشور دیگه، از یک میتینگی به میتینگ دیگری، یعنی تمام زندگی این فرد در طی این سالیان برای همون لغت باز پس گرفتن ایرانه. این رو از لحاظ شخصی من بارها گفتم ایشون از لحاظ کوالیفیکیشن باید پادشاه موناکو باشه واقعا، برای کشوری که ببینید از لحاظ کنید سواد زبانیش به چندین زبان زنده دنیا داره صحبت میکنه. شما الان نگاه میکنید رهبران کنونی ایران فارسی هم من دیدم خیلی هاشون مشکل دارن صحبت بکنن، زبان فارسی رو مشکل دارن صحبت بکنن، حالا زبان دیگه انگلیسی و فرانسه و نمیدونم ملیت های دیگه به کنار. و این بار هم در سفرهای در همین سفر در واقع به عقیده من خیلی سفر موفقیت آمیزی بود. دلیلش هم اینه که آدمایی رو که دید در مجلس، هم در مجلس عوام و هم در مجلس عیان، آدمهای استخوندار سیاسی کنونی انگلیس هستند. ببینید الان خود نایجل فاراج که از روز اولی که اون کشتارهای خونین و اون جامعه خونین پیش آمد تقریبا پشت تظاهر کنندگان در لندن و در انگلستان بوده، یعنی حزب ریفورم، و ملاقاتی هم که داشت با شاهزاده رضا پهلوی بقیده من نشون دهنده باز استحکام ایجاد یک روابطی هست که این روابط در آینده بقیده من مهمتر خواهد بود، چون موازه نایجل فاراج به موازه اپوزیسیون ایران خیلی نزدیکه، متوجه هستید، و آقای فاراج به احتمال زیاد حالا اینا همه حدس و گمانه و خیلی اتفاقات به قول ویلسون در یک هفته میتونه، هارولد ویلسون همیشه حرف قشنگی میزد، میگفت A week is a long time in politics. میدونید واقعا نمیدونه آدم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی به احتمال قوی اگر که انتخاباتی فردا انتخابات باشه، آقای نایجل فاراج به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد در یک دولت به احتمال قوی ائتلافی، یعنی ائتلافی که ما بین حزب کارگر، حزب محافظه کار و حزب ریفرم به وجود خواهد آمد. این رو باز حدس و گمانه، ولی برای اینکه اینها بتونن در حوزه‌های انتخاباتی کاندیدهایی بدن که در مقابل کاندیدهای دیگر برنده بشه، به احتمال قوی این دو حزب با همدیگه همکاری خواهند کرد. بعدی که تقریبا میتونیم به اون به عنوان اسپانسر یا یکی از اسپانسرهای اصلی دعوت شاهزاده رضا پهلوی به لندن بود، فردی است به نام آقای لورد موریس گلاسمن. آقای لورد موریس فرد شناخته شده ایه، هم از لحاظ اینتلکچوالی، هم از لحاظ فکری آدم مهمیه، هم از لحاظ قدرت سیاسی. یعنی ایشون نظر شغلی در دانشگاه متروپولیتن لندن درس سیاست میده، ولی در روزنامه های مختلفی که مثل نیو استیتسمن، حالا روزنامه هایی که روزنامه های اینتلکچوالی انگلیس حساب میشن، ایشون اونطور قلم میزنه و متفکر انگلیسی و سیاسی به شمار میاد. و شما کاملا در این سفر دیدید که کسی که گرداننده مجلس بود آقای لورد موریس بود. و این رو هم باید اضافه بکنم که باید به تیم و افرادی که دارن همکاری میکنن پشت پرده برای به وجود آوردن این روابط، باید به اونها هم تبریک گفت، چون الان شرایط به هر صورت شرایط انتقالیه و هر امکان هر گونه عملی هست. میدونید این شکلی در واقع ما میتونیم اینو بگیم اینا آماده کردن زمین ها هست، خصوصا در مورد غیر قانونی کردن الان سپاه پاسداران در انگلیس. من هفته پیش صحبت کردم، گفتم که به احتمال 99.9% قانون جدیدی رو که اینها دارن در مجلس الان راجبش صحبت میکنن، این قدرت رو یا این مکانیزم رو ایجاد میکنه که اینها بتونن در واقع به یک نوعی سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام بکنن. بله، فرد دیگری که بسیار چهره شناخته شده و مهمی هست، خانم امیلی تونبری، به اصطلاح اگر من بخوام بگم حزب کارگر امروز حزب کارگر اگر 5 نفر توش آدم باشه که استخون داره و یک سابقه ای داره و از یک خانواده ای میاد و از یک سابقه میاد که سیاستمدار کهنکار انگلیسی هست، خانم امیلی تونبری هست. یک زمانی هم قرار بود ایشون در واقع رئیس حزب کارگر بشه که خب نشد و دیدار ایشون الان ایشون رئیس کمیته امور خارجه هست و وزارت خارجه هست در، و این شغل بسیار مهمی هست. و به هر صورت این فعالیت ها الان فعالیت هاییه که نشون دهنده اینه که به عقیده من یه چرخشی هم هست از طرف، ببینید، هیئت حاکمه. من اینجا لغتی استفاده می کنم، هیئت حاکمه یعنی استبلیشمنت. یک تغییراتی، میدونید، الان یک نگرش جدیدی بالاخره باید داشته باشه و این کاری که الان اینا انجام دادن، همین مصاحبه‌ای که با ITV داشت شاهزاده رضا پهلوی، خود همین مصاحبه هم بسیار مصاحبه مهمی بود و نشون دهنده این بود که شما از لحاظ ایجاد روابط عمومی، روابط بین المللی، الان فرد تقریبا شناخته شده هستی. یعنی من کاری ندارم که گروه های دیگه چی میگن، نمیدونم سازمان مجاهدین چی میگه، نمیدونم اون یکی ملی مذهبی کی میگه، اون چی میگه، این هر چی میخوام بگم بگم. واقعیتش اینه که ایشون الان به عنوان فرد شناخته شده ای در همه جای دنیا ایشون رو، بعدم لغت کردیبل یعنی آدمی که به عنوان چهره منطقی و مقبول بهش نگاه میکنن، به دید مثبت نگاه میکنن، و این خودش برای ایجاد اعتبار بسیار مهمه و این فعالیت ها بسیار مهم بوده. این کوشش ها واقعا میتونم بگم بی نظیره. میدونید با همه این سختی ها، با همه این ناملایمت ها، با همه نااقبالی ها، جدا این رو باید گفت که باید خیلی کوهی از مقاومت و از مبارزه باشی تا بتونی با همه این ناملایمت های روزگار سرکله بزنی. من یکی از برمیگردم اینجا، یکی از به اصطلاح میتونیم بگیم انتقاداتی که هم این بار شد و در طی این سالیان سال شده، انتقاد اصلی در واقع اینه، یکی این که آیا شما یک سازمانی داری که نشون بدی سازمان هست، بگی من این همه عضو دارم، این همه آدم دارم، تعداد عضوان مثلا 2,225,000 تاست یا 2,000,000 و مثلا 100 تاست، آیا شما سازمانی داری که بتونه این سازمان رو چه در درون مرز چه در برون مرز که نشون بدی من این تعداد عضو و اعضا دارم؟ این رو خیلی سوال زیاد شده و هنوز هم این سوال بسیار سوال بزرگیه. دومین چیزی که در واقع در هنوز برای خیلی ها خصوصا انگلیسی ها هنوز حل نشده اینه که آیا رضا پهلوی و در واقع نهاد پادشاهی یا سازمان پادشاهی قدرت و توان این رو داره که ایران رو پس بگیره و اداره بکنه، بدون اینکه خب مملکت کلن وارد فاز خونریزی و جنگ داخلی و حالا مسائلی که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی این هنوز این دو سوال مطرح هست و من از این جهت هست که فکر میکنم ما در خارج از کشور وظیفه داریم که این نهاد رو درست بکنیم. ببینید تمام این کارهایی که داره میشه بسیار عالی و بسیار خوبه، این هیچ گونه من درش تردیدی ندارم، ولی اون چیزی که فعلا باعث این شده که هم اختلافات درونی بین گروه های مختلف باشه، همین که کشورهای خارجی در واقع ببینن که این اختلافات انقدر عمیقه که حتی نمیتونن اینها با خودشون یه سازمان یا نهاد جهانی درست بکنن. و من صحبتم در واقع اینه، خیلی به طور خلاصه گفته باشم اینه که ما در خارج از کشور با توجه به تکنولوژی های امروز، با توجه به جهان اینترنت، الان قدرت این رو داریم که یک نهادی درست بکنیم که این نهاد در واقع پیش برنده اهداف بازپسگیری ایران باشه و اهدافش اهداف یک سازمان بین المللی، نهاد بین المللی ایرانیان باشه. و اون نهاد بدون تردید، من اونهایی که طرفدار بازگشت یا حداقل اونهایی که در دوران گذار همونطور که گفته میشه خواستار این هستند که آقای رضای پهلوی رهبریت بکنه این دوره رو، خب باید پس سازمانی هم داشته باشن و سازمانی هم درست بکنن که این سازمان فراگیر و ارگانیک باشه. و من راجع به این هدف میخوام صحبت بکنم و در این حال این اضافه بکنم، ببینید سالیان سال ماها وقت داشتیم که این نهاد رو درست بکنیم. شاید تکنولوژیش نبوده، شاید مسائل دیگه درست نبوده، ولی الان به عقیده من دنیا دنیاییه که پیوسته است، به هم وابسته است، با هم متصله. و من سریع اینجا صحبت خواهم کرد که ببینید الان به کارگر مثال میزنم، مثلا 300 هزار تا عضو داره، خب مشخصه 300 هزار تا عضو داره، اسماشون هم دادن، دارن ماهی 5 پوند و 88 پنس هم پول میدن. ولی خب وقتی که شما عضو شدی دیگه یک چیز کاملا مشخصه، شما به عنوان عضو یه حق و حقوقی داری، شما میتونی هم خودتو منتخب بکنی، هم میتونی انتخاب بکنی. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی عضو حق و حقوق داره و چون حق و حقوق داره پس میتونه یک کارهایی هم انجام بده. الان حزب ریفرم، من گفتم در 5 سال تونسته، در عرض 5 سال حدود نزدیک الان شده 300 هزار تا عضو بگیره. خب ببین اینا در ماه دارن یه مقداری ممبرشیپ میدن، پول حق عضویت میدن، 2 پوندم میدن، 2 پوندم در سال حالا میشه 6-7 میلیون پول. خب ببینید اگر که اونهایی که علاقه مندن میخوان ایران رو پس بگیرن، خب ماهای 2 پوندشون رو باید بدن دیگه. خب چرا شماهایی که علاقه مند هستید، بالاخره باید یه مکانیزمی اینجا باشه که این مکانیزم حق و حقوق بده در ازای اینکه عضو شدی شما داری حق عضویت میدی. و این دیگه کاملا مشخصه که سیاست یعنی چند تا عضو داری، چند نفر آدم تو رو داره صدا میکنه و این صدا کردن ها باید ارگنایز باشه، باید در یک سازمانی باشه، باید در یک نهادی باشه. ببینید جغرافیایی بله، این 4-5 میلیون، حالا بعضیا میگن 4 میلیون، بعضیا 5 میلیون، بعضیا میگن 10 میلیون، خب این هست، این پراکندگی. امروز پراکندگی جغرافیایی مهم نیست، مهم نیست. شما میتونی هر جای دنیا باشی ولی میتونی عضو یک نهادی باشی و برای اهداف اون نظام، اهداف اون سازمان، اون نهاد کار بکنی. و اینطور که تمام خبرگزاری های دنیا و اینطور که همه آمار دنیا میگه، ایرانی ها جزو افرادی هستند که هم تحصیل کرده هستند، هم از حقوق بالایی برخوردارن بین تمام این مهاجرینی که در دنیا زندگی میکنن. خب پس بنابراین میتونن حق عضویت بدن. شما وقتی که حق عضویت بدی، اون موقع در واقع به طور رسمی و عملی اعلام کردی که من با اهداف این سازمان موافقم و دارم با این کار میکنم، همکاری میکنم و حاضرم هستم که ماهانه حق عضویتم رو بپردازم. ببینید الان از گفتیم جغرافیاییش رو میتونیم حل بکنیم، جغرافیا رو میتونیم حل بکنیم، این مشکل نداریم. این پراکندگی ایدئولوژیک رو ما نمیتونیم حل بکنیم. ما نمیتونیم، یکی میگه من کمونیستم، یکی مجاهدم، یکی میگه ملی مذهبی ام، یکی میگه اصولی ام، حزب اللهی ام، ما نمیتونیم اینها رو بغل هم جمع بکنیم یه حزب درست بکنیم. ولیکن اونهایی که اهداف مشترک دارن، اونی که میگه من طرفدار پادشاهی هستم یا طرفدار اهداف آقای رضای پهلوی هستم، اینها میتوانند در این نهاد، در این نهاد جهانی شک داشته باشند، مشترک باشند. واقعا ما در عصری زندگی میکنیم، فقط ایران شما نگاه کنید، حدود 150 میلیون موبایل فون هست در ایران، عصر سوشال میدیا هست و خب اینها تأثیر گذاره. ببینید تمام اینهاست که تأثیر گذاره. شما مثلا گاهی اوقات با خودتون فکر میکنه خب چرا الان اون اخباری که اون تظاهراتی که در سالیان سال ما در هر چندین سال تظاهرات عظیم دیدیم، خب این تظاهرات عظیم چرا مثلا در تهران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد. چرا نسل جوان انقدر علاقه داره؟ خب به خاطر اینکه امروز از طریق میدیا، از طریق اینترنت تونسته اطلاعات درست در دست داشته باشه. خب این اطلاعات درست باعث تصمیم گیری های درست تر میشه. و من فکر میکنم که یکی از اهداف تمام این خبرگزاری هایی که در خارج از کشور فعالیت کردن به معنای واقعی تونسته مردم رو تعلیم و تربیت و راجع به تاریخ ایران و تاریخ قبل از انقلاب، تاریخ قاجار و آن چیزهایی که بعد از قاجاری در ایران اتفاق افتاده تا ما رسیدیم به بهمن 57 رو، اینها رو توضیح بده به مردم ایران. ببینید واقعا الان همه شما با هر کی که صحبت میکنید در مسائل سیاسی، چه ایرانی، چه انگلیسی، چه فرانسوی، همه صحبت از این میکنن که شما ارگنایز نیستید، شما سازمان یافته نیستید. یعنی بخش سازماندهی و سازمان نداشتن، این باعث این میشه که شما اعتبار سیاسی کم بشه. و اگر بتونی این نقص رو برطرف بکنی و بتونی این جزیره هایی که به هم متصل نیستن رو، این جزایر رو به هم متصل بکنی، اون موقع هستش که میتونی یک نهادی داشته باشی که اون نهاد در واقع اهداف شما رو در کشورهای مختلف جلو میبره. و اون موقع است که میگویی من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم و میتونم کشور رو اداره کنم. برای اینکه در خارج از کشور الان توی 70 کشور دنیا ما شعبه داریم، ما عضو داریم. و این اختلافات و همکاری هایی که انجام نمیشه و اختلافاتی که هست، خب اینا همه باعث این میشه که شما از لحاظ لجیتیمسی که مشروعیت سیاسی باشه، خب این ضعیف میشه. شما باید نشون بدی که متحد هستی و نشون بدی که سازمان داری، نهاد داری، برای اینکه بتونی در دنیا، در خبرگزاری، هر جا که با شما مصاحبه میکنن، خب شما میگی من این همه عضو دارم. شما مثلا نگاه کن PLO، همین سازمان در واقع فلسطین، آزادی بخش فلسطین، خب اینها صدها نفر، صدها سازمان زیر یه پرچم PLO بودن و سخنگوشون هم آقای یاسر عرفات بود. خب این روز به روز البته بهتر شده، یعنی این که یه مقدار زیادی الان با توجه به اون چیزی که دنیا راجع به جمهوری اسلامی دیده و همچنین تلاش های بی نظیر ایرانیان در خارج از کشور، اینها همه نشون دهنده این شده که بله، ایرانیان در واقع توانایی این رو دارن که بتونن سازمانی، نهادی تشکیل بدن، بیان در تظاهرات شرکت بکنن. این خودش خیلی نقطه بسیار قوی هستش و همین ها باعث این شده که خیلی ها خب به هر صورت امیدشون به تغییر بیشتره، اون تغییری که در واقع روزی جمهوری اسلامی در واقع به تاریخ پیوسته باشه و ما بتونیم در جایی بایستیم که ایرانیان عزیز در واقع شایستگی اون رو دارن. در عرصه جهانی ایرانی ها نشون دادن هر موقع که آزادی داشته باشن، آزادی عمل داشته باشن، میتونن خیلی کارهای بزرگ انجام بدن. ببینید من اون موقعی که وبسایت ایران رو پس میگیریم تشکیل شد بعد از همایش مونیخ، ما نگاه کردیم و دیدیم که حدود 1 میلیون، یعنی اون رجیستری که بود 1,292,000 تا، حالا بگید 1,200,000 تا امضا کردن، رفتن در واقع گفتن ما موافقم. میدونید شما یه حزبی داشته باشید در سراسر جهان که 1,000,000 عضو داشته باشه، شما میتونی خیلی کارهای عظیم انجام بدی. و به نظر من این کار عملیه و قابل انجامه. و حسابش هم بکنید شما مثلا از لحاظ بنیه مالیت، بنیه مالی خودت، اگر حتی اینا 1 پوند هم در ماه بدن، شما با اون پول میتونید میلیون ها پول بودجه داشته باشی برای کارهایی که میخوای انجام بدی. حالا صحبت سر اینه که خب چگونه میشه، چه مدلی رو شما میتونی انتخاب بکنی که این مدل در واقع به درد کار امروز ما بخوره. اون مدلی رو که من پیشنهاد میکنم مدل فرانچایز هست. مدل فرانچایز در همه جای دنیا شناخته شده است، یعنی اینی که اهداف مشترک، لوگو مشترک، کارها هماهنگ شده هستش، منتها استقلال عمل هم موجوده. یعنی اون کسی که در انگلستان الان داره فعالیت میکنه، یعنی سازمانی که به عنوان نهاد در واقع در نهاد ایرانیان در انگلستان هست، اون نهاد مستقل عمل خواهد کرد، در داخل خودش در تصمیم گیری های داخلیش مستقل عمل خواهد کرد، ولی که در کارهایی که مربوط میشه به نهاد جهانی، اون موقع باید اهداف کلی منشور اصلی رو اونها رعایت بکنن و اونها رو انجام بدن. ببینید در دنیا الان شما نگاه کنید، تمام دنیا داره اینطوری کار میکنه. این نیستش که مثلا ما یه چیز جدیدی رو داریم الان پیشنهاد میکنیم. در همه جای دنیا الان شما میدونید شرکت های چند ملیتی، از حالا نوعی من غذاییش آوردم، نوعی هتلش آوردم، ولی در همه شرکت های دنیا، از مایکروسافت گرفته تا آمازون گرفته تا همه جای دنیا، خب دارن اینا کار میکنن، دارن اهدافشون رو پیش میبرن. میبینی اون کسی که رئیس آمازون آقای بزوس، اون تو امریکاست، ولی خب شرکتش داره تو انگلیس کار میکنه، تو فرانسه کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. خب پس یک سازمانی هست که داره این به این قدرت داره عمل میکنه. ببینید الان یه مدل هایی هست، این مدل ها برای یک سازمان سیاسی، اینا به اصطلاح ما به اینا میگیم کلاسیک، یعنی سازمانهایی، نهادهایی، حزبهایی که در طی این 100 سال گذشته شما دیدید، حزبهایی که در سراسر دنیا بوده، این نوع کلاسیک، این در واقع این دایگرام داره به شما نشون میده که شما چه ساختاری رو داری. این ساختار که یک ساختار در واقع کلاسیک هست، خب گاهی اوقات میبینی که این ساختار باید تغییر بکنه برای اینکه به کار امروز ما بخوره. چرا؟ برای اینکه ما پراکندگی جغرافیایی داریم، برای اینکه ایرانی هایی که در سراسر دنیا الان پخش هستن، خب اینها هر کدومشون یک نوع شکل و یک نوع مختصات مکانی و زمانی خودشونو دارن. ولی ما میتونیم از الگوهای کلاسیک استفاده بکنیم، اونها رو تغییر بدیم و بیایم از اون چیزی که دیگران دارن استفاده میکنن، از سافت‌ورها و از به اصطلاح من بیام اینجا، از مدل‌های استفاده میکنن که این مدل‌ها مدل‌های دیجیتال بهش گفته میشه، یعنی سازمان‌های سیاسی دیجیتال. یعنی شما الان نگاه میکنی، من خب بالاخره با بعضی حزب ها کار کردم در انگلستان، از نزدیک با اونها آشنا هستم. ببینید یکی که تو مثلا حزب داره کار میکنه تو لندن، اصلا تماسی نداره با اونی که تو منچستره، شاید همدیگر اصلا نبینن، تنها طوری که همدیگر میبینن از طریق همین زوم و تیمز و اینترنت و یه سلسله سافرهای خاصی هست که اون سافرهای خاص رو حالا من یکی دوتاشو امروز اینجا معرفی خواهم کرد. ولی اون این اگر به این مدل نگاه بکنیم که گفته میشه The Modern Political Party، یعنی حزب های مدرن در واقع از سه بخش تقسیم میشن. یکیش بخش مردم، آدمهان، افرادی که علاقه مندن. دو، بخش دیجیتالش هست و سومین بخش مالیش هست. یعنی این سه بخش بخش عمده رو تشکیل میده و لغت دیجیتال اینجا خیلی لغت مهمیه، چون در سیستم های کلاسیک خب هم مردم بودن هم بخش مالی بوده، خب این هر دو بوده ولی دیجیتال نبوده. دیجیتال امروز هست و سازمان ها و حزب های جهانی همه دیجیتال هستند. بخشی که اینها رو به هم پیوند میده، به هم متصل میکنه، اون بخش به اصطلاح گفته میشه بهش گاورننس. حالا گاورننس یعنی همون رهبریت، یعنی تیم رهبری. خب این تیم رهبری که باید این عنصرهای مختلف رو به هم متصل بکنه، یعنی مردم رو، آدمها رو و بخش مالی رو به هم متصل بکنه، خب این رو باید دید و نگاه کرد که این افراد چگونه می توانند از تکنولوژی های امروز استفاده بکنند برای به وجود آوردن مدلی که اون مدل در واقع من اسمشو گذاشتم، باز استفاده می کنم لغت فرانچایز، یعنی تمام حزب ها، گروه ها، نهادهایی که در کشورهای مختلف هستند فرانچایزی هستند از اون سازمان اصلی، از اون شرکت اصلی، از اون حزبی که در واقع دارنده اهداف اصلی هست و شکل دهنده این سازمان و این نهاد هست. همه از اونجا از لحاظ آرمانی، از لحاظ رهبری تغذیه میشه، ولی در واقع استقلال عمل داره در سطح کشوری، در سطح محلی. من راه دیگه ای نمیبینم. و یکی از الان مثلا سافرهایی که شما نگاه بکنی استفاده میشه در امریکا، در مثلا حزب دموکراتیک، یکی از سافرهایی که حزب دموکراتیک استفاده میکنه الان همین اسمش هست نیشن بیلدر. این نیشن بیلدر در واقع یک نوع اپلیکیشنی هست که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و برای به وجود آوردن نهادهای سیاسی به وجود آمده. خب ببینید، اگر ما میگوییم که میخواهیم در خارج از کشور، ببینید ما خارج از کشور آزادی عمل داریم، ما میتونیم از همه این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. و من پیشنهادم واقعا این هستش که باید مدلی رو به وجود آورد که با این مدل افراد بتونن عضو این نهاد بشن، دو، بتونن با حق عضویت دادن، بتونن در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، بتونن منتخب باشن و بتونن انتخاب بکنن. و این سازمان به عقیده من یک سازمان موندنی خواهد بود. ببینید ایپک که سازمان یهودیان در واقع امریکا رو تشکیل میده، یکی از پرقدرتترین لابی های جهان هست. ببینید، ما الان برای وجود آوردن اون نهادی که موندنی خواهد بود و احتیاج به اون هست، ضرورت تاریخی این رو ما میگه که باید همتی بشه و سازمانی درست بشه، نهادی درست بشه که ایرانیا بتوانند بگویند ما عضو این سازمان هستیم و رهبران که در واقع سازمان میدن این نهاد رو میتونن در مصاحبه‌هاشون و در دیدارهاشون بگویند که ما اینقدر عضو داریم، ما 1 میلیون عضو داریم، ما در این همه کشور دنیا شعبه داریم و فعالیت هامون کاملا شفاف هست و بسیار قدرتمند میشه عمل کرد. جناب بهبهانی، من صحبت هام رو نمیدونم حالا چقدر دیگه فرصتی هست.
1: بله ممنونم ازت، خیلی هم خوب بود، اتفاقا موضوعات جالبی
0: من
1: رو
0: میاد.
1: پیش کشیدین، امیدوارم.
0: صدای شما نمیاد.
1: بله عرض کردم موضوعات خوبی بود، ممنونم ازت. ما این گفتگوها رو امیدوارم بتونیم هفته آینده هم ادامه بدیم.
0: من صدای شما رو ندارم.
1: صدای من نداری اصلا؟ هلو صدای من داری؟ خب متاسفانه یه مشکلی مثل این که هست. اجازه بده که بدون حضور جناب مسئولی نازنین این برنامه رو بذار اینجا رو یه نگاهی بکنیم قبل از اینکه مرخص بشیم. نه صدا هست، شما بستی آقا، از طرف شما بسته است. به حال وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و من از طرف خودم جناب مسئولی نازنین از همدلی و همراهی شماها تشکر میکنم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو با جناب آقای رضای مسئولی، بازم ممنون. ویدیوها یادتون نره، لایک و شیر و سابسکرایب، این کاریست که میتونی انجام بدی اگر دلت خواست البته، ولی ما در خدمت شما هستیم. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصتی دیگر متشکرم، مرسی.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته چیزش بکنه. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است.
2: شما نگران آینده نیستید؟
1: نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی درش بسیار است، واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتوند خوب بشنرن، خیلی خطرناک.
2: کدوم دو حرف هم دیگر خوب بشنرن؟
1: این دو که در مقابل هم
2: دارم و...
1: حکومت و مردم. یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میاد.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و سوم ماه تیر و تابستانی داغ. تابستان خیلی داغه، همه جا داغه، چه فضای سیاسی چه در حقیقت فصل تابستان. در اروپا مردم عادت به این گرما ندارن، هوای 40 درجه و 41 درجه با رطوبت بالا باعث کشته شدن چندین نفر در اروپا شده، بعضیا حالشون به هم خورده، چند نفر در دریا و دریاچه و رودخونه غرق شدن، گرم بوده و پریده تو آب، به هر حال نتونسته دیگه از آب بیرون بیاد. اما از منظر سیاسی هم اوضاع خیلی داغه. اصلا چنین چیزی واقعا تو این 50-60 سال گذشته چنین گرمایی وجود نداشته، چنین حرارتی ما ندیدیم. امروز گفتم چهارشنبه است و گفتم که چهارشنبه‌ای متفاوت. براستی متفاوت این چهارشنبه، چون بخت با من یار بود تا یه بار دیگه بتونم در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای بیژن خلیلی نازنین باشیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهرش و فرجه‌ای که به ما داد که امروز در خدمتش باشیم. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان بسیار خوب تلویزیون میهن هر جای جهان که هستم.
1: ممنونم ازت. من همیشه در مورد شما گفتم و اینجا هم فکر کنم بله دیگه نوشتم، مدیر و مؤسس شرکت کتاب. این وقتی که انقلاب شد و به هر دلیلی اشخاص بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی داشت دیگه، مردم مملکت رو ترک کردن اومدن بیرون، هر کسی به سراغ کاری رفت و سعی کرد که برای خودش یک عاقبت اندوزی بکنه، یک کاری بکنه که به حال یه پولی در بیاد و زندگی با آسانی بگذره. اما بیژن خلیلی از زمره دیگران بود، دیگرانی که به جای اینکه به فکر این مدل کارها باشه رفت سراغ کتاب. و جامعه‌ای که اهل کتاب نیست، هیچ وقت اهل کتاب نبود، الان که دیگه اصلا ترند عوض شده، اومده شبکه اجتماعی، دیگه کتاب کسی واقعا سراغش نمیره. بیژن خلیلی تمام این طول مدت که در آمریکا بود، در کالیفرنیا بود، چسبید به کتاب و نشر کتاب، در خدمت در حقیقت این بخش از جامعه بود. روزگاری دفتر شرکت کتاب در حقیقت یه آدرس نشانه بود، به قول فرنگی ها لندمارک بود. اگه میگفتی لس آنجلس، گاره بیا وست بود مقابل شرکت کتاب. و من همیشه چه در اینجا روی صفحه چه در پنهان با دوستان که بودم، همیشه قدردان آقای بیژن خلیلی بودم بابت کار سترگی که انجام داد. یا یه دست مریضات یه بار دیگه بهش بگیم واقعا خسته نباشیم، میدونم کار سختیه مخصوصا این روزا. از این موضوع بگذاریم. من ساعت پیش با دوست مشترکمون آقای آلبرت صحبت میکردم، یه حرفی زد، یه ذره من متشنج شدم، گفتم دست به دامن شما بشم، از شما یاری بخوام. و اون این که یادآور شد که داستان زلنسکی و کاخ سفید دستپخت آقای ونس بود و این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ رو هم او دستپخت ونس میدونست و گفت بیشترین حملات رو ونس انجام داد. شما با چنین تعبیری موافقی یا نه؟
2: اجازه بدیم من یه کمی فراتر از این موضوع یه نگاه دیگری هم بکنم و اون اینه که ببینید یک جناحی در حزب جمهوری خواه هست که این جناح از همه جناح ها رادیکال تره که تاکر کارلسون اینو نمایندگی میکنه و این جناح بر این منطق هست که همون حرف امریکا که مهمه و بایستی ماگا باشه Make America Great Again، اینها جزء این ماگا هستن و بخش راست افراطی میشه اسمشون رو گذاشت. اینا معتقد به منزوی کردن امریکا در جهانن، یعنی معتقدن که به ما مربوط نیست که اگر آزادی در کشور دیگری مورد هجوم واقع میشه یا اینکه مردم دیگری سرکوب میشن، به مردم امریکا ربطی نداره، به دولت امریکا هم ربطی نداره، در حالی که ما میدونیم که امریکا مبناش یک مبنای دموکراتیکه، نه فقط برای خودش بلکه برای جهان. یعنی اگر امریکا نبود، هیتلر در جنگ جهانی دوم من میتونم به راحتی بگم به سختی شکست میخورد، یعنی حداقل میتونیم بگیم در 1945 شکست نمیخورد و خیلی احتمال داشت که اون اگر امریکا نبود به بمب اتمی دست پیدا کنه و اگر به بمب اتمی دست پیدا میکرد هرگز از استفاده اون بر علیه همه کشورهایی که در جنگ بودن یا بی‌طرف هم بودن کوچکترین خودداری نمی‌کرد. اینه که امریکا رو ما اینطوری حداقل میتونیم در طول تاریخی که میشناسیم متوجه بشیم. البته چپ علیه امریکا بسیار صحبت میکنه، میگه این امریکا از موقعی که تأسیس شده بیشترین جنگ رو انجام داده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما برید داستان روسیه تزاری رو همزمان بذارید بغل امریکا و ببینید که چه بر سر همسایگانش آورده روسیه. روسیه تزاری که یکیش ایران بوده که صدها هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا کرده، بسیاری از ایرانیان رو به قتل رسونده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همینطور از 1917 به بعد. اینی که این نوع نگرش به تاریخ درست نیست. ما بایستی عملکردها رو نگاه کنیم، یعنی بگیم امریکایی که در جنگ کره شرکت کرده ماحصلش کره جنوبیه که یکی از الان بزرگترین اقتصادهای جهانه و ماحصل حضور چپ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چین جمهوری خلق چین ماحصلش کره شمالیه. حالا این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم که هر کدوم دستاوردهاشون چی بوده. یکی از خفقان آمیزترین رژیم های جهان کره شمالی است. یا مثلا نمونه آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان فدرال، آلمان شرقی، آلمان شرقی تحت تسلط اتحاد شوروی
1: دموکراتیک، آلمان دموکراتیک،
2: بله، آلمان غربی یا آلمان دموکراتیک، البته آلمان دموکراتیک آلمان شرقی، آلمان غربی که امریکایی‌ها کمک کردند برای بازسازیش. وقتی این دیوار برلین رو فرو ریخت در 1991، وقتی رفتن آلمان اون برای دیدن، دیدن چه عقب ماندگی عجیبی، یعنی این خبرنگارا که می‌رفتن و گزارش تهیه می‌کردن. بنابراین ما ماحصل ماجرا رو باید نگاه بکنیم. ما حاصل ماجرا در مورد ایران ما هم همینطوره. ما میبینیم محمد رضا شاه پهلوی به غرب نزدیکه، به آمریکا نزدیکه، یک مملکتی رو داره نمایندگی میکنه که رو به پیشرفت، زناش بیشترین حقوق رو در خاورمیانه شاید در بسیاری از نقاط جهان نسبت به بقیه نقاط جهان میگیرن، آزادی اجتماعی وجود داره، البته بسیار چیز هم داره، یعنی کارهای غلط هم داره، ولی به هر حال هیچ دیکته نانوشته ای که غلط نداره. خب بالاخره این مسیر داشت طی میشد که ایران ما بره به یک نقطه بهتر و بهتر و بهتر، در حالی که در 48 سال گذشته هی عقب رفتیم عقب رفتیم عقب رفتیم. بنابراین امریکا بر این پایه درست شده که به جهان کمک کنه برای آزادی و دموکراسی و حتی در آبادی اون کشورها. و آنچه که آقای کارلسون مطرح میکنه میگه نه، البته این آقای کارلسون یک منفعت دیگه هم داره، اونچه که البته از فهوای خبرگزاری های بین المللی مطرحه، به نوعی با حکومت قطر در تماس و از لحاظ مالی
1: اسپانسرش قطری ها هستن دیگه. بله. اگه قطری ها پول ندن که اون نمیتونه تو خونهش زندگی کنه.
2: خب من حقیقتش البته میدونم که میتونه تو خونهش زندگی کنه چون تعداد فالوورهاش
1: زیاده.
2: بله نه، این شخص واقعیتش اینه که از لحاظ مالی خب میتونه هر کسی بیشتر و بیشتر پول بگیره یا پول در بیاره.
1: آره ولی داستان بسر اینه که این آقا، یعنی در حقیقت این داستان ماگا و ماگایزم و این حرفا برمیگرده به 200 سال پیش در حقیقت. آره دیگه 1817 تا 1825، یعنی 200 سال پیش، و پنجمین رئیس جمهور آمریکا مونرو، جیمز مونرو بود که خیلی کارا کرد، از جمله اینکه برده ها رو نه تنها آزادیشون که در دوره لینکلن انجام شده بود اونا رو حمایت کرد، حتی یه نسخه از قانون اساسی رو داد به اینها و گفت برید مملکت خودتون رو بسازید. اینا هم سوار شدن و رفتن اون ور آب، رسیدن به آفریقا و یه جایی رو درست کردن، اسمشو گذاشتن لایبریا یا همین آزادی، لیبرال لایبریا. حتی اگه در اون کشور سیر کنیم میبینیم پایتختش به اسم مونرو هست، یعنی همین رئیس جمهور جیمز مونرو. مونرو معتقد بودش که بایستی که اولا به اروپایی ها انگلیس ها اخطار داد، به فرانسوی انگلیس اخطار داد که دخالت نکنند در داخل آمریکا و جای دیگه، و ما باید به همین فرمول امریکا فرست و میک امریکا گریت و از این حرفا مشغول بود و میگفت به جای اینکه بریم کشورهای دیگر رو بیل بزنیم، بیایم باغچه خودمون رو بیل بزنیم و اینجا تمرکز کنیم. این خب یه فکری بوده، درست هم شاید بوده، ولی آیا امروز هم این کار میکنه یا نه؟ بر اساس روایت که شما مثال زدی از آلمان و جاهای دیگه میبینیم که نه، با توجه به دنیای امروز و گفتیم همین داستان این شبکه های اجتماعی و ارتباطات مردم با هم دیگه، نمیشه در کشور رو ببندیم، اونم اولین اقتصاد جهان رو، اولین ارتش جهان رو. آمریکا تو خیلی از زمینه ها اوله و واقعا کشور اول دنیاست، بهش بگیم که تو هیچ کاری نکن. ولی از ماجرای تاکر کارلسون که به عنوان سخنگوی این گروه در حقیقت مطرح میشه، اسمشو صحبت میکنه، خب میبینیم که تو خود همین حزب جمهوری خواه هم یه سری زلزله های اتفاق افتاد. یه سری ها الان همین داستان مگا و اینها، دیروزم یک لایحه رو بردن در اونجا که رئیس جمهور نمیتونه مستقیم وارد جنگ ایران بشه، باید مجوز بگیره، و ترامپ هم گفت این حرفا بی‌معنیه، من میتونم این رو. این اتفاق، ارتباط این آقای فلانی جی دی ونس و این موضوعی که او محرکش بوده، مثل این که محرکش بود علیه زلنسکی، این بارم محرکش بوده علیه نتانیاهو، شما به این اصله چقدر باور داری؟
2: خب واقعیتش اینه که ما اینقدر نزدیک نیستیم به حلقه قدرت که این روابط رو بشناسیم. اگر من بودم خیلی خوب بود، ولی من آنچه که میبینم میتونم نظر بدم. به نظر من آقای ترامپ به چند دلیل، یعنی فقط این نیست، یکیش اولش اینه که درصد محبوبیتش در امریکا به دلیل تورم، به دلیل قیمت اضافه شدن قیمت بنزین پایین اومده، از یک طرف، در بین نه فقط دموکرات ها، نه فقط ایندیپندنت ها، مستقل ها، بلکه حتی در بین جمهوری خواه ها هم ریتینگش اومده پایین. دوم این که با توجه به این که این محبوبیت اومده پایین، یک انتخابات پیش رو داریم در میترم برای مجلس نمایندگان امریکا و همچنین یک سوم سناتورهای مجلس سنا که هر دوش الان در ید قدرت جمهوری خواهاست، در مجلس نمایندگان اکثریتشون بسیار شکننده است و در مجلس

من مسیر اجرای دستورات ایشون سد خواهد شد، یعنی مانع بزرگ خواهد شد. این است که به خاطر اون و البته هزینه های هنگفتی که در این جنگ بر مالیات دهندگان امریکایی آمده است، همه اینا باعث میشه که اگر هم جنگ نتیجه ملموسی رو در افکار عمومی نداشته باشه، چون ما جنگ های گذشته رو دیدیم، مثلا اومدن عراق، در عراق ظرف دو سه هفته صدام حسین رو ساقط کردن، ولی همش به مردم هی وعده دادن که این پیروزی بزرگی بود و ما به زودی این کار رو تموم میکنیم، ولی دیدیم که تموم نشد. یه چیزی حدود 5000 تا سرباز امریکایی در عراق کشته شد، 1 تریلیون دلار حداقل خرج شد و آخرش هم البته عراق به دموکراسی واقعا رسید، ولی خب مسیر بسیار پرپیچ و خمی انجام شد. در مورد افغانستان هم که دیدیم افتضاحی به بار اومد و امریکا مجبور شد اونجا رو ترک کنه و طالبان دوباره به قدرت برگشت. اینه که امریکایی ها از این نگرانند که این جنگی که با ایران شروع شده یا با جمهوری اسلامی شروع شده پایان نداشته باشه و این باعث بشه که از لحاظ اقتصادی به ضربه بزرگ به جامعه امریکا زده بشه. همه اینا باعث میشه که به خصوص اگر در کابینه آقای ترامپ یه دم باشن که در همین مسیر فکر کنن، یکیش آقای جی دی ونسه که در همین مسیر فکر میکنه، یعنی یک متحد اساسی و اصلی خودش که اسرائیل رو باشه، با یک همچین لفظ الفاظی مورد شماتت قرار میده، در حالی که اسرائیل خب یک کشور دموکراتیکه، بایستی بتونه انتقاد بکنه. یعنی اگر نتونن دولت مردان اسرائیلی از سیاست های امریکا انتقاد نکنن، خب چیکار بکنن؟ اونم میتونه انتقاد بکنه، ولی اینکه به این ترتیب عمل کنه که بگه که من تنها کشوری که برای شما باقی مونده و یا تنها سوپر پاوری که برای شما باقی مونده که به شما از شما حمایت بکنه همین امریکا، شما بهتره که از امریکا یا از آقای ترامپ یا از آقای ونس خردگیری نکنید. خب این یک، من بسیار تعجب میکنم از آقای ونس چطور میتونه یه همچین حرفی رو بزنه برای یک کشور دموکراتیکی که برای خودش سیستم داره و سیستم دموکراتیک داره، یعنی واقعا یک سیستم دموکراتیک. شما اگر روزنامه ها، مجلات و رسانه های اسرائیلی رو نگاه بکنید، ببینید که چه شکایت که نمیتونم بگم، چه انتقادات صریحی از دولت مردان خودش میکنه، از سیاست های خودشون میکنن. چپ دارن، راست دارن، میانه دارن، همه جور سازمان ها و احزاب مختلف وجود دارن که رسانه های مختلفی رو هم نمایندگی میکنن، این یعنی این رسانه ها نمایندگی میکنن اون احزاب رو و بعضی هاشون هم بسیار مستقلن، هرچی هم دلشون میخواد مینویسن، هیچ کس هم جلودارشون نیست، با دشمن فلسطینی یا دشمن حماس هم بعضی وقتا نرد عشق میبازن، ولی که در این یعنی قدرتی پلیس اسرائیل یا دادگاه های اسرائیل ندارن که بتونن جلوی اینا رو بگیرن. این است که من تعجب میکنم از آقای ونس چطوری یک همچین ایراد غیر منطقی رو به سیاست های اسرائیل میگیره. اسرائیل خیلی روشن داره مطرح میکنه، میگه که ما یک قرارداد آتش بس بستیم با ارتش لبنان یا کشور لبنان و قرارمون این است که این حزب الله که یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامیه و سلاح گرم داره، سلاح گرم معمولی هم نداره، از موشک تا تانک، از زره پوش تا خمپاره داره، بایستی خل سلاح بشه و همش به ارتش ملی لبنان داده بشه تا اینکه من بتونم در مرزهای شمالی احساس راحتی بکنم،
زندگی افراد حدود 60,000 تا 100

0: هزار نفر اونجا زندگی میکنن، اینا بتونن در این روستاها، در این شهرک هایی که اونجا هست و در شهرهایی که اونجا هست بتونن به راحتی و با آسودگی و با امنیت زندگی بکنن. اگه قرار باشه که هر روز حزب الله هر موقع دلش میخواد یه موشک بزنه، یا اون دفعه که یادمونه یه موشک زد تو زمین فوتبال در روزی ها، 12 تا کودک در روزی بیگناه رو به قتل رسوند. هیچ کس در این مورد حرفی متاسفانه از زعمای جمهوری اسلامی نمیزنن، از طرفداران حقوق بشر مطرح نمی کنن. به هر حال اسرائیل با موضع بسیار روشنی این صحبت رو داره میکنه، میگه حزب الله باید خل سلاح بشه، از مرزهای اسرائیل سیستمهای نظامی خارج بشن که ما بتونیم یک زندگی عادی داشته باشیم در جوار لبنان. میدونید که لبنان در 1948 جزء کشورهایی که به اسرائیل اعلان جنگ داده، یعنی جزء 5 کشور عربی که اعلان جنگ داده و هنوز هم که هنوزه ترک مخاصمه نکرده، یعنی نه پیمان صلح با اسرائیل داره و نه ترک مخاصمه کرده باشه در جنگ 1948 که تا 1949 ادامه پیدا کرده. اینه که تا مادامی که امنیت در مرزهای اسرائیل برقرار نشه، اسرائیل موضع کاملا روشنی رو اتخاذ کرده و میگوید که اگر شما امنیت رو برقرار نکنید، اگر شما این نیروهای مسلح رو از مرزهای من خارج نکنید، من خودم این کار رو انجام میدم. آمریکا، آقای ونس متوجه نیست که اگر فرض کنیم در مکزیک این مافیاهای مکزیک یا این کسایی که در مواد مخدر هستن، فرض کنیم در تیوانای مکزیک، همین الان که تیم ملی فوتبال ایران اونجا، اینا می اومدن و از اونجا موشک و خمپاره به کالیفرنیا می زدن، خب ما یعنی آمریکایی‌ها چیکار میکردن؟ میشستن تماشا میکردن؟ خب با تمام نیروی زرهی و تمام نیروهای آمریکایی حمله میکردن به مکزیک و دمار از رودگار مکزیک و مکزیکی ها و این مافیا در میآوردن. خب چیکار میکردن؟ الان هم همین داستان. شما ببینید یک کشوری در لبنان، یک نیروی مسلحی غیر از ارتش لبنان اونجا هست که این هدفش نابودی اسرائیله، نابودی ملت اسرائیله، و هر از گاهی هی موشک پرانی میکنه و چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنید من اینجا نشستم در لس آنجلس، خب اگه قرار باشه موشک مکزیکی بیاد توی خونه من، من باید چیکار کنم؟ خب باید بلند شم برم از کالیفرنیا خارج بشم، برم به یک ایالت دیگر. بله بعد نه آریزونا که حالا خودش هم مرزه، ولی منظورم اینه که بعد ماها وقت مهاجرت کنیم. خب وقت وظیفه دولت امریکا چی؟ اینه که دولت امریکا، آقای جی دی ونس مثل که متوجه نیست این ماجرا رو، یا اینکه متوجه است خودش به کوچه حسن چپ میزنه یا کوچه علی چپ میزنه، از این حرفا نیست. اسرائیل پاش وایساده. من بارها این موضوع رو تکرار کردم که بعد در بعضی مواقع اسرائیل امنیتش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میده و اینو ثابت کرده در طول تاریخ که اگر امنیتش و امنیت شهروندانش در خطر قرار بگیره، بلافاصله نه با نیروهای متحد خودش بلکه حتی با نیروهای غیر متحد میره همراهی میکنه و نمونهش باب المندب در دوران شاه فقید، آقای زیادباره در صحرای اوگادن علیه اتیوپی چپ منگیست و هایل ماریام داشت میجنگی، تمام کشورهای عربی، شاه فقید، آمریکا و تمام کشورهای غربی به زیادباره کمک میکردن. اتیوپی رو، منگیست و هایل ماریام رو، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا حمایت میکردن که نیروهای کوبایی رفتن بالاخره نیروهای سومالی رو شکست دادن، نیروهای زیادباره رو شکست دادن. ولی کن تو اون جریان به دلیل اینکه باب المندب نگران بود اسرائیل که مبادا به دست اعراب بیفته و باعث بشه که کشتیرانی آزاد و فضای حیاتی اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره، اسرائیل تنها کشور غربی یا در چارچوب که ما میشناسیم که به عنوان غرب میشناسیم تنها کشور غربی بود که به بنگی ساحل ماریان و به اتیوپی کمک کرد که پیروز بشه در جنگی که با زیادباره داشت، حتی برخلاف مسیری که امریکا بود. اینه که اسرائیل در این چارچوب هم امروز هم همین کارو داره میکنه و خیلی روشن اعلام کرده اگر حزب الله به هر نحوی آتش بس رو بشکنه، اسرائیل مختاره که هم در جنوب لبنان بله در جنوب لبنان و هم این که در بیروت مواضع حزب الله رو بزنه. بنابراین آقای ریدیونس در این زمینه شکر میخوره با اجازه.
1: بسیار. حالا بذارید من یه چیزی رو بازم نتونستم فهم کنم و اون بازم نقش همین جدیه در ماجرای برجام. آقای ترامپ مدعی بودش که این 1,700,000,000 که اوباما به ایران داد کار زشت و فلان بود و اینجوری بود، ولی جدی رفته با ماجرای 12,000,000,000 میخواد کاری بکنه که پیش از جنگ اصلا هیچی نبود، یعنی نه تنگه هرمز بسته بود نه نمیدونم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، نفتم 60 دلار بود الان شده 74 دلار. آقای ترامپ خوشحال، جدی ونس هم میگه اینا همش کار منه. ولی یه چیزی رو که واقعا نمیفهمم، این اشاره کردی به باب المندب و اون مناطق و این داستان تنگه هرمز. تنگه هرمز حتی رفسنجانی توی صحبتایی که میکنه و حرفایی که میزنه تو دهه 70 یعنی سالهای 70 ایرانی میگه که ما تنگه رو میتونیم ببندیم. حتی شمخانی ویدیو داره، نمیدونم لاریجانی راجبش حرف زده، اون میگه اگه دیوونه بشیم ما این کارو میکنیم. چطوری بودش که دستگاه اطلاعات اسرائیل و یا آمریکا اصلا به این موضوع توجه نکردن و رفتن بیگدار با آب زدن؟ به نظرت اشکالش کجا بود؟ این عجله برای چی بود؟
0: آقای بهبانی ببینید، هر جنگی اولا یعنی من یک کمی پرسپکتیو رو روشن‌تر بکنیم.
1: آره حتما.
0: ببینید
1: منم گفتم که روشن بشم، واقعا سوالمه.
0: آره اجازه بدیم. من در ایران گروگانگیری شد در دوران خمینی، دانشجویان پرو خط امام 52 تا گروگان امریکایی رو گروگان گرفتن و 4 تا 44 روز هم این
1: نگرش
0: داشت. در اوائل چیز این برنامه جیمی کارتر و ارتش امریکا به این نتیجه رسیدن که بایستی برن گروگانهاشون رو آزاد کنن، چون به هیچ وجه خمینی حاضر نبود که این گروگانها رو آزاد بکنه. در نتیجه اومدن و اون حالا من اسم اون عملیات رو یادم نمیاد، ولی اومدن در صحرای در طبس
1: پیاده کردن
0: بیابان طبس و اونجا 8 هلیکوپترشون در بیابان شن، حالا صحبت های مختلف، طوفان شن گیر کرد و از بین رفت و یه چند نفرشون کشته شدن و دستور بازگشت بهشون دادن. و اصولا از این که از طریق نظامی به خمینی حمله کنن کوتاه اومدن تا اینکه بالاخره در طی مذاکرات انجام شد و که بالاخره آزاد شدن. حالا ما میخواییم ببینیم که واقعا خب این چه معنی داشت. آقای کارتر در یک جریانی، فرض کنید در یک مسابقه فوتبالی شما اولین گل رو میخورید، دومین گل هم میخورید، خب باشه اگه اینطوری باشه خب باید زمین رو ترک کنید، زمین که قابل ترک نیست، 90 دقیقه بازیه. گروگانهای آمریکایی در ایران هستن. جمهوری اسلامی برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی و مقابله‌های بین‌المللی گروگان‌های آمریکایی رو گرفته. خب آقای کارتر شما در مرحله اول یک هجمه نظامی شکست خوردی خب 24 ساعت بعد دوباره هواپیماها رو بفرست، دوباره نیرو بفرست و اولتیماتوم بده به خمینی، بگو اگه صرف 72 ساعت آینده شما گروگان‌های منو آزاد نکنی من میام تهران رو تسخیر میکنم. تو که ابرقدرت جهانی. من منظورم اینه که در زمان خودش اون کاری که باید اتفاق بیفته رو
1: اون موقع آقا ببخشید
0: اجازه بدید حتی جریان بایدن در مورد اوکراینه. ببین بایدن 48 سال قبل از اینکه شوروی عملا تجاوزش رو شروع کنه، اینا از قبل میدونستن، 48 سال قبلش هم به همه اعلام کردن که پوتین اومد گفت که نه این دروغ مزخرف فلان، بعد حمله کرد. خب آقای ناتو، شما که میدونید که این داره حمله میکنه، قبل از اینکه حمله کنه سربازان ناتو رو بذارید توی مرز، اون دیگه حمله نمیکنه. حداقل این صلح مسلحی که وجود داره بین ناتو و فدراسیون روسیه رو اینجوری ابرام کنید، یعنی یه کاری بکنید که، ولی اینا این اجازه رو دادن. چرا اجازه رو دادن من نمیدونم، آیا واقعا میخواستن به قول خیلی یک تئوری توطئه رو چیز میکنن بعد از واقعه و میگن که خب اینا میخواستن اسلحه بفروشن این و اون، خبر میخوان روسیه رو تضعیف کنن از این جریانات، نمیدونم، شاید واقعا هم اینطوری باشه که ما که وقتی نشستیم، چون ما با ارباب قدرت که پالوده نمیخوریم که بدونیم واقعا اینا چجوری دارن فکر میکنن. ولی به هر حال در مورد این جریان چیزام همینه، شما آقا در ساعتهای اولیه یک جنگ تمام رؤسای قدرت جمهوری اسلامی رو زدین لتوپار کردین. خب اگه میخواین که واقعا ببرید جنگ رو، خب طبیعیه که طرف مقابلم یک از خودش یک دفاعی نشون میده، و دفاعش چیه؟ اون موشکایی که داره، و اون موشکا رو کجا میفرسته؟ میفرسته به کشورهای همسایه. قبلا هم خود خامنه ای قبل از اینکه بمیره اینو گفته بود که ما اگر اتفاقی بیفته ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم.
1: آره میگه اینا. همین من بعد... همین سوال هم اصلا همین خب همین با همه این حرفا چرا هیچ تمهیدی نکرد؟ البته در مورد
0: خیلی تبست... فکر میکردن آقای بیگانی فکر میگردن که در همون 24 ساعت 48 ساعت اولی که خامنه ای رو ساقط میکنن و بقیه رو از بین میبرن این سیستم کلاپس میکنه. اشتباه میکردن، خب اشتباه بکنن، اشتباه کردن در مسیر جنگ که ایرادی نداره، خب آدم ها اشتباه میکنن با همه یه فکرهایی که کردن، یعنی فکر کردن که اگر خامنه ای اینا رو بزنن اینا موفق نمیشن، خب بعد باید این تاکتیک جنگیشونو عوض کنن. شما در جریان یوم کیپور 73 1973 جنگ مصر و اسرائیل، خب انور سادات یک ایده بسیار خوبی رو پیاده کردن، درست در روزی که یهودیان روزه میگیرن، همه جا تعطیله، اومدن و از کانال سوئز گذشتن و اومدن صحرای سینا، اون خط بارلو رو شکست دادن، شکستن کلی از سربازان اسرائیلی، فکر کنم یه چیزی حدود 600 نفر به قتل رسیدن و اومدن وارد صحرای سینا شدن. خب اگه اسرائیلیا دستشون رو بالا میکردن تسلیم میشدن که تموم بود، اینجوری نبود. اریل شارون اومدن یه فکر جدید کردن، اومدن دور زدن رفتن اون بره کانال، سیستم لوجستیک لشکر سوم مصر رو که 150 هزار نفر بود که وارد صحرای سینا شده بودن قطع کردن. اینا غذا و دارو و اینا نداشتن دیگه، نه غذا داشتن نه هیچی، نه آب داشتن، تمام لشکر اومدن تسلیم شدن. ببینید بنابراین شما تاکتیک جنگیتون رو بایستی عوض کنید. حالا خامنه ای و اینا رفتن، اینا یه ایده دیگه رو جاگزین کردن، کردن که کردن.
1: نه میدونم من... آخه تو 12 روزه که ادامه ندن، یعنی 12 روزه بی خودی اونجا وایستادن.
0: اونم ترامپ دستور داده بود، ترامپ
1: آره بی خودی دیگه، من دارم همین میگم،
0: متحد خودش بود. ببینید همین مشکل دیگه، مشکلی که جی دی ونس متوجه نیست اینه، شما وقتی یه متحد دارین، شما وقتی متحدتون ملت ایرانه، یعنی شما در یه منطقه هستید که ملت ایران تنها ملتیه در داخل تمام اون منطقه خاورمیانه که طرفدار امریکاست و متحد طبیعی شماست، حالا شما این اتحاد رو با همه حرفای جفنگ ببخشید، با همه حرفای چیز ملت ایران رو دارید اتحاد یعنی این
1: دوستی رو دارید تبدیل به دشمنی
0: از بین میبرید. خب این بزرگترین اشتباه ادمنستریشن جمهوری آمریکاست، یعنی به مراتب از هر چیزی حماقتش بیشتره. نه پولش مهمه، نه شما یک ملتی به نام ملت ایران حدود 90 میلیون که حداقل 80 میلیونش طرفدار امریکا هستند و طرفدار این چارچوبی هستن که امریکا در تمام جهان پیاده کرده، در مورد ایران هم پیاده کرده بود. این اتفاق نظر و این احساس دوستی رو متاسفانه از بین بردن، با حمایتی که از قالیباف کردن، با صحبتی که یعنی در تفاهم نامه ابلهانه‌ای که با جمهوری اسلامی برقرار کردن.
1: خب همین الان میبینی که مثلا همین مردمی که شما به درستی بهش اشاره میکنی در تمام طول این مدت اومدن تو خیابون و حتی نتانیاهو میگه که اینا منو بی بی جون خطاب میکنن و گفتن تنکی ترامپ و از این چیزا، ولی الان میبینی که جمهوری اسلامی اومده اونا رو ورداشته، اون تیکه های شادی مردم رو ورداشته، چسبونده به صحبت های ترامپ که میگه که آقا یه مش احمق میگم بمب بریز و میگه این مقصودش این گروه هستن. و اصلا این چی میگن روند بازی رو تغییر داد، نه اصلا معلوم نشد چرا این اتفاق افتاد. هنوزم من در حیرتم که چرا این ترامپ یه مرتبه مسیر رو تغییر داد، عوض کرد، داشت یه مسیر رو میرفت یه مرتبه زیگزاگ زد از یه پرت دیگه افتاد. و شما میگه که داستان مگا بود.
0: حالا این تحلیل هم آقای بهوانی، به نظر شما کشورهای عربی منطقه که خودشون یکی از مستبدترین کشورها هستن، نه دموکراتیکن،
1: نه درسته
0: درسته، خب اینا از یک ایرانی که مسلمان بوده، که مستبده، که دیکتاتوریه، که نمیخوان تبدیل بشه به یک ایران دموکراتیک. ایران دموکراتیک خار چشم دولت‌های عربی منطقه است.
1: همینطور.
0: خب پس بنابراین بهتره که یک جمهوری اسلامی تضعیف شده در بغل اینا قرار بگیره که آزادی نداشته باشه. دموکراسی.
1: خاله ولی آخر اونا بعد آگهی میکنه که
0: ببینید شما به این قطعنامه هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و در مورد رعایت حقوق بشر، علیه سنگسار، علیه خدمتون عرض کنم که آزادی زنان، این نوع چیزا در جمهوری اسلامی در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شده، معمولا کشورهای غربی، کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا، یه مقداری هم کشورهای آفریقایی به این قطعنامه‌ها رأی مثبت میدن، یعنی علیه جمهوری اسلامی، و بعد کشورهای مثل فدراسیون روسیه و چین کمونیست و کوبا و بلاروس و اینا به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. ببینید چه کشورهای دیگه به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن؟ تمام این کشورهای منطقه. حیرت انگیزه، یعنی کویت و قطر و امارات و خدمتتون عرض کنم عربستان و اینا، یا رأی به نفع جمهوری اسلامی میدن یا رأی ممتنع میدن.
1: همون دیگه.
0: ببینید یعنی چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بره و یک کشور دموکراتیک بیاد خار چشم ایناست.
1: همینطوره، در ماجرای مهسا هم همین بود. در کسی که کمک میکرد خود همین اوکراینیا بودن که لوجستیکی، مالی پشتیبانی میکردن از جنبش مهسا، و عرب ها نه، عرب ها در تقابل بودن و اشکل میومدن، داستان درست میکردن. این سری هم من میخواستم همینو برسیم که شما با زیرکی که داری زودی این داستان رو جمعش کردی و گفتی که از کجا سرچشمه میگه. آره دیگه، یارو هواپیمای 400 میلیون دلاری داده، بعد زنگ میزنه میگه آقا راستی تیارای خوبه. خب ترامپ هم باید بگه بله دیگه، نمیتونه چیز دیگه بگه.
0: اجازه میدین بنزینش هم بفرستین؟
1: آره دیگه، از این حرفا میزنن. خب بعد بنابراین نمیدونم، ولی همین اتفاقاتی که افتاد من فکر میکنم حزب جمهوری خیلی بد عمل کرد. من اتفاقا یک پیشنهادی دادم به که دو تا دوستا، با آقای میبودی هم گفتم بیایم یه برنامه درست بکنیم و بگیم به این سناتورها، به نماینده ها بگیم که آقا ما چه محلی چه فدرال، بگیم آقا ما دیگه به شما رأی نمیدیم، یه جوری تهدیدشون کنیم، چون به حال توی آمریکا یا توی کشورهای دموکراتیک رأی مردم میزان است، میزان رأی مردمه. بنابراین بیایم پای این کار. متأسفانه جوابی ندادن، یعنی جواب مثبتی من نگرفتم از این قضیه. فهم میکنی اگه بریم پای این کار اتفاقی میفته؟
0: ببینید در مرحله اول بایستی نگاه بکنیم که
1: بذار قبل از این که بگی یه خاطره از شما بگم که این خیلی خوبه که مردم بدونن. سال 2005 انتخاب اول احمدی نژاد در ایران، سال 84 که مسائلی رو به دنبال داشت. بعدش اون 88 رو داریم که قیام عمومی در مقابلشی. اما تو همون اولی توی انتخاب اولش که کروبی گفت من خوابیدم بلند شدم دیدم آقازاده دست برده، اونم گفت خامنه‌ای هم گفت این آقازاده نیست، خودش آقاست. بعد خب اتفاقاتی افتاد، از جمله اینکه مسعود رؤوف رو توی اتاوا کشیدن تو سفارت تا میخورد کتکش زدن، به من هم خسارتهایی وارد شد، دوربینم رو شکوندن، نمیدونم از این کارا، کار به پلیس و کلانتری و بازداشت اینا رسید. بعد که من اومدم اینجا از شما مدد بخوام، شما نکته مهمی رو گفتین و گفتین که این اتفاقا میفته، ما یه نامه‌ای درست میکنیم میدیم بعد تموم میشه، ولی اگر که ما اینا رو تداوم بدیم و دنبال کنیم حتما به نتیجه میرسیم، ولی اگه با یه نامه بنویسیم هیچ وقت کار به جایی نخواهد. من هیچ وقت اون فرمایش شما رو از یاد نمیبرم، میدم حرفت بسیار بسیار اساسیه. الان چی؟ الان فهم میکنه اگه بکنن اتفاق میفته یا همچنان همون یه نامه است؟
0: بذارید اول در مورد این انتخابات بگم که ببینید، در فرض کنید ایالت کالیفرنیا، واقعیتش اینه درسته که جمعیت ما ایرانی ها زیاده، ولی ما در سطح فدرال، یعنی اینکه برای اینکه رئیس جمهور انتخاب بشه ما عددی نیستیم، یعنی قدرتی نداریم. چرا؟ برای اینکه در ایالت کالیفرنیا معمولا 13% مثلا در انتخابات قبلی 13% خانم هریس از آقای ترامپ جلو بود و این یعنی اینکه 13% جمعیت 40 میلیونی که حالا حدود فکر میکنم 14-15 میلیون نفر یا 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هست، یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر، یعنی ما نمیتونیم اون بلاکمون رو قدرت داشته باشیم. حالا اجازه بدین چون من باید ایالت به ایالت بگم، ولی در همین ایالت کالیفرنیا در مورد نواحی ناحیه ها، یعنی کنگره امریکا مثلا که مثلا یه حدود 53-54 تا ناحیه مختلف در کالیفرنیا وجود داره که از کالیفرنیا 53-54 تا نماینده میره به کنگره امریکا، ما تو دیستریکتی که مثلا ولی وجود داره، یعنی مثلا آقای براد شرمن که اینجا کاندید بود و هنوزم کاندیده و قراره در ماه نوامبر انتخابات بهش رأی داده بشه یا نه، ما در انتخاب آقای براد شرمن میتونیم مؤثر باشیم. پس بنابراین در انتخاب رئیس جمهور نمیتونیم مؤثر باشیم، ولی در انتخاب یک نماینده کنگره میتونیم مؤثر باشیم، در انتخاب شهردار میتونیم مؤثر باشیم در لس آنجلس، چرا که جمعیتمون نسبتاً خوبه و اگر بلاک ما، یعنی بلاک ایرانی بیاد همه با همدیگه متحد بشیم، جداً شهردار رو میتونیم عوض کنیم. یعنی چون آرای فرض کنید یک شهرداری که از حزب دموکرات میاد، یک کاندیدی از حزب جمهوری خواه میاد، خیلی به همدیگه نزدیکه، اون وقت اگه بلاک ایرانی بتونه با همدیگه رأی بده به نفع یکی از اینا، اون وقتی که ما در حقیقت شهردار لس آنجلس رو میتونیم انتخاب کنیم.
1: خب منم همینو میگم، نگفتم آره، رئیس جمهور.
0: آره. حالا اگر مثلا ما بریم در
1: نماینده ها، مقصود
0: در ایالتی مثل ایالت فرض کن میشیگان یا در ایالتی بهش میگن سوینگ استیتس، آره، که در ایالت ها حزب جمهوری خواه با حزب دموکرات بسیار به هم دیگه نزدیکن که اون شب آخری که و انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، شما در CNN و فاکس و اینا میبینید که این شماره های رأی ها بالا پایین میشه، خیلی به هم دیگه نزدیکه. اونجا ما در انتخاب ریاست جمهور بلوک ایرانی میتونه کمک کنه. یعنی وقتی صحبت سر 20,000 30,000 تا رأیه، اگر ما در ایالت فلوریدا بتونیم قدرت داشته باشیم، با اتحاد با هم دیگه بلوک باشیم، اون وقتی که ما میتونیم مؤثر باشیم در انتخاب ریاست جمهوری، یعنی در یک انتخابات فدرال. اینی که خب این خیلی ساده هم هست، یعنی اینقدر چیز مشکلی نیست. اگر کسایی فرواقع علاقمند باشن به سرنوشت ملت ایران، به سرنوشت ایران، خب این بلوک بزرگ ایرانی در ایالت‌های مختلف رو میتونه آدم برنامه ریزی کنه و ازش استفاده بکنه برای خوشبختی ملت ایران. من مطمئنم اگر فرض کنید شما در بلوک ایران، مثلا همین آقای برادشیرمن، با توجه به این که میومد در فرض کنید وستفود، من دعوتش میکردم آمد و در نوروز صحبت کرد، در جاهای مختلف ایرانی هم میومد و سخنرانی میکرد، این باعث شد که یه رابطه‌ای بین مردم ایرانی با آقای برادشیرمن انجام بشه. اگر برادشیرمنی که الان سالهاست نماینده حزب دموکرات در کنگره، یعنی نماینده کنگره، اگر ما یک تقاضایی از ایشون بکنیم، ایشون حتما موافقت خواهد کرد، چنان که در مهسا اکت ایشون یکی از کسانی بود که قانون مهسا رو در کنگره به صورت خیلی جدی دنبالش بود تا تصویب شد. میخوام بگم که اهمیت داره که ما یه کاری رو که انجام بدیم در مسیر همونجوری که شما میفرمایید خوشبختی یا منافع ملی ایران و منافع ملت ایران باشه.
1: امیدوارم یعنی پس شدنیه، میشه این کار کرد.
0: حتما میشه.
1: چجوری باید این زنگوله رو انداخت گردن گربه به نظر؟
0: والا یک سازمانی میخواد، یه آدمایی میخوان که یه مقداری کار سیاسی بکنن و فراحزبی فکر کنن، نه حزب دموکراتی فکر کنن، نه حزب جمهوری خواه فکر کنن، بیان و فکر کنن که ما برامون اهمیت داره. هر کسی منافع ملی ایران رو مطرح میکنه و نمایندگی میکنه، ما از اون طرفداری بکنیم. یعنی اگر یک نماینده اومد گفت که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، باید بایکاتش کنیم. من در جریان مهسا اکت یه نماینده‌ای هست به نام تامس، همین الان تو کنگره امریکا از کنتاکیه، این علیه فقط البته مهسا اکت هم نبود، علیه اسرائیل هم بود. یعنی بدونید که هر کسی که معمولا این دوتا در یه مسیره، اونی که طرفدار جمهوری اسلامیه علیه اسرائیل هم هست. این در کنتاکی، من اونجا اصلا در ایران شهر چیز گذاشتم، مقاله گذاشتم در مورد ایشون، گفتم مردم ایرانی باید برن و کسی که مخالف ایشون هست رو کمک بکنن. البته در همین انتخابات میان دوره ای ایشون که اینکامبنت بود، یعنی میخواست که برای کنگره بعدی کاندید بشه، چون ترامپ ازش طرفداری نکرد، برای اینکه جزء کسایی بوده که علیه یکی از لوایح ترامپ با اینکه جمهوری خواه رأی داده بود، و اتفاقا در همین جریانی که 215 به 208 دموکرات ها اومدن و یه چند تا جمهوری خواه رو با خودشون همصدا کردن که بگن که جنگ حق نداری با ایران به جنگی، یکی از کسانی که رأی داده همین آقای تامس.
1: درست.
0: به حال ترامپ ازش طرفداری نکرد، در کنتاکی شکست خورد و نماینده کنگره نخواهد بود در دور بعدی سال 2027. یعنی در حقیقت من میخوام بگم که ما ایرانی ها باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و این خیلی جدیه. این قضایا تمام کسانی که علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیرن، ما باید حواسمون باشه که به اونان رأی ندیم.
1: میشه یعنی این کار کرد. باور
0: واقعا
1: کن
0: بله
1: شدنیه.
0: باید باشه، یعنی این بلوک ایرانی باید
1: یعنی
0: با
1: فهم
0: هم
1: میکنی اون
0: سری
1: بچه
0: بود.
1: هایی که چون شما هم میدونم به ها دستی در این کار داری، اون عزیزانی که این حرکت های اعتراضی رو در طول این مدت راه انداختن، شنبه و یک شنبه هر جوری بود در کالیفرنیا، بالاخره مردم زیادی رو جمع، آیا اونا توان چنین کاری رو دارن؟ یعنی اون
0: به نظر
1: تیم...
0: من خیلی ها توان دارن، یعنی کسایی که در این، به خصوص حرف که داری میزنی کاملا درسته، این دوستانی که این تظاهرات رو به این خوبی رهبری کردن، به این خوبی ارگانایز کردن و سازماندهی کردن، اینها باید دست جلو برن، این سیستم سازمانیشون رو و مردمی رو که به این نوع خب اومدن تو خیابون، در تعداد اومدن، شما در لس آنجلس طبق چیز پلیس یه چیز حدود 250 تا 300 هزار نفر آدم اومد در این جریان جنبش 17 و 18 دی که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد. بنابراین اگر شما میتونید یه همچیزی رو ارگانایز کنید، حتما میتونید ارگانایز کنید برای رای دادن، برای ایجاد بلوک کردن ایران ایرانی. من بارها گفتم هنوزم میگم دوستان عزیز، چه عضو حزب دموکراتین چه عضو حزب جمهوری خواه، شما قبل از این ایرانی هستیم، باید منافع ملی ایران در نظر بگیرید. اگر یک جمهوری خواه علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیره، شما اگه جمهوری خواه هستید نباید بهش رأی بدید،
1: برای بعد علیهش قیام کنید. درست. بذارید بپرسیم از شما، اساسا این تفاهم‌نامه 60 روزه که 60 روز گفته مهلت میدم، اینو چقدر شما باور داری که شدنیه اساسا؟
0: ببینید
1: چون دو طرف است. ببین این بیشرف آل قلم، این پسرک مزخرفاتی رو گفته که بله توی دهی گفتن آقا خواستگاری به خاطر نمیدونم فلان فلان خوب نی، بعدی بایستی که رفت ازدواج کرد چون بچه نیاز هست، جامعه نمیدونم نیاز داره از این حرفا، و نمیشه هم تفاهم نامر امضا کرد هم علیه شرکت کرد از این حرفای چنگاره. میبینی که در ایران حکم کردن، یعنی حکم کردن، تصویب نامه آورده که آقا مرگ بر آمریکا دیگه نباید بگیم، آمریکا ستیز نباید باشیم. خب این تغییر این شکلی، آیا فکر میکنی، باور میکنی شما اصلا به این حرفا؟
0: ولی ببینید یکی از دلایلی که برجام اصولا از روز اول میتونستیم فکر کنیم که شکست میخوره، مسئله روحی بود که بر این قرارداد بود. اون روح که نمیشه شما برجام امضا کنید با آمریکا بعد فرداش برید نماز جمعه بگید مرگ بر آمریکا، و همین طور بود دیگه. یعنی اگر این روح مرگ بر امریکا ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتا این تفاهم نامه هم بی‌معنیه. این تفاهم نامه من هر 14 ماده شو زیر ذره بین بردم، توضیحاتش رو دادم، هر کدومو دونه دونه دونه مطرح کردم که هیچ کدومش واقعیتش اینه که به نفع در حقیقت ملت ایران نیست. باید توجه کنیم من همه اون چیزایی که مطرح میکنم مثلاً ملت ایرانه، اصلا کاری هم با آمریکا ندارم. یعنی اگر فرض کنیم در این که میگه ترک مخاصمه در لبنان اتفاق بیفته، یعنی اینکه آمریکا پذیرفته جمهوری اسلامی در لبنان قدرته، جمهوری اسلامی در لبنان میتونه مسیر جنگ رو عوض کنه، مسیر
1: آفرین. بعد تکلیف چیه حالا؟
0: هیچی، یعنی تفاهم نامه غلطه، یعنی این تفاهم نامه غلط. ولی یک چیزی رو که اصولا در مورد این تفاهم نامه میگن، میگن که این شرط و شروط هاست، یعنی اینکه میگه آقا من به عنوان ابرقدرت جهان آمریکا هستم، من همه این کار رو برای شما میکنم، 300 میلیون دلار پول میارم، اله میکنم، بله میکنم، فقط یه شرط داره، حرفایی که میزنم، اون چیزایی که میگم شما باید انجام بدید، اگه انجام ندیم خب طبیعتا اون تفاهم نامه میسر نمیشه. بسیاری از دوستان من، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اصلا این تفاهم نامه سرانجامی نمیرسه، برای اینکه جمهوری اسلامی توانایی و اون کپاسیتی و گنجایش لازم برای اینکه این نوع تفاهم نامه ها رو بتونه اجرا بکنه نداره. ببینید وقتی فلسطینی ها اومدن اسلو یک و اسلو دو رو با اسرائیل امضا کردن، مشکل بزرگشون این بود که این گنجایش رو نداشتن که بتونن وارد این صلح بشن. صلح بایستی شما در این جریان صلح آنچه که فکر میکنی درسته دیگه مال تو نیست. آقای اهود اولمرت اومده به شما میگه آقا این 95% 97% کل این مساحتی که شما میخواین این مال شما، 3% هم به خاطر امنیت ما میخواییم برداریم، جاش این کوریدور بین اسرائیل و غزه هم زمینشو میدیم به شما، یعنی از اون عبور کنید برید به غزه، از غزه برید به کرانه غربی. خب وقتی نمی کنن میدونید اون صلح، یعنی اگر دم دستت صلح نکنی بزرگترین خطا رو کردی. قبل از اینکه جنگ 12 روز صورت بگیره مگه چی روی میز بوده؟ گفته آقا غنی سازی نکن. خب نکن، یعنی آقا اگه تو نمیخوای بمب اتمی درست کنی غلط میکنی که غنی سازی بکنی. برای چی پول ملت ایران رو میخوای چیکار بکنی؟ سانتریفیوژ درست کنی، غنی سازی بکنی، بعد همینجوری بذاری اونجا باشه؟ پس برای یه دردی بته دیگه. میخوای بمب اتمی درست کنی، اگه نمیخوای درست کنی خب این داره میگه آقا غنی سازی نکن. دوم چیزی که میگه، میگه آقا تو اگه موشک داری موشک میخوای بزنی به همسایات، موشک نمیذاری برای خودت که درست نمیکنی که. چنانچه دیدیم کرد دیگه، یعنی موشک درست کردی میزنه به کویت، میزنه به
1: اردن، نمیدونم فلان جاهای بیره
0: فلان. بنابراین موشک برای چی میخوای داشته باشی؟ سومی که به این نیابتیان کمک نکن. خب معلومه که هر کشوری برای امنیت خودش اگه ببینه، فرض کنی الان امریکا ببینه مکزیک در داخل امریکا یا در خود مرزهای امریکا یه نیروی رو داره که به این نیرو اسلحه میده، پول میده، فلان میده که علیه منافع امریکا کار کنه، خب فردا امریکا میزنه پوست مکزیک رو میکنه. اینه که میگه آقا این کار نکن. خب این ستا که همش در جهت منافع ملی ایران بوده، خب اگه نمیکردن و قبول میکردن که اصلا این جنگا اتفاق نمیفتاد، اصلا این کارا نمیشد. میخوام بگم در ذات جمهوری اسلامی این روحیه وجود نداره
1: و به همین شدنی نیست.
0: آره شدنی نیست. حالا میخواد قالیباف باشه، میخواد مجتبی خامنه ای باشه، میخواد هر کسی دیگه ای باشه، این جریان باید از زیر و رو همون جوری که ملت ایران میخواد درست شه، همون چیزی که ملت ایران میخواد. ملت ایران در تمامی این تظاهراتی که انجام داده، آقای بهبهانی شما توجه کنید، حتی از جنبش سبز یک بار ما نشیدیم که بگه مرگ بر آمریکا. مگه 3 میلیون نفر تو تهران توی خیابون نبودن؟ خب چرا نگفتن مرگ بر آمریکا؟ برای اینکه ملت ایران نمیخواد مرگ بر آمریکا باشه. خیلی روشنه، در آبان 98 نمیخواد، در دی 96 نمیخواد، در جنبش زن زندگی آزادی نمیخواد، نه مرگ بر آمریکا میگه، نه مرگ بر اسرائیل میگه. تموش.
1: نه. خیلی خب. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این وضعیتی که الان در اسرائیل به وجود اومده و اینها و شانس آقای نتانیاهو برای اینکه در انتخاب پیش رو در اکتبر بتونه کابینش رو حفظ کنه ظاهرا کمه. فکر میکنی نفر بعدی که بیاد، هر کدوم از این چند نفری که کاندید هستن بیان، شرایط رو تغییر میده، یعنی عوض میشه، پالیسی عوض میشه؟
0: من اولا معتقدم که همچنان نتانیاهو شانس اوله، برای اینکه اگر بنت و یائیر لاپید بخوان جایگزین بشن بایستی با احزاب عرب
1: ائتلاف کنن
0: و این چون این ائتلاف یهودیان اسرائیل و یا اسرائیلی ها اصولا قبول نمی کنن این ائتلاف رو، دفعه قبلم اینو دیدن که ائتلاف خواهند کرد، اینا احتمال شکستشون به نظر من بسیار بسیار زیاده و نتانیاهو احتمالاً یا حزب لیکود و طرفداران راست برنده انتخابات بعدی هم. ولی به هر حال اگر هم بنت و لاپید بیان سر کار، اونها حتی آقای بنت که به مراتب موازش بسیار سرسختانه تر و بسیار رادیکال تره، چون لاپید گفته من نمیخوام نخست وزیر بشم، بنابراین بنت میخواد نخست وزیر بشه، یعنی حرف اولو بزنه، و بنت بسیار شدیدتر علیه جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد تا نتانیاهو و یا ائتلاف نتانیاهو.
1: بسیار خوب، پس باید منتظر بشیم تا اکتبر، هنوز یک دو ماهی مونده، امیدوارم بتونیم قبل از اون با شما بازم گفتگو کنیم. ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت. اگر این تعریف میکنی خوبه، برید تو رو خدا شروع کنید از این دوستان بخواید که این کار رو انجام بدم. من باور دارم که شدنیه، ما میتوانیم، همونطور که شما گفتی ما این قدرت رو در آمریکا داریم که بتونیم روی این موضوعات تأثیر بذاریم اگر که بخواییم.
0: حتما.
1: ممنون، سپاس، تا فرصت دیگر. ممنون از شما. به دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای خلیلی نازنین رو، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در لس آنجلس. آدرسش هم معلومه، kitab.com، میتونید به وبسایتشون مراجعه بکنید و کتابایی رو که لازم دارید اونجا تهیه کنید. بازم از شما ممنون، از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاسگزارم. مهر کنید برنامه، لینک برنامه ها، ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید تا اینکه ویدیوها دیده بشود. از همراهیت سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی نیز هستیم. متشکرم. تا فرصت دیگه. مرسی.
2: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: اگر اتفاقی نمی‌افته، اگر تهاجمی به کشور صورت نمی‌گیره، صرفاً و صرفاً به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود داره.
3: محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که وعده داده بود اگر تهاجمی به کشور صورت نمیگیره به دلیل بازدارندگی کارآمد جمهوری اسلامی، بامداد 23 خرداد 404 تو خونه خودش به همراه همسر و دخترش با موشک‌های نقطه زن اسرائیل کشته شد. باقری که برخلاف فرمانده‌های پرهیاهوی سپاه خیلی اهل رج از خوندن و تهدید کردن نبود، بعد از عملیات وعده صادق 2 یعنی حملات موشکی ایران به اسرائیل تو مهر 403 بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در یک دهه گذشته جلوی دوربینای تلویزیونی حاضر شد تا این پیامو به اسرائیل مخابره کنه که جمهوری اسلامی تو تهدیداش جدیه. به عنوان نمونه 6 آذر ماه 403 تو جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح گفت دکترین دفاعی ایران سالهاست که بر پایه پاسخ کوبنده و بازدارنده به تهدیدات دشمنان تنظیم شده و این پاسخ به لحاظ تاکتیک، اجرا و نوع تسلیحات متفاوت و غافلگیر کننده خواهد بود. اما در نهایت اونی که غافلگیر شد خود باقری و دیگر فرمانده‌های نظامی جمهوری اسلامی بودند که همگی یک جا هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفتن. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به محمد حسین افشوردی معروف به محمد باقری، سرلشکر سپاه پاسداران و سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و البته یکی از نامدارترین کشته شده های بامداد 23 خرداد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد باقری رو بیشتر از اینکه به خودش و سوابقش تو جنگ و انقلاب بشناسن به اسم برادرش یعنی حسن باقری میشناسن. حسن 5 سالی از محمد بزرگتر بود و نقش مهمی رو تو روزای نخست جنگ ایران و عراق داشت، به طوری که اون رو منشأ تغییر رویه سپاه تو شیوه جنگ میدونن. فرماندهی که همپای رشید و رحیم صفوی عملیات شکستن عصر آبادان رو پیش برد. حسن باقری با نام کامل غلام حسین افشاردی برخلاف این که از کلیدی ترین و تاثیرگذارترین فرمانده‌های سپاه تو جنگ ایران و عراق بوده، هیچ سابقه خاصی پیش از انقلاب نداره و شاید تنها سابقه انقلابیگری که تونستن براش جور کنن خبرچینی در زمان خدمت سربازی بوده. یعنی تو بیان سوابق انقلابی حسن باقری گفته شده اون تو سال منتهی به انقلاب 57 که مشغول خدمت سربازی تو پادگان ایلام بوده، اخبار سری و محرمانه پادگان رو رصد میکرده و همه موارد رو به صدری امام جمعه ایلام گزارش میداده. حسن باقری تو روزای بعد از انقلاب ابتدا به عنوان گزارش نویس جذب روزنامه تازه تأسیس جمهوری اسلامی شد و بعد هم در پوشش خبرنگار به دعوت جنبش عمل یکی از 2 حزب اصلی سیاسی و شیعی لبنان سفری به لبنان و اردن داشت. اون بعد از بازگشت از لبنان به استخدام سپاه در اومد و تا سال 61 که تو فک کشته شد یکی از کلیدی ترین فرمانده های جنگ بود. تو همین دوره حدوداً 2 ساله که حسن باقری به چهره شناخته شد و فرمانده ای مطرح تو جنگ ایران و عراق تبدیل شد، پای برادر کوچکترش یعنی محمد هم به جبهه باز شد و اون هم به تأثیر از داداش بزرگتر بیخیال نام فامیلی اصلیش یعنی افشوردی شد و خودشو باقری معرفی کرد. گفته میشه دلیل اصلی تغییر نام این دو برادر فعالیتشون تو اطلاعات سپاه بوده و به همین خاطرم برای خودشون نام مستعار انتخاب کردن. البته محمد باقری یعنی برادر کوچکتر جور دیگه ای ماجرا رو تعریف کرده و گفته ماه اول جنگ به اهواز رفتم و در جبهه خوزستان حاضر شدم. اخوی به من تذکر دادن که نام من در جبهه برای عدم شناسایی به حسن باقری تغییر کرده، اما اسم تو افشوردی است، مثلا پسر خاله ایم، قاطی نکنی. من سعی کردم با اسم واقعی خود حرکت کنم، ولی به اندازه ای شباهت چهره ما زیاد بود که همه متوجه می شدن ما برادر هستیم. در این حال غلام حسین خیلی اصرار داشت که اسمش مشخص نشود. برای اینکه اسم ایشان فاش نشود، من هم تغییر نام دادم و شدم محمد باقری و به احترام اخوی این اسم برای ما باقی ماند. بهمن ماه سال 61 که برادر بزرگتر کشته شد، محمد 22 ساله تلاش کرد جاشو بگیره، اما به گفته برخی از نزدیکان این دو نفر جز شباهت ظاهری چیز دیگه ای از برادر بزرگترش به ارث نبرده بود و تو دانش نظامی و نبوغ عملیاتی زمین تا آسمون با حسن باقری فاصله داشت. این دو برادر که هر دو اولی میدون خراسان تهران به دنیا آمدن، اصالتشون به روستای افشور تو استان آذربایجان شرقی میرسه. به همین دلیلم نام فامیلی خانوادگیشون افشوردی بود. محمد حسین افشوردی که بعدا محمد باقری نام گرفت و تا زمان مرگم به همین اسم میشناختنش، تو زمان وقوع انقلاب 18 ساله بود و حتی مثل برادرش یعنی در حد خبرچینی هم سابقه فعالیت انقلابی نداشت. اون بعد از انقلاب ابتدا سراغ درس و دانشگاه رفت و زمانی که دانشگاه تعطیل شد، به ناچار و به پیشنهاد برادر بزرگتر صرفاً برای اینکه شغلی داشته باشه جذب سپاه شد و این آغاز ماجراجویی 45 ساله محمد باقری بود. تا کسی که همواره در سایه برادر بود و ظاهر نعیفش هم شمایی از یه فرمانده نظامی نداشت، تا جایگاه عالی ترین فرمانده یه نیروهای مسلح پیش بره و غیر از شخص خامنه‌ای کسی رو بالاتر از خودش نبینه. محمد باقری توی یکی از مصاحبه‌هاش ماجرای آغاز همکاریش با سپاه رو اینطور نقل کرده: بعد از تعطیلی دانشگاه تو سپاه ثبت نام کردم. اردیبهشت یا خرداد 59 بود که با من مصاحبه کردند و هفته بعد تماس گرفتند و گفتند به ستاد مرکزی برو. در ستاد مرکزی هم گفتند برو پرسنلی. همون روز اول مرا در پرسنلی گذاشتند و گفتند بنشین مصاحبه کن و من مصاحبه گر سپاه شدم. دو ماه قبل از جنگ کار مصاحبه و ارزیابی می‌کردم. آن زمان ارزیاب بالاترین مقام در گزینش سپاه بود. با اینکه محمد باقری تو مصاحبه‌اش بارها تاکید کرده عاشق کار عملیاتی بود و سعی می‌کرده از کار پرسنلی یا حتی اطلاعاتی دوری کنه، اما تقریباً هیچ رزومه عملیاتی تو پرونده‌اش نداره. اون کارش تو سپاه رو به پرسنلی آغاز کرد و حتی بعد از شروع جنگ هم که پاش به جبهه رسید، به پیشنهاد برادرش جذب واحدهای اطلاعاتی سپاه شد و تو معدود عملیاتایی که شرکت داشت صرفاً به عنوان نیروی اطلاعاتی بود نه عملیاتی. رویه‌ای که بعد از مرگ برادر نامدارش هم ادامه داد و ته سالهای بعد یکی از کلیدی ترین نیروهای اطلاعاتی سپاه شد. روند رشد و مسیر حرکت محمد باقری تو سپاه و سمت‌هایی هم که گرفته تایید میکنه اون صرفاً یه نیروی اطلاعاتی بوده و تو همون قالب اومده بالا. سوای مسئولیت‌های میانی که باقری تو اطلاعات سپاه ته دهه 70 داشت، نخستین منصب جدی فرماندهیش رو تو آغاز دهه 80 به دست آورد و مسئول اطلاعات و عملیات نیروی زمینی سپاه شد. همزمان با این مسئولیت، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح هم بهش سپردن که سرآغازی بود برای جهش باقری تو نیروهای مسلح. باقری طی 12 سالی که این مسئولیت رو به عهده داشت، که از ارزشمندترین و کلیدیترین مورای نزدیک به علی خامنه‌ای شد، به طوری که هر روز مأموریت‌ها و مسئولیت‌های بیشتری رو بهش واگذار می‌کرد و هر جایی از سپاه یا نیروی مسلح که از بابت هدایتش احساس خطر می‌کرد رو به باقری می‌سپرد. به همین خاطر باقری با حفظ سمت‌های قبلی از سال 86 به سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم منصوب شد. قرارگاه مرکزی خاتم یه جورای اتاق جنگ جمهوری اسلامی و برای خامنه‌ای اهمیت ویژه و بسزایی داره و به همین خاطر هم شخصاً فرمانده این قرارگاه رو به عهده داشت. اما اینکه کلیدی ترین معاونت این قرارگاه که اختیاراتی به اندازه فرمانده داره رو به باقری 47 ساله واگذار میکنه، نشون میده چه میزان اعتمادی به اون داره. اعتمادی که بی پاسخ نمیمونه و باقری با عملکردش تو کمتر از یه سال نشون میده دقیقاً همون موره مورد نظر علی خامنه‌ایه. البته پاداشش رو هم میگیره و تنها یک سال بعد به درجه سرلشکری ارتقا پیدا میکنه. این ارتقای درجه رویه‌ای غیر معمول و غیر عادی تو نیروهای نظامی بود، چرا که باقری از معدود فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی نام گرفت که پیش از رسیدن به فرماندهی کل سپاه، فرماندهی کل ارتش یا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد. سال 93 برای محمد باقری پله یکی مونده به آخر بود و اون با حکم از سوی علی خامنه‌ای با حفظ سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح رسید و تنها 2 سال بعد با برکناری فیروزآبادی سکه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به نامش ضرب شد تا قدرتمندترین نظامی جمهوری اسلامی بعد از شخص خامنه ای لقب بگیره. باقری بعد از میرحسین موسوی و حسن فیروزآبادی سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، اما با اعقاب خودش تفاوت‌های فاحشی داشت و اون تو حوزه‌ای وارد شد که رؤسای قبلی بهش نزدیک هم نمی‌شدن. به واسطه حوزه اختیار و عملی که خامنه‌ای به باقری داد، اون ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو از جایگاهی فرمایشی تبدیل کرد به جایگاه اجرایی و عملیاتی و اثرگذار. مثلا شهریور 96 باقری در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرد و تو اون سفر علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، مسئله دخالت نظامی ایران تو سوریه و عراق و رفراندوم اقلیم کردستان عراق به بحث گذاشته شد. باقری سفر مشابهی هم تو تیر ماه 97 به پاکستان داشت. اما خیلی پیشتر از اینکه محمد باقری پله‌های ترقی رو سته کی تی کنه و به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برسه، تو بابای حوادث کوه دانشگاه یه بار دیگه اسمش به گوش مردم خورده بود. سال 78 به دنبال حمله گروهی از نیروهای بسیج و لباس شخصی ها با عنوان گروه فشار به کوه دانشگاه و کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجوها که به آشوب کشیده شدن خیابونای تهران

0: جان کم نظیر کمتر از جسارت به یک دانشجو است. آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مؤمن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سوال بردن جمهوری اسلامی این یادگار ده ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟ جناب آقای رئیس جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عملی نکنید، فردا آنقدر دیر و غیر قابل جبران است که قابل تصور نیست. با کمال احترام و علاقه به حضرت عالی اعلام می داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمی دانیم. اسم و امضای 24 فرمانده سپاه پای نامه ای بود که ماجراهای کوی دانشگاه را خاتمه داد. تک تک فرمانده هایی که اون نامه را امضا کرده و رئیس جمهور را تهدید کردن از جمله قالیباف، قاسم سلیمانی، غلامعلی رشید، عزیز جعفری و حسین همدانی تو دو دهه بعدی کلیدی ترین مناصب نظامی جمهوری اسلامی رو در اختیار گرفتن و با شدت گرفتن تحریم‌های جهانی علیه ایران یک به یک رفتن تو لیست تحریم‌ها. محمد باقری هم از امضا کنندگان همون نامه جنجالی بود که 20 سال بعد یعنی سال 98 به عنوان یکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسمش رفت و فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا. 3 سال بعد هم به طور همزمان دولت کانادا و اتحادیه اروپا اعلام کردن محمد باقری رو به دلیل نقض حقوق بشر و بی‌توجهی آشکار به جان انسان‌ها تحریم کرده و گفتن به اجازه ورود به خاک اروپا رو نداشته و در صورت داشتن اموال و دارایی تو اتحادیه اروپا دارایی‌هاش مسدود و بلوکه میشه. واکنش باقری اما به تحریم طعنه‌آمیز بود و گفت از امروز به اتحادیه اروپا وکالت می دهم در اجرای تحریمی که تدارک دیدند مجازند همه اموال و دارایی های سلشکر محمد باقری در بانک های سراسر جهان را شناسایی و مصادره و صرف خرید زغال سنگ برای شهروندان اروپایی کنند، چون زمستان سختی در پیش دارند. اما بدون تردید یکی از جنجالی ترین حاشیه های باقری و جایی که مردم بیشتر از قبل شناختنش جایی بود که در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی تو روز 19 دی ماه 1401 معترضین رو عده‌ای فریب خورد و مزدور خطاب کرد که جمعیتشون تنها 0.3% جمعیت کل کشوره.
1: جمعیتی که به هر دلیلی یا فریب خوردن یا مزدوری کردن و به خیابان آمدن شاید به حدود 3% جمعیت کشور برسد، 0.3% جمعیت کشور برسد.
0: این صحبت های باقری با حاشیه‌های زیادی همراه بود و این سرلشکر نظامی متهم شد به دروغگویی و پنهانکاری و نادیده گرفتن خواست عامه مردم. با این حال و با وجود این هجمه‌ای که علیه باقری شکل گرفت، هیچ خدشه‌ای به جایگاه این فرمانده ارشد نظامی وارد نشد، تا اینکه سهرگاه 23 خرداد 404 منزل مسکونی شرف موشکای اسرائیل قرار گرفت و به همراه همسر و دخترش کشته شد. البته معدود منابعی خبر دادن باقری تنها به همراه دخترش فرشته کشته شده، ولی غالب منابع خبری تایید کردن در زمان حمله موشکی همسرش هم تو خونه بوده و اون هم کشته شده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آروم باشید. این انقلاب یه چیز عجیبی است. حتی شما هم که رفتید تو دلش و اونجور کار کردید هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدید. خیلی این انقلاب چیز عجیبی است.
1: از عجایب این انقلاب همین بس که علی حسینی خامنه‌ای جانشین روح الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی شد، کسی که حتی خود او هم تصور نمی‌کرد روزی به این جایگاه برسد.
2: حاج احمد آقا این طرف من نشسته بودن، رو روی امام نشسته بودن اینجا. گفتش که بله چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای منتقی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر ایشون رفت، شما یا آقای خامنه‌ای بود اسم آوردن مشخص کرد ایشون رهبر میشه. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم.
3: اگر آیون مایلن من نقل
1: 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری او را به عنوان جانشین روح الله خمینی انتخاب کرد و خامنه ای همان جمله معروف را بر زبان آورد.
4: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
3: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. اینا بگن تا حال 57 تو گفتن
5: 55 50 تا باشه رای آورده
3: 56 نفرم ایستادن
5: مجموعه 72
3: با خود رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
5: بسیار خوب.
3: خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد.
1: او در مشهد به دنیا آمد پس از مهاجرت خانواده‌اش از شهر خامنه در آذربایجان شرقی، شهری که زادگاه میرحسین موسوی نخست وزیر سارهای ریاست جمهوری خامنه‌ای و یکی از جدیترین مخالفان رهبری او نیز بود. علی خامنه‌ای تحصیلات حوزوی داشت و در دوران جوانی با مجتبی نواب صفوی بنیانگذار و رهبر گروه تندرو فدایان اسلام آشنا شد. به گفته خودش از همان زمان تحت تأثیر عقاید نواب صفوی قرار گرفت.
6: به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی که طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است.
1: در دوران حکومت پهلوی 6 بار به دلیل سخنرانی های تند و تیزش بازداشت و زندانی شد و 1 بار هم به تبعید رفت. اما زندان های او هیچگاه بیش از چند ماه طول نکشید. هوشنگ اسدی یکی از همبندانش میگوید در آن روزها خامنه ای همیشه لبخند به لب داشت، مهربان و دلنشین، یک مؤمن واقعی. علی خامنه‌ای به پیشنهاد مرتضی مطهری و با تایید آیت الله خمینی و با وجود مخالفت ابوالحسن بنی سعد عضو شورای انقلاب شد و بعدها به معاونت وزارت دفاع رسید. اولین حضور رسمیش در جریان انقلاب همکاری با ستاد استقبال از روح الله خمینی در بهمن 57 بود.
7: پلکان به پایین آمدند.
1: 9 اسفند همان سال نخستین ماموریت رسمی او با حکم خمینی رقم خورد. سفر به سیستان و بلوچستان برای بررسی ناآرامی‌ها. او از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی شد و سخنرانیش در 2 فروردین 1358 در نخستین گرد همایی حزب در میدان آزادی تهران چهره علی خامنه‌ای را به ایرانیان معرفی کرد.
8: اما شهیدان ما، برادران خواهران و خواهران عزیز ما، در اون روز این کار
1: خامنه ای از جوانی به ادبیات به ویژه شعر علاقه داشت و در نشست‌های شعرخوانی شرکت می‌کرد. آشناییش با برخی روشنفکران ایرانی از همین محافل آغاز شد، از جمله محمد رضا شفیعی کتکنی و نعمت میرزازاده یا میم آذر. بسیاری از این روشنفکران گرایش‌های چپگرایانه داشتند. شاید همین گفتگوها در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین گرایش‌های سیاسی خامنه ای تأثیر گذاشت، دشمنی عمیق با آمریکا.
9: با قدرت و فشار دیپلماسی خود در دنیا علیه سلطه جهانی امپریالیسم امریکا قد برافراشته است.
1: چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا، خامنه‌ای به سفارت رفت و مقابل دوربین‌ها با گروگان‌های آمریکایی دیدار کرد.
10: البته اینا هیچ دلشون نمی‌خواد شما بمونید اینجا. برعکس، گفته که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران. چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن. اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمی‌خواد شما اینجا باشید. برعکس، دلشون می‌خواد که هر چه زودتر شما برید.
1: در زمستان 1358 با حکم روح الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. سخنرانی‌های تند و پرشور او که مملو از حملات لفظی به رهبران کشورهای دیگر به ویژه سیاستمداران غربی بود، خامنه‌ای را به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل کرد. موضوعی که بعدها در رسیدن او به ریاست جمهوری و سپس رهبری بی‌تأثیر نبود. یک هفته پس از آغاز جنگ ایران و عراق برای بازدید از مناطق جنگی راهی جبهه ها شد.
11: بچه ها بشین این دقیقه من دو کلمه با شما صحبت کنم.
12: بوران
11: همتون بشینید.
12: شما رو هیچ چی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است. نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است.
1: ابوالحسن بنی صد بعدها او را متهم به فرار از جبهه کرخه کور کرد. خامنه ای نیز بنی صد را به سوء مدیریت جنگ متهم دانست.
13: اون پیشنهاد دادند که آتش بس بشود و تعیین حدود بشود و اینها قوای عراق برگرده به اون حدود و دادگاه تشکیل.
1: اما آشنایی خامنه ای با فرماندهان ارتش و سپاه در همین حضورهای محدود در جبهه پایه اصلی قدرت و بقای رهبری آینده اش شد. تکیه بر نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران برای سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ در منطقه. نگاهی به سایر فعالیت‌های سیاسی‌اش نشان می‌دهد در سال 1359 به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و همانجا با سخنرانی‌های تند نقش مهمی در برکناری رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صد ایفا کرد.
9: بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است، گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی.
1: پس از تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق علیه حکومت، خامنه ای در نماز جمعه 5 تیر خواهان برخورد قاطع با مخالفان شد.
14: دادگاه های انقلاب اگر نسبت به متجاوزان به حیثیت جمهوری اسلامی و قیام کنندگان علیه حکومت اسلام و قرآن قاطعیت به خرج ندن خیانت کردن، تاریخ از اونا سوال میکنه.
1: فردای آن روز در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی هدف سوء قصد قرار گرفت.
15: نه ممکن بود در میدانهای
1: در پی این حمله یکی از دستانش برای همیشه فلج شد.
16: ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
1: اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد آیت الله خمینی با ریاست جمهوری روحانیان مخالف بود، اما پس از کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری، سران نظام او را راضی کردند. خامنه ای نامزد ریاست جمهوری شد و با بیش از 95% آرا به این مقام رسید. مهمترین دستاورد خامنه ای در دوران ریاست جمهوری برای حکومت و برای خودش تأسیس وزارت اطلاعات و آماده سازی برای جانشینی خمینی پس از برکناری حسین علی منتظری بود. در همین دوران اختلاف او با میر حسین موسوی نخست وزیرش شدت گرفت. خمینی اغلب از موسوی حمایت میکرد، به ویژه در ماجرای قانون کار که با وجود مخالفت شورای نگهبان با حکم خمینی تصویب شد. خامنه ای در نماز جمعه سال 1366 گفت اختیارات ولایت فقیه طبق قانون و شرع محدود است. اظهار نظری که خشم خمینی را برانگیخت. او در نامه ای تون نوشت که خامنه ای برداشت اشتباهی از ولایت فقیه دارد. این موضوع به رنجش خامنه ای انجامید، هرچند خمینی بعدها با نامه دیگر از او دلجویی کرد. پس از 8 ریاست جمهوری، خامنه ای این بار به مقام ولی مطلقه فقیه رسید. با وجود مخالفت برخی روحانیون از جمله آیت الله منتظری، او را آیت الله نامیدند.
17: انقلابی غیر اسلامی، اسلامی غیر انقلابی نداریم. ارزش‌های انقلابی همون ارزش‌های اسلامی است.
18: نیست ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده بیرون در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن و سگانش کردن با چهار تا بسته اطلاعاتی که راه انداختن.
1: مخالفت منتظری به 5 سال حصر خانگی او انجامید. برخی تصور می‌کردند خامنه‌ای در جایگاه رهبری نقشی تشریفاتی خواهد داشت، اما قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه‌ای به او می‌داد.
17: باید قوی بود، باید اقتدار داشت، باید بر کار خود مسلط بود و یکی از اساسی‌ترین کارها همین کار اطلاعات.
1: از اینجا به بعد چهره دیگری از خامنه‌ای نمایان شد. هوادارانش او را ولی امر مسلمین نامیدند و مخالفانش دیکتاتور.
19: اونجایی که اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح شد، اینها بی‌تابانه مبارزه کردند. با ولایتش مخالف نبودند. ولایت یعنی حکومت، اونها تشنه حکومت کردن بودند. تشنه قدرت بودند. با فقیهش
1: در سال 1371 با نخستین اعتراضات معیشتی در مشهد چهره خشن و سرکوبگر از خود نشان داد.
20: یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
1: در 18 تیر 1378 با اعتراضات دانشجویی روبرو شد و در نماز جمعه از هوادارانش خواست حتی در برابر توهین‌ها خیشتندار باشند.
17: مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال می‌کند. یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید.
1: اما پس از خاموش شدن اعتراض ها روی دیگری از قدرت خود را نشان داد.
17: بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس می کشم اجازه نخواهم داد اینا با مساله این کشور بازی کنه.
1: با احکام حکومتی در تصمیمات مجلس دخالت کرد و دستور توقیف گسترده مطبوعات را داد، دورانی که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. از این پس شورای نگهبان به بازو اصلی انتصابات او تبدیل شد و نهادهای اطلاعاتی ابزار حذف فعالان سیاسی و اجتماعی. پس از اعتراضات انتخابات 88 خامنه ای آشکارا از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و در برابر میرحسین موسوی ایستاد.
17: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
1: او در نماز جمعه معترضان را تهدید کرد.
17: من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
1: از آن پس دخالت مستقیمش در همه امور کشور ادامه یافت، تا جایی که حتی اعتراض احمدی نژاد هم برانگیخت. با روی کار آمدن حسن روحانی مخالفت خامنه‌ای با توافق هسته‌ای آشکار شد.
0: امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، گفتم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
1: در خرداد 1396 به نیروهای موسوم به خودی فرمان آتش به اختیار داد.
0: اونجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
1: خامنه ای حامی سیاست های نفوذ منطقی سپاه قدس بود، سیاست هایی که میلیاردها دلار از سرمایه ایران را در جنگ های سوریه، یمن و عراق هزینه کرد. تحریم ها، جنگ های نیابتی، بحران آب و سوء مدیریت و فساد گسترده مسئولان جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساند.
0: خب بعضیا سعی کردن با دلیل ثابت کنن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی به قول خودشون هست. دروغه، چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه سالمیه.
1: اعتراض‌های سراسری از دیماه 1396 آغاز شد و در آبان 98 با سرکوب خونین به اوج رسید.
21: برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چیکار کنم؟
22: خمینی بهتیه.
1: خامنه‌ای با وجود دخالت مستقیم در همه امور خود را از مسئولیت مبرا می‌دانست.
0: بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضیا اون رو لازم و واجب میدونن، بعضیا مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
1: او همه اعتراض ها را فتنه و اختشاش می نامید و به دشمن خارجی نسبت می داد.
23: منا عباد و خوات رو عباد.
1: با کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه سنگینی به شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شد. آنچه انتقام سخت نام گرفت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی انجامید. پس از سه روز پنهانکاری خامنه ای نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت، بلکه از عاملان فاجعه قدردانی شد.
0: در این حادثه ابهام‌هایی وجود داره. تشکر می‌کنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن.
1: یکی از جنجالی‌ترین احکام او پس از همه‌گیری کووید 19 صادر شد.
0: واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
1: حکمی که به باور بسیاری به مرگ هزاران ایرانی انجامید. در اعتراضات 1401 که شعارها مستقیما شخص خامنه‌ای را هدف قرار داده بود، باز هم معترضان را به آمریکا نسبت داد و از شکست آنها سخن گفت.
0: این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن.
1: خودکامگی او با گذر زمان افزایش یافت. مخالفانش بیشتر شدن و حامیانش به گروه های تند رو محدودتر.
0: حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
1: خودکامگی، بیبدی، دانستن خیش و باور به رسالت الهی در خامنه‌ای به جایی رسید که مدعی شد سخنان خدا از زبانش جاری شده است.
2: بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
3: عملیات وعده صادق دو را
1: خامنه ای بارها وعده نابودی اسرائیل را داد و گفت این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید. اما آنچه هوادارانش اقتدار منطقه‌ای می‌نامیدند بعد از اتفاقات 7 اکتبر و جنگ اسرائیل و غزه به هم ریخت.
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا.
1: کشتن اسماعیل هنیه در تهران، سقوط حکومت بشار اسد و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت حباب این اقتدار را ترکاند. با این حال خامنه‌ای به رجزخوانی‌هایش ادامه داد.
2: مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
0: رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.
4: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: در خرداد 1404 با حمله اسرائیل به ایران بخش بزرگی از توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفت. خامنه‌ای در پناهگاه بود و مردم را به مقاومت فرا می‌خواند.
2: وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس میشه.
5: 9-10 ببندید.
1: دی ماه 1404 با آغاز اعتراضات سراسری و در پی آن فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دستور سرکوبی بی سابقه صادر شد.
2: ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: هزاران نفر کشته شدند. سرکوبی که بسیاری آن را بدترین سرکوب معترضان در تاریخ معاصر می‌دانند. خامنه‌ای باز هم اعتراض‌ها را اغتشاش خواند.
2: همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
1: با وجود لرزان شدن پایه‌های حکومتش بعد از اعتراضات سراسری 1404 همچنان از سقوط دیگران سخن میگفت.
2: مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
1: او مرجع تقلیدی بود که رساله نداشت، اما درباره جمعیت، تربیت کودکان و سبک زندگی اسلامی مردم حکم می‌داد.
2: آزاد.
24: من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار.
1: در جلسه‌های متعدد شعرخوانی تلاش می‌شد چهره مردمی از او نمایش داده شود. هرچند در این جلسه ها هم اظهار نظرهای کارشناسی داشت و به شاعران حکم می‌کرد.
25: پاکش حبس و زندان دیده است.
2: خب صبر کنید. حبس و زندان یه چیز بیشتر نیست.
25: بله.
2: این تکرارش تکرار بی‌وجهیه.
25: بله.
2: شما همون مصرع حافظ رو اینجا تو گیومه بگذارید.
25: بله.
2: یوسف از
4: دامان پاک خود به زندان افتاد. این همون همینو توی درست همون مضمون شما رو میده.
6: آسمان از ماه بالا تر نبر خورشید را، نیزه را پایین بیاور، نیست یار از یار سر.
4: آفرین. آقا جون اون بیت عطار رو بخون.
1: خامنه‌ای روحانی بود که علاقه زیادی داشت افسر ارتش باشد. درباره این موضوع دست کم دو بار صحبت کرده است.
7: اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو، و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم پلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم، هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافیه. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم از اول. اون وقت سرهنگی سطح بالا بود دیگه اونجا.
1: به روسیه و چین تمایل زیادی داشت و در جنگ اوکراین از فروش پهپاد به روسیه حمایت کرد، اما ترس همیشگیش از دشمن به نظامیگری بیشتر و سرمایه گذاری های کلان در صنایع نظامی انجامید و آتش اعتراضات را شعله ورتر کرد. کسی که آمریکا را بزرگترین دشمن میدانست، بیش از همه سران جمهوری اسلامی یکی از سیاست هایی که مخالفان غرب آمریکا نسبت میدهند را پیش گرفت و سرمایه کشور را خرج اسلحه و حضور نظامی در کشورهای دیگر کرد. به این ترتیب شکاف طبقاتی و فقر در جامعه سال به سال و روز به روز بیشتر شد.
4: البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو.
1: در طول دوران رهبری خامنه‌ای فعالان مدنی و سیاسی کشور بارها نامه‌های هشدار در مورد وضعیت کشور خطاب به او نوشتند. در پاسخ اما به نامه 90 امضایی فعالان سیاسی در سال 1369 اشاره کرد.
4: در سال 69، در اردیبهشت 69، یک سال از رحلت امام نگذشته بود، یک گروهی، حالا اسم نمیارم، یه نامه در واقع سرگشادهی نوشتن به یکی از مسئولین و همش همینطور بی‌اسافرینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من جا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. حالا اونها اقدام کردند و شکست خوردند در از بین رفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به الحمدلله امروز سربلند، قوی، قدرتمند، آبرومند در دنیا.
8: قاتل را ستایش کنیم، مرده را بی‌نصابش کنیم، بچه بزن موشلی، کار بیا پهلوی.
1: در آخرین سخنرانی خود بار دیگر آمریکا را تهدید کرد، رهبری که مخالفانش او را متهم می‌کردند به دلیل نگرانی از حمله احتمالی آمریکا در پناهگاه به سر می‌برد.
4: مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش.
1: سرانجام در روز 9 اسفند 1404 در پی حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در نهایت از عجایب این انقلاب داشتن رهبری است که پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، بسیاری از ایرانیان به نقطه‌ای رسیده بودند که برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب حتی حاضر به فدا کردن جانشان شدند.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 و مطابق با 23 ماه ژوئن 2026 810 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک شنبه پری روز روز پدر بود در این آمریکای شمالی، جای دیگه من نمیدونم. در صورت روز پدر رو به همه پدرانی که روی زمین هستن یا در آسمان ها هستن تبریک میگم. به یک هموطنی روز پدر رو تبریک گفتم، گفت آقا جان اشتباه میکنی، تو روز مادر باید به من تبریک بگی. گفتم چرا؟ من که آخر هر ماه که من باید این بیلا رو بپردازم یک زایمان دارم، پس روز مادر رو به من تبریک بگی. در صورت هر دو روز رو به همه تبریک میگم. امروز من درباره فشار خون صحبت میکنم. اول درباره فشار خون بالا و بعد درباره فشار خون پایین. فشار خون بالا رو ما اینجا بهش میگیم هیپرتانسیون و در کشورهایی که انگلیسی زبان هستن بهش میگن هایپرتنشن. این فشار غیر طبیعی بالای خون بر دیواره شریان هاست. افزایش فشار خون در هنگام استرس یا فعالیت بدنی طبیعیه. با این حال در افراد مبتلا به فشار خون بالا، فشار خون در همه زمانها حتی در حالت استراحت یا در غیاب استرس بالا باقی میمونه. در دراز مدت فشار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای چندین بیماریه، مثل اختلالات قلبی عروقی که میتونه باعث آنژین صدری بشه، ما اینجا بهش میگیم آنژین دو کواترین، یا انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی. فشار خون بالا به این معنیه که خون فشار بیشتری بر دیواره های شریان وارد میکنه و آنها رو تضعیف میکنه و خطر انسداد شریان به دلیل تصلب شریان رو افزایش میده. نارسایی قلبی با وارد کردن بار اضافی بر قلب بر اثر فشار خون بالا میتونه باعث خستگی عضله قلب بشه و همینطور فشار بالا میتونه باعث مشکلات کلیوی مثل نارسایی کلیه و مشکلات چشمی مثل آسیب شبکیه که میتونه منجر به از دست دادن بینایی بشه، که اینها هر دو به دلیل ضعف رگهای خونیه. از اونجایی که فشار خون بالا عموماً بدون علامت، تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی اطلاع هستند. به همین دلیل که گاهی اوقات بهش لقب قاتل خاموش رو دادن. اندازه‌گیری فشار خون. فشار خون شامل فشارهای سیستولیک و دیاستولیک که بر حسب میلیمتر جیوه اندازه‌گیری میشه. فشار سیستولیک فشار خونه که هنگام انقباض قلب
و پمپاژ خون به داخل شریان ها ایجاد میشه. این فشار جریان خون رو در سراسر بدن تضمین میکنه. فشار دیستولیک فشاریه که بین هر انقباض به شریان ها وارد میشه. در این مرحله قلب شل شده و به اندازه طبیعی خودش باز میگرده و به حفره های قلب اجازه میده تا با خون پر بشن. این فشار با افزایش سن تمایل به افزایش داره، اما پس از 60 سالگی به دلیل ضعیف شدن رگهای خونی بدن به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی در مورد فشار خون 120 روی 80 صحبت میکنیم، 120 مربوط به فشار سیستولیک و 80 مربوط به فشار دیاستولیکه. اینم عرض کنم که در ایران ما میگیم 12 روی 8، اینجا میگیم 120 روی 80. شیوع فشار خون بالا طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 30% از مردها و 50% از خانم های 65 تا 75 ساله از فشار خون بالا رنج میبرند. فراوانی آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. اما متاسفانه امروزه جمعیت جوانتر به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرند. طبق گزارش انجمن فشار خون کانادا، اگر سبک زندگی خودشون رو تغییر ندهند، منظور جوان هاست، بیش از 9 نفر از هر 10 نفر کانادایی از فشار خون رنج خواهد برد. اگر این وضعیت بهبودی پیدا نکنه، تخمین زده میشه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان به بیش از 1.5 میلیارد نفر رسیده که نشان دهنده 60% شیوع بیماریه. ببخشید. انواع فشار خون بالا و علل آنها. اول فشار خون بالای اولیه. فشار خون بالای اولیه تقریبا 90% موارد را تشکیل میده. این بیماری ناشی از عوامل متعددیه که اثرات آنها در طول سالها انباشته میشه. عوامل اصلی مربوط به سن، وراثت مخصوصا در آقایان و سبک زندگیه. بنابراین چاقی، سبک زندگی بی‌تحرک، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و استرس در فشار خون بالا نقش دارند. حالا این زندگی بی‌تحرک راه رفتن شخص بنده از در خونه است تا در ماشین و برگشتن از در ماشین تا در خونه، و این کاملا اشتباهی. ولی خب تمدن امروزی، مغازه ها دورن، پیاده نمیشه رفت، سن اونم بالاست، حالش نداریم، همه اینا. حالا بریم سراغ فشار خون ثانویه. فشار خون ثانویه میتونه ناشی از یک مشکل سلامتی دیگری باشه، مثل اختلال کلیوی یا غدد درون ریز یا ناهنجاری مادرزادی آئورت باشه.
و همینطور میتونه بر اثر استفاده مکرر از بعضی از داروها مثل داروهای ضد التهاب که باعث احتباس آب و نمک میشوند. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. اینجا اگه به یه دوستت بگی سرم درد میکنه، فوری بهت میگه دو تا ادویل بخور خوب میشی، و ادویل هم تو همه خونه ها هست، ولی هیچ کس نمیدونه که بعد سردرد خوب میکنه، ولی هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. پس عزیزان من، سر خود حتی یک تایلنول یا ادویل هم نخورید، استفاده نکنید. برگردیم سر داستان خودمون. گشاد کننده های برونش که قلب رو تحریک میکنن، این پمپ های که اینجوری استفاده میکنیم، پمپ های ضد احتقان بینی به دلیل وجود افدرین در اونها، همینطور میتونه بر اثر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مثل کوکائین و آمفتامین باشه. فشار خون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر میشه. این نوع فشار خون اغلب به تدریج بعد از 50 سالگی ایجاد میشه، اما میتونه قبل از این سن هم دیده بشه. مصرف زیاد نمک نیز با فشار خون بالا مرتبطه. طبق یک نظرسنجی مرکز آمار کانادا، بیش از 85% از آقایون و 60% از خانم ها نمک یا سدیم دریافتیشون از حد بالای توصیه شده که 2300 میلی گرم در روزه بیشتره. حالا فشار خون بالا چطور تشخیص داده میشه؟ قبل از تشخیص فشار خون بالا، پزشک در طول ویزیت های متوالی چند بار فشار خون رو اندازه‌گیری میکنه. دلیل این امر اینه که فشار خون میتونه در طول روز بسته به فعالیت ها و از یک ویزیت به ویزیت دیگر متفاوت باشه. افزایش قابل توجه فشار خون هنگام ورود بیمار به مطب به دلیل استرس یا اضطراب کاملا رایجه، و فشار خونشون هنگام ترک مطب دوباره افت میکنه. این به عنوان سندروم روپوش سفید شناخته میشه. برای جلوگیری از این واکنش، پزشک ممکنه به بیمار پیشنهاد بده که فشار خون خود را در خانه با استفاده از دستگاه فشار خون اندازه‌گیری بکنه. همچنین ممکنه یک دستگاه فشار خون سیار تجویز کنه که در یک فشار خون رو در یک مدت زمان خاص، معمولا یک دوره 24 ساعته ثبت میکنه. وقتی معمولا گاهی ممکنه پزشک بخواد 48 ساعته ثبت کنه. اینم خدمت عرض کنم، دستگاه فشار خونی که روی مچ دست میبندین و ساده تره، به دقت دستگاهی که روی بازو میبندیم نیست. بله، پس از به دست آوردن مقادیر قابل اعتماد، پزشک تشخیص میده که آیا اگر بیمار فشار خونش 140 روی 90 باشه یا بالاتر باشه، فشار خونش بالاست. اینم خدمت رو عرض کنم که کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی هستن باید فشار خونشون رو کنترل کنن که از 130 روی 80 یا 13 روی 8 بالاتر نره. این عدد هم به اصطلاح اینجوری هم میگن
در کتاب انجیل ثبت نشده یا تو با بتون ریخته نشده. یعنی این استاندارد موجود در آمریکای شمالیه که فشار خون طبیعی رو 12/8 یا کمتر حساب میکنه و فشار خون مطلوب رو 11.5/7.5 یا 115/75. این طبقه بندی معمولا برای بزرگسالانیه که درمان فشار خون، دارو برای فشار خون مصرف نمیکنن، همینطور از دیابت و بیماری های کلیوی رنج نمیبرن. علائم فشار خون بالا، اگر ببخشید، فشار خون اگه بالا باشه، سردرد همراه با خستگی، البته این سردرد ها اغلب در پشت گردنه و صبح زود دیده میشه، سرگیجه یا زنگ زدن گوش که بهش میگیم اکوفن، زنگ زدن یا سوت زدن گوش میگیم، تپش قلب، خون ریزی بینی، گیجی یا خواب آلودگی، بیهسی یا سوزن شدن در پاها و دست ها. ما به اصطلاح خودمون میگیم مثلا دستم خواب رفته یا پام خواب رفته. حالا چه کسانی در معرض خطر فشار خون بالا هستن؟ همه افرادی که سنشون از 55 سال بیشتره. فشار خون از این سن به بعد تمایل به افزایش داره. در میان بزرگسالان جوان درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا در آقایان بیشتر از خانم هاست. در میان افراد 55 تا 64 ساله این درصد تقریبا در هر دو جنس یکسانه و در میان افراد بالای 44 سال این درصد در خانم ها بیشتره. همینطور ببخشید اجازه بدید، همینطور در آمریکایی های آفریقایی تبار افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا در اوایل زندگی دارن و همینطور افرادی که بیماری های خاصی مثل دیابت، اپنی خواب یا بیماری کلیوی دارن. من چند بار دیابت صحبت کردم عزیزان، این دیابت رو جدی بگیرید.

پس اگر دیابت دارید مواظب خودتون باشید. عوامل خطر فشار خون بالا: اضافه وزن، چاقی عمومی و چاقی شکمی، رژیم غذایی پر نمک و چرب و کم پتاسیم، سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، استرس. اینها عواملی هستند که خطر فشار خون رو زیاد میکنه. حالا پیشگیری از فشار خون بالا و چرا ازش جلوگیری کنیم؟ خطر بیماری های قلبی عروقی هر بار که فشار خون سیستولیک 20 میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک 10 میلی متر جیوه افزایش پیدا بکنه، خطر مشکلات قلبی دو برابر میشه. کنترل فشار خون خطر سکته مغزی رو 35 تا 40 درصد کم میکنه و همینطور خطر مشکلات کلیوی، زوال عقل عروقی و مشکلات بینایی رو کاهش میده. اکثر افرادی که عادات سبک زندگی سالم رو در پیش میگیرن هرگز به فشار خون بالا مبتلا نمیشن، مگر اینکه یک جزء ارثی یا فشار خون ثانویه داشته باشن. داشتن سبک زندگی سالم یه مقدار سخته. دلیلش هم همین زندگی مدرن امروزیه. تمدن امروزی باعث خیلی از بیماری های ماست. وقت نیست، پیزا سفارش میدیم. وقت نیست، مخصوصا خانواده که بچه دارن، بچه ها دوست دارن همبرگر بخورن. حالا با این کار نداریم که گوشتی همبرگر چه گوشتیه یا میزان چربی چقدره، ولی همبرگر که خالی نیست. همبرگر خیارشور داره، کچاپ داره، سیب زمینی سرخ کرده داره، که همه اینا پر از شکر و روغنه. و ضمناً اینجا شما اگر یک همبرگر سفارش بدین باید یه ظرف نوشابه هم سفارش میدین. این ظرف نوشابه رو هر چقدر که دلتون میخواد میتونین برین مجانی پرش کنین. حالا حساب بکنید میزان کالری که شما با همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه دریافت میکنید چقدر میشه. اون فیلم سوپر سایز می رو فراموش نکنید. بله، اقدامات غربالگری. فشار خون شما باید سالی یک بار توسط پزشک خانواده در طول معاینه پزشکی منظم شما اندازه گیری بشه. اقدامات پیشگیری اولیه برای فشار خون بالا: حفظ وزن سالم. در حالت ایدئال با ترکیب ورزش منظم یا عادات غذایی خوب فعال باشید. من اینجا باید تو این قسمت باید خودم جلو صورتم بگیرم و برای شما بخونم. انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 20 دقیقه 4 تا 7 بار در هفته برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قلبی عروقی توصیه میشه. در مطالعه ای که روی بیش از 6000 مرد 35 تا 60 ساله انجام شد، افرادی که 11 تا 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن در مقایسه با افرادی که پیاده

0: نمی کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 12% کاهش دادن. از آن بهتر افرادی که بیش از 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 30% کاهش دادن. به علائم استرس مزمن توجه کنید. رابطه بین استرس و فشار خون بالاست. با این حال همه چیز نشان می دهد که آدرنالین ترشح شده در هنگام استرس به دلیل اثر انقباض عروقی فشار خون را افزایش می ده. وقتی استرس مزمن می شه به مرور زمان به شریان ها و قلب آسیب برسونه. درک منشأ استرس برای مدیریت آن خیلی مهمه. ما در استان ما الان استرس خیلی زیاده به دلیل اینکه بنا به بعضی از دلایل، چون مهمترین صادرات کبک چوب و آلومینیوم و همینطور کارخانه های ماشین سازی، بنا به دلایلی صادرات اینها کم شده و کمپانی ها خیلی، چند تا کمپانی بزرگ بسته شده، چند تا از کمپانی ها تعداد کارمندا و کارگراشون رو کم کردن. اینه که اینجا استرس خیلی زیاده. ولی خب به هر صورت باید یه راه حلی برای کنترل استرس پیدا کرد. خب بریم سر دنبال داستانمون. غذاهای بسیار شور رو باید خیلی کم مصرف کنیم، در حد اعتدال مصرف کنیم. حفظ تعادل مناسب بین سدیم که توی نمک طعام هست و پتاسیم که در میوه ها و سبزیجات موجوده برای حفظ فشار خون در محدوده طبیعی مهمه. نسبت سدیم به پتاسیم باید نسبت 1:5 باشه. در حال حاضر رژیم غذایی در آمریکای شمالی به طور متوسط حاوی 2 برابر سدیم نسبت به پتاسیم. باز یک چیز دیگه عرض کنم، گفتم باید میوه و سبزی زیاد مصرف کنیم. خب اینجا همه نوع میوه هست ولی همش وارداتیه به غیر از سیب، چون اینجا نزدیکی شهر ما یه جزیره هست رسیم این دارلیان، اونجا سیب و توت فرنگی خیلی تولید میکنن. باقی میوه ها همه وارداتیه و به غیر از موز باقی میوه ها همه گرونه. حالا با میوه زیاد کار نداریم، میوه رو میشه تحمل کرد. از میوه بدتر سبزیجاته. اینجا سبزیجات ما همه چیز اینجا بیشتر وارداتیه، برای اینکه اینجا چیز هم گلخونه هست ولی گلخونه ها به جای اینکه سبزی بکاره، مثلا تربچه بکاره یه بستشو بده 1.5 دلار یا 2 دلار گل میکاره، همون زحمت رو میکشه براش میفروشه 25 دلار 30 دلار. اینش که حتی بیشتر سبزی ها هم وارداتیه. خیلی چیزایی که ما اینجا مصرف میکنیم از کالیفرنیا میاد، 7 روز تو با ماشین تو راهه. اینه که متاسفانه مصرف سبزیجات خیلی کمه. بریم سراغ داستان خودمون. ولی خب اگر ما نمیتونیم اونا رو تهیه کنیم، زیاد سبزی بخوریم، کار دیگه میتونیم بکنیم. یکیش اینه که غذاهای آماده، گوشت های آماده، سس ها، چیپس ها، فست فود ها، غذاهای کنسرو شده، مخصوصا سوپ های کنسرو شده، اینها اغلب بسیار شور هستند. از اینها استفاده نکنیم و همینطور از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده کنیم، مثل طالبی، سیب زمینی پخته شده با پوست، کدو حلوایی، موز و اسفناج پخته. اینها منابع عالی از پتاسیم هستند. اگر گیاهخوار نیستید میتونید تا 3 وعده در هفته ماهی مصرف کنید. اسیدهای چرب اومگا 3 از قلب و عروق محافظت میکنن. البته اون هم به بودجه هر فامیلی نمیرسه که بخواد 3 وعده در هفته ماهی بخوره، چون این ماهی ها اینجا خیلی گرونه. بله، ولی خب میتونیم عوضش مصرف چربی رو کم بکنیم، مصرف الکل رو کم بکنیم، سیگار نکشیم. حالا بریم سراغ درمان های فشار خون بالا. در موارد فشار خون خفیف، اگر عادات زندگی سالمتری رو انتخاب بکنیم، این برای عادی ساختن فشار خون کافیه. در موارد فشار خون متوسط تا پیشرفته، تغییرات سبک زندگی ضروریه برای اینکه به کاهش مصرف دارو کمک میکنه. در همه موارد یک رویکرد جامع تأثیر بیشتری بر فشار خون نسبت به دارو به تنهایی داره. داروها، انواع مختلفی از داروها هستند که پزشکتون تجویز میکنه. اینها میتونن فشار خون شما رو به طور کافی تضمین بکنن. بیشتر بیماران برای رسیدن به فشار خون نرمال احتیاج به 2 یا چند دارو دارند. داروهای مختلفی رو پزشک میتونه برای شما تجویز بکنه، مثل دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها یا مسدود کننده های کانال کلسیم و همینطور مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین. بعضی وقتا ممکنه پزشک ببینه که چند تا دارو میده و اینها اثر اونطوری که میخواند نتیجه نداره. در اینطور مواقع میتونه از داروهای دیگری مثل مسدود کننده های آلفا یا مسدود کننده های آلفا بتا یا گشاد کننده های عروق یا داروهای دیگه پزشک که تو خودش میدونه چی تجویز کنه، ممکنه تجویز کنه. و اینم یه دفعه عرض کردم، باز تکرار میکنم، اگر خواستید، اگر فشار خونتون بالاست، قبل از مصرف هر گونه قرص مسکن یا دارو، قرص مسکن مثل ایبوپروفن یا همون ادویه، با داروساز یا با پزشک مشورت کنید. اینجا در استان ما وظیفه داروسازه که مریض بده و بخواد باهاش مشورت کنه، وظیفه داروسازه که مجانی به بیمار مشورت بده. خب حالا بریم با سر داستان خودمون ببینیم چی باید. بله، بریم سر ورزش بدنی. ورزش های قلبی عروقی مثل پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخ سواری، رقص و شنا توصیه میشه. پیشنهاد میشه حداقل 20 دقیقه در روز ورزش کنید. اما هر گونه ورزش بدنی حتی با شدت کمتر مفیده. در دراز مدت ورزش منظم میتونه فشار خون سیستولیک رو حتی بدون کاهش وزن 4 تا 9 میلیمتر جیوه کم بکنه. با این حال احتیاط در مورد تمریناتی که شامل وزن برداری میشه، مثلا در جیم توصیه میشه که اگر فشار خونتون بالاست این ورزش های سنگین رو انجام ندید. در هر صورت چه ورزش سبک باشه چه سنگین، قبل از شروع ورزش با پزشکتون که وضعیت بدنی شما رو میدونه مشورت کنید. کاهش وزن، اگر اضافه وزن دارین، کاهش وزن مؤثرترین راه برای کاهش فشار خونه. به طور متوسط کاهش 2.5 کیلوگرم یا 5 پوند منجر به کاهش فشار خون سیستولیک 5 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 2.5 میلیمتر جیوه میشه. همینطور اگر 5 کیلو کم بکنین 5 سال آرتروز زانو رو عقب میندازین. بله، همین اگه بتونید استرستون رو مدیریت کنید. استرس، بی‌حوصلگی و خصومت نقش مهمی در ایجاد فشار خون بالا داره. پس سعی کنیم اول از همه اگر مشکلی با یه عزیزی داریم، به جای اینکه سعی کنیم این خصومت رو از بین ببریم، به دو دلیل، هم دوستیمون رو حفظ کنیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم. عصبانیت، قیز، اینا رو کبد سلامتی بدن اثر شدید داره. بعضی از متخصصین تخمین میزنن که استرس میتونه باعث نوسان 10% فشار خون بشه. بسیاری از پزشکا پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که بیمار مدیتیشن انجام بده. ما میگیم مدیتاسیون بکنه، ریلکساسیون داشته باشه، یا یوگا، ورزش یوگا رو انجام بده. همینطور تایچی هم میتونه خیلی کمک بکنه. اگر این مدیتیشن یا یوگا یا اینها رو حداقل 2 یا 3 بار در هفته انجام بدین، نتایج خوبی خواهید گرفت. یعنی میتونن این رو مطالعات نشون داده که اگه مرتب هفته 2 یا 3 بار انجام بشه 10 میلیمتر جیوه فشار خون سیستولیک و 5 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیکشون پایین میاد. خدمت شما عرض کنم که روی کردهای مکمل، بله، گیاه های دارویی هستند که کمک میکنند فشار خون پایین بیاد. با این حال توصیه نمیشه که از اونها استفاده کنید، چون مطالعات جدی روی اونها انجام نشده و احتمال دخالت، ما اینجا میگیم انتراکسیون، روی داروهاتون داره. یعنی یا میتونه اثر دارو رو کم بکنه یا میتونه اثر دارو رو خیلی زیاد بکنه. اینه که توصیه نمیشه که بدون مشورت متخصص یا پزشکتون، متخصص یعنی کسی که دکترای طب طبیعی داره، نه دکترای علکی، با اون متخصص یا کسی که واقعا مطالعات جدی در گیاهشناسی داره، یه دیپلم واقعی داره در گیاهشناسی، مشورت کنید و قبل از اینا با پزشکتون هم مشورت کنید. فرمایشات عمه جان دکتر و خاله جان دکتر رو گوش ندید. چیزی که خطر نداره من میتونم خدمت شرطانم اینه که شکلات تلخ و کاکائو میتونه کمی فشار خون رو پایین بیاره، ولی مواظب باشید که خود شکلات هم شکرش رو با دقت کنید شکرش چقدر. زیاد من تو قسمت های مکمل وارد نمیشم، ولی توی طب مادر بزرگا میگن سیر بخورید رو فشار خون اثر داره. ممکنه موثر باشه، ممکنه موثر باشه، ولی مطالعات خیلی جدی روی اثر سیر و فشار خون انجام نشده. در برای ورزش هایی هم که گفتم، یوگا رو گفتم، چیکونگ رو گفتم، تایچی رو گفتم، این از نظر ورزشی خیلی خوبه، ولی آیا واقعا اثر جدی داره یا مثل هر ورزش دیگه است، اون رو هم بنده خدمتون نمیتونم عرض کنم. حالا اجازه بدید من یک کمی آب بخورم. شما یه نفس عمیق بکشین. بریم روی افت فشار خون. در این قسمت ممکنه دو یا سه جمله تکراری باشه، ولی تکرارش لازم بوده که من نوشتم. بله، همونطور قبلا عرض کردم، فشار خون نیرویه که توسط خون بر دیواره رگ‌ها وارد میشه. افت فشار خون با فشار خون غیر طبیعی پایین مشخص میشه. این فشار پایین میتونه دائمی یا موقت، گاه به گاه یا مکرر باشه. فشار خون پایین به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامته و دلایل متعددی داره، مثل مشکلات عصبی، مثل عوارض جانبی دارو، مثل کمابی بدن و سایر چیزها. افت ناگهانی فشار خون میتونه همراه با سرگیجه و ضعف برای چند ثانیه و حتی گاهی با غش کردن شخص همراه باشه. این علائم معمولا بعد از بلند شدن سریع از صندلی یا تخت ظاهر میشه، مثل ضربان قلب یا دمای بدن. فشار خون باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ بشه تا عملکرد صحیح بدن تضمین بشه. افراد در هر سنی می توانند گاهی اوقات علائم افت فشار خون رو تجربه کنند، از جمله بزرگسالان جوان سالم. افراد بالای 65 سال بیشترین احتمال ابتلا به اون رو دارند. در 20% آنها این پدیده به طور منظم رخ میده و میتونه علل مختلفی داشته باشه. بنابراین مشورت با پزشک برای تعیین علت یا علل آنها مهمه. افراد بستری و خانمهای باردار بیشتر مستعد هستند که افت فشار خون داشته باشند. من خب اجرایی که تکراریه اون رو بگذاریم. این هم بگذاریم وقت کمه. بریم سر علائمش. علائم افت فشار خون در اینجا چند تا از علائم فشار خون رو افت فشار خون رو خدمتتون عرض کنم. سرگیجه، احساس ضعف، کاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، غش کردن یا سنکوب. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که در معرض خطر هستند خدمتتون به تدریج عرض میکنم. اول افراد مسن. با افزایش سن دیواره رگهای خونی سفت‌تر میشه و گیرنده های فشار خون نسبت به تغییرات فشار در شریان ها حساسیت کمتری رو نشون میدن. بعد خانم های باردار. طبیعیه که فشار خون در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه، حتی اگر حجم کلی خون افزایش پیدا کنه. برخی از عوامل هورمونی باعث شل شدن عضلات دیواره های شریانی و وریدی می شوند که می تواند منجر به افت فشار خون موقت بشه. افراد مبتلا به مشکلات قلبی، بسیاری از حملات قلبی با بیماری یا بیماری های منتشر عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی یا میوکاردیت میتونن مانع از پمپاژ خون با فشار کافی توسط قلب بشن. افراد مبتلا به واریس قابل توجه، در واقع مقدار زیادی خون میتونه در رگهای واریسی راکت باقی بمونه. افراد دیابتیک، افراد مبتلا به دیابت که منجر به عوارض سیستم عصبی خودکار شدند و عواملی که بر سیستم عصبی تاثیر میذارند، مانند بیماری پارکینسون، سندروم گیلان‌باره، ام اس و همینطور کسانی که دچار سکته مغزی شدم. سایر افرادی که نارسایی آدرنال دارند یا کسانی که به طور طولانی مدت با کورتیزون درمان شدند و بعد درمان رو قطع کردند، اینها دچار میشن. عوامل خطر افت فشار خون چیه؟ مصرف الکل یا حشیش. مصرف الکل خطر افت فشار خون رو در افرادی که از غم ضعیف شدن افزایش میده. الکل رگهای خونی رو گشاد میکنه و باعث ادرار میشه که منجر به کم آبی بدن و کاهش فشار خون میشه. اثرات افت فشار خون بر اثر الکل و حشیش میتونه تجمعی باشه و در برخی افراد منجر به افت فشار خون قابل توجه و طولانی مدت بشه. مصرف بعضی داروها. بسیاری از داروها میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله داروهای ضد فشار خون، داروهای ادرارآور، گشاد کننده های عروق، داروهای نورولپتیک. داروهای ضد اضطراب، خواب‌آورها، داروهای ضد افسردگی و نیترات ها. انواع مختلف افت فشار خون، انواع مختلفی از افت فشار خون وجود داره که علل و علائم متفاوتی دارن. در اینجا دو نوع رایج افت فشار خون را خدمتون معرفی میکنم: فشار خون گذرا، افت فشار خون گذرا و غیر پایدار، که بیشتر افراد مسن رو تحت تاثیر قرار میده. افت فشار خون ارتوستاتیک یا وضعیتی، علائم این نوع افت فشار خون پس از بلند شدن سریع از رخت خواب، صندلی، حالت چنباتمه یا خم شدن رخ میده. به دلیل اثر ناگهانی جاذبه، مقدار خونی که به مغز میرسه به طور موقت کاهش پیدا میکنه. این امر منجر به سرگیجه، اختلالات بینایی و گاهی اوقات حتی افتادن میشه. افت فشار خون ارتوستاتیک در بزرگسالان مسن شایعه، در حالی که 5 تا 10% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. 15% از افراد بالای 65 سال و 30% از افراد بالای 75 سال رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر اوقات هیچ علت مشخصی وجود نداره. این موارد خوشخیم هستند. هنگامی که افت فشار خون مکرره، لازمه با پزشک مشورت کنید. خب، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی مطلب زیاد داریم. چیکار کنیم؟ اینه که بگذاریم، از خیلی از مسائل بگذاریم. بریم سراغ این که تشخیصش چطوره. برخلاف فشار خون بالا، هیچ مقدار آستانه‌ای برای تعریف افت فشار خون وجود نداره. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشه، هرچه فشار خون پایین تر باشه، سلامتی قلب و عروق بهتره. برای تشخیص، پزشک در درجه اول به علائم تکیه میکنه. با این حال این علائم معمولا زمانی ظاهر میشن که فشار خون سیستماتیک کاهش پیدا میکنه. بله، بریم حالا بگیم، بریم پایین تر. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اغلب اوقات موارد گاه به گاه افت فشار خون جدی نیستند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند. با این حال اگر مکرر باشند یا علائم آزاردهنده ای داشته باشند، یعنی فشار خون کمتر از 90 میلیمتر جیوه باشه، بهتره با پزشک مشورت کنید. این علائم فشار خون پایین که عرض میکنم باید با پزشک مشورت کنید. اگر سرگیجه وجود داره، احساس ضعف، تاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، قش یا سنکوم وجود داره، حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، وقت تمام شد. تنها چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اگر الکل مصرف میکنید، خیلی مواظب مصرف الکلتون باشید و همینطور غذاهای سنگین و مقدار زیاد یک دفعه میل نکنید. مطالب باقیه، وقت تموم شد. برنامه رو در اینجا به پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان، مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: آن جایی که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل می نویسند، داخل ماشین عکس هایده و همیرا می زارند.
2: بارشون هم تریاکه.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: حریفیم. 20 سال پیش علی خامنه ای سندی تحت عنوان چشمنداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 را به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. سندی که وعده می‌داد در 1404 کشور به رتبه اول اقتصادی و علمی در سطح خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز با رشد پرشتاب اقتصادی می‌رسد. اشتغال کامل به وجود می‌آید و فقر و تبعیض مهار می‌شود. اما پایان 1404 در ایران با وقایع ماهیتاً متفاوتی کلید خورد. از جمله شکست شدن رکورد کشتار معترضان خیابانی، دورویارویی نظامی گسترده با آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی.
1: امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسیدند.
0: مستند حاضر امکان یا مجال بازخوانی کارنامه مبسوط دومی رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، اما با رجوع به روایت‌های در دسترس از برخی ناظران مستقیم یا غیر مستقیم رفتار علی خامنه ای می‌کوشد تا به فهم بیشتر دنیای ذهنی او کمک کند. دنیایی که جهتگیری مسلط آن هرچه بود با جنس سنت‌های چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه تفاوت داشت.
2: گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزا رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
0: افسانه سخن گفتن علی خامنه‌ای هنگام تولد رو نماینده ولی فقیه در استان قم به نقل از فاطمه سلطان حسینی خامنه‌ای، خواهر ناتنی او، تعریف کرد. به گفته دو منبع آگاه بعد از واکنش‌های منفی این داستان در افکار عمومی، اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبر وقت پرسیده بود آیا خبر داره به تازگی چه ادعایی در مورد تولدش نقل شده؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود خبر داره، اما از خواهرش در مورد این روایت پرسجو کرده و نتیجه گرفته که داستان معتبره.
3: صحبتهایی که از مادر بزرگ من نقل شده برمیگرده به جلسه‌ای در جمع خانواده‌های شهدای قم، از جمله خانواده مهدی زین‌الدین از فرماندهان سپاه در زمان جنگ. البته باید در نظر داشت که این صحبت‌ها رو مادر بزرگ من در سن 84-85 سالگی حدود 4 سال قبل از فوتشون گفتن و خب در این سن حافظه و هوشیاری کامل سر جاش نبوده. تا اون زمان برای هیچ کس از جمله بچه‌های خودشون و مادر من تعریف نکرده بودن.
0: در خاطرات کودکی علی خامنه‌ای هم نشانه از این که اطرافیان برای او جایگاه ویژه‌ای قائل بودن به چشم نمی‌خوره. بین سطور این خاطرات در واقع از مشکلات زندگی پسری معمولی زیر دست پدری سختگیر حکایت داشت. علی خامنه ای از جمله روایت میکرد که او و برادرش محمد در هنگام درس پس دادن به پدرشون جواد خامنه ای که دست سنگینی داشت مرتب کتک میخوردند. علی نه تنها برای اشتباهاتش که به خاطر اشتباهات برادر بزرگتر هم کتک میخورد. به بیان خودش، محمد آقا مرا هول میداد جلو، با اینکه او بیشتر کتک خور بود، یعنی دست پدر به قصد او بلند می شد، اما غالبا روی سر بنده فرود می آمد. علی خامنه ای از طرف دیگه هر از گاه مجبور به کتک کاری با همسالانش می شد که او رو مسخره می کردند و نامش رو آشه خردو به معنی شیخ کوچولو گذاشته بودند. در این تمسخر هم پدر نقش داشت که کودک خردسال رو مجبور می کرد برخلاف سایر بچه ها لباس طلبگی بپوشه. کودکی که بعدها در خاطراتش به تلخی از انگشت نما شدن در میان همسالانش یاد کرد و از این که به گفته او اسباب زحمت بود که جلوی بچه ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگر باشد. جواد خامنه‌ای حتی نیازهای ابتدایی در حد عینک طبی رو به حساب تلاش پسر برای خودآرایی می‌گذاشت. سرانجام در حدود 13 سالگی بود که پسر به کمک مادر یک عینک دست دوم خرید.
4: السلام علیک یا سفینت النجاح مولانا سیدنا اغثنا.
0: همین نوجوان بعدها که ولی فقیه لقب گرفت به موضوع انواع ادعاهای ماورا طبیعی تبدیل شد، از جمله ادعاهای مرتبط با امام دوازدهم شیعیان. مقامهایی در حد امام جمعه وقت تهران که منصوب رهبر بود مشکلی با نقل این نوع ادعاها از تریبون‌های عمومی نداشتند.
5: این عالم جلیل القدر ابو شهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورند؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین. به قدری این جریان منو شارج کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین یعنی چی؟ یعنی جنتشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
0: خود علی خامنه‌ای هم گویی مدعی نوع ارتباط با امام زمان بود. از حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان نقل شده که از علی خامنه‌ای شنیده: من در اداره امور کشور بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار می شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی کنم. آن وقت راه قم را در پیش می گیرم و راهی مسجد جمکران می شوم. بعد از راز و نیاز با آقا، یعنی امام زمان، احساس می کنم همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی می کند و من در آنجا به تصمیمی می رسم و مشکل به این صورت حل می شود.
6: این حرف نو، این پدیده بسیار مهم.
0: رهبر جمهوری اسلامی حتی در سخنرانی‌های عمومی خودش ابایی از طرح ادعای پشتگرمی به امدادهای غیبی نداشت. او چنین ادعایی رو از جمله پس از انتشار دو نامه در بهمن 93 و آذر 94 خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی مطرح کرد. با وجود بسیج گسترده رسانه‌های حکومتی و علی‌رغم انتشار مجموعه‌ای از مقاله و کلیپ و اجاره تعدادی بیلبورد در کشورهای دیگه، این دو نامه بازتاب مهمی در افکار عمومی غرب نداشتند. به طور طبیعی به اصطلاح جوانان غربی نوعاً از وجودشون هم مطلع نشدند. ولی نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت صدها گزارش، تحلیل و کلیپ رو با موضوع بازتاب‌های نامه رهبر انتشار دادند و در عمل با هر شهروند غربی که در دسترس بود در موردش مصاحبه کردند.
7: اما نظر فعالان آمریکایی درباره خطاب قرار گرفتن جوانان در این نامه.
8: بنده نامه مقام معظم رهبری رو مطالعه کردم امروز. آنچه که میتونم بگم این است که بسیار متن غنی و محکمی است.
0: ظاهرا مقام اول حکومت هم این تبلیغات رو جدی گرفت.
6: خدای متعال به این کار برکت داد. والا اولی که بنده به این فکر افتادم و با دو سه نفر مشورت کردم برای اینکه حالا نامه‌ای بنویسیم و اینها، به ذهنمون نمی رسید که این مقدار گسترش و نفوذ و رونق پیدا کنه این کار. این رو خدای متعال برکت داد به این کار. از خدای متعال تشکر کنیم و از او استمداد کنیم برای کارهامون که به کارهامون برکت بده.
0: علی خامنه ای در ادامه همین اظهارات از تصورات دیگه ای هم سخن گفت که در ویدیوی منتشر شده در سایت او حذف شدن ولی در متن مکتوب این اظهارات در دسترس هستند. اینکه گاهی شما یک کلمه حرف میزنید این در فضا گم میشود، گاهی یک کلمه حرف میزنید خدای متعال این کلمه را در ذهنها و اقطار عالم منتشر میکند.
9: زمستان سال 93 بود که آقای به نام آقای محبی به عنوان نماینده‌ای از دفتر رهبری به دفتر من توی پرس تیوی اومدن و از ما سرویس پخش زنده میخواستند که در خصوص پخش نامه رهبری به جوانان غرب بود. آقای محبی میگفتن که این نامه رو میخوان که یک جوری بمب خبری بشه و بشه سرتیتر اول تمام خبرهای بین المللی جهان. خب من با تعجب از ایشون پرسیدم که خب محتوای این نامه چی هست، چی توش داره که مثلا در سطح بین المللی بخواد تیتر اول خبرها بشه، که خب آقای محبی اونجا خیلی تعجب کردن و اصلا مونده بودن که با این نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی که من دارم چجوری یک همچین پست هایی رو در سازمان صدا و سیما به من دادن.
0: مهدی نصیری که در اوایل رهبری علی خامنه‌ای به مدت 4 سال مدیر مسئول کیهان، مهمترین روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، معتقد معتمدان رهبر هم متوجه بودند باید گزارش‌هایی رو براش آماده کنن که با حال و هواش سازگار باشن.
10: اوایل دهه 80، شاید سال 82 که من معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بودم و این ساختمان تشکیلات ائمه جمعه چسبیده به دفتر رهبری بود، یه روز از فضای بیت، داخل حیات بیت که من میتونستم تردد کنم به یه ساختمان دیگه، عبور میکردم با آقای عباس سلیمی نمیم که در گذشته مدیر مسئول کیهان هوایی بود در دورانی که من در روزنامه کیهان مدیر مسئول بودم. البته ایشون اون مقطع دیگه مدیر مسئول کیهان هوایی نبود. ایشون گفت که الان من در یه جلسه بودم، جلسه مشاوران بیت، اونجا مطرح شد که با تعجب اینو عنوان میکرد که ما یه سری از گزارش ها را به آقا نمیدیم، چون اگه بدیم ایشون افسرده میشه، روحیش خراب میشه، به همه خاطر تصمیم گرفتیم که همه گزارش ها و مطالب برای ایشون نره و اظهار شگفتی و دلخوری میکرد. برای منم عجیب بود، حالا این نوع روایت شاید برای اولین بار میشنیدم، اگرچه بعدها روایت های دیگری تو این زمینه شنیدم. آقای مرتضی صالحی خونساری که مسئول جذب و گزینش و استخدام روحانیون در نیروی انتظامی بوده و خود آقای خونساری هم خب از وعاظ مشهور تهران بود، ایشون گفت که من یه موقعی یه گزارش ویژه‌ای در مورد یه فسادی که در نیروی انتظامی رخ داده بود و چیز حادی بود، احساس کردم که گزارش باید به رهبری برسه. گزارش تنظیم کردم برای آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبری بوده. 2 ماه یا 3 ماه بعد من پیگیری کردم، با آقای محمدی گلپایگانی تماس گرفتم که اون گزارش چی شد، مثلا به عرض رهبری رسید، تصمیم گرفته شد. ایشون گفت که آقای محمدی برگشته گفته که از این گزارش ها که زیاد میاد اینجا برا ما و ما که همه این گزارش های نمیدیم به رهبری، اگه قرار باشه همه این گزارش ها و اینجور گزارش ها داده بشه که مثلا آثار خوبی روی روحی رهبری نداره.
11: الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخش افتراویو چه محله امام رضا اویون.
0: نقش آفرینی دفتر رهبر در ایجاد یک جهان موازی برای او فقط از مسیر تولید روایت نبود، بخش مهمی از این کار با تنظیم فضای مناسبات فردی علی خامنه ای مطابق میلش صورت می گرفت.
12: من 2 سال عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بودم. در شهریور 1375 حدود 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اعضای شورای مرکزی تحکیم به دیدار رهبری رفتیم. قبل از اینکه به دیدار بریم جلسه‌ای داشتیم و یکی از محورهای جلسات این بود که اعضا گفتن که بنا نیست کسی دست آقای خامنه ای رو ببوسه. بحث و گفتگو بسیار زیادی شد و من بهشون گفتم که شما دارید وقت جلسه رو تلف میکنید، همتون به جز من دست خواهید بوسید. فقط بعد توضیح بدم که دست بوسی فقط مربوط به مردان نیست، زنها هم یک پارچه رو مینداختن و دست آقای خامنه ای رو میتونستن ببوسن. خب ما رفتیم ولی فضا واقعا به گونه ای بود که همه آقایون دست آقای خامنه ای رو مجبور شدن ببوسن و یکی از اعضا که اول نفری بود که دست آقای خامنه ای رو بوسید گفتش که واقعا فضای جوری بود که ما مجبور شدیم ببوسیم، به ویژه این که آقای گلپایگانی که مسئول دفتر آقای خامنه ای بود به سرشونه ایشون زده که در واقع یه جوری انگار خم بشه دست آقای خامنه ای رو ببوسه. طبیعه که اولین نفر که دست رو ببوسه بقیه هم شروع میکنن به دست بوسی.
0: گزارشی دیگه از حال و هوای بیت رهبری که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد در پی دیدار شهریور 96 گروهی از طلاب با علی خامنه ای رسانه ای شد. وقتی حیدر عباسی از طلاب حزب اللهی حاضر در جلسه در کانال تلگرامی خودش نوشت سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین متن خودشان را قرائت می‌کردند و متن از جانب آنها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتاً متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت در مقابل رهبری نبود. به بیان این طلبه معیارهای تعیین متن‌ها عمدتاً خوشایندی حضرت آقا بود، به نحوی که در جلسه بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش بیاید. بعدها مشخص شد فرد توجیه کننده حاضران علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به بیت رهبری بوده. او منبع مجموعه ای از ادعاهای جنجالی در مورد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد، از جمله داستانهایی از وضعیت مالی رهبر.
13: امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم اینطور، ما دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم.
0: اصولاً ادعای سختی معیشت رهبر در اظهارات معتمدان او فراوان تکرار میشد. این ادعا با شواهد در دسترس از دوران مسئولیت او سازگار نبود، هرچند با خاطرات خانه پدریش همخوانی قریبی داشت. خانه جواد خامنه ای که از دو همسر خودش 8 فرزند داشت و با مادر علی خدیجه میردامادی پس از مرگ همسر اول ازدواج کرده بود. طبق خاطرات محمد خامنه ای پسر بزرگ خانواده، خانه کوچک اونها از 3 اتاق تشکیل می شد که یکی به پدر اختصاص داشت، یکی مخصوص مهمانان مرد پدر بود و در اتاق سوم هم بقیه خانواده دست جمعی زندگی می کردن. به بیان خود علی خامنه ای، شام هر شب آبگوشت بود که سهمی ثابت از اون رو در کاسه چینی به پدر تقدیم می کردن تا جدا از خانواده بخوره و سهم دیگر رو هم بقیه خانواده دست جمعی از یک کاسه مسی می خوردن. به گفته علی، گاهی اتفاق می افتاد که به نفری 2 لقمه می رسید. به شهادت محمد خامنه ای، مادرشون می گفت که زندگی اونها از همه روحانیون مشهد عقبتره، چون مثلا حتی از برق و آب لوله کشی شهری بی بهره بود. ظاهراً بخش مهمی از مشکلات زندگی هم به مقاومت پدر خانواده در مقابل هر پدیده مدرنی برمیگشت. به عنوان نمونه، محمد خامنه ای روایت کرده که پدر جلوی برق کشی به خونه‌شون رو میگرفت و او سرانجام با واسطه کردن همسایه‌ای روحانی موفق شد برای منزل پروانه برق بگیره. هادی خامنه ای برادر دیگه شهادت داده که پدر با گرفتن تلفن هم مخالف بود و او با مکافات تونست برای منزلشون اشتراک تلفن بگیره. به بیان علی خامنه ای، پدرشون همچنین نظر خوشی به تحصیلات بچه ها در دوره های جدید آموزشی نداشت و بعد از دوره دبستان علی با شرکتش در امتحانات پایه 6 ابتدایی مخالفت کرد. نتیجه اون که پسر نهایتاً دور از چشم پدر تصدیق 6 ابتدایی خودش رو گرفت. کسی که بعدها از چنین خواستگاهی به رأس حکومت رسید، در اون سمت به داستانهایی که براش از رسیدن آسان به قله‌های جهانی تعریف می‌کردن، علاقه خاص نشون می‌داد. به عنوان نمونه، او ظاهراً در 1394 متقاعد شد حکومتش میتونه طی 10 تا 25 سال سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین بشه یا حتی چین رو پشت سر بگذاره. الان نباید متقاعد کردن رهبر در این فقره کار حجت الله عبدالملکی بود که در زمان ابراهیم رئیسی به یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد. علی خامنه ای چنان از داستان عبدالملکی به هیجان اومد که اصرار کرد اینها رو محاسبه کنید وگرنه در حد روی کاغذ باقی میماند. حجت الله عبدالملکی اطمینان داد که محاسبات لازم انجام شده. مثال زدم از صدر اسلام که پیامبر اعظم با تحول فرهنگی که ایجاد کردند در مدینه النبی رشدهای اقتصادی شگفت‌انگیز ایجاد کردند که گاهی تا چند صد درصد هم برآورد شده. آقا با تعجب پرسیدند واقعا کسی حساب کرده؟ عرض کردم بله، پیامبر اقتصاد ربوی مدینه را تبدیل کردند به یک اقتصاد تولیدی. از طرف دیگه فرهنگ اقتصادی مردم متحول

0: بخشی از جلسه مشخصه که تصورات ناقل روایت از اقتصاد سوم یا دوم جهان هم فراتر می رفته.
1: اگر همگام با این بحث ها، این موارد که عرض کردم، از ظرفیت های بخش های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم.
0: تصورات نامحدود مقام اول حکومت از توانایی های خودش و حکومتش در بستر اختیارات نامحدود او در این حکومت شکل گرفت.
2: انشاءالله موفق و معید باشید.
0: در واقع اختیارات رسمی علی خامنه ای حتی از اختیارات روح الله خمینی هم بیشتر بودند. مثلا قانون اساسی مصوب 1358 بر ولایت فقیه تاکید داشت، ولی قانون اساسی مصوب 1368 رهبر را در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. بازنگری قانون اساسی پیش از مرگ آیت الله خمینی کلید خورد، ولی مطلقه شدن ولایت فقیه محصول جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در زمان جانشین او بود، جلساتی که علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در اون عضویت داشت، اگرچه بعد از رهبر شدن هم مصر بود همچنان در جلسات اون حاضر باشه. مهدی کروبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که در 1389 به خاطر رویارویی با علی خامنه ای در حصر خانگی قرار گرفت، در روایتی اختصاصی که در حصر ضبط شد، فضای تصفیب صفت مطلقه برای ولایت فقیه رو چون این توصیف میکنه.
3: آقای آذری آمد گفت یا آقای به نام افشاری افشاری از سران سپاه بوده، واقعه اونجا بود، الان به اسم ازش نمیشته من آمده به من میگه آقا مطلقه نه تا قانون اصلا بذارید، آقا مطلقه نبوده، باید مطلقه نبوده. این خیلی بده، پاسدارا میفهمن مطلقه تو قانون اساسی باید باشه و ما روحانیین علما نفهمیم باید مطلقه تو قانون اساسی بیاد. آقای خامنه ای فهمیده که خودش دخالت نکنه مطلقه تو قانون اساسی با حرف آقای آذری و سپاه گنجونده نمیشه. آمد تو جلسه نشست، جلسه آقای هاشمی اداره میکرد، آقای خامنه ای هم دیگه رهبره، اصلا عذر نیست نباید بیا. که یک من دیدم از این کار رو میکنه، خواستم بهش بگم آقا شما برای چی تشریف میاری؟ شما رهبری جا آقای خمینی نشستی، برای چی بیایی؟ بعد فهمیدم نه، برای این بیاد که یه چیزاره تو اونجا به وجود این عبارت شد. گفت این مطلقه اگه مطرح نشده بود اشکال نداشت، اما حالا که مطلقه مطرح شده اگر تو قانون نذاریدش این بده.
0: به گفته مهدی کروبی در زمان روح الله خمینی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی موافق 10 ساله شدن دوره رهبر بعدی بودند، اما در رأی‌گیری پرمناقشه‌ای به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی دوره جدید رهبری هم دائمی شد.
3: خدا آقای خامنه‌ای هم که اونجا نشسته بود، آقای هاشمی شروع کرد آرایش بردن که ببینه این 10 سال لغو شده یا نه. 1, 2, 3, 4, 5 تصویب شد. من پا شدم رفتم بالا سرش، گفتم اصلا تصویب نشد. گفتم خودی که کاری نداره، حالا من آمدم بالا سر شما، شما یه دفعه دیر رای بگیر. یه قرار سرسختی کرد، گفتم خدا شما ما تو 290 نفر مجلس بارها رای با قیام قعود بگیریم، افراد می نویسن شک میکنن، میگیم آقا یه نفر دوباره بلند شد. اینجا کاری نداره، خب شما یه دفعه بگو آقا دست رو بلند کنید، اینم که دوره یه میزن دست بلند میکنن، من میگم رای نیورده، شما که رای آورده خب میشماریم. گفت ها تو رفتی حالا به بعضی ها گفتی دیگه دوباره رای بیدیم رای نمیدن. منم واقعا چون نکرده گفتم خدا شاهده والله من به کسی هیچی نگفتم، ولی یه دفعه دیگه رای بگه. گفت نه دیگه.
0: علی خامنه ای در چارچوب اختیارات دوران رهبری خودش، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه را مستقیما تعیین می‌کرد. او در همه

0: استانهای ایران دارای نمایندگانی بود که در واقع قدرتمندترین مقام استان محسوب می شدن. به علاوه تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز تمام مصوبات قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبانی می رسید که 6 عضو فقیه اون منصوب ولی فقیه بودند. 6 عضو حقوقدان اون رو هم مجلس از بین افراد مورد تایید رئیس انتصابی قوه قضاییه انتخاب می کرد. شورای با این ترتیب به علاوه وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو داشت که روی کاغذ از اختیار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. همچنین وظیفه تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حکومت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باز اکثر اعضاش رو منصوبان رهبر تشکیل می‌دادند. مجمع تشخیص تنها یکی از شوراهای عالی حکومتی بود که منصوبین مقام اول حکومت در اغلب اونها اکثریت داشتند. دامنه این شوراها از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو در بر می گرفت. همه اینها علاوه بر ده ها بنیاد اقتصادی و تبلیغاتی فرهنگی زیر نظر ولی فقیه بودند که بر بخش اعظم فرهنگ و اقتصاد کشور تسلط داشتند. در این حال اختیارات واقعی رهبر حتی به اینها محدود نمی شد، چون عملاً قدرت داشت در هر زمان صلاح بدونه با صدور حکم حکومتی نهادهای حکومتی رو به انجام دادن یا ندادن کاری وادار کنه. مهمتر اون که طیفی از دخالت‌های علی خامنه‌ای در موضوعات مهم هرگز علنی نمی شد. به شهادت محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما، علی خامنه‌ای حتی در 1376 دستور تشکیل شورای مخفی برای دور زدن دولت وقت در پرونده‌های حساس رو داد که در زمان دولت‌های بعدی هم کماکان فعال بود. شورایی با حضور محمد سرافراز، حسین طائب که بعدها رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد، حسین فدایی که بعدها به ریاست دفتر بازرسی بیت رهبری رسید، مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر و یک عضو متغیر بنا به موضوع جلسه.
1: حاج آقا مجتبی نتیجه اون جلسات و بحث ها و پیشنهادات رو میبرد با رهبری مطرح میکرد یا بعد نکاتی رو میگفت. بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. معمولا هفته یه بار یا دو هفته یه بار تشکیل میشد.
2: موضوعاتی که تو جلسه صحبت میکردین موضوعات و مواردش چی؟
1: عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد میشدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن. آقای قائم همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه های سیاسی آدم های مختلف میذاشتن و بخش هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمیدیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمیگرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تأثیر گذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن.
0: تنها خواهر تنی علی خامنه ای، بدر السادات حسینی خامنه ای، زمانی در مورد شیوه های کسب اطلاع برادرش از مسائل کشور تعبیر خبرسازی رو به کار برد. او در میانه سرکوب خونین اعتراضات 1401 در نامه سرگشاده نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخارانش را صدای مردم ایران می شمارد. خانم حسینی خامنه ای این اظهارات را در آذر 1401 بیان کرد.
3: قصد داشتیم هدیه در خور شأنتون
0: و در شرایطی که دخترش فریده مرادخانی در نتیجه فعالیت‌ها و مواضیع انتقادی خودش در زندان به سر می‌برد و از جمله به خاطر ویدیویی که پیشتر از سخنان او خطاب به ملکه فرح پهلوی منتشر شده بود.
3: گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی گنجه. فقط می خوام دل نوشته ای رو تقدیم حضورتون کنم در زاد روزتون.
0: بدر السادات حسینی خامنه ای در بخشی دیگه از نامه سرگشادش تاکید داشت: من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه ای رساندم، ولی پس از آن که دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می دهد، با او قطع رابطه کردم. این قطع رابطه ظاهراً به 1388 برمی گشت، سالی که روابط پرمسئله رهبر وقت با طیفی از نزدیکانش رو به فضای جدید برد.
4: خواهر آقای خامنه ای، بدر السادات حسینی، تنها خواهر تنی آقای خامنه ای، از مخالفین سرسخت ایشون محسوب میشد. تا جایی که در سال 88 بعد از اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، ایشون دیگه حاضر به دیدن برادر خودش نشد و قطع ارتباط کرد. هادی خامنه ای، برادر علی خامنه ای، از ابتدای دوران رهبری علی خامنه ای جزو منتقدان اون به حساب می اومد و به خصوص در سال 88 این اختلافات به اوج خودش رسید. یک خواهر دیگه آقای خامنه ای، فاطمه سلطان حسینی، که مادر بزرگ من بودن و در سال 94 فوت کردن، فعالیت سیاسی نداشتن، ولی فرزندان ایشون عمدتاً منتقد سیاست‌های علی خامنه ای بودن. من میتونم به دو تا از دایای خودم اشاره بکنم که در سال 88 به طور علنی اعتراضات خودشون رو به صورت نامه سرگشاده منتشر کردن. یکی از دایای من بعد از وقایع سال 88 که از مشتبه خامنه‌ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال میکنه، مشتبه خامنه‌ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتیش میزدیم، خیلی باهاشون با مدارا برخورد کردیم. اصولا وقایع سال 88 مناسبات خانوادگی رو در خاندان علی خامنه‌ای برهم زد و خانواده رو به دو شقه تقسیم کرد. تا جایی که دایی آقای خامنه‌ای، علی میردامادی، که 13 سال از خودشون بزرگتر بود، مدتی بعد از وقایع سال 88 در سن 83-84 سالگی در اعتراض به سیاست‌های علی خامنه‌ای به بریتانیا پناهنده شدند. دایی دیگه آقای خامنه‌ای، آقای حسین میردامادی، بعد از وقایع سال 88 در اعتراض به وضعیت کشور و سیاست‌های علی خامنه‌ای نامه‌های سرگشاده متعددی رو منتشر کردند.
0: بیمیلی علی خامنه‌ای به شنیدن هر گونه انتقاد از روش حکمرانی خودش در حدی بود که علاوه بر بستگان، نزدیکترین متحدان سیاسی او رو هم از ورود به این حیطه برحذر می‌داشت. در شماره پاییز 85 مجله حکومت اسلامی از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه‌ای با احمد جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان و رئیس بعدی مجلس خبرگان منتشر شد که می گفت نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شود یا نه. نظر اکثریت بر این بود تا آنکه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. احمد جنتی تاکید کرد در مورد نیروهای مسلح فرمودند اصلا حرفش را نزنید، برای اینکه در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال کند نیست. علی خامنه ای ظاهراً معتقد بود حتی اگر افراد معتمد در مورد عمل کرده نهادهای زیر نظر رهبری ملاحظه‌ای داشته باشند، باید به خودش بگن تا اگر مصلحت بدونه مطرح کنه.
5: در فروردین سال 69 بود که من با حکم آقای خامنه ای مدیر مسئول روزنامه کیهان شدم. خب یه سال بعد از اون یک دیداری صورت گرفت و اون مربوط به این بود که مقاله‌ای در کیهان منتشر شده بود در نقد دیداری که آقای دکتر ولایتی با وزیر خارجه مصر انجام داده بود و مورد نقد کیهان قرار گرفته بود. خواستن منو که بیاید اینجا و ملاقاتی با رهبری داشته باشید. ایشون در شروع جلسه اینجوری گفت که اینقدر من از کیهان و از شما پیش مقامات تعریف میکنم که این مقامات گاهی وقتی میان پیش من و میخوان علیه شما حرفی بزنن، اعتراضی رو علیه شما مطرح کنن، مثل این میمانه که علیه بچه من میخوان حرفی بزنن. به همین خاطر سعی میکنن نرم و با یه زمین سازی حرفشون رو بگن. حالا خود ایشون هم داشت به یه نوعی زمین سازی میکرد برای اینکه مثلا تذکری به ما بده. گفتن خب حالا الان مسئله اینه که، یعنی نکته جلسه اینه که چرا شما آقای ولایتی را نقد کردید در حالی که این دیدار با هماهنگی نظام بود، من نظر مساعد داشتم. من گفتم خب من مطلع نبودم، ما مطلع نبودیم از تصویب این دیدار، از این جهت نقد و انتقاد کردیم، ولی طبعا اگر مطلع بودیم که این اتفاق نمی افتاد.
0: البته حتی انتقاد غیرعلنی از معتمدان علی خامنه ای همیشه ممکن نبود، به ویژه اگر انتقاد به اعضای صاحب نفوذ در دفتر رهبر برمیگشت.
6: در اوایل دهه 80 که بنده نماینده تهران در مجلس ششم بودم، عضو کمیسیون صنایع، از طرف یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک هشداری دریافت کردم از اون طریق که همسر دوم آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای یک فرد خارجی هستند. اون در یک نقطه حساس کشور یعنی سازمان انرژی اتمی اونجا کار میکردن و هشدار میدادن که این میتونه این خطرناک باشه و طبیعتاً پیگیری بشه و ابزارهایی که از نظر نظارتی مجلس داشت تصور میکردن که ما بتونیم دنبال بکنیم. بنده شخصاً نامه‌ای رسماً به سازمان جتومی نوشتم و خواستم که صحت و سقم این خبر رو مشخص بکنن و اونها در پاسخ نهایتاً اعلام کردن که چنین شخصی وجود داره، فرد ایرلندی بوده که البته پاسپورت ایرانی و اسم ایرانی یک اسم سوپرشیعه هم انتخاب کرده بود به نام فاطمه زهرا حسینی اصل. چنین اسمی نقطه‌ای در سازمان نجات در دفتر رئیس سازمان به عنوان مترجم کار کرده اونجا. در قدم بعدی که با آقای مهندس آقازاده و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم منتخبینشون برای بازدید از تأسیسات اتمی نطنز داشتیم میرفتیم یک سفر زمینی، من بهشون این رو مطرح کردم به عنوان اعتراضی که چطور یک چنین فرد خارجی در یک جای حساسی، اونم به عنوان مترجم، مگه ما مترجم مثلا یک کمبود مترجم داریم اونجا بیاد استخدام بشه، این رو مطرح کردم که ایشون در پاسخ ضمن خب تاییدی که چنین چیزی بوده گفتن که به هر حال زمانی که من رئیس سازمان شدم من ایشون استخدام اونجا شده بود و کاری که من کردم اتفاقا فکر کردم که به هر حال راحت نبودم، یک چیز مثبتی نمیدیدم و به بهانه اینکه مثلا ایشون یک خانم هستن یا خانم خارجی هستن یا چنین عبارتی گفتن، من ایشون رو عذرشون رو از دفترم خواستم و من اتفاقا بعدش پیگیری کردم که ببینم از دفترشون کجا رفته، از حراستشون و از طرق مختلف، چون ایشون نمیدونستن که به جایی نرسید. در آخرین مرحله البته فکر کردم عالی ترین مقام امنیتی که طبیعتا به مجلس ششم باید پاسخگو می بود آقای یونسی وزیر اطلاعات بود که در ملاقات این رو من بهشون مطرح کردم. این موضوع که طرح شد من یه لحظه حس کردم ایشون انگار احساس آرامش نمی کنن و از نگران شنود یا چیزی هستن، بلند شدند از جاشون که از من خواستن با هم در راه رو قدم بزنیم و صحبت رو ادامه بدیم. به من گفتن که بله چنین چیزی وجود داره، درسته نه الان در که وزارت اطلاعات هستن، شخصا زمانی که قبل از این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم که به چنین تخلفاتی رسیدگیم کردم، این پرونده اومد اونجا من دیدم و بسیار بسیار مهم بود و از نظر ما هم از نظر امنیتی کار درستی نبود و رفتم به مقامات ارشد کشور که به نظرم میاد منظورشون آقای خامنه‌ای یا در سیستم ایشون بود این هشدار رو دادم که این خطاست، اشتباهست و باید تصحیح بشه. در حال یک چنین کاری رو گفتن، ایشون انجام دادن، ولی میگفتن متاسفانه بعد از چند بار این کار رو انجام دادن آخرش حتی با ایشون برخورد تندی هم شده و نهایتاً به نتیجه نرسیده و یه جوری هم حتی داشتن به من توصیه میکردن که شما این موضوعات حساس، مراقب خودتون هم البته باشید.
7: بله.
8: تا رندی از تو عشق مرا کیش، الویا از سرخیال وصل تو بیرون.
7: خیلی خوب، خیلی خوب، تیول لانفاس کن.
0: در چنین ساختاری میشد سرنوشت تلاش‌های شهروندان معمولی برای شکایت از نهادهای حکومتی به علی خامنه‌ای رو حدس زد.
9: عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم.
0: مازیار ابراهیمی یکی از این شهروندان بود. وزارت اطلاعات ایران در 1391 و در زمان مسئولیت حیدر مصلحی او و عده دیگر رو زیر شکنجه وادار کرد تا جلوی دوربین به ترور دستندرکاران صنعت هسته‌ای ایران اعتراف کنند.
10: روز عملیات من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم.
0: 7 سال بعد در شهریور 98 محمود علوی وزیر اطلاعات بعدی اذعان کرد. 53 متهم پرونده ترور متخصصان هسته‌ای و از جمله مازیار ابراهیمی پس از احراز اینکه نقشی در ترورها نداشتند آزاد شدند.
11: به خاطر اعترافات اجباری و اون ظلمی که به من و خانوادم شد خیلی جا نامه نگاری کردم، خیلی جا مراجعه کردم، ولی هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتم از هیچ کس. هیچ کس، حتی ریاست جمهوری اصلا نامه ها ما قبول نمی کرد. دوبار رفتم و هر دوباره به من گفتن که باید بری برو بیت رهبری و برای ما دردسری درست نکن. تصمیم گرفتم که به رهبر نامه بنویسم. دوبار این کار رو انجام دادم. یک بار تقریبا اواسط سال 94 بود و یک بارم اواخر سال 95 و تمام خانواده من با هم مخالف بودن. یعنی کسی دوست نداشت این قضايا کش پیدا کنه، میخواستن یه جا دیگه تموم شه به خاطر اذیت هایی که شده بودن. ولی در نهایت از هیچ کدوم از این جاها که مراجعه کردم یا نامه فرستادم، به ویژه بیت رهبری آقای خامنه ای، هیچ وقت هیچ نتیجه ای نگرفتم. هیچ وقت هیچ تماسی، پاسخی، هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم. اینجوری نبود که بگم اینا متوجه نشدن یا نامه رو نگرفتن یا به گوششون نرسیده، چون این از این امنیتی ها که با من تماس میگرفتن، یه بار یکیشون گفت چرا به حضرت آقا نامه نوشتی؟ یعنی پیدا بود که حتی از بیت آقای خامنه‌ای هم به اینا با در این دستگاه امنیتی اطلاع دادن و یه جوری با هم در ارتباطن و از همه چی باخبرن.
0: شهرزاد میرقلی خان مدیر اسبق روابط بین الملل پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و سپس بازرس ویژه ریاست صدا و سیما در زمان مسئولیت محمد سرافراز، تجربه‌ای خاص از نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل به علی خامنه‌ای داشت.
12: در پی این بازرسی‌ها من خب 3 تا پرونده بزرگ با فساد اقتصادی چشمگیری رو پیگیری کردم. تمام گزارشات رو به آقای دکتر دادم، به اضافه مستنداتی که ثابت می‌کرد این فسادها اتفاق افتاده، که دیگه آقای دکتر سرافراز تصمیم گرفتن که اینها رو ارجاع بدن به بخش معاونت حقوقی، یعنی به بخش حقوقی سازمان صدا و سیما که پیگیری کنن. از زمانی که من کارهای بازرسی در سازمان صدا و سیما رو شروع کردم و به این فسادهای اقتصادی برخورد کردم، من مجددا نامه‌نگاری هام به رهبر ایران آقای خامنه ای رو شروع کردم. اولین نامه‌م رو که از طریق پست فرستادم، ولی دومین نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز ارسال کردم و درخواست ملاقات با رهبر رو کرده بودم، که سرانجام اینی که نامه رو به آقای مجتبی داده بودن آقای دکتر سرافراز شد جلسه‌ای که من با آقای سید مجتبی خامنه ای داشتم. یک جلسه 45 دقیقه‌ای بود که اصلا یک جلسه خیلی بی‌نتیجه‌ای بود، به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید.
0: به گفته شهرزاد میرقلی خان، دیدار او با مجتبی خامنه ای در اردیبهشت 94 برگزار شد و در جریان اون گزارش خودش راجع به فساد مالی در صدا و سیما رو تحویل فرزند رهبر داد. این فساد به روایت او به حیطه مسئولیت عبدالعلی علی عسکری مربوط می شد که چند ماه قبل از معاونت فنی سازمان صدا و سیما برکنار شده بود. با وجود این، آیت الله خامنه ای او را در اردیبهشت 95 به عنوان رئیس جدید صدا و سیما جایگزین محمد سرافراز کرد. سرافراز که زمانی از نزدیکترین همکاران مجتبی خامنه‌ای در پروژه‌های امنیتی بود، پس از کنار رفتن از این سمت دست به افشاگری علیه همکاران سابقش زد. با انتشار کتابی که بخشی از اون به تخلفات مالی در صدا و سیما و حمایت برخی مدیران دفتر رهبر و پسرش مجتبی از تخلفات اشاره داشت. این کتاب به علاوه حاوی توصیفاتی متنوع از دخالت‌های بیت رهبری در جزئیات برنامه‌های صدا و سیما بود. جزئیاتی در حد اینکه مثلا برنامه 90 عادل فردوسی پور ادامه داشته باشه یا نه، یا اون که کدوم برنامه‌های طنز مهران مدیری از تلویزیون پخش بشن یا نشن.
13: از شکست و خوردیم.
14: از کی شکست خوردیم؟
13: از همین دشمن فرضی.
0: با همه اینها رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود در مدیریت دستگاه‌های انتصابی چون صدا و سیما و قوه قضاییه دخالت نداره.
15: رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شو. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت‌های قبلی. دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف.
0: علی خامنه‌ای به طور کلی بر این روایت اصرار داشت که در حکومت جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای رو ایفا نمی‌کنه.
16: بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش های مختلف، بر بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت های مشخصی دارن. رهبری نه میتوانه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه.
0: روایت‌های علی خامنه‌ای از عدم دخالت در تصمیمات نهادهای حکومتی نشون می‌دادند که ظاهراً تعیین تکلیف پرونده‌های ملی رو به معنی سهیم شدن خودش در مسئولیت اونها نمی‌دونه. نمونه تاریخی از این پرونده‌ها به اعتراضات آبان 98 برمی‌گشت. اعتراضاتی سراسری که سرکوب اونها به دست نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا علی خامنه ای بالاترین تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی تا اون زمان رو رقم زد. این اعتراضات علیه کلیت حکومت بودند، ولی شروعشون با سه برابر شدن قیمت بنزین جرقه خورد. تصمیم این افزایش قیمت در شورای گرفته شد که رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت 97 با حکم حکومتی تشکیل داده بود، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که هم بدون مصوبه مجلس شروع به کار کرده بود و هم اختیار قانونگذاری بدون دخالت نمایندگان رو داشت. به دنبال تصمیم این شورا برای افزایش بهای بنزین و فشار مردم بر نمایندگان مجلس، گروهی از نمایندگان پیگیر تجدید نظر در قیمت سوخت شدند. اما دو روز پس از شروع اعتراضات، با اطلاع از موافقت رهبر با افزایش قیمت، از موضع خودشون عقب نشستن. آیت الله خامنه ای موافقتش رو در جریان درس خارج فقه اعلام کرد، در کنار اصرارهای پی در پی به سلب مسئولیت در ماجرای قیمت سوخت.
15: وقتی چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، این منم که صاحب نظر نیستم توی این قضیه. گفتم من صاحب نظر نیستم توی این قضیه، لکن مسئولین کشور تصمیم گرفتن.
0: عادت علی خامنه‌ای به مسئولیت گریزی در موضوعات حکومتی البته در دیدارهای غیر علنی ممکن بود اشکالی حتی پیچیده تر داشته باشه.
17: در 11 اسفند 1376 مقابل سردر دانشگاه تهران، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که بنده در اون موقع عضو شورای مرکزیش بودم و مسئول روابط عمومی، یک تجمع اعتراضی رو برگزار کردیم در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندهامون. این تجمع خیلی خیلی خشن از طرف انصار حزب الله به خشونت کشیده شد و مضروب شدن خیلی از دانشجوها. ما در اون ایام چون چنین رسم‌هایی هم بود، دانشجو ملاقات می‌کردن گروه‌های دانشجویی، اینها درخواست کردیم برای اعتراض بریم با ایشون، با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای خیلی صریح در ارتباط با مسئله خشونت و حمله انصار حزب الله به این خشونت و اون اتفاقی که اونجا افتاده بود، خیلی صریح این رو محکوم کردن و گفتن ما اینها قابل قبول نیست و موضع من نیست، از اونها قابل دفاع نیست. خیلی روشن بود و اتفاقا ما در ما تعجب کردیم. من همونجا به عنوان مسئول روابطومی دفتر تحکیم وحدت ازشون اجازه خواستم که اگر اجازه فهمید ما وقتی جلسه که تموم میشه بیرون بتونیم این رو منتشر بکنیم که شما فاصله گذاری کردید، که ایشون رو کردن به آقای اسقر حجازی مسئول هماهنگ کننده دفترشون که در واقع عملا اجازه دادن که با هماهنگیشون ما این کار انجام بدیم و خیلی برای ما اتفاق مثبتی بود. فکر میکردیم که خب حداقل اینجا یک فاصله هست. بعد از اینکه جلسه تموم شد، ما در حین خروج از بیت رهبری بودیم، در همون محوطه آقای حجازی از ما خواستن یه چند دقیقه وایستیم و گفتن راجع به یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای گفتن من میخوام با ایشون الان صحبت بکنم. آقای خامنه‌ای هم ما میدیدیم در حین در واقع خروج از اون محوطه بودن به سمت که برن داخل منزل خودشون، میدیدیم ایشون رفتن یه پچی پچی با هم کردن آقای حجازی با آقای خامنه‌ای و بعدش برگشتن به ما گفتن که اون اجازه‌ای که ایشون دادن که منتشر بکنید اون محکومیت انصار حزب الله و خشونت و اینها، این منتفی هست. ایشون الان گفتن که بنا به دلایلی صلاح نیست و این کار نکنه. اگر صلاح بود ما خودمون این کار میکنیم، که البته بعدن هیچ وقت هم نکردن.
0: از طرف دیگه برخی روایت‌های موجود از دیدارهای غیر علنی علی خامنه‌ای به رفتارهای اشاره دارن که نوعی تلاش آمدانه برای فریب دادن حاضران رو به ذهن تداعی میکنن، تلاشی با موضوع آشنای انکار مسئولیت در تصمیم‌های حکومت.
18: سال 1380 بود و فراکسیون زنان مجلس ششم دیداری با آقای خامنه‌ای داشتیم. در این دیدار ما در مورد مطالبات زنان صحبت کردیم. به طور ویژه تر من در خصوص اینکه اهمیت بسزایی داره که زنان در پست‌های مدیریتی بالا مثل وزیر حضور داشته باشند. در اون جلسه آقای خامنه‌ای اشاره کردن که برای مسائل زنان بهتره که به مجتهدین زن مراجعه بشه و وقتی ما به عنوان فراکسیون زنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان رو ملاقات کردیم و گلمند بودیم از اینکه شورای نگهبان مرتب مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان رو رد میکنه و بهشون توضیح دادیم که مراجع تقلید بسیاری نظرات بسیار خوبی در مورد مسائل زنان دارن، ولی آقای جنتی گفتن که اساساً شورای نگهبان صرفاً تابع نظر شخص رهبری هست و نظرات مراجع دیگه برای شورای نگهبان اهمیتی نداره.
19: هم مادر و مادر بزرگم خانه دارن، این شغل ما در زادیم را دوست دارم.
20: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت.
0: در نهایت قابل انکار نیست که علی خامنه ای هرچند به روشی مستبدانه حکومت کرد، از اعتماد به نفس لازم برای پذیرفتن مسئولیت بسیاری از تصمیم‌های بزرگ بی بهره بود. این ویژگی یکی از مهمترین نقاط تفاوت او رو با نخستین رهبر جمهوری اسلامی رقم زد که مستبدانه حکومت کرد ولی مشکل چندانی با پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاش نداشت. رویه‌ای که احتمالاً معروف‌ترین نمود اون ادامه خسارتبار جنگ ایران و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر و سرانجام پذیرش آتش‌بس با توصیف این تصمیم به عنوان نوشیدن جام زهر بود. علی خامنه ای اما در بستر مجموعه تناقض‌ها و تردیدهاش تا پایان عمر به تقلا برای رفع مسئولیت از پرونده‌های حساس ادامه داد. سرانجام هم وقتی رفت که مجموعه متنوع از پروژه‌های دوران رهبری خودش رو به بن‌بست کشیده بود. دوران پرفراز و نشیبی که میراث اون بلا تکلیفی مدیریتی در سطوح مختلف و در عمل تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بلا تکلیف بود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. زندگی سخت همچنان برای ایرانی ها ادامه داره. شنیدم که گشت ارشاد باز به خیابان ها برگشت. نمیدونم پس چی شد اون حجاب اختیاری و بذارین هر کی هر جور میچرخه و غیره و غیره. مسلم بود این حکومت بر هیچ چیزی استوار نیست، نه عقیده‌ای، نه اعتقادی، نه حتی اسلامی که ادعاش رو دارن. فشارها از همه جانبه ادامه داره و مردم خصوصا در داخل ایران بسیار با زندگی سختی روبرو هستند، چه از نظر معیشت اقتصادی و چه از نظر امنیت‌های اجتماعی و بین‌المللی. امروز در خدمت اما اینجا من یک خجسته باد دیگه بگم و یک سپاسگزاری دیگه بکنم از دوستانمون در امریکا، از کسانی، از هر کسی که از هر کجای دنیا برای مسابقات فوتبال چه بیرون سالن چه داخل سالن رفتن و حماسه دیگری آفریدن و چه زیبا پرچم‌های شیر خورشید، عکس جاوید نامان که بر روی پیراهن‌ها بود و به شکل‌های مختلف به داخل سالن برده شد، گرچه فیفا سعی در حذف اینها داشت، رسانه‌ها همینطور، اما خب دنیا به شکلی داره پیش میره که هر کدوم ما با یه دونه از گوشیامون یک رسانه هستیم و خب تصویرهایی که باید در سراسر دنیا پخش شد. سپاسگزارم از هممیهنان عزیزمون و امیدوارم که به زودی تیم جمهوری اسلامی اون چه که لیاقتش رو داره به سرش بیاد و از این رقابت ها حذف بشه. امشب در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر احمدی، طبق معمول سه‌شنبه هایی که فکر میکنم نزدیک به 2 سال همیشه مزاحم ایشون هستیم و از دانش ایشون بهره میبریم، و آقای دکتر سمری هم امروز به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: درود به شما، درود به دوست گرامی جناب دکتر سمری و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
1: درود بر شما آقای دکتر سمری گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
3: سپاسگزارم. من هم به همه ایرانیان هر کجای دنیا که هستن درود میفرستم، همینطور به شما بانوی گرامی و همینطور به استاد گرامی قدر جناب آقای دکتر سعید احمدی. افتخار دارم که بار دیگه در خدمت شما دو نفر عزیز باشم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. حماسه آفریدن دوستان ما در جام جهانی فوتبالی که تیم جمهوری اسلامی نه تیم ملی در شرکت داره، کمی در این مورد با هم صحبت گفتگو کنید.
2: خب شما اشاره فرمودید، در اخبارم دیدیم که به هر حال ایرانیان خارج از کشور تا اونجا که توانستن در برابر پخش سرود جمهوری اسلامی، همینطور پرچمی که متعلق به ملت ایران نیست و نشانی از ملیت ایرانی درش نیست، مقاومت کردن و اونها هم البته سعی کردن که گروه های کوچکی رو، از جمله من ویدیوی می دیدم که 5-6 نفر که فارسی هم بلد نبودن و اکثرا مکزیکی بودن، یه پولی گویا $300 به هر کدوم اینا داده بودن که در اون گرمای تابستان اونجا بیستن و پرچم جمهوری اسلامی رو حرکت بدن. این رژیم هم سعی کرد یه کارهای این قبیلی بکنه و اون مظلوم نمایی که سرپرست تیم کرد مرتب که آقا ما بایستی سفر کنیم، تیمهای دیگه هم همه سفر میکنن و مسئله فقط تیم جمهوری اسلامی نیست. ولی به طور کلی آنچه که باعث تأسف من هست این است که وقتی که یک تیمی از کشور ما به بیرون میاد و ما که در خارج از کشور هستیم، بایستی از این تیم استقبال بکنیم، خوشحال باشیم از بردش. دقیقا امروز در جامعه خارج از کشور ایران مسئله به عکس هست و از باخت اینها خوشحال میشن و ناراحت هستن از اینکه کسانی در این تیم بازی میکنن که سرسپردگی به رژیمی نشون دادن که برادران و خواهران اونها رو به قتل رسونده است. بنابراین یک دو دستگی بین ملت ایران به وجود آمده که اکثریت شاید میتوانم بگویم قریب به اتفاق مخالف این تیم هستن، اقلیتی هم هستن که حالا به هر صورت یا دیگه آلترا ملی فکر میکنن و خیلی عرق ملی و میهنی دارن و یا به هر صورت گرایش هایی به جمهوری اسلامی دارن و یا با گرایشات این سو مخالف هستن که به اون سو نزدیک شده ان، اینها هم خب یک حرکاتی نشون میدن. در مجموع چیز زیبایی نیست و نشان از این داره که ملت ایران رو واقعا به دو بخش جمهوری اسلامی تقسیم کرده و وظیفه ما هست که این شکاف ها رو از بین ببریم بین خودمون و یگانگی به وجود بیاریم. امیدوار هستم که هر کدام از این اتفاقاتی که رخ میده درس خوبی باشه برای ما به عنوان ملت ایران، برای نزدیک شدن نه برای دور شدن از یکدیگر.
1: بسیار عالی. و چه احساس متناقضی هر ایرانی در این روزها داشته. درست یادم میفته به زمان بمبارون ها و موشک باران ها که فکر میکردیم که آیا خوشحالیم از این که سرداران نظام دارن از بین میرن یا اینکه ناراحت باشیم برای اینکه مملکتمون بمبارون میشه. در آن واحد یه احساس متناقضی داشتیم. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
3: بله، همونطور که جناب دکتر فرمودند
1: فکر میکنم کمی بلندتر باید صحبت کنم.
3: همونطور که آقای دکتر فرمودند یک وضعیت کاملا دوگانه داریم، یعنی یک تضاد و کانفلیکت درونی ایجاد میکنه این وضعیت در ما. از یک طرف طبیعیه که همه عرق ملی داریم و وقتی نام ایران باشه هر جای دنیا که باشه برامون ارزشمنده. از طرف دیگه اونچه که امروز به نمایندگی از طرف ایران فرستاده شده هیچ نشانی از ایرانی که ما میشناسیم، ایرانی که ما میخواهیم نداره. در واقع تیمی وابسته به رژیمی که منفورترین رژیم در تاریخ کشور ماست. به وضوح میشه گفت که این رژیم هیچ جایی هیچ مشروعیتی برای خودش در میان مردمان ما نگذاشته و هر آن چیزی که رنگ و بوی این رژیم رو بده طبیعتاً برای ما تنفر آمیزه. اون هم به خصوص بعد از فاجعه دی ماه و جنایت عظیمی که این رژیم کرد. همونطور که شاهنشاهمون فرمودن بین ما و این رژیم دریایی از خون قرار داره و هیچ چیز نمیتونه این فاصله رو کم کنه. جناب دکتر احمدی در مورد همبستگی ایرانیان صحبت فرمودن. بله، چه زیباست که همه ایرانیان زمانی بتونن همبسته بشن و پشت منافع ملی میهنی خودشون، تیم ملی خودشون بیستند. ولی تا اون روز هنوز چند قدمی مونده، هنوز باید این گام های نهایی رو برداریم تا به اونجا برسیم، تا اون که به روزی برسیم که اگر تیم فوتبالی داریم، اگر تیم هنری، موسیقی، ورزشی، هرچی داریم، گروهی از دانشمندانی داریم، به مسابقات المپیاد جهانی که جوانانمون رو میفرستیم، همه و همه در راستای کشورمون، ملتمون، میهنمون باشه، نه در راستای یک ایدئولوژی سرخ و سیاه، و اون وقت همه بتونیم ازش پشتیبانی کنیم و دور این محور ملی‌گرایی دور هم جمع بشیم. چون حداقل توی 4 سال گذشته باید برای همه ما ثابت شده باشه تمام اونهایی که به ادعای وحدت و همبستگی اومدن خواستن عناصر و المانهای ملی رو حذف کنن، پرچم رو کنار بذارید، شعار جاوید شاه ندین، همه شکست خوردن. و اتفاقا زمانی که به این المانهای ملی روی آوردیم و اونها رو همه جا در دستمون گرفتیم، فریاد زدیم جاوید شاه، از اون زمان همبستگیمون قوی و قوی تر شد و امیدوارم که از این به بعد هم این گام‌های نهایی سرنگونی رژیم رو با همین همبستگی برداریم و روزی بشه که هر تیمی، هر فرد ایرانی، هر کجای جهان که هست، مایه افتخار همه ما و همینطور مورد پشتیبانی همه ما باشه. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، در تاریخ جنگ‌های جهان ما یه قراردادی داریم، یه پیمانی داریم به نام پیمان ورسای که یک قرارداد تحمیلی خفتبار برای آلمان قلمداد شد. قرار بود که این به وحشت جنگ جهانی اول پایان بده، در صورتی که بذرهای فاجعه‌ای رو کاشت که بعدها جنگ جهانی دوم شد. الان من میخوام بدونم آیا توافق ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی، سه حالت بیشتر نمیتونه باشه، آیا باعث بقای بیشتر جمهوری اسلامی میشه یا باعث شکاف بیشتر لایه‌های جمهوری اسلامی میشه که خودشون به جون خودشون بیفتن و منجر به سقوط رژیم بشه، و یا باعث یک جنگ آخر زمانی بشه از لایه سخت حکومت و باعث بشه که یک ایران سوخته به جا بیاره، آنچنان که در جنگ جهانی این طور شد، جنگ جهانی دوم، و اون وقت خود رژیمی که ما میشناسیم و شما میشناسین امکان این که خودش زیر ساختار رو از بین ببره و خودش خرابی های بیشتر به بار بیاره هست. این رو شما چگونه بررسی میکنین و چشمنداز شما چیه؟
2: بله، من فکر کنم خود سرکار اشاره کردید به سناریوهایی که ممکنه پیش بیاد. سناریو اول اینه که این تفاهم نامه تبدیل بشه و به قرارداد. من مقالاتی رو که از طرف تحلیلگران ارشد در مؤسسه واشنگتن اینستیتیوت و همینطور بنیاد کارنگی و همینطور بروکینگز مثل خانم سوزان مالونی مطالعه می‌کردم، یا آقای رابرت ساتلاف یا دنیس راست، هیچ کدام خوشبین به این تفاهم نامه نیستند و سناریو اول این است که این تفاهم نامه اساسا نمیتواند تبدیل به قرارداد بشه و این درصد بسیار بالایی رو داره. سناریوی دوم این است که این قرارداد به طور کلی فروپاشی پیدا بکنه و اگر تبدیل به قرارداد بشه، قرارداد ادامه پیدا نکنه و فروپاشی پیدا بکنه، که احتمالش کمتر هست که کاملا قرارداد از بین بره. احتمال سومی که وجود داره این است که این تفاهم تبدیل به یک قراردادی بشود که این قرارداد در حقیقت حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ بکنه، چیزی که در اصطلاح ژئوپلیتیک بهش میگن فروزن کانفلیکت. در این فروزن کانفلیکت در حقیقت ما برمیگردیم به اصلی که یه مقدار تسهیلات در رفت آمد کشتیرانی در خلیج فارس پیدا میشه، بخشی از پولهایی که آزاد شده در داخل کشور صرف میشه، رژیم تا حدودی تقویت میشه و از طرف دیگه در منطقه یک آرامش نسبی برقرار میشه، ولی جنگ های نیابتی ادامه پیدا میکنه، دو مرتبه رژیم میتونه نیروهای نیابتی خودش رو تقویت بکنه و گاه و بیگاه هم حملات پراکنده اینجا و اونجا انجام میشه. اسرائیل هم به سبک و سیاق سابق در برابر تروریست های فلسطینی در غزه و همینطور در برابر تروریست های حزب الله در لبنان مقاومت خواهد کرد و با اونها جنگ خواهد کرد. بنابراین یه چیزی خواهد شد مثل تقریبا اون چیزی که پیش از بروز این جنگ و حوادثی است که اتفاق افتاده. لذا امید چندانی به این نیست که این تفاهم تبدیل به یک قرارداد بشه. بعضی تفاهم ها بوده که تبدیل شدن به قرارداد، مثل مثلا اسلو اول 1993 یا 1995 که اسلو دوم انجام شد، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح تفاهم نامه دیتون در مورد صلح بازدی. ولی تفاهم نامه هایی هم بودن مثل کمپ دیوید که بین ایهود باراک بود و آقای یاسر عرفات که تبدیل به اصطلاح یک توافق نشد، یا در 2018 که آقای ترامپ در سنگاپور اون تفاهم نامه میان کره شمالی و آمریکا رو امضا کردن طرفین و هیچ وقت تبدیل به توافق نشد، و یا آتش بس هایی که بین ایران، ترکیه و روسیه چندین بار بین سالهای 2016 تا 2020 ملاقات های انجام شد در جاهای مختلف و به خصوص در آستانه که معروف شده و به آستانه 1 و 2 و 3 و غیر ذلک، که هیچ وقت اینها به دلیل مخالفت هایی که این سه کشور با هم در ایده ها داشتن تبدیل به توافق نشد. بنابراین احتمال اینکه این تفاهم به یک توافق برسد بسیار بعید است. هم اکنون شما از گفته های اینها میبینید که بسیار زد و نقیض صحبت میکنن، چون چیزی که در تفاهم نامه اومده، تفاهم نامه اولا بایستی یک مدت زمانی داشته باشه که خب اینها 60 روز تعیین کردن و بعد بر روی کلیات تفاهم میکنن که بعد وارد جزئیات بشن، بر روی کلیات خب قرار شده است که روی مسئله هسته‌ای گفتگو بکنه. الان که کارگروه هسته‌ای تشکیل شده و دارن در این مورد مذاکره میکنن، میبینیم که چه اختلافات اساسی بین اندیشه‌ای که آمریکایی‌ها دارن، برداشتی که اونها دارن از توافق هسته‌ای یا برداشت اینها هست. ولی به هر ترتیب کاری که آقای ترامپ کرده و دیروز خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در اون به اصطلاح اطلاعیه‌ای که صادر کرد GLX که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد می‌کنه و همینطور نفت، گاز، بیانات نفتی و مواد پتروشیمی آزاد میتواند به فروش بره، دیگه لازم نیست اینها دور بزنن چیزی رو، و یک امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن به این امید که جمهوری اسلامی با اجازه سازمان انرژی اتمی برای بازدید بازرسانش در ایران موافقت بکنه و همینطور به خصوص سایتی که مورد حمله قرار گرفته. اینها میگویند که ما چنین کاری رو نمی کنیم و چنین اجازه نمیدیم و چنین چیزی هم در تفاهم نامه نبوده. بله در تفاهم نبوده، کلیات آمده که راجب مسئله هسته‌ای صحبت میکنه، در کلیات آمده است که ما راجب به اصطلاح فروش نفت ایران بدون هیچ ممانعتی، حتی باز شدن یک کانال بانکی، چون آمریکا میداند که اینها عضو AFTF نیستن و قرارداد پالرمو رو هم امضا نکردن، بنابراین از طریق کانال‌های معمولی این پول نمیتونه به ایران برگرده. گفتم ما یک کانال بانکی جداگانه و هم درست میکنیم که این پول بیاد، یعنی نهایت همکاری رو با اینها کردند، اما در این حال میبینیم که جمهوری اسلامی به دلیل ساختاری که داره، ساختار ایدئولوژیکی که داره و اون پایه آمریکا ستیزی رو که ناگزیر است برای بقای خودش یا حداقل بخش قدرتمندی از این ساختار باید ادامه بده، ادامه میدهد، و پایه دیگر هم سرکوب ها که هست که الان دو مرتبه میبینیم که دوباره مسئله حجاب و نمیدونم خیابانگردی های اینها آغاز شده. بنابراین من امیدی به این که این تفاهم تبدیل به قرارداد بشود رو بسیار کم میبینم، بسیار اندک میبینم، و امید این که بهبودی در وضع مردم پیدا بشه بسیار بسیار ناچیزه. مطالبات مردم خواهد ماند و من فکر میکنم که بعد از این اتفاقات مردم دو مرتبه قیام خواهند کرد برای بازپسگیری مطالبات خودشون.
1: بسیار عالی. آقای دکتر ثمری، در این مواردی گفته شده شما نظر دارید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: من این مسائل رو از یک دیدگاه دیگه میخوام بررسی کنم، اون هم نه از دیدگاه محتوایی این تفاهم نامه و اینکه آیا به قراردادی منجر میشه یا نه، که آقای دکتر احمدی در این زمینه به طور کامل همه چیز رو توضیح دادن. بیایم به طور کلی ببینیم تاکتیکی که داره بر ضد جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه چیه. اگر به نمونه های مشابه از رژیم های نامطلوب نگاه کنیم که در دهه های گذشته یکی پس از دیگری سرنگون شدن، اینها رو میشه به دو گروه تقسیم بندی کرد. کشورهایی مثل عراق، لیبی و طالبان در افغانستان که اینها دچار حمله خارجی، حمله شدید به زیرساخت ها، به حتی غیر نظامیان شدند و دچار فروپاشی سخت شدند، همونطور که در حمله به عراق دیدیم بعد از اون ماجرای برج‌های دوقلوی آمریکا در 2001، به دنبال اون حمله به افغانستان رو دیدیم و

ده ها و صد ها هزار نفر افراد غیر نظامی کشته شدند. زیر ساخت ها ویران شد. وقتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1989 تا 1991 مقایسه میکنیم، میبینیم روند در اونجا کاملا متفاوت بود. کمونیسم هم به انتهای کار خودش رسیده بود از نظر اقتصادی، ولی از نظر نظامی بی نهایت قوی بود. یک سوم کشورهای جهان بلوک شرق زیر دست اتحاد جماهیر شوروی بودند. وسعت خودش بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع بود و در جای جای این وسعت بمب‌های اتمی داشت. ده ها هزار بمب اتمی اونجا نمی‌شد حمله نظامی به سبک عراق و لیبی کرد و یک فروپاشی سخت ایجاد کرد. و تبعات فروپاشی سختی که حتی در لیبی انجام شد، در عراق انجام شد رو وقتی بعداً می‌بینیم، گروه‌های نظامی از هم پاشیدن، ساختار مدیریتی و دولتی از هم پاشید و حتی ارتشی‌ها خیلی‌هاشون بعداً به داعش پیوستند یا گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. به هر حال اینها هم می‌خواستن زندگیشون یه جوری بگذره و در اون بلبشو برای خودشون این گروه‌ها رو درست کردن و بی‌ثباتیش باعث شد که حتی عراق بشه حیات خلوت جمهوری اسلامی. در مورد شوروی این وضعیت میتونست بی نهایت خطرناکتر باشه، با توجه به اینکه همه جای این کشور بمب‌های اتمی وجود داشت. اگر چنین وضعیتی پیش می اومد، حتی اگر به جنگ جهانی منجر نمی شد و ارتش نابود می شد، گروه‌های نظامی میتونستن در جا به جای این کشور هر کدومشون چند تا بمب اتم بگیرن دستشون و از این به بعد بشن یک گروه یاغی که دیگه هم نمیشه حریفشون شد. به همین خاطر بود که رونالد ریگان و مارگارت تاچر در مورد شوروی اون سیاست فروپاشی نرم رو پیش گرفتن، اون دوستی عمیقی که با گورباچوف ایجاد کردند. گورباچوف اولین رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که به آمریکا سفر کرد بعد از بیش از 70 سال حضور کمونیسم در شوروی. رونالد ریگان به مسکو سفر کرد، اون دوستی عمیق، ولی در نهایت دیدیم صحبت کردن، توافق کردن، قرارداد نوشتن، ولی در نهایت فروپاشی انجام شد که ساختار دولت و ساختار نیروهای نظامی باقی موند، بی‌ثباتی ایجاد نشد. حالا بیام در مورد ایران، در مورد جمهوری اسلامی، کدوم یک از این دو روش برای ایران مناسب تره؟ اگر فقط با فروپاشی سخت پیش می رفتن، کاری که در جنگ 12 روزه و بعد از اون در جنگ 40 روزه دیدیم و انتظار داشتیم ادامه پیدا کنه، در این صورت چند مشکل پیدا می شد. یک، خرابی زیرساخت ها. ایران آینده قرار شریک استراتژیک اسرائیل و آمریکا باشه. مردم ایران دوست آمریکا و اسرائیل هستند. اسرائیل هیچ متحدی در خاورمیانه به جز مردم ایران نداره. دو، اون وضعیتی که در عراق ایجاد شد و گروه‌های تروریستی فراوان ایجاد شد میتونست در ایران هم ایجاد بشه. این اتفاق نباید بیفته. پس فروپاشی نرم روش ایدئال بود. پس اگر فروپاشی نرم روش ایدئال بود، چرا اصلا حمله کردن جنگ رو شروع کردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک پوسته سختی داشت، خامنه‌ای و سران سپاه که وفادار به خامنه‌ای بودند و اینها دقیقاً مثل صدام، مثل قذافی زیر بار فروپاشی نرم نمی‌رفتند. همونطور که اگر گورباچف در شوروی نبود، مثلا استالین بود، هرگز نمی‌شد این روند فروپاشی نرم رو پیاده کرد. به همین خاطر این جنگ کوتاه مدت در نظر گرفته شد تا این پوسته سخت رو بشکنه، اول این از بین بره، با بقیه نظام حالا با همون سیستم فروپاشی نرم جلو برن. و از اون اواسط جنگ بود که ما میشنیدیم صحبت‌های زد و نقیض ترامپ رو که همه معنا داشت، واضح بود. من با گروهی در داخل رژیم ایران صحبت کردم، اینها منطقی تر هستند، من مایل به تغییر رژیم نیستم، میخوایم رفتارش رو عوض کنه، تا همین الان هم تغییر رژیم انجام شده. تمام این حرفا به خاطر به جان هم انداختن باقی مونده رژیم بود و میبینیم که خیلی زیبا اثر کرد. همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی وقتی با اینا با گورباچف دوست شدن، همه اعضای حزب کمونیست خوششون نیومد. تندروهای کمونیست به شدت ضد این ماجرا بودن و میخواستن اون سیستم رو ادامه بدن و نگه دارن، ولی نتونستن. در مورد جمهوری اسلامی هم میبینیم که اول صحبتی بود که یک نفری با ما در مورد داره مصاحبه میکنه، همکاری میکنه، و بعد کم کم رو شد که قالیباف. 98-9% جمعیت ایران رو جمهوری اسلامی با رفتارش تو این 47 سال از دست داده بود. از اون 1-2% که همچنان وفادار به رژیم هم بودن، با صحبت، مذاکره، توافق بین اونها هم درگیری افتاد. یعنی الان خود اونها هم چند دسته شدن. عملا سنگ فروپاشی نرم رو خیلی خوب گذاشته سنگ بناشو. و همونطور که میبینیم فروپاشی سخت، اون پوسته سخت انجام شد، بقیه راه رو دارن با روند فروپاشی نرم میرن. همونطور که گورباچف باورش نمیشد با فروپاشی نرم
حکومت به کل

0: عوض بشه، ممکنه قالیباف هم الان باورش نشه. همه ما از نظر انسانی این وضعیت رو داریم که فکر میکنیم ما یکی استثناء هستیم، به ما نمیرسه. ولی اگر سیر تاریخ رو بخونیم، به وضوح کاری که در شوروی انجام شد بعد از حملات جنگ داره الان روی جمهوری اسلامی انجام میشه. در مورد تفاهم نامه دیدیم که صحبت این بود که ما میخوایم پولها رو آزاد کنیم، الان میگن به جای پول میخوایم بهتون ذرت و سویا بدیم.
1: سپاسگزارم از شما، میرسیم به این برنامه ها. اجازه بدیم پرسش های بعدیه. آقای دکتر احمدی، ببینید، ما طبق معمول الگوهای مختلفی داریم. جنرال فرانکو رو در اسپانیا داشتیم، در افریقای جنوبی اون آقای دی کلارک که با آقای ماندلا دیل کرد، بعضی از رهبران آمریکای لاتین که مثلا مثل آلوارز توی اوروگوئه و اون آقای فیگو تو برزیل و پینوشه توی شیلی و غیره. به نظر شما آیا یه همچی یکی از این الگوها هم برای ما اتفاق خواهد افتاد اساساً؟ و آیا اساساً لازمه یه همچین چیزی برای اینکه این قدم آخر فروپاشی انجام بشه بعد از جریاناتی که هم خودتون توضیح دادین هم آقای دکتر سمری؟
2: ببینید، من برمیگردم به صحبت آقای دکتر سمری و بحث مهم این است که در حال حاضر تفاهمی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده، چه به ثمر برسه، تبدیل به توافق بشود چه نشود، یک شکاف عمیقی رو در ساختار سخت حکومت به وجود آورده. اشاره آقای دکتر سمری هم به همین مسئله است. الان سپاه به دو بخش تقسیم شده. اینها اختلافات واقعی است، اختلافاتی روی کاغذ نیست. یک بخش ایدئولوژیک و آخر زمانی است و یک بخشی که خودش رو بخش کاریزماتیک میدونه و بخش پراگماتیک جریان میدونه و خواهان گفتگو هست. به محض اینکه پولهای آزاد بشه و وارد کشور بشه، این اختلاف بیشتر خواهد شد، چون بخشی از سپاه که در ساختار قدرت اقتصادی نقش داره میخواهد که سهم بیشتری از این ببره، در حالی که بخش دیگر هم سهم خواهی خواهد کرد. به اضافه این که همکنون همین صحبت هایی که شده است که جنگ نخواهد شد و داره تفاهم انجام میشه، پول ملی ما یک کمی ارزشش بالاتر رفت، دلار ارزانتر شده و داریم یک تحولاتی رو در بازار میبینیم. به همین نسبت طبقه متوسط بیشتر تقویت میشه. طبقه متوسط وقتی که تقویت بشود، سهم‌خواهی خودش از به اصطلاح آزادی و حقوق اجتماعی خودش بالا میره، مطالبه گری میکنه و همین مطالبه گری است که دو مرتبه مردم رو به خیابان میاره. بنابراین در این تئوری که آقای دکتر سمری بهش اشاره میکنن، یعنی جنگ دارای دو بخش است، بخش سخت و بخش نرم، در حقیقت بخش سختش به پایان رسیده و بخش نرمش تازه آغاز شده است و بایستی منتظر این بخش باشه. این مسئله بسیار مهمه. اما اشاره می‌فرمایید به افرادی مثل آقای هاول یا فرض کنید والساب یا ماندلا و می‌خوایم مقایسه بکنیم اینها رو با شخصی مانند آقای قالیباف. من فکر می‌کنم که به قول فیلسوفان این قیاس مرفارق است. قالیبافی که دستش به خون جوانان ایرانی آغشته است، کسی که خودش و همسرش و خانواده‌اش در فساد مالی نقش بسیار عمده‌ای داشتن و اینها تغییر پذیر هم نیستن. اینها ماهیتشون، اندیشهشون، فکرشون بر این پایه و اساس شکل گرفته، نمیتوانن نقش هاول رو بازی بکنن در چکسلواکی یا نقش والسا رو بازی بکنن در لهستان. بنابراین به تعبیر دیگر میخوام تایید بکنم صحبتهای آقای دکتر سمری رو که در حقیقت سیاستهای ترامپ آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل مملکت و در ساختار سخت حکومت شکافهایی رو ایجاد کرده که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست و دیگر لازم نیست از این پس اروپایی یا آمریکایی یا اسرائیلی یا خارجی وارد این کارزار بشود. کارزاری است که در بین خود اینها شروع شده و اینجا هست که نقش مردم روز به روز پررنگ‌تر میشه. منتها در این مورد هست که ما بایستی خودمون رو آماده بکنیم. الان سازماندهی لازم هست، شبکه سازی لازم هست، بایستی روایت سازی خودمون رو بکنیم. روایت سازی ما الان نداریم، اپوزیسیون ندارد. روایت سازی ما بیشتر یا روایت های خود رژیم هست و یا روایت هایی که رسانه‌های خارجی برای ما تهیه می‌کنن، ما باید روایت‌سازی‌های خودمون رو از اوضاع احوال داشته باشیم، استراتژی تعیین بکنیم. و بنابراین در این زمینه کاری که ما می‌توانیم بکنیم تقویت جامعه مدنی هست. طبیعی است که این جامعه مدنی یک رهبر می‌خواهد. این رهبر رو خوشبختانه داریم. ما یک کمبودی که ملت‌های دیگر داشتن در این برهه‌ها و دوچار اون گرفتاری‌های بزرگ شدن رو نداریم و اون بودن این رهبر هست. کافی است که کسانی که امروز داعیه دموکراسی دارن و داعیه دموکراسی خواهی دارن به این مسئله توجه بکنن که اگر شما واقعا افکار دموکراتیک داری، بیایید در حال حاضر همداستان بشویم. من نمیگم که بیایید همه با هم یکسان فکر بکنیم، نمیگم متحد بشویم، بیایید همداستان بشویم. بر سر چه؟ بر سر آزادی کشورمان، بر سر استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران. صندوق رای تعیین میکنه که این حکومت سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی باشه یا به شکل جمهوری تازه، اگر جمهوری میخواییم باشد، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری نیمه ریاستی، برخلاف آنچه که خمینی متقلب دغلکار انجام داد، این بار واقعا یک رفراندوم واقعی باشه در ایران انجام بشه. بنابراین جامعه ایرانی به باور من بعد از این مسئله و همینطور خاورمیانه پس از این اتفاقاتی که رخ داد، دیگر نه جامعه سابق ایران خواهد بود و نه خاورمیانه خاورمیانه سابق خواهد بود. همه ما به سمت و سوی خواهیم رفت که در نهایت رهبری سمت و سوی آینده ایران و خاورمیانه رو ملت ایران و اراده ملت ایران تعیین خواهد کرد. حالا این خودش یک بحث مفصلی است که فرصتش امروز نیست، ولی در برنامه‌های دیگر میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر ثمری یه عده رو من نام بردم، یه عده رو جناب آقای دکتر احمدی نام بردن و خب دلایلش هم توضیح دادن، اما من میخوام یه پرسش دیگه از شما بکنم. چون این افراد بعضی به انتخاب و در اصل خوبی، بعضی به اجبار مجبور شدن تن بدن به انتخابات آزاد، آیا ما همچین مهره‌ای در جمهوری اسلامی نداریم و اساسا نخواهیم داشت که به اینجا منتهی بشه، حداقل از ترس ماندگاری، از ترس جانشون؟
0: اگر برگردیم به زمانی که خامنه‌ای هنوز زنده بود، اون زمان هم افراد پراگماتیک تر در داخل رژیم بودند، افراد تندرو هم بودند، ولی تندروها دست بالا را داشتند. تمام صحبت‌ها با خامنه‌ای بود و اون حرف آخر رو می‌زد و همه ازش حرف شنوی داشتند. از زمانی که خامنه‌ای به اضافه تعداد زیادی از سران وفادار به خامنه‌ای در سپاه از بین رفتن، الان میتونیم بگیم به یک توازن قدرت رسیدن این پراگماتیک‌ها در مقابل اون تندروها، اونهایی که کماکان حاضرن به جنگ افروزی هم ادامه بدن. و این به توازن قدرت رسیدن خیلی خطرناکه برای رژیم. تا زمانی که یک قدرت دست بالا رو داشته باشه، یک جناح دست بالا رو داشته باشه، مثلا در ماوی تندرو دست بالا رو داشت، بعد از اینکه ماو 1976 فوت کرد، دو سال بین تندروها و رفورمیست ها درگیری ایجاد شد تا در نهایت رفورمیست ها دنگ شیاپینگ اومد حکومت رو گرفت دستش. یک رهبر ثابت بود در زمان گورباچف در شوروی، یک رهبر بود که بالاخره تصمیم گرفت به اون فروپاشی. ولی الان در جمهوری اسلامی ما یک جناح با یک شخص اون بالا که همه کاره باشه و همه رشته ها رو در دست داشته باشه نداریم و این یعنی خودش آغاز و برنامه برای یک جنگ داخلی. اینها به جون هم خواهند افتاد و در این مورد شک نکنید. در مورد سیاست‌های ترامپ که آقای دکتر احمدی فرمودن حالا عمدی یا سهوی این کارو کرده، اینجا صحبته. همه قبول داریم که درگیری بین گروه‌های رژیم ایجاد شده، ولی خیلی‌ها از ترامپ گله دارن و معتقدن که اون خودش رو از جنگ کنار کشیده، پشت مردم رو خالی کرده، ولی خب یه خوبی هم داشته این کار، بین نیروهای رژیم درگیری افتاده. من با توجه به شناختی که ازش دارم دقیقاً میدونم که این کار رو عمدی کرده. یعنی اینجا من معتقدم که این عقب کشیدنش از جنگ، این صحبت‌هاش، همونطور که جاویدان مانو که خدابخشیان سالها پیش میگفت، این کارهایی که داره میکنه، زمانی که 7 سال 8 سال پیش توی توکیو، فکر میکنم 8 سال پیش بود، 2019 یا 2018، ترامپ علناً اعلام کرد که نه، ما نمیخوایم تغییر رژیم ایجاد کنیم، این همین کاری بود که الان داره میکنه. یعنی این کار دقیقاً برنامه ریزی شده است، عمدیه و سهوی نیست. و الان در قدم بعدی خیلی ها خوشحالن که به جمهوری اسلامی پول قرار نیست بده، قراره مثلا فرض کنید ذرت بده. اما یک لحظه بیایم پیش خودمون فکر کنیم، الان دکتر احمدی هم یه اشاره فرمودن، هنوز پولی به جمهوری اسلامی داده نشده، همین گروه های مختلف آماده هستن که سهم خواهی کنن از این پول. فرقی نمیکنه 100 میلیون دلار بدن یا چند میلیارد دلار. همین امروز شنیدیم که رهبر حزب الله لبنان برگشته گفته ما در سرکوب در داخل ایران نقش اصلی رو بازی کردیم و اگر پولی به جمهوری اسلامی داده بشه 3/4 باید به ما برسه. تا وقتی که چند تا مار توی یک قفس هستن و همه گرسنه، به همدیگه نمیپرن. ولی شما کافیه یه موش بندازید تو قفس این مارها، اون وقت مارها به جون هم میفتن سر اون موش. یعنی حتی اگر یک کمک مالی هم اینجا بکنه، باعث تشدید این درگیری ها در داخل رژیم میشه. به عبارتی تمام این مراسم رو، تمام این روند رو، من یک روند از پیش برنامه ریزی شده میدونم، بعید میدونم که ببینید ما یه مسافرت کوچیک یه هفته‌ای می‌خوایم بریم، سعی می‌کنیم 90-95% نیازهایی رو که داریم برنامه ریزی کنیم. مگر میشه به جنگ با جمهوری اسلامی اومد با این دم و تشکیلات و تمامی حالت‌های مختلف رو بهش فکر نکرده باشن؟ اینا برنامه ریزی شده است، احیاناً یه پولی هم به رژیم میدن و اون پول آتیش درگیری‌های داخلی رو بسیار بیشتر از قبل شعله ور می‌کنه.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر احمدی، همونطور که اشاره فرمودن شما گفتین پولهای بلوکه شده ایران حداقل فعلا برای 6 میلیاردش قراره که به دستور امریکا آزاد بشه. اینجا دو تا، خب یک به صورت اقلام هم قراره آزاد بشه، اقلام کشاورزی که باید هم از امریکا خریده بشه، اما یه مسئله مهم این وسط هست و اون واسطه‌گری قطره که برای همیهنان خیلی پرسه شده که با وجود کارنامه قطر در مورد حماس و غیره چرا قطر این وسط باید واسطه باشه و اساساً آیا واسطه است یا امریکاست در قالب قطر؟
2: بله، ببینید قطر یک نقشی داره در منطقه خلیج فارس که خانه تروریست هاست در واقع. کمک های بیدریق کشور قطر یا شفنشین قطر به گروه های اخوان المسلمین در سراسر جهان، نه فقط در منطقه، و همینطور پذیرایی از رهبران تروریست مثل رهبران حماس که هم اکنون در قطر و در ایران و در ترکیه هستند. قطر همیشه در این موارد نقش‌آفرینی کرده، اما ایالات متحده همیشه کشورهایی رو خواسته، نه اینکه اونها اطلاع ندارن که حکومت قطر چه میکنه، مطلع هستن از فعالیت های خاندان حاکم بر قطر، اما ایالات متحده ترجیح میده که اینها رو کماکان به این شکل نگه داره، چون در مواقع لازم میتواند از وجود این کشورها حالا یا به عنوان میانجی استفاده بکنه و یا به عنوان کاتالیزور برای انجام کارهایی که انجام میدن. قطر میدونی که میزبان طالبان بود در گفتگوهایی که بین ایالات متحده و آمریکا بود، در همین قطر انجام شد، در دوحه انجام شد. بنابراین با اطلاع از این مسائل هست که قطر میتونه نقشی ایفا بکنه. اما پولهایی که در کره فریز شده و سرانجام کره ها آزاد کرد و به قطر رسید و قرار بود که این پولها به ایران بیاد، در فعل و فعالاتی که اتفاق افتاد و برخوردهایی که بین جمهوری اسلامی و آقای بایدن پیش آمد، این پول در قطر همچنان ماند. 7 میلیارد دلار بود و اگر که بهرش رو حساب بکنیم الان بایستی چیزی حدود 9 میلیارد دلار باشه، ولی ناگهان تبدیل شد به 6 میلیارد دلار. اینها درخواست کردن که 3 میلیارد از این رو پیش از اینکه مذاکرات آغاز بشه، به عنوان به قول قدیم وقتی که بچه‌ها می‌خواستن فوتبال بازی بکنن میگفتن بیایید 15 دقیقه دستگرمی بازی بکنیم که به اصطلاح تمرین بکنیم. اینا میخواستن به عنوان اینکه مذاکره آغاز بشه این پول رو بگیرن که آقای ترامپ موافقت نکرده است. آزاد شدن این پول هنوز توسط قطر هم تایید نشده. قطر و پاکستان نقش میانجی رو در اینجا دارن، هر کدوم بخشی از این نقش رو بازی میکنن. قطر بیشتر نقش تشریفات و بخش مالی رو داره، پاکستان بیشتر نقش سیاسی و نظامی رو ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این روند ادامه پیدا میکنه بدون چراغ سبز آمریکا. قطر یک سنت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. بستگی دارد به این که عرض میکنم تفاهمنامه کلی اشاره کرده به یه چیزهایی. حالا وقتی که این 4 کارگروه تشکیل شده است، باید بشینن راجع به جزئیات صحبت بکنن. آمریکایی‌ها یک چیز میگن، جمهوری اسلامی یک چیز میگه. آیا اینها دروغ میگن یا اونها؟ به نظر من هر دو دارن درست میگن. هر کدوم برداشت خودشون یا آرزوهای خودشون رو از این کلیات دارن. ولی در نهایت اینجا هست که در این گفتگوها یا بایستی یک طرف کوتاه بیاد یا هر دو طرف به هم امتیاز بدن، یا این داستان به هم خواهد خورد، یا اگر به هم نخواهد بخورد هر دو طرف تصمیم میگیرن مدیریت بحران بکنن، وضع رو به همین ترتیب هست رها بکنن. اگر وضع به این ترتیب رها بشود، شما مطمئن باشید که در داخل خود ایران یک فعل و فعالات اجتماعی سیاسی آغاز شده که مرتب مومنتوم میگیرد و دیگه قابل توقف نیست و در نهایت ملت به خیابان خواهد آمد و حق طلبی مردم و مطالباتشون دو مرتبه آغاز خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، ما در اثر غم بسیار، نگرانی بسیار، بعضی از واقعیت ها رو نمیبینیم. مثلا اینکه یک مقام ارشد امریکایی در یک تجمعی همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، تجمع ایرانی ها شرکت بکنه و پرچم شیر و خورشید و بالای سن بچرخونه آقای لیندسی گراهام، این اتفاق ساده ای اصلا نیست، ولی انقدر ما مشکل داریم که بعضی چیزا به نظرمون نمیاد. این آقای لیندسی گراهام که به باور من هم موضع درستی نسبت به شاهزاده رضا پهلوی یا به باور و رأی من رضا شاه دوم داشتن، هم موضع درستی نسبت به مردم ایران، پیشبینی کردن که مذاکرات صلح با ایران شکست میخوره و ترامپ تنگه هرمز رو خواهد گرفت. نظر شما در این باره چیه؟ آیا این پیشبینی درست در خواهد اومد یا احتمالش یا زمانش؟ نظرتون رو
0: میخوام بدونم. وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم باید با احتمال صحبت کنیم، چون هیچ کس آینده رو ندیده و هرگز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. ولی احتمال این چیزی که جناب لیندسی گراهام فرمودن رو من بسیار بسیار بالا میدونم. در اینی که این مذاکرات شکست خواهند خورد تردیدی ندارم، چون مذاکرات لایه لایه هستند. هر چیزی که از رژیم گرفته بشه رژیم رو از اینی که هست ضعیف‌تر می‌کنه. در نشست بعدی، در مذاکرات بعدی، اهرم‌های فشار رژیم رو می‌گیره، قدرت چانه‌زنیش رو کاهش میده و به همون نسبت خواسته‌های طرف مقابل بالا و بالاتر میره. همینجا اگر به فرض اورانیوم غنی شده از دست ایران خارج بشه، عملاً قدرت رژیم از بین رفته. تنگه هرمز ماجرای خاصی داره، از ابتدا هم رژیم جمهوری اسلامی نبسته بود. توهم بستن تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی دادن به چندین و چند دلیل. اولا به این بهانه اونورتر محاصره دریایی رو سر رژیم بیارن که اثر وحشتناکی روی رژیم داشت، و به از مورد دوم با بسته شدن تنگه هرمز فشار کاهش و بالا بودن قیمت نفت و کاهش و صدور نفت رو روی رقبای شرقی آمریکا، چین و هند و همینطور اروپایی که در دست چپگرایان و گلوبالیستاس وارد کنن، که در هر دو زمینه بی نهایت موفق بود این سیاست. وگرنه کسی که میتونه سرداران سپاه رو توی رخت خوابشون با یک پهپاد شلیک کنه و بکشه و از بین ببره، آیا حریف چند تا قایق تندرو نمیشه؟ از ابتدا هم بستن تنگه هرمز یک توهم قدرتی بود که به سپاه دادن و نتیجهش این شد که در کوتاه‌ترین مدت آمریکایی که از کشورهای دیگه دوره، خرید نفت ازش صرف نمی‌کنه به خاطر این راه دور، شد بزرگترین صادرکننده نفت جهان با بین 8 تا 8.5 میلیون بشکه نفت در روز فروش، اون هم با قیمت بالای 100 دلار، یعنی تقریبا روزی 1 میلیارد دلار فروش نفت آمریکا. این یک سیاست بود. و وقتی این رو در مورد جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یک نکته‌ای که اکثر افراد تو ذهنشون واقعا نمیتونن باش تجزیه و تحلیل کنن رقم هاست. 1 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیون، 10 میلیون، اینا یعنی چی؟ اینو من بارها توضیح دادم. 1 میلیون ثانیه میشه 11 شبانه روز، ولی 1 میلیارد ثانیه میشه 33 سال. اینها با هم قابل مقایسه نیستن. وقتی صحبت 6 میلیارد میکنیم، این هم به نظر افراد خیلی رقم بالایی میاد. جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی روزی 400 تا 500 میلیون دلار از دست داده. یعنی 6 میلیارد دلار رو اگر درسته دست رژیم بدن، به اندازه یه خسارت 12 تا 15 روز محاصره دریایی شه. رژیم تا الان بیش از 100 روز زیر محاصره دریایی بوده. رقمی که از این معاصره دریای جمهوری اسلامی تا اینجا از دست داده بین 40 تا 50 میلیارد دلار بوده. یعنی این 6 میلیارد دلار در مقایسه با کمبودهای اقتصادی رژیم، نقصانهایی که داره، پولهایی که از دست داده، خسارتهایی که خورده، مثل یک قطره روی یک سنگ داغه، در جا بخار میشه. حتی اگر همش هم بدن و همش رو هم بخوان خرج درست کنن، به تروریست ها ندن، به اختلاسگر ها ندن، باز هم به جایی نمیرسه. این هم چیزیه که باید بدونیم. ولی انداختن همین قطره، همین 6 میلیارد جلوی رژیم، باعث یک درگیری وحشتناک بین پسمانده ها خواهد شد بر سر این پول. سپاسگزارم
1: از شما. آقای دکتر احمدی، در خبرها آمده که جمهوری اسلامی با ورود بازرسان انرژی اتمی موافقت کرده. دو تا پرسش دارم همزمان. آیا این بازرسان امریکایی هستن؟ و اساساً آیا ورود این بازرسان به معنای تحویل دادن اورانیوم غنی شده است؟
2: بله، ببینید، باز هم اینجا بحث هست. آقای بقایی میگوید که ما به بازرسان اجازه ندادیم، همچین چیزی در قرارداد ما نیست، در صحبت ما نبوده. آقای ترامپ و آقای ونس میگویند که بله، یه چنین صحبت هایی شده و دقیقا اگر که نخوان به این مسئله تمکین بکنن، ما به هیچ وجه پولی برای اینها آزاد نخواهیم کرد. این الان یک اختلاف نظر اساسی است. اما ما برسیم در نظر بگیریم که در ایران به دلیل اختلاف نظر بسیار شدیدی که بین جناح‌های حکومت هست، اینها ناگزیر هستند که برخی مسائل رو به عنوان خوراک داخلی جور دیگری جلوه بدن، در روی کاغذ به شکل دیگری بیارن. در اتاقی که نشستن، حالا غریب آبادی داره با نمایندگان آمریکا صحبت میکنه یا با بیتکاف یا آقای کشنر، چیز دیگری خواهد گفت، چیز دیگری امضا خواهد کرد. آن چیزی که از وزارت خارجه منتشر میشه سخن دیگری است. بنابراین صحت و سوق این مطالب تا کجا درست است و ما نمیدونیم. زمانی که بازرسان وارد ایران بشون و بتوانند از سایتی که مورد حمله قرار گرفته بازرسی بکنن، آن وقت میشه به طور دقیق گفت که بله، بازرسان اومدن و بازدید کردن. حتی در اون زمان بازرسان ممکن است بیان بازرسی هم بکنن و اینها بگوین که بله، ما به اینها اجازه دادیم بیان، ولی شرط گذاشتیم براشون که با این شروط شما میتونید بازرسی بکنید. اینا یه مقدارش خوراکهای داخلی است. ببینید، بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ هم همینطوره. وقتی که ایشون صحبت میکنه، وقتی میبینه که قیمت نفت بالا رفته، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه 0.3% این وال استریت جورنال این به اصطلاح پژوهش رو انجام داده، 0.3% بر روی کاهش رشد اقتصادی آمریکا اثر میکنه. بنابراین ترامپ ناگزیره که این مسئله رو نگه داره. آقا تنگه هرمز باز، کشیرانی آزاده، ما داریم میریم فردا، داریم به تفاهم میرسیم. یک دفعه میبینی که بازار بورس بالا میره، قیمت نفت پایین میاد. اینها در جهان سیاست طبیعی است. هر چیزی رو که نمیان سیاستمدارها به بی‌پروا و خیلی راحت بیان بکنن، به هر صورت یه مقدار ملاحظات سیاسی هست، مسائل جهانی هست. منتها در ایالات متحده، برای اینکه آمریکا یک ابرقدرت هست، رئیس جمهور آمریکا بایستی هم داخل ایالات متحده هم حزب خودش رو حفظ بکنه، هم حکومت خودش رو حفظ بکنه و هم جامعه جهانی رو، برسر مسئول بخش های انرژی و امنیت انرژی در جهان هم هست. در جمهوری اسلامی مسئولیتی هستن وجود، اینا نه در قبال خودشون مسئولن، نه در قبال ملت مسئولن، نه در قبال جهان مسئولن. در یک چنین ساختاری است که میشود گفت که اکثر صحبت ها اینها میتواند نادرست باشد و نه از روی سیاست، بلکه دقیقا بر علیه، برخلاف آنچه که دارن انجام میدن صحبت میدن.
1: سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر صمدی، با توجه به این توضیحات، در صورتی که این سرکشی انجام بشه و به اونجا بکشه، آیا این به فشار بیشتر داخلی و بین نیروها خواهد کشید و باعث این خواهد شد که این شکاف بزرگتر بشه و اینا بیشتر تو جون هم بیفتن؟
0: طبیعتاً رژیم سعی خواهد کرد که همونطوری که آقای دکتر احمدی هم فرمودن اخبار این بازرسی ها رو مخفی نگه داره، یعنی حتی زمانی که اورانیوم رو هم تحویل بدن قطعاً داخل رژیم چیزای دیگه‌ای خواهیم شنید. اینها سعی می‌کنن برای خوراک داخلی، برای کاهش این آتش درگیری‌های داخلی، اخباری رو در داخل کشور از اون رسانه‌های خودشون منتشر کنن که با واقعیت منطبق نیست و تجربه هم ثابت کرده هر چیزی رو که جمهوری اسلامی زیاد روش تاکید می‌کنه باید برعکسش کرد. قطعاً میان برای بازرسی، قطعاً اورانیوم رو از ایران خارج میکنن، حالا چه به صورت همینطور غنی شده چه به صورت رقیق شده، و وقتی اون رو از دست رژیم بگیرن تازه آغاز ماجراست. تازه اون موقع است که خواهیم دید که ابتدا خود امریکا هم چیزی نمیگه، اول اون امتیازهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد بگیره میگیره و بعد این امتیازها رو علنی میکنه. این رو با شناختی که از ترامپ دارم میگم، اول میگیره و بعد علنی میکنه میگه گرفتیم تا به جون هم بیفتن، تا به جون هم بیفتن، و این اونهایی که مخالف بودن به اونهایی که این کارو کردن بگن خائن. این یک سیاست کاملا شناخته شده است که تا اینجا هم چند بار اجرا کرده، حتی زمانی که هنوز طرف صحبت مشخصی در داخل کشور نداشت مدام در جریان جنگ 40 روزه میگفت ما در ایران یه گروه منطقه پیدا کردیم داریم باهاشون معامله میکنیم، در حالی که هنوز این خبرها نبود، هنوز هیچی حداقل بیرون نیامده بود. این سیاست، سیاست بی نهایت کارآمدیه که ترامپ به بهترین شکل ممکن عملیش میکنه. در مورد این تفاهم نامه اون 14 بندش زمانی که بیرون اومد من علنا گفتم ببینید اون چیزهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد شفاف نوشته چی میخوام، ولی اون چیزهایی که قراره بده، امتیازهایی که قراره بده کاملا مبهمه. مثلا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری شود، همون روز قبل از امضای توافق، همون روز یکشنبه ترامپ در تلویزیون کنار السیسی نشسته بود و گفت بله ما گفتیم میتونن هر که خواست بره اونجا سرمایه گذاری کنه، ما که نمیگیم نکنن، ولی ما 10 سنت هم سرمایه گذاری نمیکنیم. مثل اینه که من بگم به همسایه من نمیدونم 1 میلیون دلار قرض داده شود، ولی من که نمیخوام بدم، برن بدن. یعنی تمامش و صحبت از آزاد کردن پولهای ایران کرد، ولی به محض اینکه تفاهم نامه امضا شد برگشته میگه پول نمیدیم، به جاش بهتون ذرت و سویا میدیم. این تاکتیک هایی که ترامپ به خوبی اجرا میکنه و با اینها میانه اینها رو خیلی بدتر از قبل شکراب میکنه. مطمئنم در زمینه اورانیوم هم به محض اینکه اورانیوم رو از ایران بگیره، ایران سعی میکنه اخبارش رو جمهوری اسلامی مخفی نگه داره، مذاکره کنندگان، پراگماتیک ها، ولی به خاطر ایجاد درگیری خبرش رو جار خواهد زد ترامپ و تفرقه همونجوری که فرمودید بیشتر هم میشه. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی، به عنوان آخرین پرسش از هر دوی شما دارم، شما گوش فرا بدین که بعد از ایشون شما بفرمایید. آی دکتر احمدی، بارها صحبت کردیم که خب اسرائیل به خاطر سود ماندن و نبودنه که با ایران بیشتر همگام خواهد بود و دشمنان مشترک و سودهای مشترک و تاریخچه مشترک، ولی امریکا در اینی که همه اینا رو خواهد داشت ولی ماندن نبودنش این وسط نیستش. آیا الان در این مقطع، چون این پرسش رو بسیار هموطنان میپرسن، در این مقطع مردم ایران باید امریکا و اسرائیل رو همراه و همگام ببینن یا جدای از هم و در جنگ و کمک هایی که ممکنه بهشون بشه در ادامه راهی که تا فروپاشی میریم؟
2: ببینید، من نکته که میخوام عرض بکنم این است که یک رابطه بین ملت ها هست، یک رابطه بین دولت ها هست. دولت ها تغییر میکنن ولی ملت ها باقی میمونن و با فرهنگی که دارن فرهنگشون رو حفظ میکنن. رابطه بین دو ملت ایران و اسرائیل یک رابطه تاریخی است، رابطه ای که در درازای صده ها شکل گرفته و پیوندهای خاصی و به اصطلاح میتونم بگم که تمدنی بین اینها به وجود آمده و این رابطه رو ملت ایران در تمام این مدت نشون داده و اسرائیلی ها ملت اسرائیل نشون داده. در اسرائیل فردا ممکن است که آقای نتانیاهو بره، آقای اسموتریچ بیاد که بسیار تندرو هست، یا آقای فاسکونی لاپید بیاد که راست میانه هست و تغییرات و تحولاتی در سیاست اسرائیل رخ بده، یا حتی در اسرائیل ممکنه که حزب چپگرا روی کار بیاد و سیاستش نسبت به کشور ما تغییر پیدا بکنه. در خاورمیانه در حال حاضر ملت ایران تنها ملتی است که با ملت آمریکا احساس نزدیکی و دوستی میکنه و با ملت اسرائیل احساس نزدیکی و دوستی میکنه. حکومت ایران با هر دو خصومت داره، در بقیه خاورمیانه و در ترکیه بایستی عرض بکنم که درست قضیه و عکسه. اینها با ملت اسرائیل و ملت آمریکا مشکل دارن، یهود ستیز هستن و با آمریکایی ها آمریکایی ستیزی دارن، ولی دولت های اینها با دولت های اسرائیل و دولت آمریکا میخواهن که رابطه نزدیک داشته باشن. ملت ها هستن که در نهایت تعیین کننده، نه دولت ها. دولت ها در حال گذارن، سیالن، میروند، میآیند، حکومت ها تغییر پیدا میکنن، ملت ها باقی میمونن. در نهایت در آینده پس از رهایی ایران ما در خاورمیانه دو قطر رو از مدیترانه تا خلیج فارس بایستی برای حفظ امنیت، توسعه فناوری، توسعه اقتصاد، توسعه تجارت و همکاری های کشاورزی، همکاری های صنعتی حفظ بکنیم و اون همکاری میان دو ملت ایران و ملت کوچکتر اسرائیل است.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
0: اینجا همونطور که میدونیم باید تمایز واقعا قائل شد بین انواع حکومت ها. ما نمیتونیم بگیم آمریکا با ایران خوبه یا بد، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی بمونه یا نه. کدام آمریکا؟ آمریکایی که دست دموکرات ها بود، دست بایدن و اوباما بود، بله اونها هم چپگرا و گلوبالیست هستند و خواستار استمرار جمهوری اسلامی. ولی وقتی این آمریکا دست محافظه‌کاران و به ویژه ترامپ افتاده، بعد از گندهایی که واقعا چپگراها در آمریکا زدن، این آمریکای فعلی، این حکومت فعلی طرفدار ما، پشتیبان ماست. و این که خیلی ها فکر میکنن اسرائیل منافع خودش با منافع ما همراستاست ولی آمریکا دوره، اینطور نیست. نه اتفاقا اینجوری نیست. ما اگر یه مقدار تصویر کلی رو ببینیم، رشد روزافزون چین رو ببینیم، اقتصاد بسیار شکوفای چین رو ببینیم، بعد از چین هندی که داره با سرعت رشد میکنه و تا سال 2030 به سومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل میشه، بعد از آمریکا و بعد از چین میشه سومین. این دوتا با جمعیت بی نهایت بزرگی که دارن، هر کدوم 1.4 میلیارد، و هندی که متوسط سن جمعیتش 10 سال از چین جوانتره، اینها رقبای سرسختی هستند. اروپایی که از دست امریکا عملا خارج شده، افتاده دست گلوبالیستا و میبینیم که با راستگرایان و محافظه‌کاران هیچ میونه خوبی نداره. به همین خاطر امریکا به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره در این منطقه. اسرائیل تنها کافی نیست. اسرائیل کشور کوچکیه و تو خاورمیانه طرفداری نداره، دوستی نداره. عرب‌ها، حتی اونایی که باش وارد پیمان ابراهیم شدن، چه حکومت‌هاشون چه مردمشون با اسرائیل مخالفن. اگر وارد پیمان ابراهیم شدن از زور و از ترسه. ولی ملت ایران، ایرانی ها با اسرائیل دوستن. ایران پادشاهی، سرنگونی جمهوری اسلامی، بازگشت ملیگرایی به ایران، نه فقط در راستای منافع اسرائیل که در راستای منافع محافظه‌کاران و راستگرایان آمریکایی هم هست. و با توجه به کارهایی که دموکرات‌ها توی سالهای گذشته کردند و آمریکا رو به این وضعیت فعلی رسوندن که الان ترامپ داره ذره ذره سعی می‌کنه درست کنه، من بی نهایت بعید می‌دونم که تا 20 سال 30 سال دیگه به هیچ عنوان یک دموکرات تو آمریکا به ریاست جمهوری برسه. دوره‌های بعدی دست ترامپ نیست، دست محافظه‌کاران همراه و همفکر ترامپ. ممکنه یکیشون تندروتر باشه مثل مارک روبیو که شانسش هم بد نیست برای ریاست جمهوری بعدی، ممکنه یکی باشه یک کمی میانه روتر باشه، ولی در هر حال همه اونها میهن پرست، محافظه‌کار و راستگرا هستن و یک ایران به عنوان شریک استراتژیک، یک ایران ملی‌گرا، یک نقطه قوت برای اونهاست. به خصوص همون نکته‌ای که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، آمریکا ممکنه حکومتش دست دموکرات‌های روزی بیفته، بین این ور و اون ور، بین چپ و راست نوسان کنه. حتی اسرائیل ممکنه دست گروه چپگرا بیفته. ولی ایران اگر ایران شاهنشاهی بشه، همیشه ملیگرا خواهد بود. دیگه دست این ور و اون ور نمیفته. به همین خاطر ما میشیم نقطه قوت، حتی اگر یک 4 سال توی آمریکا هم دموکرات‌ها به کار اومدن. به همین خاطر مطمئن باشید که اونها منافع استراتژیک خودشون هم حکم میکنه و این شانس ماست که این باد جهانی فعلا با ما باد موافق شده و ما هم داریم به چیزهایی که سالهاست میخوایم، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی ملت و میهن، بازگشت پادشاهی میرسیم. سپاسگزارم.
1: خیلی سپاسگزارم از شما هر دو عزیز، آقای دکتر احمدی نازنین و آقای دکتر سمری گرامی. بسیار لطف کردین که در این یک ساعت گذشته دانش خودتون رو با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده به شما بدرود میگم. بینندگان گرامی، باز هم به نقطه‌ای میرسیم که همیشه گفتیم، من و تو و دیگری با پشتوانه ایشون به زودی به ایران آزاد رسید، خواهیم رسید و اون روز قول میدم آنچنان قهقهه بزنیم که این روزهای سخت فراموش بشه و دنیا صدای خنده ای ما رو بشنوه. این روزها میگذره، این شب صبح میشه، جاوید نامانمونم همیشه در قلب ما باقی خواهند. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. با سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن که با شما در ارتباط باشیم. تا ابد و یک روز، جاوید شاه. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور 20

تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم تاریخ اشکانیان رو ادامه بدیم. اگر به تاریخ اشکانیان علاقه دارید، کافیه که تشریف ببرید در پلیلیست این کانال. یه قسمتی ساختیم به اسم تاریخ پارتیان یا اشکانیان. روی ویو فول پلیلیست کلیک کنید. تمامی قسمت‌هایی که ساختیم رو شماره گذاری کردیم و از ابتدا شروع کردیم و در اینجا می‌رسیم به داستان سورنا، سردار ایرانی که در مقابل سپاهیان روم مقاومت کرد.

گفتیم که نیروهای روم وارد خاک ایران شدن. یه مقدارم پیشروی کردن، بهشون خبر رسید که نیروهای اشکانی آماده نبرد هستن. نیروهای روم هم متوقف شدن. در سپاه اشکانیان شرایط به چه صورت بود؟ اورد دوم پادشاه اشکانی یک تعداد نیرو در اختیار خودش گرفت و یک تعداد از نیروها رو هم به سردار نامدارش سورنا سپرد. به سورنا گفت با نیروهای خودت به سمت میان رودان برید. شما باید با رومی‌ها بجنگید. خودش چیکار کرد؟ خودش با یارانش رهسپار ارمنستان شد. پادشاه ارمنستان آرتاوازد همپیمان رومی ها بود. گفت منم میرم ارمنستان و جلوی اتحاد ارمنستان و حکومت روم رو میگیرم. دیگه در دو جبهه نجنگیم. ضربه ای از ناحیه قفقاز نخوریم. اورد دوم رهسپار ارمنستان شد و سورنا هم به سمت میان رودان رفت تا با رومی ها بجنگه. اما سورنا چه کسی بود؟ سورنا مردی بود از سیستان، فرزند آرش به معنای نیرومند. از نظر نژادی و ثروت و شهرت بعد از شاه رتبه اول رو داشت. به سبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند پادشاهی رو به کمر ببنده. سورنا اورد دوم رو به تخت نشوند و جزء باهوشترین و شجاعترین سرداران باستان به شمار میره. کمک‌های شایانی به اشکانیان کرد. سورنا از خاندان سورن، یکی از 7 خاندان معروف ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان بود و به همراه همسرش ویشکا خدمات زیادی به ایران کردند. کراسوس فرمانروای رومی ها تصمیم گرفته بود هر طور که شده ایران فتح کنه. نیروهای روم وارد خاک ایران شدند. گفتن هر جبهه درگیری هم باشه مسئله نیست، ما باید بر این جبهه های اشکانیان پیروز بشیم. نیروهای روم پیشروی کردند و دیدن هیچ خبری از نیروهای اشکانیان نیست که با اونها بجنگن، در حالی که این قضیه نقشه سورنا بود. سورنا به نیروهای اشکانی دستور داده بود که پشت تپه ها پنهان بشن. برای اینکه برق سلاح نیروهای اشکانی جلب توجه نکنه، با یک لایه از پوست سلاحهای خودشون رو پوشونده بودن که نیروهای رومی متوجه اونها نشن. نیروهای رومی دیدن هیچ خبری نیست و همینطور به پیشرویشون ادامه دادن. نیروهای اشکانی یک سلاح دیگه هم داشتن که با اون صدا تولید میکردن، صدای جانوران درنده. یک صدای مهیب و وحشتناک بود. به دستور سورنا نیروهای اشکانی که پشت تپه ها پنهان شده بودن این دستگاه خودشون رو تو دستشون گرفتن و شروع به تولید صدا کردن. صداهای وحشتناک از جانوران درنده. اشکانیان یه چیز خوب میدونستن. میدونستن که حس شنوایی در انسان بیشترین تأثیر رو داره و در اون دشت پهناور اگر یک صدای مهیب به گوش برسه نیروهای دشمن به وحشت میفتن و حتی احتمال داره که نظمشون رو از دست بدن. نیروهای اشکانی این صدای مهیب رو به وجود آوردن و دقیقا روی نیروهای روم تأثیر گذاشته بود. اونها به وحشت افتادن، نمیدونستن چه حیوان درنده‌ای قراره بهشون حمله کنه. نظمشون رو مدام از دست میدادن. در نهایت سورنا دستور داد پوست ها رو بکشن بیرون، سلاحاشون رو بیرون بیارن و از پناهگاهشون خارج بشن. نیروهای اشکانی از تپه ها پایین اومدن و در مقابل نیروهای روم قد علم کردن. دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند. کراسوس گفته بود که من رحم نمی کنم، ما اینجا اومدیم که پیروز بشیم. کراسوس صبر نکرد که اشکانیان حمله کنن، بلکه دستور داد که رومیان حمله کنن. رومی ها حمله کردند و در کمال تعجب دیدن که اشکانیان دارن عقب نشینی میکنن. رومی ها سرمست این قضیه شدن، فکر کردن که نیروهای پارتی شکست رو پذیرفتن و یارای مقابله ندارن. رومی ها یک چیز رو نمیدونستند، اشکانیان از شیوه جدیدی در جنگ استفاده میکردند به اسم نبرد پارتیزانی. پارت ها چی کار میکردن؟ عقب نشینی میکردن، وای میستادن گروه های مختلف سپاه روم پیشروی کنن، این گروه ها رو در یک جای گیر میآوردن و صدمات بسیار شدیدی رو بر این گروه ها وارد میآوردن. هر چقدر پیشروی دشمن بیشتر میشد تلفاتش هم بیشتر میشد. از اون طرف نیروهای پارتیزانی اشکانی هیچ گونه تلفاتی نمیدیدن و مثل یک سرباز تازه نفس به جنگ ادامه میدادن. اشکانیان یه ویژگی جالبی داشتن، سوارکاران ماهری بودن. در حین سوارکاری و روندن اسبشون همزمان تیر پرتاب میکردن و تیرها درست به هدف میخورد.
خیلی از سربازان دوره باستان یک چنین ویژگی نداشتند. این قضیه به نیروهای اشکانی برتری در جنگ میداد. اشکانیان یه ویژگی دیگه هم داشتن، یک لشکری از شترها داشتن. لشکر شترها رو به جبهه های عقب می بردن. در این لشکر شترها خبری نبود، فقط سلاح باره این شترها بود. زمانی که نیروهای اشکانی سلاحاشون رو از دست می دادن، سریعا می رفتن سمت این شترها، دوباره تیر و تیرکمون و شمشیر رو می گرفتن و به میدون جنگ و نبردهای پارتیزانی بر می گشتن. شترها چی کار می کردن؟ دوباره می رفتن عقبتر، تجهیز می شدن تا سلاح‌ها رو مجدداً به نیروهای اشکانی برسونن. همین قضیه صدمات بسیار شدیدی رو به نیروهای روم وارد آورد.

کراسوس که پی به این موضوع برد، باز هم به پسرش پوبلیوس و مشاورش کاسیوس دستور داد حمله کنند، چرا که در صورت توقف همگی کشته میشن. پوبلیوس با 1300 نفر کماندار و پیاده نظام به سمت پارت حمله ور شد، اما باز هم پارتی ها از روش جنگ و گریز استفاده کردند و پسر را از پدر دور کردند. بعد از اینکه پوبلیوس از رومی ها دور شد، با عده زیادی سوار نظام برگشتند و چنان برخاسا رومی ها رو غافلگیر کردند که در جلگه هران تعداد زیادی از رومی ها کشته شدند.

پوبلیوس تا اومد خودش رو جمع و جور کنه دید سپاهش از هم فرو پاشیده، تعداد زیادی کشته شدن، یک تعداد متواری، یک تعداد هم اسیر. خود پوبلیوس هم زخمی شده بود. سرداران پوبلیوس بهش گفتن که تو فرمانده مایی و همچنین فرزند پادشاهی، بهتر عقب نشینی کنی، یک شهر یونانی نشین در این اطراف است که رابطش با ما خوبه، برو اونجا و جون خودت رو نجات بده. ولی پوبلیوس قبول نکرد، گفت قسم خوردم تا آخرین قطره خونم مبارزه کنم. به یکی از یارانش گفت شمشیر رو در پهلوی من فرو کن تا همین جا بمیرم و اسیر دست اشکانیان نشم. پوبلیوس فرزند کراسوس به همین شیوه کشته شد. نیروهای اشکانی همچنان در حال نبرد بودند و جبهه های پوبلیوس یکی بعد از دیگری شکست می‌خورد. دو تن از سرداران خبره پوبلیوس وقتی که دیدن کار از کار گذشته به شیوه فرماندهشون خودکشی کردند و اسیر دست اشکانیان نشدند. جبهه پوبلیوس به طور کامل تار و مار شد. سورنا دستور داد که سر از تن پوبلیوس جدا کنن و به سمت نیروهای پدرش کراسوس حرکت کنن. اشکانیان سر فرزند رو گرفتن و رفتند به سمت کراسوس. از دور کراسوس و نیروهاش رو دیدند. سورنا سر پوبلیوس رو پرت کرد به سمت کراسوس و ازش خواست که تسلیم بشه. بهش گفت که اگر بخوای نبرد کنی، بلایی که سر فرزندت اومد سر تو هم خواهد اومد. کراسوس بعد از کشته شدن پسرش آنچنان آشفته و عصبانی شد تا اینکه به لشکرش نگاه کرد و گفت امروز در حران تا آخرین قطره خون برای نام و آوازه و افتخار روم می جنگیم و پارتیان رو تا آخرین نفر از دم تیغ می گذرانیم و شادی وحشیانه آنها را به عزا تبدیل می کنیم. سپس دستور داد با همه توان به پارتیان حمله ور بشن.

در آن سوی میدان هم سورنا و همرزمانش سعی میکردن روحیه خودشون رو حفظ کنن. سورنا به همرزمانش گفته بود هیچ راه برگشتی وجود نداره. تمامی جبهه های ما باید حفظ بشه، حتی اگر پیشروی کردیم. تا جایی که میتونیم باید نبرد کنیم. اگر شکست بخوریم یا اگر عقب نشینی کنیم، چیزی به اسم حکومت اشکانیان وجود نخواهد داشت. اینها اومدن کل حکومت اشکانیان رو زمیمه خاکشون کنن و بعد هم هندوستان رو بگیرن. همین صحبت‌های هیجان انگیز سورنا یک عرق عجیبی در نیروهای اشکانی به وجود می‌آورد و همچنین شیوه پیروزمندانه نبرد و گریز یا همون نبرد پارتیزانی. تا اینجای کار تونسته بودن صدمات بسیار شدیدی رو بر رومی‌ها وارد کنن. تا به اینجای کار پیروز جنگ اشکانیان بودن. در واقع تیراندازان پارتی دو گروه بودن. گروه اول بعد از اتمام تیرها عقب نشینی می‌کردند و گروه دوم که آماده تیراندازی بودند به سوی دشمن حمله می‌کردند. رومی‌ها یه حمله دیگه‌ای رو تدارک دیدن، اما باز هم در مقابل پارتی‌ها دفع شدند و کاری از پیش نبردند. خسارات زیادی رو متحمل شدند. تا اینکه تاریکی شب فرا رسید و جنگ به فردای اون روز موکول شد. سورنا میدونست که پیروزی نزدیکه. به یارانش گفت اون تعداد از نیروهای اشکانی که کشته شدن با احترامات ویژه دفن بشن. در این تاریکی شب فرصتی پیش اومده که میتونن استراحت کنن و برای نبرد صبح خودشون رو آماده کنن. چند تا نگهبان هم اطراف گذاشت که مورد شبیخون دشمن قرار نگیرن. اوضاع و احوال و روحیه در سپاهیان اشکانیان بسیار بالا بود. آماده نبرد بودن. ولی اون طرف گود در سپاهیان روم وضعیت خیلی وخیم بود. کراسوس همچنان اعتقاد داشت که باید به این نبرد ادامه بده و بهش گفته بودند که صدمات شدیدی دیده. کراسوس یه سردار دیگه‌ای داشت به اسم کاسیوس. کاسیوس اومد به خیمه کراسوس و بهش گفت بیا در این نیمه های شب عقب نشینی کنیم و جون خودمون رو نجات بدیم. ادامه این نبرد جز مرگ تعداد بیشتر ما فایده دیگه‌ای نخواهد داشت. ولی کراسوس گفته بود که نه، من اومدم تا آخرین قطره خونم بجنگم. کاسیوس سایر بزرگان رو هم به خیمه کراسوس برد. همه ازش درخواست کردند که دست از این لجاجت برداره و الان موقع حمله نیست. باید عقب نشینی کنن تا در یک فرصت بهتری دوباره به نیروهای اشکانی حمله ور بشن. در نهایت کراسوس پذیرفت. کراسوس و سایر سرداران خبرش و سایر بزرگان و سربازان نیمه های شب خیمه هاشون رو رها کردن، جونشون رو گرفتن و پا به فرار گذاشتن. همین خبر به سورنا هم رسید. گفتن مثل اینکه نیروهای روم دارن عقب نشینی میکنن و دیگه قصد جنگ ندارن. سورنا میتونست همون لحظه بهشون حمله ور بشه، ولی دست نگه داشت. گفت به احتمال زیاد نقشه ای کشیدن. ساعتی صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مدتی گذشت و بعد هم در همون تاریکی شب سورنا به نیروهاش دستور داد که به سمت خیمگاه رومی ها برن. رفتن و دیدن که خبری نیست. یه تعداد از نیروهای روم اونجا بودن. درگیری پیش اومد که به راحتی شکست خوردن. کل خیمه ها، ادوات جنگی و همچنین تعدادی از سربازان روم به اسارت اشکانیان در اومدن. یک تعداد از سربازان و همچنین سرداران رومی در تاریکی شب مسیرشون رو گم کرده بودن. اونها هم به اسارت اشکانیان در اومدن. اما کراسوس و یارانش چیکار کردن؟ در همون جلگه هران شهری بود به اسم کاره، به شهر کاره پناه بردند. جاسوسان اشکانی به سورنا خبر دادند که کراسوس و یارانش به شهر کاره پناه بردند. وقتی که هوا روشن شد، سورنا دستور داد نیروهاش به سمت کاره برن و شهر رو محاصره کنن. یک فرستاده‌ای به داخل شهر فرستاد تا با کراسوس صحبت کنه. فرستاده وارد شهر شد. فرمانده شهر در ابتدا قبول نکرد، گفت کراسوس اینجا نیست، اما در نهایت قبول کرد و گفت بله، اینها به اینجا پناه بردند. فرستاده با کراسوس صحبت کرد، گفت که ما خواهان جنگ نیستیم و دوستی دو ملت میتونه برقرار بمونه. منطقه میان رودان رو دوباره به اشکانیان واگذار کنید، عقب نشینی کنید و کراسوس هم باید به اسارت اشکانیان در بیاد. این شرایط رو بپذیرید و بعد از این هم جنگی بین ما نخواهد بود. فرستاده این رو گفت و منتظر پاسخ بود. یاران کراسوس بهش گفتند الان دیگه باید از شهر فرار کنیم. اینها نه تنها منطقه رو میخوان که قصد جون ما رو هم کردن. نه تنها تو رو میگیرن که بعدن سایر سرداران رو هم میخوان به اسارت بگیرن. کراسوس از موقعیت استفاده کرد و از یک منطقه خاصی از شهر فرار کرد.
نیروهای اشکانی متوجه فرار کراسوس شدن، اما نمیدونستن کراسوس به چه منطقه‌ای فرار کرده. قبلترش گفتیم اشکانیان تعدادی از رومی‌ها رو دستگیر کرده بودن. سورنا به خوبی میدونست که نیروهای روم با هم دیگه همچنان در ارتباطن، هر طور که شده رابطه‌شون رو با هم دیگه حفظ میکنن. نیروهای روم هم همگی شکست خورده بودن، میدونستن که این نبرد راه به جایی نمیبره. از خداشون بود که هر چه زودتر مرزهای ایران رو رها کنن و به یکی از شهرهای جمهوری روم پناه ببرن تا

که جنگ قراره هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. اسرای رومی آزاد شدن و وارد یک دشتی شدن. از اون طرف هم جاسوسان اشکانی این اسرای رومی رو دنبال کردن. می دونستن که اسرای رومی هر طور که شده در ابتدای کار خودشون رو به مخفیگاه کراسوس می رسونن و همچنان هم همگی در جلگه حران بودن. منتظر بودن ببینن این مخفیگاه کجاست. اسرای رومی رفتن و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. به سمت کراسوس حرکت کردند تا پیغام سورنا رو به کراسوس برسونن. جاسوسان اشکانی هم مخفیگاه کراسوس رو پیدا کردن و موقعیت رو به سورنا گزارش دادن. سورنا و یارانش به سمت مخفیگاه کراسوس به راه افتادن. سورنا در گوشه ای ایستاد و بر سر کراسوس فریاد زد. گفت جایگاه مخفی شدنت رو فهمیدم. دیگه به این نبردی که پر از شکسته ادامه نده. بعد هم سورنا به یارانش گفت سلاحاشون رو پایین بذارن و زه کمانشون رو باز کنن تا نشون بدن که به قصد جنگ نیومدن و کراسوس بهتره هرچه زودتر خودش رو تسلیم کنه. نیروهاش هم عقب نشینی کنن و میان رودان رو به ایران واگذار کنن. جالب اینجاست که کراسوس همچنان تمایلی به تسلیم شدن نداشت، ولی یارانش دیگه نمیتونستن بجنگن. بین سربازانش درگیری پیش اومد. سربازان با هم دیگه درگیر شدن و به کراسوس فشار می آوردن. گفتن تو فرمانده مایی، هر چه زودتر خودت رو تسلیم کن و ما رو به کشتن نده. کراسوس وقتی وضعیت رو اینطور دید برای سربازانش سخنرانی کرد. گفت در آینده در تاریخ بنویسید من قصد تسلیم شدن نداشتم، ولی به قدری شما ترسو و بزدلید که من رو در دهان دشمن میخواید بندازید و برای سپاه این چنینی هیچ ارزشی قائل نیستم. ولی سربازان همچنان به کراسوس اصرار میکردن که خودش رو تسلیم کنه. به کراسوس گفته بودن که نیروهای اشکانی سلاحاشون رو زمین گذاشتن، قصد کشتن ما رو ندارن. اگر تسلیم بشی و با اونها وارد مذاکره بشی دیگه خونی ریخته نمیشه. ما جنگو تا همین الان باختیم. کراسوس تصمیم گرفت یکی از یارانش رو به سمت سورنا بفرسته تا شرایط مذاکره رو بررسی کنن. سورنا فرستاده کراسوس رو دستگیر کرد و خودش به همراه قشونش به سوی اردوگاه رومی ها حرکت کرد. همین که به کراسوس رسید گفت عجب، سردار رومی پیاده است و ما سواره. اینو گفت و دستور داد اسبی برای کراسوس بیارن. کراسوس جواب داد این حال ما نه تقصیر شماست و نه تقصیر من. هر کدوم از ما موافق عادت کشورش رفتار کرده. سورنا گفت از این زمان به بعد بین اورد پادشاه ایران و رومی ها عهد و پیمان دوستی و برادری منعقد میشه، ولی شرایط این پیمان نامه بایستی در کنار میان رودان معین بشه، چرا که شما رومی ها شرایط قراردادی رو که میبندید همیشه فراموش میکنید.

کراسوس و سایر سرداران رومی در مقابل سورنا و یارانش به زانو در اومده بودند. سورنا دستور داد برای کراسوس یک اسب بیارن و اون رو سوار بر اسب به سمت اردوگاه خودش ببرن. اما در اینجای کار به گفته تاریخ نگاران درگیری شکل گرفت. در جریان این درگیری یکی از سربازان اشکانی کشته شد. سایر سربازان اشکانی هم خشمگین شدن و به جون رومی ها افتادن و این رومی ها رو کشتن. در نهایت کراسوس به دست یکی از سربازان رومی از پا در اومد و کشته شد.

وقتی که کراسوس کشته شد، سورنا دستور داد سر از تنش جدا کنن. قرار بود سر بریده کجا فرستاده بشه؟ دستور داده بود که سر بریده رو بفرستن ارمنستان برای اورد دوم پادشاه ایران. اورد دوم هم در حال جنگ با آرتابازد پادشاه ارمنستان. در اینجای کار نبرد هران تموم شده بود. در این نبرد 20,000 رومی کشته و 10,000 تن اسیر شدند. به گفته تاریخ نگاران

تلفات ایرانی ها زیر 1000 نفر بود که این نتیجه نبردهای پارتیزانی پارت ها بود. اما سورنا حس کرد اونطور که باید و شاید انتقامش رو از این رومی ها نگرفته. گفتیم که منطقه سوریه رو رومی ها در اختیار داشتند. اطراف سوریه یک سرزمینی بود به اسم سلوکیه که رومی ها اونجا رو اشغال کرده بودند. مردمان سلوکیه بخش از امپراتوری اشکانیان بودند، ولی از شنیدن اسم رومی ها به وحشت افتاده بودند، مخصوصا اسم کراسوس. کراسوس خودش رو یک پادشاه فاتح میدونست، تونسته بود سلوکیان رو کنار بزنه و سودای فتح ایران رو داشت. همه فکر میکردن کراسوس به راحتی ایران رو فتح میکنه و بعد هم میره به سمت هندوستان. کسی باورش نمیشد کراسوس در جلگه حران زمینگیر بشه و به شدیدترین شکل هم مجازات بشه. سورنا چیکار کرد؟ برای اینکه این رومی ها رو تحقیر کنه، شایعه کرد که کراسوس همچنان زنده است. در اقدام بعدی چه حرکتی انجام داد؟ یکی از سربازان رومی که اسیر اشکانیان شده بود و شباهت زیادی به کراسوس داشت، این فرد رو گرفت، سوار بر یک اسب کرد و یک لباس مسخره هم بر تن این سرباز کرد. این سرباز رو شهر به شهر در تمام سلوکیه میچرخوندن و مورد تمسخر مردم قرار میگرفت. بهش گفتن این همون سردار دلاوریه که قرار بود ایران رو فتح کنه، اما به شدیدترین شکل ممکن شکست خورد و حالا به این روز در اومده. مردم شهرهای سلوکیه که از شنیدن رومیان، اسم رومیان به وحشت افتاده بودن، وقتی کراسوس رو یا همون بدل کراسوس رو در این وضعیت دیده بودن، بهش میخندیدن، یک عرقی به دست آوردن و فهمیدن رومی ها اونطور که میگفتن شکست ناپذیر نیستند و به دست نیروهای اشکانی شکست سختی خوردند. در همین حال بود که سر بریده کراسوس به ارمنستان رسید. در ارمنستان هم اورد دوم تونسته بود پیروز بشه. آرتاوازد رو به زیر کشید و ارمنستان و کل ناحیه قفقاز بعد از مدت‌ها دوباره مطیع فرمان شاه ایران شد و ارتباطش با رومیان قطع شده بود. حتی فرزندان آرتاوازد هم به اسارت نیروهای اشکانی در اومده بودند. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داده بود یک بزم شاهانه برپا کنن. در حال عیش و نوش بود که فرستاده ای از ایران وارد ارمنستان شد. چه چیزی همراهش بود؟ سر بریده کراسوس. بهش گفت که نیروهای اشکانی پیروز شدن و حتی کراسوس رو هم کشتن و این هم سر بریدشه. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داد یک هفته به جشن و پایکوبی مشغول بشن. فهمید که تمامی جبهه ها رو شکست داد. بعد از نبرد حران، سورنا قصد داشت که پیشروی کنه. یه پیشروی نسبی هم داشتن، اون طرف فرات رفتن و تونستن نیروهای رومی رو در آن سوی فرات هم قلقم کنن. گفته میشه که حتی سورنا به دنبال تصرف سوریه هم بود. اما در اینجای کار اتفاقات تلخی افتاد. همه چیز برای اشکانیان به خوبی پیش میرفت. اونها پیروز قاطع بودن و سربازانشون در اوج روحیه و انرژی. اما اورد دوم میترسید. اورد دوم فهمیده بود که سورنا در بین نیروهای ایرانی بسیار فرد محبوبیه. ترسید که نکنه در آینده سورنا سودای تاج و تخت به سرش بزنه. اورد دوم دستور داد که سورنا رو به قتل برسونن. سورنا نه در جریان جنگ، نه توسط نیروهای رومی، بلکه توسط شاه خود ایران، اورد دوم کشته شد. امروز مجسمه سورنا که در ایزه، شهری در خوزستان پیدا شده، در موزه ملی ایران نگهداری میشه. در واقع سورنا بدون اینکه هیچ سودی از پیروزی بزرگش بر رومی ها کسب کنه، به شکل ناجوانمردانه‌ای بدون قدردانی و پاداش توسط پادشاه اشکانی کشته شد. جنگ حران میراث گرانبهایی در تاریخ ایران به جا گذاشت. یکی این بود که تمامیت مالکیت میان رودان به ایرانی ها رسید. دوم این بود که ارمنستان برای مدتی از نفوذ رومی ها بیرون اومد و تابع دولت پارت شد. سوم این که ایرانی ها از زیر سلطه بیگانگان به کلی راحت شدند و آرامش نسبی ایران رو فرا گرفت. جنگ حران در تاریخ ایران بی همتاست.
چرا که نخستین بار بود ایرانی ها با رومی های جهانگیر می جنگیدن و تونستند پیروز این نبرد حیثیتی بشن. اما اگر ایرانی ها در این نبرد شکست می خوردن، دیگه نمی تونستن جلوی رومی ها رو بگیرن و ایران به کلی زیر یوغ و سلطه بیگانگان می رفت. در واقع اشکانیان سه کار بزرگ برای ایران انجام دادن. یکی این که سلوکیه را از ایران بیرون کردند. دوم این که جلوی یورش مردمان شمالی که می‌خواستند به ایران هجوم بیارن رو گرفتن. و سوم و مهمتر از همه این که رومی ها رو در اون طرف فرات متوقف کردند و به اونها فهموندن برای کشورگشایی هاشون حدی قائل باشند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین‌ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت دوم از سلسله گفتارهایی است که تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت در واقع تعریف می‌کنیم، بیان می‌کنیم. در برنامه این هفته عنوانش رو تغییر میدیم، یعنی بخشی از اون عنوان کلیه در واقع، ولی تحت عنوان نقش پرورشی تربیتی آموزش در دموکراسی، این رو میذاریم عنوان برنامه امروز. خب در برنامه گذشته هفته پیش در مورد نقش دولت ها در امر پرورش و در امر آموزش پرداختیم و توضیح دادیم که دولت ها بنابر ماهیت خودشون، یعنی که دیکتاتوری معمولی باشن یا دیکتاتوری ایدئولوژیک باشن و یا دموکراسی در کشور برقرار بشه، با موضوع آموزش برخورد کنن. بنابراین برخورد ها یکسان نیست، رابطه داره با ماهیت دولت و قدرت سیاسی. در اون برنامه همچنین توضیح دادیم که در نظام‌های ایدئولوژیک مثل بولشویسم، مثل نازیسم یا اسلامیسم، جمهوری اسلامی خودمون، دولت دخالت تام و تمام و کمالی بر امر پرورش کودکان داره و از این طریق خواهان ساختن انسانی نوست، انسانی که در آینده و بزرگسالیش در خدمت به ایدئولوژی حاکم قرار بگیره. و همینطور توضیح دادیم که در دموکراسی ها دولت کمتر مستقیماً به امر پرورش کودکان دخالت میکنه و پرورش در خطوط کلیش در اختیار خانواده و اولیای کودک. و این رو هم گفتیم که در نظام های دیکتاتوری معمولی دولت اگرچه در پرورش کودکان دخالت داره، اما انگیزش نه ساختن یک انسان جدید برای خدمت به ایدئولوژی معینی است، بلکه عمدتاً هدفش تربیت کادرهای علمی، کادرهای فنی برای پر کردن نیازهای کشوره، مثل نیازهایی که به بازار کار هست، در اقتصاد نیازهایی وجود داره و یا برای آماده کردن کادرهایی است برای اداره کشور در آینده یا بروکراسی آینده. در برنامه این هفته ادامه گفتار رو به آموزش و پرورش در دموکراسی ها اختصاص میدیم و هم تنوع و هم چالش ها رو در این نوع آموزش با مقایسه اونها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا جایی که وقت من اجازه بده. در غیر صورت ادامه برنامه رو در هفته آینده خواهیم داشت. اما قبل از اینکه این مبحث ورود کنیم، لازم میتونم که به توضیح یک نکته مهم در مورد پرورش در دموکراسی بپردازم و اون اینه که اگرچه پرورش کودکان در دموکراسی ها در خطوط کلی در حیطه اختیارات خانواده و والدین است، اما در ذات آموزش مدرن در دموکراسی عناصر قوی پرورشی وجود داره. بدین معنی که آموزش نسبت به امر پرورش کاملا خونسا نیست، یعنی به این معنی نیست که آموزش صرفا موضوعش انتقال دانش به کودکان باشه، بلکه در دل این انتقال دانش به کودکان عناصر قوی تربیتی وجود داره. ما به این موضوع خواهیم پرداخت، اگرچه این عناصر تربیتی مستقیم نیستن و غیر مستقیم و ضمنی عمل، اما این مسئله از چند مسیر انجام میشه که ما به این مسیرها خواهیم پرداخت. اما قبل از این که به این مسیرها و به این راههایی که از دل آموزش پرورش در واقع اعمال میشه، قبل از این می اشاره کنیم، لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که در دموکراسی مرز میان آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودکان کجاست؟ این پرسشی که همواره در کشورهای دموکراتیک وجود داره. خب پاسخ به این پرسش بستگی داره به کشوری که مورد نظر هست، در نتیجه پاسخ یگانه نیست، پاسخ ها متفاوته. اما در خطوط کلی یا کمابیش یک چارچوب های کلی وجود داره که علی‌رغم تنوع آموزش در کشورهای دموکراتیک این چارچوب تقریبا در همه جا وجود داره. و اونی که اولا خانواده به عنوان کانون اصلی در شکل دادن به سبک زندگی و شکل دادن به جهانبینی کودک به رسمیت شناخته شده، یعنی باورهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، احیاناً زبان قومی و آداب و رسوم خانوادگی، همه اینا از طریق خانواده است که به کودکی منتقل میشه. ثانیاً وظیفه دولت فراهم ساختن حد اقلی از آموزش هم در زمینهای سواد آموزی و کسب مهارت‌ها و دانش‌ها و هم در زمینه آموزش حقوق شهروندی و کمک به رشد قابلیت‌های لازم برای مشارکت جمعی و زندگی اجتماعی در کودکان. ثالثاً علاوه بر این دو بستر آموزشی و پرورشی، یعنی دولت و خانواده، باید به حق مستقل کودک که این حق تدریجا شکل میگیره اون احترام گذاشت، که این به معنای استقلال کامل کودک نیست، بلکه به معنی به رسمیت شناختن منافع و حق انتخاب تدریجی اوست. حالا در ادامه گفتار به این بیشتر خواهم پرداخت. خب این حقوق چی هست؟ منظور اینه که اینا حقوقیه که کودک داره، در واقع نه به کاملا در اختیار دولت هست و نه کاملا در اختیار خانواده. در واقع اشاره به حقوق کودک، صرفا حقوق خود کودک. برای مثال مثلا حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودک هست و به رسمیت شناخته شده، که حتی اگر خانواده نخواد این حق اعمار بشه، حق کودکه که ایجاب میکنه که به آموزش دسترسی پیدا کنه. برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی دیده شده، مثلا من در خود هلند، این یکی از چالش‌های آموزش پرورش هلند بوده، شاهد بودم که کولی‌ها زندگی میکنن و کولی‌ها غالبا از اینکه بچه‌شون رو بخوان بفرستن به مدرسه در واقع اکراه دارن و موافق نیستن، و خود این همیشه یک مشکل سازه. کاری که دولت در این مورد میتونه بکنه اینه که استناد بکنه به حق کودک در داشتن آموزش. یعنی در واقع مسئله تضاد بین دولت و خانواده نیست اینجا، بلکه تضاد بین یک فکر غلط تو خانواده است و حقوق کودک. یا مثال دیگه ای که میشه برای حقوق کودکان آورد بزد و نقش خود کودکان رو در اونجا یادآوری کرد، این که مسئله سلامت و امنیت کودک از حقوق اساسی کودک به رسمیت شناخته شده. مثلا دیده شده، باز این رو هم در خود هلند ما داشتیم، در جای دیگه هم احتمالاً بوده، که برخی از خانواده‌ها به خاطر اعتقادات مذهبی خاص خودشون تو مسیحیت، یک سری از گرایش های مسیحیت، نسبت به واکسیناسیون دخترها در سنین معین، بدم 14-15 سال، در برابر بیماری سرطان دهانه رحم که در آینده ممکن اتفاق بیفته مخالفت میکنن و نمیخوان، به خاطر این در تناقض با اون چیزهای مذهبیشون قرار میگیرن. خب حالا در کشورهای مختلف به این مسئله به شکل مختلف در واقع برخورد میشه. در واقع در اینجا ما سه تا حق رو میتونیم در کنار هم دیگه ببینیم. یکی این که حق والدین در تصمیم گیری برای کودکانشونه، این یک حق. یکی حق کودک برای اینکه از سلامتی در حال و یا در بزرگسالی در آینده در واقع برخوردار بشه. بنابراین مراقبت های پیشگیرانه ضرورت داره. و بالاخره یکی دیگه حق عمومی که دولت نماینده اونه. خب گفتم اونجا گفتم راه‌های دولت‌ها متفاوته، بعضی واکسن رو توصیه میکنن ولی اون رو اجباری نمیکنن و برخی هم میگن تصمیم خود نوجوان درش موثره. یعنی اگر خود کودک یا دختر بگه میخوام این واکسیناسیون انجام میگیره، انجام خواهد شد. یکی دیگه از حقوق کودکان که مورد شناسایی قرار گرفته اینه که حق رشد توانایی های فردی کودکه که در واقع در برخی از کشورهای دموکراتیک اروپا این حق به رسمیت شناخته شده. یعنی اگه کودک یه استعداد خاصی داشته باشه، اصل بر این قرار گرفته که این استعداد به خاطر ترجیح دیگر والدین در واقع نادیده گرفته نشه. یعنی مثلا اگه والدین بگن ما دوست داریم بچه اون پزشک بشه، ولی در بچه یک ظرفیت و استعداد دیگری در واقع کشف شده توسط مدرسه، سعی میشه که به استعداد بچه بیشتر توجه بشه. خب حالا برگردیم به این سوال که مرز بین آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودک، این مرز رو چگونه میشه تعیینش کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، در واقع برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت اومدن یک معیار عملی انتخاب کردن و اونا میگن که در حوزه عمومی آموزش که این موضوع در اختیار دولته، هر چیزی که برای توانمند کردن کودک، برای انتخاب آزاد کودک در آینده لازم است، این بدون استثناء در واقع وظیفه دولته. و در حوزه خانواده اون وقت میگن که اون چی که مربوط به تعیین این که کودک چگونه انسانی بشه در آینده یا چگونه تربیت بشه، این در حوزه و عمل و اختیار خانواده است. اما همیشه در عمل مرز این دو موضوع کاملا روشن نیست. برای همینه که در دموکراسی ها برای اینکه این دو حوزه و تأثیر عملشون رو در واقع در تعادل نگه دارن، معمولاً به چند سازوکار معین دست میزنن. یکم اینه که دولت خب وظیفه فراهم ساختن امکانات برای خوندن، نوشتن، علوم پایه، آشنایی با قانون و مهارت‌های شهروندی، این وظیفه رو دولت به عهده میگیره. اینجا دیگه کاملا مرز روشن میشه. اما دولت به موضوع تعیین سبک زندگی کودکان وارد نمیشه، حداقل مستقیم وارد نمیشه. نکته دوم اینه که معمولا در اغلب کشورهای دموکراتیک الگوهای آموزشی متفاوتی به کار میره، مثل مدارس دولتی، مدارس خصوصی، مدارس مذهبی. و در این صورت اون خانواده ها عملا حق انتخاب بیشتری رو دارن. فقط نظارتی که دولت داره روی این تنوع آموزشی اینه که یک معیارهای معینی به لحاظ فنی و به لحاظ آموزشی و به لحاظ موفقیت مثلا دانش آموزان در کسب نمرات و غیر و غیر و یک معیارهایی داره که این مدارس علارغم تنوعاتی که دارن باید اون حد اقل معیار رو در واقع واجدش بشن، بلکه ممکنه اون مدرسه اصلا تعطیل بشه. است دولت وارد تربیت کودکان نمیشه، ولی دولت یک استانداردهای معینی میخواد که باید در واقع اون مدرسه توانایی به عمل آوردن اون استانداردها داشته باشه. خب سوم، برنامه‌های درسی، محتوای کتب درسی و اهداف آموزشی از قبل کاملا روشنه. یعنی خانواده‌ها میتونن از قبل بدونن که به کودکانشون چه نوع اطلاعاتی، چه نوع معلوماتی در واقع منتقل میشه. نکته چهارم اینه که مشارکت خانواده در امور مدرسه هست که به اشکال مختلف در واقع انجام میشه. معمولا در هلند که اینطوریه، هر کلاس داره یک معلمیه که این معلم رابطه بین دانش آموزان و والدینه، که اصطلاحا بهش میگن مادر کلاسه. و جدا از این که این رابطه وجود داره و اولیا میتونن مرتب از طریق این رابطه با وضعیت درسی، رفتاری، غیر و زاده کودکشون در واقع اطلاع داشته باشن، جدا از این معمولا بین 3 یا 4 بار در سال به طور رسمی والدین میتونن با مربی یا هر یک از معلمان مدرسه ملاقات حضوری تو مدرسه داشته باشن و بخوان که به نگرانی هاشون یا پرسش هاشون در واقع پاسخ داده بشه. جدا از این شوراهای مدرسه هستن، انجمنهای اولیا و دانش آموزان هستن که اینا همه بخشهایی از سازوکارهای کنترل از طریق در واقع کنترل والدین بر امر آموزشه. خب اینی که گفتیم، ما رو برمیگردیم به اون توضیح اون راههای مختلفی که گفتم از دل آموزش، پرورش و تربیت هم در واقع به طور غیر مستقیم این و زمینی به دست بیان. خب البته بدیهیه که منظور من در اینجا پرورش، وقتی صحبت میکنیم پرورش از راه اخلاق به اصطلاح نیست، درس اخلاقی نیست، بلکه در خود فرایند آموزش وجود داره این پرورش. خب این پرورش از راه های خیلی متفاوتی در واقع اعمال میشه و به دست میاد. خب مثلا خود محتوای درسی، یا مثلا فرض کنین وقتی میگم محتوای درسی، مثلا فرض کنین در درس تاریخ شما وقتی که آنالیز یک درس تاریخی رو میکنین، میتونه این آنالیز برای بچه ها حس همدردی با انسان ها رو در واقع تربیت کنه، و یا میتونه حس ناسیونالیسم رو در کودک تربیت کنه. برای میبینید که یک محتوی یک درس خودش میتونه به یک نتیجه تربیتی یا یک نتیجه پرورشی در واقع منجر بشه. یا انتخاب کتاب هایی که معلم ها معمولا اجباری میکنن در دبیرستان ها، هر دانش آموز در 3-4-5 کتاب باید بخونه، در مورد صحبت کنه، دفاع کنه و خلاصه درست کنه ازش و نقطه نظرهایی که توی کتاب در میاره باید بیان و یک کار درسیه. ولی خود همین انتخاب این کتاب ها که معلم چه کتاب هایی در اختیار کودک قرار بده، خود این نتایج پرورشی و تربیتی معینی میتونه داشته باشه. و میبینید که یکی دیگه خود روش تدریس معلم در کلاسه. در این مورد هم مثال زیادی وجود داره. مثلا این سوال که آیا معلم فضای درسی رو به وجود میاره که درش پرسش و نقد وجود داره، و یا اینکه معلم خواهان یک پاسخ درست یا غلط و قاطعه، انتظارش چیه؟ خب در هر کدوم از اینا نتیجه پرورشی متفاوته. مثلا در اون یکی که فضای نقد و پرسشگری وجود داره، قاعدتا دانش آموز یا کودک استقلال فکری و نگرش انتقادی رو درش تقویت میشه، و اون یکی که معلم فقط انتظار پاسخ درست یا غلط داره، خب اون در واقع در کودک میشه گفتش که تبعیت و انضباط هیچون چیزایی رو در کودک در واقع پرورش میده. بنابراین میبینید که خود روش تدریس که معلم انتخاب میکنه در کلاس، بدون این که لازم باشه درس اخلاقی داده بشه، نتایج اخلاقی، نتایج تربیتی و پرورشی متفاوتی میتونه داشته باشه. که البته تمام اینا صحبتاشو میکنیم، اینا همه در این حال باز خود مدرسه و خود معلمین و حتی اولیای کودکان به نوعی میتونن در جریان قرار بگیرن. این یک چیزی نیست که مخفی بود. یکی دیگه از راه های اثرگذاری تربیتی که از شیوه تدریس نتیجه میشه و به خصوص در کشورهای غربی شمال اروپا بهش توجه میشه تقویت خودمختاری فردی در کودکه، که اصطلاح فرنگیش میگن individual اتونومی. این خیلی مهمه و در سالهای مثلا من تا چه که خاطرم هست، از توی مثلا 15 سال گذشته آغاز شد که روش تدریس کلاسیک به تدریج تغییر کرد، روی یکی این مسئله خیلی تکیه میشد در الان میشه، اون اینه که در این شیوه تدریج به کودک آموخته میشه که مستقل فکر کنه، مستقل انتخاب کنه و استدلال کنه. در اینجا هدف از آموزش اینه که کودک به تدریج فکر کردن، انتخاب کردن و دلیل آوردن رو بیاموزه. و شرط موفقیت کودک در به دست آوردن این در واقع نتایج تو این فرایند اینه که معلم باید در واقع خیلی حرفه‌ای باشه. برای همین معلم ها دائما از یک، حالا اینو در بحث های هفته آینده فهم رو، از دائما برخوردار میشن از راهنمایی متخصصین به اشکال مختلف. معلم در واقع باید خیلی تو کلاس مثل یک کوچ حرفه‌ای عمل کنه. در این صورت این امکان پذیر خواهد شد. خب اما مثلا برای مثال معلم چی کار باید بکنه تو کلاس که این اتفاق، یعنی این اتونومی، این مستقل بودن دانش آموز در واقع به دست بیاد؟ اولین موضوعی که مطرح میشه اینه که معلم باید توجه کنه که پاسخ هیچ پرسشی رو به سادگی و در ابتدای درس در اختیار دانش آموز قرار نمیده. یعنی اینکه دانش آموز بگه نفهمیدم نمیره فوراً پای تخت باید بگه بس خب نفهمیدینم پاسخ. و تلاش میکنه که به طریق، حالا مثلا میشه گفت به روش سقراطی و با طرح پرسش‌های پی در پی کودک رو به سمت پاسخ درست در واقع راهنمایی کنه. جنبه پرورشی کاربرد این متد اینه که کودک رابطه بین استدلال و نتیجه رو یاد میگیره. میفهمه که نتیجه قاعدتاً در پس یک تعدادی استدلال در واقع میسر میشه و به دست میاد. و بنابراین به هر نتیجه‌ای که بدون استدلال باشه اعتماد نمی‌کنه. این یک امر خیلی مهمه در پرورش فردیت و در خودمختاری کودک. مثلا من یادمه در دورانی که در ایران درس می‌دادم دیگه بچه کمتر پرسش میکرد خب چرا؟ وقتی یه چیز معلم میگفت خب یه معلم گفته درسته و اینه باید حفظش میکرد. ولی در اینجا سعی میشه با این روش در واقع فاصله گرفته بشه و خود کودک با استدلال به این نتایج پرسه. خب دوم اینه که معلم دانش آموز رو در واقع محدود ولی مؤثر باید هدایت کنه. یعنی برای انتخاب مثلا یک موضوع یک چارچوب معینی رو از قبل برای دانش آموز مشخص میکنه. مثلا به دانش آموز میگه که خب چارچوب اینه، تو میتونی از دو تا موضوع الف و ب یکی رو انتخاب کنی. اون وقت هر کدوم رو انتخاب کردی روش خودتو برای رسیدن پاسخ توضیح میدی. جنبه پرورشی متد در اینه که کودک اون وقت میتونه در انتخاب در واقع تصمیم گیری کنه. یعنی اینجا دو تا یا سه تا انتخاب جلوی کودک گذاشته میشه و کودکی که خودش انتخاب میکنه. نکته سوم اینه که گاه معلم دیدگاه های مختلفی رو که در مورد یک موضوع معین وجود داره اون دیدگاه ها رو در مقابل کودک قرار میده. میگه این پاسخ داده شده به این پرسش، این پاسخ هم داده شده، این پاسخ هم داده شده، حالا تو بگو که کدومش درست‌تره و چرا. در اینجا جنبه پرورشی قضیه اینه که در کودک توانایی به اصطلاح مقایسه و انتخاب رو تقویت میکنه. نکته چهارم اینه که شرکت دادن کودکان در تدوین قوانین. حالا این قوانین برسنمایید مربوط به قوانین توی یک ساعت درسه. مثلا معلم میپرسه از دانش آموزان که برای تمیز کردن و تمیز نگه داشتن کلاس راه حلای شما چی؟ و وارد گفتگو میشه با دانش آموزا. نتیجه نهایی این گفتگو میشه یکی از قوانین کلاس. یا مثلا معلم میپرسه خب برای که شما سوالاتون رو مطرح کنین، بخواید نظراتون رو ارائه بدین، احتیاج نیست به این که محیط آرام باشه که ما همه بتونن گوش بدن و در شرکت کنن؟ قطعا پاسخ آنیه. بعد سوال میشه که خب به نظر شما برای این که چون این محیطی رو به وجود بیاریم چه کار باید کرد؟ یا احتمالا خواهند گفت باید طرف دانش بعد از گفتگو کوتاهی که بهتره که مثلا دستمون رو انگشتمون رو بالا ببریم تا این مسئله حل بشه. خب از این موضوعات زیاده. در اینجا مثلا میبینید که در کلاس درس معلم ابتدای ساعت اول سال که وارد کلاس میشه با دانش آموز آشنا میشه، سعی میکنه با گفتگویی که توی کلاس را میندازه 5-6-7 قانون رو که خود بچه ها در واقع به نتیجه بهش رسیدن اونو به صورت قوانین کلاس در کنه و غالبا نوشته میشه و به دیوار کوبیده میشه و در نتیجه هیچ کسی نمیتونه در طی سال این قوانین رو در واقع زیر پا بذاره. میبینید که لزومی نداره که به صورت اقتدار و اتوریته یک جانبه از طرف معلم انجام میشه. خب خود این مسئله درش جنبه تربیتی داره، جنبه پرورشی داره. چیه؟ پرورش حس مشارکته در حل مسائل اجتماعی. یعنی کودک از بچگی یاد میگیره که حس میکنه که مشارکت باید بکنه. این یکی از خواستای در واقع فردی اون میشه که در امور اجتماعی در آینده مثلا شرکت کنه. یعنی به هر حال این حس مسئولیت و حس مشارکت در کودک به این ترتیب جدا از نتایج عملی مثبت داستان این هم تربیت میشه. نکته پنجم اینه که معلم در درس همیشه باستاب یا رفلکشن کودک رو جویا میشه و مثلا از اون میپرسه که خب چرا تو این موضوع رو برای گفتگو انتخاب کردی و نه اون موضوع دیگر رو؟ خود این مسئله هم اهمیت داره به خاطر که جنبه پرورشی این روش در اینه که کودک یاد میگیره که از توان خودش ارزیابی واقعی داشته باشه و برای انتخاب دلیل داشته باشه، نه اینکه به طور منفعل در واقع انتخاب بر اون کودک در واقع تحمیل بشه. نه، این خود کودک باید در این موضوع در واقع مشارکت داره. تجربه کاربرد این متد از آموزش نشون داده که باید بین راهنمایی از طرف بزرگان، بزرگسالان مثلا معلمین و مربیان و خودمختاری و استقلال فرد در واقع تعادل برقرار بشه. این هم نکته مهمیه. یعنی که شما نمیتونین که یکی از این دوتا رو جانشین اون یکی دیگه کنین، یعنی نه اتوریته و صرفا راهنمایی بزرگان معلم در اینجا و مربیان و نه صرفا استقلال کامل کودک، بلکه یک تعادل بین این دوتا، تعادل دقیقی که روش کار میشه باید وجود داشته باشه. خب از این بگذاریم، یه روش دیگه هم هست که در مثلا هلندی ما بهش میگیم روش سامن ورکینگ، یه روش آموزشیه که روش تاکید میشه. سامن ورکین یعنی همون کار جمعی، ترجمه میشه کار جمعی، و اون به این شکله که کودک فقط نه فقط از معلم و از کوچ مربی درس یاد میگیره، مطلب میاموزه، بلکه از سایر هم کلاسی خودش هم یاد میگیره. به این شکل که معمولا کلاس کل دانش آموزان کلاس تقسیم میشن در گروه 3 نفری یا 4 نفری، میزاشون کنار هم میذارن و معلم همچون یک مربی یا یک کوچ بین این میزا حرکت بکنه، موضوع رو به اینا میده اینا میرن برای انجام و راه حل پیدا کردنش، و اگر کمک های ضروری لازم باشه و بعد یا راهنمایی های جزئی لازم باشه، معلم به این راهنمایی ها در واقع میپردازه. و کار انتخاب دانش آموزان اینه که سعی میشه که یک گروه 3 یا 4 نفری فقط از نطبگان کلاس نباشن، بلکه یه ترکیبی از اونایی که بهترن دو درس، قوی ترن، یا اونایی که متوسطن، یا اونایی که احتمالا ضعیف ترن. یک نتیجه دیگه تربیتی این پرورش این کارنه که بچه یاد میگیرن که به هم نوعی خودشون که احتیاج به کمک دارن کمک کنن. در واقع رشد گروهی اینجا بیشتر متوجه و همکاری و مشارکت جمعی هم یکی از این کار برداشه. منتهاش باید دقت کرد در اینجا وقتی میگیم کار چیه، کار گروهی، منظور نیست که خودمختاری بچه در واقع ضعیف میشه یا کم میشه. خیلی خودمختاری وجود داره، ولی همراست با سمبرکینگ یا همراست با کار گروهی. خب معمولا روش کار اینه که معلم وقتی یک پرسش رو مطرح میکنه، اون وقت افراد گروه با دیگر وارد گفتگو میشن و در عمل سازماندهی روش به این شکله که دوباره معمولا بین همین گروه ها هم خود معلم میتونه دوباره رو سلام بدونه، دوباره میتونه بین خود این گروه هم یک رقابت خیلی خیلی خیلی معمولی و قابل توجهی رو وجود بیاره. وقت در صورت خود بچه ها میتونن در واقع از همدیگه چیزای زیادی یاد بگیرن و تجربه نشون میده که بیشتر مواقع نیاز به پاسخ نهایی معلم نیست، در بیشتر مواقع پاسخ توسط خود همین گروه ها داده میشه. خب به هر حال این هم یک نکته که درش بچه ها هم دلیل آوردن برهان برای حل یک مسئله. مثلا اگه معلم ریاضی یک بحث ریاضی رو مطرح کنه، این بحث تو گروه ها انجام میشه و با استدلال کردن بچه ها بالاخره به یک شکلی به نتیجه ای میرسن و بعد در نهایت معلم خب این نتایج رو وارد گفتگو میکنه و وقت سعی میکنه که به اون جواب واقعا درست و نهایی برسه. خب همینجور گفتم از نگاه آموزش پرورش در هلند همکاری گروهی در واقع مکمل استقلال فردیه، یعنی اتونومی فردی در تضاد با همکاری گروهی نیست و نقطه مقابلش نیست. یعنی منظور اینه که بچه وقتی میگیم اتونومی داشته باشه یا استقلال داشته باشه، معنیش این نیست که حتما باید خودش به تنهایی کار انجام بده. این استقلال در بیانش، در جستجوش برای کشف حقیقت وجود داره، ولی این رو قرار میده در کار جمعی و اون وقت این دوتا هم دیگر در واقع تکمیل میکنن. خب این در واقع هلندیا معتقدن که با این روش آموزش در واقع یک نوع پرورش از برای شهروند شدن کودکان در یک جامعه دموکراتیک در آینده در واقع مفید است. خب یکی دیگه از روش های خیلی مهم پرورش کودکان در کشورهای اروپایی و بخصوص اروپای شمالی، اروپای غربی، فعالیت خارج از کلاس بچه هاست، که این فعالیت های خارج از کلاس اشکال بسیار متنوعی داره. از سفرهایی هست که وجود داره که سفرهای کوتاه در داخل کشوره، تا سفرهای چند روزه به کشورهای خارجی هست، دیدار از اماکن تاریخی، دیدار از کتابخونه هاست، پارلمان، دیدار شورای شهر، دیدار اداره آتش نشانی، دیدار اداره پلیس، شهر بازی باغ وحش و انواع و اقسام، که این همه از قبل سازماندهی میشه و در سال کودکان در طی سال تحصیلی تقریبا بسیاری از این فعالیت ها رو در واقع درش شرکت میکنن. خب در این به اصطلاح گردش ها که ظاهرا جنبه تفریحی داره، علاوه بر دانش آموزان هم مربیان شرکت دارن معلمان شرکت دارن، والدین گاهی اوقات شرکت داره، یعنی در خیلی موارد والدین هم شرکت میکنن، برای که هم کمک اونا لازمه و هم به هر حال یک ارتباط بین تربیت خانواده و آموزش مدرسه در اینجا برقرار میشه. و در واقع میشه گفت که تمام فعالیت‌های خارج از مدرسه جنبه آموزشی غیر کلاسیک داره، یعنی آموزش در کشورهای اروپایی صرفا آموزشی نیست که در کلاس انجام میشه، بلکه بخش بزرگش در بیرون کلاس انجام میشه و بعد این در مورد این فعالیت‌های بیرون مدرسه وقتی برمیگردن به مدرسه دوباره راجعش صحبت میشه. منظور این که بالاخره کودک در تجربه عملی خودش بیرون از مدرسه هم یاد میگیره و هم علاوه بر این آموزش بیرون از مدرسه، علاوه بر این پرمیش پرورش و تربیت هم میشه به نوعی. خب مثلا بازدیدایی که دانش آموزان سالای آخر دبیرستان رسم مثلا در اون طوریه، از کارخانجات بازدید میکنن، از مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و غیر و غیر، به اونا کمک میکنه که برای ادامه تحصیل پس از پایان دور دبیرستان راحتتر و آگاهانه تر در واقع تصمیم بگیرن. خب این هم مثلا در مورد دانش آموزایی که در رشته های فنی مشغول هستن اهمیت بیشتری داره، برای که تصورشون از آینده این رشته ها نسبت به مثلا نیازهای بازار به اون یا نوع کار به واقعیت در واقع نزدیکتر میشه. بازدید مثلا از پارلمان، از شوراهای شهر و یا ادارات پلیس تا حدود زیادی به کودک سازوکارهای دموکراسی نشون میده، به خصوص که پس از این بازدیدها معلم در کلاس راجع به این بازدیدها گفتگو میکنه با دانش آموزان و نظر اونها رو میخواد و پرسش‌های مطرح میکنه. خب که مثلا میبینیم کسایی که به اروپا مثلا مسافرت میکنن، شاید خیلی وقتا وقتی میرن به یک موزه‌ای شاید خیلی دیده باشن، خیلی وقتا که میبینن اغلب کودکانی دیدن که با یک برگ کاغذ و یک مثلا مداد یا یک خودکار مقابل یک تابلوی ایستاده و داره یا نشسته و داره یادداشت می‌نویسه. حالا این حتی اینا میتونن بچه‌های خیلی کم سن و سال مثلا 10-12 ساله باشن. خب معمولا در این نوع بازدیدها توی از موزه ها یک یا چند اثر هنری از طرف معلم خواسته میشه که دانش آموزان راجع بهش نگاه کنن و راجع بهش سوالایی رو مطرح کنن یا پرسشایی رو به سوالایی که معلم مطرح کرده بدن. مثلا اینا میتونه در زمینه‌های مختلفی پرسش باشه، میتونه در زمینه مثلا تکنیک باشه، نور باشه، مضمون کار باشه، سبک کار هنری باشه و غیره و غیره. خب هدف از این کار در واقع آموزش و شناخت هنر نقاشی مثلا یا مجسمه یا شیلی تو موزه یا تاریخ. در نتیجه فعالیت‌های خارج از درس، خارج از کلاس که از قبل توسط معلمان و مربیان به طور دقیق در واقع برنامه‌ریزی شده، چند اثر تربیتی مهم بر روی کودک داره. یکی از اونا یادگیری کودک برای زندگی عملی مستقل در آینده است، برای که مثلا در سفری که کودک با سایر کودکان مدرسه به خارج کشور داره باید یاد بگیره، یعنی مجبوری که خودش لباساشو و وسایلشو جمع جور کنه، باید به زمان بیدار شدنش برای فعالیتایی که اون روز خواهند داشت جمعی با سایر کودکان باید به اون زمان توجه کنه، باید تصمیمات بگیره که قبلا تصمیمات همیشه مستقیما زیر نظر والدین انجام میشه. خب این استقلال عملی ولو هرچند کوچک در واقع اولین گام برای خودمدیریتی کودک در آینده است. نتیجه دیگه پرورشی مسافرت به خارج اجتماعی شدن کودک در محیط خارج از خانواده است. برای که مقتضیات سفر ایجاد میکنه که در کنار سایر کودکان چند روزی رو به مسالمت با دیگران در واقع همنشینی بکنه. یه تأثیر پرورشی دیگه مسافرت اونه که دانش‌های انتزاعی که کودک در مدرسه آموخته با مشاهداتش با اون در واقع به دانش تجربیش منتهی میشه و در این کار خب نقش مربیان و معلمان هم به نقش راهنمای اینا اهمیت زیاده. و همین موضوع در مورد بازدید از آثار تاریخی هم صدق میکنه، یا همین موضوع در مورد دیدار از پارلمان، از اداره پلیس، آتش نشانی و غیر و غیر و اینا همه به درک بهتر کودک از در واقع آموزش شهروندی کمک میکنه که یکی از بخش‌های تحصیلی تو دبیرستان یا دبستان یا به هر جای مختلف آموزشی هست. خب بنابراین چون این مسافرت هایی در واقع به گسترش افق ذهنی کودک ها کمک و جهان وسیع تر از خانه رو در واقع در مقابل چشمای کودک قرار میده و او چیزهای زیادی رو البته با راهنمایی کودکان معلمان و مربیان خودشون بیاموزه. خب این سفرها طبعا در ذهن کودک پرسش‌های زیادی رو شکل میده و به کشفیات کودک از علاقه خودش هم میده، میفهمه که در واقع اون چیزی تو ذهنیتش بوده، اون علاقه که فکر میکرده داشته در گیتی عمل هم همونه یا نه، که خیلی وقتا منجر به تصحیح اون میشه. نقطه مهمی که در مورد سفرهای خصوص کودکان در خارج از مدرسه باید بهش توجه کنیم، نظارت مدرسه و والدین در این فعالیت است. این خیلی جالبه، این نظارت والدین و اولیای مدرسه در کار کودکان ما رو به یاد رابطه بین آزادی و قانون در دموکراسی میندازه. همونطور که میدونیم دموکراسی، در دموکراسی آزادی بدون قانون در واقع وجود نداره، یعنی اصلا اون آزادی نیست اگر قانون نباشه، و یا به عبارت دیگر بدون وجود چارچوب‌های قانونی نمیشه گفت مردم آزادن. در اینجا هم میشه گفت آزادی کودکان وجود داره ولی در چارچوب قوانین مدرسه و خانواده. عملا هم همینطوره، یعنی وقتی که در سفرها و اردوهایی که دانش آموزان میدن کودکان آزادن کاری میخوام کنم، منتهاش این آزادی در چارچوب قوانینی که از قبل در واقع یا قرارهایی که از قبل گذاشته شده، این قرار رو بزرگ سالان براشون در واقع تعیین کردن، مثل کی حرکت میکنیم، زمان حرکت، کجا میخوایم بریم، قوانین ایمنی در طول راه یا توی سفر چیه و غیره و غیره. در این چارچوبه که کودک آزاده که عمل کنه، تجربه کنه، پرسش کنه، همکاری کنه و غیر و غیر. تازه پس از پایان پروژه فعالیت خارج از کودکان اینجا تمام نمیشه، بلکه قضیه در گفتگوهای بعدی توی مدرسه ادامه پیدا میکنه. یعنی این نیست که به سفری رفت و تمام شد، نه خیلی، این پروسه آموزشی همچنان برمیگرده، از مدرسه میره به بیرون، از بیرون دوباره برمیگرده به مدرسه. خب در این گفتگو میشه گفت در واقع سه طرف در وجود دارن، سه جنبه، سه بخش وجود داره، یه بخش مربوط به یا طرف مربوط به مدرسه است و اولیای مدرسه است، یه طرف خود کودکه و یک طرف دیگه خانواده یعنی اولیای کودک. خلاصه کنیم میشه گفت که سفر ظاهراً تفریحی یا هر پروژه دیگه خارج از کلاس طور سازماندهی میشه که کودک خودش بتونه تجربه کنه، اما در محیطی امن و تحت قوانین روشن و معین برای اون. یعنی قوانین باید کاملا در ذهن بچه قبل از حرکت در واقع روشن باشه که غالبا هم میشه. از نگاه تربیتی وقت اینجا به جای کنترل مستقیم بزرگسالا روی رفتار کودک، یک نوع نظارت آموزشی انجام میگیره، یعنی مرز عمل کودک رو بزرگا طراحی میکنن ولی تجربه رو کودک به طور مستقل پیدا میکنه. نکته دیگه که باید بهش توجه داشت اینه که بخش مهمی از تربیت کودکان که از طریق فعالیت‌های بیرون از مدرسه حاصل میشه و میدونیم که انجام بسیار از اینا برای خانواده‌ها به دلایل مختلف، مثلا مثل نداشتن وقت، مثل کمبود درآمد و غیر و غیر و دشواره. به همین دلیل که این فعالیت به عهده مدرسه قرار میگیره، یعنی در اینجا نوعی عدالت در پرورش کودک ها برقرار میشه. بنابراین در بسیاری از نظام های آموزشی اروپایی فعالیت های مثل بازدید فرهنگی، شرکت در اردوهای چند روزه، بازدید از ارگان های دولتی، ورزشی غیر غیر رو برنامه فوق العاده به حساب نمیاد، بلکه علاوه بر جنبه تربیتی در واقع بخشی از عدالت آموزشی به حساب میاد. اما چرا میگیم عدالت آموزشی؟ منظورمون از عدالت آموزشی چی هست؟ منظورمون از عدالت آموزشی برابری آموزشی نیست. اینو باید بهش توجه کرد. یعنی منظور نیست که همه یک چیز رو دریافت کنن، بلکه منظور مهیا کردن فرصت برای رشد کودکه. ببینید، مثلا اگر مدرسه فقط در مدرسه آموزش کلاسیک داده بشه و هیچ سفری، هیچ فعالیت بیرونی یا نباشه، خیلی کم باشه، خب در اون صورت کودکی که خانوادهش به دلایل مختلفی در واقع او رو بیشتر به سفر میبرن، به دیدار موزه میبرن و فعالیت دیگه میبرن، نسبت به کودک خانوادهش به هر دلیلی این کار رو نمی کنن، و اون کودک اولی مزیت‌ها و امکانات بیشتری رو برای پرورش داره تا اون یکی دومی. بنابراین در واقع مدرسه تلاش میکنه تا بخشی از این فاصله رو در پرورش کودکان

زده بشه، در اون صورت مرز بین نقش مدرسه با نقش خانواده کجاست؟ چون میبینیم به خاطر توسعه امکانات میبینیم که در واقع مدرسه نقش پرورشی ظاهرا قوی تری رو داره پیدا میکنه نسبت به دورانی که در مدرسه فقط کودکان درس کلاسیک میگرفتن. پاسخ رایج در دموکراسی اینه که مدرسه باید فرصت هایی رو که خانواده ها به طور نابرابر در واقع در خانواده ها به وجود میاد اون رو در واقع متعادل کنه و نه اینکه مدرسه نقش عاطفی و ارزشی خانواده رو بخواد تصاحب کنه. و به همین دلیله که در بسیاری از دموکراسی ها سعی بر اینه که والدین در فعالیت های بیرون از مدرسه مشارکت داشته باشن. خب مشارکت والدین در فعالیت های بیرون مدرسه در واقع نوعی مشارکت دوگانه است، مشارکت خانواده و مدرسه، هر دو در واقع تا حد این مسئله رو متعادل میکنه و تازه برای خانواده امکان انتخاب هم هست و این انتخاب از اون جاییه که اهداف آموزشی از طرف مدرسه کاملا روشن باشه. بنابراین خلاصه کنیم، تنوع اشکال مختلف آموزشی در کشورهای دموکراسی یکی از راه‌هایی که کنترل خانواده رو یا درخواست‌های خانواده رو در امر پرورش کودکان در واقع مهیا می‌کنه. و حالا اینکه خود مشارکت خانواده نقشش توی این فعالیت‌های مدرسه چگونه است و یا اینکه حتی نهادهای دیگه مثل نهادهای مذهبی، کلیسا هم می‌بینید، حالا در برنامه‌های آینده توضیح خواهم داد چه تأثیری در پرورش کودکان داره و آیا نکات مثبتی در امر آموزش یا نه، اینو بعدا صحبت میکنیم. و حتی در برنامه آینده فکر کنم ما به مسئله سکولاریزه کردن جامعه از طریق آموزش در کشورهای دموکراسی غربی هم فکر کنم خواهیم پرداخت. به حال امروز در این لحظه به پایان برنامه امروز میرسیم و برای تماشاگران و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزهای بهتری دارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این روزها که ماموران مخفی اسرائیل در تهران مقامات نظامی و یا دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کنند، یا در روز روشن مهمترین اسناد محرمانه کشور را از یک انبار به شدت محافظت شده بار کامیون کرده و به تل آویو می‌برند، بحث نفوذ در حاکمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. حتی برخی گمان می‌کنند جاسوسان در حساس‌ترین مراکز قدرت در ایران نفوذ کرده و در قامت انقلابی ترین طرفداران نظام مجری اوامر دولت‌های بیگانه هستند. اینجا کانال پروفایل و ما در این قسمت از مشهورترین جاسوس موساد در سوریه برایتان خواهیم گفت. مردی که مورد اعتماد رئیس جمهور سوریه بود، با بلندپایه‌ترین نظامیان این کشور حشر و نشر داشت و روزها علیه اسرائیل شعار می‌داد و شبها فرستنده کوچک رادیوی خود را روشن کرده و حساس‌ترین اطلاعات کشور را برای تل آویو ارسال می‌کرد. ما از الی کوهن خواهیم گفت، جاسوس افسانه‌ای اسرائیل. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: الی کوهن در 26 دسامبر 1924 در اسکندریه که اقلیت بزرگی از یهودیان مصر در آن ساکن بودند و در خانواده مهاجر از حلب سوریه متولد شد. در کودکی وارد مدارس دینی یهودی شد. او در این مدارس عربی، عبری و فرانسه را آموخت و در سن 20 سالگی به جنبش جوانان صهیونیست پیوست. یک سال بعد والدین و سه برادرش به اسرائیل رفتند، اما او در اسکندریه ماند و در عملیات‌های خرابکاری علیه تأسیسات زیربنایی و نظامی مصر شرکت کرد، تا اینکه در سال 1954 به همراه 13 یهودی دیگر توسط سرویس اطلاعاتی مصر دستگیر شد. دو نفر از سرکردگان تیم خرابکاری به اعدام و 6 نفر دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند، اما کوهن توانست بازجویان را فریب داده و از اتهامات تبرئه شود. او پس از آزادی به سرزمین‌های اشغالی رفت و به موساد پیوست. کوهن بعد از مدتی به مصر بازگردانده شد، ولی این بار تحت مراقبت سیستم امنیتی مصر بود و در زمان جنگ کانال سوئز دستگیر شد، اما به علت نبود مدارک آزاد و برای همیشه به اسرائیل مهاجرت کرد. به علت شناخت سرویس‌های امنیتی مصر از کوهن، او برای موساد مهره سوخته محسوب می شد و ارتباطش با موساد قطع و به حسابداری و بعدها ترجمه روزنامه‌های عربی برای رسانه‌های اسرائیلی مشغول شد. او در سالهای بعد یک بار دیگر نیز برای استخدام در موساد درخواست کرد، اما درخواستش رد شد. به اعتقاد کارشناسان موساد، کوهن بیش از حد بی‌پروا و بی‌احتیاط بود، آن هم برای کار کردن در یک سرویس جاسوسی که برای زنده ماندن احتیاط شرط اصلی است. با این حال به دلیل تسلط کوهن به زبانهای عربی و تا اندازه فرانسه و همچنین به خاطر حافظه بسیار خوب تصویریش، کوهن همچنان در رادار موساد باقی ماند. در سال 1960 مایر امیت مدیر موساد به دنبال یک مأمور ویژه بود تا او را برای نفوذ در دولت سوریه به دمشق بفرستد. هیچ یک از افرادی که با آنها مصاحبه کرده بودند به درد این کار نمی خوردند. یکی از همکارانش پیشنهاد کرد نگاهی به پرونده افرادی که در گزینش موساد رد شده اند بیندازند و اینجا بود که الی کوهن مورد توجه موساد قرار گرفت. ماموران موساد چند هفته کوهن را به طور مخفیانه تعقیب کردند و بعد از اطمینان کامل و بررسی پروندهش او برای کار دعوت شد.
1: Do you know who we are?
2: Yes. If I'm right, I applied to you twice before. You rejected me twice too.
0: در حالی که کوهن دقیقاً نمی‌دانست مأموریتش چه خواهد بود، دوره آموزشی او شروع شد. او به مدت 6 ماه از صبح تا شب با مردی به نام اسحاق تمرین می‌کرد. تمرینات سخت و فشرده و خسته کننده بود. مهمترین تمرین توسعه و تقویت حافظه تصویری کوهن بود. در ادامه کوهن یاد گرفت مدل‌های مختلف تانک، هواپیما و توپ را تنها با یک نگاه کلی شناسایی کند. اسحاق همچنین ترفندهایی مانند ردیابی یک هدف و تکنیک‌هایی برای فرار از تعقیب و مراقبت را به او آموزش داد. کوهن همچنین یاد گرفت که عربی را با لهجه سوری صحبت کند و در نهایت یاد گرفت چگونه با یک فرستنده رادیویی کوچک و پیشرفته کار کند. فرستنده‌ای که در سال‌های بعد به خوبی به او کمک می‌کرد تا حساس‌ترین اطلاعات را از قلب دمشق از طریق آن برای موساد ارسال کند. پس از پایان دوره آموزشی، الی کوهن حالا دیگر آماده بود تا به مأموریت اعزام شود. در سال 1961، کوهن با همسر و فرزندانش در اسرائیل خداحافظی کرد تا با هویتی جدید مأموریت جاسوسی خود را آغاز کند. کوهن سوار هواپیما شد، به زوریخ رفت و در خانه امن موساد پاسپورت جدیدش را گرفت و با نام کامل امین ثابت به آرژانتین رفت. بر اساس شخصیت جدیدی که موساد برای او طراحی کرده بود، کامل امین ثابت در کودکی با خانواده از سوریه به اسکندریه مهاجرت کرده و پس از آن که عمویش در 1946 به آرژانتین رفته، یک سال بعد او هم با خانواده به عمویش ملحق شدند. در سال 1952 پدرش بر اثر سکته قلبی مرده و مادرش 6 ماه بعد از دنیا رفته و او به تنهایی تجارت پارچه پدرش را ادامه می دهد. چند روز پس از ورود به آرژانتین، کوهن با افسر کنترل خود ابراهیم ملاقات کرد. آنها جلسه خود را در یکی از خیابانهای شلوغ بوینس آیرس و در یک کافه برگزار کردند. کامل امین ثابت به تدریج در قالب جدید خود فرو می رفت. با توجه دقیق به جزئیات، ولخرجی‌های زیاد، مواظبت بسیار و یک قابلیت بازیگری تئاتری، کوهن به یک بازرگان عرب ثروتمند و مهم در پایتخت آرژانتین تبدیل شد. او در جلسات فرهنگی و اجتماعات اعراب بوئنوس آیرس شرکت می کرد، به اغلب کلوب‌های شبانه مخصوص اعراب سر می زد و به آدمی معروف شده بود که خوب انعام می دهد و هیچ فرصتی را برای اظهارات میهن پرستانه سوری از دست نمی دهد. او همچنین از حامیان برجسته روزنامه محلی اعراب در آرژانتین بود. با سردبیر آن دوست شده بود و هزینه اشتراک یک ساله را نقدن به این سردبیر که لطیف هاشم نام داشت پرداخت کرده بود. دوستیش با هاشم ارتباطات دیگری با دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی سوری که در خارج از سفارتخانه کار می‌کردند برایش به ارمغان آورد. حتی گفته شده که او در این دوره با امین الحافظ، وابسته نظامی وقت سوریه در آرژانتین که بعدها رئیس جمهور سوریه شد، نیز رابطه صمیمانه‌ای برقرار کرده. پس از ایجاد شبکه گسترده روابط با بازرگانان و دیپلمات‌های سوریه ساکن آرژانتین، کامل امین ثابت با در دست داشتن چندین سفارشنامه از دوستان جدیدش برای دیدار از وطن به دمشق رفت و در آنجا اعلام کرد به عشق وطن همه فعالیت‌هایش را در آرژانتین متوقف کرده و مدتی را در سوریه خواهد ماند. او در محله اعیان نشینی در دمشق آپارتمانی اجاره کرد که پنجره‌های آن به ساختمان ستاد کل ارتش سوریه مشرف بود. ثابت به عنوان جوان خوش‌قیافه‌ای که میلیونر هم هست و با دست و دلبازی به مقام‌های دولتی پول قرض می‌دهد، به یک پای ثابت میهمانی‌های شبانه دمشق تبدیل شده بود. رفقای سوری اغلب او را دعوت می‌کردند برای دیدن آنها به دفاترشان در پایگاه‌های هوایی برود. در واقع الی کوهن این امکان را می‌یافت که از نزدیک و با چشم خود ماشین جنگی نیروی هوایی تقویت شده سوریه را ببیند. با خلبانان حرف می زد. از آنان می پرسید چگونه می خواهند در یک نبرد هوایی در مقابل نیروی هوایی اسرائیل دفاع کنند و حتی در مورد هواپیماهای میگ و سوخوی آنها توضیحات فنی دریافت می کرد. در مورد سیستم های تسلیحاتی موجود در این هواپیماها نیز به او اطلاعات می دادند. تمامی این اطلاعات با دقتی باور نکردنی به تل‌آویو مخابره می شد. تمام آنچه که لازم بود کوهن انجام دهد این بود که در جریان یک میهمانی و یا یک ملاقات تجاری که معمولاً با تسلیم پاکتی پر از پول به یک مقام فاسد دولتی و یا یک افسر ارتش همراه بود، در مورد حملات اسرائیل علیه سوریه اظهار نگرانی کند تا بلافاصله افسران عالی رتبه برای اطمینان خاطر به او کوهن را به تأسیسات فوق سری ببرند و توانایی‌های ارتش سوریه را برایش توضیح دهند. مهمترین جایی که کوهن در آن سالها از آن بازدید کرد بلندی‌های جولان بود. سوریه‌ها در این منطقه مجموعی از استحکامات سنگین و محل‌های استقرار توپخانه ساخته بودند که می‌توانست آتش عظیمی از بارش گلوله‌های توپ ایجاد کند و به این ترتیب جلوی هر گونه حمله اسرائیل را بگیرد. در سپتامبر 1962 یکی از دوستان کوهن او را برای گردش به درون یکی از این پایگاه‌ها و استحکامات ارتش سوریه در بلندی‌های جولان برد و آنجا او توانست به کمک دوربین بسیار کوچکی که در اختیار داشت از تمامی نقاط این استحکامات عکس برداری کند. در حالی که افسران ارشد او را همراهی می‌کردند، سری‌ترین اطلاعات در مورد این دژ عظیم در اختیار او قرار می‌گرفت. اطلاعاتی که برای تسخیر بلندی‌های جولان در حمله نهم جوان 1967 اسرائیل به کار رفت. اواسط 1964 بود که کوهن جزئیات طرح‌های دفاعی ارتش سوریه در قنیطره و پس از آن خبر تحویل محموله جدید تانک‌های T-54 روسیه و مکان‌های استقرار آنها و جزئیات نقشه ارتش سوریه برای تصرف شمال اسرائیل که به کمک کارشناسان روسی طراحی شده بود را به اسرائیل مخابره کرد. این اطلاعات ارزشمند به لطف شبکه دوستان شخصی کامل امین، میهمانی‌های مجلل با حضور زنان زیبا و هدایای گرانبها به افسران سوری و مقامات حزب بعث حاصل شده بود. سالها بعد موساد با انتشار بخش‌هایی از آرشیو لیست مسئولان سوری که کوهن توانسته بود با آنها روابط دوستانه‌ای برقرار کند را فاش کرد. لیست شامل بیش از 50 مقام سیاسی، نظامی و امنیتی سوریه بود. از معاون نخست وزیر گرفته تا خلبانان نیروی هوایی ارتش. تنها 3 سال لازم بود تا کوهن بتواند نفوذ خود را تا بالاترین سطوح قدرت در حکومت دمشق گسترش دهد. او اکنون مورد اعتماد مقامات ارشد سوریه بود و بر اساس برخی گزارش‌ها رئیس جمهور سوریه در نظر داشت او را به سمت قائم مقام وزیر دفاع منصوب کند.
2: I'm telling you all this because you've become a part of the family. I would like you to be our new deputy minister of defense.
0: او اکنون بیش از گذشته در دمشق به چشمی آمد و این زنگ خطر بزرگی برای او بود. کوهن به هنگام بازگشت به اسرائیل در نوامبر 1964 ترس خود را از ادامه مأموریت در سوریه به مقامات مافوق خود در موساد ابراز داشت، اما آنها به او فشار آوردند یک بار دیگر به دمشق برود. اسرائیل اینک بیش از هر زمان دیگر به جاسوس خود در دمشق نیاز داشت. او به سوریه برگشت، اما بیش از گذشته بی احتیاط شده بود. مهمتر آن که برخلاف دستورالعمل‌های اولیه موساد، مخابره پیام‌های او به جریانی طولانی و منظم تبدیل شده بود. برخی می‌گویند زیاد شدن تعداد پیام‌های او ناشی از سهولت دستیابی کوهن به افراد برجسته سوریه و توانایش برای نفوذ به محافل سطح بالای این کشور بود. ارسال پیام‌های او به تل‌آویو آنقدر طولانی و منظم بود که سفارتخانه‌های اطراف به مقامات سوری شکایت کردند سیگنال‌های دریافتیشان دائما دچار پارازیت و اشکال می‌شود. موساد باید به او دستور می‌داد به اسرائیل برگردد، اما اطلاعاتی که می‌فرستاد به صورتی باور نکردنی ارزشمند بود و در نتیجه آنها این کار را نکردند. اختلال سیگنال‌ها در مهمترین منطقه دمشق نیروهای امنیتی سوریه را حساس کرده بود. سرهنگ احمد سعدانی رئیس واحد اطلاعات نظامی سوریه در جستجوی جاسوسی در پایتخت بود و در این کار از ماموران سرویس اطلاعات نظامی شوروی کمک می‌گرفت که برای راه اندازی وسایل مخابراتی پیشرفته و ردیابی مخابرات بی‌سیم در سوریه به سر می‌بردند. پس از جستجوی فراوان، سرانجام رد فرستنده رادیویی در دمشق پیدا شد.

0: دقیقاً زمانی به آپارتمان ثابت یورش بردند که او در حال مخابره پیام به موساد بود. حمله چنان برق‌آسا بود که الی کوهن نتوانست کپسول سیانور را خورده و خودکشی کند. پس از دستگیری، کوهن آخرین پیام خود را برای موساد فرستاد. بازی تمام شد. اینک یکی از بزرگترین جاسوسان اسرائیل به دام افتاده بود. بعد از محاکمه نظامی، کوهن به جرم جاسوسی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد. او در 18 می 1965 در میدان المرجع دمشق به دار آویخته شد. 2000 نفر از افسران سوری شاهد اعدام بودند و مراسم از تلویزیون سوریه پخش شد. طی چند ساعت پس از آن، در حالی که جمعیت انبوهی با همراه داشتن پلاکاردهای ضد اسرائیلی تنفر خود را از کوهن اعلام می کردند، جنازه او همچنان بر بالای سکوی اعدام باقی مانده بود. این هم داستان الی کوهن، مشهورترین جاسوس موساد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید شما درباره روش های موساد برای نفوذ در دیگر کشورها از جمله ایران چگونه فکر می کنید.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان به خصوص دی ماه 1404 که جان خودشونو دانسته در راه آزادی ایران از دست دادن و یادگاری برای ما گذاشتند که ما بتونیم راهشونو ادامه بدیم در راه آزادی کشورمون از دست جمهوری اشغالگر اسلامی. من امروز یه برنامه دیدم یا مصاحبه‌ای بود که آقای جی دی ونس کرده بود. واقعیت خیلی عصبی شدم. البته اینا تمامشو بعد بیراهش هم به جمهوری اسلامی میدیم، ولی بالاخره آدم علاقه داره، تعصب داره، گذشته از اون ناراحت میشه وقتی یک جریان، یک واقعیتی چرخیده میشه و به صورت یک روایت اشتباه و دروغ تحویل جامعه بین المللی داده میشه. این کاریه که در حال حاضر از زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح به اون درجه رسیدن که جمهوری اسلامی به قول ایشون موافقت کرده که بشینن مذاکره بکنن و این جریان رو خاتمه بدن، جریان تنگه هرمز و مسائل جنگ و این حرفا، با وجود اینکه جنگ از نظر امریکا جنگی صورت نگرفته بود، عملیاتی انجام شده بود و به پایان رسیده بود. ولی پیش از این که بخوام در این مورد صحبت اصلیمو آغاز بکنم، دوست دارم یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی رو که در پژوهشی که استاد عزیزم جناب دکتر نوری‌علا در این پژوهش توضیح میدن و برای شما بذارم تا بتونیم این قضیه رو، این به اصطلاح کلاف سردرگمی که ترامپ برای همه درست کرده، اینو به اصطلاح بیشتر درکش بکنیم. با هم این صحبت ها رو نگاه بکنیم.
2: هر بحثی درباره تغییر رژیم یه مفهومی وجود داره که اغلب یا نادیده گرفته میشه یا به درستی فهم نمیشه. این مفهوم همپوشانی نام داره، انگلیسیش میشه overlap، و به اون مرحله ای از دوران گذار گفته میشه که در اون ساختارهای باقی مونده ای از نظام پیشین هنوز به طور کامل از کار نیفتاده، در حالی که نیروها و نهادهای نظم جدید هم در حال شکل‌گیری هستند. این وضعیت نه ثبات کامل و نه تغییر کامل، بلکه یه وضعیتی در میانه، ناپایدار و تعیین کننده. نخستین نکته ای که باید به روشنی بگم اینه که حذف کامل همپوشانی نه ممکنه و نه معنی. هیچ جامعه ای نمیتونه در یک لحظه تمام نهادهای پیشین خودش رو تعطیل کنه و انتظار داشته باشه که کشور به صورت خودکار به کار خودش اداره بده. اداره امور روزمره از تأمین برق و آب گرفته تا کارکرد بانک ها و بیمارستان ها نیازمند به تداومه. این تداوم ناگزیر از دل همون ساختارهایی میاد که به نظام پیشین تعلق دارد. بنابراین همپوشانی در سطح کارکردی نه تنها اجتناب ناپذیره بلکه ضروریه. و واقعیت هم اینه که هیچ گذار سیاسی جدی نه در تاریخ معاصر و نه در جهان امروز بدون نوعی همپوشانی موقت میان نظم قدید و نظم جدید رخ نداده. بنابراین مسئله وجود یا عدم وجود همپوشانی نیست، بلکه مسئله چگونگی مدیریت. چرا؟ برای اینکه درست در همین نقطه خطر آغاز میشه، یعنی همون ساختارهایی که برای حفظ کارگردهای حیاتی لازمن میتونن حامل منطق قدرت پیشین هم باشن و اگر این منطق دست نخورده باقی بمونه، همپوشانی از یک ضرورت تبدیل به یک تله میشه و در این حالت اونچه رخ میده نگذاره بلکه استمرار همون نظام سابقه به یک شکل تغییر یافته. پس اجازه بدید کمی در مورد همپوشانی تأمل کنیم. برای فهم دقیق تر این مفهوم میشه سه نوع همپوشانی رو از هم جدا کرد. اولی همپوشانی کارکردیه که به ادامه خدمات و اداره کشور مربوط میشه و این نوع از همپوشانی باید تا حد ممکن حفظ بشه. دومی همپوشانی حقوقیه که در اون برخی از قوانین پیشین موقتا باقی میمونند تا خلأ قانونی ایجاد نشه. این نوع هم قابل مدیریت به شرط اینکه بخش‌های سرکوبگر اون سریعا تعلیق بشه. اما نوع سوم نوع همپوشانی سیاسی که در واقع خطرناکترین شکل همپوشانیه، یعنی جایی که شبکه‌های قدرت، فرماندهی و تصمیم‌گیری نظام پیشین در پشت صحنه باقی می‌مونند و حتی می‌تونن روند گذار رو کنترل کنن. در نتیجه در هر گذار سیاسی مسئله اصلی تعیین مرزه. کدام بخش از نظام پیشین باید باقی بمونه تا کشور فرو نپاشه و کدام بخش باید قطع شه تا تغییر واقعی رخ بده. البته این مرز نه از پیش تعیین شده و نه صرفا نظری است، بلکه در میدان عمل و اغلب در لحظات بحرانی شکل میگیره. در این میون یک نکته تعیین کننده وجود داره که بسیاری از تحلیل ها از اون غفلت میکنن. همپوشانی در نهایت به مسئله کنترل مربوطه، اینکه کدام نیرو، نظم قدید یا نظم جدید، توانایی هدایت این دوره میونی رو داره. خب اگه نظم جدید بتونه با سرعت و قاطعیت کنترل نهادهای کلیدی رو دست بگیره، هم پوشانی تبدیل به یه پلی میشه برای گذار. اما اگر کنترل در دست نیروهای قدیم باقی میمونه یا تحت نفوذ اونا باشه، هم پوشانی متاسفانه به ابزاری برای بازتولید قدرت پیشین بدل میشه. به همین جهت هم پوشانی رو باید نه یک مرحله آسان و گذرا، بلکه یک میدان کشمکش نیست. در این میدان دو منطق با همدیگه همراهند: منطق تداوم و منطق گسست. تداوم برای جلوگیری از فروپاشی لازمه، گسست برای تحقق تغییر ضروریه. هنر گذار سیاسی در ایجاد یک تعادل کارآمدی بین این دوتاست، تعادلی که اگر گذار بخواد با موفقیت روبروشه، در این حال باید موقت بشه. در نهایت میشه گفت که هیچ گذار موفقی بدون دوره همپوشانی رخ نداده و هیچ گذار ناموفقی هم بدون سوء مدیریت دوره همپوشانی شکست نخورده. یعنی این دوره میونی، کوتاه یا بلند، آرام یا پرتنش، همون جاییه که سرنوشت آینده تعیین میشه، نه در لحظه سقوط بلکه در لحظه اداره پس از سقوط.
1: خب امیدوارم توضیحات خیلی جامع بوده باشه. البته این صحبت ادامه پیدا میکنه چون ربطش تا به اینجا برای درک بحثی که ما امروز داریم خیلی مهمه، برای همین اینو گذاشتم تا به اصطلاح ببینیم و بتونیم این قضیه رو بازش بکنیم. حالا من دلیل این که این توضیحات یا این آموز گفتار جناب دکتر نوریالا رو گذاشتم شما ببینید، مسئله سر همینه که برخی بر این باورند که این بازیای سیاسی که تو برو من بیایی که ترامپ داره در میاره داره تدارک، یا همینجور که دکتر نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن، داره مدیریت دوران همپوشانی رو انجام میده که منجر به همون به سر مدیریت و تغییر بشه یا همون گسست بشه که به تغییر بیانجامه و به اصطلاح پایان عمر جمهوری اسلامی باشه. این نظریه رو خیلی ها دارن. حالا من نام اشخاص معروفی هم هستن، نامشون رو کاری ندارم، ولی خیلی ها هستن که این به اصطلاح نظر رو دارن که تمام این تاکتیک هایی که ترامپ داره جلو عقب هایی که میره در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی میرسه. یه مسئله خیلی مهمه تو این توضیحات، تو این آموز گفتارم شما متوجه شدید که مدیریت دوران همپوشانی بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مدیریتش اشتباه باشه در اصل باعث تقویت و قدرت گرفتن نظام سابق که بتونه خودشو دو مرتبه بازسازی بکنه و تثبیت بکنه قدرتشو. این اصل خیلی مهمه. حالا ما اینا رو در این روندی که رئیس جمهور ترامپ به اصطلاح رقم زده چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ وضعیت باید برگردیم به وضعیت دورانی که قبل از اینکه به این به اصطلاح به این توافق نامه یا این تفاهم نامه برسه یه توجهی داشته باشه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی بست و گفت من کشتی رو نمیتونم نمیذارم ردشه. رئیس جمهور ترامپ هم دستور دادن که به اصطلاح اون دریای عمان رو که به اصطلاح این ور تنگه هرمزه تحت محاصره انجام بدن و نذارن هیچ کشتی عبور بکنه. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونه کشتیاشو عبور بده و اتفاقهایی هم دیدیم افتاد. دو تا کشتی ها رو مورد حملات نیروی هوایی یا به اصطلاح هواپیمای ناو هواپیمابر امریکا منهدم کردن یا به عبارتی موتورخونه‌شو زدن که دیگه نتونه حرکت بکنه و این معاصره به جایی رسید که وضعیت اقتصادی ایران یا جمهوری اسلامی انقدر وخیم شده بود که حتی رئیس جمهور شیش کلاسش، دکتر شیش کلاسش هم اومد علنا گفت که ما باید تسلیم بشیم. در یکی از گزارش های یکی از اقتصاددان های خودشونم در اومد گفتش که بودجه‌ای که به اصطلاح هر دولتی تعیین میکنه برای سالی که سال جاری در ماه سوم یعنی ماه خرداد ماه یعنی دو ماه گذشته این بودجه 4000 میلیارد تومان کمبود داره، یعنی 10 ماه دیگه هنوز جلوی ما هست و اینا نه تنها پولی در صندوق ندارن که 4000 میلیارد هم اینا کمبود مالی دارن. خب این نشون میده که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر تحریمات و این محاصره دریایی خودشون هم گفته بودن که در عرض این چند ماه گذشته اینا یه لیتر نفتم به نقل از گفته خود رئیس جمهورشون نتونستن بفروشن. همه هم میدونن، آقای ترامپ هم صحبت کرد که اینا روزی 500 میلیون دلار دارن ضرر میکنن. این چیز عیانی بود. خب اگر ما بر این منوار پیش بریم یا این نظر رو داشته باشیم، نظریه همپوشانی رو در مد نظرمون داشته باشیم، میگیم که خب این محاصره دریایی به جایی رسید که جمهوری اسلامی قبول کرد که بشینه پای میز مذاکره و یک مدت زمان 6 ماه 60 روزه هم در نظر گرفتن تا اینکه در عرض این 60 روز اینا به یک توافقی برسن، یعنی تفاهمی کردن که این 60 روز رو در نظر بگیرن، در عرض این 60 روز اینا با هم نشست داشته باشن تا به یک توافق نامه برسن. اینو که خب همه شما عزیزان شنیدید، دنبال کردید. اینا رو همه رو بذاریم توی به اصطلاح پروندهمون، داشته باشیم در ذهنمون. آقای جیدی ونس در مصاحبه تلویزیونی که فکر میکنم 4 روز پیش بعد از اینکه اعلام شد که این تفاهم نامه امضا شده در کاخ ورسای فرانسه یا پاریس، جلوی دوربین ها آقای ترامپ اینو امضا کرد، به قول معروف فکس کردن یا ایمیل کردن، حالا از طریق الکترونیکی این رد و بدل شد. از اون ور جریانم آقای دکتر شیش کلاسه پزشکیان اومد و اینو جلوی تلویزیون نشون داد با امضای ترامپ، با امضای خودش، و گفت این تفاهم نامه امضا شده. صحبتی که آقای جیدی ونس بعد از این تفاهم نامه انجام داد بر این منوال بود که اگر شما نگاه بکنید در هر جمله‌ای که از دهن ایشون میاد بیرون، تو هر گزارش واژه بیهیور یا همون به اصطلاح حرکات یا رفتار معنی میده به فارسی، که ملزم بر این بود که ما این قدم رو بر میداریم اگر جمهوری اسلامی تغییر رویه بده، تغییر روش بده. این چیزی بود که آقای جیدی ونس مکرر در اون مصاحبه به اصطلاح خبریش تکرار میکرد. خب خبر بعدی که اومد بر این منوال بود که حالا اینا بالاخره توی مذاکره در سوئیس پشت یک میز نشستن، حالا کیا بودن کیا نبودن همه رو خودتون میدونید، و شرط اول، اجازه بدید این شرط اولشو بعدن بیارم، ولی دیدیم که به این نتیجه رسیدن که یک مبلغی فکر میکنم 6 میلیارد دلار آزاد میشه و باز دو مرتبه آقای جیدی ونس اعلام میکنه که این 6 میلیارد برای خرید مسائل اقتصادی، مثلا مثل ذرت و گندم و جو اینا، و این هم باید از امریکا خریداری بشه. و این صحبتاشو اینجوری پایه‌گذاری یا برهان می‌بنده بهش که ما در حال کنترل کردن، یعنی این پولو آزاد کردیم و کنترل می‌کنیم که اینا این پولو کجا خرید. اینا صحبتایی که شما شنیدید، منم شنیدم، ایشون گفته. حالا بیایم اون بر قضیه ایران هم که نگاه کنیم، حتما دوستان عزیز صحبتهای اونا هم شنیدن که گفتن بله ما پول آزاد کردیم، حالا این بخشی از تفاهمه، پولا آزاد شده و هیچ شرطی برای ما براش قائل نیستیم. از این پول هر جا که خودمون بخوایم استفاده میکنیم و درستم گفتن اینو. به خاطر چی؟ از اون طرف آقای ترامپ اومده کل برای این 60 روز، مدت 60 روز خرید و فروش ها که در اصل جزء تحریم ها بود، این تحریم ها برای این 60 روز از به اصطلاح قدرت میفته. یعنی جمهوری اسلامی آزاده خرید و فروش بکنه، هم نفتشو هم پتروشیمیشو، چیزایی هم که میخواد بخره. خب این اتفاقات افتاده، چیزی نیستش که من الان خبر بخوام به شما. این اتفاقات افتاده و مسئله سن این که اگه برگردیم به همون به سلام نظریه جامعه شناسی سیاسی همپوشانی یا اوورلپ، به سلام دوران اوورلپ یا همپوشانی، باید ببینیم که نشانه های این همپوشانی کجاست. چون خیلی ها ادعا میکنن میگن آقای ترامپ با زیرکی تمام داره این مسیر رو طی میکنه و میخواد در نهایت به چی برسه؟ به تغییر رژیم. خب یک نشانه هایی باید باشه دیگه. نشانه ها مفاد تفاهم نامه ایه که آقای ترامپ امضا کرد. اصل اولش اشتباهی که آقای ترامپ، من اشتباه نمیدونم چون اشتباه نکرد، چون از روی دانش کامل این کار کرده. حالا به اینم میرسیم. من خودم این صحبت های مسائلی که مطرح میکنم به عنوان پرو کنترا یا انتقاد و تأیید مطرح میکنم. نقطه انتقادش هم خدمتتون عرض میکنم، نقطه تأییدش هم عرض میکنم خدمتتون. تصمیمش با خودتونه که از این گفتارها، از این گفتارها چه نتیجه گیری میشه. نتیجه گیری آخر از شماست. من نتیجه خودم رو گرفتم. مسئله سر اینه که در این اصل میان به اصطلاح آتش بس در تمامی جبهه های جنگ. و کی این کارو میکنه؟ جمهوری اسلامی و امریکا و وابستگان نظامیشون. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی با محور مقاومتش به قول خودش، حزب الله و بقیه، آتش بس برقرار میشه در عرض این 60 روز. از اون طرف آقای ترامپ هم وقتی صحبت از به اصطلاح امریکا و یارانش میکنه، منظورش اسرائیل، اسرائیل هم این کار رو انجام میده. این اصل اول. یعنی همین اصل رو که شما بچسبید، من به بقیهش کاری ندارم. یعنی اگر بخوایم به بقیهش اشاره بکنیم، بهش برسیم، به اصطلاح مثنوی 72 من خواهد شد که اشکالاتش کجاست. ببینید همونجور که خدمتتون عرض کردم، امریکا از نظر دریایی در منطقه دریایی ایران رو محاصره کرد. جمهوری اسلامی در طی گذشته این زمان محاصره وضع اقتصادیش بسیار وخیم شد، چون به هیچ وجه فروشی نداشت و برای اینکه همینجور که میگفتن نمیدونم چاهای نفت خوش نشو، از کار نیفت و فلان اینا، حتی کشتی های از کار افتادش هم آورده بود و انبار میکرد نفتو و این باید بیرون بشه. به باور من کمک اولی که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد در همین اصل اول مشخص میشه که شما بیاین به پای میز تفاهم نامه امضا بکنید و اصل اولش هم همین باشه و قدم هایی که ور می دارید من از سوی امریکا میگم که برای این 60 روز کلیه تحریم هایی که امریکا برای جمهوری اسلامی در عرض این 47 سال، حالا چه از طرف خودش بود چه از طرف کنگره بود، اونایی که امریکا و اداره خزانه داریش کنترل دارن روش، اینا همه در عرض این 60 روز از کار میافته. یه سری تحریمایی هم هست که از بین رفتنش یا بیقانون شدنش یا از درجه قانون بخواد جدا بشه، اینه که باید کنگره به صلاح تایید کنگره رو ایشون باید بیاره، ولی به صورت موقتی این کار رو کرده، یعنی کنترلی نمیشه، این تحریمات از کار میفته برای 60 روز. به خاطر همین آقای ترامپ میتونه این کارو بکنه. حالا پرسشی که من میکنم اینه که ما فرض بکنیم این دوران همپوشانی داره انجام میشه دیگه، آقای ترامپ داره مدیریتش میکنه و آقای جی دی ونس هم میگه که ما جمهوری اسلامی ما رفتارشو زیر نظر میگیریم، زیر ذره بین میذاریم و هر گونه تغییر رفتاری باعث این میشه ما یه قدم هم بریم جلو. پرسشی که من اینجا دارم اینه که جمهوری اسلامی چه تغییری در عرض این دو هفته تغییر رفتاری در خودش داده؟ آیا باز کردن تنگه هرمز که اونم سپاه پاسداران یه روز بعدش در اومد گفت نه تنگه هرمز رو ما بستیم، این تغییر روش کجاست؟ این تغییر رفتار کجاست؟ فقط همینه که دیگه مثلا به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس موشک نمیزنه یا به سمت اسرائیل موشک نمیزنه، این تغییر رفتاره؟ با هم دیگه همخونی نداره اینا، یعنی آدم نمیتونه نتیجه بگیره طبق اون به اصطلاح آموز گفتاری که خدمتتون ارائه دادم. باید یک نشانه هایی باشه که این دوران همپوشانی داره مدیریت میشه و اگر واقعیت آقای ترامپ داره میگه من هر چی که تو بخوای بهت میدم که تو روش تو تغییر بدی، ما صبر میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی روش رو تغییر میده در سمتی که آقای ترامپ میخواد یا نه. مسئله انرژی اتمی و نمیدونم این انبار اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در این نشستی که انجام شده موضوع جلسه نبوده. حالا موضوع جلسه نبوده یا گروهی که آقای ترامپ فرستاده به خصوص زیر نظر آقای جی دی ونس هدفشون این نبوده که به این برسن، یا اینکه توانایی اینو نداشتن که جمهوری اسلامی که به قول خودشون به اونجا رسیده که قبول کرده که آتش بس رو قبول بکنه و یک تفاهم نامه امضا بکنه تا اینکه در این 60 روز به یک توافق نامه برسن و این اورانیوم غنی شده رو از ایران بیارم بیرون یا زیر نظر متخصصین حالا بماند اینها خونسا بشن یا رقیقشون بکنن به عبارتی. این اتفاق افتاده؟ خیر، نیفتاده. برسیم به صحبت‌های آقای جی دی ونس. من دوست دارم یه صحبتی رو بذارم که از ایران یه خانومی صحبت میکنه و صحبتش خیلی جالبه. حرف همه ای ما ایرانی است و ما باید این درخواست رو داشته باشیم و این اتفاق باید بیفته. حالا میخواییم تو امریکا باشیم، تو اروپا باشیم یا تو ایران باشیم، این اتفاق باید بیفته. حالا این اتفاق چیه؟ به حرفای این بانو گوش بکنید که از ایران به اصطلاح صحبت میکنه.
3: شب بخیر عیسی، خیلی خوش آمدید. بله
4: من
3: شما صداتو داریم.
4: من برای چندمین باره که سعادت دارم و با برنامه شما در ارتباط هستم. اولا که برنامه شما رو هیچ وقت از دست نمیدم و همیشه منتظرم که با اینکه ساعتش دیره ولی همیشه منتظرم که گوش بدم. ولی امشب حالم کامپیوتر خیلی بده. خیلی حالم بده. بغض دارم واقعا. از وقتی که شنیدم این آقای بحث که میتونم بگم یک فرد نابلد و ناآگاه در مورد مردم ایران و اصلا در مورد تاریخ ایران و چقدر بد که ایشون نرفته مطالعه بکنه و هیچ آگاهی نداره و من خیلی حالم بده. من میخواستم اول تشکر کنم از همکاران عزیزتون پشت صحنه که چقدر با مهربونی و همدلی با من صحبت کردن و کمک کردن که من بیام و صحبت کنم. یاد جاوید ناما رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. در درجه اول یاد بانو فاطمه سپهری رو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم، به دلیل اینکه میتونم به جرات بگم شجاع‌ترین زنی بوده در ایران که برای اولین بار این خانم بود که پشت شاهزاده رضا ایستاد و از همه مردم خواست که از او حمایت بکنم. و خانواده های جاوید ناما رو ازشون سپاسگزارم. شرمنده شونیم واقعا که نتونستیم بیشتر از اون چه که از دستمون برمی اومد براشون کاری انجام بدیم و این خونهایی که ریخته شده رو ما بتونیم تا حدودی پاسخگو باشیم. و میبینیم که بازم هر روز دارن از جوانای ما اعدام میکنن و این به خاطر ترس حکومته. این از سر قدرت نیست، از ترسیه که از مردم دارن و میخوان مردم رو بترسونن. ولی نمیدونم که مردم ایران شجاعن و منتظرن که شاهزاده فراخوان بده یا اینکه زمانی موقعیتی بشه و ما بتونیم مجدداً حقمون رو بگیریم. من میخوام بگم که کامبیز جان، دوستان حرفای زیادی زد، حرفایی که زدن همه حرف دل من بود. از اینکه گفتن که ما یک کشور فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. من خودم یادمه زمانی که شاه بود، شاه به کشورهای اروپایی وام میداد. من یادمه که به فرانسه وام داد، من یادمه که به کشورهای اروپایی وام میداد و اونا درخواست وام میکردن و کمک میکرد، به خیلی جاها کمک میکرد. شاید یکی از اشتباهاتش کمک به مسلمانای لبنان یا هر جای دیگه بود که کرد. ولی ما نیازمند نیستیم. ما خودمون سرشار از منابع نفت و گاز و کشاورزی و نیروی انسانی، افراد باهوش، کما اینکه هزاران نفرشون، میلیون ها نفرشون تو کشورهای خارجی دارن برای اونا دارن زندگی میکنن و برای اونا کار میکنن. من میخوام بگم که اعتراضم رو به آقای وصف بکنم و بگم که متاسفم براتون. شما قبل از اینکه بخواین کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون رو راجع به اون کشور زیاد کنین، برین ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم، ثروتمند میشن مردم ما و شما هم از گرسنگی نجات پیدا میکنین. تو کی هستی که بخوای، من دلم میخواد این صدای من برسه به این آقای من، تو کی هستی که بخوای ما رو سیر بکنی؟ ما یه زمانی خودمون کشورمون کمک میکرد به همه دنیا و ما نیاز نداریم. ولی من از اپوزیسیون خارج از کشور واقعا تقاضا دارم. میدونم خیلی ها صدای منو میشنون. شنبه یه شنبه که میخواین اعتراض کنین، اعتراضتون رو به آقای وصف کنین و ازش بخواین عذرخواهی کنه از ملت ایران و بگه تو حق نداری که به ملت ایران اینجوری بی احترامی کنی. ما اگر از مردم دنیا کمک خواستیم، ما کمک مالی نخواستیم. ما هنوزم ثروتمندیم. من خواهرم چند وقت پیش برگشت تلفن میکرد به من میگفتش که آیا شما قحطی اونجاست؟ گفتم نه، ما همه چی داریم. ما مغازه هامون همه پره، فروشگاه هامون پره، بادارای میوه‌مون پره، همه چی هست. فقط اینقدر گرونه که مردم توانایی خرید مثل قبل

0: و این خودش به ما مردم ایران نشون میده که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. من واقعا فقط فکر میکنم که تا حدودی فقط نتانیاهوه که به فکر مردم اونه، اونم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه زمانی کوروش.
1: خب ببینید، صحبتهایی که من در ادامه صحبتهای این بانو خدمت جناب ونس بگم، فراموش نکنید شرکت لاکید شما که الان ارتش امریکا قدرتش روی موشک ها و هواپیمایی هایی که این شرکت می سازه، در سال 55 این شرکت داشت ورشکست می شد. اگر محمد رضا شاه قرارداد F-16 ها رو با اینا نبسته بود، اینا ورشکست شده بودن. شما آقای جی دی ونس، شرکت کنکورد رو یادتون بیاد، شرکت کنکورد 30% رو محمد رضا شاه یا دولت ایران سرمایه گذاری کرد که کنکورد بتونه ساخته بشه. بازم براتون بگم، نفت دریای شمار 49%ش و درآمدهاش که الان جمهوری اسلامی دنبال پول اونه، که از سال 2015 شروع کردن به استفاده از نفت دریای شمال، مثلا که بخشش مال انگلیسه، بخشش مال نروژه، و دارن میفروشن، استخراج میکنن، پولش مال ایرانه. مردم ایران بدبخت نیستن آقای ونس، بدبخت شما هستید که خودتونو میان شعار میدید میک امریکا میگا، یا همین شعار میک امریکا، من پوزش میخوام، واژه آلمانیش میاد تو ذهنم، امریکا رو دو مرتبه بزرگ بکنیم. شما امریکا رو دارید کوچکتر از اون چیزی که شده بود دارید میکنید. جنبش میگا که را انداختید اولش خوب بود، خب پیشواز و بد بدرقه شدید شما. مردم ایران اگر الان در این شرایط نامناسب قرار گرفتن، به خاطر سیاست های شما هاست. سیاست های دول امریکا تا کنون، از 47 سال از کارتر گرفته تا کنون، حتی در مورد در زمان همون پرزیدنت ریگان هم شما به جمهوری اسلامی کمک کردید. اروپا که جای خود داره، اروپا شده یک لاشخوری که شکارشو امریکا بکنه، بعد قشنگ سیر بشه ازش، بعد این بره سراغش. برجامو که یادمون میاد که قرارداد امریکا بست، توافق امریکا کرد، یه سری از پولهای بلوکه شده ایران رو نقد کرد که آقای ترامپ ادعا میکنه میگه بانک های فلان جای امریکا، فلان شهر امریکا رو خالی کردن که این پولا رو به جمهوری اسلامی برسونن. این پولا مال بابات که نبود آقای ترامپ، این پولا مال کشور ایرانه، این پولا مال مردم ایرانه. اگر از بانکاتون گرفتیم، برای اینکه سالیان سال با این پولا دارین زندگی میکنید، با پولهای مردم ایران، با پولهای ما دارین زندگی میکنید و اینا رو خورده خورده میشینید مذاکره میکنید با این توفاله های اجتماع ایران، توفاله های جامعه سال 57، شما با اینا میشینید مذاکره میکنید، بعد ادعا میکنید میگید که لایه اولشون رو زدیم، لایه دومشون رو زدیم، اینا رو نگه داشتیم که باهاشون بتونیم مذاکره بکنیم. اونم که شما نکردید که بیت رهبری رو به تنهایی اسرائیل زد. کاری که شما جناب ترامپ

جنگ 12 روزه جلوشو گرفتی که اسرائیل میخواست انجام بده، که اگر در اون زمان انجام داده بود ما دی ماه 1404 رو تجربه نمی کردیم. ما تجربه نمی کردیم. شما اشتباهتون رو در حمله 40 روزتون یا 39 روزتون میخواستین جبران بکنید؟ مردم ایران مردم افتاده ای هستن. ما این تو مراممونه که اگه یکی برام قمپز در بکنه تو روش نمیزنیم، بیابروش نمی کنیم. اگه یکی یه قدم برای ما برداره، هر آنچه به حرف باشه، تو اشعارمون هم هست، تو فرهنگ ما ایرانی هست، ازش سپاسگزاری میکنیم. ما مثل داریم، قربان محبت زبانیت. زمانی که میگی کمک در راهه، همون گفتنش برای ما کافی بود. ما انتظار یک همچین کمکی رو نداشتیم و نداریم که شما کوشش بکنید جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدید، بکنید اونجوری که دلتون میخواد، بعد بذارید مردم رو همچنان سرکوب بکنن. من یه شرطی براتون میذارم، یه شرطی امریکا برای امریکا ما بذاریم، ما مردم ایران بذاریم، که اگر نتیجه این مذاکرات به این شرط رسید، شما برای مردم ایران کار کردید. اگر به این شرط نرسید، شما فقط و فقط برای منافع خودتون و چهره سیاسی خودتون قضایا رو میچرخونید، به خورد جامعه بین المللی میدید. این قدمی که باید اتفاق بیفته، این تغییر رویه، تغییر رفتاری که از جمهوری اسلامی انتظار دارید، این هستش که جمهوری اسلامی تمامی زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. قدم اول. اگر این اتفاق بیفته، ما امید داریم که شما به نتیجه میرسید. هر کار دیگه‌ای که شما بخواید بکنید، هر پیشنهادی که شما بدید و هر نتیجه‌ای که بخواید برسید، مشخصاً تداوم جمهوری اسلامی خواهد بود و این اون چیزی نیستش که مردم ایران انتظارش رو دارن. و شما اینو بدونید، در آینده نزدیک، چه در اروپا چه در امریکا، ما ایرانیا در انتخابات تاثیرگذار خواهیم بود. این هدفیه که ما در پیش داریم. ما ایرانیای خارج از ایران، حالا میخواد تو اروپا باشیم، تو امریکا باشیم، ما در انتخابات آینده دنیای غرب تاثیرگذار خواهیم بود. مواظب باشید نقشه‌هایی که می‌ریزید نقشه براب نشه. ما قدرتمون رو هنوز داریم. ما هنوز، ملت ایران هنوز زنده است. من این صحبت ها رو به عنوان یک تصفیه حساب میگم. دوستانی که در امریکا زندگی میکنن، دوستانی که در اروپا زندگی میکنن، همیهنان عزیزمون بدونن دست ما بازه. ما توانایی رو داریم که در سیاست های کشورهای غربی، حتی کشورهای دیگه تاثیرگذار باشیم. تصمیمات سیاسیشون، توانایی رو داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که ما ایرانیا در این جامعه حل شدیم. فراموش نکردیم که ایرانی هستیم. ولی رفتارمون مثل رفتاریه که اون کشور از هر خارجی انتظار داره که به قول مثلا اروپایی ها خودشو اینتگره بکنه، خودشو همسان بکنه. این تو ذات ماست، به خاطر اون شخصیتی که احترام برای دیگران قائلی، نه به خاطر اینکه
بخواد خرمون از پل بگذره، بلکه این تو تربیتمونه که به جای اینکه بریم توی جامعه رو بخوایم مثل خودمون بکنیم، کاری که اسلامیا دارن میکنن، ما اینه که احترام به قانونش میذاریم، احترام به فرهنگشون میذاریم و سعی میکنیم همراه با اونها بدون اینکه هویت خودمون رو از دست بدیم همراهی بکنیم. من سپاسگزارم از دوستانی که زنده در این برنامه شرکت کردن. یکی از دوستان اجازه بدید نوشته معاون نادان و بی تجربه باج به تروریستا داد، امریکا رو از اون قباحتی که داشت به حقارت انداخت و ضربه بدی به جمهوری خواهان و حقوق بشر در ایران زد. همیهن گرامی جناب رضا یا رضایی پوزش میخوام، حقوق بشر یک ابزاریه که دنیای غرب استفاده میکنه برای کشورهای دیگه، برای خودشون نیست. این قوانین حقوق بشر برای کشورهای جهان سومیه، مثل همون قانونی که به اصطلاح میگن قوانین پذیرش جوامع خارجیه، ولی در اصل کمک به دولت‌ها و نظام‌هایی میکنن که اون کشور رو دارن استثمار میکنن. بنابراین زیاد با این ابزار حقوق بشر ما چیز بدی نیست، ولی ابزاریه که ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم به خاطر اینکه برای خودشون ارزش نداره. قوانینیه که برای جای دیگه گذاشتن. به خاطر همین ما باید اونجایی تأثیر بذاریم که تواناییشو داریم و اون حق و حقوق شهروندیه که به خاطر اینکه به اصطلاح شهروند این جامعه هستیم، حالا فرق نمیکنه. میخواد منی باشم که در آلمان هستم، شمایی که در اروپا، در هر نقطه اروپا هستید یا در امریکا زندگی میکنید. شعار آقای ترامپ هم که Make America Great Again، سپاسگزارم، این هی آلمانیش میومد تو ذهن من، سپاسگزارم، Great Again، در اصل ما میتونیم این جنبش میگا رو یا ماگا رو میتونیم بذاریم مازا، در اصل Make America Small Again در اصل بکنیمش. این شعاریه که میتونیم بدیم و خط آقای ترامپ فعلا در این سمته. این کوچیک شدن امریکا که دوست عزیزمونم نوشتن یه واقعیت داره. آقای ترامپ اومد با توپ پر اروپا رو، خب مسئله تا جایی هم پیشرفت داشت، مثلا در مورد ناتو، پیمان ناتو، به شرکاش گفت آقا تا الان من 70% میذاشتم، الان شما باید بیشتر بیاین شراکت بکنید، پول بیشتری از خودتون بذارید، اگر نه من بهتون بدرود میگم و دیگه نیستم با اتون. خب اینا هم را اومدن، تمام کشورهایی که در این پیمان ناتو هستن اون درصدی که خرج میکنن و بین 5 تا بعضی از کشورها تا 8% بردن بالا. 8% مثلا مثل لهستان که از 1.2% رسونده به مثلا سهم خودشون، یا مثلا در مورد گرینلند بحثی که به وجود آورد نتیجهش چی شد؟ به غیر از این که شرکای خودشو همه رو ضد خودش کرد. ما همه میدونستیم هدف اصلی آقای ترامپ چینه، ولی آیا به این هدفش رسید؟ مطمئن باشید با این رایی که، با این میخواری که داره با جمهوری اسلامی، به قول خودش طبقه سوم جمهوری اسلامی میکنه، با این راه، با این روش مطمئنن چین دیگه براش ارزنم نمیریزی، چه برینسی به این که بخواد به عنوان یک قدرت بین‌المللی قبولش بکنه. در حال
ما در انتظار هستیم که ببینیم آقای ترامپ نتیجتاً به کجا میرسه. راهی هم که در مقابل اسرائیل شروع کرده تنها وابستش، یعنی همین جریان جنگ به قول ایران جنگ 40 روزه به قول جمهوری اسلامی، بدون اسرائیل امریکا به اینجا نمی رسید. نه به خاطر قدرت نظامیش، نه به خاطر اشراف اطلاعاتی که اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی داره. شما نگاه بکنید دیگه، خود سران جمهوری اسلامی دارن میگن جرأت نمی کنیم ما بیایم در ملأ عام، همشون تو سوراخ موشن، به سایه خودشون هم شک دارن. این پوانو متاسفانه نمیشه به امریکا داد، این پوانو باید به اسرائیل داد، به آقای نتانیاهو داد، به سازمان ضد اطلاعات اسرائیل داد. این پوانو اونا داره. کمکی که در راه بود، ما تا همون جایی که شما رهبر جمهوری اسلامی رو و خانوادهش و یه سری از سرانش از بین بردید ازتون سپاسگزاریم، ولی دو مرتبه دیگه بهشون تنفس مصنوعی ندید که بخواین زنده بمونن. من از دوستانی که امروز در برنامه شرکت کردن، همفکری کردن، سپاسگزارم. امیدوارم صدای ما به گوش اینها برسه، که مطمئنم میرسه، چون از صحبتهایی که توی به اصطلاح مذاکرات میشه، توی مصاحبه‌های خبریشون میشه، متوجه میشیم که برنامه‌های ایرانی رو، حرفای ایرانی‌ها رو گوش میدن و به گوششون میرسه و میدونن که در سر ما چی میگذره، در قلب ما چی میگذره. ولی من فکر میکنم قدرت ما رو دست کم گرفتن. ما یواش یواش داریم به اون خطی میرسیم که باید از این قدرتمون استفاده بکنیم. سپاسگزارم ازتون. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. پاینده ایران زنده باد. ملت همیشه زنده ایران. بدرود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهینی‌پر هستم. ما قرار شد که به پرسش یه هموطنمون، یه دوست عزیزمون پاسخ بدیم که چرا دوره پهلوی ماندگار نشد و چرا این دوره تا به حال ماندگار شده. البته من نمیدونم که معنی ماندگاری چیه، چون به هر حال اونا پهلوی ها 57 سال در ایران بودند و اینا آرادازه 47 ساله. یه شتاب زدگی در این سوال به هر حال وجود داشت. من داشتم مطالبی میگفتم که توضیح بدم. یک هموطن دیگری کامنتی فرستاد، یه پیامی فرستاد که آقا این دشمنی شما با خاندان پهلوی چیه؟ اینو توضیح بدید. من به طور کلی اومدم تو این برنامه برای اینکه با هموطنانم حرف بزنم. هیچ حرفی از خودم ندارم. برای اینکه معتقدم که دیالوگ برقرار شدن بین دو تا ایرانی اگر سالم باشه، اگه منطقی و استوار باشه، یکی از واجباتی به نظر من چیزیه که ما امروز کمبودشو داریم. دلیل این که کمبودشو داریم در ریشه های فرهنگ و تمدن ایران وجود داره و من اگه بخوام وارد اون مقوله بشم باید برم از عهد اوستا صحبت کنم تا بخار که عرض کنم به شما که چگونه ما مردم عادت کردیم که یک چیزی رو کاملا سفید ببینیم و چیزی دیگری رو هم کاملا سیاه ببینیم. اصلا تمدن ما، تمدن ایرانی ما از قبل از اسلام، از عهد اسطوره، بر اساس یک امر مقدس و نامقدس شکل گرفته. یعنی دو عنصر مقدس و نامقدس در مقابل هم دیگر قرار گرفتن و تمام هستی ما رو تشکیل دادن. اون این است که یا عنصر مقدسی رو میسازیم یا فرح ایزدی بهش میدیم یا چارده معصومه یا امامزاده است یا شاهه. البته به شما بگم که خدا و شاه در فرهنگ اسطوره ما و بعد در فرهنگ قبل از اسلام ما، خدا و شاه پهلو و پهلو هم دیگه زدن، آرام آرام رفتن تو جلد هم دیگه، یکی شدند. شما اگر دقیقه، حالا این هفت و حرف میاد ولی چاره نیست، اینا باید یه نفر ایرانی باید بدونه که این طرز تفکری که داره چه هست، چرا داره. اینکه یک نفر ایرانی به اهورامزدا، به خدا، به آسمان، به نیروهای آسمانی آنچنان اعتماد داشت و آنچنان تمام هستی خودش رو از اون میدونست که کسانی که میخواستن به این مردم حکومت کنن و مشروعیت به طلبن برای خودشون، طرفداری مردم رو برای خودشون جذب کنن، می آمدن می گفتن که ما از طرف اهورامزدا اومدیم، بدون که هیچ پشتوانه مذهبی هم داشته باشن، پشتوانه دینی هم داشته باشن. حالا این آقای آیت الله 40 سال رفته تو حوزه درس خونده، نمیدونم قرآن خونده، چیکار کرده، حالا میگه من شبا امام زمان رو به خواب میبینم. اما نه، اون حرفش چیزی دیگری بود. شما اگر تمام کتیبه های داریوش بزرگ رو نگاه کنید، میبینید که میگه اهورامزدا این زمین رو به من داده، اهورامزدا منو شاه کرده، اهورامزدا به من کمک کرده که من شاه بشم و اغتشاش و شلوغی و اینا رو جلوش رو بگیرم. از این افعال تمام کتیبه های دورانه ساسانی نشون میده که حلقه شاهی رو دارن از دست اهورامزدا میگیرند. کار به جایی رسید که گفتن ساسان پدر مؤسس ساسانیان اردشیر بابکان از ایزدان بوده. اصلا اون هیچی در متون مذهبی ما، در متون دینی ما، در یشت ها شما اگه خوب دقت کنید ببینید که مهرام که اون موقع وره رام گفته می شود، این یه ایزد شاهه، هم شاهه هم ایزده. و اشکانیان به طور کاملتری، به طور برجسته تری خودشون رو نماینده خدا می دونستن. و اینها که خودشون رو نماینده خدا می دونستن دیگه با بنده خدا کاری نداشتن، که چون اینها صفت خدایی. و ساسانیان در تمام کتیبه هاشون نوشتن که من از تخمه ایزدانم. این که مسیحی بگه که مسیح پسر خداست حرف تازه ای نیست. خیلی خیلی کهن‌ترش، قدیمی‌ترش، محکم‌ترش و ما ایرانی ها گفتیم، در متون اونم ثبته، تو کمرکش کوها اینور اونور همه جا هم ثبت کردیم. حالا این آدمی که از طرف خدا آمده مقدسه، و آدمایی که این داره بهشون حکومت میکنه همه اینا یک عنصر نامقدس هست. یک عنصر نامقدس باید چیکار کنه در مقابل یک عنصر مقدس؟ باید تعظیم کنه، نماز بگذاره، ستایش کنه، پیشونیش به زمین بماله در مقابلش. این رفتار یک انسان ایرانی با شاه بوده همیشه. گفتگویی وجود نداشته، سوال و جوابی وجود نداشته. حداقل من میتونم به شما بگم که تا انقلاب مشروطه وضعیت ما چنین بوده، یعنی در رو این پاشنه میچرخیده. حالا این یه کلیتیه. حالا دیگه من نمیرم وارد مباحثی بشم که به شما عرض کنم که سیاست نامه هایی که در ایران نوشته شده چه نوشتند، چه مأموریتی به شاه دادند، چه مقامی به شاه دادند و چه انتظاراتی از شاه دارند در مقابل مردم. اما خلاصش اینه که شاه یه موجود خدایی، خداوند این قدرت به او داده و ما مردم جوهره و اصل اختشاش هرج و مرج و جنجالی. این تمام سیاست نامه های ایرانی که نوشته شده این معنا رو ارائه میده. پادشاهان ساسانی انقدر خودشون رو خدا میدونستن که رسماً اولا گفته بودن ما تخمه ایزدانی میگه. اینا خودشون رو به کسی نشون نمیدادن چون خدا ندیدنیه. اینا هم نباید کسی ببینه. اینا همشون حتی در دربار پرده زخیمی وجود داشته که پیوسته پشت اون پرده بودن. وزیرش که میرفته از پشت پرده باش صحبت میگرده. اگر ضرورتی پیش میامده که یک آدمی بره اون طرف پرده، حتما میبایست که خاکسار بشه، حتما باید زانو بزنه، زمین رو ببوسه و صورت پیشونیش روی زمین اینقدر نگه داره تا شاه بگه که بلند شو. این سیاحتگرها، سفیرها، جهانگردهایی که در زمان صفوی آمدن به ایران این داستان رو در رابطه با ملاقات با شاه خوب شرح دادند که چه کار باید که هر کسی میخواسته بره به ملاقات شاه قبلا یه اورینتیشنی بهش میدادن، یادش میدادن که اونجا که میری چیکار کن. و خیلی آدم ها بودن که گفتن آقا ما فقط در مقابل مسیح سجده میکنیم، در مقابل خدا سجده میکنیم، ما این کار رو نمیتونیم جو بکنیم. من میشدن خب کسی نمیخواد بره، نباید بره. خب رابطه مردم با شاه این چنینی بود، بنابراین شاه می شده یک مقام غیر مسئول که به هیچ کس پاسخگو نیست، هر کار دلش می خواد می کنه. خب این که هر کار دلش می خواد بکنه چی بود؟ تا اونجا که شما در تاریخ به یاد دارید از پادشاهان قدیم، از تمام پادشاهان صفویه، پادشاهان دوره قاجار چی بود؟ اینا چی کار کردن؟ اینا جز اینکه امیال جسمانی خودشون رو تشفی دادن، نمیدونم این فتریشا هفته یک بار با یک دختر باکره ازدواج کرد، هفته یک بار براش یک دختر باکره می آوردن و مراسم اخکنون برقرار می کردن و این بساطا. وقتی که مرد در زندگی نامش نوشتن که این با 1000 زن ازدواج کرده در زندگیش. خب اینا ما برای خودشون این شاهی رو میخواستن، بنابراین از این شاهی استفاده میکردن که خب حالا من سوالم اینه، وقتی که یک نفر توی کشوری این میزان سنتی، این میزان تقدسگرا شاه میشه که معنیش از نظر ملک املاک، میدونید که تمام زمین های این مملکت مال اونه، در عمل این شاه بوده که میتونسته اقتا بده، شاه بوده که یک ده رو میداده به یه نفر بعد ازش پس میگفته میداده به یک نفر دیگه. برحال در دوره جدید، در دوره مدرن، یعنی بعد از انقلاب مشروطه که ما قوانین نوشتیم که شاه یه مقام غیر مسئول باشه، گرفتاری گذشته، دوران گذشته این تناقض بوده فقط، یعنی مردمی بودن که این قانون اساسی رو میدونستن متنش رو و میخواستن و میخواستن اجرا بشه، در مقابل دستگاه و حکومتی بود که دو تا پاشو توی یک کفش کرده بود چون نشه. یک نمونش اینه، من با شما مطرح میکنم، شاه چه نیازی داره که تجارت بکنه؟ ملت تمام امکانات این مملکت رو در اختیار او گذاشته، حالا طبق قوانین جدید دیگه وزارت دربار درست شده، بودجه هنگفتی که هیچ کس نمیدونه چقدره، یه ایرانی میتونست بفهمه که بودجه وزارت دارایی چقدره، بودجه وزارت فرهنگ چقدره، ولی کسی نمیتونست بفهمه که بودجه وزارت دربار چقدره. همیشه جزء ارقام محرمانه مملکت بوده، به هر حال رقم بسیار بسیار بالایی بوده، در این شکی نیست. از ریخت و پاشا رفت، اینا همه مشخصه دیگه، آبروی مملکت بوده، باید اینطور باشه، من حرفی ندارم، قبوله. ولی وقتی که یه انسانی، یه آدمی از بالاترین حد بودجه مملکت برای زندگی شخصیش استفاده میکنه، بزرگترین کاخهای مملکت بهش میدن، بزرگترین باغهای مملکت بهش میدن، همه امکانات حمل و نقل، هواپیمای خصوصی، نه یکی دو تا، چه چه دیگه این آدم میگه چه احتیاج داره که بره تجارت بکنه؟ و یا برادراش و خواهراش، یعنی به طور کلی خاندان سلطنتی، اینا طبق قوانین یه مواجبی یه مستمری داشتن، میتونستن باش اشرافانه شاهانه زندگی کنن. وقتی اینا وارد تجارت میشن، اینو دقت کنید، اینا اون عنصری هستن که خیلی خیلی قابل احترام هن. یعنی از نظر ارسی گذشته اینا هنوز جز اون گروه مقدسین کشور هستن. این یا تاجر معمولی یا کارخونه دار معمولی، حالا از خدا میخواد که با یکی از اینا شریک شه، میره بگه آقا من 20% سهام خودمو میدم به شما، شما شریک من بشید، مجانی. این کارو میکنم. و بعد از این آقایی که برادر شاهه یا خواهر شاهه و 20% این کارخونه رو داره، میگن آقا این کارخونه در شرایط فعلی سود نمیده مگر اینکه این قانون عوض شه، این شکلی بشه که ما بتونیم سود آور بشه. اونم میگه خب پس من یه کاری میکنم که اینطور بشه. حالا مثلا من براتون مثال میزنم، دقیقا غرغره زیبا یه همچین سر نمیشه داشت که 20% سهامشو دادن به شاپور غلامرضا و از او بدن خواستن که آقا این نخو دیگه ورودش رو ممنوع کنند. ایشون هم فشار آورد به دستگاه دولت و چه و چه، ورودش ممنوع شد. تا ورودش ممنوع شد اینا شروع کردن به ارزان تولید کردن که سود بیشتری ببرن. نخه پاره می شد، پوسیده بود، رنگ عوض می کرد، دیگه کلیسیه اومد پایین، اینقدر شکل